0: logica economică e că la un moment dat banii s-ar putea întoarce, dar e bătaie lungă. E bătaie lungă și în momentul ăsta, sigur că de asta poate că ar fi nevoie, da, de o relansare economică, dar nu cred că avem cum să luăm niște măsuri foarte curajoase ca să stimulăm economia. În continuare, ce trebuie să facă statul și la ce trebuie să fie atent statul, este să se uite la cheltuieli și să mai reducă din ele. Este ceva ce, până la urmă, dacă este să fim onești, Ilie Bolojan n-a reușit să facă până la capăt. Păi, dar a intrat Ilie Bolojan în companii? Nu, a făcut o listă și ne-a arătat că sunt de neperformante și ne-a arătat ce salarii uriașe se plătește, sunt plătite în aceste companii.
1: N-a putut, dar, n-a avut cum.
0: Dar nu a
1: n-a
0: făcut
1: avut cu cine.
0: O reformă, o lichidare, o închidere, o reorganizare așa cum își propunea, pentru că a rămas fără puteri când să se apuce. O reformă administrativ-teritorială? Păi nici pomeneală, cum să faci așa ceva? Cum să faci așa ceva când marile partide tradiționale ar fi dezavantajate de asta? Deci, nici de asta nu ne-am apucat. Și lista poate continua. E, guvernul tehnocrat, vă imaginați că poate intra pe terenul ăsta? Nici pomeneală! Nici pomeneală! Singurul lucru pe care îl va putea face guvernul tehnocrat, sau măcar să încerce să-l facă, să mențină cheltuielile la nivelul la care au fost în ultimul an, sau, mă rog, în guvernarea...
1: Nu, Ilie Bolojan spunea că trebuie reduse cheltuielile.
0: Păi, sigur
2: acum
0: că ar mai trebui.
2: Luca Niculescu vine după niște negocieri importante în care România și-a asumat să facă niște reforme. Teoretic ar trebui să se regăsească în programul de guvernare fix ceea ce Luca Niculescu a negociat în această perioadă. Practic, pot să pariez că programul de guvernare va fi, nu că general, va fi ultra-general.
0: Da.
2: Nu va include nimic concret astfel încât să nu supere pe nimeni.
0: Da.
2: Și mai spun o chestiune. Eu cred că din punct de vedere politic și social am ajuns, din păcate, rapid în punctul în care societatea nu mai suportă doar discursul pro-austeritate.
0: Clar.
2: Este momentul să vină niște măsuri compensatorii pentru cei care suferă cel mai tare, pentru cei loviți de austeritate, în speță pentru categoriile sărace. Pentru că n-ajută pe nimeni. Sigur că e important să reduci cheltuielile bugetare, să te încadrezi într-o țintă de deficit, pentru că altfel intri să riști să nu mai ai bani de pensii și salarii. Dar nu mai merge doar atât. Trebuie pus ceva pe lângă. Dacă acest guvern vrea și poate să facă asta, vom vedea, pentru că nu știm încă o dată cine face parte din cabinetul Luca Niculescu. Eu nu pot să spun, îl cunosc pe Luca Niculescu ca jurnalist, l-am văzut ca ambasador în Franța, știu despre el că are o orientare liberală, însă nu știu nimic despre el ca politician. Uh-huh. O să-l vedem acum. Dacă vrea voturi de la Partidul Social Democrat, nu va putea veni cu discursul strict, cu discursul de austeritate. Dacă vrea voturi de la Partidul Național Liberal, trebuie să includă austeritatea în programul de guvernare. De-aia zic că programul de guvernare va fi o sumă de principii generale și generoase pe care toată lumea să le traducă fiecare cum îi convine din punct de vedere politic. Ce o să se întâmple mai departe? Foarte probabil nimic.
1: Și după aia nici nu o să-l lase, pentru că neavând susținere în Parlament, nu o să facă altceva decât mica administrație. Îl vedem pe Luca Niculescu imediat, îl vom urmări pe Luca Niculescu, este singura declarație pe care o avem la dispoziție, în care ne spune ce are de gând să facă. Emanuel Cernat, program de guvernare, ce să facă? Ce să-și propună Luca Niculescu?
3: Cred că programul de guvernare în mare parte va fi alcătuit pe scheletul acelor reforme pe care le solicita OCDE-ul pentru a putea adera România acolo. Cred că este un dosar pe care Luca Niculescu îl săpânește extrem de bine, care include niște reforme extrem de necesare, dar cel mai probabil va avea abilitatea de a formula aceste reforme de o asemenea manieră încât, într-adevăr, să evite accentuarea acestei dimensiuni a austerității. Mai e o problemă cu austeritatea. Guvernul Ilie Bolojan a vorbit foarte mult despre austeritate, sau poate că a vorbit mai mult despre austeritate decât a luat măsurile care să ducă la această austeritate. Practic, oamenii în acest moment trăiesc o profeție autoîmplinită. S-a vorbit atât de mult despre cât de rău va fi, încât s-au așteptat să fie extraordinar de rău. Am văzut programul de guvernare, de exemplu, al lui Zic

0: Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan, având și confortul că știa că nu are nicio șansă ca acel program de guvernare să vadă, de fapt, lumina zilei, să fie pus în practică vreodată, a prezentat un program de guvernare extrem de
1: optimist,
0: de edulcorat, în care se vorbea despre posibilitatea scăderii anumitor taxe, creșterii indexării pensiilor, salariilor. Acela va fi unul dintre etaloanele care va fi folosit pentru a pune în balanță care este programul de guvernare a cabinetului Luca Niculescu. De asemenea, atunci când Partidul Social Democrat spune că va urmări cu foarte mare atenție ca acest program de guvernare să nu meargă pe urmele programului de guvernare a lui Ilie Bolojan, nu pot să nu mă întreb care a fost, dacă nu există totuși o dublă măsură. Pentru că ne amintim de programul cabinetului Veștea. Domnul Veștea, atunci când a fost propus, prima sa declarație a fost: voi urma la literă și la virgulă programul de guvernare a lui Ilie Bolojan. Iar socialdemocrații nu au avut nici un fel de ezitare să se încoloneze în spatele acestuia și a programului său de guvernare. Iată că în acest moment vedem că totuși există această dublă măsură și va trebui tratată cu foarte mare atenție modalitatea în care socialdemocrații vor alege totuși să se raporteze la acest program de guvernare și la măsurile pe care domnul Niculescu, în funcție de cabinetul pe care îl va avea, în funcție de susținerea pe care o va avea, va reuși să o implementeze. Și ca o ultimă idee, oricare va fi acest program de guvernare, într-adevăr, șansele de a duce la bun sfârșit reformele sunt limitate. Dar singura variantă care ar putea să facă acest lucru este dacă ar exista și o implicare mult mai puternică și mai directă a președintelui Nicușor Dan. Cu o susținere directă a președintelui Nicușor Dan pentru implementarea acestor reforme, s-ar putea să crească șansele de a fi implementate și atunci am putea într-adevăr să vedem acel tandem pe care ni-l doream atunci când Nicușor Dan a anunțat tandemul cu Ilie Bolojan.
2: Program de guvernare, Florin Negruțiu.
3: Acum, domnul Niculescu poate să facă ceva diferit față de domnul Bolojan, chiar dacă va păstra în mare măsură direcția fostului guvern. În societate este un sentiment acut de nedreptate. Austeritatea nu a fost împărțită echitabil la toată lumea. Oamenii sunt pe drept cuvânt nemulțumiți de această austeritate, dar și mai nemulțumiți sunt de faptul că atunci când s-a ajuns la tăierea cheltuielilor statului, totul s-a blocat. În România avem prea multe comune, prea multe județe, prea multe funcții de consilier, avem prea multe sinecuri în companiile de stat, avem prea multe salarii de peste 10.000 de euro în companiile de stat. 10, 15, 20.000 de euro. Avem prea multe servicii speciale. Țara aceasta nu este Statele Unite ale Americii, este România. Cu vreo 5-6 servicii de informații, cu afacerile aferente, netransparente, total netransparente. Avem prea multe pensii speciale în țara asta. Vorbește cu oricine. Că oamenii sunt pe bună dreptate nemulțumiți de această castă a privilegiaților, care nu a fost reformată. Reforma nu a ajuns la ei. Singurul moment în care specialii au fost deranjați de o tentativă de reformă s-a întâmplat în cazul pensiilor speciale ale magistraților, dar nu ăstea care sunt acum. Nici vorbă. Se va aplica peste o grămadă de ani. Deci oamenii au sentimentul ăsta că guvernul, că cei care au fost în coaliția de guvernare au aplicat austeritatea pentru oamenii simpli, iar când a ajuns la oamenii speciali, ea s-a oprit. E, ce poate să facă domnul Niculescu dacă va deveni premier este să dea sentimentul ăsta că statul își reduce și el sinecurile, privilegiile, cheltuielile.
1: Păi
3: pentru asta este foarte, foarte greu, pentru că pentru asta trebuie să facă reformele despre care vorbeam. I-a fost imposibil lui Ilie Bolojan. Unui premier tehnocrat îi va fi cu atât mai greu să miște ceva în direcția asta și să le dea cetățenilor sentimentul că toată lumea strânge cureaua.
2: cu cabinet tehnocrat, ca să fie clar pentru telespectatorii noștri, în acest moment cu toții credem că aceasta va fi varianta. Da. Pare să fie varianta care îi va mulțumi
3: tehnocrat,
2: pe toți.
3: Tehnocrat, dar care este majoritatea care să facă reforme? Adică noi, realitatea este că nu avem o majoritate pro-reforme în Parlamentul României.
1: Da.
3: Și asta este, de fapt, marea problemă. Putem să avem orice fel de guvern, dar nu ne este indiferent ce tip de guvern vom avea. Că putem să avem un guvern care să fie apă sfințită, să gestioneze o situație până la alegeri, dar asta nu va face altceva decât să crească sentimentul de frustrare a populației.
2: Care va sufla în vânt, în pânze extremiștilor.
3: Care se va vedea în 2028, cel mai
2: târziu.
1: Eu cred că nu va avea cum să facă nimic curajos guvernul Luca Niculescu. Nu cred că va putea nici măcar să mai reducă de pe aici pe colo cheltuielile statului, nu la nivel de reforme, ci la nivel de ajustări minimale ca să reușească să ne încadrăm în deficit, pentru că asta presupune să adopți niște ordonanțe, niște proiecte de lege, toate vor ajunge în Parlament. Chiar dacă adoptă ordonanțe de urgență, ele ajung în Parlament, acolo pot fi modificate, blocate, chiar anulate. După aceea, o doleanță care a fost rostită de toate partidele parlamentare, indexarea pensiilor, și Ilie Bolojan vorbește de indexarea pensiilor, și Siegfried Mureșan a pus în programul de guvernare de PSD, nu mai vorbim, AUR și așa mai departe. Cred că va fi unul dintre punctele pe care le va avea în program
2: chiar
1: și
2: din
1: Luca
2: 2027.
1: Niculescu, pentru a adresa acel punct nevralgic de care vorbea și Lili Ruse, da, e o presiune fantastică simțită societate pentru persoanele vulnerabile.
2: Haideți să-l vedem pe Luca Niculescu. E singura declarație pe care o avem la dispoziție despre intențiile pe care le are imediat după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan.
4: Bună seara! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. Pentru că există un exemplu recent pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva, cu adevărat, atunci ei bine putem reuși. În ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi România este practic prima dintre cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale Lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.
5: Mă leg de ce spunea Lili Rusea din aur și anume că oamenii nu mai suportă să vină încă cineva care să le spună trăim un moment groaznic. Catastrofa e aici lângă noi. Urmează să pășim către ea. Oamenii au nevoie să le spună cineva, este grav, e îngrozitor, dar trecem. Și trecem bine. Nu trebuie din nou să strângem cureaua și Florin Negruțiu ne explica faptul că noi am strâns cureaua. Ei n-au strâns cureaua.
3: Nu știu dacă
5: instituțiile publice n-au făcut-o.
3: Să audă asta. Unii vor să audă
5: că vine catastrofa.
3: Nu, că vine un miracol. Sunt foarte mulți care cred în miracole în țara asta. E foarte greu să mai dea cineva un mesaj rațional care să
5: prindă.
3: Care să prindă la public și care să unească. Discursul lui Luca Niculescu, în condiții normale, de sănătate mentală, națională, ar fi fost un discurs foarte bun. Un discurs decent, coerent, explică gravitatea momentului, explică faptul că este nevoie să construim punți și să trecem împreună peste acest moment. Dar cum să vii tu și să le spui oamenilor nu vă promit miracole? Păi sunt atâția oameni care vor miracole. Care vor miracole, pentru că ei cred în miracole. Și urmează un om care le promite miracole.
6: Da, dar mai are cineva credibilitatea asta încât atunci când promite miracole chiar să fie crezut? Eu cred că pot. Asta vreau să zic.
1: Da.
6: Mă tem că există armas un singur om cu această credibilitate și ăla e Călin Georgescu.
1: Credibilitatea miraculoasă.
6: Chiar dacă ar fi promis Luca Niculescu miracole, tot n-ar fi fost crezut în primul rând,
1: da,
6: pentru că e necunoscut și în al doilea rând pentru că lumea nu
7: îl asociază cu miracolele.
6: Exact. Nu îl asociază cu miracolele. Da, sigur că e un discurs bun, e un discurs de politician, de diplomat mai degrabă. Dar
3: și de politician, că, și de puțin.
6: Mă tem că
3: puțin
6: nu e suficient
3: de politician.
6: Mă tem
3: acolo
6: că nu e suficientă politică în discursul ăla cât să poată să treacă de momentul politic actual, pentru că va trebui, vrea nu vrea, să aibă această componentă politică în discurs, pentru că așa cum spuneai tot tu, Florin Negruțiu, democrația înseamnă politică. Nu poți să ai pur și simplu un discurs tehnic și din nou să vină și nu e de ajuns că s-a așezat președintele deasupra tuturor partidelor. Mai vine și primul ministru să facă același lucru și primul ministru e deasupra partidelor. Până la urmă,
3: totuși, discursul ăsta a fost adresat către public, partide.
6: A fost adresat către public, dar a fost adresat și către partide, pentru că apelul la haideți să construim nu e la public.
1: Da.
6: Apelul haideți să construim e la partide.
1: Punțile
6: era clar către partide.
1: Facă.
6: Dar are nevoie de voturile partidelor ca să treacă în Parlament. Sigur că e un discurs care se poate adresa foarte bine și publicului și societății și fracturii din societate, dar e greu să-ți imaginezi că doar prin discursuri poți să repari o fractură. Și fractura aia se adâncește, din păcate, apărută înainte de alegeri, se adâncește și e din ce în ce mai mare și nu văd în momentul ăsta cum pot fi construite punțile astea despre care vorbea Luca Niculescu. Adică văd, doar făcându-i pe oameni să înțeleagă faptul că dacă acum nu le e bine, le va fi în scurt timp, le va fi mai bine. Sau nu le va fi mai rău. Dar mesajul ăsta să vină de la cineva cu credibilitate. Să vedem, poate domnul Niculescu este tipul ăsta de politician care a lipsit din peisajul.
5: Eu aș aprecia poziționarea asta foarte la mijloc. Aș mai aprecia și faptul că nu are niciun fel de dinte, sau mă rog, nu-l arată, nu are niciun fel de ranchiună, într-un moment în care toată lumea s-a închis pe dinăuntru și blochează pentru că poate să blocheze, încă mai au nevoie și partidele și liderii partidelor de la noi să-și dovedească lor înșile cât de mare le e puterea blocându-i pe alții. Asta a fost demonstrația de 6 luni, de 5 luni, că s-au încheiat 5 luni. Și Luca Niculescu vine și spune, hai să respirăm, că avem altceva de făcut. Și mai e ceva interesant, că discursul sfărăitoare am tot văzut, da? Câte vedem, numai sfărăitoare sunt.
2: și totuși, fără să supere pe nimeni și așezându-se la mijloc, vorbește despre ceva. Are conținut, are carne, discursul ăsta,
0: eu
2: are
0: totuși,
2: ceva.
0: Cred că acest discurs al domnului Niculescu ar trebui citit oarecum într-o cheie diferită. Pe de o parte, trebuie remarcat faptul că e un discurs în care linia directoare este realismul. Este un realism pe care vrea să îl imprime întregului discurs și pe care cred că va dori să îl imprime și mandatului său în situația în care va reuși să fie investit, să obțină cele 233 de voturi. Dar mai mult decât atât, mai degrabă aș citi acest discurs drept o continuare a discursului după momentul câștigării alegerilor de către Nicușor Dan. Mm-hmm. Amintiți-vă de acel moment în care din nou vorbea
2: despre
0: balcon. Faptul sus la balcon nu va fi ușor. Urmează momente complicate despre dorința de reclădire a punților în societate. Cred că noi greșim în momentul în care ne raportăm la domnul Niculescu ca la un politician. Spunea doamna Ruse mai devreme că nu-i vede acea învergură politică, dar că cred că tocmai dacă ne gândim că este alegerea domnului președinte Nicușor Dan, care știm că întotdeauna s-a poziționat deasupra partidelor politice, s-ar putea mai degrabă în această cheie să citim și acest discurs și viitorul mandat pe care dorește să-l ducă mai departe domnul Niculescu. Faptul că nu promite miracole este un lucru care, într-adevăr, pe unii s-ar putea să îngrozească, pentru că și-ar dori foarte mult acele miracole. Dar cred că nu trebuie ca politicienii și liderii, pentru că vorbim de un potențial viitor lider de la Palatul Victoria, nu trebuie să-și adapteze ei discursul la ce așteptări are populația, ci ar trebui să-și modeleze discursul în așa fel încât populația să poată înțelege care este adevărul, care este realitatea și doar în felul ăsta putem să reconstruim acele punți între societate și clasa
2: politică. Sorin Grindeanu îl compară cu Dacian Cioloș. Cum e această comparație?
6: Da, eu încă o dată, mie mi-e foarte greu să vorbesc despre Luca Niculescu, pentru că eu nu știu, în afară de prestația ca diplomat, eu nu știu nimic despre domnia sa, nu știu legăturile cu partidele. Știu că a făcut o treabă foarte bună armonizând pozițiile ministerelor atunci când a fost vorba despre capitolele de negociere și de aderare la OCDE, dar mai mult de atâta nu știu despre domnia sa. Sigur, pleacă din start cu, cum să spun, cu un avantaj uriaș, avantajul al învergurii intelectuale. E ceva ce lipsește de foarte multă vreme din politica românească. Asta contează enorm, enorm. Aveam nevoie de așa ceva. Aveam nevoie de ca oamenii să vadă că poate să existe un tip de lider care să fie altfel. Uh-huh. Să nu fie, mă rog, nu vreau să intru acum în detalii și să
2: fie altfel. Uh-huh.
6: Să fie altfel, e suficient.
2: Da. Aș zice chiar complet diferit.
6: Complet diferit. Dar de aici încolo ce va face și cum se va raporta la partide, vom vedea. Nu pot să spun că domnul Niculescu e așa sau așa, câtă vreme nu-l văd acționând. Când o să-i văd întâlnirile cu partidele și felul în care relaționează, cred că o să ne putem da seama ce fel de politician va fi, dacă va fi, și ce fel de premier va fi, dacă va fi.
2: Andreea, despre Luca Niculescu, despre ce test are de dat, și anume negocierea cu partidele, despre felul în care am văzut că s-a negociat până acum, adică discuțiile înăuntru erau într-un fel, declarațiile publice altfel, despre cum va digera Luca Niculescu acest mod de operare, pentru că noi vedem cu toții, cred, cel puțin un partid care va face asta, va negocia într-un fel, dar va prezenta afacerea public complet diferit, cât de pregătit, cât de bătătorită are pielea Luca Niculescu pentru un astfel de război.
1: Eu acum nu-mi dau seama la ce nivel a făcut acele eforturi interministeriale, dacă a lucrat mai degrabă cu aparatul tehnic din ministere sau dacă s-a lovit și de
2: păi președintele ne-a spus ministri. Că a negociat cu partidele pentru a avea susținere pentru 12 legi.
6: Ministrii a negociat pentru că știu, nu se ocupă el personal de chestiunile tehnice. Atunci când existau conflicte între ministere sau nu își făceau treaba, discuta direct cu ministrii.
1: Bun, atunci înseamnă că s-a mai lovit.
2: Întâlnit.
1: S-a mai lovit de negocieri politice. Pe de altă parte, el a avut de negociat niște capitole destul de tehnice, fără mize în spațiul public.
2: Gen legea salarizării.
1: Gen legea salarizării, exact. N-a avut de negociat ceva cu atâta încărcare emoțională, politică și așa mai departe. Despre aceste proiecte pe care Luca Niculescu le-a negociat, despre tot acest proiect de aderare la OCDE. Cât de mult s-a vorbit în spațiul public? Foarte puțin. Pentru că sunt lucruri destul de tehnice. Sigur că ele au un impact asupra economiei la modul general, sigur că aderarea ar fi un avantaj pentru România și așa mai departe. Dar noi întotdeauna am fost preocupați de mizele mici ale vieții de zi cu zi în România și de disputele politice de zi cu zi din România, încât n-a stat nimeni să prezinte, să explice, să detalieze ce înseamnă OCDE, care sunt eforturile din spate, ce proiecte sunt acolo, ce negocieri se poartă acolo. Nu!
6: Să știi că el a făcut-o, Luca Niculescu a făcut-o, doar că noi n-am fost interesați.
1: Asta zic.
6: Eram prinși exact cum ziceai.
1: Asta zic.
6: De legea salarizării, de conflictele politice, dar el a prezentat.
1: La noi ne refer, mă refer, pentru că nu a fost niciodată o știre pe toate ecranele și pe toate site-urile cu acești pași înainte pe care i-a făcut Luca Niculescu pentru aderarea la OCDE. De fiecare dată a fost așa, o notă de subsol în Jurnalul Zilei, în sinteza zilei, aceste mici reușite sau negocieri importante legate de aderarea la OCDE. Și atunci nici pentru societate nu e ceva cunoscut și nu e ceva cu miză. Dar de unde am plecat? Faptul că nu erau puncte nevralgice aici și faptul că nu țineau prima pagină, da, a zilei, veștile
2: nu
1: de acolo,
2: era lumina reflectoarelor, atunci
1: n-au fost
2: era
1: niște
2: mai ușor
1: negocieri atât de complicate. Acum toate reflectoarele sunt pe acest guvern. Toate reflectoarele vor fi pe măsurile pe care și le propune Luca Niculescu. Toate partidele vor fi întrebate, da, de ce ai acceptat asta când tu spuneai că n-accepti? Dar de ce nu e inclusă măsura asta care tu, pe care tu o promiteai? Dar de ce asta era acolo și acum nu mai e? Toate întrebările astea vor fi puse socialdemocraților, liberalilor, celor de la UDMR, celor de la USR. Și atunci ei, dacă vor vrea să iasă din această criză, și cred că vor toți, că de fapt, dincolo de programul de guvernare, e asta. Socialdemocrații, am văzut, nu vor să ajungă la guvernare. Foarte bine că dacă cumva ne nominalizează până la urmă Nicușor. Nu, hai cu Luca Niculescu și cu tehnocrații. Ilie Bolojan, cu tot partidul lui, este conștient de faptul că se degradează la nivel de imagine publică, se erodează la nivel de susținere electorală. Pe zi ce trece într-un guvern unde stă cu mâinile legate și nu mai poate face nimic și nu mai are niciun obiectiv de atins decât așa, să fie acolo, că așa trebuie să existe o continuitate a funcției, să nu rămână scaunul ăla gol și aia e el pe el, stă acolo. Toată lumea vrea să se termine acest supliciu pentru Partidul Național Liberal și pentru Ilie Bolojan personal, și vrea să plece de acolo, așa cum o spune și Sorin Grindeanu.
2: Ce legătură este între bătăliile de stradă de astăzi din Franța și pericolul unei mișcări populare în România? Îi provoc pe invitații noștri imediat cu o postare, un comentariu foarte interesant, care pune în unghi românesc ce s-a întâmplat astăzi în marile orașe din Franța. Elevii de liceu, profesorii de liceu și partidele extremiste i-au făcut astăzi pe tineri să iasă. Din sursele care țin de organizatori, ar fi vorba despre o jumătate de milion de copii, o jumătate de milion de elevi care ar fi ieșit pe străzile marilor orașe. Poliția, jandarmii ne spun că ar fi vorba despre 200.000, foarte mulți oricum, elevi care au demonstrat violent astăzi în Franța. Deci ce legătură este între ce se întâmplă acolo și ce s-ar putea întâmpla la noi? După pauză, vă așteptăm!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
11: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
12: Da.
11: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
12: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spital, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: La Biled în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Da, imaginile sunt impresionante, le vom păstra, imaginile sunt impresionante, impresionante sunt și cifrele și incidentele. Pentru că, din nou, este vorba despre toate marile orașe ale Franței. S-au folosit tunurile cu apă, gaze lacrimogene, în câteva orașe baricadele au fost incendiate, poliția, este vorba despre anumite forțe de poliție, poliția care se ocupă de demonstrațiile foarte violente, a intervenit. În direct, uitându-mă, de exemplu, la ce se petrecea în capitala Franței, înainte de a intra în emisie, am văzut niște puștani, realmente niște puștani, care aveau de înfruntat bastoanele a câte 10-15 polițiști. Nimereau între ei, nu scăpa de niciunul dintre ei, respectivul puștan. Totul a pornit de la nemulțumirea elevilor de liceu. A mai existat o demonstrație, acum aproape o săptămână am relatat despre ea la Digi24. Nemulțumirile copiilor sunt cât se poate de legitime. Vor să fie mai bine finanțat sistemul de educație din Franța, pentru că acum este subfinanțat, așa consideră ei, și vor schimbarea programei școlare. Consideră că felul în care sunt predate anumite materii nu mai are niciun fel de legătură cu viața lor, cu felul în care înțeleg lumea, informațiile care le sunt prezentate la clasă. Ca să înțelegem că revendicările lor sunt bune, astăzi și profesorii, marile sindicate ale profesorilor, au intrat și ele în această demonstrație, pentru că profesorii consideră că elevii au dreptate. Asta este partea explicabilă, partea, să zicem, democratică. Ce urmează este că această nemulțumire a fost instrumentalizată de extremiști, în mod special de extrema stângă, care a transformat această mișcare de protest într-un manifest împotriva sistemului, haos, la asta este chemată societatea franceză, haos pentru a dărâma actuala orânduire, pentru a-i distruge pe actualii politicieni. Revoluție. Asta se cere și nimic mai mult. Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, scrie un scurt comentariu, da bun, și zice: mă întreb dacă Luca și Nicușor se uită și trag concluzii din ce se întâmplă la Paris, unde sub acoperirea unor revendicări sociale legitime, dar exagerate și ca intensitate, actori politici extremiști parazitează curente sociale pentru a promova un populism anarhic și violent. Florin Negruțiu, pentru că, s-a spus foarte bine aici, există o stare de nemulțumire în societatea românească. Această stare de nemulțumire este instrumentalizată, folosită, alimentată de politicieni, de forțe politice și în România. Și de aici până la o explozie, probabil că nu mai trebuie decât o scânteie.
1: Da, dar noi am avut protestul oierilor acum câteva săptămâni, care a fost de fapt un protest pe care Partidul Aur l-a folosit ca pretext. A fost un protest al extremiștilor, folosind drept pretext un protest anunțat al oierilor, și cred că au strâns vreo 1000 de oameni. Cam ăsta a fost potențialul anarhic al Partidului Aur. Cei 1000 sunt din cercul, din falanga cea mai fanatică a mișcării extremiste Aur. Sunt așa numiți georgiști. I-am văzut, i-am recunoscut în imagini, cei care îl urmăresc, urmează pe Călin Georgescu, care îl urmau pe Călin Georgescu prin țară și pe care îi regăsim și în fața arestului central. Unii dintre ei organizând ceremonii de mormântare pentru un om aflat în viață. Deci cam ăsta este potențialul acestei mișcări extremiste, care proiectează o umbră, sigur trebuie să o luăm în serios, amenințătoare, dar cred că o umbră mult prea mare peste societate comparativ cu ceea ce reprezintă ea de fapt. Sigur că dacă te uiți la rețelele sociale, ai impresia că acești oameni conduc România, că ei sunt majoritari. Asta se va vedea la un moment dat la vot, dar impresia mea este că umbra este mult prea mare față de ce reprezintă ei cu adevărat în societate.
0: Revenim cu picioarele pe pământ, ne ajută Florin Negruțiu, dar aș mai spune și că există un lucru pe care unii dintre politicienii noștri par să-l fi uitat și ar fi bine să și-l aduc aminte, și anume că în tradiția revoluționară franceză sau nu, în mintea oricărui politician trebuie să existe ideea că oamenii nu înghit la nesfârșit. Da? După 5 luni în care nu există om care să nu mă oprească pe stradă și să mă întrebe următoarele două întrebări. Prima, cine mai facem cu ăștia, domnule? Și doi, când vom obține un guvern? Nu le e rușine? Când vom avea guvern? Ori starea asta nu are cum. Ea nu se disipează, ea nu dispare. Ea există. Că ea e mobilizată sau nu, de maniera în care se vede aici la Paris, Florin Negruțiu ne-a explicat foarte bine. Cine vrea haos în România are forța pe care au demonstrat-o în ocaziile aici, de până acum.
2: Aici eu zic că suntem, sau mă rog, Florin este optimist. Eu nu știu care e potențialul de
0: mișcări. Să ne ferească Dumnezeu să-l aflăm.
2: Asta vreau să zic. Nu știu care e potențialul de mișcări violente. Da, am văzut ce s-a întâmplat acum la protestul oilor, dar n-aș fi așa convinsă că în următoarea lună, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, vreo tragedie sau vreun dezastru, lumea o să fie la fel. O să avem tot o mână de exaltați care vor încerca să creeze haos. Nu cred că ai cum să știi. Sunt într-adevăr cercetări sociale, sociologice care se fac, bănuiesc că de-aia scrie Sorin Ioniță, pentru că la Cotroceni sigur trebuie să existe astfel de informări. Se fac tot timpul astfel de studii. Dar nu m-aș culca așa pe ureche liniștită, că românii nu ies ei să facă ce se întâmplă în Franța. Nu știi niciodată. Când e vorba de frustrare socială, de tensiune socială majoră, și tensiunea socială majoră n-a început acum cu căderea lui Bolojan, acum 4 luni. A început de mult. A început de mult.
3: Am văzut la alegeri. Manifestată din 2024.
2: La alegeri am văzut-o, am crezut noi că este culmea, că asta a fost și nu. Ea a continuat și continuă și o simțim cu toții.
3: Și se amplifică,
2: pentru că tu vorbeai de faptul că te întreabă oamenii ce facem cu ăștia.
0: Fără excepție. Când mă vede cineva pe stradă, mă întreabă aceste două lucruri.
2: Eu pățesc că alte lucruri, mergând foarte des prin spitale, aud aceeași întrebare. Cât o să o mai ducem așa? De ce arată sistemul medical așa cum arată? Cine fură și de ce fură atât de mult? Există tensiunea socială.
0: Și când scăpăm de ăștia?
2: Și când, general, când vine vorba de ăștia, oamenii nu știu să spună foarte clar despre cine e vorba.
0: Partide,
2: exact,
0: nume.
2: Exact. Nominalizează în principiu președintele, după care cine le vine minte.
4: Și mai e o problemă, pentru că, într-adevăr, domnul Negruțiu spunea că am văzut acele limitări în cazul protestelor roierilor. Dar să ne întoarcem la ce se întâmplă în Franța, pentru că în Franța, în acest moment, de fapt, ce se întâmplă este o convergență a luptelor din mai multe categorii sociale. I avem odată pe elevi, i avem pe studenți care s-au raliat, profesorii încep din ce în ce mai multe categorii sociale să vină și să se alăture acestui protest. Deja ziarele din Franța o denumesc o coaliție a furiei. În România am văzut că atunci, în cazul oierilor, au fost un număr limitat de oameni. Dar în momentul în care va exista o convergență a mai multor categorii sociale care vor începe să-și exprime frustrarea, vor căuta aceste debușeuri pentru această frustrare care se acumulează în interiorul societății, dacă va mai exista și o alimentare din partea factorului politic, așa cum se întâmplă în Franța, unde la France Insoumise vine și alimentează
0: extrema stângă,
4: partidul de extrema stângă vine și alimentează exact aceste nemulțumiri sociale.
0: Nici măcar nu se tem, ei spun haos, țara asta are nevoie de haos, marea revoluție, să-i dați jos, dați-i jos.
4: Ori în aceste condiții, acest lucru se poate întâmpla și la noi fără niciun fel de problemă. Pentru că a călări acest val al nemulțumirii este cel mai ușor mod de a ajunge să-ți vezi niște obiective politice extrem de particulare.
0: Ascultându-vă, mi-am adus aminte de mișcarea indignaților din Spania. Un an și jumătate, străzile marilor orașe din Spania au arătat așa, din cauza mișcării indignaților după pandemie. Andreea.
3: Eu mă gândesc că și în Franța, acum protestul ăsta a pornit de la niște solicitări absolut legitime. Și paralela pe care o făcea Florin cu oierii era corectă, pentru că și acolo
0: nemulțumiri legitime.
3: Protestul pornise de la nemulțumiri legitime.
0: Da.
3: După care, la fel cum se întâmplă și în Franța, cu extrema stângă care se lipește de acest protest și cumva plusează dincolo de solicitările elevilor. Asta de ce? Pentru că sunt cu privirea ațintită către 2027, când ei vor avea alegeri prezidențiale, președintele acestui partid este dat de sondaje ca un potențial
0: câștigător.
3: Da? Îl pun într-un potențial tur al doilea al alegerilor prezidențiale de anul viitor, și atunci nu putea să nu se ralieze acestei mișcări pornită din zona elevilor, la care se raliază mai multe sindicate din zona educației, pentru că stânga în Franța, stânga politică în Franța, este aproape în simbioză cu sindicatele, este o relație foarte apropiată între stânga politică și sindicate. Acum, în România, extrema dreaptă, să-i spunem așa, sau, mă rog, suveraniștii nu au această relație strânsă cu sindicatele, care sunt această forță care poate mobiliza oamenii și să-i aducă în stradă. Acolo nu am văzut neapărat această legătură. Tot Partidul Social Democrat este cel apropiat de sindicatele din România. Am văzut, în schimb, la momentul oierilor, această încercare de a aduna la un loc mai multe nemulțumiri, pentru că pe rețelele de socializare atunci a fost făcut acest apel ca, indiferent de nemulțumirea pe care o ai, să te alături acestora care oricum urmau să protesteze. Cred că sămânța de la care a sâmburele de la care a plecat protestul de atunci nu a fost unul la care se empatizeze ușor foarte multă lume din cei care oricum au frustrări și nemulțumiri în societatea asta. Dar în momentul în care va apărea acea scânteie care să declanșeze și să aprindă toată furia asta care oricum există în societate, toată tensiunea asta care oricum există în societate, da, e un mare semn de întrebare dacă străzile din România pot ajunge să arate așa.
0: 30 de secunde.
1: Exact, doar 30 de secunde. Să știi că cumva oamenii ăștia care sunt în fața arestului central au pus între paranteze ideea de protest. Pentru că așa cum au confiscat, nu știu, patriotismul, drapelul, așa cum l-au confiscat pe Dumnezeu, așa au confiscat și ideea de protest. Eu știu foarte mulți oameni nemulțumiți. Eu sunt unul dintre ei. Care a ieșit la un protest. Dar n-a ieșit niciodată la un protest cu stegarul dac, cu bunica nazistă, cu dacii liberi și încolonați de partidul extremist.
0: 6.000 de oameni au fost reținuți de poliție astăzi în Franța, printre ei minori, foarte mulți minori. Vă mulțumesc tuturor, scurtă pauză când ne întoarcem, Valentin Chisoceanu. Ultimele informații, seară bună!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
8: Întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
9: Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu Cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus un sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
8: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
9: Corupția. Bătălia nu mai.
8: A murit? Anticorupția?
9: Cel puțin, din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
11: Facem schimb, vorbim despre sport.
10: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
12: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
10: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
13: Mi se pare minunat pe
10: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
14: E bine.
10: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Țar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Joi, în direct la Digi Sport.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Prima zi după cea de-a patra desemnare de premier și negocierile o iau de la capăt. Luca Niculescu are 10 zile la dispoziție să își formeze o echipă și să ceară votul de încredere al Parlamentului. Și deși nu a început încă discuțiile cu partidele, liderii acestora au început deja să pună condiții. Socialdemocrații, de a căror susținere depinde guvernul Niculescu, se declară dezamăgiți de alegerea președintelui României și înclină deja să nu voteze viitorul guvern. Spun totuși că așteaptă să vadă programul de guvernare. Nu vom da votul pentru austeritate de tipul Bolojan, e un citat, a fost anunțul președintelui PSD astăzi, care a cerut partidului un mandat larg ca să îl asculte pe premierul desemnat. Ce înseamnă asta urmează să aflăm. Și în timp ce partidele fac calcule și trag linii roșii, populația primește nota de plată a scandalului politic. Cele 5 luni de instabilitate au doborât leul și au dus la scumpiri în lanț. Euro a atins astăzi un nou record în raport cu moneda națională, iar oficialii vin cu vești proaste. Ne așteaptă o iarnă cu facturi considerabil mai mari față de anul trecut. Analizăm toate implicațiile crizei de pe scena politică în scurt timp. Socialdemocrații s-au reunit astăzi în ședință ca să stabilească planul de bătaie și condițiile în care ar vota viitorul guvern. Potrivit stenogramelor din interiorul discuțiilor, liderii PSD ar fi spus lui Sorin Grindeanu că partidul nu ar trebui să facă parte din cabinetul Luca Niculescu. Astfel, fie vom avea un guvern tehnocrat de sacrificiu, fie ne îndreptăm spre o nouă desemnare. Oricum ar fi, grei din PSD cer lui Sorin Grindeanu să se distanțeze de președintele României, pentru că i-a transmis direct în opoziție prin această ultimă nominalizare. Colega noastră, Ema Stoica, are toate informațiile din culisele ședinței PSD.
1: A început această ședință cu discursul lui Sorin Grindeanu, un discurs în care acesta a criticat din nou decizia președintelui de a-l desemna pe Luca Niculescu și spunea, citez acum, că nu vom duce steagul, făcând referire că nu au numele de premier, dar vom deconta tot ce se va întâmpla în guvern. Au fost și alte voci critice la adresa președintelui și la adresa lui Luca Niculescu, de exemplu, o parte dintre lideri, printre care Gabriel Zetea sau Alfred Simoni s-au spus că Luca Niculescu este mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal, iar președintele României a dezamăgit prin această decizie de a-l desemna. Spunea Alfred Simoni, sunt foarte supărat și cred că președintele face greșeli prin această desemnare, iar în vocea lui europarlamentarului Dâncu am văzut o reacție legată inclusiv de poziționarea partidului, spunând Vasile Dâncu că în momentul de față decizia președintelui a împins practic partidul în opoziție. Ce se va întâmpla mai departe? Vom vedea discuții între socialdemocrați și Luca Niculescu. Dacă însă vor susține un guvern din care fac parte sau un guvern tehnocrat, asta va rămâne de văzut după toate negocierile pe care le vor purta în zilele următoare.
0: După ședința cu liderii PSD, Sorin Grindeanu a anunțat oficial că a cerut un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Șeful PSD susține că este deschis la dialog, dar că profilul noului premier desemnat nu reprezintă bazinul electoral al partidului. Sorin Grindeanu spune că dacă nu se va schimba direcția de austeritate, atunci socialdemocrații nu vor vota guvernul condus de Luca Niculescu. În același timp, întrebat de varianta guvernului tehnocrat, acesta a evitat să dea un răspuns clar.
2: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării.

0: Cei cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
1: Încă un salt al cursului valutar a dus leul la un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. 5 lei și 35 de bani cu 2 bani peste cel afișat de Banca Națională cu o zi în urmă. Sebastian Boldea ne explică în continuare ce înseamnă pentru bugetul fiecăruia dintre noi slăbirea leului.
2: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5 lei și 35 de bani comparativ cu 5 lei și 25, 5 lei și 27 de bani cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziții, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunare în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.
3: Nu prea sunt variante. Am văzut vehiculată ideea, domne, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase față de străini, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei de care vorbeam. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului, cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.

Noi proteste violente în Franța, unde sute de mii de elevi din zeci de orașe au ieșit în stradă, sunt cele mai ample proteste ale elevilor din ultimele decenii. Iar de data asta, la manifestații participă și sindicatele din învățământ, dar și cea mai mare federație a părinților. Astăzi, peste 1800 de școli din

Hexagon au fost închise sau au funcționat parțial, iar premierul Franței a anunțat suspendarea cursurilor în licee pentru restul săptămânii. Elevii cer condiții mai bune și bani mai mulți pentru unitățile de învățământ. În ultimele săptămâni, agitatorii au profitat de nemulțumirea lor, așa că au provocat confruntări cu poliția și au vandalizat clădiri. Până acum au fost reținuți peste 5.000 de demonstranți, aproape 90 dintre ei minori.

0: Facturile la curent vor fi mai mari iarna aceasta și în primăvara anului viitor. Avertismentul vine chiar de la vârful Ministerului Energiei. Iar mesajul e îngrijorător în condițiile în care, până acum, oficialii dădeau asigurări că facturile vor crește cu doar câteva procente.
1: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
0: Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după numeroase accidente în trafic. Trei proiecte legislative aflate în Parlament propun noi obligații pentru cei care folosesc aceste vehicule. Printre reguli se numără și purtarea căștii până la absolvirea unui curs de legislație rutieră pentru cei care nu au permis de conducere auto.
2: Două proiecte depuse la Senat propun cursuri de legislație pentru cei care merg cu trotinete și nu au permis, dar și obligația de a purta cască. Un alt proiect vine de la Camera Deputaților și este mai drastic. Doar cei care au permis pot circula cu trotinetele care ajung la 40 de km pe oră. Alexandru are permis, dar folosește și trotinetă electrică de 2 ani.
3: Este mai rapid, te poți strecura, să zicem așa, ajungi în față la semafor. Dar trebuie grijă.
2: Trotinetele sunt folosite în trafic inclusiv de copii. Riscurile sunt uriașe, mai ales fără cineva care să îi învețe regulile de circulație.
3: Nici părinții nu o fac, le cumpără o trotinetă și zic, a, ia copilul meu, plimbă-te cu ea. Dar nu-i pune în față, de fapt, hei, uite ce se întâmplă. Trebuie să facă cursuri pentru cineva care trebuie să meargă pe o trotinetă care prinde 70 la oră.
2: În prima jumătate a anului, peste 1200 de persoane au fost rănite și alte 6 au murit. Toate erau pe trotinete electrice. Astfel de vehicule care depășesc 25 de km la oră sunt încadrate oficial în categoria moped. Asta înseamnă că e nevoie de permis de conducere pentru a le folosi.
4: Mă uit tot timpul, stânga, dreapta, în față, spate. Nu este ok, pe lângă, în primul rând, pe pietonal. Nu înțeleg de ce au voie.
5: Trezești cu ei în spate și nu știi cum, în ce parte este, dar ne pun și pe noi în pericol și viața lor și nu este în regulă.
6: Un curs de legislație, ceva minim, ar fi măcar să știi semn de circulație și casca obligatorii.
7: Mulți dintre aceștia nu cunosc regulile de circulație și aici ne referim de principale reguli de circulație, un semafor, o trecere de pietoni, un indicator de cedează trecerea sau de oprire.
2: În Piatra Neamț au fost interzise trotinetele de închiriat după decesul unui adolescent de 15 ani, la fel în Brașov și Constanța, în Buzău și București sunt interzise în parcuri.
0: Un posibil focar de ciumă în Siberia a stârnit îngrijorare internațională, dar Kremlinul neagă informațiile și spune că sunt doar zvonuri. Totul a pornit de la moartea unei tinere de la Institutul pentru Combaterea Ciumei, după ce a dezvoltat o pneumonie severă. Colega noastră Ioana Ciurlea vine cu detalii.
8: Presa rusă a vehiculat că ar fi vorba despre ciumă pneumonică, posibil după ce cercetătoarea ar fi spart accidental o eprubetă în laborator. O altă variantă spune că s-ar fi infectat în timpul unei călătorii de serviciu lângă granița cu Mongolia. Autoritățile ruse au negat totul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului le-a cerut rușilor să nu creadă zvonuri și a pasat responsabilitatea exclusiv către agenția sanitară, care susține că situația din regiune este stabilă. Pe teren, măsurile spun însă o altă poveste. Spitalul în care a fost internată cercetătoarea a fost pus în carantină, iar 190 de oameni care intraseră în contact cu ea au fost spitalizați preventiv. Iar îngrijorarea a trecut rapid granițele Rusiei. Kazahstan și Uzbekistan au intensificat controlele sanitare la frontieră, iar la Casa Albă, administrația Trump urmărește situația. Uniunea Europeană a transmis că monitorizează atent evoluția cazului, dar a ținut să sublinieze că e mult mai bine pregătită acum pentru posibile epidemii decât era înainte de pandemia de COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății a oferit și ea o primă evaluare oficială. Spune că riscul pentru Europa e considerat deocamdată scăzut.
0: O informație de ultimă oră la Digi24, rețineri în urma perchezițiilor din Vama Halmeu, la granița cu Ucraina. Șefii poliției de frontieră și cei biroului Vamal, împreună cu alți 7 funcționari publici, au fost reținuți pentru luare de mită. Zeci de polițiști de frontieră și funcționari vamali sunt suspecți în dosar. La percheziții s-au găsit peste 300.000 de euro. Cu informații vine de acolo Bogdan Băcilă.
9: Bun găsit! Comunicatul procurorilor DNA vorbește despre o adevărată caracatiță a corupției în punctul de trecere a frontierei Halmeu, care pornește de la simplu lucrător vamal, polițist sau polițist de frontieră, ajunge la șefii de tură și mai departe până la șefii de structură. Au fost reținuți 9 dintre angajații care lucrau în acest punct, inclusiv șeful structurii poliției de frontieră, șeful biroului vamal, agență de poliție, lucrător vamal, dar și un polițist de frontieră. Față de alte 38 de persoane, continuă urmărirea penală. Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii poliției de frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9000 de euro bani primiți în diferite tranșe. Perchezițiile domiciliare efectuate ieri, anchetatorii au găsit numai puțin de 300.000 de euro, bani care ar proveni din această activitate infracțională. 8 din cele 9 persoane reținute în această anchetă vor fi prezentate Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă.
0: Scandal major în Germania. Fostul șef de serviciu de informații externe a fost arestat sub suspiciunea de spionaj și divulgare de secrete de stat. Ana Constantin are mai multe informații.
10: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate cancelariei germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
0: Ucraina îl sfidează pe Donald Trump și continuă atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia. Dronele americane au produs un incendiu masiv la cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei. Guvernatorul regiunii spune că Ucraina a lansat 650 de drone noaptea trecută, în cel mai mare atac cu drone din regiune în ultimii 2 ani. Trump acuză Ucraina că prin bombardarea rafinăriilor rusești provoacă o scumpire a carburanților în mod deosebit a motorinei, al cărei preț s-a dublat față de acum un an. Pentru a-i ajuta pe american să facă față acestei crize, liderul de la Casa Albă a semnat un decret care permite oricui să cumpere motorină scumpită de taxe, rezervată în mod normal utilajelor agricole și altor vehicule rutiere.
11: They are causing a lot of problem. The lack of refineries is the problem. We have tremendous amounts of oil coming out of the Hormuz Strait. We have that so good. But we have a lack of refineries because of the war, having to do mostly with diesel.
12: Russia's losing a lot of refineries because of Ukraine. That has to do with a lot of the diesel that you see, where ours is being, think of it, the blue states are closing up refineries.
0: Ne pregătim de un episod cu temperaturi de vară. Vor fi 4 zile cu aproape 30 de grade la umbră. Cel mai cald va fi în regiunile sudice și vestice. Vor reveni și ploile însoțite de fenomene electrice. Colega noastră Greta Gavrila are mai multe detalii.
13: Bun găsit, urmează o noapte cu vreme liniștită, precipitațiile vor lipsi, vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele vor coborî până la pragul înghețului în depresiuni. Mai plăcut va fi în dealurile de vest, unde se vor înregistra în jur de 14 grade Celsius. Pe alocuri vor fi condiții de ceață și brumă. Pe parcursul zilei, vremea se va menține neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 28 de grade Celsius în vest. Joi va fi vreme plăcută, însă noaptea va ploua pe spații mici în vestul țării. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor apărea și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne activ. În Câmpia Română, temperaturile vor atinge până la 30 de grade Celsius la umbră. Cal va fi inclusiv sâmbătă, dar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. În plus, aerul cald va ajunge și la munte, termometrele vor indica pe parcursul zilei în jur de 20 de grade Celsius în stațiunile de pe Valea Prahovei și din munții Apuseni. În zilele următoare, vântul va sufla cu putere, va picura din loc în loc, iar sâmbătă vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Urmează Business Club la Digi24. Noi ne revedem la ora 19, când vă aducem detalii exclusive despre negocierile pe care le poartă Luca Niculescu pentru a-și trece prin Parlament guvernul.
14: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
16: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
15: Când vine primul salariu?
16: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
14: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
15: Facem schimb, vorbim despre sport.
17: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
18: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
17: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
15: Mi se pare minunat pe
17: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
15: E bine.
17: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: La Biled în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro, așadar. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. Comerțul cu amănuntul, indicator important pentru consum, a avut în august prima lună de creștere de un an. Una care însă abia se vede, este nevoie de o lupă. Cotațiile la motorină s-au redus la cel mai mic nivel din august. Piața se reașează pe măsură ce exporturile de țiței din Golf se apropie de nivelurile dinainte de război. Iar China a redus masiv decalajul față de America în dezvoltarea AI, ar fi doar 3% în urma Silicon Valley și la costuri mult mai mici. Cursul ajunge la 4,35 de lei și la cotațiile afișate de BNR, un record absolut din acest punct de vedere. De săptămâna trecută a fost testată de mai multe ori acea flexibilitate mai mare anunțată de guvernatorul Mugurii Sărescu și este un grad ridicat de probabilitate să fie atins limita. Conform jucătorilor din piață, BNR a fost în piață în ultima vreme, mai discret, pentru a opri creșteri peste ceea ce ar considera nivelul acceptabil în acest moment. În zona de 4,35 pare a fi rezistența actuală, adică acel nivel de sus. Dacă este așa sau nu, se va vedea în zilele următoare. În orice caz, Banca Centrală a stat de pază în această zonă. Acest episod de depreciere început pe 1 octombrie are totuși unele particularități. Nu a venit într-un context dificil, dacă facem excepție de criza politică prelungită. Joi, când a început creșterea euro, piața era destul de calmă, tranzacții relativ reduse, iar pe piața bondurilor chiar aveam scădere ale randamentelor și intrări pe obligațiuni românești. După amiază a început creșterea cotațiilor, au fost, la liber o vreme, după care cei din piață susțin că BNR și-a făcut simțită prezența și a pus o limită la acel 4,35 de lei. Un nivel care a fost însă evitat la afișarea cursului de la prânz, până astăzi. Am avut tot o zi obișnuită cu volume medii, fără un istoric aparte. În doar câteva zile, cursul a crescut cu mai mult de 1%, ceea ce este mult pentru piața noastră, chiar și cu acea flexibilitate mai mare a BNR. Acesta ar fi al doilea episod de depreciere dintr-un an. Vreme îndelungată, s-a spus că leul ar fi supraevaluat și este ținut doar de BNR, care nu permite o depreciere mai mare. Modelele analiștilor arătau că valoarea corectă, pe baza indicatorilor macro, ar fi în zona 5,35 de lei. Acolo unde am ajuns acum. Desigur, dacă am ajuns la o așa numită valoare corectă, nu înseamnă că nu se poate deprecia în continuare. De la supraevaluare se poate ajunge și la subevaluare. Nu este exclus. Depinde însă de BNR. Momentan pare să susțină 5,35 de lei. Mai departe, încurcate sunt căile BNR. Comerțul cu amănuntul, un indicator esențial pentru evoluția consumului privat, dă semne de redresare. În august a crescut cu 0,1% față de aceeași lună de anul trecut. Este drept, procentul afișat ne duce la limita a ceea ce definim drept creștere, dar e pe plus. Este primul plus de mai bine de un an. Ultima dată când retailul a avut creștere anuală a fost iulie 2025. Cu asta ajungem la partea goală a paharului. Creșterea din august vine de fapt de la un efect de bază, de la faptul că ne raportăm la o lună august 2025, când a apărut contracția comerțului, când populația a reacționat destul de dur la creșterile de taxe și la scumpirea energiei de la jumătatea anului trecut. Revenirea este însă foarte firavă. Se vede în evoluția pe grupe. Avem o scădere mare în august la alimente, tot un minus, dar ceva mai mic la carburanți și doar vânzările non-alimentare sunt pe plus. Evoluția lună la lună este mai bună și asta poate fi încurajatoare dintr-o anumită perspectivă. Era așteptat o redresare a comerțului în partea a doua anului. Nu a fost să fie iulie, a fost august, dar perspectiva ar fi ca trimestrul 3 și întreg semestrul 2 să aibă plus. Evoluția pe întreg anul este însă cu totul altă poveste. A doua parte nu va face decât să ajusteze ușor corecția din prima parte, care a fost dură. Între ianuarie și august avem o scădere a comerțului de 5,1%. Este încă un procent mare. Pe fondul unor pași mici de îmbunătățire se va corecta acest procent și va deveni mai mic până la final de an, dar cel mai probabil vom avea contracție pe tot anul 2026. Ar fi primul an de scădere a comerțului cu amănuntul din 2011. Până și în 2020, cu toate restricțiile, am avut creștere. Ar fi însă un al doilea an consecutiv de slăbiciune. În 2025 am avut creștere statistică, dar a fost 0,2%. Iarăși un procent vecin cu stagnarea. Iar în indici precum comerțul, serviciile, vedem și ajustarea economiei după excesele fiscale din anii anteriori. România a ajuns la corecție pentru că a depășit norma la deficite. Banca Mondială laudă România în ultimul său raport privind perspectivele economice. România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, susține instituția la Washington. Tot ajustarea a fost cea care a oprit agențiile de rating să ne ducă la junk. Ajustarea, așa cum știm, este totuși dureroasă.
1: România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape 2 puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. În același timp, investițiile publice rămân la un nivel ridicat de aproximativ 8% din PIB, fondurile europene finanțând peste 70% din cheltuielile de investiții. Deși costurile de împrumut ale statului au crescut în Europa și Asia Centrală, pe fondul sporirii îngrijorărilor privind sustenabilitatea fiscală, creșterea mai moderată din România ar putea reflecta îmbunătățirea percepției pieței față de eforturile de consolidare fiscală, arată raportul. Concentrarea exporturilor auto rămâne o vulnerabilitate pentru unele țări. România este în mod special expusă evoluțiilor de pe piața europeană a automobilelor. Sectorul auto este responsabil pentru 17% din exporturile de mărfuri ale țării, automobilele reprezentând mai mult de jumătate din exporturile auto. În România, economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, arată Banca Mondială. În Europa Centrală, România e singura țară care ar urma să înregistreze o scădere a economiei în 2026. Consolidarea fiscală va continua să tempereze cererea internă, în condițiile în care economia trece la un model de creștere bazat pe investiții, arată studiul.
0: Infrastructura de încărcare a mașinilor electrice s-a dezvoltat rapid în România, a crescut mai repede decât parcul de vehicule electrice, astfel că stațiile de încărcare sunt acum puțin folosite.
1: România a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru vehicule electrice, potrivit unui studiu al Roland Berger, citat de Economedia. Infrastructura de încărcare a crescut de peste 6 ori în ultimii 5 ani, iar în ultimii 3 s-a extins de 1,4 ori mai repede decât parcul de mașini electrice. Cea mai rapidă dezvoltare a avut loc pe segmentul stațiilor ultrarapide, cu puteri de cel puțin 150 de kW. Numărul acestora a crescut de la numai 45 în 2022 la puțin peste 2060 în luna august a acestui an. Totodată, numărul punctelor de încărcare rapide cu puteri între 50 și 150 de kW a ajuns la 2585, iar al celor de sub 50 de kW este de 5420. Extinderea rețelei a fost susținută atât de investițiile operatorilor privați, cât și de finanțări europene prin PNRR, Fondul pentru Modernizare și Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Studiul mai arată că în prezent România are aproximativ 13 vehicule electrificate pentru fiecare punct de încărcare, comparativ cu o medie europeană de 14 vehicule. Gradul mediu de utilizare a stațiilor publice este însă de cel mult 5%. Reprezentanții companiei de consultanță consideră că acest nivel de utilizare indică existența unei capacități disponibile care poate susține creșterea viitoare a numărului de vehicule electrice fără investiții suplimentare pe termen scurt. În primele 8 luni ale anului au fost înmatriculate peste 7.000 de mașini electrice noi, cu 50% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea acestora în totalul înmatriculărilor a ajuns la 8,2%, de la aproape 5% în urmă cu un an. Ponderea este însă sub recordul din 2023, când cota de piață a electricelor a fost de 10,4%. Parcul de vehicule electrice crește și ca urmare a importurilor de mașini la mâna a doua. În perioada ianuarie-august 2026 au fost aduse în țară 4.100 de electrice rulate, cu 55% peste nivelul din perioada similară a anului precedent. Cu toate acestea, România rămâne în urma piețelor europene mature în ceea ce privește adopția mașinilor electrice. În 2025, vehiculele complet electrice reprezentau doar 0,7% din parcul auto, față de 3,4% cât era media europeană. Pentru prima jumătate a lui 2026, Roland Berger estimează parcul auto național la circa 8,8 milioane de autoturisme, dintre care 94% au motorizări convenționale, 5,2% sunt hibride și 0,8% complet electrice.
0: Mai vin câteva vești bune și de pe piața petrolului. Cotațiile Brent au coborât astăzi la 97 de dolari pe baril, pe fondul unei reveniri spre normal a exporturilor din Golf. Spre normal, nu la normal. Trebuie să subliniem asta. Datele arată că în septembrie exporturile din regiune au fost de 16,5 milioane de barili pe zi, aproape de nivelul anterior declanșării războiului. De ce totuși în aceste condiții nu avem încă o scădere mai consistentă a prețului dacă mergem spre normalizare? Sunt mai mulți factori, inclusiv unii care țin de nivelul redus al stocurilor, dar un raport citat de oil.com arată că doar 60% din aceste exporturi trec prin Ormuz față de 83% înainte de martie. Cantități apreciabile de petrol și-au găsit alte rute, prin conducte, prin alte porturi, prin transferuri între nave. Toate acestea sunt alternative mult mai costisitoare și mult mai ineficiente, în cele mai multe cazuri cu lanțuri logistice supra-solicitate, arată Banca de Investiții. În același timp, exporturile pe mare ale Iranului s-au prăbușit aproape de zero, ceea ce arată că forța Teheranului de a controla strâmtoarea a dispărut, iar Statele Unite pot dicta termenii. Scăderi importante au fost și la cotațiile la motorină. Prețul în Europa s-a redus la nivelul de final de august. Astăzi se înregistra o scădere de aproape 7%. Au fost mai multe ședințe bune, dar cel mai mare impuls a fost dat de decizia de la nivel de G7 de a elibera motorină din rezervele strategice. Deocamdată aceste evoluții nu și-au făcut loc și la pompă. Motorina stagnează de ceva vreme la același preț. În schimb, am avut două scumpiri consecutive în această săptămână la benzină în stațiile Petrom. Motorină fără taxe pentru toată lumea înaintea alegerilor. Donald Trump a semnat un ordin executiv care permite oricui să cumpere motorină scutită de taxe, colorată în roșu, rezervată în mod normal utilajelor agricole. Măsura vine după ce prețul motorinei la pompă a ajuns la un nivel record de 6 dolari și 50 de cenți în contextul războiului din Iran și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia. Deși cele mai multe vehicule de pasageri din America sunt pe benzină, scumpirea motorinei folosită în special în transporturi și agricultură, a pus presiune pe prețuri și în special pe cele ale alimentelor. China a redus drastic avantajul Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. Avansul rapid are loc în contextul concurenței puternice dintre cele două puteri în dezvoltarea acestei inteligențe artificiale și ridică întrebări legate de supremația tehnologică americană pe termen lung.
1: Principalele modele chineze de inteligență artificială sunt cu doar 3% în urma concurenților lor americani în scorurile de referință după lansarea versiunii 4.1 a modelului Flash de la DeepSeek în septembrie, potrivit unui raport publicat de Bloomberg. Noua versiune a modelului Flash a ocupat luna trecută locul 6 la nivel mondial pe LiveBench, un indicator care evaluează modelele de inteligență artificială în funcție de răspunsurile la o serie de întrebări, ghicitori și sarcini. Cu un scor de 81,1 puncte, modelul chinezesc nu este foarte departe de modelul Fable 5.1 al companiei americane Anthropic, care s-a clasat pe primul loc cu 83,4 puncte, scrie AgerPress. Distanța de 3% dintre cele două modele reprezintă o scădere importantă față de diferența de 9% înregistrată în mai și 15% la începutul acestui an, ceea ce ar putea aduce noi câștiguri de cotă de piață pentru platformele chineze, spun analiștii. Aceștia susțin că progresul Chinei stârnește întrebări legate de sustenabilitatea pe termen lung a supremației tehnologice americane în inteligența artificială. Asta deși doar trei companii chineze, respectiv DeepSeek, Moonshot și Alibaba, au modele clasate între primele 15 la nivel mondial. Publicarea raportului are loc într-un context în care dezvoltarea inteligenței artificiale a devenit unul dintre principalele fronturi ale rivalității dintre Beijing și Washington. De altfel, președintele american Donald Trump a declarat în septembrie că cine câștigă cursa inteligenței artificiale va domina viitorul și a refuzat să încetinească progresul acestei tehnologii de teamă ca China să nu depășească SUA. Asta deși numeroși experți au avertizat asupra riscurilor pe care le presupune dezvoltarea prea rapidă a inteligenței artificiale, mai ales într-o cursă în care companiile și statele încearcă să ajungă primele la tehnologii tot mai performante. Ei se tem că ritmul dezvoltării ar putea depăși capacitatea autorităților și a societății de a pune în aplicare reguli și mecanisme de protecție. Printre pericolele invocate se numără pierderea controlului asupra unor sisteme sisteme foarte avansate, folosirea inteligenței artificiale pentru dezinformare și atacuri cibernetice, dar și efectele asupra pieței muncii. Inteligența artificială a fost și unul dintre principalele puncte de pe agenda întâlnirii recente de la Washington dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Cei doi lideri au convenit să poarte un dialog cu privire la riscurile și beneficiile acestei tehnologii și să stabilească un canal de comunicare pentru incidentele legate de AI. Mai plastic spus, au fost de acord să înceapă să discute despre cum ar trebui să discute despre securitatea noilor modele de inteligență artificială.
0: Prețurile produselor agricole au început din nou să crească pe piețele internaționale. Au avut cea mai mare creștere trimestrială din 2022, când lumea era dată peste cap de războiul din Ucraina. Deja în mai multe țări avem cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii ani.
1: Cotațiile futures la zahăr brut și-au intensificat creșterile în această săptămână la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 2 ani, anunță Bloomberg. Scumpiri se înregistrează atât la zahăr brun cât și la cel alb. Deși în mod obișnuit o producție mai scăzută într-o regiune a globului poate fi compensată de o producție mai mare în altă parte, condițiile nefavorabile care afectează simultan mai mulți cultivatori importanți ar putea anula acest mecanism de echilibrare. Indicele Bloomberg Agriculture Spot, care urmărește evoluția a 10 culturi agricole importante, de la soia la boabe de cafea, a crescut cu 13% în trimestrul încheiat la 30 septembrie, cel mai semnificativ avans de după luna martie 2022. În trimestrul care s-a încheiat, cotațiile porumbului și grâului la bursa de cereale din Chicago au crescut cu 15%, în timp ce cotațiile la soia boabe au urcat cu 13%. Intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina în ultimele luni a perturbat livrările de produse agricole dinspre regiunea Mării Negre, un important furnizor global de cereale și semințe oleaginoase, restrângând oferta și obligând cumpărătorii din Asia și Africa dependenți de importuri să caute surse alternative de aprovizionare. În paralel, condițiile meteorologice extreme au amplificat îngrijorările, afectând producția de grâu și porumb în regiuni agricole importante, din SUA și până în Europa, arată Agerpres.
0: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit! Discutam în episoadele precedente despre responsabilitatea pe care noi, oamenii, o purtăm pentru modul în care decidem să folosim inteligența artificială. Și aș vrea să punem și un exemplu concret în spatele acestor cuvinte. Recent am văzut o reclamă, scuze oficiale din partea firmei X, ironice, adresate consultanților în evaluarea companiilor. Intrigat de un mesaj provocator croit special pentru a stârni reacții puternice, am decis să aflu mai multe. Instrucțiunile erau seducător de simple. Introduci numele companiei și în 30 de secunde primești un interval de evaluare AI, analiză financiară, analiză de risc și comparații cu industria. Altfel spus, în mai puțin de un minut, antreprenorii obțin un verdict pentru care altfel ar fi plătit mii de lei și ar fi așteptat câteva săptămâni sau pur și simplu ghiceau după propria judecată. Apoi venea și fraza cheie care sigila succesul achiziției. Înțelegem că astfel devine mult mai greu să cer 20.000 de lei pentru un raport care începe cu depind. Mi-a plăcut provocarea și am vrut să văd despre ce este vorba. Am plătit cei 399 de lei și am comandat raportul pentru o companie pe care o cunosc suficient de bine încât să pot judeca valoarea așa zisului raport la minut. Raportul este interesant, adună informații publice, prezintă date financiare, calculează indicatori, face comparații, identifică riscuri și produce un interval estimat al valorii. Ca instrument de a-ți face rapid o idee, astfel de produse pot fi utile și probabil că în timp vor deveni mai bune. AI va schimba profund evaluarea ca mai toate profesiile și ar fi o greșeală să ignorăm acest lucru. Numai că am ajuns la precizările interesante abia la ultima pagină. Citez, acest raport are caracter exclusiv informativ și nu reprezintă consultanță financiară, juridică sau de investiții. Datele și estimările prezentate sunt generate de inteligența artificială, se bazează pe surse publice disponibile și pot conține erori sau inexactități. Înainte de a lua decizii, recomandăm consultarea unui specialist. Și aici intervine nelămurirea mea. Reclama spunea că specialistul este problema pe care tehnologia tocmai a rezolvat-o. În raportul primit, după plata celor 399 de lei, în baza unei promisiuni exacte, specialistul reapare ca recomandare înainte de luarea unei decizii. Deci, evaluatorii nu au dispărut, doar au fost mutați de pe reclamă pe ultima pagină a raportului. Și nici mult ironizatul depinde de nu a dispărut, pentru că valoarea unei companii chiar depinde de scopul pentru care vrem să cunoaștem valoarea, de perspective, riscuri, contracte, clienți, management, sustenabilitatea rezultatelor, structura datoriilor și de multe alte elemente pe care informațiile publice nu le pot surprinde. AI-ul poate fi un instrument util pentru o curiozitate, un punct de plecare sau o verificare de rutină, însă este diferit de o evaluare asumată pe baza căreia se iau decizii de business. Și atunci mi-a venit o idee. Dacă informațiile utilizate sunt publice, dacă analiza este realizată de AI și dacă rezultatul este declarat ca fiind exclusiv informativ, ce s-ar întâmpla dacă am cere direct unui AI să facă același lucru? Am construit un prompt, nu pentru evaluatori, ci pentru antreprenori. Îl găsiți pe vascu.ro și pe pagina de Facebook Veridice, gratuit și fără nicio condiționare. Îl puteți folosi cu oricare dintre AI-urile preferate. Întotdeauna am fost și voi fi susținător al progresului și inovației, iar instrumentele AI își au relevanța lor și vor deveni în timp mai bune. Ele pot fi promovate pentru viteză, costuri reduse și utilitate în contextul potrivit. Însă nu este corect să fie vândute sub o falsă etichetă, contrazisă chiar de precizările produsului. Specialiștii nu pleacă nicăieri, nici evaluatorii, nici medicii, nici avocații, inginerii, profesorii sau oricare alt tip de profesionist. Însă ce-i drept, mediocritatea va avea din ce în ce mai puțin scuze de ambele părți, umană și tehnologică. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
0: Formează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
3: O discuție interesantă și informații din ședința Partidului Social Democrat, în care liderii formațiunii strânși au discutat despre susținerea, eventuala susținere a guvernului propus de Luca Niculescu. Vă arătăm și stenograme din acele discuții, pentru că poziționarea Partidului Social Democrat este extrem de interesantă. În doar câteva minute.
0: Te urmărim, mulțumesc! Cristin Sclava acum la final, eu sunt Ligia Muntanu, mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Faci roast-uri?
2: De ce să fac?
1: Roast-uri.
2: De-aia nu suport roast-urile.
1: Am bănuit așa,
2: da,
1: din ce...
2: Nu-mi plac.
1: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
2: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să...
1: Știi cum că... arăți, știi,
2: da,
1: despre ce
2: cam
1: este.
2: Și repetă, da, da, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa, când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
1: Așa? Băiețeală, cum
2: da,
1: se spune.
2: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează, să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
1: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
2: A, da, constant. Mi se zice...
1: Te deranjează asta?
2: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
1: Și ești misogin?
2: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
1: Eu sigur nu cred asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
1: Facem schimb, vorbim despre sport.
3: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
4: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
3: Într-un studio în altul, privind lumea dintr-un unghi diferit.
1: Mi se pare minunat pe
3: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
1: E bine.
3: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: De ce vrei neapărat să scrii?
1: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
0: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
1: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

La bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors dezamăgire în tabăra socialdemocraților după noua desemnare de premier făcută de către președintele României. După 3 încercări eșuate de investire a unui prim-ministru de dreapta, șeful PSD se aștepta ca el să fie următoarea alegere. În schimb, Nicu Șordan l-a nominalizat pe Luca Niculescu, iar socialdemocrații înclină deja să nu-l voteze. Potrivit stenogramelor din ședința de astăzi a partidului, liderii PSD ar fi spus lui Sorin Grindeanu că partidul nu ar trebui să facă parte din cabinetul Niculescu și îi cer să se distanțeze de șeful statului. Colega noastră Emma Stoica are toate informațiile.
1: A început această ședință cu discursul lui Sorin Grindeanu, un discurs în care acesta a criticat din nou decizia președintelui de a-l desemna pe Luca Niculescu și spunea, citez acum, că nu vom duce steagul, făcând referire că nu au numele de premier, dar vom deconta tot ce se va întâmpla în guvern. Au fost și alte voci critice la adresa președintelui și la adresa lui Luca Niculescu, de exemplu, o parte dintre lideri, printre care Gabriel Zeta sau Alfred Simoni s-au spus că Luca Niculescu este mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal, iar președintele României a dezamăgit prin această decizie de a-l desemna. Spunea Alfred Simoni, sunt foarte supărat și cred că președintele face greșeli prin această desemnare, iar în vocea lui europarlamentarului Dâncu am văzut o reacție legată inclusiv de poziționarea partidului, spunând Vasile Dâncu că în momentul de față decizia președintelui a împins practic partidul în opoziție. Ce se va întâmpla mai departe? Vom vedea discuții între socialdemocrați și Luca Niculescu, dacă însă vor susține un guvern din care fac parte sau un guvern tehnocrat, asta va rămâne de văzut după toate negocierile pe care le vor purta în zilele următoare.
0: Întrebat de ce în iunie a susținut și a votat guvernul condus de liberalul Adrian Veștea, iar acum pare că ezită să susțină un independent, Sorin Grindeanu a evitat să dea un răspuns concret. A trasat în schimb liniile roșii dincolo de care PSD nu e dispus să treacă și în funcție de care partidul va vota sau nu viitorul guvern condus de Luca Niculescu.
2: Cum îl vedeți pe Luca Niculescu? Mai de stânga sau mai de dreapta? Pentru că încerc să-mi dau seama care e diferența între Adrian Veștea, atunci când ați susținut în Partidul Social Democrat, susținea guvernul propus de Veștea și cel pe care l-ar putea propune, inclusiv cu măsurile sociale, economice, financiare pe care le-ar putea propune Luca Niculescu.
3: Chiar îl văd ca o persoană independentă, nici de stânga, nici de dreapta.
2: Adică ați putea să, PSD ar putea să susțină un guvern propus de el, comparativ cu Veștea sau...
3: Repet, pe Luca Niculescu îl văd total independent politic. Evident că îl cunosc de mulți ani, de foarte mulți ani. Am spus și mai devreme, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, a gestionat un dosar nu simplu, cel al... de aderare la OCDE, dar nu știu dacă e suficient pentru oamenii care au votat PSD. De aceea important e din perspectiva noastră, importantă este dorința sau lipsa dorinței de a schimba direcția de administrare a țării. De aici vorbim, adică de program de guvern.
2: Dacă ar fi, spre exemplu, cam ca Adrian Veștea și ca măsuri și ca guvern, atunci ar putea...
3: Nu știu, haideți să vedem. În mod sigur, toate discuțiile pe care le vom avea, fie aici, fie la Parlament sau unde va dori domnia sa, vor fi urmate de declarații și de decizii de care veți ști și pe care le vom explica. Nu vreau să spun dinainte, v-am spus care e principala linie roșie, că tot s-a vorbit, e cea a PSD-ului. Și anume, e cea legată de schimbarea direcției de administrare a țării.
0: Începem dezbaterea la Digi24, invitații din această seară. Ion Meuniță, jurnalist, bună seara!
4: Bună seara!
0: Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București, bună seara, domnule
4: bună
0: Preda!
4: Seara, mulțumesc,
0: și Cristian Andrei, consultant politic, bună seara, domnule Andrei!
5: Bună seara!
0: Încep cu dumneavoastră, domnule Preda, reală sau nu această analiză profundă pe care vrea să o facă PSD-ul programului de guvernare și supărarea că nu a fost desemnat un premier de la PSD, domnul Grindeanu.
4: Supărarea cred că e foarte reală. Ascultându-l pe domnul Grindeanu în conferința de presă, am aflat că de 2-3 săptămâni pregătea deja programul de guvernare, deci asta îmi spune că, știind sigur că nu va vota PSD cu Mureșan, s-a aștepta ca imediat după aceea să fie desemnat. Ori, președintele nu l-a desemnat, pe bună dreptate, a spune, fiindcă tocmai în perioada în care s-a discutat despre învestirea guvernului Mureșan și imediat după ce Mureșan a picat, domnul Grindeanu a făcut ceea ce președintele a spus la bun început că nu dorește, și anume a făcut cu ochiul către aur, sugerând că ar putea să coopereze cu acest partid. Ori dacă președintele a rămas ferm pe opoziție, dacă e ceva care nu s-a înclintit din mai încoace în atitudinea președintelui, este atitudinea față de alianță între PSD și AUR. S-a sucit, n-a avut o soluție clară și care să treacă, suntem toți martorii acestor tentative nereușite, dar în privința cooperării PSD-AUR a fost foarte ferm. Ori probabil că Grindeanu a considerat că președintele e obosit, este depășit de situație și atunci va ceda în această privință. Ei, uite că n-a cedat, eu cred că a făcut foarte bine și crede altfel că

0: ușung amantele și își plasează nepoții și rudele în tot felul de poziții publice. Nu acesta este modelul acceptabil. Cred că România are nevoie să ridice exigențele pentru o demnitate publică la nivelul cel pe care, cred eu, și știu că sunt mai mulți oameni de părerea mea, le încarnează Luca Niculescu. Mi-aș bucura foarte mult să avem un asemenea prim-ministru, cum aș bucura ca în guvern să intre oameni care au asemenea cărți de vizită și care nu sunt niște terchea-berchea, iertați-mi poate limbajul, și care știu doar să se fofileze, care copiază teze de doctorat, care spoliază bugetul, care se aranjează cu tot felul de interese private discrete și care le oferă avantaje personale și așa mai departe. Deci, dacă Sorin Grindeanu crede că mai putem rămâne în această Românie care i-a permis și lui să facă o ascensiune colosală, a fost deja prim-ministru, eu nu cred asta. Eu cred că trebuie să ne îndreptăm către un asemenea mod de a înțelege cariera publică. Și e regret, în fine, dau seama că lui Grindeanu nu-i convine asta, pentru că el nu poate să fie șef peste cineva ca Luca Niculescu.
1: Cu toate astea, domnule Preda, domnul Luca Niculescu va trebui să negocieze susținerea și votul în Parlament tot cu politicienii pe care dumneavoastră îi criticați.
0: Pe, sigur, acum o persoană care vede altfel negocierea cu partide decât a văzut-o Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan a fost foarte ofensiv și de îndată ce Grindeanu s-a pronunțat, i-a dat replica. Luca Niculescu, vedeți, nu s-a apucat să împartă gratificații în stânga și dreapta. De altfel, dați-mi voie să spun că mi se pare că domnul Grindeanu de supărare s-a grăbit foarte tare. Cred că ar fi fost bine mai întâi să aibă o discuție cu premierul desemnat, fiindcă președintele l-a însărcinat pe Luca Niculescu să formeze guvernul și de acum Luca Niculescu, după ce s-a semnat decretul, are obligația să-i caute pe politicieni. Și n-am înțeles de ce Grindeanu și-a reunit trupele astăzi, pentru că nu știa nici dacă Luca Niculescu vrea să facă un guvern politic, nici dacă vrea să facă un amestec de politicieni și tehnocrați, de ce a reunit partidul, dar să aibă așa o ședință de plânsete colective, că aștept să te caute omul. Dacă, știți, pui lucrurile în ordine, ai o leacă de răbdare, că s-au întâlnit înainte să fie publicat decretul. Și de asta, știți cum e, dacă trișezi, mă rog, minciuna are picioare scurte. Eu așa văd lucrurile.
1: Domnule Cristian Andrei, tensiunile din PSD, discuțiile din PSD, reale? Sau ne vom trezi peste câteva zile că PSD-ul va susține guvernul, că ce vrea e de fapt să ocupe niște ministere de care sunt interesați?
2: Nemulțumirea în rândul multor lideri PSD cred că este reală, însă ședința a avut exact acest rol, să le arate că și domnul Grindeanu este realmente indignat, ca nu cumva să se gândească liderii din PSD că domnul Grindeanu are intenții, sau a avut de la bun început intenții să negocieze. Este, dacă vreți, un mic truc. Vedeți toată această exagerare, că și pe mine m-a mirat de ce aseară, la 3 minute după declarații, domnul Grindeanu a ieșit atât de nervos deodată, ca niciodată, cred că nici la domnul Siegfried Mureșan n-a fost atât de dur în declarații. Este o modalitate, de fapt, de a deschide sau de a încerca să deschidă partidului ușa din partea domnului Grindeanu, pentru că, din nou, partidul era de așteptat să fie nemulțumit și să nu înțeleagă, domnule, dar stai puțin, nu era rândul nostru, așa ne-ați vândut până acum povestea asta, am stat 6 luni pe bară ca să primim ceva. Și acum trebuie PSD să înghită această gălușcă. Nu știm dacă până la final toate taberele, vedeți că și în PSD sunt voci și în public care spun alte lucruri decât domnul Grindeanu. Nu știm dacă va reuși să înghită această gălușcă fierbinte, dar momentan asta încearcă domnul Grindeanu, să pună un pic frân acestor nemulțumiri și să încerce să vadă dacă partidul, și se pare că a reușit să obțină un vot astăzi, va fi deschis unei formule. Evident, PSD-ul va trebui într-o formă sau alta să fie în acest guvern. Adică nu ne imaginăm că Partidul Social Democrat va admite să susțină

0: încerc în alb, într-adevăr, asta nu ne așteptăm. Însă sunt și eu curios cât de, sau ce abilități are domnul Luca Niculescu în acest moment, avându-l și pe președinte în spate, să ofere o formulă echilibrată, pentru că, din nou, să nu uităm, azi ne uităm la PSD, dar în partea cealaltă este și Partidul Național Liberal, de la care de data asta chiar se așteaptă să dea voturi, fără să fie în guvern. Asta este așteptarea. Este așteptarea față de UDMR și PNL în momentul de față, ca aceste partide să ofere un sprijin nu neapărat necondiționat, dar fără să aibă miniștri, ceea ce e mult mai greu. Da? Și aici vreau și eu să văd, și sunt curios dacă domnul Niculescu are abilitatea, în urma experienței de lucru cu aceste partide, să facă de fapt acest mix de tehnocrați, de oameni ca el, din școala asta cât o are statul român de a produce astfel de figuri, și figuri politice, nu știu, un vicepremier de la PSD care să garanteze că tot timpul cineva stă la dreapta premierului și nu face lucruri care ar deranja PSD. Deci a fost ședința de azi, într-adevăr, a marcat o nemulțumire a partidului PSD, dar și o ușă pe care domnul Grindeanu încearcă să o deschidă și să nu fie bănuit cumva de vreun blat cu președintele.
1: Ion Meoniță, nu urmează o perioadă economică ușoară, iar următorul premier, oricare ar fi, va trebui să fie tot cu piciorul pe frâna cheltuierilor publice, să apese accelerația restructurării aparatului de stat, că nu sunt alte soluții. Banii sunt aceiași, economia mondială gâfâie din vari motive. Credeți că domnul Sorin Grindeanu și-a dorit cu adevărat să fie premier într-un guvern care navighează prin apele astea?
2: Nu cred. Cred că și-a dorit un guvern controlat de PSD, așa cum a spus-o foarte clar, în formularea un guvern în jurul PSD. Asta înseamnă. Un guvern pe care PSD îl controlează. Fără neapărat să aibă în persoana președintului partidului conducătorul guvernului. Pentru că asta ar însemna ca acest guvern, adică PSD, în acest guvern să nu se poată disocia de primul ministru. Așa cum au jucat de foarte multe ori, inclusiv în sceneta cu Bolojan, pe care l-au pus la zid, făcând parte din aceeași guvernare și aprobând toate măsurile pe care apoi le-au criticat feroce. Așa încât acum, dacă ar fi veni Grindeanu, pe cine ar da vină? Cui ar pasa cartoful fierbinte ieșind în fața populației să spună: iată, Ilie Sărăcie, nu știu ce a făcut. Pentru că el ar fi Ilie Sărăcie. Și atunci ar fi dorit să pună pe cineva, un om pe paie, cum s-a mai încercat, știm cât de mult s-a străduit PSD să strângă voturi pentru Veștea, de exemplu, un liberal. Ghilimele se impun. Dar tot partidul s-a dus în genunchi la aur ca să scoată voturi de acolo. Nu s-au bătut așa ceva nici pentru unul de-al lor. Așa încât asta spera domnul Grindeanu, probabil la Cotroceni a și spus președintelui: vrem să facem, ne asumăm, dar nu mă puneți pe mine, domnul președinte, avem noi pe cineva să vă propune. Însă acum există un atu pe care îl are domnul Niculescu, și anume are o relație bună cu președintele, de încredere, și am văzut că președintele foarte mult valorizează chestiunea asta. Sunt puțini oameni în care cărora le acordă încredere. Și asta s-a văzut și în nominalizările pe care le-a făcut cu unii dintre cei cu care a ieșit, cu unii a ieșit, cu unii n-a ieșit, și asta arată o diferență. Însă, în afară de această relație de încredere, cred că domnul Niculescu este într-o situație oarecum stranie. Și vreau și eu să-mi închipui cum funcționează lucrurile după ce a apărut decretul în Monitorul Oficial. Domnul Niculescu e secretar de stat în Ministerul de Externe. Probabil are un birou acolo și o secretară. Trebuie să scrie un program de guvernare. Trebuie să negocieze cu toate partidele politice. Trebuie să vină cu o echipă. Ori evident că nu are cum să facă asta. Nu poate. Niciun om nu poate să facă, oricât ar fi de bun. N-ai cum să faci asta. Cum faci? Dai telefon la Grindeanu, dai telefon la SOS, POT, cu cine vorbești? Nici nu-i cunoști pe toți oamenii ăștia. Îți trebuie o echipă, îți trebuie un aparat. birocratic în spate. Să-ți facă unul programările, altul să-ți aducă mașina, unul să vorbească cu presa, unul să dea comunicate, unul să fie pe social media, unul să discute cu parlamentarii. Gigel, venim și noi cu domnul Niculescu, trebuie să ne întâlnim, formează un grup. Este o bucătărie uriașă în spate. Mă întreb, cine e alături fizic de domnia sa? Cine este omul ăla care îi spune la ora 7:30 avem un interviu la radio, la ora 8:20 o întâlnire cu Grindeanu, la 8:30 te întâlnești cu Bolojan? Cum face asta? Fizic. Cine îi asigură logistica pentru a reuși acest demers pe care mi-l doresc să-l reușească? Pentru că a ridica un standard în politica românească. Noi avem miniștri și chiar prim-miniștri cu care ne-a fost jenă să spunem, domne, mă reprezintă. Ți-e jenă să spui că te reprezintă un ministru care numai că ești păgar, că umplă cutii de pantofi de bani, dar nici măcar nu vorbește limba română. Nu-și găsește diploma de bacalaureat după 20 de ani de căutări asidui. Nu mai vorbim de doctorate furate. Deci ar ridica și iar pune pe mulți să uite în oglindă când vezi un om care într-adevăr este realizat profesional, cultural, cum vrei să o iei. Însă mi-e teamă că nu are în spate, nu mai suport politic, că nu are niciun partid, nicio formațiune în spate, dar n-are acei consilieri, acea echipă de comunicare politică, consilieri politici. Și se vede că și președintele României n-are o echipă foarte bună în comunicare și în consiliere politică. Ați văzut, a dat niște... A apărut poza cu președintele Trump, ce exprimări greoaie și alambicate care au generat un val de reacții pe Facebook. Deci îți trebuie, nu poți să le faci singur pe toate, asta este lecția. Și mă întreb cum funcționează în cazul de față un om, un profesionist, toată lumea a recunoscut asta, nu cred că e vreunul care să nu recunoască acest lucru, dar îi trebuie ajutor, îi trebuie să aibă o echipă în spate. Și aici mă întreb cine o face și cum reușește să o ducă mai departe.
1: Mai este o întrebare pe care doar am să o ridic în această parte a emisiunii, după care o să luăm o pauză. De ce nici pe domnul Luca Niculescu președintele nu l-a înarmat cu cea mai importantă sau cel mai important instrument de negociere cu partidul, și anume menționarea alegerilor anticipate drept consecință a picării eventuale a cabinetului cu care va merge în Parlament? E o întrebare care așteaptă niște răspunsuri. Le aflăm de la dumneavoastră după o scurtă pauză. Revenim așadar imediat. Rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: Vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm umplă. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi mă! Noi ar trebui să ne spăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul întregului glob.
6: Adică titlurile de stat, ziceți.
5: Titlurile de stat, la asta mă
6: titlurile
5: refer.
6: De stat.
5: La obligațiuni suverane. Uh-huh. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
6: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului. Alții, muzica și conversația care fac ziua mai bună.
7: Facem schimb, vorbim despre sport.
6: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
8: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
6: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
7: Mi se pare minunat pe
6: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
7: E bine.
6: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Joi, în direct la Digi Sport.
11: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
12: De ce vrei neapărat să scrii?
13: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
12: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
13: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Ne-am întors. Condiții pentru susținerea viitorului guvern pun și celelalte partide, nu doar socialdemocrații. UDMR, de exemplu, ar vota un eventual executiv format dintr-o echipă de miniștri socialdemocrați, doar dacă va fi susținut și de liberali. Kelemen Hunor spune că UDMR nu are pretenția să facă parte din cabinetul Niculescu, dar insistă că executivul are nevoie de voturile celor două mari partide din fosta coaliție. Cât despre scenariul anticipatelor, liderul UDMR spune că nu sunt o soluție și că președintele României ar trebui mai degrabă să facă alte nominalizări.
3: Ați votat un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrații?
4: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur, și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu în guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
3: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
4: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, ok, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
2: De cealaltă parte, liberalii încă nu s-au pronunțat în privința guvernului Niculescu. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat la Digi24 că PNL așteaptă programul de guvernare și echipa de miniștri înainte să ia o decizie și să anunțe dacă vor susține sau nu viitorul executiv în Parlament.
5: E firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza. Dialogul însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot înalt. De asemenea, trebuie să vedem ce face și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor.
2: Alături de noi în această seară, în continuare, Ion Meioniță, Cristian Andrei și Cristian Preda. Domnilor, haideți să luăm declarațiile pe rând și pe urmă ne întoarcem la această chestiune legată de anticipate și cartea pe care președintele Nicu Șordan putea să-i o dea lui Luca Niculescu, sau poate încă să-i o dea lui Luca Niculescu. Kelemen Hunor, anticipatele nu sunt o soluție, președintele mai poate să facă și alte nominalizări. Domnule Cristian Preda.
6: Da, e adevărat că președintele poate să facă și alte nominalizări. Constituția nu-l obligă să dizolve. În același timp au trecut 5 luni în care e clar, cum a spus chiar președintele, că partidele n-au fost în stare să alcătuiască o nouă majoritate sau să o reînvie pe cea veche. Și în condițiile astea, în fine, e sănătos să te întorci la cetățeni, să-i reașezi în centrul vieții instituțiilor noastre, cum se spune în teoria politică. Pentru că, vedeți, în fine, un politician democrat nu-și permite să spună că alegerile sunt rele. Pentru că sursa legitimității oricăruia dintre politicieni este votul cetățenilor. Și tu nu poți să te substitui voinței generale sau să fii un soi de ghicitor al distribuirii voturilor. E, cred, o mare eroare politică aceea de a avea pretenția că te substitui tu, președinte sau ministru sau șef de partid, celui care în secretul cabinet de vot votează într-un fel sau altul. Nu este Adică e cu atât mai puțin credibilă o asemenea postură, cu cât în țara noastră cei care au făcut sondaje de opinie, inclusiv atunci când a candidat Nicușor Dan, s-au înșelat foarte tare. Au existat diferențe semnificative între ceea ce anunțau sondorii și ceea ce au vrut oamenii la urne. Și e posibil ca și astăzi să ne aflăm într-o situație similară.
2: Dar alegerile anticipate nu ar aduce o soluție guvernamentală mult prea târziu, abia la, în prima parte a anului viitor, n-ar crește riscurile economice?
6: Eu cred că cu cât sunt amânate alegerile mai mult, cu atât riscul unei rupturi masive, majore, în conștiința publică sporesc. Și eu cred că, la fel cum se întâmplă în democrațiile solide, atunci când constați criza, e mai bine să acționezi urgent decât să faci tu pe mama Omida, cum se spune la noi, prezicătorul care îți spune, dacă azi se fac, cu tare ia mai mult. Sau, cum a spus și președintele, ar fi cam același lucru. De unde știi că ar fi cam același lucru? Votează milioane de oameni. Și e evident că unele partide, în raport cu 2014, sunt într-o situație de dezastru, de quasi-dizolvare, și SOS și POT, de pildă, nu mai au grupuri parlamentare, sunt haotice, grupurile suveraniste au ajuns la numărul de 11, dacă vă uitați la partidele care se revendică într-o formă sau alta de la ceea ce se cheamă acest tablou al suveranismului, sunt 11 grupări. Unele sunt în Parlamentul României, altele sunt în Parlamentul European, altele nu sunt nici într-un loc, nici într-un altul. De unde știe Nicușor Dan cum se distribuie voturile pentru aceste 11 formațiuni? Deci, să te substitui tu ca stat sau ca autoritate publică voinței cetățenilor este un gest de evitat într-o democrație. Sursa sănătății democratice este voința cetățeanului. Că-ți plac unor rezultatele, e un lucru. Dar să spui că alegerile sunt rele, repet, e ceea ce un politician democrat nu spune niciodată. Pentru că știi ce face? Pierde votanți. În momentul ăla pierde votanți. Pentru că spune, tu nu ești în stare să decizi. Tu nu vezi viitorul atât de bine cum îl văd eu.
7: Corect, așa este. Așa este, dar aici stăm într-o situație de imposibilitate politică. De ce? Pentru că am ajuns foarte târziu. Dacă președintele s-ar fi încadrat în cele 60 de zile constituționale, ar fi venit pe 6 mai, după căderea guvernului, și l-ar fi luat pe domnul Grindeanu și i-ar fi spus, poftim domnul Grindeanu, ți-a loc magnici, mă consultă, evident, constituțional, și dau mandatul domnului Grindeanu pe 6 mai sau 7 mai. Pentru că ai dat jos guvernul și ai spus că a guvernat prost, Bolojan, și tu ai soluții. Vă rog, poftiți la guvernare. Nu reușea, mai nominalizam pe cineva, la revedere, alegerea anticipată. Ori noi suntem la 5 luni de atunci. Și ce s-a întâmplat în astea 5 luni? Și aici mă refer la lipsa completă de responsabilitate politică, dar responsabilitate politică de bază. Ilie Bolojan a rămas premier demis în virtutea prevederilor constituționale, pentru că cineva trebuie să gireze treburile statului. Poți să pleci acasă să nu mai există guvern. Nu poți să anulezi puterea executivă. Ori PSD, în inteligența lui, a anulat puterea executivă în România, atacând în justiție așa, 10 hotărâri de guvern esențiale ale guvernului. Au fost suspendate, dar în inteligența lor, marii juriști de la acest partid au uitat să ceară și anularea hotărârilor. Au cerat suspendarea. Ceea ce curtea le-a aprobat foarte rapid, excepțional, toate hotărârile au fost suspendate, dar neavând și cerere de anulare, au reintrat în vigoare după 60 de zile. De cele de o lună sunt în vigoare. Și au dat seama ieri, în inteligența lor, și acum le-au reatacat. Eu credeam că sunt atât de... că și-au dat seama că blochează statul și că măcar lucrul ăsta nu o să-l facă. Nu o să reatace în justiție hotărârile de guvern. Iată, le-au reatacat pe toate. Și ca atare, de-aia vorbim de anticipate, că reprezintă o imposibilitate în momentul de față a realității, nu politice, în sensul că ar fi bune, că voința poporului, suveranitatea poporului se exprimă prin alegeri. Da, dar ai un guvern care nu mai există, pentru că, iată, au revenit cu anularea, cu cererile de suspendare și de anulare, și vă dați seama că guvernul nu mai poate să emită hotărâri de guvern, dacă pierde din nou în instanță. Și atunci cum organizezi anticipate cu un guvern care nu poate să emită hotărâri de guvern și vei avea încă ceva? Un parlament dizolvat. Nu poți să faci alegeri dacă n-ai dizolvat parlamentul, evident. Deci ai o putere executivă care este anulată măcar în puterile ei de guvern demis, dar are puteri guvernul demis, că altfel nu poate să administreze țara. Și un parlament dizolvat care nu poate să adopte legi organice. Și atunci întreb și eu, așa, doar pentru plăcerea discuției. Cine plătește alegerile anticipate? Pentru că vor costa bani, nu? Și nu sunt în buget, că nu sunt prevăzute alegerile anticipate în buget. Dar tu, ca să faci alegerile anticipate, trebuie să finanțezi acest proces. Ce guvern finanțează acest proces care nu poate să dea hotărâri de guvern? Iar ca să facă rectificare bugetară, îi trebuie lege. Legea este organică. Deci nici parlamentul de dizolvat nu are cum să se apropie de așa ceva. Și atunci nu ai putere legislativă, n-ai putere executivă și stai și te uiți și colac peste pupăză, că asta poate să facă parlamentul dizolvat, îl suspendă și pe președintele României. Vă închipuiți o stare mai de haos și dizolvarea, prăbușirea statului, pentru că niște irresponsabili atacă puterile țării pe rând și s-ar putea să fie un plan bine gândit de distrugerea României utilizând astfel de tertipuri legislative? Cum să ataci tu guvernul să spui că n-are voie să dea hotărâri de guvern? Legea, am înțeles, nu poate propune. Ordonanță de urgență, corect, nu poate propune. Da. Dar ca să stingă lumina, îi trebuie o hotărâre de guvern. Guvernul nu acționează pe bază de hai să facem. Scrie un document care e o hotărâre de guvern sau un ordin de ministru. Altfel nu poate să facă nimic. Nimic, nimic, nimic. Și cum faci anticipat? Cum finanțezi, cum spui tu, se alocă 500 de milioane de lei?
6: Nu are cine să atace. Dacă îți dizolvă parlamentul, nu are cine să atace.
7: Cum? Păi atacă în justiție.
6: Unde? Cine?
7: Nu parlamentul a atacat. Păi nu în parlament. Păi nu. La curtea de apel. Cum?
6: Nu.
7: Cum?
6: E moartă.
7: Cum să fie moartă?
6: Atacă în calitate de deputați.
7: Nu e adevărat.
8: Acum PSD-ul l-a atacat.
7: Nu, e atacat de juriști.
8: PSD-ul
7: în contencios. Da. Nu fă confuzie între actul politic și contencios administrativ. Aici e vorba de contencios.
8: Cele 11 hotărâri de guvern au fost atacate de către de PSD.
7: De partid, nu, nu în parlament.
8: Domnule Cristian Andrei, încă una sau chiar două nominalizări, spunea domnul Kelemen Hunor, dacă asta nu trece.
9: Cred că întrebarea cumva pe care ați pus-o înainte oferea un cerc mai rotund legat de ce nu face președintele Nicușor Dan acest anunț cu alegerile anticipate și aici se încadrează și răspunsul. Președintele nu face dintr-o teamă pentru că a ajuns cumva cu spatele la zid în ceea ce înseamnă opțiunile politice. Știe că dacă merge la anticipate, riscul să fie obligat să dea un premier după alegeri Partidului Aur este foarte mare. De aici decurge situația, pentru că Aur ar câștiga probabil cu un scor suficient de mare cât să pretindă asta. De aici rezultă această nouă sau veche imposibilitate și anume că nu are deschis acest drum, nu are posibilitatea, cel puțin în calculele sale. Și e, cam atât este. Cred că în mod real președintele nu se gândește să facă anticipate pentru că este teamă, politic vorbind, de ceea ce ar putea urma. Nu spun aici că este corect ce face sau nu, că alegeți rele sau bune, pur și simplu încerc să explic poziția președintelui în acest calcul. Pe de altă parte, este interesant ce spune Kelemen Hunor legat de susținerea PNL și UDMR. Și aici este, cred, o cheie pe care Luca Niculescu o poate utiliza în această negociere sau în această discuție. Și cheia se cheamă așa, să stea de vorbă cu partide și să nu mai stea de vorbă cu grupulețe din partide sau să stea de vorbă cu tot felul de facțiuni sau cu parlamentari la bucată, pentru că aceea nu este o cale prin care un guvern se poate face sau se poate susține. Mai mult decât atât, s-ar putea să aibă într-adevăr surpriza ca PNL și UDMR să dea un vot de investitor unui guvern practic minoritar sau care nu are neapărat o majoritate în Parlament, dar cu care își poate ulterior, extrem de transparent, de-a lungul lunilor următoare, negocia punctele de pe agenda. Nu cred că PNL, UDMR și chiar USR sunt obtuzi să se opună unor lucruri pe care un premier inteligent și le dorește. Și, din nou, cred că nu suntem nevoiți să mai mergem la o a cincea nominalizare dacă acum lucrurile se așează corect și le așează premierul corect. Pentru că altă variantă nu există. Președintele nu a căutat foarte mult acest moment în care să aibă posibilitatea să-și pună premierul pe care el să-l controleze. Nu și-a dorit premier de la PNL pe domnul Bolojan, nu și-a dorit premier de la PSD sau evită cât poate această situație. Vrea să aibă această opțiune, un premier apropiat de dumnealui.
8: E o diferență majoră însă între, spre exemplu, guvernul pe care el cerca să-l treacă prin Parlament, domnul Veștea, chiar și pe cel care încerca să-l construiască, domnul Tomac. Atunci Partidul Social Democrat, din start, susținea acele construcții. Acum, pare că nu mai suntem în acea situație. Deci negocierea e puțin mai complexă și mai complicată.
6: În primul rând, eu cred că președintele dizolvă dacă nu trece Luca Niculescu, pentru că va fi greu de imaginat altceva. Au fost premieri care au poziții politice clare, e un tehnocrat, e Toma care a fost politician și a demisionat de la PMP ca să apară ca tehnocrat, ce să mai inventezi?
8: Nu a nominalizat un premier din partea PSD.
6: Păi tocmai.
8: Pe domnul Grindeanu sau un alt lider al partidului.
6: Marea greșeală pe care a făcut-o Grindeanu este aceea că n-a luat în serios acest avertisment foarte ferm al președintelui. Nu dau mandat cuiva care vrea să colaboreze cu PSD-ul.
8: Grindeanu, cu Aur.
6: Grindeanu grăbit, aș zice chiar puțin neexperimentat în jocurile politice, a crezut de cuvință că poate să spună orice, că nu exclude Aur, că în fine, mai erau la el în partid unii că au spus clar să fim cu Aur, au început să normalizeze, cum se spune, partidul. Deci eu cred că președinte dizolvă de data asta, pentru că n-are ce să mai facă. În guvernul Veștea au fost pesediști și, în opinia mea, Partidul Social Democrat, dacă ar fi lucid și ar da seama că numirea unor alți pesediști ar duce la căderea guvernului și la lege anticipate. De aceea, impresia mea este că soluția care ar putea să convină tuturor partidelor dacă vor să excludă anticipatele este aceea foarte, e un consens foarte slab asupra unor nume de miniștri care să fie recomandați de partide sau agreați de partide pentru diverse portofolii, la limită cu câte un responsabil la nivelul viceprim-ministrilor din partea diverselor partide. Și aici cred că pot fi făcute niște amenajări. Adică pot fi găsite niște figuri neconflictuale, nu? Uitați-vă, domnul Nazare a fost acceptat multă vreme în PDL, pe urmă PNL, a fost acceptat ca un tehnocrat, e recunoscut ca o persoană care poate să gestioneze în mod responsabil. Nu? Cineva inventez acum, nu am surse, nu vreau să gândesc în locul lor. Dar acest profil de persoană care are experiență, care e recunoscut profesional și care reprezintă totuși o tabără, e clar că Nazare nu-i cu PSD-ul sau nu-i cu USR-ul, nu-i cu UDMR-ul. Asemenea, figura ar putea să asigure un etaj politic recognoscibil și responsabil în sensul gestiunii treburilor publice într-un mod solid, nu responsabil cu disciplina nu vrea cu tare de la organizația de partid. De ce ar putea să accepte partidul asta? Pentru că el și-ar putea continua pe urmă disputa politică. Ar putea să ducă în continuare campanii împotriva cutărui ministru sau pentru a influența decizia în cutare domeniu. Grupurile parlamentare ar face jocurile pe care le-am văzut în aceste vremuri. Pentru că altfel, convingerea mea este că Nicușor Dan dizolvă. Adică nu va merge la un al cincelea, pentru că e foarte mult. Cum spunea Ion mai devreme, în loc de 60 de zile, avem 5 luni. Acum, eu interpretez Constituția într-un sens mult mai semiprezidențial decât interpretează Nicușor Dan. Eu cred că textul respectiv trebuie înțeles sigur, președintele poate dizolva, dar în sensul în care îi se pune o piedică pentru a nu dizolva când îl taie pe capul. Constituția noastră este însă una semiprezidențială, adică recunoaște legitimitatea puternică a președintelui și îi spune, domnule, dacă Parlamentul nu e în stare timp de 60 de zile să treacă doi, atunci atunci poți impune, nu, cu legitimitatea de care dispui, voința, dizolvi și cauți la cetățeni o altă soluție. Deci, da, la noi s-a dat interpretarea asta slabă și
7: prudentă. Că face absolut ce vrea.
6: Da, că e de capul lui, îl taie capul și așa mai. De ce? Pentru că s-a reacționat la voința celor președinți care erau mai original, nu știu, Constantin
7: mai prezidențial.
6: Pe da. Nu, nu, că l-a numit pe Isărescu.
7: Da, dar l-a căzut în Parlament.
6: Nu, dar vreau să zic, s-a reacționat pentru că au fost tocmai propria tabără lui Constantinescu, era nemulțumită țărăniștii că l-au numit pe Isărescu. Și au zis, domne, nu!
7: Dar l-au votat.
6: L-au votat până la urmă pentru că era
9: vreau diverse să, condiții. Pentru că a venit vorba de voința președinților și am răspuns doar pe jumătate la întrebarea cu Nicușor Dan, de ce nu convoacă. Eu cred că președintele și-a câștigat ceva și nu ținem cont de asta în cele 5 luni de zile. Și e foarte scurt. Și-a câștigat acest brand de, dacă vreți, de președinte încăpățânat. Imaginați-vă doar că dacă mâine președintele ar ieși și ar spune eu fac anticipate, nu cred că s-ar îndoi cineva în țara asta în momentul de față. Deci dacă el ține la ceva, uitați că astea 5 luni totuși acum mi-am dat seama, ne-au arătat ceva. Avem un președinte care ține la, cu ghilimele în sens bun, prost cum vreți, la încăpățânarea lui.
8: În cazul de față, vă referiți probabil la
9: nu
8: aur
9: fac.
8: Nu
9: da, sau nu fac anticipate.
8: Sau nu fac anticipate.
9: Da, eu sunt președinte, așa vreau, așa facem. Și așa mergem înainte. Da.
8: Ion Meoniță, ce pași ar trebui să facă Luca Niculescu acum pentru a reuși să-și treacă guvernul? Compromisul e limpede că va fi nevoit să facă.
7: Bineînțeles, dar cred și eu că este o ultimă șansă pentru România. Ne scufundăm în derizoriu, numind noi și noi guverne care pică în Parlament. Aici nu mai de joacă. Lucrurile sunt foarte îngrijoritoare la nivel mondial. Suntem într-un război hibrid, ținte într-un război hibrid. Vedeți cât de complicate sunt lucrurile și la nivel economic și de securitate. Nu putem să slăbim România într-un asemenea hal. Spuneam că nu mai avem putere executivă, ajungem într-un proces în care s-ar putea să nu mai putem să mai ieșim de unde ne băgăm. Și mi-e foarte clar că există forțe care încearcă să destabilizeze puternic România. Puternic. Vedeți glasurile cele mai radicale, cum se exprimă acum în țară, inclusiv vis-a-vis de Călin Georgescu. Așa încât o minimă grijă și pentru pielea lor, a politicienilor, și mă refer la PSD, pentru că PSD este cheia și a fost cheia în toată această ecuație. Dacă vor neapărat să aibă un guvern în buzunarul lor, vom merge la anticipate, pentru că n-ai cum. Totuși au 23% în Parlament. Acum vor să controleze complet orice guvern ar ieși, numai pentru că ei pot să dărâme orice tentativă de guvern, dar nu pot să și construiască orice tentativă de guvern, în afară de un guvern cu aur. Dar aurului nu-i convine să facă guvernare cu PSD. De ce s-ar lega la gât cu moara, piatra de moară PSD, când ei fluieră și se gândesc că vor câștiga lejer alegerile? Și atunci de ce să se bage într-o guvernare care va trebui să ia măsuri, care va eroda pe cel care va fi la guvernare? Indiferent, că nu vine să dea, n-are nimeni în buzunare miliarde să le arunce și să mărească pensiile și salariile. Este imposibil, pentru că pierzi finanțarea internațională. Orice derapaj de tipul ăsta ce spune Grindeanu este aberant complet. Da. Pentru că spune două idei care se bat cap în cap. Pe de-o parte spune să abandonăm politicile lui Bolojan, austeritatea lui Bolojan, și pe de-altă parte spune să păstrăm țintele de reducerea deficitului bugetar. Ori astea două sunt incompatibile. E o prostie cap-coadă. N-are nicio logică. Ori dacă nu-ți dai seama că trebuie să faci ceva ca să scoți România din această situație, te vei prăbuși și tu în viitoarele alegeri, dar nu mă încălzește ca cetățean cu nimic că se duce PSD-ul de râpă.
8: O concluzie scurt, mai avem câteva secunde.
9: Nu, vreau să spun că este doar rețeta pe care a încercat-o Ciolacu și cu Ciucă. Facem creștere economică, dar facem deficit. Și nu, într-adevăr, nu avem cum să mergem în direcția aia. Și singurul compromis pe care poate să-l facă domnul Niculescu este să așeze toate partidele la masă și să le dea exact cât trebuie și e nevoie pentru această guvernare ca să aibă și o majoritate.
8: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Digi24, imediat jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcean.
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă, hate-ul acesta a existat întotdeauna.
12: În 1977, noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat trei camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mingi rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în trening, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, dă-mă acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, mai era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Invincibilă armada nu iartă pe nimeni. Spania a luptat până la capăt pentru victoria obținută în Croația.
1: Mikel Merino, gol! Dubla lui Mikel Merino îi aduce Spaniei a patra victorie în patru meciuri și calificarea în sferturile de finală.
0: Lovită în orgoliu după 0-7 cu Anglia, Croația a fost o nucă tare. La Split, jucătorii gazdelor au fost super motivați încă din start. Stanišić a avut prima ocazie de gol. La a doua încercare, Croația a marcat împotriva campioanei mondiale.
1: Contra celor băieților lui Slaven Bilic, să-l vede pe Matanović. Foarte bună intervenție, a primă fază. Apare însă Perisic.
0: O eroare nepermisă a dus la ocazia rarisimă a lui Igor Matanović de a face 2-0. În repriza secundă, Spania și-a adus aminte că este cea mai bună echipă a lumii.
1: Varsi, Lamine Yamal, din prima spre bara a doua, e Olmo acolo, gol! Mikel Merino!
0: Pe final de meci, Ivan Perisic și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. Mikel Merino a fost din nou letal în fața porții și Spania s-a impus cu 2-1.

0: Anglia îi face concurență Spaniei în cea mai tare grupă din Liga Națiunilor. A patra echipă din clasamentul FIFA s-a distrat pe teren propriu în compania Cehiei. Pe Wembley a fost spectacol încă dinaintea primului fluier al partidei. Duelul a început fără tatonări. Trent Alexander-Arnold a fost primul semnal de alarmă la poarta oaspeților. Cehia și-a dat autogol. Vladimir Zufal a finalizat ca un atacant pur sânge, dar în propria poartă. Harry Kane, care nu se mai satură de goluri, a dus scorul la 2-0. Tot el a nimerit bara în repriza a doua. Superatacantul lui Bayern a marcat din nou. Trupa lui Tuchel nu a mai forțat până la final, când s-a bucurat de a treia victorie în grupă.
1: România are a doua cea mai slabă apărare din Liga Națiunilor, competiție în care sunt implicate numai puțin de 54 de țări. Doar San Marino, cu gol averaj 0-14, ne salvează de la o rușine și mai mare.
2: Nu e ușor, chiar nu e ușor ce ne cere domnul Hagi, dar eu cred că se poate, dar bineînțeles că nu putem reuși după un meci, unul după altul, să jucăm din ce în ce mai bine.
1: Hagi s-a luptat cu suedezii, cu patru fotbaliști crescuți în academie. Răzvan Marin și Tănase au fost titulari, iar Ianis și Cicâldău au intrat în minutul 69.
3: În seara asta s-a văzut când am arătat ca o echipă. În celelalte meciuri a fost conjunctura, domnul Hagi și-a asumat schimbul acesta de echipe la fiecare meci.
1: Tricolorile promit fanilor revanșa cu Polonia și Bosnia. Meciurile sunt programate la jumătatea lunii noiembrie.
2: Ne dorim din toată inima, poate ne dorim mai mult decât oricine. Suntem mândri să îmbrăcăm tricoul naționalei.
3: Vom arăta bine cum am arătat în seara asta și sperăm să producem rezultate.
0: Naționala sub 21 de ani a României a marcat prima la Ibița. Spania nu a fost însă impresionată de golul lui Rares Burnete. Quintupla campioană europeană a marcat de 4 ori până la pauză în doar 12 minute. Pablo Garcia a reușit o dublă, Gasiorovski a marcat în urma unui corner, iar atacantul venit la Fulham de la Real Madrid, Gonzalo Garcia, a contribuit și el la un final de repriză de coșmar pentru tinerii tricolori. Imediat după pauză, Pablo Garcia și-a completat hat-trick-ul. A urmat o nouă reușită a lui Gonzalo Garcia. Iberici au primit și un penalty după un fault comis de Pașcalău. Iker Bravo a stabilit scorul final 7-1 pentru Spania, rezultat înregistrat în alte două meciuri din ultima etapă a preliminariilor campionatului european. Victoria Franței în fața Elveției și succesul obținut de Austria în Țara Galilor. România a încheiat grupa pe locul al treilea și a ratat calificarea la Euro după 4 prezențe consecutive la turneul final.
1: Novak Djokovic continuă seria invincibilă la Beijing. Cu 6 titluri în palmares, sârbul a început bine și finala din acest an. A avut primele mingi de break, însă Alex de Minor a găsit soluțiile la serviciu. În actul de debut s-a mers cap la cap până la 6 egal. În tie-break, Djokovic s-a distanțat la 4-1, iar avantajul a fost păstrat până la final. Fostul lider mondial s-a impus cu 7-3.
4: Un singur set este Novak Djokovic de câștigarea turneului de la Beijing.
1: La finalul primului set, Alex de Minor a plecat la vestiare pentru un time-out medical. La revenire, australianul a mai putut juca doar un game, apoi a abandonat. După retragerea lui de Minor, Djokovic a cucerit al 7-lea titlu la Beijing și a ajuns la 34 de victorii din tot atâtea partide jucate vreodată la întrecerea din China. Totalul trofeelor ATP a ajuns la 102 pentru Djokovic, la unul singur în spatele lui Roger Federer, cu 103. Favoritul 1 la ATP Tokyo, Carlos Alcaraz, a câștigat trofeul și în acest sezon, la fel ca în 2025. Finala cu Irji Lehetska nu a curs ușor pentru fostul lider mondial. Cehul a făcut break-ul încă din primul game al partidei, iar Alcaraz a revenit la jumătatea setului. A câștigat pe serviciul adversarului, apoi s-a mers echilibrat până la tie-break. Lehetska a pornit din nou mai bine, 4-2, însă ibericul a făcut diferența cu 5 mingi câștigate la rând. Actul secund a fost la fel de strâns. Un singur break a făcut diferența. S-a încheiat 7-6, 6-4 pentru Carlos Alcaraz, care cucerește al treilea trofeu al anului după cele de la Australian Open și Doha. Meritați, congratulations.

0: Cu soare din plin. Maximele se vor situa între 21 de grade Celsius pe litoral și în depresiuni și până la 28 de grade Celsius în vest. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mâine va fi vreme plăcută, însă noaptea norările vor cuprinde vestul țării și pe spații mici va ploua. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne agitat. În câmpia română vor fi temperaturi de până la 30 de grade Celsius la umbră. Inclusiv sâmbătă va fi cald, iar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. În capitală urmează încă o zi cu vreme frumoasă și caldă pentru această dată. Norii vor fi puțini, vântul va sufla slab, iar în termometre vor fi până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Stai că avem și alte...

0: Bună dimineața și bun găsit la Digi Matinal, doamnelor, domnilor. Este ora 6, sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Un petrolier rusesc lovit de drone ucrainene arde în apropierea stațiunii Sochi de la Marea Neagră. Alte două nave cu cereale au fost lovite în apropierea Bulgariei la o zi după ce o alta lovită de drone s-a scufundat în zona economică a României. Activitatea va fi oprită temporar la uzina Dacia din Mioveni, cel mai mare exportator al României. Muncitorii care pleacă voluntar vor primi salarii compensatorii care pot ajunge în funcție de vechime la 200.000 de lei. Krista Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții în statul american Tennessee, este conștientă și vorbește. Ea este internată în spital de o săptămână după ce două doze de substanțe chimice letale nu au reușit să o omoare.

Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. Dumnezeul fotbalului din Argentina s-a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri. Ultimul din penalti. Adversara Argentinei a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume, dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi la 39 de ani din echipa în care a debutat acum 21 de ani. În 2005 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul alb-bleu într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat. De atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, odată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Copa America și numeroase trofee în Europa, ca jucător la Barcelona și PSG. Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan. "Plec în pace, am dat totul", le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea partidei.

0: atacate în zona economică exclusivă al Bulgariei. Unul dintre vapoare s-a scufundat și tot echipajul este dat dispărut. Potrivit surselor Reuters, atacul este atribuit Rusiei.
1: Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alfa Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
2: Exact tot în dreptul ăsta, una, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
1: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
3: Not drones, under the water tank.
1: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța. Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
0: Un petrolier rusesc arde în apele portului din Sochi stațiunea de la Marea Neagră preferată de Vladimir Putin, deținut de o companie din insulele Marshall. Vasul naviga sub pavilion liberian, avea un operator cu sediul din Singapore și nu se afla sub sancțiunii ale aliaților occidentali. Conform Consiliului de Securitate al Ucrainei, nava cu capacitate de până la 700.000 de barili a transportat în ultimii 2 ani țiței către India, Singapore și Arabia Saudită. Ministerul rus al transporturilor a anunțat că vaporul a fost lovit de drone maritime ucrainene și că petrolul arde liber pe apele Mării Negre. Echipajul format din 23 de marinari indiani a fost salvat. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Suntem o familie obișnuită. Aceasta este declarația Cristelei Georgescu la finalul unei zile în care ea și soțul ei au fost amândoi la DICOT. Nu s-au întâlnit. Ambii au asistat la perchezițiile informatice ale dispozitivelor electronice ridicate din casa lor săptămâna trecută. Pentru procedura care, în cazul lui, a durat 8 ore, Călin Georgescu a fost adus cu duba din arestul central al Poliției Capitalei.
4: Aproape 8 ore, procurorii DICOT au descărcat fișiere din dispozitivele lui Călin Georgescu și ale soției sale. Prin aceeași procedură a trecut și socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și presupusul lui complice.
5: La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a lansat un val de acuzații.
6: Doamna Georgescu, știați de această înșelăciune de 1.000.000 de euro? Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
7: Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică. Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
5: După încheierea procedurii, Georgescu a fost dus înapoi cu duba la arestul central, unde era așteptat de susținători.
8: Domnule Georgescu, v-ați prezentat toți banii de la Leu Răzvan în campania prezidențială?
0: Presupusul criminal al tinerei găsite în valiză în râul Olt a ajuns în arestul IPJ Vâlcea. Bărbatul de 30 de ani fugise din țară imediat după comiterea crimei. S-a predat la o secție de poliție din Elveția și a acceptat o procedură simplificată de extrădare.
9: Recunoști
10: de ce ai omorât-o pe Valentina?
11: De ce ai omorât-o pe Valentina?
10: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
12: Îți recunoști, domnule? Ai avut

0: complice?
1: Ai mai avut complici?
2: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în olt?
3: Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Detalii are Ana Maria Iang.
4: Iubitul Valentinei a fost adus în țară, a intrat în custodia autorităților de la noi, a fost adus de către autorități pe aeroportul Otopeni, de acolo el a ajuns în fața judecătorilor de la judecătoria din Râmnicu-Vâlcea, unde i-a fost adus la cunoștință mandatul de arestare preventivă. Următoarele 30 de zile le va petrece aici, în arestul inspectoratului de poliție din județul Vâlcea, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Vă reamintesc faptul că bărbatul s-a predat la o secție de poliție pe data de 28 septembrie. Asta după ce, pe data de 22 septembrie, câțiva pescari au descoperit o valiză care plutea pe apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, valiză în care a fost descoperit trupul Valentinei, tânăra în vârstă de 28 de ani. Tatăl fetei a fost cel care le-a povestit și anchetatorilor, dar și jurnaliștilor, faptul că în seara în care a vorbit ultima dată cu fiica sa, aceasta i-a povestit că între ea și iubita a izbucnit o ceartă puternică. În urma acesteia, tatăl nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, a reușit să vorbească cu Vlad, care i-a spus că va lua legătura cu el în scurt timp, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care tatăl s-a deplasat în comuna Tomșani, acolo unde fiica sa locuia împreună cu iubitul, însă nu a găsit-o nici pe fiica sa și nici pe bărbat. Vecinii au fost cei care i-au mărturisit tatălui faptul că băiatul le-ar fi spus că pleacă peste hotare, lucru care s-a și confirmat. Așadar, pentru următoarele 30 de zile, acesta va rămâne în arestul IPJ Vâlcea.
3: Dosar uriaș de corupție într-o vamă de la granița cu Ucraina. Șefii poliției de frontieră Halmeu și ai biroului Vamal Halmeu au fost reținuți alături de alți 7 funcționari publici. Sunt suspectați că ar fi primit șpăci de la șoferi care tranzitau frontiera dinspre Ucraina. La percheziție, anchetatorii au găsit peste 300.000 de euro. Bogna Băcilă are detalii.
5: Bun găsit! Comunicatul procurorilor DNA vorbește despre o adevărată caracatiță a corupției în punctul de trecere a frontierei Halmeu, care pornește de la simplu lucrător vamal, polițist sau polițist de frontieră, ajunge la șefii de tură și mai departe până la șefii de structură. Au fost reținuți 9 dintre angajații care lucrau în acest punct, inclusiv șeful structurii poliției de frontieră, șeful biroului vamal, agență de poliție, lucrător vamal, dar și un polițist de frontieră. Față de alte 38 de persoane, continuă urmărirea penală. Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct, li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii poliției de frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4.000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9.000 de euro bani primiți în diferite tranșe.
3: Legea care permite dublarea numărului de urși împușcați a fost promulgată de președinte. Aproximativ 1.000 de urși vor putea fi vânați anul acesta. Legea a fost contestată la CCR de Nicu Șordan. Judecătorii constituționali au respins sesizarea.

0: Wow, ce mare e! E chiar aici, în DN18. Uite, sper să nu lovească mașina acum.
1: Astfel de scene au devenit o obișnuință pentru locuitorii din zonele de munte. Animalele sălbatice le apar în cale în plină zi, nu doar noaptea, fie pe străzi, fie în propriile gospodării.
2: S-au mulțit, ei săraci au rămas cu terenul care le aparținea tot mai mic, să se ia măsuri, da. Acum nu să-i extermine, dar cumva să, știu eu, să-i împartă.
3: Și la container și asta, să vedeți cum ia mâncarea și asta și îl duce în păduri, le desface, exact ca un om, domnule. Distrug recolte, distrug animale, oi, capre, tot ce prind.
4: E normal să-ți fie teamă. Din păcate, nu cred că avem de ales. Sunt prea mulți.
5: În Brașov, urșii apar frecvent pe străzi, mai ales în cartierele de la periferia orașului. Numai anul acesta, autoritățile locale au împușcat și eutanasiat 15 urși, iar la nivelul județului, aproape 40 de urși au fost uciși.
1: De acum înainte, vânătorii au mână liberă să împuște animalele care reprezintă un pericol pentru comunități. Cotele s-au dublat prin noua lege promulgată acum de președinte.
6: Să fie oprită, practic, creșterea constantă a populației de urs în România, de la undeva 4.000 și ceva de exemplare din 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, conform ultimelor studii, am ajuns la o populație de 11 și 12.000 de exemplare.
1: Asociațiile de protecție a animalelor se tem că se vor face abuzuri.
7: În fiecare an s-au omorât, dacă nu 1.000, s-au omorât 400, 500 și nu s-a rezolvat. Vânătorii care vor veni nu vor împușca urșii de pe Transfăgărășan sau cei de la gunoaie, vor împușca trofee pentru că există un interes.
1: Potrivit noii legi, vor fi împușcați aproximativ 1.000 de urși până la finalul lui 2027.
8: Crește alarmant numărul cazurilor de cancer în rândul tinerilor. În cazul cancerului de prostată, numărul diagnosticelor a crescut chiar și de 4 ori din anul 2001, o arată datele unui studiu internațional. Medicii spun că principalele motive sunt legate de lipsa somnului, a unei alimentații nesănătoase și a consumului de alcool. Bianca Timșa are informații suplimentare.
9: Cazurile de cancer la persoanele sub 50 de ani au crescut semnificativ în mai multe țări, arată un nou studiu. În Anglia, de exemplu, cazurile de cancer de prostată la bărbații din această categorie de vârstă au crescut de 4 ori din 2001, iar cele de cancer intestinal s-au dublat. Au fost înregistrate creșteri și în cazul cancerului uterin și mamar. În Statele Unite, de exemplu, numărul cazurilor de cancer renal la persoanele sub 50 de ani s-a dublat, iar cancerele de colon, uterin și pancreatic au crescut cu peste 50%. Experții explică această tendință prin stilul de viață, alimentația nesănătoasă, lipsa mișcării, consumul de alcool, fumatul și obezitatea. Potrivit Fondului Mondial pentru Cercetarea Cancerului, aproximativ 40% dintre cazurile de cancer sunt asociate cu factori de risc care pot fi preveniți. Deși boala este în continuare mai frecventă la persoanele în vârstă, specialiștii spun că numărul tot mai mare de cazuri în rândul tinerilor este îngrijorător.
8: Un robot poate să descopere în doar 3 secunde ce probleme tehnice are o mașină. Cum reușește? Aflați imediat la Digimatinal. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor. Administrația a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile, ne spune Mihai Bălușescu.
10: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceea aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
8: Continuă numărătoarea inversă pentru Luca Niculescu de premierul desemnat. Înaintea discuțiilor cu partidele, nu are reacții prea bune. PSD amenință că nu va vota un program care are măsuri de austeritate. PNL vrea să vadă lista de miniștri. UDMR așteaptă deciziile primelor două partide, în timp ce USR anunță din nou că nu va vota miniștrii social-democrați.
11: Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
12: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat.
13: Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern.
14: Alegeri anticipate. Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală politică. Dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat? Dacă, de fapt, Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior. Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat? Stăm de vorbă cu Luca Niculescu, sunt foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susțină, dar apoi îi vom spune cu claritate da sau nu.
8: Aur îi îmbie pe cei de la PSD, supărați că noul premier nu îi reprezintă cu suspendarea președintelui. George Simion a anunțat că strânge în continuare semnături pentru acest demers. În Parlament, doi socialdemocrații ar fi semnat deja lista Aur. Unul dintre ei nu era membru PSD atunci când a semnat. Mai mult, un al treilea parlamentar PSD, Lucia Morar, subliniază că semnează și el pentru suspendarea lui Nicu Șordan. Însă ar fi un demers personal, deși anunțul a făcut de la pupitrul Aur.
15: Deja sunt o parte dintre parlamentarii socialdemocrați care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
16: Gestul meu, așa cum am spus, este făcut în nume propriu. Tocmai de aceea este un tabel separat, altul decât cel al colegilor noștri. Și cred că acest tabel va mai fi semnat de mai mulți sau mai puțini colegi ai mei.
8: Mașinile nu doar că se fabrică la brațe robotice, acum se și repară cu sistemele inteligente. Procesul este mai scurt, iar patronii se bucură că, deși fac o investiție mare la început, își scot banii pentru că taie din numărul angajaților. Cum funcționează astfel de tehnologii putem testa și noi la Salonul Auto, care are loc până duminică în București.
1: Inteligența artificială scurtează semnificativ durata unei reparații auto, spun patronii. În plus, sistemele robotizate pot scădea și costurile cu angajații.
17: Aici are loc o demonstrație a unei vopsiri de mașini prin intermediul unui sistem robotizat. Întregul proces este augmentat cu inteligența artificială.
18: Practic nu mai ai nevoie de mâna umană pentru acest proces foarte fin și delicat de aplicarea lacului. Și acest robot deja vopsește la un standard de top.
1: Robotul lucrează non-stop, nu simte nevoia de pauze și poate face munca a trei persoane. Mai mult, un alt sistem dotat cu inteligență artificială identifică și mai rapid daunele mașinii.
19: Printr-o simplă trecere cu mașina, în 3 secunde jumătate, identifică 360 de grade pe corpul mașinii, zgârieturi, daune de grindină, îndoituri din parcări când nu suntem atenți și chiar mai mult de atât și pe jante.
1: La Salonul Auto din București a ajuns o echipă de studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Ei au creat un vehicul solar care poate atinge 120 de km pe oră.
20: Anul acesta am concurat la o competiție în Belgia, pe un circuit de Formula 1, unde am avut o cursă de 24 de ore și ne-am întors acasă cu locul 8 din 23.
1: Pasionații pot face și teste cu unele mașini expuse. Așa cum era de așteptat, aglomerația a fost la standurile cu electrice. Potrivit celui mai recent raport, în Uniunea Europeană s-au vândut 1,64 de milioane de automobile electrice în primele 8 luni ale anului. O creștere cu 45% față de aceeași perioadă din 2025.
8: Premieră Medicina Românească, pentru prima dată o parte din ficatul unui donator în viață a fost prelevată cu ajutorul unui robot chirurgical. Donatoarea este chiar soția pacientului salvat, care suferă de cancer hepatic.
1: Pacientul are 50 de ani. De 8 ani se luptă cu ciroza, iar de un an și jumătate a apărut și cancerul. Singura lui salvare era un transplant de ficat, așa că soția sa nu a stat pe gânduri când a aflat că este compatibilă.
0: Mă simt foarte bine, greu n-a fost, pentru că a trebuit să-mi salve soțul.
1: Și l-a salvat. Corpul său încă își revine după intervenție, dar bărbatul este bucuros că a primit o nouă șansă la viață.
21: Mai știam ce parte să mai am, dar cu ajutorul domnului doctor, și al domnului profesor, am reușit.
0: Și al soției.
21: Bineînțeles, nu se pune problemă. Toată lumea de aici a fost un... la nota 10. Nu există cuvinte.
22: Alte șanse nu avea, pentru că ficatul nu era atât de decompensat ca să ajungă pozițiile de frunte pe lista de așteptări.
1: Profesorul Vlad Brașoveanu este chirurgul care a coordonat intervenția în premieră la noi în țară. A durat 10 ore, însă datorită ajutorului robotic, donatoarea va avea nevoie de mai puțin timp pentru recuperare.
22: Dacă s-ar fi făcut deschis, donatoarea ar fi stat cel puțin 2 săptămâni în spital. Așa se externează la, după 3-4 zile.
23: O arteră mică de 2 mm și capătul celălalt. Se montează microscopul sau lupele și cu instrumentele microchirurgicale anastomozăm, reparăm, lipim cele două capete de 3 mm.
1: Pentru o operație atât de migăloasă a fost nevoie și de o echipă complexă de medici. Unii lucrează în spitale private și vin să ajute fără să ceară ceva la schimb. Pentru că la noi în țară, astfel de intervenții sunt încă la început, medicii se pregătesc în țări mai dezvoltate.
24: Pentru echipele de anestezie este o provocare, pentru că chirurgia robotică e o chirurgie care, și anestezia în chirurgia robotică, presupune niște particularități.
1: Chirurgii speră că vor putea face toate prelevările de la donatori în viață cu ajutorul roboților, însă procedurile costă, iar statul nu are bani.
25: Facem parte din proiectul, din programul Ministerului Sănătății, APE Robotică, care încă nu are finanțare. Sperăm că, fiind atâtea sisteme robotice în România, să existe și finanțare.
8: Cea mai scumpă și grea carte din lume a fost furată de la un centru de artă contemporană din Franța. Se numește Apocalipsa, iar coperta ei a fost realizată de Salvador Dalí și cântărește 150 de kilograme. Este realizată din bronz și împodobită cu aur și pietre prețioase. Inspirată din textul Sfântului Ioan, cartea cântărește în total 210 kilograme și a fost realizată între 1958 și 1961. Este ilustrată pe pergamente uriașe de către unii dintre cei mai mari pictori și scriitori ai secolului al XX-lea. În 2003, la momentul în care a fost cumpărată de directorul unei firme de restaurare a operelor de artă, cartea a fost estimată la peste 300.000 de euro. Avem date de la meteorologi, ne apropiem de mijlocul toamnei calendaristice, dar termometrele încă indică temperaturi de august. Meteorologii anunță valori de până la 30 de grade Celsius la umbră și fenomene specifice sezonului cald. Unde va fi atmosfera de vară, ne spune Greta Gavrilă chiar acum.
26: Bun găsit, vremea se va menține caldă pentru această perioadă în toată țara, cu soare din plin. Maximele se vor situa între 21 de grade Celsius pe litoral și în depresiuni și până la 28 de grade Celsius în vest. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mâine va fi vreme plăcută, însă noaptea norările vor cuprinde vestul țării și pe spații mici va ploua. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne agitat. În Câmpia Română vor fi temperaturi de până la 30 de grade Celsius la umbră, Inclusiv sâmbătă va fi cald, iar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. În capitală urmează încă o zi cu vreme frumoasă și caldă pentru această dată. Norii vor fi puțin, vântul va sufla slab, iar în termometre vor fi până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
8: Mai sunt 80 de zile până la Crăciun, iar în Craiova au început deja pregătirile pentru târgul care aspiră la intrarea în clasamentele europene de sezon. Tema de anul acesta este tărâmul elfilor.
2: Craiovenii au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, deși afară este vreme de primăvară. În centrul orașului au început să fie montate primele decorațiuni pentru târgul de Crăciun.
3: Au început cam de vreme lucrările.
4: Ce așteptări aveți de la ediția de anul acesta?
3: Păi să fie mai frumos ca anul trecut.
4: Cum vi s-au părut edițiile de anul trecut?
5: Jos pălăria. Jos pălăria.
4: Credeți că au început prea de vreme acum în pregătirile?
5: Părerea mea e că se face calitate mai bună dacă se lucrează mai pendelit.
4: Trebuie să fie totul pregătit în timp, nu prea târziu pentru a nu fi gata.
2: Tema de anul acesta este tărâmul elfilor. Meșterii au lucrat câteva luni la decorațiuni.
6: Din luna mai ne-am apucat, acum suntem pe ultima 100 de metri. Surprize sunt, decorurile sunt diferite, e mai cald, mai apropiat, e un Crăciun de familie, o temă de poveste cu elfii, o să avem și decorațiuni specifice elfilor. Ne apropiem mai mult de o poveste de copii.
7: Avem multe noutăți ca de fiecare dată. Una dintre acestea este bradul care va fi spectaculos în piața Mihai Viteazul, iar în brad vom avea un tren care se plimbă. Tema principală este tărâmul elfilor și astfel toate decorațiunile din zona centrală vor ține cont de acest design, tot felul de elemente de butaforie spectaculoase, decorațiuni, peste 2 milioane de decorațiuni luminoase care vor împânzi orașul.
2: Anul trecut, târgul de Crăciun de la Craiova a obținut locul întâi la competiția European Best Destination.
4: Credeți că o să luăm tot locul 1?
9: Da, cu siguranță.
2: Târgul se va deschide pe 13 noiembrie. Anul trecut a fost vizitat de 2 milioane de turiști.
27: Digi24 FM.
28: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
29: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Cum reușim să ne uităm la 1% și nu la 99%? Acum, trăim în această era social media. Foarte multe comentarii de hate. Le privim pe acelea și poate ajungem să ignorăm ceea ce este frumos, ceea ce este bun.
30: Pe asta zic de noroc.
29: Cum? Noroc, dar contează și mentalul, bănuiesc.
30: Da. Ce înseamnă norocul, în opinie, în mintea mea. Norocul înseamnă să ai partea, șansa, să-ți cultivi o relație cu un om, un el sau o ea, care să te facă să strânească curiozitatea, să înțelegi că toți oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare ia din viața asta atât cât poate să înțeleagă și atât cât poate să ducă. Dacă încerci să schimbi omul din fața ta sau cel care scrie un comentariu de hate și tu te simți neîndreptățit și toată energia ta negativă sau frustrarea se duce spre cei 90%, 99% și poate cel care contează spune, e ok, și ei sunt oameni, au problemele lor, depinde ce vrei tu să faci. Și atunci acel 1% este tipul sau tipa care îți spune lasă doctorul timp să rezolve lucrurile. Și încearcă să găsești sau să citești și altceva. Gura lumii, în spectacolul meu ăsta, Ceasul și cămașa Miresii, gura lumii. Oamenii la țară n-au timp de povești așa cum stăm noi aici să povestim o oră, două, trei despre Ion o iubea pe Maria. Dar ei totul sintetizează într-un proverb. Și atunci înțelepciunea asta la țară vine de la dacă nu poți face, sau așa gândesc eu, dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Și atunci îl vezi pe omul respectiv, suntem încă în țara în care putem face un pas în spate și să te ridici de la masa unde pe energiile sau oamenii respectivi îți fac rău. Dar asta numai dacă ai șansa și norocul să fie cineva care să-ți deschidă mintea.
27: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți specialist în psihologie, vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
3: Oh. Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
2: Patriotismul, naționalismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
3: Patriotismul,
2: de
3: cu
2: fapt,
3: siguranță.
2: În această zonă aș vrea să...
3: Îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România, pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu cred pe acolo care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Joi, în direct la Digi Sport.
5: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Femeia condamnată la moarte în Tennessee, care a supraviețuit la două injecții letale și a recăpătat cunoștința și poate vorbi la 6 zile de la eșecul execuției sale, continuă să primească îngrijiri medicale și prognosticul rămâne incert, au anunțat avocației. Krista Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie prima femeie executată în statul Tennessee în mai bine de 200 de ani. Fără precedent, nu a murit după ce i-au fost injectate două doze letale. Autoritățile nu au dat explicații despre cum a fost posibil. Guvernatorul din Tennessee a suspendat execuțiile pentru restul anului, iar șeful sistemului penitenciar al statului a demisionat. În Statele Unite au mai fost cazuri în care condamnații au supraviețuit unor execuții, dar nu le fuseseră complet injectate substanțele chimice. Breșa de securitate la ASOS, unul dintre cele mai populare magazine online din Marea Britanie. Clienții au primit în aplicație mesaje că sistemul companiei a fost compromis. Un link îi redirecționa pe oameni către un canal de Telegram. Acesta era administrat de o presupusă grupare cyber cu nume chinezesc. Totuși, site-ul și aplicația au continuat să funcționeze. Într-un comunicat, firma a dat asigurări că parolele conturilor sau detaliile cardurilor de plată nu au fost afectate. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 13%. După incident. Brandul global are 17 milioane de clienți în peste 150 de țări și o cifră de afaceri de aproape 3 miliarde de euro. Răsunare de situație în privința legii chiriilor din Spania, decretele propuse de guvern și respinse acum câteva zile vor fi cel mai probabil aprobate. Se întâmplă odată cu convocarea alegerilor anticipate anunțate de premierul Pedro Sánchez. Explicația este simplă. După dizolvare, Parlamentul funcționează până la alegeri cu un număr redus de la 350 la 69 de deputați. Iar în noua configurare, partidele de stânga au un parlamentar în plus. Potrivit decretelor respective, este interzisă evacuarea persoanelor vulnerabile care nu mai pot plăti chiria. Proprietarii sunt obligați să-i despăgubească pe chiriași cu sumele aferente unui an atunci până vor prelungi contractele. A început perioada premiilor Nobel cu una dintre poveștile clasice. Unul dintre laureați, de obicei din Statele Unite, a fost trezit din somn de un apel telefonic. Așa a aflat că a câștigat Nobelul. Anul acesta i s-a întâmplat unuia dintre cei trei laureați pentru medicină.
6: Reacția copiilor lui Carl Deisseret, treziți la prima oră ca să afle vestea cea mare, a fost unul dintre cele mai sincere momente ale unei zile fabuloase pentru neurologul și psihiatrul devenit laureat Nobel.
7: I was very surprised and I found I had a hard time speaking. I sort of lost the ability to form words for 30 seconds or so.
6: Oh my God! What? Câteva ore mai târziu, nedormit și încă sub efectul veștii, cercetătorul american era primit cu brațele deschise de cealaltă familie, colegii de la Universitatea Stanford, devenită a doua casă.
7: It was about a little after midnight, about 12:30 or 12:40, I think. Yeah.
8: Have you had any sleep?
7: No. So I'm not sure I'm making any sense, but obviously it's a very, you know, stimulating moment. And
9: he is a brilliant scientist. He has really set the standard and paved the way for the way modern discoveries should be made.
6: Împreună cu germanii Peter Hegemann și Georg Nagel, Carl Deisseret a câștigat Nobelul pentru dezvoltarea optogeneticii, o tehnică prin care lumina este folosită pentru a activa și dezactiva individual celulele nervoase. Descoperirea a transformat capacitatea oamenilor de știință de a identifica precis celulele cerebrale implicate în afecțiuni precum Alzheimer și depresia severă. Tehnica este folosită acum de cercetători din întreaga lume pentru a studia modul în care funcționează creierul.
5: China ajunge din urmă Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale. Cele mai noi modele ale primeia dintre firmele asiatice concurează cu cel mai bun agent american într-un moment în care se întețesc avertismentele privind pericolul scăpării de sub control a tehnologiei.
6: Principalele modele chineze de inteligență artificială sunt cu doar 3% în urma concurenților lor americani în scorurile de referință după lansarea versiunii 4.1 a modelului Flash de la DeepSeek în septembrie, potrivit unui raport publicat de Bloomberg. Noua versiune a modelului Flash a ocupat luna trecută locul 6 la nivel mondial pe LiveBench, un indicator care evaluează modelele de inteligență artificială în funcție de răspunsurile la o serie de întrebări, ghicitori și sarcini. Cu un scor de 81,1 puncte, modelul chinezesc nu este foarte departe de modelul Fable 5.1 al companiei americane Anthropic, care s-a clasat pe primul loc cu 83,4 puncte, scrie Ager Press. Distanța de 3% dintre cele două modele reprezintă o scădere importantă față de diferența de 9% înregistrată în mai și 15% la începutul acestui an, ceea ce ar putea aduce noi câștiguri de cotă de piață pentru platformele chineze, spun analiștii. Aceștia susțin că progresul Chinei stârnește întrebări legate de sustenabilitatea pe termen lung a supremației tehnologice americane în inteligența artificială. Asta deși doar trei companii chineze, respectiv DeepSeek, Moonshot și Alibaba, au modele clasate între primele 15 la nivel mondial.
5: La Paris continuă săptămâna modei și a venit rândul casei Chanel să-și prezinte noua colecție de primăvară-vară. Fotomodelele au defilat în costume din stofă și fuste brodate cu flori și mărgele.

0: Invincibilă armada nu iartă pe nimeni. Spania a luptat până la capăt pentru victoria obținută în Croația.
1: Mikel Merino, gol! Dubla lui Mikel Merino îi aduce Spaniei a patra victorie în patru meciuri și calificarea în sferturile de finală.
0: Lovită în orgoliu după 0-7 cu Anglia, Croația a fost o nucătare. La Split, jucătorii gazdelor au fost super motivați încă din start. Stanișić a avut prima ocazie de gol. La a doua încercare, Croația a marcat împotriva campioanei mondiale.
1: Contra celor băieților lui Slaven Bilic, să-l vede pe Matanovic. Foarte bună intervenția în prima fază. Apare însă Perisic.
0: O eroare nepermisă a dus la ocazia rarisimă a lui Igor Matanovic de a face 2-0. În repriza secundă, Spania și-a adus aminte că este cea mai bună echipă a lumii.
1: Varsi, Lamine Yamal, din prima spre bara a doua, e Olmo acolo, gol! Mikel Merino!
0: Pe final de meci, Ivan Perisic și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. Mikel Merino a fost din nou letal în fața porții și Spania s-a impus cu 2-1.

0: Anglia îi face concurență Spaniei în cea mai tare grupă din Liga Națiunilor. A patra echipă din clasamentul FIFA s-a distrat pe teren propriu în compania Cehiei. Pe Wembley a fost spectacol încă dinaintea primului fluier al partidei. Duelul a început fără tatonări. Trent Alexander-Arnold a fost primul semnal de alarmă la poarta oaspeților. Cehia și-a dat autogol. Vladimir Zufal a finalizat ca un atacant pur sânge, dar în propria poartă. Harry Kane, care nu se mai satură de goluri, a dus scorul la 2-0. Tot el a nimerit bara în repriza a doua. Superatacantul lui Bayern a marcat din nou. Trupa lui Tuchel nu a mai forțat până la final, când s-a bucurat de a treia victorie în grupă. Naționala sub 21 de ani a României a marcat prima la Ibița. Spania nu a fost însă impresionată de golul lui Rareș Burnete. Quintupla campioană europeană a marcat de 4 ori până la pauză în doar 12 minute. Pablo Garcia a reușit o dublă, Gasiorovski a marcat în urma unui corner, iar atacantul venit la Fulham de la Real Madrid, Gonzalo Garcia, a contribuit și el la un final de repriză de coșmar pentru tinerii tricolori. Imediat după pauză, Pablo Garcia și-a completat hat-trick-ul. A urmat o nouă reușită a lui Gonzalo Garcia. Ibericii au primit și un penalti după un fault comis de Pașcalău. Iker Bravo a stabilit scorul final 7-1 pentru Spania, rezultat înregistrat în alte două meciuri din ultima etapă a preliminariilor campionatului european. Victoria Franței în fața Elveției și succesul obținut de Austria în Țara Galilor. România a încheiat grupa pe locul al treilea și a ratat calificarea la Euro după 4 prezențe consecutive la turneul final.
1: Novak Djokovic continuă seria invincibilă la Beijing. Cu 6 titluri în palmares, sârbul a început bine și finala din acest an. A avut primele mingi de break, însă Alex de Minor a găsit soluțiile la serviciu. În actul de debut s-a mers cap la cap până la 6 egal. În tie-break, Djokovic s-a distanțat la 4-1, iar avantajul a fost păstrat până la final. Fostul lider mondial s-a impus cu 7-3.
2: La un singur set este Novak Djokovic de câștigarea turneului de la Beijing.
1: La finalul primului set, Alex de Minor a plecat la vestiare pentru un time-out medical. La revenire, australianul a mai putut juca doar un game, apoi a abandonat. După retragerea lui de Minor, Djokovic a cucerit al 7-lea titlu la Beijing și a ajuns la 34 de victorii din tot atâtea partide jucate vreodată la întrecerea din China. Totalul trofeelor ATP a ajuns la 102 pentru Djokovic, la unul singur în spatele lui Roger Federer, cu 103. Favoritul ATP Tokyo, Carlos Alcaraz, a câștigat trofeul și în acest sezon, la fel ca în 2025. Finala cu Irji Lehecka nu a curs ușor pentru fostul lider mondial. Cehul a făcut break-ul încă din primul game al partidei, iar Alcaraz a revenit la jumătatea setului. A câștigat pe serviciul adversarului, apoi s-a mers echilibrat până la tie-break. Lehecka a pornit din nou mai bine, 4-2, însă ibericul a făcut diferența cu 5 mingi câștigate la rând. Actul secund a fost la fel de strâns. Un singur break a făcut diferența. S-a încheiat 7-6, 6-4 pentru Carlos Alcaraz, care cucerește al treilea trofeu al anului după cele de la Australian Open și Doha.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu își mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Wanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolly, cățelușa acoperită până nu demult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
0: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale, E un dosar penal, e puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
8: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum am spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor. Și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social, statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil o foarte mare divizare în două direcții, o direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale, o altă direcție care spune da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal să le apreciem, mai presus de asta trebuie să existe răspundere. Pentru că cu bunătate și cu blândețe ni s-au arătat imagini foarte frumoase pe care nu le contest și e foarte bine că au existat condiții decente de îngrijire, dar mai presus de atât există o răspundere.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem titlurile orei.
2: Un petrolier rusesc lovit de drone ucrainene arde în apropierea stațiunii Sochi de la Marea Neagră. Alte două nave cu cereale au fost lovite în apropierea Bulgariei la o zi după ce o alta lovită de drone s-a scufundat în zona economică a României. Activitatea va fi oprită temporar la uzina Dacia din Mioveni, cel mai mare exportator al României. Muncitorii care pleacă voluntar vor primi salarii compensatorii care pot ajunge în funcție de vechime la 200.000 de lei. Krista Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții în statul american Tennessee, este conștientă și vorbește. Ea este internată în spital de o săptămână după ce două doze de substanțe chimice letale nu au reușit să o omoare.
0: Un accident extrem de grav a avut loc pe drumul național 7 Valea Oltului. Un șofer turc aflat sub influența alcoolului a distrus o benzinărie la ieșirea din Călimănești.
1: Bărbatul a fi pierdut controlul tirului, a intrat pe contrasens și apoi în benzinărie, unde a lovit mai multe pompe de alimentare. Combustibilul s-a scurs pe asfalt și a existat risc de incendiu sau explozie.
0: Circulația a fost închisă și zona izolată, ceea ce a dus la formarea de coloane de mașini de câțiva kilometri pe ambele sensuri. Șoferul a fost grav rănit și dus la spital, unde analizele de sânge a arătat o alcoolemie de 0,93 la mie.
1: La o zi după ce o navă încărcată cu cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea României, alte două au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei.
0: Unul dintre vapoare s-a scufundat și tot echipajul este dat dispărut. Potrivit surselor Reuters, atacul este atribuit Rusiei.
3: Not only it is a light up from the Alpha Waton. Could you please check it?
4: Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alfa Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
5: Exact tot în dreptul ăsta, una, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
4: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
6: Not drones, under the water coming.
4: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța. Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
0: Un petrolier rusesc arde în apele portului din Sochi, stațiunea de la Marea Neagră preferată de Vladimir Putin.
1: Deținut de o companie din insulele Marshall, vasul naviga sub pavilion liberian, avea un operator cu sediul în Singapore și nu se afla sub sancțiuni ale aliaților occidentali. Conform Consiliului de Securitate al Ucrainei, nava cu o capacitate de până la 700.000 de barili a transportat în ultimii 2 ani țiței către India, Singapore și Arabia Saudită.
0: Ministerul rus al transporturilor a anunțat că vaporul a fost lovit de drone maritime ucrainene și că petrolul arde liber pe apele Mării Negre. Echipajul format din 23 de marinari indieni a fost salvat.
1: Presupusul criminal al tinerei găsite în valiză în râul Olt a ajuns în arestul IPJ Vâlcea.
0: Bărbatul de 30 de ani fugise din țară imediat după comiterea crimei, s-a predat la o secție de poliție din Elveția și a acceptat o procedură simplificată de extrădare.
7: Recunoști
8: de ce
7: ai
8: omorât-o pe Valentina?
9: De ce ai omorât-o pe Valentina?
8: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
10: Îți recunoști faptele? Ai avut complici?
8: Ai avut complici?
9: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
1: Atenție, urmează informații și imagini care...

Tinei, tânăra în vârstă de 28 de ani. Tatăl fetei a fost cel care le-a povestit și anchetatorilor, dar și jurnaliștilor, faptul că în seara în care a vorbit ultima dată cu fiica sa, aceasta i-a povestit că între ea și iubita a izbucnit o ceartă puternică. În urma acesteia, tatăl nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, a reușit să vorbească cu Vlad, care i-a spus că va lua legătura cu el în scurt timp, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care tatăl s-a deplasat în comuna Tomșani, acolo unde fiica sa locuia împreună cu iubitul, însă nu a găsit-o nici pe fiica sa și nici pe bărbat. Vecinii au fost cei care i-au mărturisit tatălui faptul că băiatul le-ar fi spus că pleacă peste hotare, lucru care s-a și confirmat. Așadar, pentru următoarele 30 de zile, acesta va rămâne în arestul IPJ Vâlcea.

0: Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Suntem o familie obișnuită. Aceasta este declarația Cristelei Georgescu la finalul unei zile în care ea și soțul ei au fost amândoi la Dicot.
1: Nu s-au întâlnit. Ambii au asistat la perchezițiile informatice ale dispozitivelor electronice ridicate din casa lor săptămâna trecută.
0: Pentru procedura care în cazul lui a durat 8 ore, Călin Georgescu a fost adus cu duba din arestul central al Poliției Capitalei.
2: Aproape 8 ore, procurorii DIICOT au descărcat fișiere din dispozitivele lui Călin Georgescu și ale soției sale. Prin aceeași procedură a trecut și socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și presupusul lui complice.
3: La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a lansat un val de acuzații.
4: Doamna Georgescu, știați de această înșelăciune de 1 milion de euro. Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
5: Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică. Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
3: După încheierea procedurii, Georgescu a fost dus înapoi cu duba la arestul central, unde era așteptat de susținători.
6: Domnule Georgescu, v-ați prezentat toți banii de la Leu Răzvan în campania prezidențială?
0: Mihai Chirica, primarul din Iași, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA în dosarul Păcura, în care se fac cercetări cu privire la dispariția unei cantități importante de carburant din depozitele CET Iași.
1: Chirica va fi cercetat penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Ligia Pricopi are multe informații pentru noi.
7: Bun găsit! Fapta s-a petrecut în 2022, atunci la o activitate de control s-a constatat că lipsește o cantitate de păcură, o cantitate importantă de la rezervele de stat, care era depozitată la CET Iași, Societatea de Termoficare a Primăriei. Vorbim de peste 500 de tone de păcură, pentru că nimeni nu a știut să explice ce s-a întâmplat cu acea cantitate de păcură. S-a început o anchetă, iar procurorii DNA au deschis un dosar penal în urmă cu 2 ani. Au făcut numeroase audieri în tot acest timp, iar astăzi primarul Mihai Chirica a fost informat că are calitate de inculpat în acest dosar. Este cercetat penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul este de 2 milioane de lei, bani pe care primăria i-a virat din bugetul local către Administrația Națională a Rezervelor de Stat pentru a acoperi paguba. În același dosar mai sunt de asemenea vizați încă 9 funcționari din primărie.
1: Presa internațională publică informații din dosarul britanic al fraților Andrew și Tristan Tate.
0: Procurorii britanici spun că aceștia ar fi folosit metoda Loverboy pentru a atrage femei în ceea ce ei numesc baza din România.
1: Adică vila din Pipera. Alexandra Dinu are detalii.
8: Bine v-am găsit, un detectiv din Marea Britanie este cel care a făcut o sinteză a dosarului fraților Tate. Reuters.

0: spune că este cea mai detaliată prezentare de până acum a acuzațiilor procurorilor britanici. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, totul era pregătit ca la carte, ar fi simulat relații pline de dragoste și de afecțiune, le-ar fi promis fetelor o viață mai bună și posibilitatea de a câștiga bani. Totul se spulbera după ce le convingeau pe tinere să se mute în România. Aici ar fi devenit dependente financiar de cei doi frați. Potrivit anchetatorilor, le confiscau pașapoartele și foloseau violența fizică și sexuală pentru a le controla și a le obliga să producă materiale pornografice online. Aceste detalii apar și în cererile de extrădare transmise autorităților americane. Frații Tate neagă acuzațiile, iar avocatul lor contestă credibilitatea acestora, susținând că apărarea nu le poate verifica în lipsa identităților femeilor care îi acuză pe Andrew și Tristan Tate.
1: Este revoltă în PSD după ce președintele Nicușor Dan a desemnat a patra oară un premier care nu este din partid.
2: Liderilor nu prea le place nici varianta în care PSD ar fi singurul partid cu miniștrii din viitorul guvern alături de tehnocrați. În acest caz, cităm, de contăm tot.
1: Avertismentul aparține lui Sorin Grindeanu, conform surselor TG24. Ema Stoica vine cu toate suplimentare.
3: Păreri împărțite în Partidul Social Democrat, inclusiv în ședința din această zi. Sorin Grindeanu a menținut aceeași linie, că este nemulțumit de această desemnare făcută de către președintele României, deși sunt voci din Partidul Social Democrat care spun că, de fapt, Sorin Grindeanu se aștepta la această desemnare. Mai mult de atât, nici nu se aștepta să fie desemnat de către președinte în urma discuțiilor pe care le-a tot avut în această perioadă. Însă sunt și lideri care cu adevărat sunt nemulțumiți de o desemnare care nu-l implică pe Sorin Grindeanu, din două motive. Pe de o parte avem o grupare nemulțumită că nu are premierul și că nu va intra în Palatul Victoria cu prima nominalizare cu nume de social-democrat care să poată să îi ajute, mai ales în administrația locală cu fonduri. Pe de altă parte mai sunt și lideri, aceia care l-au tot criticat în spatele ușilor închise pe Sorin Grindeanu, care sunt nemulțumiți de desemnarea președintelui, tocmai că nu îl pot vedea pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria și odată cu această desemnare să vadă și greșelile lui Sorin Grindeanu, care ar putea să îl dea la o parte din funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Deci sunt destul de multe nemulțumiri, însă diferit împărțite în Partidul Social Democrat. Cert este că Luca Niculescu este văzut în PSD mai degrabă ca un apropiat al Partidului Național Liberal, nu ca un apropiat de către Partidul Social Democrat, de aceea și toate aceste schimbări.
1: Richard Gere se ceartă cu guvernul italian.
2: Actorul american a criticat dur politica anti-imigrație a executivului de la Roma. Aveți detalii imediat.
1: Ne petrecem aproape toată ziua fără să facem pic de mișcare. Sunt datele îngrijorătoare ale unui nou studiu care arată că adulții nu fac decât câțiva pași pe zi.
2: Sedentarismul a pus stăpânire pe viețile oamenilor care rezolvă orice cu ajutorul telefonelor.
4: Aproape 14 ore din 16 stăm fără să ne mișcăm. Jobul la birou, lipsa timpului și tehnologia ne fac să uităm cât de importante sunt și 15 minute de mers pe jos în fiecare zi.
5: Sport nu prea reușesc din cauza serviciului, nu am energie așa multă.
6: Lucrezi la birou?
5: Da, la birou.
6: Cumva se normalizează să stai la birou și să lucrezi și mai uiți să te ridici sau... Da, poate doar te ridici să mănânci, dar când sunt acasă mă mai ridic, mai fac ceva prin casă.
7: Cât merge zilnic pe jos?
8: Cam 2-3 km. Nu am timp.
9: Fac mai puțină mișcare decât mi-aș dori, dar încerc în fiecare zi să merg măcar o oră pe jos.
10: De săptămâna asta.
11: Deci o medie de 8.000 de pași.
10: Da.
12: Simplul mers la cumpărături ne face să ardem calorii. Vedem că după doar 10 minute de stat în magazin, aplicația care monitorizează activitatea fizică ne arată că am făcut peste 1400 de pași. Însă cumpărăturile, mâncarea gătită și rezolvarea problemelor bancare sunt toate la un singur clic distanță. Oamenii fac totul din confortul canapelei de acasă. Traficul aglomerat ne face să parcurgem zi de zi câțiva kilometri, chiar și într-o oră, timp în care, din nou, nu face mișcare. În schimb, dacă mergem pe jos sau cu transportul în comun, numărul total de pași pe zi mai crește cu câteva mii și urcatul scărilor de la metrou contează, spun medicii.
13: Dacă nu mănânci, organismul economisește. Dacă nu mănânci deloc,
7: ca să facă rost de energie, distruge mușchiul în o grăsime. Iar când mănânci, tot ce nu arde în 3 ceasuri, depozitează sub formă de grăsime. Aici e povestea noastră. Noi păcătuim nu pentru că mâncăm mult, deși mâncăm mult, ci pentru că n-alergăm destul.
10: Dacă ar fi să le dați un sfat celor care stau la birou 8, poate chiar 10 ore pe zi, odată la cât timp ar trebui să se ridice?
7: Cam odată la jumătate de oră să facă un pic de plimbare. Nu spun să se ducă să fumeze o țigară, dar spun măcar până la toaletă, un pic de plimbare.
4: Cei care nu au timp să meargă la sala de fitness trebuie să știe că un antrenament online făcut acasă are aceleași beneficii.
13: Nu avem nevoie de prea multe accesorii. Dacă antrenamentul este bine structurat, ne putem antrena cu un scaun sau cu două greutăți mici, două sticle de apă. Există variante, benzi elastice, nu trebuie să ne facem acasă o sală completă să putem să ne antrenăm. Oamenii, dacă aleg să lucreze de acasă, online sau live, să-și aleagă cu grijă un antrenor, să nu cumpere doar programe generale, pentru că noi, chiar dacă ne antrenăm de acasă, trebuie să știm că antrenamentul trebuie să fie structurat nevoilor noastre.
4: Mai activi sunt cei care locuiesc la țară. Doamna Ecaterina are mereu ceva de făcut prin curte.
14: De dimineață, de când mă trezesc, nu am răgaz deloc. Țara ne aduce multe, multe lucrări pe care trebuie să le facem noi, gospodine, în primul rând. Iar acum toamna chiar nu-i timp deloc. La mine curtea este mare, avem de toate. Ieși afară, dai cu mătura. Te duci la păsări, te duci la porci, la animale, intri în grădină, toată vara trebuie să intri în grădină. Solarul, nu mai spunem că permanent trebuie să avem grijă lui. La bucătărie, gospodina trebuie să fie prezentă.
15: Zacusca cu pește. Așa, zacusca de legume am așezat-o sus.
1: Începe unul dintre cele mai așteptate evenimente pentru copii, Festivalul Internațional de Teatru, 100, 1000, 1 milion de povești.
2: Evenimentul organizat de Teatrul Ion Creang aduce pe aceeași scenă producții din Spania, Italia, Lituania și România, câștigătoare de premii importante și apreciate de publicul tânăr și foarte tânăr.
16: Repetăm la spectacolul Harap Alb, cel cu care se va încheia cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de 100, 1000, 1 milion de povești și vă așteptăm număr cât mai mare să luați parte la acest festival, cea de-a 16-a ediție care începe pe 8 octombrie și se încheie pe 11. Avem spectacole din Italia, din Spania, spectacole din România. Să nu se teamă că cei mici se vor confrunta cu o barieră de limbaj, pentru că, nu știu, vine un spectacol din Spania și copilul nu înțelege limba spaniolă. Nu va fi absolut nevoie să știe niciun cuvânt în limba spaniolă, pentru că spectacolele au un alt mod de exprimare, mai puțin prin cuvinte și prin propoziții foarte alambicate, da? Și copilul va înțelege chiar dacă nu știe niciun fel de limbă străină.

0: Destinații turistice din România se plimbă prin Sevilla, fac parte dintr-o campanie de promovare turistică.
1: Mai multe tramvaie din orașul spaniol au fost acoperite cu imagini din Delta Dunării, de pe Transfăgărășan și de la castelele Pele și Bran.
0: Care sunt așteptările pentru această campanie? Ne spune din Spania corespondentul nostru, Alin Petrică.
2: Bun găsit, este un traseu de tramvai care străbate cartierele orașului și centrul Sevillei. Pe garnituri sunt puse imagini semnificative cu peisaje atrăgătoare din România, în special montane, cu castelul Peleș, cu biserica fortificată de la Birtar, cu Delta Dunării. Sunt puse și coduri QR pentru fiecare dintre aceste locații, astfel încât cel care vrea să afle mai multe informații poate afla scanând acest cod. Este o campanie care a început pe 5 octombrie, se termină pe 1 noiembrie și vrea să atragă nu numai turiștii spanioli din orașul Sevilla, ci și turiștii care vin aici să viziteze orașul. Mă refer în special la cei străini, vin sute de mii în fiecare lună.
1: Infrastructura de încărcare a mașinilor electrice s-a dezvoltat rapid în România.
0: A crescut mai rapid decât parcul de vehicule electrice, astfel că stațiile de încărcare sunt acum puțin folosite.
3: România a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru vehicule electrice, potrivit unui studiu al Roland Berger, citat de Economedia. Infrastructura de încărcare a crescut de peste 6 ori în ultimii 5 ani, iar în ultimii 3 s-a extins de 1,4 ori mai repede decât parcul de mașini electrice. Cea mai rapidă dezvoltare a avut loc pe segmentul stațiilor ultrarapide, cu puteri de cel puțin 150 de kW. Numărul acestora a crescut de la numai 45 în 2022 la puțin peste 2060 în luna august a acestui an. Totodată, numărul punctelor de încărcare rapide cu puteri între 50 și 150 de kW a ajuns la 2585, iar al celor de sub 50 de kW este de 5420. Extinderea rețelei a fost susținută atât de investițiile operatorilor privați, cât și de finanțări europene prin PNRR, Fondul pentru Modernizare și Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Studiul mai arată că în prezent România are aproximativ 13 vehicule electrificate pentru fiecare punct de încărcare, comparativ cu o medie europeană de 14 vehicule. Gradul mediu de utilizare a stațiilor publice este însă de cel mult 5%. În primele 8 luni ale anului au fost înmatriculate peste 7.000 de mașini electrice noi, cu 50% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea acestora în totalul înmatriculărilor a ajuns la 8,2%, de la aproape 5% în urmă cu un an. Ponderea este însă sub recordul din 2023, când cota de piață a electricelor a fost de 10,4%. Parcul de vehicule electrice crește și ca urmare a importurilor de mașini la mâna a doua. În perioada ianuarie-august 2026 au fost aduse în țară 4.100 de electrice rulate, cu 55% peste nivelul din perioada similară a anului precedent.
0: Noul record mondial la scufundări libere a fost stabilit de o sportivă din Ungaria. Aceasta a ajuns la 108 metri sub apă la campionatele mondiale din Cipru.
1: Scufundarea a durat 4 minute, recordul care așteaptă omologarea și a schimbat de 5 ori deținătorul în acest an.
0: În proba de scufundări libere, notătorii coboară și urcă folosind o coardă de ghidaj fără notătoare. Antrenamente spectaculoase ale jandarmilor pentru intervențiile montane.
1: Aceștia își exersează abilitățile prin simulări de salvări de pe stânci, coborâri în rapel și exerciții pe tiroliană.
0: Mai multe aflăm chiar acum de la Ana Maria Ianc.
4: Pentru că misiunile jandarmilor montani, dar și ale celor care fac parte din trupele speciale, sunt de cele mai multe ori la limită, este ca nevoie ca aceștia să exerseze abilitățile. Atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă, jandarmii desfășoară astfel de antrenamente. Pe timp de vară este alesă ca destinație pentru antrenamente cheile Sohodolului. Și asta pentru că terenul este unul accidentat care permite ca jandarmii să desfășoare aceste antrenamente. Și știm cu toții că în zonele montane turiștii de cele mai multe ori vin atât nepregătiți, cât și neechipați. Așadar, este nevoie ca jandarmii să fie primii care intervin și să intervină în siguranță. Așadar, astăzi, 10 de jandarmi de la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Gorj au venit aici în cheile Sohodolului, unde au desfășurat un nou stagiu de pregătire.
0: Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după numeroase accidente în trafic.
1: Trei proiecte legislative aflate în Parlament propun noi obligații pentru cei care folosesc aceste vehicule.
0: Printre acestea se numără și purtarea căștii până la absolvirea unui curs de legislație rutieră pentru cei care nu au permis.
3: Două proiecte depuse la Senat propun cursuri de legislație pentru cei care merg cu trotinete și nu au permis, dar și obligația de a purta cască. Un alt proiect vine de la Camera Deputaților și este mai drastic. Doar cei care au permis pot circula cu trotinetele care ajung la 40 de km pe oră. Alexandru are permis, dar folosește și trotinetă electrică de 2 ani.
5: Este mai rapid, te poți strecura, să zicem așa, ajungi în față la semafor. Dar trebuie grijă.
3: Trotinetele sunt folosite în trafic inclusiv de copii. Riscurile sunt uriașe, mai ales fără cineva care să îi învețe regulile de circulație.
5: Nici părinții nu o fac, le cumpără o trotinetă și zic, a, ia copilul meu, plimbă-te cu ea. Dar nu-i pune în față, de fapt, hei, uite ce se întâmplă. Trebuie să fac cursuri pentru cineva care trebuie să meargă pe o trotinetă care prinde 70 la oră.
3: În prima jumătate a anului, peste 1200 de persoane au fost rănite și alte 6 au murit. Toate erau pe trotinete electrice. Astfel de vehicule care depășesc 25 de km la oră sunt încadrate oficial în categoria moped. Asta înseamnă că e nevoie de permis de conducere pentru a le folosi.
6: Mă uit tot timpul. Stânga, dreapta, în față, spate. Nu este ok. Pe lângă, în primul rând, pe pietonal. Nu înțeleg de ce au voie.
7: Trezești cu ei în spate și nu știi cum, în ce parte este, dar ne pun și pe noi în pericol și viața lor și nu este în regulă.
8: Un curs de legislații, ceva minim, ar fi măcar să știi semn de circulație și casca obligatorii.
9: Mulți dintre aceștia nu cunosc regulile de circulație și aici ne referim de principalele reguli de circulație, un semafor, o trecere de pietoni, un indicator de cedează trecerea sau de oprire.
3: În Piatra Neamț au fost interzise trotinetele de închiriat după decesul unui adolescent de 15 ani, la fel în Brașov și Constanța, în Buzău și București sunt interzise în parcuri.

0: Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. Dumnezeul fotbalului din Argentina s-a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri.
1: Ultimul din penalti, adversar Argentinei, a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume, dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi la 39 de ani din echipa în care a debutat acum 21 de ani.
0: În 2005 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul albo-bleu într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat.
1: De atunci a câștigat de 8 balonul de aur, odată campionatul mondial de fotbal, de două ori Copa America și numeroase trofee în Europa ca jucător la Barcelona și PSG. Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan.
0: Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea partidei.
1: Actorul american Richard Gere intră din nou în conflict cu politicienii din Italia într-un război al declarațiilor care durează deja de 7 ani.
0: Acum, vedeta de la Hollywood a înregistrat un videoclip în care acuză autoritățile italiene că nu pot gestiona problema imigranților.
1: Prima replică a venit rapid de la vicepremierul Matteo Salvini.
2: Într-un clip înregistrat pentru asociația ActionAid, Richard Gere susține că modelul italian de expulzare a imigranților este lipsit de umanitate.
3: People are reduced to numbers. Their problems, their threats. Detention, deportation, and sending people beyond Europe's borders are increasingly presented as normal solutions. In Italy, this direction can be observed in the growing reliance on detention centers developed in Albania.
2: Italia a construit două centre pentru imigranți în Albania, în care au fost trimise doar anul trecut peste 6.800 de persoane. Doar un sfert dintre ei au fost trimiși înapoi acasă, iar restul rămân închiși după ziduri, cu toate că nu sunt acuzați de nicio faptă penală.
3: What happens there could become a precedent and a frightening model for how Europe manages irregular migration in the future.
2: Acuzațiile actorului american nu au rămas fără răspuns. Vicepremierul italian Matteo Salvini a postat un mesaj tăios. Richard Gere, acest domn bogat care trebuia să depună mărturie împotriva mea ca să mă trimită la închisoare pentru că am închis porturile pentru imigranții ilegali, atacă din nou Italia și italienii. Suntem rasiști pentru că nu primim toți imigranții pe care i-ar dori el. Trăiești în lux, continuă să joci și o faci bine, apropo, dar nu le mai ține prelegeri nesolicitate italienilor. Conflictul dintre cei doi e vechi de 7 ani. Pe vremea când Salvini era ministru de interne, a împiedicat o navă umanitară să debarce în Italia imigranții salvați de pe mare. Richard Gere a mers el însuși pe această navă cu provizii pentru imigranți.
4: Let's hope he gets a tan, that he's fine. I mean, I don't think he'll be lacking in anything. So, have a good trip.
2: Doar în acest an, aproape 1000 de oameni și-au pierdut viața pe mare încercând să ajungă în Italia.
0: Premieră pe piața asigurărilor din România, pentru prima dată au fost asigurați 2 roboți.
1: Un umanoid și un câine robot au fost protejați printr-o poliță, exact așa cum o companie își poate asigura o mașină sau alte echipamente.

0: Ce pot face roboții asigurați, dar și cât au costat, aflăm de la Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Roboții pe care i-ați văzut mai devreme sunt primii roboți care au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Robotul umanoid și robotul 4PET valorează împreună puțin peste 140.000 de euro. Pot inspecta spații, transporta echipamente, opera în zone dificile sau periculoase și pot prelua activități repetitive, oricare presupun un risc ridicat pentru oameni. Robotul umanoid are aproximativ 1,80 m înălțime și 31 de grade de libertate, ceea ce îi permite să facă mișcări complexe și să-și controleze precis postura. Pentru emiterea poliței, specialiștii au analizat caracteristicile roboților și riscurile pe care le presupune activitatea lor. Asigurarea este practic o formă de protecție financiară pentru aceste echipamente în cazul unor riscuri acoperite de poliță. Reprezentanții companiei spun că astfel de polițe ar putea deveni tot mai obișnuite pe măsură ce roboții intră în economia de zi cu zi.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi facem o listă cu 5 obiceiuri simple pe care le putem aplica în fiecare zi pentru a crește imunitatea organismului. Nu vă așteptați la soluții miraculoase pentru că acestea nu există. Putem face, în schimb, mici alegeri zilnice care construiesc în timp o barieră puternică împotriva infecțiilor și ajută la creșterea longevității, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice. Într-o lume a vitezei, a plasticului și a ultraprocesării, alimentația variată este vitală. Dieta cu legume și fructe proaspete, bogate în vitamine și fibre, aduce mai mulți ani de viață sănătoasă. Dacă lista de ingrediente de pe eticheta unui aliment este prea lungă, atunci cel mai bine este să îl evitați. Somnul odihnitor este cel puțin la fel de important. În medie, trebuie să dormim 7-8 ore pe noapte și să respectăm un program regulat de culcare și trezire. Un alt obicei banal, dar cu efecte dovedite, mișcarea. Este nevoie de cel puțin 150 de minute de activitate moderată pe săptămână. Puteți alege mersul pe jos, bicicleta sau exerciții adaptate în funcție de afecțiunile preexistente. Renunțarea la fumat protejează plămânii și reduce direct riscul de complicații în infecțiile respiratorii severe și în cancer, așadar imunitate mai bună. Și gestionarea stresului cronic este legată de răspunsul imun. Acordați-vă timp pentru relaxare, mișcare și plimbări în aer liber, toate reduc inflamația din corp. Despre cum transformăm aceste măsuri simple într-o rutină de viață sănătoasă, vorbim duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: Toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
4: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
3: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
4: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
4: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
4: Nu prea vorbesc cu mine.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
4: N-am regrete.
3: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
4: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
3: Și întrebarea numărul 10.
4: Da, aș vrea să rămână și scutul de la De Veselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Octombrie continuă cu vreme de vară, temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius în prag de weekend.
1: Iar odată cu temperaturile ridicate revin și ploile însoțite de tunete și fulgere. Greta Gavrilă ne aduce prognoza pe larg.
2: Bun găsit, vremea se va menține caldă pentru această perioadă în toată țara, cu soare din plin. Maximele se vor situa între 21 de grade Celsius pe litoral și în depresiuni și până la 28 de grade Celsius în vest. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mâine va fi vreme plăcută, însă noaptea norările vor cuprinde vestul țării și pe spații mici va ploua. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne agitat. În Câmpia Română vor fi temperaturi de până la 30 de grade Celsius la umbră. Inclusiv sâmbătă va fi cald, iar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. În capitală urmează încă o zi cu vreme frumoasă și caldă pentru această dată. Norii vor fi puțin, vântul va sufla slab, iar în termometre vor fi până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Sylvester Stallone se distanțează de Donald Trump după ce l-a susținut mult timp.
1: A fost unul dintre cei mai înfocați susținători ai săi, dar acum pare să-și fi schimbat părerea. Un motiv este războiul din Iran.
0: Într-un interviu pentru cotidianul spaniol El País, actorul în vârstă de 80 de ani este deosebit de critic. Consideră intervenția militară americană nejustificată.
1: Cităm, războiul este oribil, îl urăsc. Singurii care se îmbogățesc sunt cei care din complexul militar-industrial de la Corea încoace mergem în alte țări fără niciun motiv. Este justificat doar dacă ești atacat. De ce mergem acolo? Îmi pare rău pentru soldați.
0: Stallone a comentat și despre numirea sa de către președintele american ca ambasador la Hollywood, rol pe care l-a refuzat, de parcă ar fi o țară străină. Mi s-a părut ridicol, a spus actorul din Rambo și Rocky. Scandal uriaș în Germania, la câteva zile după ce un fost cancelar a intrat în conducerea unei firme din Rusia.
1: Acum, fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat pentru spionaj și divulgare de secrete de stat.
0: Aflăm mai multe chiar acum de la Ana Constantin.
3: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate cancelariei germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
1: Shakira și Gerard Piqué au ajuns din nou în fața instanței din Barcelona.

0: Miza, programul de vizitare al celor doi fii pe care i-au.
1: Artista columbiană vrea ca aceștia să călătorească mai rar între Statele Unite și Spania. Ei locuiesc cu Shakira în Miami și merg frecvent în Barcelona pentru a-l vizita pe tatăl lor.
0: Avocații solistei spun că deplasările ar putea afecta starea emoțională și fizică a băieților, ca și programul școlar. Artista columbiană îi cere fostului fotbalist să vină el mai des în vizită în timpul vacanțelor.
1: Shakira, în vârstă de 49 de ani, și Piqué, în vârstă de 39 de ani, au avut o relație între 2011 și 2022. S-au despărțit după ce fostul star al Barcelonei a înșelat-o. Un câine vagabond pe nume Morocio este protagonistul unei povești miraculoase de supraviețuire.
0: A devenit o senzație națională în Chile după ce a trecut printr-un calvar de câteva ore în care a fost purtat de apele învolburate ale unui râu umflat de ploi.

0: Întreaga operațiune a fost transmisă în direct la televizor și a ținut pe telespectatorii din întreaga țară cu sufletul la gură.
1: Pompierii, o unitate specială a poliției, o echipă a municipalității și oameni obișnuiți s-au implicat în operațiunile de salvare. Speriat de agitație, Morociu a fugit de ei și a fost luat din nou de curentul violent.
0: A reușit în cele din urmă să iasă singur. A fost dus imediat la veterinar, unde a fost tratat pentru hipotermie și o tăietură la o labă. Când va fi vindecat complet, va fi dat spre adopție.
2: Invincibila armada nu iartă pe nimeni. Spania a luptat până la capăt pentru victoria obținută în Croația.
3: Mikel Merino, gol! Dubla lui Mikel Merino îi aduce Spaniei a patra victorie în patru meciuri și calificarea în sferturile de finală.
2: Lovită în orgoliu după 0-7 cu Anglia, Croația a fost o nucătare. La Split, jucătorii gazdelor au fost super motivați încă din start. Stanișić a avut prima ocazie de gol. La a doua încercare, Croația a marcat împotriva campioanei mondiale.
3: Contra celor băieților lui Slaven Bilic, să-l vede pe Matanovic. Foarte bună intervenția, prima fază. Apare însă Perisic.
2: O eroare nepermisă a dus la ocazia rarisimă a lui Igor Matanovic de a face 2-0. În repriza secundă, Spania și-a adus aminte că este cea mai bună echipă a lumii.
3: Varsi, Lamine Yamal, din prima spre bara a doua, e Olmo acolo, gol! Mikel Merino!
2: Pe final de meci, Ivan Perisic și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. Mikel Merino a fost din nou letal în fața porții și Spania s-a impus cu 2-1.

0: Anglia îi face concurență Spaniei în cea mai tare grupă din Liga Națiunilor. A patra echipă din clasamentul FIFA s-a distrat pe teren propriu în compania Cehiei. Pe Wembley a fost spectacol încă dinaintea primului fluier al partidei. Duelul a început fără tatonări. Trent Alexander-Arnold a fost primul semnal de alarmă la poarta oaspeților. Cehia și-a dat autogol. Vladimir Zufal a finalizat ca un atacant pur sânge, dar în propria poartă. Harry Kane, care nu se mai satură de goluri, a dus scorul la 2-0. Tot el a nimerit bara în repriza a doua. Superatacantul lui Bayern a marcat din nou. Trupa lui Tuchel nu a mai forțat până la final, când s-a bucurat de a treia victorie în grupă. Naționala sub 21 de ani a României a marcat prima la Ibița. Spania nu a fost însă impresionată de golul lui Rares Burnete. Quintupla campioană europeană a marcat de 4 ori până la pauză în doar 12 minute. Pablo Garcia a reușit o dublă, Gasiorovski a marcat în urma unui corner, iar atacantul venit la Fulham de la Real Madrid, Gonzalo Garcia, a contribuit și el la un final de repriză de coșmar pentru tinerii tricolori. Imediat după pauză, Pablo Garcia și-a completat hat-trick-ul. A urmat o nouă reușită a lui Gonzalo Garcia. Iberici au primit și un penalti după un fault comis de Pașcalău. Iker Bravo a stabilit scorul final 7-1 pentru Spania, rezultat înregistrat în alte două meciuri din ultima etapă a preliminariilor campionatului european. Victoria Franței în fața Elveției și succesul obținut de Austria în Țara Galilor. România a încheiat grupa pe locul al treilea și a ratat calificarea la Euro după 4 prezențe consecutive la turneul final.
1: Novak Djokovic continuă seria invincibilă la Beijing. Cu 6 titluri în palmares, sârbul a început bine și finala din acest an. A avut primele mingi de break, însă Alex de Minaur a găsit soluțiile la serviciu. În actul de debut s-a mers cap la cap până la 6 egal. În tie-break, Djokovic s-a distanțat la 4-1, iar avantajul a fost păstrat până la final. Fostul lider mondial s-a impus cu 7-3.
2: Un singur set este Novak Djokovic de câștigarea turneului de la Beijing.
1: La finalul primului set, Alex de Minaur a plecat la vestiare pentru un time-out medical. La revenire, australianul a mai putut juca doar un game, apoi a abandonat. După retragerea lui de Minaur, Djokovic a cucerit al 7-lea titlu la Beijing și a ajuns la 34 de victorii din tot atâtea partide jucate vreodată la întrecerea din China. Totalul trofeelor ATP a ajuns la 102 pentru Djokovic, la unul singur în spatele lui Roger Federer, cu 103.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
7: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, a, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
8: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
7: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, câți declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același electorat.
8: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan. Vreau să vă întreb următorul lucru.
7: Asta e primul pas. Da.
8: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
7: Nu încetinire, producții. O stagnare. Și
8: stagnare.
7: Senzația mea este că...
8: Ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut...
7: Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: În fiecare zi milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
10: Facem schimb, vorbim despre sport.
9: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
11: Ne vedem și la jurnalul Ore Urmă.
9: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
10: Mi se pare minunat pe aia.
9: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
10: E bine.
9: Digi Switch Day. O zi mai multe perspective.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Un petrolier rusesc lovit de drone ucrainene arde în apropierea stațiunii Sochi de la Marea Neagră. Alte două nave cu cereale au fost lovite în apropierea Bulgariei la o zi după ce o alta lovită de drone s-a scufundat în zona economică a României. Activitatea va fi oprită temporar la uzina Dacia din Mioveni, cel mai mare exportator al României. Muncitorii care pleacă voluntar vor primi salarii compensatorii care pot ajunge în funcție de vechime la 200.000 de lei. Krista Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții în statul american Tennessee, este conștientă și vorbește. Ea este internată în spital de o săptămână după ce două doze de substanțe chimice letale nu au reușit să o omoare.
0: Comisarii gărzii de mediu au fost amenințați cu un pistol în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt. Administratorul ar fi încercat să intimideze pe inspectori și ar fi agresat verbal. La fața locului au intervenit polițiștii și jandarmii. Colega noastră, Elena Alexandru, vine cu date suplimentare. Elena, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! Încă de la începutul acestui an s-au făcut mai multe controle la această balastieră din Osica, din județul Olt. A fost sancționată de mai multe ori de către comisarii gărzii de mediu. Acum, recent, s-a făcut un nou control. Iar în momentul în care au ajuns acolo comisarii gărzii de mediu, au fost amenințați de patronul balastierei. I s-a comunicat că acesta funcționează în ilegalitate. Au ridicat și drone pentru a vedea dacă se fac extracții de minerale și agregate în zona respectivă, însă patronul a devenit recalcitrant, a devenit agresiv și a scos și un pistol și a amenințat pe cei de la garda de mediu. Aceștia au plecat de acolo, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, s-au întors împreună și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe patronul balastierei cu suma de 250.000 de lei. A fost deschis și un dosar penal și acum se fac în continuare verificări.
0: Un accident extrem de grav a avut loc pe drumul național 7 Valea Oltului. Un șofer de tir turc aflat sub influența alcoolului a distrus o benzinărie la ieșirea din Călimănești. Bărbatul ar fi pierdut controlul tirului, a intrat pe contrasens și apoi în benzinărie, unde a lovit mai multe pompe de alimentare. Combustibilul s-a scurs pe asfalt și a existat risc de incendiu sau explozie. Circulația a fost închisă și zona izolată, ceea ce a dus la formarea de coloane de mașini de câțiva kilometri pe ambele sensuri. Șoferul a fost grav rănit și dus la spital, unde analizele de sânge au arătat o alcoolemie de 0,93 la mie. La o zi după ce o navă încărcată cu cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea României, alte două au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei. Unul dintre vapoare s-a scufundat și tot echipajul este dat dispărut. Potrivit surselor Reuters, atacul este atribuit Rusiei.
3: There is one blinking white light. Not only it is a light up from the Alfa Laton. Could you please check it?
4: Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alfa Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
5: Exact tot în dreptul ăsta, una, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
4: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
6: Not drones, under the water tank.
4: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța. Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
0: Un petrolier rusesc arde în apele portului din Sochi, stațiunea de la Marea Neagră preferată de Vladimir Putin. Deținută de o companie din insulele Marshall, vasul naviga sub pavilion liberian, avea un operator cu sediul în Singapore și nu se afla sub sancțiunile aliaților occidentali. Conform Consiliului de Securitate al Ucrainei, nava cu o capacitate de până la 700.000 de barili a transportat în ultimii 2 ani țiței către India, Singapore și Arabia Saudită. Ministerul rus al transporturilor a anunțat că vaporul a fost lovit de drone maritime ucrainene și că petrolul arde liber pe apă.

0: afecta emoțional. Detalii aflăm de la Ana Maria Iancu.
1: Iubitul Valentinei a fost adus în țară, a intrat în custodia autorităților de la noi, a fost adus de către autorități pe aeroportul Otopeni. De acolo el a ajuns în fața judecătorilor de la judecătoria din Râmnicu-Vâlcea, unde i-a fost adus la cunoștință mandatul de arestare preventivă. Următoarele 30 de zile le va petrece aici, în arestul inspectoratului de poliție din județul Vâlcea, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Vă reamintesc faptul că bărbatul s-a predat la o secție de poliție pe data de 28 septembrie. Asta după ce, pe data de 22 septembrie, câțiva pescari au descoperit o valiză care plutea pe apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, valiză în care a fost descoperit trupul Valentinei, tânăra în vârstă de 28 de ani. Tatăl fetei a fost cel care le-a povestit și anchetatorilor, dar și jurnaliștilor, faptul că în seara în care a vorbit ultima dată cu fiica sa, aceasta i-a povestit că între ea și iubita a izbucnit o ceartă puternică. În urma acesteia, tatăl nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, a reușit să vorbească cu Vlad, care i-a spus că va lua legătura cu el în scurt timp, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care tatăl s-a deplasat în comuna Tomșani, acolo unde fiica sa locuia împreună cu iubitul, însă nu a găsit-o nici pe fiica sa și nici pe bărbat. Vecinii au fost cei care i-au mărturisit tatălui faptul că băiatul le-ar fi spus că pleacă peste hotare, lucru care s-a și confirmat. Așadar, pentru următoarele 30 de zile, acesta va rămâne în arestul IPJ Vâlcea.
0: Pedeapsă majorată pentru un bărbat care a smuls cercei din urechile unei femei de 74 de ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Atacul a avut loc într-un parc din Cluj-Napoca, iar victima a avut nevoie de îngrijiri medicale. Detalii aflăm chiar acum de la Bianca Timșan, direct cu noi. Bun găsit, Bianca, ce informații ai?
2: Bună dimineața, bărbatul a fost condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni de închisoare după ce a atacat o femeie de 74 de ani și a smuls cercei de aur din urechi într-un parc din Cluj-Napoca. Curtea de apel Cluj i-a majorat pedeapsa de la 3 ani și 6 luni. Femeia mergea spre biserică atunci când bărbatul a atacat-o din spate, i-a smuls cercei și a fugit, iar victima a suferit răni la ambele urechi. Potrivit site-ului clujenii, agresorul a încercat să amaneteze bijuteriile pentru 1.200 de lei, însă polițiștii le-au recuperat în aceeași zi. Judecătorii au ținut cont de violența folosită și de faptul că bărbatul era eliberat din penitenciar cu mai puțin de 3 luni înainte. Acesta avea condamnări anterioare pentru furt. Bărbatul trebuie să-i plătească acum victimei 10.000 de lei daune morale și nu are voie să se apropie de ea la mai puțin de 100 de metri.
0: Dosar uriaș de corupție într-o vamă de la granița cu Ucraina. Șefii poliției de frontieră Halmeu și ai biroului Vamal Halmeu au fost reținuți alături de alți 7 funcționari publici. Sunt suspectați că ar fi primit șpăgi de la șoferi care tranzitau frontiera dinspre Ucraina. La percheziții, procurorii au găsit peste 300.000 de euro. Cu informații vine Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit! Comunicatul procurorilor DNA vorbește despre o adevărată caracatiță a corupției în punctul de trecere a frontierei Halmeu, care pornește de la simplu lucrător vamal, polițist sau polițist de frontieră, ajunge la șefii de tură și mai departe până la șefii de structură. Au fost reținuți 9 dintre angajații care lucrau în acest punct, inclusiv șeful structurii poliției de frontieră, șeful biroului vamal, agență de poliție, lucrător vamal, dar și un polițist de frontieră. Față de alte 38 de persoane, continuă urmărirea penală. Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct, li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1.900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii poliției de frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4.000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9.000 de euro bani primiți în diferite tranșe.
0: Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor. Administrația a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile, ne spune Mihai Valușescu.
4: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot

0: Primit până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
1: Ajutoarele mai mari pentru părinții cu venituri mici care au copii la creșă, sumele primite de la stat cresc cu câteva zeci de lei. La fel și tichetele culturale. Ioana Carpen ne spune mai multe chiar acum. Ioana, bun găsit!
2: Bun găsit! Etichetele de creșă s-au majorat de la începutul anului cu 60 de lei, ajungând în luna octombrie la 770 de lei, după ce au fost mărite în luna aprilie de la 710 lei la 740. Practic, aceste etichete pot fi folosite de către părinți, atât la creșe cât și la unitățile de învățământ timpuriu pentru achitarea taxelor și vin în contextul unei presiuni mai mari pe bugetul familiilor cu copii. Părinții pot merge atât la creșe cât și la unitățile de învățământ pentru că aceste etichete sunt majorate, însă în cazul etichetelor de masă, valoarea rămâne la 45 de lei pe zi pentru fiecare angajat, însă angajatorul nu este obligat să ofere aceste etichete. Măriri s-au înregistrat în cazul etichetelor culturale, astfel că tot în luna octombrie un tichet cultural de persoană pe lună ajunge la 260 de lei, iar în cazul evenimentelor culturale, un astfel de etichet valorează 510 lei și poate fi folosit atât pentru concerte, festivaluri, dar și pentru activități în cadrul muzeelor. Aceste valori vor rămâne constante și în primele luni ale anului 2027.
1: Continuă numărătoarea inversă pentru Luca Niculescu, premierul desemnat. Înaintea discuțiilor cu partidele, nu are reacții prea bune. PSD amenință că nu va vota un program care are măsuri de austeritate. PNL vrea să vadă lista de miniștri. UDMR așteaptă deciziile primelor două partide, în timp ce USR anunță din nou că nu va vota miniștrii socialdemocrați.
3: Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
4: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat.
5: Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern.
6: Alegeri anticipate. Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală politică. Dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat? Dacă, de fapt, Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior, cu cine va negocia acest guvern tehnocrat? Stăm de vorbă cu Luca Niculescu, sunt foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susțină, dar apoi îi vom spune cu claritate da sau nu.
1: Aurii îmbie pe cei de la PSD, supărați că noul premier nu este de-al lor, cu suspendarea președintelui. Oferta de a semna pentru demersul deja început a fost făcută public în Parlament, iar de la același pupitru cu sigla AUR, un deputat PSD a anunțat că a primit pe cont propriu o strângere de semnături pentru suspendarea lui Nicu Șordan.
7: Deja sunt o parte dintre parlamentarii socialdemocrați care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
8: Gestul meu, așa cum am spus, este făcut în nume propriu. Tocmai de aceea este un tabel separat, altul decât cel al colegilor noștri, și cred că acest tabel va mai fi semnat de mai mulți sau mai puțini colegi ai mei.
1: Femeia condamnată la moarte în Tennessee, care a supraviețuit după două injecții letale, și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi la 6 zile de la eșecul execuției sale. Continuă să primească îngrijiri medicale și pronosticul rămâne incert, am anunțat avocației. Krista Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie prima femeie executată în statul Tennessee în mai bine de 200 de ani. Fără precedent, nu a murit după ce i-au fost injectate 2 doze letale. Autoritățile nu au dat explicații despre cum a fost posibil. Guvernatorul din Tennessee a suspendat execuțiile pentru restul anului, iar șeful sistemului penitenciar al statului a demisionat. În Statele Unite au mai fost cazuri în care condamnații au supraviețuit unor execuții, dar nu le fuseseră complet injectate substanțele chimice. Ne apropiem de mijlocul toamnei calendaristice, dar termometrele încă indică temperaturi de august. Meteorologii anunță valori de până la 30 de grade Celsius la umbră și fenomene specifice sezonului cald. Unde va fi atmosferă de vară, ne spune Greta Gavrilă. Greta,
9: bună dimineața,
1: care 30, că au fost 13 dimineață, este din ce în ce mai frig, mi se pare, dimineața.
9: E adevărat, sunt diferențe foarte mari între dimineață și după amiază, dar să știi că și pe parcursul nopților temperaturile vor mai crește și chiar vor fi în jur de 12-14 grade dimineața, minimele acestea, în rest vor fi chiar mai ridicate de atât pe parcursul nopților. Temperaturi foarte ridicate și inclusiv, uite, în capitală se apropie de 30 de grade Celsius, vor fi chiar 29 la umbră.
1: Minunat!
9: În București, vineri. Îți spun mai multe chiar acum, pentru că vremea se va menține foarte caldă pentru această perioadă în toată țara, cu soare din plin. Astăzi, maximele se vor situa între 21 de grade Celsius pe litoral și în depresiuni și până la 28 de grade Celsius în vest. Cerul va fi variabil în toate regiunile, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mâine va fi vreme plăcută, însă noaptea norările vor cuprinde vestul țării și pe spații mici va ploua. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și în sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne cam activ. În Câmpia Română vor fi temperaturi de până la 30 de grade Celsius la umbră. Cald va fi și sâmbătă, iar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. Și în capitală urmează încă o zi cu vreme frumoasă și caldă pentru această dată. Norii vor fi puțin, vântul va sufla slab, iar în termometre vor fi până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vremea. Rămâneți pe Digi24.
1: Mulțumesc! Mașinile nu doar că se fabrică la brațe robotice, așa cum se și repară cu sistemele inteligente. Procesul este mai scurt, iar patronii se bucură că, deși fac o investiție mare la început, își scot banii pentru că taie din numărul angajaților. Cum funcționează astfel de tehnologii, putem testa și noi la salonul auto care are loc până duminică în București.
10: Inteligența artificială scurtează semnificativ durata unei reparații auto, spun patronii. În plus, sistemele robotizate pot scădea și costurile cu angajații.
11: Aici are loc o demonstrație a unei vopsiri de mașini prin intermediul unui sistem robotizat. Întregul proces este augmentat cu inteligența artificială.
12: Practic nu mai ai nevoie de mâna umană pentru acest proces foarte fin și delicat de aplicarea lacului. Și acest robot deja vopsește la un standard de top.
10: Robotul lucrează non-stop, nu simte nevoia de pauze și poate face munca a 3 persoane. Mai mult, un alt sistem dotat cu inteligență artificială identifică și mai rapid daunele mașinii.
13: Printr-o simplă trecere cu mașina, în 3 secunde jumătate, identifică 360 de grade pe corpul mașinii, zgârieturi, daune de grindină, îndoituri din parcări când nu suntem atenți și chiar mai mult de atât și pe jante.
10: La salonul auto din București a ajuns o echipă de studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Ei au creat un vehicul solar care poate atinge 120 de km pe oră.
14: Anul acesta am concurat la o competiție în Belgia, pe un circuit de Formula 1, unde am avut o cursă de 24 de ore și ne-am întors acasă cu locul 8 din 23.
10: Pasionații pot face și teste cu unele mașini expuse. Așa cum era de așteptat, aglomerația a fost la standurile cu electrice. Potrivit celui mai recent raport, în Uniunea Europeană s-au vândut 1,64 de milioane de automobile electrice în primele 8 luni ale anului. O creștere cu 45% față de aceeași perioadă din 2025.
15: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoate din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu-și mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Vanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră ca la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolii, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
0: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi. Pentru o zi schimbăm regulile jocului. Pro FM, Digi FM, Digi 24 și Digi Sport.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
5: Istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să fiu, nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris în căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
4: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
5: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție. Ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominanta scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

un program oferit de Digi. Biserica a fost proiectată de arhitectul Coșcaroi și construită în 1913-1914, reflectând spiritul transilvanean, îmbinând arhitectura tradițională maghiară și secesionul vienez. Construcția exprimă un stil autentic, înrădăcinat în cultura populară secuiască și valorificat prin forme arhitecturale inspirate din goticul medieval și rustic. Turla cu cocoș simbolizează veghea spirituală asupra comunității, integrând armonios simbolismul religios cu o expresie artistică specifică viziunii lui Coșcaroi. Planul bisericii urmează modelul bazilicilor romanice, în timp ce interiorul este decorat cu motive populare din Valea Călatei, cu picturi și detalii cu motive zoomorfe. Prin această lucrare, Coș a oferit nu doar o biserică, ci un manifest al continuității culturale, transpus în ziduri, lemn sculptat și turnuri expresive. Biserica îmbină funcționalitatea cu estetica regională, devenind un exemplu de arhitectură reformată modernă, în care credința și cultura se întrepătrund armonios. Un program oferit de Digi.

0: Bănuit de crimă, iubitul tinerei, care a fost găsit într-o valiză în râul Olt, a fost adus în țară. El fugise în Elveția, dar s-a predat și a acceptat o procedură rapidă de extrădare. Sunt mari riscuri de securitate în Marea Neagră. Trei nave cu cereale au fost atacate lângă țărmurile României și Bulgariei. De partea cealaltă arde un petrolier rusesc lovit de drone marine. Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. La 39 de ani, Dumnezeul fotbalului din Argentina a îmbrăcat pentru ultima dată tricoul cu numărul 10. Bun găsit! Sunt Liza Savo, mă vedeți mai rar, dar mă ascultați în fiecare zi la radio, la Pro FM. Astăzi schimbăm roluri și locuri. Dau startul Switch Day. Pe parcursul întregii zile, colegii de la radio ajung la TV și invers. Am zis să văd cât e de greu să te trezești dimineața și cum e să faci știri. Așa cum alături colegilor de la matinal pentru ultima parte a jurnalului.
1: Bună dimineața! Așa când ești unul ca la radio. Te poftim aici, în platoul nostru.
2: Hai că ai avut ceva emoții, te-am simțit.
1: Așa, liniștea, cu bune, cu rele, mai mult cu rele, mai puțin cu bune. Da, e mai cu entuziasm la radio, nu?
0: Exact. Mă gândeam că sunt câteva motive pentru care o mamă la copil se trezește sau nu doarme noaptea atunci când ai copil mic, probabil știți asta. Ori nu doarme copilul, ori, doamnelor și domnilor, face live pe TikTok vecinul de la 3. Până la 2,
1: da. La voi acolo în bloc e fișa postului.
0: E pe fișa postului. Sper din tot sufletul că și-a făcut numărul de followers suficienți. Acum mă și gândeam, poate omul s-a uitat la meciul lui Messi, ultimul din carieră. Că așa aș fi înțeles, știi? Dar să fii făcut live așa pe TikTok.
1: Degeaba?
0: Da. Copilul m-a lăsat să dorm, nu m-a lăsat vecinul de la 3.
1: E ok. Așa se întâmplă. Și noi avem motive, Liza, în fiecare noapte. De fiecare dată ne perturbă ceva.
0: Păi da, viața e interesantă, cum ar fi? Ar fi mult prea plictisitoare, nu-i așa? Acum, voi mi-ați dat știruțe grele, eu vă duc în zona asta un pic
2: în
0: mai veselă.
2: Ta.
0: În zona mea.
1: Și trimis la concert.
0: Despre lucrurile pe care le vorbim pe radio, pe Pro FM, și anume despre anul 2026, că am putea să facem o recapitulare. Din punctul meu de vedere, a fost un an super bogat în materie de muzică. Trebuia doar să ai bani, zile de concediu și copii.
2: Ai și
0: din păcate sau din fericire, eu pot să numesc asta job. Și anume că am fost cu Pro FM-ul la BTS, la Ariana Grande, la Electric Castle, la Anton.
2: Te urâm, te urâm.
1: Hai să ascultăm puțin din ce
0: s-a întâmplat. Hai să vedem câteva imagini și revenim.

0: Spuneți-vă,
1: în care i-am avut pe Shakira, pe BTS, da? Cei șapte băieți din Corea de Nord, da?
2: Kim Tae Young, unul dintre cei șapte băieți din BTS.
0: E pretutindem cu ea.
1: Deci, asta ca să înțelegeți, Kim Tae Young a fost declarat și cel mai frumos bărbat al anului 2026.
2: Nu degeaba.
1: Fantezie, Cătălin.
2: Harry Styles.
1: Avem un tata la copil acasă, puțin respect pentru el. Așa, BTS, avem Bad Bunny, Lady Gaga, Harry Styles, pe care l-am urmărit mai devreme.
2: Ce zici că e foarte frumușel?
1: Foarte frumușel.
2: Tata la băiatul acasă sau la fata acasă.
1: Așa, exact. Așa, ar fi de preferat sau
2: să nu se uite
1: să
2: la
1: stea
2: televizor.
1: Acolo, stă bine, stă bine. Este într-o relație cu fata lui Lenny Kravitz. Deci,
0: yes. Știam asta.
2: Zoe.
1: Da. Este foarte bine acolo. Și Celine Dion, despre care spuneam mai devreme că mi-ar fi plăcut din tot sufletul.
2: Mi-am luat bilete la Celine, dar n-am mai venit. Eu și Raluca, producătoarea noastră.
0: Dar în 2027 își continuă, nu?
1: 2027 se continuă rezidența în funcție de starea ei de sănătate. Acum, la Follow Pro FM, experiența veritală, cum spunem noi pe Radio Pro FM, te-a dus începând din aprilie la toate concertele cele mai importante din lume. Am început cu Bruno Mars, apoi la BTS, am ajuns în München, unde într-adevăr a fost o experiență senzațională. Să ai undeva la 80.000 de oameni în jurul tău care cântă la unison în coreană. Adică,
2: super.
1: Cam asta. Deja când vorbim de BTS, nu mai vorbim neapărat de un gen muzical K-pop, ci anume de un fenomen cultural, pentru că iată, au făcut peste 200 de milioane de oameni să învețe coreană, să viziteze. Am înțeles dintr-o statistică că unul din 12 turiști care se duc în Corea de Sud, da, sunt datorită trupei BTS. Yes.
2: Un actor pe care îndrăgiți este Song Kang.
1: Okay.
2: Corea de Sud, okay. Extraordinar.
1: Da, livrează foarte mult. Din punct de vedere cultural, Corea de Sud livrează foarte mult. O mai avem pe Lady Gaga, Mayhem Ball. Sau cum îmi place.
2: Ai marcat Lady Gaga, da? În viața asta.
1: În viața asta am marcat aici.
2: Ce?
0: La...
2: Ce
0: la Lady Gaga.
2: Am fost cu Raluca.
0: Știu.
2: Viața Constituției.
0: Eu n-am fost.
1: Aici la București am marcat Lady Gaga, dar incomparabil cu show-ul pe care l-a avut, cu turneul pe care l-a avut în Europa și nu numai. Mayhem Ball, adică balul haos.
2: Stai că te sac o paranteză, știe toată lumea cine era Luca, să citesc din Raluca noastră.
0: Deja
2: este în urechea noastră Raluca, păi cum zi, Ralu nu știe nimeni cine ești tu, că mă uit la tine în ochii tăi frumoși. Hai, măi.
1: Să știe. Cine n-are o Raluca în viața lui, să-și ia. Sau să o ia pe noastră, dacă
2: lângă,
1: mai are timp.
2: Lângă el.
1: Mai avem Harry Styles, despre care spuneați și voi mai devreme, care s-a desprins de o trupă fenomen, una dintre cele mai mari, anume One Direction.
2: Direction, yes.
1: E bine.
2: De ce zic yes? Eu acum am început să vorbesc în engleză. Cum vorbesc cu Liza, vorbesc în engleză.
1: Yes, baby. Tell me more. Call baby. Nu mai era. Acum vom vedea ce alte concerte ni se mai rezervă pentru un viitor apropiat.
0: Unde te duci la noi? Reunul pe listă?
1: Mi-ar fi plăcut
0: să-și fi
1: prelungit domnul Bad Bunny niște concerte. Mm-hmm. Chiar dacă a lansat albumul în 2025, vă zic pe română, trebuia să fac mai multe poze. Așa se numește albumul, pentru care a făcut rezidență în Puerto Rico, pentru că el de acolo e și a întors cumva cam sute de milioane locului de unde
2: greu aparține. Greu este să-i punem punct,
1: da,
2: Lize. Spune-mi nou, cum te simți tu așa la noi în sufragerie?
1: Aici? Super! Îmi place!
2: Față de cum te simți în fața microfonului la tine acasă.
0: Dar te așteptăm cum să mai vine, mai vorbim despre... Mă plâng,
1: vreți să mă plâng? Am lucruri de care să mă plâng.
2: Cred că are multe emoții și de-aia nu se oprește.
0: Ea așa vorbește. Vine, se poate plânge la fel de mult.
1: Să știi că eu pot să vorbesc și despre sport.
0: Se bucură la fel de mult, vorbește.
2: Despre sport.
1: Că aseară, ok, vecinul meu de la etajul 3 a făcut live pe TikTok, dar tata la copil la ce s-a uitat?
0: La ultimul meci al lui Messi
1: pentru naționala țării sale.
0: Haide, zine, ce s-a întâmplat acolo?
1: Dumnezeu fotbalului din Argentina s-a despărțit, evident, de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri. El ultimul din penalti. Adversarea Argentinei a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume. Dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi. La 39 de ani din echipa în care a debutat acum 21 de ani. Ea În 2005 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul alb-bleu într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat. Messi atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, odată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Copa America și numeroase trofee în Europa, ca jucător al Barcelonei și PSG. Azi noapte, în fața acelor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10.
2: Hey. Auzi, ai văzut că spunea El Messi?
1: El Messi, păi...
2: Accentua El Messi, adică cel mai tare dintre Messi, Messi, El Messi. Draga de ea, ne-a luat împărțeala.
3: Bună dimineața! Bună dimineața! Nu știu dacă vă cunoașteți,
4: sau facem cunoștință. Da, colegă celălalt.
3: Prindem așa.
4: Prin cartier, dar rest.
1: S-au întâmplat lucruri importante aseară în sport și cu părere de rău.
3: Mamele la copii sunt obligate să se uite, nu? La ce se uită copiii sau tații la copii.
1: Cu plăcere, pentru că eu mă simt norocoasă să fiu contemporan cu Messi și cu Ronaldo și cu mulți alți jucători, dar Messi cu în special, pentru că
3: deci ești fan Messi, de
1: vedere, nu? Sunt fan toți, sunt fan tot sport, sunt fan
3: spectacolul
1: sport. Merg eu cu
3: Ronaldo ca să putem să împărțim aici puțin.
1: Da. Și atunci balanța, da, Messi, ultimul meci din cariera lui pentru echipa națională Argentinei.
4: Altfel îl vei putea urmări, da, la Inter Miami în continuare. Da. Da. A fost un meci spectaculos, dar după pauză cei din Benin s-au mobilizat și au reușit să-i blocheze pe
5: Argentina. Cam mai slabă echipă, cotată, pe piața fotbalului.
4: Nu știu dacă sunt cei mai slabi, dar oricum...
5: Nu așa am spus toată dimineața.
3: Și tu ca noi.
4: Cum s-au prezentat, a fost clar că au mari probleme. Și, într-adevăr, Messi, cum spuneai și tu, Liza, într-adevăr, au evoluat fantastic. Le-a procurat pase decisive cu echipierilor, a și marcat din penalti. Din păcate, n-a reușit dupla. Dar acum se retrage într-adevăr. Au fost foarte multe concerte, apropo de ce ați prezentat voi mai devreme, cu artiști care au venit special să-i adreseze ode lui El Messi, nu? Mm-hmm. Și îl așteptăm la Inter Miami să-și mai bată câteva recorduri.
1: Doamne, mie mi-ar plăcea din tot sufletul să-l văd live pe Messi. Să prind și eu. Sora mea a prins un meci al Barcelonei, echipa cu David Villa.
4: Corect.
1: Cu
3: frumos, frumos.
1: Da, cu Iol, frumos. Cu echipa aia.
4: Ce Barcelona.
1: Da, da.
4: Ce trofee.
1: Da. Ce echipă a Barcelonei.
5: Ce umilință, Spania-România, da. Under 21.
4: Gata, nu mai trebuie să vedem că este un moment trist pentru a-i niște, într-adevăr.
3: Dar a început bine.
4: Da, măcar un gol, da, dar va curare și Burnete e mult prea puțin. Apropo, el joacă la Sud Tirol, un jucător care și-a găsit, iată, eficiența în plan internațional, dar nu și pentru România. 7-1, într-adevăr, mi-am notat, fiindcă erau foarte multe goluri. Pablo Garcia de la Racing Santander 4, Gonzalo Garcia de la Fulham 2 și astfel s-a încheiat o partidă tristă pentru noi. Oricum, curele avea motive de îngrijorare, fiindcă România ratase calificarea pentru mai departe.
5: Acum avem 0-0 șanse, da?
4: Categoric.
3: Bun. 7-1?
4: 7-1 set aproape.
3: Am crezut
4: aproape
3: că e scor de basket.
4: Da, de polo.
3: De polo, sau așa.
5: Wow. Mai avem un meci, da. Anglia-Scoția și stai să cităm aici, dopieta lui Kane.
4: Okay.
5: Sau dubla lui Kane.
4: Da, mi-asum greșeala cătă, fiindcă eu ți-am scris acel mesaj la două noapte.
5: Mă bat sub masă?
4: Urmăream și rezumatul celor din Scoția care au fost înviși de Estonia cu 2-1. Într-adevăr, meciul a fost cu Cehia și, într-adevăr, Anglia a câștigat. Într-adevăr, Kane a marcat două goluri. A fost o scăpare mea culpa, într-adevăr.
3: De când pregătești momentul ăla?
5: Nu, pentru că doarme foarte puțin omul. Am pregătit toată dimineața și am dormit mai mult decât tine.
1: Eu vreau să știu dacă părerea ta vis-a-vis de fotbalistul Kane, pentru că la mine în casă se dă un debate, și anume că ar fi fotbalistul anului.
4: BBC așa-l propune, da? Ca personalitatea deci sportivă anului. Acum vom afla.
3: E destul de greu să-l mulțumești pe Ovidiu, să știi. Am observat asta de-a lungul timpului. Dar găsește câte ceva pentru fiecare.
5: Are și 90 de goluri la națională. Intră în lista aia faimoasă alături de Messi, puțin, de Ronaldo. Deci
4: absolut.
5: Stă bine omul.
4: Și de Alida ei. Da. Pe el nu l-am nominalizat, dar o facem fiindcă a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Iranului. Într-adevăr, dubla lui Kane a contat foarte mult aseară în victoria contra cehilor. So far și-a dat și el autogol, astfel încât a fost o seară tristă pentru
3: Raluca. Raluca vrea să ne fie alături și a spus hai și cu Djokovic, că și nu
5: cu
3: mai avem.
5: Doar cu Djokovic.
4: Doar cu Djokovic câștigă trofeul, e adevărat, profită de abandonul lui Alex de Minor. Au fost mari probleme pentru oponenții lui Djokovic la acest turneu din Beijing. De astăzi avem meciurile de la Shanghai pentru jucători. Continuă întrecerile la Beijing pentru fete. Recordul lui Djokovic este în picioare. S-ar putea
5: 34
4: să...
5: de victorii fără înfrângeri. Asta
4: exact.
5: E
4: l-am da. Trecut și pe Rafael Nadal. Probabil că și aici vorbim despre, cu siguranță, un titan.
5: Al șaptelea titlu la Beijing.
4: Da, șapte.
5: Ce să mai...
1: Vă dați seama cât de norocoși suntem să fim contemporani cu asemenea sportivi?
4: Da. Record,
1: de la fotbal, la tenis,
5: hai să facem o poză frumoasă,
1: la...
5: Ancuța, ia vino cu acest, să mergem pe camera 3.
6: Oameni buni, wake up! Domnilor,
3: da, gata. Emisiunea a ajuns la final, Switch Day continuă, eu plec repede la radio.
6: Eu mă duc acasă.
3: Schimbările vor fi pe tot parcursul zilei. La revedere!
1: Double love! Ciao!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se pun, se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
10: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
12: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
11: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
12: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
7: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre întorsa de gleznă. Ce trebuie să facem după ce ni se întâmplă acest lucru? Pentru această discuție alături de mine este domnul doctor Vladimir Pușcașu, este medic primar ortopedie și traumatologie. Bună dimineața și vă mulțumesc!
2: Bună dimineața, mulțumesc de invitație!
1: Să explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este cu exactitate întorsa de gleznă.
2: Întorsa de gleznă este o injurie a tendonului care este la nivel de gleznă. Sunt mai multe tendoane. De cele mai multe ori este vorba despre o rotație internă a gleznei și are loc o ruptură a acesteia, fie parțială, fie totală. Este o traumă care se poate întâmpla atât în timpul activităților sportive, dar și în timpul unor activități casnice.
1: Înțeleg că destul de frecvent vedeți așa ceva. Ce ar trebui să facem imediat după această accidentare?
2: În primul rând ar trebui să protejăm glezna ca să nu accentuăm durerea sau eventuala leziune. În al doilea rând ar trebui să aplicăm măsurile antiinflamatorie clasice, adică să punem niște gheață. Gheața nu se pune pe piele, se pune într-o pungă și respectiv într-un prosop și ulterior pe piele pentru 20 de minute, să spunem la 3 ore. Punem piciorul mai sus ca el să se desumfle. Nu încercăm să punem glezna la loc pentru că nu este un lucru bun pe care să le încercăm. Și trebuie să mai înțelegem că dacă putem merge pe gleznă, nu înseamnă automat că nu avem nimic la gleznă.
1: Ce semne trebuie să ne trimită la medic?
2: O inflamație importantă sau o durere intensă la nivel de gleznă sau o deformitate locală sunt semne importante care ar trebui să ne îngrijoreze. De asemenea, dacă durerea de gleznă persistă mai mult de câteva zile, atunci ar trebui să ne adresăm medicului.
1: Ne putem sprijini în piciorul respectiv sau trebuie să evităm mersul după accidentare?
2: Dacă avem un confort relativ la sprijinire pe picior, da, putem să călcăm progresiv pe picior, nu este necesar să ne protejăm în totalitate, însă durerea este un semn al organismului care ar trebui să fie luat în serios și nu trebuie să trecem peste durere și să mergem chiar dacă ne doare. Adică durerea ar trebui să fie menajată călcând cu atenție, să spunem așa, pe picior.
1: Dar ce se poate întâmpla dacă nu mergem la medic și stăm așa crezând că ne trece?
2: O întorsă de gleznă netratată poate genera o instabilitate cronică de gleznă care într-un final poate să ducă la dureri de lungă durată de gleznă. De asemenea, poate intra într-un cerc vicios în care să apară întorse repetate de gleznă. Și nu în ultimul rând, dacă aceste traumatisme se repetă, poate să se ajungă la o degenerescență articulară, adică o artroză a gleznei.
1: Dar de cele mai multe ori trece cu aceste măsuri despre care ne spuneați la început, pe care să le luăm acasă sau trebuie obligatoriu la medic?
2: Tratamentul totuși este de regulă 1. De imobilizare relativă, adică trebuie să ne păstrăm pe de-o parte atât mobilitatea, dar și stabilitatea gleznei și acest lucru se poate obține cu ajutorul fie unei orteze sau o imobilizare gipsată. Mai bine ar fi o orteză, după părerea mea, pe de-o parte, iar pe de altă parte recuperarea medicală are menirea de a scădea inflamația, de a crește forța musculară, de a recâștiga stabilitatea gleznei și de a câștiga mobilitatea gleznei.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță, dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și da, Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
4: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut, care este între spectatori și actori. Și între actorii de pe scenă, între parteneri. Pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu, cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
3: Nu știu cum se simte energia publicului?
4: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
3: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
4: E interes. Oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
3: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
4: Nu. Atrage indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt. La primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă la teatru cel puțin e tot din gură în gură.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bărbații plăteau chiar și mii de lei pentru intervenții la organele sexuale. Falsul medic a fost reținut inițial, apoi pus sub control judiciar. Mai multe detalii din anchetă vă spun imediat la știri. Și urmărim azi și negocierile pentru guvernul Luca Niculescu. Se conturează tot mai mult varianta unui cabinet tehnocrat. Nu e însă clar deocamdată cum se poziționează partidele din fosta coaliție. Încă sunt discuții interne. Vedem stenogramele imediat. Începem.

0: trupul într-o valiză în râul Olt, a ajuns în arestul din Vâlcea. Suspectul de 30 de ani fugise din țară imediat după comiterea crimei. S-a predat după aproape o săptămână la o secție de poliție din Elveția. A acceptat procedura simplificată de extrădare.
1: Recunoști
2: de ce
1: că
2: ai omorât-o pe Valentina?
3: De ce ai omorât-o pe Valentina?
2: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
4: Îți recunoști numele? Ai avut complici? Ai fost singur?
2: Ai mai avut complici?
3: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
0: Mergem imediat la Ana Maria Ianc. Ea are mai multe date despre acest caz. Trebuie să vă avertizez însă că detaliile din anchetă cuprind informații care vă pot afecta emoțional. Ana, vin la tine. Ce urmează? Care este planul procurorilor în continuare?
3: Bărbatul a ajuns în țara noastră, așa cum ai spus și tu, pe parcursul zilei de ieri. A fost predat în custodia autorităților de la noi pe aeroportul Otopeni, după care a ajuns în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la judecătoria din Râmnicu-Vâlcea, acolo unde i-a fost adus la cunoștință faptul că pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. După ce a ajuns în fața instanței de judecată, acesta a fost introdus direct în arestul Inspectoratului de Poliție din județul Vâlcea, acolo unde va rămâne pentru cel puțin următoarele 30 de zile, iar ulterior urmează ca acesta să fie audiat și să le spună sau nu anchetatorilor ce s-a întâmplat și dacă într-adevăr el este cel care i-a pus capăt vieții Valentinei. Trebuie spus faptul că bărbatul s-a predat pe data de 28 septembrie la o secție de poliție din Elveția, asta după ce pe data de 22 septembrie mai mulți pescari au găsit plutind pe apele râului Olt, în dreptul barajului de la Ionești, o valiză în care aceștia au descoperit cu uimire faptul că era un cadavru. Trebuie spus și faptul că tatăl fetei a fost cel care a făcut mai multe mărturisiri și le-a spus anchetatorilor faptul că între cei doi tineri au existat de-a lungul relației care începuse de aproximativ 3 luni mai multe certuri și că Valentina ar fi fost lovită de nenumărate ori. Așadar, cel puțin pentru următoarele 30 de zile, bărbatul rămâne în arest.
0: O femeie fără nicio pregătire medicală făcea mai multe proceduri estetice, printre care și mărirea ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic, într-un salon de tatuaje din Constanța. Făcea ilegal intervențiile, așa că a fost reținută de anchetatori. Ulterior, magistrații au decis să o pună sub control judiciar. Mergem în direct la Constanța, la Iulia Stanciu. Ea are mai multe informații din anchetă. Iulia, ești în direct.
5: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși, să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.
0: Mergem mai departe cu date noi despre accidentul extrem de grav care a avut loc pe Valea Oltului, pe drumul național 7. Un șofer turc de tir

0: La o zi după ce o navă încărcată cu cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea României, alte două embarcațiuni au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei. Unul dintre vapoare s-a scufundat, tot echipajul e dat dispărut, iar potrivit surselor Reuters, atacul este atribuit Rusiei.
1: There is one blinking white light. Not only it is a light up from the Alpha Vatan. Could you please check it?
2: Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alpha Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
3: Exact tot în dreptul ăsta, una, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
2: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
4: Not drones, under the water camera.
2: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța. Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
0: Între timp, un petrolier rusesc arde în apele portului din Sochi, stațiune de la Marea Neagră preferată de Vladimir Putin. Deținut de o companie din insulele Marshall, vasul naviga sub pavilion liberian. Avea un operator cu sediul în Singapore, nu se afla sub sancțiuni ale aliaților occidentali ai Ucrainei. Conform Consiliului de Securitate al Ucrainei, nava cu o capacitate de până la 700.000 de barili a transportat în ultimii doi ani țiței către India, Singapore și Arabia Saudită. Ministerul rus al transporturilor a anunțat că vaporul a fost lovit de drone maritime ucrainene și că petrolul arde liber în apele Mării Negre. Echipajul format din 23 de marinari indieni a fost salvat. Și una dintre informațiile dimineții la noi e că fostul candidat Călin Georgescu cere ridicarea sechestrului pus pe vila sa. Procesul se judecă astăzi la Tribunalul București. În tot acest timp, procurorii continuă și perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune. Călin Georgescu, dar și soția sa Cristela, asistă la aceste perchezițiii ce au loc la DIICOT. Mergem în transmisiune directă la Ioana Corneev. Ea e la Tribunalul București, ne explică ce invocă apărarea lui Călin Georgescu acolo la instanță, dar și ce se întâmplă în paralel în anchetă. Bună dimineața, Ioana!
5: Bună dimineața, Andreea, bună dimineața tuturor. Magistrații de aici, de la Tribunalul București, analizează astăzi, începând chiar cu această oră, cu ora 9, contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu asupra deciziei procurorilor DIICOT de instituirea sechestrului pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Aș vrea să explicăm un pic ce înseamnă, de fapt, această măsură a sechestrului. Practic, procurorii DIICOT au blocat posibilitatea ca acest imobil să fie vândut sau înstrăinat, asta până când se decide dacă Georgescu este sau nu vinovat, dacă acuzațiile din acest dosar de înșelăciune se confirmă sau nu. Este practic un pas făcut de anchetatori pentru a se asigura că în cazul în care se confirmă acuzațiile se poate recupera și acel prejudiciu de 1.100.000 de euro. În paralel continuă, așa cum spune și tu, Andreea, ancheta în acest dosar. La sediul DIICOT au loc noi percheziții informatice în acest dosar. De dimineață au ajuns acolo din nou soția lui Călin Georgescu, dar și fostul candidat la prezidențiale a fost scos din arest și dus la sediul DIICOT. Procurorii verifică și astăzi toate aparatele și dispozitivele ridicate din casa lor din Mogoșoaia, în speranța că vor găsi noi probe relevante în acest dosar. Ieri, vă aduc aminte, soția lui Georgescu a făcut și declarații în momentul în care a ieșit din sediul parchetului și a spus că acuzațiile sunt nefondate și că ei sunt o familie obișnuită. O să vedem dacă astăzi

0: vor mai fi declarați în momentul în care se vor încheia perchezițiile. Urmărim tot ce se întâmplă pe parcursul acestei zile și vom reveni și noi cu alte informații.
1: În subiectul vorbim despre facturile la electricitate, care vor fi foarte mari în iarna, dar și în primăvara anului viitor. Avertismentul vine de la vârful Ministerului Energiei. Mesajul e îngrijorător în condițiile în care oficialii până acum dădeau asigurări că facturile vor crește cu doar câteva procente, au schimbat însă tonul, vedem declarația și explicăm imediat după cât de mari ar putea fi aceste creșteri.
2: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Creșterea prețurilor pentru energie electrică e o problemă care atinge întreaga Uniune Europeană. De altfel, am văzut astfel de avertismente transmise în ultimele săptămâni și de la nivelul Comisiei Europene. La ce să ne așteptăm? În mod concret, încercăm să înțelegem. Intră în legătură directă la știrile dimineții. Ciprian Cherciu este expert în energie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Pentru că urmăriți piața energiei și știm problemele cu care se confruntă România, Europa, până la urmă, și creșterile de prețuri și avertismentele în legătură cu asta. Aveți o estimare cât de mult ar putea crește față de iarna trecută factura unei gospodării obișnuite în România?
3: O să încercăm să facem un calcul, dar trebuie precizat faptul că prețul la energie electrică din România este afectat marginal de strâmtoarea Ormuz. Am auzit că domnul Bușoi spunând că prețurile vor crește dacă strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă. Trebuie și precizat faptul că traficul prin strâmtoarea Ormuz este la cel mai înalt nivel, să spunem, de la momentul în care a fost închisă. Deci au fost chiar momente în care traficul a fost aproape la nivelul dinaintea războiului. Deci nu este o problemă care vine din acea zonă, din strâmtoarea Ormuz. Prețul mare la electricitate este generat de lipsa de investiții în sistemul energetic național și lipsa de viziune a celor de la ANRE și de la Ministerul Energiei, care nu au identificat direcțiile strategice, care însemnau stocarea energiei, dezvoltarea regenerabilelor și așa mai departe. Vrem modernizarea investiției în hidro și de acolo este principalul motiv, pentru că importăm cantități foarte mari de energie electrică, iar prețul pe care îl vedem pe piața Opcom, adică pe piața pe ziua următoare, unde se tranzacționează peste 30% din energia care se cumpără în România, vedem prețuri în anumite momente de 2, de 3 ori mai mari decât prețurile din mod normal. Ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului, de la probabil 1-2 lei pe kilowattoră până la 1-5-1-6 în perioada următoare. Și o să vedem aceste prețuri în ofertele furnizorilor de energie, atunci când va trebui să reînnoim contractele pentru încă un an sau pentru o anumită perioadă. Deci putem avea creșteri semnificative, dar nu sunt generate de conflicte geopolitice, ci strict de situația gestionată de România. Nu are legătură cu extern.
1: Bun. Pe parcursul verii, după închiderea centralei de la Cernavodă, am văzut că statul a încercat să mai recupereze din decalajul acesta, cel puțin pe partea de stocare, a încercat să mai grăbească la nivel birocratic procedurile, însă suntem în continuare, din păcate, departe de bulgari, care au trecut mult mai bine peste perioada de vară, foarte secetoasă, decât am făcut-o noi, tocmai pentru că aveau aceste capacități de stocare anterior instalate, pe care le-au folosit, culmea, să cumpere din România producție vândută ieftin pe timp de zi și să o revândă apoi noaptea când producția internă scădea.
3: Și mai au un avantaj pe care îl vor folosi și iarna, atunci când vor fi momente de producție eoliană ridicată și nu vor putea consuma acel, se va întâmpla probabil noaptea, se inversează oarecum, inversăm solarul pe eolianul și o să vedeți energie produsă din eolian, stocată în aceleași baterii, evident, și folosită în momentele importante. România a recuperat, de fapt au fost câteva companii care au investit în stocare, suntem cu mult în spatele Bulgariei, dacă raportăm pe cap de locuitor, vorbim de o diferență de vreo 8 ori mai mare, adică suntem foarte departe. în momentul de față cea mai mare capacitate de stocare și important de spus lucrul ăsta, îl au prosumatorii, adică românii care și-au instalat sisteme fotovoltaice au și cea mai mare putere instalată, iar în aceste zile putem spune la propriu, fără niciun fel de exagerare, că lumina rămâne aprinsă datorită românilor care au investit în sisteme fotovoltaice. Au fost multe momente și astăzi va fi o zi la fel, când peste 50-60% din energia produsă în România și consumată este din fotovoltaic și în principal din prosumatorii fiind cei mai mari producători.
1: Ciprian Chirciu, expert în energie, mulțumesc! Mergem mai departe cu informații de la Dacia, care oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor. Administrația a lansat un nou program de plecări voluntare, iar angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă prin acordul părților vor primi salarii compensatorii în funcție de vechimea în societate, ne explică Mihai Volușescu.
4: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.

0: Sunt noi informații din dosarul britanic al fraților Andrew și Tristan Tate, dezvăluite în presa internațională, date care arată că cei doi ar fi aplicat în Marea Britanie exact rețeta pentru care sunt cercetați și în România. Ar fi folosit metoda Loverboy pentru a atrage femei pentru baza, ceea ce numeau ei baza, din România. Vila din Pipera, mai exact, ne explică Alexandra Dinu.
1: Bine, am găsit un detectiv din Marea Britanie, este cel care a făcut o sinteză a dosarului fraților Tate. Reuters spune că este cea mai detaliată prezentare de până acum a acuzațiilor procurorilor britanici. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, totul era pregătit ca la carte, ar fi simulat relații pline de dragoste și de afecțiune, le-ar fi promis fetelor o viață mai bună și posibilitatea de a câștiga bani. Totul se spulbera după ce le convingeau pe tinere să se mute în România. Aici ar fi devenit dependente financiar de cei doi frați. Potrivit anchetatorilor, le confiscau pașapoartele și foloseau violența fizică și sexuală pentru a le controla și a le obliga să producă materiale pornografice online. Aceste detalii apar și în cererile de extrădare transmise autorităților americane. Frații Tate neagă acuzațiile, iar avocatul lor contestă credibilitatea acestora, susținând că apărarea nu le poate verifica în lipsa identităților femeilor care îi acuză pe Andrew și Tristan Tate.
0: Ne mutăm în plan politic pentru că e revoltă în PSD după ce președintele Nicușor Dan a desemnat a patra oară un premier care nu provine din rândurile partidului. Liderilor socialdemocrați nu prea le place nici varianta în care PSD ar fi singurul partid cu miniștri în viitorul guvern alături de tehnocrați. În acest caz, spun voci din partid că ar deconta totul. Avertismentul îi aparține lui Sorin Grindeanu, a fost lansat în ședința cu ușile închise a celor de la PNL, spun sursele Digi24. Emma Stoica are mai multe informații despre ce s-a discutat acolo.
2: Păreri împărțite în Partidul Social Democrat, inclusiv în ședința din această zi. Sorin Grindeanu a menținut aceeași linie, că este nemulțumit de această desemnare făcută de către președintele României, deși sunt voci din Partidul Social Democrat care spun că, de fapt, Sorin Grindeanu se aștepta la această desemnare. Mai mult de atât, nici nu se aștepta să fie desemnat de către președinte în urma discuțiilor pe care le-a tot avut în această perioadă. Însă sunt și lideri care cu adevărat sunt nemulțumiți de o desemnare care nu-l implică pe Sorin Grindeanu din două motive. Pe de o parte avem o grupare nemulțumită că nu are premierul și că nu va intra în Palatul Victoria cu prima nominalizare cu nume de social-democrat care să poată să îi ajute mai ales în administrația locală cu fonduri. Pe de altă parte mai sunt și lideri aceia care l-au tot criticat în spatele ușilor închise pe Sorin Grindeanu, care sunt nemulțumiți de desemnarea președintelui, tocmai că nu îl pot vedea pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria și odată cu această desemnare să vadă și greșelile lui Sorin Grindeanu, care ar putea să îl dea la o parte din funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Deci sunt destul de multe nemulțumiri, însă diferit împărțite în Partidul Social Democrat. Cert este că Luca Niculescu este văzut în PSD mai degrabă ca un apropiat al Partidului Național Liberal, nu ca un apropiat de către Partidul Social Democrat, de aceea și toate aceste schimbări.
0: Și în timp ce partidele își caută poziționarea în legătură cu a patra desemnare de prim-ministru, aur îi îmbie pe cei de la PSD cu suspendarea președintelui. George Simion a anunțat că strânge semnături pentru acest demers în Parlament. Doi aleși PSD ar fi semnat deja lista aur. Unul dintre ei nu era membru al Partidului Social Democrat în momentul în care și-a dat semnătura. Un al treilea parlamentar PSD, Lucian Morar, subliniază că semnează și el pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Însă ar fi un demers personal, deși a făcut anunțul chiar de la pupitrul celor de la aur.
3: Deja sunt o parte dintre parlamentarii socialdemocrați care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
4: Gestul meu, așa cum am spus, este făcut în nume propriu. Tocmai de aceea este un tabel separat, altul decât cel al colegilor noștri, și cred că acest tabel va mai fi semnat de mai mulți sau mai puțini colegi ai mei.
0: Școala. școala nu pregătește elevii pentru viața de adult. Un studiu recent arată că 43% dintre copii își doresc mai multe competențe care să le fie predate la școală. Un exemplu, gestionarea banilor. Un altul, luarea deciziilor. În plus, ei spun că au nevoie de sprijin pentru a-și alege o carieră mai mult decât au parte în aceste momente conform programei școlare. Mergem la Cluj-Napoca, la Bianca Timșa. Ea a citit studiul, știe mai multe. Bianca, te ascultăm.
5: Studiul arată că elevii simt că școala nu îi pregătește suficient pentru provocările vieții de adult. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de mai multe competențe practice, iar 36% își doresc experiențe directe precum stagii, voluntariat sau internship-uri. 43% spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor, iar 31% cer consiliere și orientare în carieră. În plus, 39% indică nevoia de sprijin financiar. Doar 13% spun că nu au nevoie de sprijin suplimentar. Există și un decalaj în educația digitală. Deși 79% dintre elevi au observat echipamente noi în școli, doar 18% au participat la activități pentru dezvoltarea competențelor digitale. În plus, studiul arată că din 100 de copii care încep școala, doar 25 ajung să termine o facultate, iar dintre aceștia, 21 își găsesc un loc de muncă în primii 2 ani după absolvire.
0: O mamă din Marea Britanie a primit o amendă usturătoare după ce și-a dus copiii în vacanță în timpul școlii. Femeia a trebuit să plătească echivalentul la 1200 de lire după ce și-a învoit cei 3 copii de la cursuri ca să-i ducă în Grecia. Ea a spus că își asumă amenda și nu regretă nicio clipă ce a făcut. Vara trebuie să muncească în restaurantul pe care îl administrează. Toamna, doar toamna, poate pleca în sfârșit în concediu alături de familie. Femeia a fost amendată și anul trecut pentru aceeași situație, doar că atunci suma a fost mai mică, în jur de 500 de lire. Breșe de securitate la ASOS, unul dintre cele mai populare magazine online din Marea Britanie. Clienții au primit în aplicație mesaje prin care erau anunțați că sistemul companiei a fost compromis. Un link îi redirecționa pe oameni către un canal de Telegram, care era administrat de o presupusă grupare cyber cu nume chinezesc. Totuși, site-ul și aplicația au continuat să funcționeze. Într-un comunicat, firma a dat asigurări că parolele conturilor ori detaliile cardurilor de plată ale clienților nu au fost afectate. Acțiunile ASOS însă au scăzut cu mai bine de 13% după incident. Brandul global are 17 milioane de clienți în mai bine de 150 de țări, iar cifra de afaceri ajunge la 3 miliarde de euro. Femeia condamnată la moarte în statul american Tennessee, care a supraviețuit după ce a primit 2 injecții considerate letale și a recăpătat cunoștința și poate vorbi la 6 zile de la eșecul execuției. Continuă însă să fie îngrijită într-un spital. Prognosticul medicilor rămâne incert, spun avocații Christei Pike, în vârstă de 50 de ani, care urma să fie prima femeie executată în Tennessee în mai bine de 200 de ani. În urmă cu 30 de ani, ea și-a ucis o colegă de școală, avea 18 ani la momentul respectiv. Fără precedent, nu a murit după ce i-au fost injectate 2 doze considerate letale săptămâna trecută. Autoritățile nu au dat până acum explicații extinse despre cum a fost posibil. Guvernatorul din Tennessee a suspendat execuțiile în restul anului, șeful sistemului penitenciar al statului a demisionat. În America au mai fost cazuri în care condamnații au supraviețuit unor execuții, însă nu le fuseseră complet injectate substanțele chimice.
6: Un program oferit de Digi.

Când vorbim de reîmpăduriri, contează și ce specie alegem. Nu e suficient doar să plantăm cât mai mulți copaci, pentru că un arbore bine ales poate face cât 10. De exemplu, paulonia, numită și arborele imperial, crește foarte repede și, potrivit studiilor, poate absorbi de până la 10 ori mai mult dioxid de carbon decât un platan adult. În schimb, specii cu creștere lentă, cum sunt multe conifere, stochează carbon pe termen lung, dar nu au aceleași efect rapid de aspirator de poluanți în orașe. Pentru calitatea aerului, unele dintre cele mai eficiente specii sunt stejarul și fagul, absorb mult dioxid de carbon și rețin multe particule fine. Arțarul, teiul și frasinul rezistă bine în orașe, au frunziș dens și filtrează eficient noxele și praful fin. Coniferele, cum ar fi pinul și molidul, filtrează aerul tot anul, dar sunt mai indicate în zone montane și în jurul orașelor, nu neapărat o soluție în cartiere foarte poluate. Ca regulă generală, specialiștii spun că trebuie evitate culturile cu o singură specie și e nevoie de păduri amestecate. În orașe e nevoie de specii care nu emit mulți compuși volatili. Puțin știu, de exemplu, că anumite tipuri de salce și plop emit izopren, un compus care, în combinație cu noxele din trafic, poate agrava smogul. Tot în orașe e nevoie de copaci cu frunziș mare și dens, tei, arțar, frasin și castan. Așadar, e nevoie de o plantare inteligentă ca să beneficiem la maximum de ce ne oferă copacii.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
6: da,
5: ca să rezolvăm această problemă PISA.
6: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
5: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
6: Nicio țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă, da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
5: Deci era în starea de negare,
6: exact,
5: ministrul,
6: da, acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă, da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate ca psiholog aș zice primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaștem că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Din nou în direct la știrile dimineții, e momentul să revedem cele mai importante știri ale orei. Bărbatul acuzat că și-a ucis partenera de viață și a aruncat trupul în râul Olt ajunge în fața magistraților pentru prima oară după extrădare. Ce vor să afle anchetatorii aflați în Jurnalele Zilei la Digi24 și tot azi, Călin Georgescu se confruntă din nou cu procurorii în instanță în dosarul în care a fost arestat. Care e motivul noului proces? Ce face fostul candidat în timpul acesta? Aflați la știri. Și imediat avem și cele mai noi date despre vreme. Greta Gavrilă vine în platou în scurt timp cu noua prognoză.

0: Este switch day în familia Digi astăzi, ziua în care jurnaliștii Digi24, DigiFM, ProFM și DigiSport fac schimb de microfoane și de roluri. Ce înseamnă asta? Gazdele emisiunilor radio trec în fața camerelor. Noi, oamenii de la televizor, în mod obișnuit, intrăm on air pe frecvențele din întreaga țară. Așa că, fără alte comentarii, o vedeți deja pe Antonia Stancu, a venit de la DigiFM direct în platoul știrilor Digi24. Bine ai venit, Antonia!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața, dragilor!
0: Care e așa prima impresie?
1: Am emoții, n-o să vă te mint absolut deloc. Am puține emoții, dar îmi place foarte, foarte tare studioul vostru și mă bucur că avem ocazia să lucrăm împreună. Noi ne mai întâlnim și la radio.
0: În fiecare zi, tu vii practic după mine, după ce se termină audiența națională la 14 fără câteva minute, știrile și Antonia intră on air cu programul de după amiază. Dar știu că tu ai pregătit niște știri foarte faine și despre muzică, dar nu numai despre muzică pentru astăzi.
1: Am emoții, spun sincer.
0: Nu vrei să începem? Hai să începem.
1: Hai să începem. Shakira și Gerard Piqué au ajuns din nou în fața instanței din Barcelona.
0: Miza este programul de vizitare al celor doi fii pe care îi au împreună.
1: Artista columbiană vrea ca aceștia să călătorească mai rar între Statele Unite și Spania. Ei locuiesc cu Shakira în Miami și merg frecvent în Barcelona pentru a-l vizita pe tatăl lor. Avocații solistei spun că deplasările ar putea afecta starea emoțională și fizică a băieților, dar și parcursul lor școlar. Piqué ar urma să meargă în Miami în timpul vacanțelor școlare. Solicitarea nu urmărește reducerea timpului petrecut de copii cu tatăl lor. Shakira în vârstă de 49 de ani și Piqué în vârstă de 39 de ani și au început relația în 2011. Ei s-au despărțit în 2022 după ce fostul star al Barcelonei a înșelat-o.
0: Antonia, cred că este unul dintre procesele cele mai urmărite în lumea muzicii și a fotbalului. Totodată din 2022, de când a survenit despărțirea, cred că în fiecare săptămână, în fiecare lună, ceva mai rar în ultimul an. E adevărat, auzi ceva despre războaiele astea între cei doi. Și e păcat cumva că sunt niște vedete atât de iubite de fanii lor, de milioane de oameni până la urmă.
1: Din păcate, Andreea, așa este, dar... cine știe, poate la un moment dat se vor liniști apele.
0: Poate se vor liniști apele. Uite, mai avem o știre, dar e așa din lumea științei și totodată lumea oamenilor care sunt așa de o normalitate uimitoare în fuga noastră de azi. Vedem imediat niște imagini, imediat.
1: A început perioada premiilor Nobel cu una dintre poveștile clasice.
0: Unul dintre laureați, de obicei din Statele Unite, a fost trezit din somn, Antonia, de un apel la care nu cred că se aștepta dacă e să judecăm după următoarele imagini.
1: Așa a aflat că a câștigat Nobelul. Anul acesta i s-a întâmplat unuia dintre cei trei laureați pentru medicină.
2: Reacția copiilor lui Carl Deisseret, treziți la prima oră ca să afle vestea cea mare, a fost unul dintre cele mai sincere momente ale unei zile fabuloase pentru neurologul și psihiatrul devenit laureat Nobel.
3: I was very surprised and I found I had a hard time speaking. I sort of lost the ability to form words for 30 seconds or so.
2: Oh my God! What? Câteva ore mai târziu, nedormit și încă sub efectul veștii, cercetătorul american era primit cu brațele deschise de cealaltă familie, colegii de la Universitatea Stanford, devenită a doua casă.
3: It was about a little after midnight, about 12:30 or 12:40, I think. Yeah.
4: Have you had any sleep?
3: No. So I'm not sure I'm making any sense, but obviously it's a very, you know, stimulating moment. And
5: he is a brilliant scientist. He has really set the standard and paved the way for the way modern discoveries should be made.
2: Împreună cu germanii Peter Hegemann și Georg Nagel, Karl Deiseroth a câștigat Nobelul pentru dezvoltarea optogeneticii, o tehnică prin care lumina este folosită pentru a activa și dezactiva individual celulele nervoase. Descoperirea a transformat capacitatea oamenilor de știință de a identifica precis celulele cerebrale implicate în afecțiuni precum Alzheimer și depresia severă. Tehnica este folosită acum de cercetători din întreaga lume pentru a studia modul în care funcționează creierul.
0: Antonia, atât de faine imaginile cu cercetătorul, cu familia lui, 4 copii, de, cred că 9 ani are cea mai mică fată și 19 ani cel mai mare băiat, care a venit de la facultate pe bicicletă să îl îmbrățișeze pe tatăl lui, să-l felicite pentru reușita asta, care i-a trezit din somn în miez de noapte pe toți, dar a meritat cu prisosință.
1: Așa, să tot fi trezit din somn cu vești bune.
0: Și uite, un om care a reușit să se ocupe de familie, uite, aceste imagini publicate de Universitatea Stanford cu el făcând sandvișuri pentru pachetelele copiilor, îmbrățișându-și băieții, fetele, soția, arată că poți în egală măsură să te împarți cu succes, pare a fi cu succes, între familie și carieră. O carieră de Nobel până la urmă.
1: Așa este, Andreea, ai mare dreptate și mă bucur să mai aud și povești de acest gen, că știi, în mod normal, cariera e carieră și e greu să te duci, să îmbinci.
0: De multe ori renunți la una sau la cealaltă. Hai să mergem și în lumea muzicii, să vedem o știre despre Dolly Parton, care găzduiește la hotelul artistei, regretatei artiste, un muzeu dedicat acesteia și a deschis porțile în orașul Nashville.

0: O ocazie mult așteptată de fani și de localnici, care au acum în oraș o nouă atracție turistică importantă. Hotelul de tip butic are 11 etaje, 245 de camere și apartamente unice. Peste tot sunt detalii care poartă amprenta inconfundabilă a lui Donny Parton. Muzeul e pe mai multe niveluri, sunt expuse acolo costume de scenă, instrumente originale, lucrări de artă create special, discuri de aur și notițe rare scrise de mână. E pusă în valoare nu doar cariera, ci și activitatea ei filantropică, inclusiv inițiativa ei de a încuraja cititul și de a le trimite cărți copiilor. În tot acest timp ies la iveală noi detalii din scandalul juridic, pornit după moartea cântăreței Dolly Parton.
1: Moștenirea sa, estimată la cel puțin jumătate de miliard de dolari, e disputată de agentul artistei și de nepotul ei, acuzat că încearcă să blocheze un verdict.

0: reprezintă în proces agentul și compania care i-au administrat averea cântăreței Dolly Parton încă din timpul vieții, îl acuză pe nepotul artistei de obstrucționarea justiției. Revista Rolling Stones scrie că acesta s-ar fi baricadat în casă pentru a nu putea fi citat oficial în proces. Nepotul lui Dolly Parton e vizat deja de un ordin temporar de restricție. Acesta prevede că nu poate să se apropie de proprietățile artistei ori de angajații companiei care încă îi administrează averea. Bărbatul a fost acuzat că a lansat mai multe amenințări, iar înainte de a se ajunge la proces a fost concediat din funcția de șef al securității pe care a ocupat-o anterior. Specialiștii consultații de presa internațională spun că procesul nu vizează dezmoștenirea nepotului, ci doar ținerea lui departe de decizii până când e decisă succesiunea. Miza e uriașă. Case, terenuri, un parc tematic și moștenirea muzicală uriașă. Toate sunt estimate la cel puțin 450 de milioane de dolari, scrie Reuters.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Millie și Tilly au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu își mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Wanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smoli, cățelușa acoperită până nu demult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
0: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbă

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Viorel Dragu. Sau mai bine zis Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night super. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
4: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco. Ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
3: Mi-amintesc că era rău aproape, da. Pentru că încă se fuma pe vremea
4: încă
3: aceea.
4: Încă se fuma, da, era oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fine. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
3: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
4: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
3: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care, da, le pot găsi practic în oricine.
4: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos. Uh-huh. Toată lumea era praf. Și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare, facul era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Uh-huh. Adică oricine, orice prost putea să
3: facă asta.
4: Da, da, da.
3: Dar
4: da,
3: doar chiar. Aia deștept ți-au rămas?
4: Și eu.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM. Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
5: Imaginează-ți că poți vindeca.
1: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
5: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
1: Avem același sânge.
5: O campanie Digi 24.
6: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Octombrie continuă cu vreme de vară. Temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius în prag de weekend, iar odată cu căldura revin și ploile însoțite de tunete și fulgere. Greta Gavrilă ne aduce prognoza pe larg.
1: Bun găsit, astăzi vremea se va menține caldă pentru această perioadă în toată țara, cu soare din plin. Maximele se vor încadra între 21 de grade Celsius pe litoral și în depresiuni și până la 28 de grade Celsius în vest. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mâine va fi vreme plăcută, însă noaptea înnorările vor cuprinde vestul țării și pe spații mici va ploua. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne activ. În Câmpia Română vor fi temperaturi de până la 30 de grade Celsius la umbră, iar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. Și în capitală urmează încă o zi cu vreme frumoasă și caldă pentru această dată. Norii vor fi puțin, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius. Atmosfera se va menține însorită și în zilele următoare, iar vineri temperaturile se vor apropia și aici de 30 de grade Celsius. La umbră mă opresc deocamdată, rămâneți pe Digi24.
2: Jurnalul Orei 9 se oprește aici, continuă însă știrile de la Fix cu Anca Suciu, continuă și Switch Day la Digi24, Antonia Stancu, așa că îți mulțumesc.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult.
2: Pentru toate știrile pe care le-ai adus, sper că a fost bine și, nu-i așa, ne revedem la DGFM imediat. Imediat.
0: Cu cea mai mare plăcere. Ne revedem și ne auzim la DGFM și la ProFM, Switch Day continuă.
2: Continuă.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
7: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme? Adică până la alegeri sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
8: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare.
7: Poate și în aplicații.
8: În aplicații.
7: Poate face așa, și niște aplicații.
8: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
7: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
8: da,
7: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
8: Haideți să nu demansăm chiar atât de mult lucrurile.
7: E mai mult, niște
8: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
7: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
8: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
7: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu... cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
8: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
7: Și atunci nu este o
8: Nu că ar fi politică? Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. În definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective, care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit. Dar cine arde acum e...
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Jurnal, sunt Anca Suciu. Primele estimări legate de facturile pe care le vom plăti iarna aceasta la energie electrică sunt îngrijorătoare, vor crește chiar și cu 50% potrivit calculelor. De altfel, chiar și un oficial din Ministerul Energiei ne avertizează să ne pregătim, citez, de prețuri foarte mari. Tot astăzi, la ora 10, ne uităm înspre un fals medic care a fost ridicat de anchetatori pentru că făcea operații estetice într-un salon de tatuaje. Intervențiile, printre care și mărirea ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic, erau realizate deși nu aveau nicio pregătire medicală. Iar scandalul de viol de la Universitatea de Top din Statele Unite, Cornell, ia amploare. Studenții furioși au ieșit să protesteze și cer demisia conducerii. Universitatea a încercat să mușamalizeze cazul, asta cred studenții. Pentru prima dată au apărut și imagini din camera unde victima ar fi fost agresată timp de 7 ore. Avem și declarații unei profesoare de origine română care predă în Statele Unite. Informația dimineții, fostul candidat Călin Georgescu cere ridicarea sechestrului de pe casă. Procesul se judecă astăzi la Tribunalul București, în timp ce Călin Georgescu e scos din nou din arest pentru a merge la DIICOT. Acolo continuă perchezițiile informatice. Intră în direct cu noi Ioana Corneev, aflăm care sunt argumentele cu care avocații lui Georgescu încearcă să ridice interdicția de vânzare a vilei din Mogoșoaia. Te urmărim, Ioana.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. La Tribunalul București, aici unde suntem și noi, se judecă la această oră contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu asupra deciziei luată de procurorii DIICOT de instituirea sechestrului pe imobilul pe care îl deține fostul candidat în Mogoșoaia. Aici, în instanță, Georgescu este reprezentat de avocații săi, ascultă judecătorii argumentele atât din partea apărării cât și din partea procurorilor și vor lua o decizie în ceea ce privește acest sechestru, dacă va fi sau nu ridicat. Aș vrea să explicăm pe scurt ce reprezintă de fapt această măsură a sechestrului. Practic, procurorii DIICOT au făcut un pas foarte important în această anchetă, au instituit acest sechestru, care înseamnă că până când acuzațiile nu vor fi confirmate sau infirmate în acest dosar, această casă din Mogoșoaia nu se poate vinde, nu se poate înstrăina. În momentul în care Georgescu va fi, să spunem, dacă va fi declarat vinovat, atunci este o măsură asiguratorie prin care procurorii pot recupera acel prejudiciu de 1.100.000 de euro în acest dosar, repet, doar în cazul în care Georgescu va fi declarat vinovat. În paralel, continuă ancheta la sediul DIICOT, din acest motiv nici nu este aici la tribunal Călin Georgescu, pentru că se află la parchet împreună cu soția sa pentru a doua zi la rând și participă la perchezițiile informatice, adică la verificarea dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori chiar din locuința lor din Mogoșoaia. Încearcă procurorii să afle noi date importante și relevante în acest dosar. Așteptăm să vedem dacă vor mai fi și declarații astăzi, pentru că ieri, vă aduc aminte, Cristela Georgescu a făcut scurte declarații în momentul în care a ieșit de la parchet. A spus că acuzațiile sunt nefondate și că familia lor este una obișnuită. Urmărim ce se întâmplă și pe parcursul zilei de astăzi și vom reveni cu detalii.

0: Bărbatul acuzat de o crimă care a îngrozit România a fost adus în țară. Vorbim despre cel care ar fi ucis o tânără din Vâlcea, ar fi băgat-o într-o valiză și apoi ar fi aruncat-o în râul Olt. A fost extrădat de elvețieni, iar acum se află în arest la noi în țară.
1: Ai remușcări?
2: Voi ați părăsească? Aveți vreau să vă cunoaște Valentina?
1: A fost o crimă din gelozie?
2: Dracolaise, mești de ce ai întâlnătate?
3: Iubitul Valentinei, tânăra ucisă, băgată într-o valiză și aruncată în râul Olt, s-a predat în Elveția după 8 zile de la crimă. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor calificat după ce polițiștii au descoperit urme de sânge în casa în care locuia cu iubita.
4: La data de 28 septembrie, bărbatul de 38 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor, s-a prezentat la o unitate de poliție din Elveția. Schimbul de date și informații pentru capturarea acestuia a fost realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române.
3: Individul acuzat de crimă a fost dus în arestul IPJ Vâlcea, unde va sta pentru următoarele 30 de zile. Acesta urmează să fie audiat.
5: Recunoști că am urât-o
6: pe Valentina?
7: De ce am urât-o pe Valentina?
6: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
8: Îți recunoști faptele? Ai avut complici? Ai fost singur?
6: Ai mai avut complici?
7: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
3: Tatăl Valentinei a mărturisit că bărbatul era gelos și violent cu fata lui. Chiar în ziua crimei ar fi avut loc un scandal între cei doi.
9: Nu găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină acasă, copilul meu nu mai are.
3: Bărbatul de 38 de ani va fi cercetat pentru omor calificat.
0: O femeie fără nicio pregătire medicală făcea mai multe proceduri estetice, printre care și mărire ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic.

0: știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.
1: La fol. Așteptați-vă la facturi foarte mari la energie în iarnă și în primăvara lui 2027. Avertismentul de această dată vine de la vârful Ministerului Energiei, iar mesajul este îngrijorător în condițiile în care până acum oficialii dădeau asigurări că facturile vor crește, dar cu doar câteva procente. Tonul este cu totul altul acum. Iată.
2: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Dar cu cât ar crește facturile? Deja vin oferte la electricitate mai mari cu 25-50 de bani pe kilowattoră, asta potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă. Scenariul central indică astfel o majorare de aproximativ 37 de bani pe kilowattoră, care de fapt duce la un preț de referință de 1,3 lei pe kilowattoră până la 1,67 de lei pe kilowattoră. Acum, pentru o gospodărie care consumă 200 de kWh pe lună, diferența ar însemna 74 de lei în plus la factură. Adică totalul pe lună pentru factură e de 330 de lei.
3: Prețul pe care îl vedem pe piața Opcom, adică pe piața pe ziua următoare, unde se tranzacționează peste 30% din energia care se cumpără în România, vedem prețuri în anumite momente de 2, de 3 ori mai mari decât prețurile din mod normal, ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului.
1: E doar una dintre provocările noului guvern dacă vede lumina zilei, pentru că în acest moment dilema e dacă votează sau nu votează partidele guvernul condus de Luca Niculescu. În PNL părerile sunt împărțite în acest moment, în timp ce USR se vede tot fără PSD la guvernare, iar UDMR așteaptă decizia liberalilor în speranța că vor susține guvernul. Avem detaliile de la Rebecca Manea. Rebecca, venim la tine. Cum arată culisele, mult diferit de declarațiile publice? Se negociază această susținere pentru Luca Niculescu sau e nu categoric?
4: Găsit în acest moment pentru partidele de dreapta, este o dilemă dacă să susțină sau nu guvernul Niculescu. În Partidul Național Liberal am văzut, părerile sunt împărțite, sunt liberali care ar fi mai tentați să susțină un guvern tehnocrat, însă există și o parte dintre lideri care ar prefera chiar să voteze și un guvern cu miniștri PSD, totul de dragul de a încheia această criză politică și știm foarte bine, nici PNL nu stă foarte bine în sondaje în acest moment. În același timp însă știm, liberalii vor lua o decizie abia după ce Luca Niculescu, premierul desemnat, va discuta cu socialdemocrații, iar ulterior va veni la partidul lui Ilie Bolojan și îi va prezenta aceste concluzii alături de planul de guvernare și o listă de miniștri. La USR știm foarte bine, poziția lor rămâne foarte categorică, nu vor un guvern cu PSD. La UDMR însă vedem, așa cum și liberalii așteaptă discuția pe care o va avea premierul cu PSD, aici de data aceasta partidul lui Kelemen Hunor așteaptă să vadă cum se va poziționa partidul lui Ilie Bolojan, pentru că știm, UDMR și-ar dori un guvern pe care să-l susțină și liberalii, așadar, cel puțin în acest moment, este neclară susținerea pentru Luca Niculescu, însă negocierile se vor purta începând cu zilele următoare.
1: Mulțumim, Rebecca. Costin Ciobanu, analist politic, este cu noi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru pentru invitație.
1: Cum vedeți să se așeze lucrurile? Să fie Luca Niculescu premierul care să deblocheze această criză de atât de multe luni de zile?
5: Luca Niculescu pare mai degrabă un instrument în această criză, într-adevăr, pe care o trăim de 5 luni de zile, pentru că există, practic, o foarte mare presiune din partea publicului. Luca Niculescu, după cum am văzut de la momentul desemnării, nu are același bagaj negativ pe care l-am văzut la restul premierilor desemnați. Nu am văzut foarte multe atacuri sau atacuri atât de puternice, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, când l-am avut pe Sixth.

0: Peșan, pe Adrian Veștea sau pe Eugen Toma. Deci există o deschidere și o posibilitate ca totuși această propunere să treacă, ținând cont de situația în care ne aflăm. Dar cred că momentul cheie va fi cel în care premierul desemnat va veni cu propunerea de guvern, va face acea alegere care i-a fost pusă în față și de președinte, un guvern tehnocrat sau un guvern format din politicieni. Cred că acolo va fi cheia și la acel moment vom putea evalua dacă suntem aproape de sfârșitul acestei crize politice.
1: Dacă vom vorbi de un guvern tehnocrat pur, adică și miniștrii să fie specialiști, sau de un guvern doar cu miniștrii dinspre PSD, iar o discuție, hibrid, specialiști și miniștrii PSD, credeți că va fi un guvern care va duce tot ce înseamnă administrarea țării până la următoarele alegeri, sau va fi un guvern temporar și vom intra din nou într-o discuție pentru realegerea guvernului?
0: Cred că am trecut cu toții prin diferite episoade de guvern tehnocrat și până la urmă contează foarte tare și persoana premierului. Cred că va fi un guvern sub asediu și va fi un guvern sub asediu nu doar din perspectiva ceea ce se întâmplă la nivel național și internațional, cât și din perspectiva partidelor, care sunt extrem de nesigure. Vedem în acest moment și în interiorul Partidului Social Democrat discuțiile care sunt vis-a-vis de posibilitatea susținerii acestui guvern. Partidele noastre principale sunt într-o poziție de vulnerabilitate, iar această poziție de vulnerabilitate și incertitudine se va manifesta și în relația cu viitorul guvern. Deci nu cred că trebuie să ne așteptăm, sau cel puțin eu nu mă aștept să avem totuși un guvern foarte solid, care să reziste foarte mult, pentru că o să fie crize atât generate de situația economică, de situația socială, cât și de situația politică mai amplă și trebuie să ne gândim. Ne apropiem încet, încet, chiar dacă nu suntem atât de aproape de momentul alegerilor și partidele vor începe să-și facă foarte clar calcule electorale, așa cum s-a întâmplat până la urmă și în ultimele luni.
1: Mulțumesc, Costin Ciobanu. Avem o informație nouă la Digi24 acum. Sorin Grindeanu și premierul desemnat Luca Niculescu ar fi vorbit la telefon. E posibil ca mâine să aibă loc o întâlnire între liderul Partidului Social Democrat și premierul desemnat în vederea negocierii unei susțineri. Nu au stabilit dacă aceasta va avea loc la partid sau parlament. Știți că a fost o întreagă discuție apropo de locul în care urmau să se vadă Sorin Grindeanu și ultimul premier desemnat de președinte Siegfried Mureșan. Dar ce ar putea însemna asta? Cum ar putea arăta calendarul? Avem un vot săptămâna viitoare sau măcar un cabinet de miniștri, un program de guvernare care să fie depus în Parlament? E marele semn de întrebare. Dacă mă ajută colegii, Amalia Dobre e jurnalistul care a obținut informațiile, e chiar acum în direct cu noi. Amalia, care sunt informațiile? Cum va arăta calendarul? Va fi unul pe repede înainte sau chiar stau la masă, negociază și am putea vedea o susținere pentru guvernul condus de Luca Niculescu?
2: Bun găsit! Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem și noi și o pun și liderii, pentru că deocamdată important este să vedem acest program de guvernare, dar și cabinetul de miniștri, pentru că deocamdată aceasta este prima întrebare la care trebuie să răspundem și pe care se bazează și liderii. Știm că în această dimineață Luca Niculescu l-a contactat pe Sorin Grindeanu, urmează să se întâlnească pentru a încerca să obține susținere de la socialdemocrația, asta după ce ieri am văzut acea ședință în care Sorin Grindeanu, putem spune, spune că tună și fulger, așa, dacă ne uităm la cea de-a patra desemnare, nu sunt social-democrații foarte încântați. Unii lideri chiar spun că nu ar trebui să intre în acest guvern, care ar putea fi un guvern hibrid, alcătuit din social-democrații, dar și din tehnocrați. În acest scenariu, dacă nu se găsește înțelegere, s-ar putea controla ideea unui cabinet de tehnocrați, ceea ce am mai văzut în ultima perioadă, dacă ne uităm la cabinetul format de Eugen Toma, când să știm că acesta nici măcar nu a ajuns la vot. Însă, dacă vorbim despre programul de guvernare, ce spunea ieri Sorin Grindeanu, l-am votat, îl susținem pe Luca Niculescu, chiar dacă nu intrăm în guvern, însă dacă nu continuă măsurile de austeritate. Spunea Grindeanu că vrea să vadă viziunea socială și economică a lui Luca Niculescu, așadar aceste întâlnirile de mâine, cel mai probabil, sunt cruciale în ceea ce privește această susținere. De asemenea, sursele noastre indică faptul că de mâine ar urma ca Luca Niculescu să vorbească nu doar cu socialdemocrații și cu celelalte partide, pentru că, așa cum spuneai și tu, este un calendar care trebuie urmărit, iar deja cele 10 zile se scurg pentru Luca Niculescu. Rămânem și noi și revenim cu informații.
1: Mulțumim, Amalia! Furie și revoltă în Statele Unite după deschiderea noii anchete privind violul de la Universitatea Cornell. Studenții au ieșit să protesteze și cer demisia conducerii pentru că a încercat să mușamalizeze scandalul. Pentru prima dată au apărut și imagini din camera unde victima ar fi fost agresată timp de 7 ore. What do we want?
3: Strigătul a sute de studenți indignați a răsunat în campusul Universității Cornell. Tinerii cer demisia conducerii pe care o acuză că a perpetuat și ascuns sub preș o cultură a violului.
4: No justice,
5: no peace.
4: No justice,
5: no peace.
6: We're afraid to talk about them and they get hidden behind closed doors and perpetuated.
7: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that
3: au apărut și noi detalii despre modul în care violatorii au încercat să se coordoneze.
8: The then fraternity president texted members, "Wait a bit for me and executive board to figure out what we're doing," adding, "We also want to wait and see if she says anything." A female student says a Chi Phi member told her they needed to have a chapter meeting so they could all get their story straight about what happened.
3: După 3 săptămâni de la incident, victima l-a sunat chiar pe cel care a invitat-o la petrecere și a înregistrat discuția.
9: You already knew when I came in, I was 10 shots deep. Ingalls responded with a different recollection.
10: You did tell me you were sober, by the way. You did. You said you hadn't been anywhere.
9: Jane Doe said she was 100% sure she told him she had been at a bar for a sorority event.
3: Sute de actualii studenți, absolvenți și membrii ai personalului au contactat cadrele didactice. Unii dintre ei au mărturisit că au fost agresați sexual. În plin scandal, rectorul universității face promisiuni.
11: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly.
3: Între timp, avocații tinerilor repetă aceeași placă.
12: Did your client sexually assault Jane Doe?
13: The answer is no, he's denied that.
3: De partea lor, studenții care protestează au un singur mesaj.
6: Expect better your male friends, your brothers, your sons.
1: În online a fost declanșată o campanie de susținere pentru tânăra care a fost abuzată timp de 7 ore, vă reamintesc. Una dintre cele mai vocale persoane publice care critică modul în care Universitatea Cornell și alte instituții gestionează cazurile de abuz sexual este cu noi la știri. Loredana Pădurean a fost declarată profesorul anului la Universitatea Norton din Boston. Acolo predă antreprenoriat și inovație. Predă și în programele de executive education ale Mid Sloan. Acum, Loredana Pădureanu, v-au scris victimele după ce ați vorbit despre acest caz?
14: Oh, da, am cifre și povești. A doua zi după ce am postat primul video, m-am trezit dimineața cu mii de mesaje pe Instagram. Mii. Și vreau să vă spun că a fost enorm de dificil să le citesc pe toate, nu doar că au fost așa de multe, dar cât au fost de dureroase. Am primit mesaje din Statele Unite, din India, din România, din Sud America, cred că peste tot în lume, de la mame, de la adolescente, de la bunici, și toate mi-au spus povești care m-au cutremurat, povești care au început acasă când erau mici, care au început la școală, care au început la servici, care au continuat mai târziu în mijloace de transport. Și culmea că la cât de dureroase au fost toate mesajele astea, adevărata durere a venit după. Nu m-au crezut, au dat vina pe mine, m-au făcut de rușine, m-au aruncat de acasă sau m-au dat afară de la servici. Iar pe lângă poveștile astea avem și cifre. La nivel global, una din 3 femei în lume a trecut printr-o violență fizică și sexuală, iar una din 5 înainte de 18 ani. Dar eu vreau să schimb întrebarea. Când m-am pregătit pentru interviul cu voi și pentru toate conversațiile astea care le avem acum, am găsit enorm de multe stadii de studii despre femei. În schimb, am găsit aproape deloc despre bărbați. Știm că, de exemplu, în America, 85% din femei în viața lor vor fi la un moment dat expuse unei violențe sexuale. În schimb, nu știm de câți bărbați. Adică, haide să nu mai numărăm victimele și să numărăm agresorii. Că iarăși punem lumina pe femei în loc să punem lumina pe agresori.
1: La o zi după ce o navă încărcată cu cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea României, alte două au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei. Unul dintre vapoare s-a scufundat și tot echipajul este dat dispărut acum. Potrivit surselor Reuters, atacul este atribuit Rusiei.
15: There is one blinking bright light. Not only it is a light up from the Alpha Vatan. Could you please check it?
16: Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alpha Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
17: Exact tot în dreptul ăsta, una, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
16: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
18: Not drones, under the water camera.
16: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța. Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
1: Un petrolier rusesc a luat foc în apele portului din Sochi, stațiunea de la Marea Neagră, preferată de Vladimir Putin, de altfel. Deținut de o companie din insulele Marshall, vasul naviga sub pavilion liberian, avea un operator cu sediul în Singapore și nu se afla sub sancțiuni ale aliaților occidentali. Conform Consiliului de Securitate al Ucrainei, nava cu o capacitate de până la 700.000 de barili a transportat în ultimii 2 ani țiței către India, Singapore și Arabia Saudită. Ministerul rus al transporturilor a anunțat că vaporul a fost lovit de drone maritime ucrainene și că petrolul arde liber pe apele Mării Negre. Echipajul, format din 23 de marinari indieni, a fost salvat. Iar, doamnelor, domnilor, acum urmează un moment ceva mai bucuros pentru noi, entuziasmant pentru noi. Este Switch Day în familia Digi și alături de mine este o voce pe care mai degrabă auziți la radio decât să o vedeți la TV. Vlad Craiuveanu, o experiență de 20 de ani. M-am documentat un pic înainte.
19: 30.
1: 30?
19: Da, 30 de ani de când am început meseria asta de om de radio. Și acum, uite, mă joc și de omul de televiziune pentru aproximativ 20
1: de ani. Deci o joacă pentru tine.
19: Da, totul e o joacă pentru mine. Dacă nu încep dintr-o joacă, înseamnă că nu-mi place și mai bine mă las.
1: Switch Day, crezi că, ce crezi că poate să aducă? Cum am? Sau dacă ar fi să facem un Switch Day pe care să-l extindem?
19: O să crească euro, o să aducă ce să mai...
1: Păi facem Switch Day la Palatul Victoria, că tot se caută premier.
19: Păi ar trebui să facem un Switch Day cu ei, pentru că nimeni nu pare prea dornic să guverneze, așa că facem prin rotație fiecare cetățean al României măcar o zi.
1: Wow, tăiem bilete.
19: Exact.
1: Și noi avem cameră în culise și strângem toate informațiile.
19: Vlad
1: Craiuveanu e alături de mine. Revenim după o scurtă pauză și detaliem planurile noastre, că văd că avem planuri mari pentru România.
19: Am vorbit cu niște oameni importanți și rezolvăm.
1: Da? Și eu. Ne punem de acord. Revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari economii ale lumii, dar nu are suficiente gaze naturale pentru propriul consum. Zăcămintele europene nu pot acoperi necesarul, iar producția internă a scăzut puternic în ultimele decenii. Diferența trebuie adusă din afara Uniunii Europene, iar atunci când o resursă esențială vine în mare parte din alte țări, energia devine și o problemă de geopolitică. Gazul este important pentru că nu-l folosim doar pentru încălzirea locuințelor. Aproximativ un sfert din consumul european merge către industrie, iar aproape 30% este folosit pentru producerea de electricitate și căldură. O întrerupere a aprovizionării poate afecta astfel fabricile, sistemul energetic, în cele din urmă întreaga economie. Mult timp, soluția Europei a fost Rusia. Gazul rusesc era relativ ieftin și ajungea direct în Europa printr-o rețea uriașă de conducte. În 2021, înaintea invaziei Ucrainei, Rusia furniza aproximativ 45% din toate importurile de gaze ale Uniunii Europene. Problema nu era neapărat faptul că Europa importă gaze. Multe economii dezvoltate importă energie. Problema era concentrarea unei părți atât de mari a aprovizionării în mâinile unui singur furnizor. Iar atunci gazul poate deveni o armă geopolitică. Nu mai este doar o marfă, devine o formă de presiune economică și politică. Europa a văzut acest risc foarte clar după invazia Rusiei în Ucraina. Moscova a redus puternic livrările prin conducte, iar Europa a fost obligată să găsească într-un timp foarte scurt cantități uriașe de gaze din alte surse. Prețurile au explodat, facturile au crescut, iar industria europeană a suportat costuri energetice mult mai mari. Răspunsul a fost diversificarea. Europa a cumpărat mai mult gaz din Norvegia, a construit și extins terminale pentru gaz natural lichefiat și a tras cantități tot mai mari de LNG din Statele Unite și din alte regiuni ale lumii. Schimbarea a fost spectaculoasă. În 2025, Norvegia furniza aproximativ 31% din importurile de gaze ale Uniunii Europene, iar Statele Unite peste 26%. Ponderea Rusiei coboruse de la 45% în 2021 la aproximativ 12%. Importurile americane au crescut de aproximativ 4 ori în toată această perioadă. Europa a redus astfel riscul de a depinde de un singur furnizor, dar nu a eliminat dependența de exterior. Mai mult, trecerea către LNG a schimbat natura acestei dependențe. Gazul lichefiat poate fi transportat cu vaporul și cumpărat din mai multe țări, ceea ce oferă Europei mai multă flexibilitate decât o conductă care vine dintr-o singură direcție. Dar acestea se tranzacționează pe o piață globală. Europa concurează acum cu Asia pentru aceleași cargouri. În 2025, gazul lichefiat reprezenta deja 45% din importurile europene de gaze, față de numai 20% în 2021. Asta înseamnă că un eveniment petrecut foarte departe de Europa poate ajunge să influențeze prețurile de aici. O creștere puternică a cererii în Asia, probleme la instalațiile americane de LNG sau un conflict care amenință principalele rute maritime pot scumpi gazul european, chiar dacă aprovizionarea Europei nu a fost întreruptă direct. Actuala criză din Orientul Mijlociu a arătat din nou cât de repede se pot transmite aceste tensiuni pe piață mondială. Lecția ultimilor ani nu este așadar că o economie trebuie să producă singură toată energia pe care o consumă. Pentru Europa, acest lucru nici nu ar fi realist. Important este să nu depindă excesiv de o singură țară, de o singură conductă sau de o singură rută de aprovizionare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

0: toate perspectivele. Digi. Mâine e ziua rivalităților pe Digi Sport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
4: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile, și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Între cât fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Te gândeai când ai început gimnastică că vei deveni campion?
6: Nu, nici într-un caz, nu. Fiecare zi era un challenge pentru mine. Era foarte diferit.
5: Ori de câte ori se vorbește cu tine și despre tine, oamenii se gândesc automat și la România.
6: Nadia, România, gimnastică va rămâne mereu alături de mine.
5: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
7: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Bine ați revenit în direct! Este Switch Day în familia Digi astăzi, ziua în care jurnaliștii Digi24, DigiFM, ProFM și DigiSport fac schimb de microfoane și de roluri. Să vă explic ce înseamnă, gazda emisiunilor radio vine aici, îl vedeți pe Vlad Craioveanu alături de mine, iar noi, oamenii de la televizor, intrăm on air pe frecvențele din toată țara. Ai fost și anul trecut, Vlad?
1: Evident că am fost.
0: Și?
1: Dar tot anul ăsta.
0: Ai dat de gust
1: prin
0: gustul primul televiziunii? Rămâi în TV?
1: Da, ce îmi place mai mult la radio, noi avem scaune, voi n-aveți. Scaune e mai mult confort și mai multă relaxare. Și
0: deci ne faci cam încorsetați.
1: Nu, vorbesc din propria mea experiență. Când sunt camere pe mine, devin mai stiff, cumva mai încordat.
0: Hai
1: mai,
0: să facem pe...
1: mai serios.
0: Hai să ne luăm rolul în serios.
1: Transmitem
0: că suntem aici în continuare. Responsabilitate și seriozitate.
1: Da.
0: Da, profesionalism. Dar să știi că Switch Day înseamnă și să continuăm treaba.
1: Continuăm treaba, nu? N-am venit să stopez nimic, eu nu sunt sabotor.
0: Haideți să le citim celor de acasă următoarea știre împreună.
1: Păi,
0: să încep eu. Ești de acord?
1: Te rog.
0: Un fost cercetător la două dintre cele mai mari firme din domeniul inteligenței artificiale își reia avertismentul.
1: Industria nu reușește să țină sub control dezvoltarea și omenirea este în pericol. Fostul angajat al OpenAI și Anthropic acuză companiile că sunt extrem de imprudente într-o audiere în Consiliul Municipal din New York.
2: All the AI companies are trying to build super intelligent AI. This means AIs that are better than humans at every task. If this goes well, there could be tremendous upside. But on the current path, I think it is more likely than not that humanity loses control to these AIs and it could end in human extinction. The companies are being extremely reckless given the stakes. The companies run on a startup mindset. Move fast, break things, fix them later. That works for a photo sharing app. It does not work for building the most powerful technology ever built.
0: Vorbim și de o breșă de securitate la ASOS, unul dintre cele mai populare magazine online din Marea Britanie.
1: Clienții au primit în aplicație mesaje că sistemul companiei a fost compromis.
0: Un link e redirecționat, îi redirecționează pe oameni către un canal de Telegram. Acesta era administrat de o presupusă grupare cyber cu nume chinezesc.
1: Totuși, site-ul și aplicația au continuat să funcționeze.
0: Într-un comunicat, firma a dat asigurări totuși că parolele conturilor sau detaliile cardurilor de plată n-ar fi fost afectate.
1: Acțiunile ASOS au scăzut cu peste 13% după incident. Brandul global are 17 milioane de clienți și peste 150 de țări și o cifră de afaceri de aproape 3 miliarde de euro.
0: Te descurci foarte bine.
1: Ești amabilă, pot să-ți spun.
0: Haide, că am văzut ce faci tu la radio și mi-a tras atenția. Am văzut că provoci inteligența artificială.
1: Da, și inteligența artificială mă provoacă pe
0: te
1: mine.
0: Provoacă,
1: e
0: nu?
1: Un schimb de provocări.
0: Aveți deja o întreagă relație.
1: Da.
0: Păi să vedem așa, cea mai banală dintre banalele întrebări. Bună, Chat. Sunt alături de mine cu Vlad Craioveanu de la radio și suntem curioși dacă în 2027 ai de gând să ne furi joburile.
3: Nu vii de fur. Mai degrabă o să vă ajut. Știi tu, cu schițe, idei, corecturi. Vă rămâne acestea care vorbiți cu oamenii. Asta e partea umană pe care nu prea am cum să o înlocuiesc.
0: Tu ce l-ai mai întrebat pe Chat sau ce inteligență artificială o folosești? Scăpăm safe, adică avem joburi și anul viitor.
1: Îi băgăm și ceva politic, zic.
0: Ia, te rog.
1: Bună, Chat, sunt Vlad Craioveanu. Care sunt problemele societății românești în momentul acesta de nu avem încă un guvern? Care ar fi candidatul perfect pentru funcția de premier încât toate partidele să fie de acord?
3: Dau fugă să verific.
0: Deci nu e ușor nici inteligenței artificiale.
1: La ce partid dai o fugă să verifici? Cred că la toate concomitent.
0: Da, deci uite, noi am încercat, am zis să nu fie doar știri. Să încercăm să integrăm inteligența artificială. Crezi că o vom integra mai mult? Dar cred că acum l-am zăpăcit, că a ascultat și toată conversația noastră.
1: Hai să vedem ce zice. Da, cred că l-am zăpăcit puțin. Eu cred că se va integra în viețile noastre mult mai repede decât ne-am închipuit. Tăică meu e avocat și am discutat cu el pe marginea AI-ului și cât de tare ne fură joburile. Și îmi spunea că într-o discuție cu colegii lui au aflat că au scăzut procesele de divorț și mai multe lucruri care erau taxate de avocați.
0: Cum?
1: Și asta pentru că în Claude și că poți să faci întâmpinări foarte, foarte ok. Nu mai ai practic nevoie de avocat. Adică îți formulează atât de bine încât nu se mai justifică să dai bani pentru un avocat să facă lucrurile astea. Bine, la procese mai complicate nu cred că te duci cu AI-ul în instanță, da?
0: Da, poți să-ți faci o apărare,
1: da,
0: puternică.
1: Poți face o economie la buget.
0: Uite
1: destul
0: ce
1: de importantă.
0: Ce ne-a recomandat. Independent politic, credibil economic, pro-european, cu experiență de negociere, fără ambiția de a construi un partid în jurul funcției.
1: Ok.
0: Zice, aici e partea interesantă pentru voi. Președintele a mers pe exact pe această direcție, Luca Niculescu. Iar pentru momentul vostru de TV aș comprima răspunsul. Premierul ideal acum nu este cel pe care îl iubește toată lumea, ci cel pe care suficient de puțini îl resping încât îți adune 233 de voturi.
1: Hai să-i cerem un nume.
0: Te rog.
1: Chat, dă-ne un nume de persoană reală care ar putea fi premier și ar putea fi acceptat de către toate formațiunile politice.

0: Deci am făcut și liniște, ce? Ne-ai zăpăcit de tot.
1: Aha.
2: Am de mână acum... Este chiar Luca Niculescu. E independent politic.
0: Să știți că noi nu am antrenat inteligența artificială înainte.
1: Până și AI-ul place pe Luca Niculescu, asta e concluzia.
0: A fost colegul nostru
1: a
0: la Digi.
1: A fost și la Digi. Da? Eu știam de pe vremuri când era la un radio pe care îl urmăream și îmi plăcea foarte mult emisiunea.
0: Hai să mergem mai departe.
1: Bun, mergem mai departe, ne-am lămurit până și...
0: N-avem mari nume, mari speranțe, mari culise pentru cei de acasă. Să sperăm că va strânge acest premier numărul de voturi necesare. Mergem mai departe cu știrile.
1: Mergem.
0: Premierul Italiei vrea să își înregistreze vocea ca marcă comercială pentru a se proteja împotriva clonelor generate cu inteligența artificială și a deepfake-urilor.
1: Giorgia Meloni a depus o cerere la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene alături de o înregistrare de 4 secunde în care Meloni rostește fraza "Io sono Giorgia Meloni".
0: Face referire la titlul autobiografiei sale din 2021. Parcă tu erai nou aici, nu eu. Și la un discurs ținut la un meeting în 2019, care a fost transformat ulterior într-un remix disco viral. Asta scrie Politico.
1: Meloni a fost în ultimii ani vizată de mai multe materiale manipulatoare care au circulat online.
0: O vedem acum pe ecran pe Giorgia Meloni. Trebuie să mai spui încă o dată cu patos cum ar suna înregistrarea.
1: Io sono Giorgia Meloni.
0: Tu sei Giorgia Meloni, Vlad?
1: Eu sei Giorgia Meloni.
0: Te-ai gândit să-ți înregistrezi vocea?
1: Eu cred că am făcut o prostie și e smart ideea Giorgiei Meloni. Pentru că eu mă joc foarte tare cu aiurile, de toate felurile. Și am intrat pe unul de făcut muzică și mi-am înregistrat vocea și cred că e deja în baza lor de date fără să am eu vreun drept de autor. S-ar putea să fi dispărut. Dar am să verific.
0: Ai ratat
1: tehnic.
0: Ocazia de a deveni milionar.
1: Asta e.
0: Mai lucrezi la Digi câteva ani.
1: Aștept următorul tren să fiu milionar.
0: Bine, hai să mergem mai departe. Mai avem câteva știri pentru cei de acasă. Continuăm momentul nostru la Switch Day. Vă povestim acum despre școala care, de fapt, nu pregătește elevii pentru viața de adult. Asta arată un studiu.
1: Parcă nici nu știam lucrul ăsta. Spune acest studiu că 43% dintre copii își doresc mai multe competențe, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. În plus, ei spun că au nevoie de sprijin pentru a-și alege o carieră. Colega noastră, Bianca Timșa, are detalii.
3: Studiul arată că elevii simt că școala nu-i pregătește suficient pentru provocările vieții de adult. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de mai multe competențe practice, iar 36% își doresc experiențe directe precum stagii, voluntariat sau internship-uri. 43% spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor, iar 31% cer consiliere și orientare în carieră. În plus, 39% indică nevoia de sprijin financiar. Doar 13% spun că nu au nevoie de sprijin suplimentar. Există și un decalaj în educația digitală. Deși 79% dintre elevi au observat echipamente noi în școli, doar 18% au participat la activități pentru dezvoltarea competențelor digitale. În plus, studiul arată că din 100 de copii care încep școala, doar 25 ajung să termine o facultate, iar dintre aceștia, 21 își găsesc un loc de muncă în primii 2 ani după absolvire.
0: E o problemă cât se poate de serioasă. Acum chiar ne amuzăm, da?
1: Astea îmi plac. Problemele serioase, nu problemele
0: astea. Se vede, nu, mi inspiră.
1: Dați-mi probleme serioase să le rezolv, nu...
0: Cum învățăm educație financiară? Că nici eu la vârsta asta n-am învățat.
1: Ca să rezolvi educație, să înveți educație financiară, trebuie să ai bani. Dacă n-ai cu ce să lucrezi, nu poți învăța.
0: Te contrazic atunci când ai doar o sumă de bani, trebuie să drămuiești astfel încât să te ajungă pentru toate.
1: Dați bani la copii.
0: Când ai bani, ai peste tot.
1: Dați-le bani copiilor, că numai așa pot învăța educație financiară.
0: Dar chiar așa, tu ai făcut bani din radio?
1: Din radio?
0: Păi?
1: Da, voi, de-aia m-am apucat.
0: Deci merge, se poate.
1: Nu te gândi, că nu sunt milionar, nu sunt... Am făcut bani cât să... Mă întrețin și o familie, să fie ok, dar sunt alții care joacă în alte ligi, în care eu nu sunt, dar bine, nici nu mi-am propus să fiu milionar, cu fie vorba între noi.
0: Pentru că e acest miraj al radio, al televiziunii și noi venim și din generațiile în care părinții ne spuneau, nu, nu te faci artist, nu te duci în zona de artist, că acolo nu sunt bani, banii sunt la medici, la
1: alinț,
0: meserile serioase, la
1: inginer. Pe vremuri, în 90, da, dacă lucrai la radio, puteai fi considerat o mini-celebritate. Uh-huh. Dar niciodată nu s-a comparat cu puterea TV-ului. Ești la TV, ai crescut 7 etaje.
0: Păi da, pe tine oricum te știe lumea, adică chiar dacă n-ai apărut atât de des la TV.
1: Dar acum cred că oamenii care vor să intre în media mai degrabă își doresc în TV decât în radio. Uh-huh. Radio va exista multă vreme de acum încolo, fiind cea mai ieftină formă de comunicare, dacă pică tot, radio va funcționa și statul va transmite mesaje prin radio. Dar,
0: mirajul TV-ul,
1: mirajul TV-ului e...
0: Hai să ne încasăm salariile, să cerem și publicitatea.
1: Întotdeauna am avut dragoste față de publicitate.
0: Love.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva. Sfârșitul
4: trebuie să facem tot posibilul să
3: liberale.
4: Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: ultimul om.
4: Sau ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
6: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
8: Suntem în continuare în Switch Day, alături de mine e Vlad Craioveanu și ne ocupăm și de datele despre vreme. Să știți cât de cald e sau nu. Să știți că ne apropiem deja de mijlocul toamnei calendaristice, dar termometrele încă indică temperaturi de august.
9: Meteorologii anunță valori de până la 30 de grade Celsius la umbră și fenomene specifice sezonului cald. Unde va fi atmosfera de vară, ne spune Greta Gavrilă.
8: Bună, Greta!
10: Hello. Bine v-am găsit, bine ai venit în platoul nostru, Vlad. Vă spun acum cum arată vremea, cald în toată țara, vreme cam de august, așa cum ați spus și voi, iar astăzi... E bine, este foarte bine. Astăzi soare în majoritatea regiunilor și temperaturile se vor încadra între 21 de grade Celsius pe litoral și în depresiuni și până la 28 de grade Celsius în vestul teritoriului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Aerul cald însă ajunge și la munte, acolo unde termometrele vor indica în jur de 20 de grade Celsius în stațiunile de pe Valea Prahovei și din munții Apuseni. În zilele următoare, vântul va sufla cu putere, va picura din loc în loc, iar sâmbătă vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice. Mă întorc la voi!
8: Greta.
9: Mulțumim și Dumnezeu se întoarce cu ochii către România și poate că ne va face un cadou de Crăciun, să avem tot ce ne trebuie, guvern.
10: Este timpul să vorbim, dar...
9: Până atunci putem să facem scrisoarele.
8: Vara, Vlad, cu iarna. Îți mulțumim că ai fost alături de
9: mulțumim
8: noi, Vlad, mai
9: și
8: bine?
9: Anca. Cu drag, dacă mai invitați.
8: Oricum te trezești de dimineață, așa că noi suntem aici la ora 10.
9: Să știi că e invitația și pentru voi la radio, e reciprocă treaba.
8: Tu te trezești mai devreme. Parcă sună a chin mai degrabă decât a invitație. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi, mi-a făcut plăcere.
9: Mult.
8: Pe curând, ne vedem la ora 13.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
4: Aș merge pe C. În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea lege prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizației occidentale o direcție și niște valori.
3: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
4: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care i-a avut America.
3: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
4: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal. Lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
1: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției?
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 11, continuă știrile dimineții la Digi24, informațiile momentului pe scurt pentru început. Ajuns din nou în fața procurorilor alături de soție, Călin Georgescu încearcă în paralel, prin avocat, să îi convingă pe judecător să îi ridice sechestrul de pe casă. Decizia va fi imediat în jurnal. Și avem imediat și date noi din ancheta deschisă după ce autoritățile au aflat că o specialistă în tatuaje din Constanța face în cabinet intervenții estetice clandestine. Și fac în conjurul lumii imaginile de la ultimul meci al lui Messi la Naționala Argentinei. Le vedem pe larg, le comentăm imediat la știri. Începem! Pentru început, informația dimineții, fostul candidat Călin Georgescu cere ridicarea sechestrului pus de procuror pe vila sa. Procesul se judecă astăzi la Tribunalul București. În tot acest timp, procurorii de la DIICOT continuă perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune. Călin Georgescu a fost adus din arest și soția sa, Cristela, s-a prezentat din nou în această dimineață la parchet. Mergem la Ioana Corneev. Ea urmărește procesul, urmărește ancheta, vine cu mai multe date. Ioana, te ascultă.
1: Bine te-am regăsit, Andreea. Bun găsit tuturor. În urmă cu scurt timp s-a încheiat ședința de judecată de aici, de la Tribunalul București. Magistrații urmează să se pronunțe astăzi în legătură cu această contestație formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus de procurorii DIICOT pe imobilul din Mogoșoaia. Au contestat apărătorii fostului candidat la prezidențiale această măsură a procurorilor. Aș vrea să explicăm foarte pe scurt ce reprezintă de fapt sechestrul pe casa lui Georgescu. Nu îi se confiscă locuința, este o măsură luată de autorități, de anchetatori, în ideea în care, până la finalizarea procesului, în cazul în care Georgescu va fi declarat vinovat, ar putea fi recuperat prejudiciul acela din dosarul de înșelăciune de 1.100.000 de euro. Este practic o măsură asiguratorie. Așadar, așteptăm să vedem ce vor decide magistrații de aici, de la Tribunalul București, dacă ridică sau nu acest sechestru de pe locuința din Mogoșoaia lui Călin Georgescu. Așa este, în paralel la sediul DIICOT continuă și astăzi perchezițiile informatice. Călin Georgescu a fost adus în această dimineață pentru a doua zi la rând, a fost scos din arestul central. Este la sediul DIICOT, acolo unde este și soția sa, Cristela Georgescu. Participă amândoi, asistă la verificările făcute de anchetatori în acest dosar. S-au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice din locuința lor și încearcă acum anchetatorii să găsească noi probe relevante în acest dosar. Ieri, vă aduc aminte, Cristela Georgescu a făcut și declarații, scurte declarații, în momentul în care a ieșit de la aceste percheziții informatice. A spus că acuzațiile sunt nefondate și că familia Georgescu este o familie obișnuită. Urmărim, bineînțeles, ce se întâmplă în continuare pe parcursul acestei zile. Ne vom muta ochii spre DIICOT și vom reveni și cu imagini, dar și cu alte detalii.

0: Bărbatul acuzat de o crimă care a îngrozit România a fost adus în țară și urmează să ajungă în fața procurorilor pentru o primă declarație. E cercetat în arest după ce și-ar fi ucis partenera, i-ar fi băgat trupul într-o valiză pe care apoi a aruncat-o în râul Olt, conform acuzațiilor din dosar. A fost extrădat din Elveția, e în arest la noi în țară.
1: Ai remușcări?
2: Mă iau te părăsească. Aveți rău să vă puneți pe Valentina?
1: A fost o primă din gelozie.
2: Dracolai, femeie, de ce ai întrunătate?
3: Iubitul Valentinei, tânăra ucisă, băgată într-o valiză și aruncată în râul Olt, s-a predat în Elveția după 8 zile de la crimă. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor calificat după ce polițiștii au descoperit urme de sânge în casa în care locuia cu iubita.
4: La data de 28 septembrie, bărbatul de 38 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor, s-a prezentat la o unitate de poliție din Elveția. Schimbul de date și informații pentru capturarea acestuia a fost realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române.
3: Individul acuzat de crimă a fost dus în arestul IPJ Vâlcea, unde va sta pentru următoarele 30 de zile. Acesta urmează să fie audiat.
5: Recunoști
6: de ce
5: ai
6: omorât-o pe Valentina?
7: De ce ai omorât-o pe Valentina?
6: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
8: Îți recunoști faptele? Ai avut complici? Ai fost singur?
6: Ai mai avut complici?
7: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
3: Tatăl Valentinei a mărturisit că bărbatul era gelos și violent cu fata lui. Chiar în ziua crimei ar fi avut loc un scandal între cei doi.
9: Nu găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în casa copilului unui mai mult.
3: Bărbatul de 38 de ani va fi cercetat pentru omor calificat.

0: O femeie fără nicio pregătire medicală făcea mai multe proceduri estetice, inclusiv mărirea ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic, într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia care făcea clandestin intervențiile a fost reținută de anchetatori, apoi pusă sub control judiciar. Iulia Stanciu are mai multe date din anchetă.
1: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și

0: la electricitate crescute cu 25, chiar 50 de bani per kilowattoră, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare medie de 37 de bani per kilowattoră. Asta înseamnă așa, pentru o gospodărie cu un consum mediu de 200 de kWh lunar, diferența, creșterea facturii ar fi 70 de lei, adică costul mediu cu electricitatea lunar 330 de lei.
1: Prețul pe care îl vedem pe piața Opcom, adică pe piața pe ziua următoare, unde se tranzacționează peste 30% din energia care se cumpără în România, vedem prețuri în anumite momente de 2-3 ori mai mari decât prețurile din mod normal, ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului.
0: Ne uităm la ce se întâmplă în plan politic acum, deși pare că portița negocierii e încă deschisă. Socialdemocrații nu sunt încântați de a patra propunere de premier făcută de șeful statului. Surse apropiate de PSD spun că socialdemocrații sunt dispuși să discute cu Luca Niculescu, dar ar fi vrut ca președintele partidului să fie cel desemnat de președinte de data aceasta. În acest context, pare că în spatele lui Luca Niculescu se conturează un guvern tehnocrat. Mergem la Amalia Dobre, ea are mai multe informații despre planurile care se fac acum la partide. Amalia, te ascultăm!
2: Bun găsit! În această dimineață, Luca Niculescu, premierul desemnat, l-a contactat pe Sorin Grindeanu, liderul PSD. Au avut loc o discuție scurtă, telefonică, însă, potrivit surselor, mâine ar urma ca aceștia să se vadă. Cel mai important în acest moment este ca liderii partidelor să vadă programul de guvernare, dar și cabinetul de miniștri, pentru că aici sunt cele mai mari semne de întrebare. Să vadă Sorin Grindeanu alături de partidul său dacă îl va susține sau nu pe Luca Niculescu. Știm de ieri din ședința de la PSD că aceștia au dat un mandat larg, sunt dispuși să discute cu Luca Niculescu, însă sunt lideri importanți care sunt nemulțumiți de această a patra desemnare a președintelui. Se aștepta unii să fie Sorin Grindeanu desemnat premier, însă vedem că acest lucru nu s-a întâmplat. Spun de asemenea lideri din PSD că nu ar trebui ca socialdemocrații să susțină acest guvern și mai mult ni să se implice în acest guvern, pentru că mai apoi ei ar fi cei care ar deconta politic măsurile, vorbind de un premier tehnocrat. Astfel, în această situație, vedem că se conturează ideea unui cabinet cu miniștrii tehnocrați. Am mai văzut acest lucru și în cazul lui Eugen Tomac, însă acesta nici măcar nu a ajuns la votul din Parlament. Dacă ne uităm la votul din Parlament, știm că deja se scurg cele 10 zile pentru Luca Niculescu. Joia viitoare se îndeplinește acest termen, până când Luca Niculescu trebuie să depună programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlament și, așa cum vă spuneam, aici sunt cele mai mari semne de întrebare, pentru că toți socialdemocrații spuneau de asemenea că nu vor vota un program de guvernare care continuă măsurile de tip Bolojan, spunea chiar Sorin Grindeanu, acele măsuri de austeritate și ar vrea schimbarea direcției. Ce înseamnă acest lucru? Din nou, nu este foarte clar, așadar așteptăm aceste discuții de la partide care, potrivit surselor, ar urma să înceapă mâine între Luca Niculescu, premierul desemnat și liderii partidelor, pentru ca mai apoi să avem o imagine mai clară cine intră la guvernare, cine rămâne în opoziție.
0: Furie și revoltă în Statele Unite după deschiderea noii anchete privind violul de la Universitatea Cornell. Studenții au ieșit să protesteze, cer demiterea conducerii pentru că a încercat să mușamalizeze scandalul, spun ei. Pentru prima dată au apărut și imagini din camera unde victima ar fi fost agresată timp de 7 ore. What do we want?
3: Strigătul a sute de studenți indignați a răsunat în campusul Universității Cornell. Tinerii cer demisia conducerii pe care o acuză că a perpetuat și ascuns sub preș o cultură a violului.
4: No justice,
5: no peace.
4: No justice,
5: no peace.
6: We're afraid to talk about them and they get hidden behind closed doors and perpetuated.
7: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that
3: au apărut și noi detalii despre modul în care violatorii au încercat să se coordoneze.
8: The then fraternity president texted members, "Wait a bit for me and executive board to figure out what we're doing," adding, "We also want to wait and see if she says anything." A female student says a Chi Phi member told her they needed to have a chapter meeting so they could all get their

0: story straight about what happened.
1: După 3 săptămâni de la incident, victima l-a sunat chiar pe cel care a invitat-o la petrecere și a înregistrat discuția.
2: You already knew when I came in, I was 10 shots deep. Ingles responded with a different recollection.
3: You did tell me you were sober, by the way. You did. You said you hadn't been anywhere.
2: Jane Doe said she was 100% sure she told him she had been at a bar for a sorority event.
1: Sute de actuali studenți, absolvenți și membri ai personalului au contactat cadrele didactice. Unii dintre ei au mărturisit că au fost agresați sexual. În plin scandal, rectorul universității face promisiuni.
4: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly.
1: Între timp, avocații tinerilor repetă aceeași placă.
5: Did your client sexually assault Jane Doe?
6: The answer is no, he's denied that.
1: De partea lor, studenții care protestează au un singur mesaj.
7: Respect better your male friends, your brothers, your sons.
8: Între timp, în online a fost declanșată o campanie de susținere pentru tânăra abuzată timp de 7 ore, una din cele mai vocale persoane publice care critică modul în care Universitatea Cornell și alte instituții gestionează cazurile de abuz sexual. E la știri acum. Loredana Pădurean a fost declarată profesorul anului la Universitatea din Boston. Acolo predă antreprenoriat și inovație. Ea predă în programele de executive education ale MIT Sloan. Și vrem să știm de la Loredana Pădurean dacă victimele au luat legătura cu ea în legătură cu acest caz.
9: Oh, da, am cifre și povești. A doua zi după ce am postat primul video, m-am trezit dimineața cu mii de mesaje pe Instagram. Mii. Și vreau să vă spun că a fost enorm de dificil să le citesc pe toate, nu doar că au fost așa de multe, dar cât au fost de dureroase. Am primit mesaje din Statele Unite, din India, din România, din Sud America, cred că peste tot în lume, de la mame, de la adolescente, de la bunici, și toate mi-au spus povești care m-au cutremurat, povești care au început acasă când erau mici, care au început la școală, care au început la servici, care au continuat mai târziu în mijloace de transport. Și culmea că la cât de dureroase au fost toate mesajele astea, adevărata durere a venit după. Nu m-au crezut, au dat vina pe mine, m-au făcut de rușine, m-au aruncat de acasă sau m-au dat afară de la servici. Iar pe lângă poveștile astea avem și cifre. La nivel global, una din 3 femei în lume a trecut printr-o violență fizică și sexuală, iar una din 5 înainte de 18 ani. Dar eu vreau să schimb întrebarea. Când m-am pregătit pentru interviul cu voi și pentru toate conversațiile astea care le avem acum, am găsit enorm de multe stadii de studii despre femei. În schimb, am găsit aproape deloc despre bărbați. Știm că, de exemplu, în America, 85% din femei în viața lor vor fi la un moment dat expuse unei violențe sexuale, în schimb nu știm de câți bărbați. Adică haide să nu mai numărăm victimele și să numărăm agresorii, că iarăși punem lumina pe femei în loc să punem lumina pe agresori.

0: Avem acum o informație de ultimă oră din ancheta britanică ce îi vizează pe frații Tate. Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale șocante. Asta au descoperit anchetatorii britanici. Datele au fost publicate de The Telegraph, care adaugă și că procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe milionar, sute de materiale indecente, inclusiv imagini cu o fată despre care susțin că era minoră la momentul respectiv. Toate aceste probe au fost trimise și pe masa judecătorului american, cel care e chemat acum să decidă dacă îi extrădează sau nu Regatul Unit pe Andrew și Tristan Tate. Mai multe informații noi chiar acum de la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit. Alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
0: Femeia condamnată la moarte în statul american Tennessee, care a supraviețuit după două injecții considerate letale, și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi după 6 zile de la eșecul execuției. Continuă să primească îngrijiri medicale, pronosticul medicilor rămâne incert, spun avocații ei. Krista Pike, în vârstă de 50 de ani acum, urma să fie prima femeie executată în statul Tennessee după mai bine de 200 de ani. În urmă cu 3 decenii, ea și-a ucis o colegă de școală, aveam amândouă 18 ani atunci. Fără precedent, nu a murit după ce i-au fost injectate două doze considerate letale. Autoritățile nu au dat până acum explicații despre cum a fost posibil. Dar guvernatorul din Tennessee a suspendat execuțiile până la finalul anului, în timp ce șeful sistemului penitenciar a demisionat. În Statele Unite au mai fost cazuri în care condamnații la pedepsa capitală au supraviețuit unor execuții, dar niciunuia nu îi fusese complet injectată substanța chimică. Letonia acuză Belarusul de o nouă provocare la graniță. Autoritățile spun că cel puțin 20 de migranți au fost împinși spre teritoriul leton de persoane mascate și înarmate. La câteva ore după incident, alte persoane mascate au intrat în Letonia, au distrus o instalație electrică, au furat două camere de supraveghere. Apoi s-au întors în Belarus. Autoritățile din țara Baltică spun că astfel de incidente fac parte dintr-o campanie de atacuri hibrid la graniță. Anul acesta, Letonia a împiedicat aproape 12.000 de persoane să treacă ilegal frontiera din Belarus. Israelul marchează astăzi 3 ani de la atacul uriaș al Hamas din 7 octombrie 2023. În întreaga lume sunt organizate ceremonii de comemorare a celor aproape 1200 de oameni uciși. 250 de oameni, vă reamintesc, au fost răpiți atunci și duși în Gaza. Despre ce a lăsat în urmă acest masacru, dar și despre lecțiile învățate, vorbim în continuare cu David Maxim, e fost luptător în forțele speciale din Israel, acum expert în securitate. Vă salut! Și vă mulțumesc pentru intervenția la știrile dimineții. Cu siguranță, 7 octombrie 2023, E o zi care nu va fi uitată niciodată de întreaga lume. V-aș uita ce lecții a învățat lumea până acum și unde sunt în continuare restanțe.
2: În primul rând, ar trebui să ne uităm din punct de vedere al sistemelor de securitate care au căzut dureros în acea zi. Ceea ce nouă oamenilor de securitate ne arată că cu toate tehnologiile, gardurile, superioritate militară și toate mijloacele la care încă ne mai putem gândi, nu putem compensa necesitatea interpretării evenimentelor, informațiilor, verificarea presupunerilor, capacitățile de intervenție, care sunt lucruri legate de oameni, nu de obiecte. Ori în acel moment din istoria Israelului, aceste concluzii nu au fost trase la timp, legăturile nu au fost făcute, punctele n-au fost legate, ceea ce a dus la această catastrofă. Din punct de vedere al securității, trebuie să înțelegem că nu tehnologiile ne salvează, ci oamenii din spatele tehnologiilor. Aceasta este prima concluzie la care mă pot gândi. Al doilea lucru este cât de dureros a fost zgâlțită încrederea societății israeliene în capacitatea statului de a-și apăra proprii cetățeni. Pentru că acești oameni, acești cetățeni ai unui stat s-au trezit atacați sângeros într-o sâmbătă dimineață, zi de sărbătoare, în casele lor. Deci nu era nicio motivare sau niciun semn de alarmă care ar fi putut să spună că acești oameni sunt într-o situație amenințată. Ori statul în acel moment a căzut din datoria sa de a-i apăra. Aceste lucruri nu pot să rămână nediscutate, nevorbite. E nevoie de răspunsuri, e nevoie de asumări, de răspundere, e nevoie de o revedere a metodelor utilizate până la acel moment și de căutarea noi soluții care pot să ne asigure că acest lucru nu se va mai întâmpla. Din alt punct de vedere, trebuie înțeles că suferința societății israeliene, precum și a societății palestiniene, este compatibilă, absolut. Ceea ce Hamas a făcut a adus o nenorocire sinistră și asupra israelienilor, dar și asupra populației din Gaza, care nu aveau de ce să suporte acest spirit de aventură absolut inumană a Hamasului. Această organizație teroristă a adus asupra celor două societăți în același timp o catastrofă pe care, uite, astăzi încă o comemorăm. Este cea mai mare catastrofă care a lovit Israelul de la Holocaust încoace, deci lecțiile care se vor trage și care vor fi aplicate în urma acestui eveniment, trebuie să se facă simțite. Știm că Israelul este acum într-o perioadă de alegeri și această comemorare nu face decât să readucă la suprafață discuțiile și discuții care vor determina probabil rezultatele alegerilor din Israel în următoarea perioadă.
0: Și această comemorare vine și în preajma evenimentelor legate de zborul Fly Dubai, deturnat chiar de un membru al echipajului, noi îngrijorări de securitate și în legătură cu vulnerabilități interne. Până la urmă, de acolo a plecat totul. Din fericire, nu au fost victime, a fost, desigur, pilotul aeronavei rănit, dar și ca urmare a intervenției unora dintre pasageri, până la urmă, acel avion a ajuns cu bine la sol și peste 170 de vieți au fost salvate.
2: Cariera mea în securitatea aeroportuară îmi arată că de această dată, iarăși mâna lui Dumnezeu ne-a protejat, dar nu ne putem baza pe asta întotdeauna. Ceea ce trebuie înțeles din acest incident este întrebările care se pun în primul rând este dacă procedurile au salvat acel avion sau pur și simplu intervenția unor oameni de bine aflați în locul potrivit la momentul la care era necesar. Am văzut acolo acțiunea unor oameni ordinari în situații extraordinare și iarăși umanitatea nu ne-a înșelat. Umanitatea nu, dar procedurile da, pentru că proceduri erau puse pentru a fi îndeplinite și nu au fost. Existau niște controle care trebuiau făcute referindu-ne doar la actele prin care se comunicau piloții care trebuiau să ajungă în Israel și am văzut că această comunicare s-a făcut, dar nu a fost analizată. Și de aici rezultă foarte multe întrebări la care va fi nevoie de răspuns. În Israel, fuga de răspundere nu este acceptabilă. Ori să vedem că ministerul a aflat detalii, dar ministrul nu era la curent de ceea ce se întâmplă sau de faptul că procedurile nu erau aplicate. Nu, așa ceva nu este acceptabil. Încă o dată, acest avion este, sau soarta acestui avion este doar un semnal de alarmă care trebuie luat în considerare cu maximum de securitate, cu maximum de seriozitate, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo, din punct de vedere al securității, se poate întâmpla oricând și oriunde. Întotdeauna un avion cu peste 300 de pasageri la bord este o armă și trebuie să știm pe mâna cui o dăm.
0: David Maxim, mulțumesc!

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Viorel Dragu,
5: sau mai bine zis Vio.
4: E observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana, vest, da. Est, sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care mai e mai...
6: Mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că sunt cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Uh-huh. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic. Uh-huh. Uh-huh. Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcuți, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii vor să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
4: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
6: da,
4: vezi?
6: Da, nu, pentru că...
4: Ce pleacă de la Digi ajunge pe marile
6: știu.
4: Scene.
6: Știu. Dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr. Normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
4: Bun, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Dacă mă strică cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
8: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
7: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
8: Ce mai e autentic în online?
7: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala.
9: Eu-s frumos? Nu-s frumos!
7: Deșteptă-s, dar nu-s frumos!
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Este Switch Day în familia Digi astăzi, ziua în care jurnaliștii Digi24, Pro FM, Digi FM și Digi Sport fac schimb de microfoane și de roluri. Ce înseamnă asta? Gazdele emisiunii de la radio vin la televizor, noi oamenii de la televizor intrăm on-air pe frecvențele din întreaga țară. Fără alte comentarii, l-ați văzut deja, Ionuț Bodone a coborât de la Pro FM la Digi24, după ce și tu m-ai primit foarte bine de altfel de dimineață la matinal la Pro FM.
1: Mă bucur
0: Te salut! Cum e aici la televizor?
1: E foarte frumos, e un studio spectaculos și un privilegiu să fiu aici. Chiar mi-am luat sacoul de la Coronia Civilă, deci e o zi importantă. Pentru mine.
0: Uite, nu, tu nu ești obișnuit la televizor, trebuie să te aranjezi așa un pic, așa, și în partea asta la altă, așa, uite, ești foarte bine acum.
1: Mulțumesc,
0: și ai venit cu o știre din fotbal, eu nu mă pricep la fotbal, recunosc, îmi place, dar doar așa, să mă uit, așa că te las pe tine să o prezinți.
1: Mulțumesc, da. Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. Dumnezeul fotbalului din Argentina s-a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri. Ultimul din penalti. Adversarul Argentinei a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume. Dar asta nu a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi la 39 de ani din echipa în care a debutat acum 21 de ani. În 2005 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul alb-bleu într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat. De atunci a câștigat balonul de aur de 8 ori, odată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Copa America și numeroase trofee în Europa ca jucător al Barcelonei și PSG. Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan. Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea partidei.
0: Da, cred că a fost ceva absolut emoționant pe stadionul acela. Știi, făceam curățenie în acte cu soțul meu zilele trecute și a găsit biletul pe care l-are de la partida de retragere a lui Hagi. Și au trecut mulți ani de atunci. Pentru fanii fotbalului, cu siguranță, a fost un moment super emoționant.
1: Este sfârșitul unei ere și, indiferent dacă îți place sau nu, n-ai ce să recunoști. Ce e al regelui, e al regelui.
0: Ce e al regelui, e al regelui. Dar, uite, te invit să venim așa și în actualitatea de la noi. O problemă care, cred eu, îi afectează pe toți. E pe buzele tuturor următorul subiect, indiferent dacă sunt din cei care urmăresc știrile la Digi24 sau ascultă Pro FM, sunt ascultători fideli. Cum facem să ne descurcăm cu banii? Cum ne gestionăm cheltuielile? Cum facem față scumpirilor?
1: Mai ales că am auzit la știri chiar în această dimineață că iarna vine cu prețuri mai mari la electricitate, că a crescut euro, iar benzina și motorina sunt tot mai scumpe.
0: Așa este, nu avem cum schimba ce se întâmplă, dar putem învăța cum să gestionăm mai bine. Așa că am chemat alături de noi la știrile dimineții, la Switch Day, și un specialist ca să ne învețe ce avem de făcut. Adriana Soltan e consultant financiar în direct acum alături de mine și de Ionuț Bodone la Digi24. Vă salut și vă mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație.
1: De unde tăiem și care sunt micile ajustări pe care le putem face ca să nu ne trezim ca și mine, că am rămas fără bani în cont și mai e o săptămână până la salariu?
2: Păi ziceați voi bine că vine iarna, din păcate nu vine numai iarna calendaristică, să zic așa, vine și un pic de iarna economică și atunci avem aceste provocări că, pe de o parte, ne-ar prinde tare bine niște economii, pe de altă parte e al naibii de greu de făcut, de pus bani deoparte în condițiile în care ai inflație mare, rate mari, dobânzi mari și câte și mai câte alte provocări. Iată că avem aproape în fiecare zi companii care anunță disponibilizări, restrângeri, șomaj și e o situație extrem de complicată. Însă, cred că ar fi bine să ne amintim ce făceau părinții și bunicii noștri în prag de iarnă, adică încercau să pună deoparte din puținul sau multul pe care l-aveam. Noi acum în mediul urban nu mai avem putini și bidoane și dămigene și beciuri și poduri, ci avem această formă de a pune bani deoparte și anume economisind niște bani.
0: Cum Domnule facem Soltanie, concret? Ce facem cu banii ăștia economisiți? Îi ținem acolo la saltea sau în bancă sau
2: păi
0: îi punem la treabă?
2: Hai să economisim întâi. Hai să economisim întâi pentru că asta mi se pare că e una din provocările cele mai mari. Oamenii nu reușesc să pună bani deoparte și pași simpli ar fi ne facem un buget ca să vedem pe ce ni se duc banii de fapt și unde am putea să mai ajustăm, să mai tăiem sau să mai amânăm poate. Putem să refinanțăm sau să renegociem un credit la bancă. Mai ales ipotecar și le-ar putea scădea de acolo, de exemplu, chiar câteva sute de lei pe lună, ceea ce nu e puțin, într-un an de zile se pot aduna 4, 5, 6 mii de lei, după aceea putem schimba niște furnizori, putem schimba niște obiceiuri de consum, să nu uităm că în bugetele românilor se ascunde mult viciu, fumat, alcool, pariuri sportive, jocuri de noroc, e bine de făcut un picuț de curățenie și pe acolo, astfel încât să ne rămână ceva bani. Și un alt sfat foarte simplu pe care îl dau eu în general este: în ziua de salariu încearcă să pui deoparte o mică sumă de bani și ideal ar fi să o faci în euro, pentru că iată, leul are oricum niște șocuri în perioada asta și în al doilea rând, economiile în valută sunt mai rezistente decât economiile în lei, nu prea umbli la banii respectivi. După aceea, cum îi ținem? Păi aș zice să avem un fond de urgență, o sumă mică de bani pe care să pui mâna oricând, ăsta se numește fond de urgență și ar fi cam 1.000-2.000 de lei cash în casă și după aceea ne trebuie un fond de siguranță care să ne acopere măcar 3 luni de cheltuieli vitale. Aici ar fi bine deținut prin euro, poate depozite, poate un pic de titluri de stat, adică instrumente sigure și stabile pe care să le avem la dispoziție.
1: Vă mulțumim foarte, foarte mult, domnule Soltanei.
2: Cu mare drept. Spor.
0: Apropo de bani, Ionuț, că tu te-ai deconspirat că rămâi fără bani da. Până la următorul salariu. Eu m-am dat de gol la radio în direct că îmi plac comenzile online, asta este. Dar știi cum e, peste unii dă și norocul în privința banilor și a venit Maria Coman, colega mea de aici de la Digi24, cu o știre foarte interesantă despre cum o persoană a cumpărat un tablou cu doar 30 de dolari. A găsit tabloul într-un colț întunecat al unei case, nu și-a dat seama inițial ce comoară are în față, a aflat peste câteva luni, când cumpărătorul a ajuns milionar cu tabloul ăla de 30 de dolari.
1: Da, este opera unei cunoscute pictorițe din Chicago, care nu vânduse o creație pentru o sumă atât de mare niciodată. Maria Coman ne spune cum s-a întâmplat.
3: Bine v-am găsit! Tabloul cumpărat la 30 de dolari a fost vândut la licitație pentru 1,35 de milioane de dolari. Lucrarea intitulată Scoicile consilierului Merriam a fost pictată în 1951 de Gertrude Abercrombie, una dintre cele mai importante artiste pe care le-a avut Chicago. Tabloul are o poveste de peste 70 de ani. Pictura a fost dăruită mai întâi unui medic în schimbul unor servicii medicale. A fost expusă în mai multe orașe americane, după care a dispărut complet din atenția publicului. Anul acesta, un colecționar care căuta discuri de vinil a mers la o licitație organizată în casa medicului, acolo unde a observat într-un colț întunecat tabloul. Când l-a întors, a văzut pe spate numele artistei și a bănuit că este o lucrare importantă. După ce l-a achiziționat cu doar 30 de dolari, experții au confirmat autenticitatea operei, care era estimată inițial între 15 și 250 de mii de dolari. La licitație însă tabloul s-a vândut cu peste un milion de dolari. Nu este prima dată când o operă de artă cumpărată pe nimic se dovedește a valora o avere. În 2024, un dealer de artă din New York a cumpărat cu doar 50 de dolari un tablou prăfuit de la o vânzare dintr-un hambar din Hamptons. Nu știa inițial nici măcar cine era artista. Lucrarea pictată în 1912 de artista canadiană Emily Carr a fost estimată la 100 de mii de dolari și s-a vândut cu aproape 300 de mii de dolari canadieni.
0: Mulțumim, Maria. Ăsta noroc, eu mă bucur dacă găsesc 10 lei uitați într-o jachetă.
1: Așa, eu am găsit numai praf și traume.
0: Asta este, dar uite, într-o vacanță toată lumea merge, măcar o dată pe an, și vorbim despre asta imediat. Ne întoarcem la Digi24 la Switch Day.

0: Digi24 FM.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
4: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
3: Da, da, da, da.
4: Lumea vrea
3: tehnică,
4: și el ceva.
3: Da, da.
4: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
3: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
4: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este acum...
3: Al nivel.
4: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea, sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculețul nostru unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, tupă era nevoie ce mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
3: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
4: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
3: Supărați.
4: Da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct la știri, continuă Switch Day în familia Digi, la Digi24, Ionuț Bodonea de la matinalul Pro FM, What the Fun. Am vorbit despre bani, am vorbit despre cei norocoși cu banii, ce au de făcut cei mai puțin norocoși apropo de finanțe. Hai să vorbim și despre călătorii. Până la urmă e o bucurie a vieții și am văzut un top tare interesant făcut zilele trecute de cei de la revista National Geographic. Apropo de destinațiile recomandate, așa, de toamnă, pentru luna octombrie. Și prima este New York, Madagascar, Argentina, de asemenea, culori foarte frumoase în octombrie și surpriza a fost pe locul 6.
1: Oh, frumos, alături de Scoția și Egipt. Frumos că asta, când le-am văzut pe primele trei, m-am gândit că e o listă cu locuri în care eu n-am fost. Dar aparent, uite, e și România, uite, unde am mai fost.
0: Am tot fost. Și e foarte interesant că în topul ăsta nu e doar așa o înșiruire a țărilor de văzut toamna, cât și destinații exacte, recomandări venite de la specialiști, ce e de văzut în fiecare țară. Și, desigur, ne uităm în România, te-aș întreba pe care dintre ele le-ai văzut, care sunt pe lista ta de dorințe, că și eu am fost.
1: În plimbare pe Transfăgărășan am fost, este absolut superb și este și e o experiență, mai ales dacă e șofer, o experiență de condus unică. Peste coada de pe Iuliu Maniu din București. Peste.
0: Oh, cu siguranță. Uite, o vizită în Transilvania și recomandă în mod special cei de la National Geographic Castelul Bran. E până la urmă o emblemă pentru acea zonă a României, pentru România. Pentru că foarte mulți străini, atunci când sunt întrebați ce știți despre România, zic, Castelul lui Dracula, Castelul Bran, chiar dacă e doar un mit așa răspândit, e un simbol al României. Și ceva recunoscutibil pentru turiști.
1: Este și cred că problema e că noi am fost terorizați când eram mici cu excursiile acolo și nu ne-a mai plăcut. Dar dacă mai mergi odată când ești adult, o să îl redescoperi și cu alți ochi de adult și cumva arată ca un platou de film. Te simți ca în Game of Thrones acolo.
0: Exact. Iubitorii genului cu siguranță ar fi încântați de o vizită, chiar dacă n-ar fi prima.
1: Da, plus că primești și ciupicii gratis.
0: Mergem mai departe, mai sunt destinații recomandate de National Geographic. Uite, eu aici n-am fost, pădurea Hoia Baciu, din Cluj.
1: Este lângă Cluj, este absolut superbă, mai ales se merge noaptea pentru că e așa o zonă în care se spune că umblă strigoii. Dar sunt niște strigoi din Ardeal, așa că sunt mai liniștiți, așa vin la tine și zic, no, bau.
0: Te sperie dacă încetinitorul.
1: Da, okay.
0: Interesant de văzut. O pun pe listă, am mai fost la Cluj-Napoca, dar niciodată aici. E de văzut. Ne mai uităm. Cred că mai avem câteva exemple, câteva recomandări. Uite, când mergi într-o țară, automat vrei să vezi și ce mănâncă oamenii acolo, ce e tradițional. Și o recomandare, colacul secuiesc.
1: Cum îți place? Cu nucă sau simplu?
0: Cu scorțișoară.
1: Cu scorțișoară, aha. Bun, eu sunt simplu, mie îmi place să mi-l iau simplu.
0: Cred că e și varianta de bază, nu ai cum să dai greș, dar cred că contează și de unde îl iei, nu?
1: Și dacă
0: se merge acolo, la mama lui, nu?
1: Da.
0: Da, încă o recomandare, ultima, dacă nu mă înșel, ne mai arată... asta a fost o recomandare culinară.
1: Să mâncăm doi curteoși colac atunci.
0: Dar cred că mai găsim în România. E o țară unde oamenilor le place să mănânce mâncare bună. Așa că e una dintre recomandările pentru turiști.
1: Turismul culinar e... E ceva frumos.
0: Și poate e ceva ce ar trebui să exploatăm mai mult. Că tot timpul vorbim, apropo, când vorbim aici la știri despre turismul din România, spunem foarte mulți turiști români merg în străinătate și din păcate nu reușim să atragem.
1: Da, poate că ar trebui să mergem noi mai întâi acolo, că poate vin și ei după noi.
0: Exact, da, uite, hai să ne uităm în continuare și la alte subiecte, pentru că am mai pregătit știri apropo de ce se întâmplă în lumea modei. Pentru că la Paris continuă săptămâna modei, a venit de data aceasta rândul casei Chanel. Dar poți să fii mai aproape, că nu se întâmplă nimic aici la știri.
1: Bine.
0: A venit rândul casei Chanel să își prezinte noua colecție de primăvară-vară. Și aveam chiar aici în spate, dacă nu mă înșel, o fotografie surprinsă în timpul defilărilor.
1: Da, fotomodelele au defilat în costume din stofă și fuste brodate cu flori și mărgele.
0: Hai să vedem imaginile.

0: imagini superbe de la Paris, care vin să încheie săptămâna modei de acolo.
1: Ceva absolut frumos. Eu de obicei vin îmbrăcat la radio într-un tricou de fotbal și training, deci ce am văzut acolo în spate pentru mine e științifico-fantastic.
0: Cum a fost la știri?
1: A fost foarte frumos. Ca de obicei am avut emoții degeaba, inutil.
0: Absolut inutil, ți-am spus, nu se întâmplă nimic rău la știri. Voi m-ați primit foarte bine pe mine la Pro FM dimineață.
1: Și
0: sper că și
1: mine.
0: Primirea mea pentru tine a fost una foarte bună. Rămâneți pe Digi24, continuă Switch Day pe parcursul zilei. Nici nu știți de cine dați în jurnalele Digi24 pe frecvențele Pro FM, Digi FM sau la Digi Sport. Și acolo sunt surprize, rămâneți alături de noi.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
5: Dar știe 10% doar.
4: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
5: Nu, n-am știut că a fost în securitate. Eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
4: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
5: Mi s-a adus o fișă. El figura la Ministerul de Interne. Trebuia să-l schimb pe Naic, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
4: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
5: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
4: V-ați uitat în dosarul lui?
5: Nu.
4: Nu v-ați uitat?
5: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
4: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat,
5: păi nu,
4: să vedeți CV-a unde
5: a lucrat? Dar nu dosarul.
4: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
5: Nu, din câte știu...
4: Conta?
5: Nu.
4: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
5: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

0: 30.
1: Digi 24 FM.
2: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului. Alții, muzica și conversația care fac ziua mai bună.
3: Facem schimb. Vorbim despre sport.
2: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
4: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
2: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
3: Mi se pare minunat pe aia.
2: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
3: E bine.
2: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Ora 12, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Din moment în moment, Tribunalul Bucureștii va spune lui Călin Georgescu dacă îi ridică sechestrul de pe casă. Fostul candidat pro-rus la prezidențiale a fost scos din nou din arest și dus la DIICOT. Acolo continuă perchezițiile informatice în telefoanele și laptopurile familiei Georgescu. Intră în direct cu noi Ioana Cornev.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Continuă aici la sediul DIICOT perchezițiile informatice. Pentru a doua zi la rând, soții Georgescu se află în fața procurorilor de aici, de la parchet, și asistă la verificările dispozitivelor pe care anchetatorii le-au ridicat de la ei din locuință. Vorbim despre telefoane mobile, despre diverse dispozitive electronice prin care, prin această verificare, încearcă anchetatorii să refacă traseul banilor, să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană în acest dosar de înșelăciune. Este a doua zi la rând de percheziții, iar pe de altă parte, la Tribunalul București, în această dimineață, magistrații au judecat contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu privind sechestrul instituit de procurori pe locuința din Mogoșoaia a fostului candidat la prezidențiale. Este o decizie care ar putea să vină din moment în moment, pentru că magistrații vor pronunța soluția în cursul acestei zile. Practic, să explicăm pe scurt ce reprezintă acest sechestru, nu înseamnă că îi se confiscă locuința lui Georgescu, este o măsură asiguratorie prin care procurorii au asigurat această locuință. Nu mai poate fi vândută, nu mai poate fi înstrăinată până în momentul în care acuzațiile formulate în acest dosar, care îi se aduc lui Călin Georgescu, vorbim despre constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, vor fi sau nu confirmate. Practic, până când vom afla dacă Georgescu este sau nu vinovat. Pentru că prin această măsură, anchetatorii se asigură că ar putea fi recuperat prejudiciul de peste 1.100.000 de euro din acest dosar, dar asta, așa cum vă spuneam, doar în momentul în care va exista o decizie definitivă în acest dosar. Până atunci, până când va veni și această decizie de la Tribunalul București, noi rămânem aici la sediul DIICOT, urmărim tot ce se întâmplă, așteptăm să vedem dacă soția lui Călin Georgescu va mai face și declarații în momentul în care va ieși de aici, de la parchet, pentru că ieri a spus, în momentul în care a părăsit sediul DIICOT, că acuzațiile sunt nefondate, iar că familia Georgescu este una obișnuită.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev.

0: O femeie fără nicio pregătire medicală făcea mai multe proceduri estetice, printre care și măriri ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic, într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia care făcea ilegal intervențiile a fost reținută de anchetatori și apoi plasată sub control judiciar. Colega mea, Iulia Stanciu, are informații.
1: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși, să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.
0: Comisarii Gărzii de Mediu au fost amenințați cu un pistol în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt. Administratorul ar fi încercat să intimideze pe inspectori și ar fi agresat verbal. La fața locului au intervenit polițiștii și jandarmii. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor! Încă de la începutul acestui an au avut loc mai multe controle la balastiera din Osica, din județul Olt. Au fost aplicate numeroase sancțiuni pentru proprietarul acestei balastiere, care funcționează ilegal, fără autorizație. Recent, comisarii Gărzii de Mediu, dar și cei de la Apele Române au făcut un nou control. În momentul în care comisarii Gărzii de Mediu au ajuns acolo, proprietarul a devenit agresiv, i-a jignit pe comisarii Gărzii de Mediu și la un moment dat a scos și un pistol și a amenințat. Aceștia au plecat inițial de la balastiera respectivă, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, dar au venit și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe proprietarul balastierei cu 250.000 de lei. Este și un dosar în anchetă în acest moment și continuă verificările.
0: Bărbatul acuzat de o crimă ce a îngrozit România a fost adus în țară. Vorbim despre cel care ar fi ucis o tânără din județul Vâlcea, ar fi băgat într-o valiză și ar fi aruncat-o în râul Olt. El a fost extradat din Elveția, iar acum se află în arest, în România.
3: Ai remușcări?
4: Voia să părăsească?
5: Aveți vrea să vă părăsească Valentina?
3: A fost o crimă din gelozie?
5: Dracolaite, neștire de ce ai într-unătate?
6: Iubitul Valentinei, tânăra ucisă, băgată într-o valiză și aruncată în râul Olt, s-a predat în Elveția după 8 zile de la crimă. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor calificat, după ce polițiștii au descoperit urme de sânge în casa în care locuia cu iubita.
7: La data de 28 septembrie, bărbatul de 38 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor, s-a prezentat la o unitate de poliție din Elveția. Schimbul de date și informații pentru capturarea acestuia a fost realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române.
6: Individul acuzat de crimă a fost dus în arestul IPJ Vâlcea, unde va sta pentru următoarele 30 de zile. Acesta urmează să fie audiat.
8: Recunoști
9: de ce
8: a
9: omorât-o pe Valentina?
10: De ce a omorât-o pe Valentina?
9: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
11: Îți recunoști faptele? Ai avut complici? Ai fost singur?
9: Ai mai avut complici?
10: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
6: Tatăl Valentinei a mărturisit că bărbatul era gelos și violent cu fata lui. Chiar în ziua crimei ar fi avut loc un scandal între cei doi.
12: Nu găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în casă, dar copilul meu nu-i mai are.
6: Bărbatul de 38 de ani va fi cercetat pentru omor calificat.
0: Mulți oameni se întreabă cu cât cresc facturile la energie în acest sezon rece. Deja vin ofertele de la electricitate mai mari cu 20%.

0: mod normal, ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Citez acum: zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă românii de la un guvern? Printre preocupările principale se află creșterea economică, puterea de cumpărare și protecția ei și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Încheie această postare cu următorul pasaj, citez din nou: voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în zilele acestea, au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Vedem așadar o abordare ușor diferită față de cea a premierului desemnat anterior, Siegfried Mureșan. Nu spune că va merge întru totul pe programul de guvernare al actualului guvern, fie el și interimar al guvernului Bolojan, ci că va asculta liniile roșii, dorințele fiecărei formațiuni politice și ulterior va forma un program de guvernare care să le îmbină într-un mod realist pe toate. Luca Niculescu începe negocierile cu partidele, așadar, potrivit surselor, a vorbit deja la telefon cu Sorin Grindeanu. De fel, ați remarcat și în acea postare, era o poză în care vorbea la telefon, nu se știe cu cine. Iar o primă întâlnire între cei doi ar urma să aibă loc chiar mâine. În plus, socialdemocrații nu și-ar dori să vorbească despre împărțirea ministerelor la această primă discuție. Cu detalii suplimentare vine colega mea Amalia Dobre din Parlament. Bună ziua, Amalia! Ce ai aflat? Cum sunt discuțiile de culise?
2: Bun găsit! Potrivit surselor, de mâine ar începe aceste discuții între premierul desemnat și liderii partidelor. Acesta încearcă să găsească susținere la toate partidele pentru a-și asigura acea majoritate de care are nevoie. Însă, așa cum vorbeai și tu, există acele linii roșii, iar liderii vor să vadă și programul de guvernare. Dacă ne uităm către social-democrații, aceștia au spus că nu vor vota un guvern care va continua măsurile de austeritate tip Bolojan. Spunea acest lucru chiar Sorin Grindeanu ieri, după ce în ședința de la PSD au decis să dea un mandat larg de discuții cu Luca Niculescu. Potrivit surselor noastre, în această dimineață a avut loc și o conversație telefonică între Luca Niculescu și Sorin Grindeanu, iar mâine ar urma ca aceștia să se vadă. Rămâne însă această dilemă: cum va arăta programul de guvernare, pentru că ne-a anunțat și Luca Niculescu pe o postare în online că deja lucrează la acest program, și de asemenea întrebarea este și cum va arăta cabinetul de miniștri, pentru că vedem că liderii socialdemocrații nu sunt foarte încântați de această desemnare, a patra desemnare a președintelui României, și spuneau că nu ar vrea să intre într-un posibil guvern socialdemocrații cu tehnocrații. Așadar, se conturează ideea unui guvern tehnocrat. A mai avut asemenea scenariu în Parlament, chiar în persoana lui Eugen Toma, care și-a făcut un cabinet din tehnocrați, însă nu a ajuns la vot. Rămâne de văzut cum vor decurge aceste întâlniri, cum se va prezenta Luca Niculescu în fața partidelor, pentru că va lua toate partidele pe rând pentru a le asculta doleanțele și pentru a le integra în programul de guvernare. De reținut este faptul că până joia viitoare are Niculescu timp pentru a face programul de guvernare și pentru a întocmi lista de miniștri pentru a o depune în Parlament, iar apoi vom vedea și votul din Parlament. Asta, bineînțeles, dacă nu își va depune mandatul între timp.

0: Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale. Este dezvăluirea făcută de anchetatorii britanici, publicată de The Telegraph. Procurorii au găsit, atunci când l-au zăltat pe fratele milionar, sute de materiale indecente, inclusiv imagini cu o fată despre care susțin că era minoră. Toate aceste detalii se află și pe masa judecătorului american. Acesta trebuie să decide dacă îi extradează sau nu în Regatul Unit. Primim detalii de la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit, alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, reiese acest lucru dintr-un schimb de

0: mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
1: Și avem o nouă informație. Procurorii Dicot au pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu. În plus, 27 de dispozitive electronice ar fi fost ridicate din casa soților Georgescu. Și ne aduce noi detalii Ioana Cornev. Bine te-am regăsit, Ioana!
2: Bine v-am regăsit. În urmă cu foarte scurt timp am primit un comunicat din partea procurorilor DIICOT prin care s-a transmis că în cazul conturilor lui Călin Georgescu a fost instituit un sechestru. Vorbim practic tot despre o măsură asiguratorie a anchetatorilor pentru acest dosar în care Georgescu este acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, așa cum s-a întâmplat de altfel și cu locuința sa din Mogoșoaia, decizie care între timp a fost și contestată. Este făcut acest pas de anchetatori pentru ca aceste bunuri, și imobilul, cât și conturile lui Călin Georgescu, în care bineînțeles să vorbim despre sume de bani, până când vor fi confirmate sau infirmate acuzațiile care îi se aduc lui Georgescu, să existe o siguranță pe care au făcut-o anchetatorii. Practic, dacă la finalul procesului Georgescu va fi declarat vinovat, atunci anchetatorii au luat această măsură pentru a recupera eventualul prejudiciu de peste 1.100.000 de euro. Așa cum spuneai și tu, Andreea, vorbim despre 27 de dispozitive ridicate din locuința lui Călin Georgescu. Includem aici telefoane, laptopuri, tablete pe care chiar în aceste momente procurorii DIICOT le verifică în prezența soților Georgescu și Cristela Georgescu, dar și fostul candidat la alegerile prezidențiale se află aici. Georgescu a fost scos pentru a doua zi la rând din arest preventiv și participă, iată, la aceste percheziții informatice. Rămânem în continuare la fața locului, urmărim tot ce se întâmplă, vom reveni pe parcurs cu noi detalii.
1: Mimi Ioana Cornei.

0: Furie și revoltă în Statele Unite ale Americii după deschiderea noii anchete privind violul de la Universitatea Cornell. Studenții au ieșit să protesteze și cer demisia conducerii pentru că a încercat să mușamalizeze scandalul. Pentru prima dată au apărut și imagini din camera unde victima ar fi fost agresată timp de 7 ore.
1: Strigătul a sute de studenți indignați a răsunat în campusul Universității Cornell. Tinerii cer demisia conducerii pe care o acuză că a perpetuat și ascuns sub preș o cultură a violului.
2: No justice,
3: no peace.
2: No justice,
3: no peace.
4: We're afraid to talk about them and they get hidden behind closed doors and perpetuated.
5: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that
1: au apărut și noi detalii despre modul în care violatorii au încercat să se coordoneze.
6: The then fraternity president texted members, "Wait a bit for me and executive board to figure out what we're doing," adding, "We also want to wait and see if she says anything." A female student says a Chi Phi member told her they needed to have a chapter meeting so they could all get their story straight about what happened.
1: După 3 săptămâni de la incident, victima l-a sunat chiar pe cel care a invitat-o la petrecere și a înregistrat discuția.
7: You already knew when I came in, I was 10 shots deep. Ingalls responded with a different recollection.
8: You did tell me you were sober, by the way. You did. You said you hadn't been anywhere.
7: Jane Doe said she was 100% sure. She told him she had been at a bar for a sorority event.
1: Sute de actuali studenți, absolvenți și membrii ai personalului au contactat cadrele didactice. Unii dintre ei au mărturisit că au fost agresați sexual. În plin scandal, rectorul universității face promisiuni.
9: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly.
1: Între timp, avocații tinerilor repetă aceeași placă.
6: Did your client sexually assault Jane Doe?
10: The answer is no, he's denied that.
1: De partea lor, studenții care protestează au un singur mesaj.
4: Respect better your male friends, your brothers, your sons.
0: Informații de ultimă oră la Digi24, primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră care s-a scufundat în totalitate. Embarcațiunea încărcată cu cereale avea la bord 13 membri. Capitanul și-a pierdut viața, iar bucătarul este căutat și acum de autorități. Vine cu informații noi, Iulia Stanciu, te ascultăm, Iulia.
11: Da, Autoritatea Navală Română a asistat căutările în zona economică exclusivă a României, acolo unde luni o navă comercială a fost lovită de drone. Între timp și nava s-a scufundat și, din păcate, un membru al echipajului, bucătarul, este în continuare de negăsit. Vă reamintesc că, în urma incidentului, un marinar, comandantul, și-a pierdut viața, un alt marinar este dat dispărut și 11 persoane au supraviețuit. 3 navigatori sunt încă internați în Spitalul Județean de Urgență Constanța, în stare stabilă, iar ceilalți 8 sunt cazați într-un hotel de aici, din orașul Constanța. Să știți că în zilele următoare, marinarii din Azerbaijan și India urmează să fie repatriați.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu!

0: yapmıştım.
1: Oligarhul rus care i-a plătit fiului cel mare al lui Trump pretrecerea de nuntă confirmă că acesta i-a dat banii înapoi. Umar Kremlev, cunoscut ca apropiat al Kremlinului, a fost întrebat la o conferință de presă la Istanbul despre acest cadou al său, care a stârnit un scandal în Statele Unite ale Americii. Omul de afaceri a spus că nu înțelege de ce i-a înapoiat banii, pentru că, în opinia sa, nu a fost ceva ieșit din comun. Potrivit dezvăluirilor din presă, este vorba despre sute de mii de dolari pe care oligarhul le-a cheltuit pentru petrecerea la care mirii s-au distrat alături de prieteni și familie în Bahamas, în luna mai. A închiriat inclusiv insule private, transport cu elicopterul și hidroavionul și un spectacol grandios de artificii. Donald Trump i-a luat apărarea fiului său și a spus că nu vede nimic rău în asta și a insistat ca Don Jr. să returneze banii. Eurorecord și facturi uriașe la energie care se anunță în această iarnă și toate acestea vor subția și mai mult bugetele românilor. Țara noastră are nevoie mai mult decât oricând de un guvern care să ia decizii. Prioritare sunt acum o rectificare bugetară pentru mai multe instituții care au rămas fără bani și de asemenea realizarea bugetului pentru 2027. Despre acest subiect discutăm chiar acum cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, vă mulțumesc!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Ce facem cu rectificarea? Sunt instituții care nu au bani, nu mai iau bani nici măcar de salarii, dacă nici de această dată nu vom avea un guvern plin. Există vreo altă variantă prin care să supraviețuiască din punct de vedere financiar acele instituții?
2: Da, cu foarte mare greutate. Ar trebui să ia de la alte capitole bugetare, de la bunuri și servicii, de la alte cheltuieli și să ducă spre salarii pentru, într-adevăr, pentru a putea rezista financiar și a plăti salariile oamenilor. Și vorbim, de atenție, de sute de mii de angajați din sectorul bugetar care sunt în acest pericol de a nu-și primi banii, salariile, dacă, într-adevăr, această rectificare nu va deveni realitate. Eu cred că și în scenariul în care guvernul Luca Niculescu nu va trece de Parlament, trebuie găsit o soluție. Iar soluția nu vine de în altă parte decât tot din Parlament, acolo unde aleșii noștri ar trebui să vină cu o lege nouă care să permită, practic, politicienilor să inițieze o rectificare bugetară din Parlament. În mod normal, acest atribut revine Ministerului de Finanțe, Guvernului în general. Suntem într-o situație unică în ultimii 30 de ani și în această perspectivă, dacă nu o rezolvăm la timp, s-ar putea ca oamenii să fie victimele de serviciu acestei crize politice.
1: În afară de declarații, vi se pare că aleșii se pregătesc pentru a crea acest cadru în care și ei pot face o rectificare?
2: Pare că nu. Pare că asistăm la o discuție perpetuă despre ce ar trebui să facă domnul premier desemnat Luca Niculescu și cam atât în momentul de față. Noi nu ne-am pregătit nici măcar în zona asta de energie. Uitați-vă că de la ideea de iarna nu-i ca vara sau e să-ți faci iarna car și vara sanie, noi am ajuns în situația de a asista neputincioși și senini la faptul că facturile la energie, la curent, vor crește cu până la 50%. De asemenea, la gaze, pentru agenții economice se dublează facturile. Nu mai vorbesc de costurile cu carburanții, care sunt printre cele mai mari din Europa în momentul de față. Asta înseamnă că n-am avut o strategie, nu ne-am pregătit pentru această perioadă și, din păcate, vom plăti cu vârf și îndesat toată această criză politică, toate aceste efecte ale crizei politice. Pe lângă ce ne-a spus Banca Națională, pe lângă ce arată cursul de schimb al monedei naționale, Dumnezeule, la o cotație istorică 5,35 de lei, pare că politicienii noștri n-au nicio idee legat de ce ar trebui să facă în perioada următoare pentru a nu transforma iarna lui 2026-2027 în cea mai grea perioadă pentru populație din istoria recentă.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Negrescu, analist economic.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

A mers la 8 medici timp de ani de zile și a trăit cu dureri puternice, slăbiciune în mâini și presiune în piept fără să știe cauza exactă. Este povestea unei paciente de 35 de ani, diagnosticată cu afecțiune rară a măduvii spinării. Problema nu a fost descoperită nici măcar la RMN și abia al 9-lea medic a văzut că măduva ei nu se mișca normal odată cu coloana. Femeia a fost operată, iar la 3 săptămâni de la intervenție spune că simptomele care o chinuiau de ani buni au dispărut.

0: supărat când ajungi la mine scaun cu rotile.
1: Acesta a fost răspunsul pe care Gabriela l-a primit de la unul dintre medicii care au tratat-o de-a lungul timpului. Era printre ultimele încercări de a afla cauza durerilor care o chinuiau de ani de zile. Totul a început în 2021, când a căzut de pe o scară. Imediat după accident, spune că și-a simțit coloana amorțită și pentru o perioadă nu și-a mai simțit picioarele.
0: Am așteptat să treacă, nu m-a trecut absolut deloc și am început să merg din doctor în doctor.
1: Primul remene, făcut câteva luni mai târziu, a arătat o siringomielie, adică o cavitate cu lichid formată în interiorul măduvei spinării. Este o afecțiune rară, iar diagnosticul explica o parte dintre simptome, dar nimeni nu știa de ce apăruse.
0: Am ajuns în total la 8 medici, profesori, doctori, medici de la spitale de renume.
1: Anii au trecut, iar simptomele s-au agravat și a pierdut forța în mâini. Ajunsese în punctul în care inclusiv gesturile obișnuite îi provocau dureri puternice.
0: La fiecare mișcare care o făceam, simțeam presiune toracală. Mă ținea ceva.
1: Cu dureri chinuitoare și 8 opinii medicale, Gabriela a spus stop.
0: Una dintre ele care m-a făcut să renunț la a mai merge la medic și a mai căuta o rezolvare a fost: te voi opera când ajungi la mine în scaun cu rotile.
1: A ajuns însă la neurochirurgul Mihai Crăciun. El a fost medicul care a descoperit ce alții nu văzuseră.
2: Măduva ei, deci circuita curburile normale ale coloanei. Ei bine, măduva normală trebuie să urmeze aceste curburi. Dar la Gabriela părea foarte, să ia foarte mult pe interiorul curbei și asta mi-a ridicat suspiciunea că avem de-a face cu măduva atașată.
1: Există cazuri descrise în literatura medicală în care aceste semne anatomice specifice lipsesc, ceea ce face diagnosticul mult mai dificil. În cazul Gabrielei, medicul spune că indiciul a fost modul în care măduva era poziționată.
2: Asta este filmul terminal, care rămâne cumva pe interiorul curburii. Toate rădăcinile se duc în față, dar filmul terminal rămâne aici. Nu urmează o curbură normală, rămâne foarte lipit de măduvă.
1: Soluția propusă a fost secționarea filmului terminal pentru a elibera tensiunea. Este o intervenție neurochirurgicală profundă, realizată cu monitorizarea permanentă a funcției nervilor.

0: ce se poate face în această situație este conceptual simplă. Tăiem acel fir. Ca o sârmă care este prea, sau o oață care e prea întinsă și ține, o tai. E mai complicat, adică este destul de profund, e în interiorul sacului dural.
1: Medicii spun că în astfel de afecțiuni, degradarea neurologică nu apare neapărat brusc.
0: Nu era o paralizie ca să se instaleze peste noapte. Pacienții încep să meargă din ce în ce mai greu, apar tulburări de echilibru, atrofii musculare și sunt puțin reversibile. Nu e o situație în care să poți să zici, ok, o lăsăm în pace.
1: Fără voia ei, Gabriela a purtat ani de zile dureri pe care nimeni nu le-a putut opri, până la operația care i-a redat viața pe care o știa. O intervenție care a durat 6 ore vindecătoare.
2: După intervenție, domnul doctor mi-a spus că în momentul în care a tăiat ligamentul, a sărit ca o coardă. Era tensionat. Imediat după intervenție m-am ridicat, am mers, dispăruseră toate.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi facem o listă cu 5 obiceiuri simple pe care le putem aplica în fiecare zi pentru a crește imunitatea organismului. Nu vă așteptați la soluții miraculoase pentru că acestea nu există. Putem face, în schimb, mici alegeri zilnice care construiesc în timp o barieră puternică împotriva infecțiilor și ajută la creșterea longevității, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice. Într-o lume a vitezei, a plasticului și a ultraprocesării, alimentația variată este vitală. Dieta cu legume și fructe proaspete, bogate în vitamine și fibre, aduce mai mulți ani de viață sănătoasă. Dacă lista de ingrediente de pe eticheta unui aliment este prea lungă, atunci cel mai bine este să îl evitați. Somnul odihnitor este cel puțin la fel de important. În medie, trebuie să dormim 7-8 ore pe noapte și să respectăm un program regulat de culcare și trezire. Un alt obicei banal, dar cu efecte dovedite, mișcarea. Este nevoie de cel puțin 150 de minute de activitate moderată pe săptămână. Puteți alege mersul pe jos, bicicleta sau exerciții adaptate în funcție de afecțiunile preexistente. Renunțarea la fumat protejează plămânii și reduce direct riscul de complicații în infecțiile respiratorii severe și în cancer, așadar, imunitate mai bună. Și gestionarea stresului cronic este legată de răspunsul imun. Acordați-vă timp pentru relaxare, mișcare și plimbări în aer liber, toate reduc inflamația din corp. Despre cum transformăm aceste măsuri simple într-o rutină de viață sănătoasă, vorbim duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Vocile pe care le știi
6: acolo unde nu te aștepți să le auzi.
5: Pe 7 octombrie
6: Switch Day revine la Digi
5: pentru o zi schimbă.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
1: Imaginează-ți că poți vindeca.
0: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
1: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
0: Avem același sânge.
1: O campanie Digi24.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Bine v-am regăsit în direct cu Switch Day, pentru că este ziua în care familia Digi, jurnaliștii din Digi24, DigiFM, ProFM și DigiSport fac schimb de microfoane și de roluri. Ce înseamnă mai exact? Gazdele emisiunilor radio trec în fața camerelor, iar noi, oamenii de la televizor, intrăm on air pe frecvențele din întreaga țară. Următoarea mea colegă o cunoașteți foarte bine. Vă las 3 secunde să ghiciți, gata. Suficient, sper că ați ghicit. Ela Voineag, realizator ProFM, bine ai venit.
1: Bine v-am găsit, bună ziua.
0: În primul rând vreau să te întreb dacă ai emoții.
1: Am întotdeauna emoții foarte mari.
0: Mai facem așa, ca să scap de emoții, încep tu prima știre și am rezolvat.
1: Bineînțeles. Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. Dumnezeul fotbalului din Argentina s-a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri.
0: Ultimul dintre ele chiar din penalti. Adversara Argentinei a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume. Dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi la 39 de ani din echipa în care a debutat în urmă cu 21 de ani.
1: În 2005 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul alb-blo într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat.
0: De atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, odată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Cupa Americană și numeroase trofee în Europa, ca jucător la Barcelona și Paris Saint-Germain. Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Lionel Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan.
1: Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea partidei.
0: Vreau să te întreb, după această știre, cum ești cu fotbalul? Ești microbist, ai favoriți?
1: De la noi din echipa What the Fun, este, cred că, singurul moment în care sunt 100% fetiță, feminină și cum m-ar dori lumea, respectiv nu am absolut niciun fel de cunoștință în legătură cu fotbalul. Colegii mei sunt cu Formula 1 și cu fotbalul.
0: Pasez mingea băieților.
1: Pasez mingea, se distrează între ei pe subiectele acestea, este foarte bine.
0: Înainte de următorul subiect, o întrebare sensibilă, și e sensibilă pentru că e vorba despre ființele care ne fac viața mai frumoasă și care, de cealaltă parte, din păcate aș putea spune, depind întru totul de noi și este vorba despre animale, despre cățai mai exact. A fost și protest weekendul anterior în București, pentru că, din păcate, statul încă plătește bani ca să-i ucidă.
1: Știu că ești foarte pasionată de subiect. Eu sufăr foarte tare după fostul meu cățel, după Igorul meu Pag, a murit de un an. Și deocamdată este prima oară în viața mea când nu sunt pregătită să mai am un cățel, dar m-am pus pe aplicație de pet sitter ca să văd cum mă obișnuiesc și pot să spun că la un moment dat, apropo de această pasiune a ta, am avut în jur de, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 căței în foster care.
0: Wow.
1: Era un apartament mai mare, într-adevăr, aveam și un pic de curte și 15, da, în același timp.
0: Felicitări pentru tot ajutorul. Pentru că vorbim mai departe despre un câine vagabond pe nume Morosio. E protagonistul unei povești miraculoase de supraviețuire.
1: A devenit o senzație națională în Chile după ce a trecut printr-un calvar de câteva ore, în care a fost purtat de apele învolburate ale unui râu umflat de ploi.

0: Întreaga operațiune a fost transmisă în direct la televizor și a ținut pe telespectatorii din întreaga țară cu sufletul la gură.
1: Pompieri, o unitate specială a poliției, o echipă a municipalității și oameni obișnuiți s-au implicat în operațiunile de salvare. Speriat însă de agitație, Morosiu a fugit de ei și a fost luat din nou de curentul violent.
0: A reușit în cele din urmă să iasă singur, a fost dus imediat la veterinar, unde a fost tratat pentru hipotermie și o tăietură la una din lăbuțe. Când va fi vindecat complet, va fi dat spre adopție. Iar dacă acesta a fost semnul dumneavoastră să adoptați, mai avem încă 2-3-4 peți la Pet Story. Așteptăm cererile pe adoptarondigi24.ro. Am vorbit data trecută de fotbal. Acum o combinație între fotbal, unde ai spus că îi lași pe băieți, și muzică. Ce să fie oare? Shakira și Piqué.
1: Shakira și Piqué.
0: Am auzit ceva, mi-a șoptit cineva că o cunoști pe Shakira mai de aproape decât o cunosc eu de la televizor.
1: Am avut norocul să o cunosc la niște premii MTV din Lisabona, nu mai spunem acum câți ani.
0: Poza, o văd și telespectatorii.
1: Da. Și ce să vă zic, eram în backstage, erau toate vedetele pe acolo, și Shakira și Pussycat Dolls, unele desculțe, unele chiar într-un tricou și niște chiloței, ca în backstage, agitație, repetiții. Da, foarte, foarte simpatică, foarte modestă, foarte micuță, foarte slăbuță. Toate sunt foarte micuțe și foarte slăbuțe în realitate.
0: Să spunem că așa suntem și noi.
1: Să spunem.
0: Televizorul
1: Să spun.
0: Mergem mai departe, Shakira și Gerard Piqué au ajuns din nou în fața instanței din Barcelona.

0: Miza, programul de vizitare al celor doi fii pe care îi au împreună.
1: Artista columbiană vrea ca aceștia să călătorească mai rar între Statele Unite și Spania. Ei locuiesc cu Shakira în Miami și merg frecvent în Barcelona pentru a-și vizita tatăl.
0: Avocații solistei spun că deplasările ar putea afecta starea emoțională și fizică a băieților, inclusiv programul școlar. Artista columbiană îi cere fostului fotbalist să vină el mai des în vizită în timpul vacanțelor.
1: Shakira, în vârstă de 49 de ani, și Piqué, în vârstă de 39 de ani, au avut o relație între 2011 și 2022. Aceștia s-au despărțit după ce fostul star al Barcelonei a înșelat-o.
0: Și acum cred că avem un subiect care îți place, moda, defilarea, brandurile.
1: O să râzi, Ionuț este mai fashionist decât mine. Nu sunt foarte fashionistă, pentru acest switch day m-am gătit.
0: Ce și de minune!
1: La Paris continuă săptămâna modei și a venit rândul casei Chanel să își prezinte noua colecție de primăvară-vară.
0: Fotomodelele au defilat în costume din stofă, fuste brodate cu flori și margele.

0: Ela, vreau să-ți mulțumesc foarte mult, ai discutat de minune.
1: Eu îți mulțumesc, m-ai făcut să mă simt foarte bine.
0: Și am o întrebare de final. Mă gândeam cam ce faci de luni până joi, până vineri, de la ora 12, că ne gândeam să te invităm mai să prezinti știrile cu noi, după radio.
1: M-am blocat. Voiam să zic că dorm, dar...
0: Poate puțin,
1: poate că dorm mai încolo.
0: Din când în când te așteptăm pe la noi, mulțumim foarte mult.
1: Eu vă mulțumesc. Sper că nu s-a văzut cât de tare îmi bătea inima. Na.
0: S-a văzut că te-ai descurcat perfect. Scurtă pauză, revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
5: Exact, exact.
4: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
5: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
4: Bine,
5: sau psihice.
4: Nu veneau, erau trimiși.
5: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
7: Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
8: România de astăzi este o țară modernă, dinamică, impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere.
9: Eu cred că cel mai mare atu al nostru sunt serviciile noastre.
10: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotel Sovata și Feihasher.

0: Mâine începe pelerinajul Sfintei Parascheva, iar la Catedrala Metropolitană din Iași se fac ultimele pregătiri. Baldachinul pe care va fi așezată racla este împodobit astăzi cu sute de mii de flori. O familie de florari din București se ocupă de 23 de ani de pregătire a aranjamentelor. Pelerinii au început să vină încă din weekend. Peste 10.000 de credincioși s-au dus și s-au închinat până acum la racla cu moaștele ocrotitoarei Moldovei. Colega mea, Ligia Pricopi, are mai multe informații. Te ascultăm, Ligia.
1: Bun găsit! Timp de o săptămână, racla Sfintei Parascheva va rămâne așezată aici, pe baldachinul din curtea Catedralei Metropolitane. Pelerinajul începe oficial mâine dimineață, însă până atunci totul trebuie să fie pregătit. Baldachinul este împodobit cu flori de o familie din București, care face acest dar în semn de recunoștință de 23 de ani deja. Fac în așa fel încât florile să reziste o săptămână cât ține pelerinajul. Anul acesta au ales nuanțe de roz și vedem trandafiri, crizanteme, crini de asemenea. E o echipă mare care se ocupă de aceste aranjamente și cu toate acestea procesul e unul de durată. Baldachinul va fi gata abia la lăsarea întunericului.
0: Celebra statuie Ciuma Portocalie a ajuns la Parlamentul European de la Strasbourg. Lucrarea de 2 metri și jumătate îl înfățișează pe Donald Trump gol și așezat pe urmerii unui bărbat mai mic. Artistul, un danez, a plimbat statuia în mai multe orașe europene, dar și în Brazilia, la summitul ONU pentru climă. Asta pentru că mesajul principal transmis de statuie este că Trump blochează eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Statuia va rămâne expusă în Parlamentul European până mâine.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Vedeți vreun semn, un predictor, că peste 20 de ani educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
5: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA. Da, ca să o spun explicit aici, am mai spus o dată acum 3 ani și s-a adeverit ce am spus. Dar peste 20 de ani, da, cu acest orizont de timp, cred că vom sta mult mai bine. Încă nu ne-a ajuns cuțitul complet la os. Va veni și acel moment în care o să ne scuturăm și o să spunem, bun, altceva trebuie făcut în mod radical. Dar da, am un optimism măsurat pentru un orizont de timp de 20 de ani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
6: Mi-am răcit gura la televizor de cât am vorbit de testele PISA, dar s-a schimbat ceva fundamental în școala românească sau ar trebui să se schimbe ceva? E o problemă cu noile generații, este o problemă cu modul în care se predă. Problema care se pune este că această testare se referă la copii de 15 ani, dacă nu mă înșel. Ce se întâmplă la alte vârste, cu alte generații?
5: Probabil că e bine să repetăm asta foarte, foarte pe scurt. PISA nu ține de turnul ăla înclinat, deși ne arată cât de înclinată e educația de la noi. Da? PISA e un acronim, Program for International Student Assessment, mm-hmm. Este programul internațional pentru evaluarea elevilor, e un program al OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România nu este membru OECD, dar este țara aspirantă la statutul de membru OECD. Se desfășoară o dată la 3 ani studiu, într-un număr foarte mare de națiuni, 90 și ceva, dacă rețin bine, 96, dar s-ar putea să greșesc, dar oricum un număr imens de mare de națiuni participă odată la 3 ani, unde toți copiii de 15 ani sunt testați, deci asta înseamnă primul an de upper secondary, de ciclu secundar avansat, da, deci clasa nouă ar însemna asta la noi. Sunt testați cu exact același test, tradus în toate limbile, tradus cu grijă ca testul să rămână echivalent. Deci, practic, în aceeași perioadă, cu același test, copii din sisteme diferite sunt testați, eșantioanele sunt foarte mari, peste 10.000 de copii, sunt foarte atent echilibrate, e o muncă sisifică, titanică, cea care a fost făcută de colegii de la Institutul de Științele Educației pentru a derula în condiții bune acest studiu. Eu nu mă îndoiesc de calitățile, de calitatea acestor date, studiul este bun, toate studiile au limite, limitele PISA pentru ceea ce discutăm noi aici sunt absolut neglijabile. Deci da, acestea sunt datele, da, aceasta este România noastră. Și da, probabil că România este ceva mai rău decât ne arată aceste date, pentru că o parte semnificativă din elevii pe care cel puțin recensământul populației îl arată ca având, fiind cetățeni români de acea vârstă, nu sunt prinși în studiu, da, pentru că nu sunt în școală.
6: Cei care dădeau PISA cu 15 ani au acum 30 de ani. Ce fac ei? Da.
5: Păi, studiul PISA chiar de-aia e realizat. Acum, mai mi se pune întrebarea asta, ce Dumnezeu are treabă OECD, care în mod ostensiv este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu educația. În mod evident, OECD a început prin a face... OECD este urmașa planului Marshall. Mm-hmm. Planul american și occidental de reconstrucție a Europei după al doilea război mondial. Reconstrucție în mod special economică. Da? Și începuturile sale au ținut de analize în sectoare economice privind, nu știu, națiunile care funcționează mai bine sau mai puțin bine, în energie, în agricultură. Da? De ce le comparăm? Pentru că unii poate fac niște lucruri mai bine decât alții. Și vrem să vedem ce fac unii mai bine ca să reproducem asta acolo unde nu facem atât de bine, că te inspiri din bunele practici ale altora. De ce merge agricultura mai bine acolo? Ce anume lucruri fac ei? Da? De ce merge sectorul energetic mai bine? Și ne comparăm în felul ăsta. Foarte rapid au recunoscut faptul că cea mai importantă resursă pentru dezvoltarea economică a unei națiuni este, în mod evident, resursa umană, da? Piața muncii. În ce măsură ai în piața muncii capacitățile, da? Competențele care îți permite, le permite cetățenilor tăi să fie activi, să aibă opțiuni, să aibă inițiative antreprenoriale, să lucreze la niveluri înalte de care economia are nevoie. Dacă tu nu ai IT-ști pregătiți, tu nu vei dezvolta industria IT, atât de simplu. Dacă nu ai oameni care sunt pregătiți pentru a lucra la nivelul ăla... Bun, deci,
6: cine stă cel mai bine? Cine stă cel mai bine la PISA, ca să ne dăm seama ce fel de economie e acolo?
5: La nivel internațional, din totdeauna zice Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Asia de Sud-Est bate totul. În Europa, Finlanda a dominat topurile pentru foarte, foarte mulți ani, a fost detronată la ultimul PISA și se confirmă acest trend ascendent al Estoniei. Estonia a făcut niște schimbări foarte radicale în sistemul educațional acum aproape 20 de ani și le se repercutează acum, evident, în rezultate pozitive.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
8: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Joi, în direct la Digi Sport.

0: Este ora 13, bine v-am regăsit la știri. Începem jurnalul cu cele mai importante informații ale orei. Și începem cu o surpriză la perchezițiile DIICOT. 27 de telefoane și laptopuri au găsit procurorii în casa lui Călin Georgescu. Pentru ce avea nevoie fostul candidat la prezidențiale de un așa arsenal electronic? E o întrebare pusă în anchetă. Între timp, procurorii au pus și sechestru pe conturile sale. Cele mai noi informații din anchetă imediat. Vine iarna marilor facturi la energie și a prețurilor tot mai mari, inclusiv în primăvară. Avem cele mai noi calcule și estimări care dau fior tuturor românilor. Pregătiți-vă, unele oferte noi arată deja majorări de preț și de 50% la tranzacțiile pe piața energiei. Aflăm imediat la ce să se aștepte consumatorii, chiar de la un oficial din Ministerul Energiei. Și este tensiune maximă la vârful țării, din păcate cu efecte directe asupra nivelului de trai al românilor. Premierul desemnat, Luca Niculescu, începe negocierile cu partidele. Surse Digi24 spun că a vorbit deja la telefon cu Sorin Grindeanu. Vedeți imediat și mesajul de ultimă oră al premierului desemnat. Începem cu informația momentului așadar. Procurorii DIICOT au pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu acum 27 de dispozitive electronice, telefoane, laptopuri, atâtea au fost ridicate din casa soților Georgescu de către procurori. Sechestrul pe conturi vine fix în ziua în care magistrații decid dacă îi ridică sechestrul de pe casă. Fostul candidat pro-rus a fost scos din nou din arest și dus la DIICOT. Acolo continuă perchezițiile informatice și în telefoane și sunt verificate telefoanele și laptopurile de care spuneam că au fost ridicate din casa soților Georgescu. În direct cu noi chiar acum Ioana Cornev. Ioana, care sunt datele pe care le ai?
1: Bine te-am regăsit, Anca. Bună ziua tuturor. Continuă perchezițiile aici la sediul DIICOT, perchezitii informatice. Soții Georgescu, atât fostul candidat la prezidențiale, cât și soția sa, Cristela Georgescu, se află aici la sediul parchetului și asistă la aceste verificări pe care le fac anchetatorii asupra dispozitivelor electronice găsite în locuința celor doi soți, numai puțin de 27 de dispozitive, așa cum te auzeam și pe tine, avem această informație primită pe surse, 27 de aparate pe care le verifică acum procurorii, vor aceștia să facă lumină în acest dosar, să refacă traseul banilor, dar și ce legături ar exista între toate persoanele vizate în această anchetă. Așteptăm din moment în moment și o decizie din partea magistraților de la Tribunalul București. Astăzi a fost ședință de judecată pentru contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu în ceea ce privește sechestrul pus pe locuința lui Georgescu din Mogoșoaia. Între timp, vedem că a mai fost instituit un alt sechestru de data aceasta asupra conturilor sale bancare. Este o măsură asiguratorie luată de anchetatori. Până când vom afla dacă Georgescu este sau nu vinovat în acest dosar, încearcă anchetatorii să facă un pas important. Practic, această casă din Mogoșoaia nu poate să fie nici închiriată, nici vândută, nici înstrăinată până când nu vor fi confirmate sau informate acuzațiile de care îi se aduc lui Călin Georgescu. Vorbim despre constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În cazul în care la finalul procesului Georgescu va fi declarat vinovat, atunci anchetatorii au posibilitatea de a recupera acel prejudiciu de peste 1.100.000 de euro care este estimat în acest dosar. Continuă așadar perchezițiile informatice, rămânem și noi în continuare la sediul DIICOT, urmărim ce se întâmplă, așteptăm să vedem dacă vor mai fi făcute și declarații astăzi de către soția lui Georgescu, revenim cu detalii.
0: Mulțumim, Ioana! Între timp, Cristela Georgescu a devenit virală pe internet după declarațiile pe care le-a făcut ieri pe scările de la DIICOT. Iată de ce.
2: Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Vreau să știți că suntem o familie obișnuită.
0: curentul, factorile vor fi mai mari iarna aceasta, dar și în primăvara anului trecut, anului viitor. Deja vin oferte cu 25-50 de bani pe kilowattoră mai mari la electricitate. Vorbim în acest moment de o estimare, o analiză realizată de Asociația Energie Inteligentă. Scenariul central în această analiză indică o majorare de aproximativ 37 de bani pe kilowattoră. Și luăm exemplul pe care îl vedeți și pe ecran, un consum mediu, 200 de kWh pe lună. Diferența în factură e de 70 de lei în plus, adică la finalul lunii plătim 330 de lei pe curent.
3: Prețul pe care îl vedem pe piața Opcom, adică pe piața pe ziua următoare, unde se tranzacționează peste 30% din energia care se cumpără în România, vedem prețuri în anumite momente de 2, de 3 ori mai mari decât prețurile din mod normal, ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului.
0: Avertismentul nu vine doar din partea experților, ci chiar de la vârful Ministerului Energiei, iar mesajul este îngrijorător în condițiile în care până acum oficialii dădeau asigurări că facturile vor crește, însă doar cu câteva procente. Este în direct acum cu noi Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Dumneavoastră ați spus că ne putem aștepta la recorduri de preț la factură. Care sunt estimările pe care le faceți la minister mai exact?
4: Am spus în contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Sunt întrebări zilnice, sunt întrebări normale din partea jurnaliștilor, cetățenilor, care vor să știe care sunt prognozele pentru această toamnă. Mari furnizori și mari consumatori industriali încă nu au finalizate calculele și estimările, pentru că în acest moment nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Este foarte clar pentru noi că până la mijlocul lunii octombrie, cum speram că vom putea face acum câteva săptămâni redeschiderea, nu vom redeschide cele două reactoare. Vom vedea curând care sunt prognozele foarte aproape de realitate pentru cea de-a doua parte a lunii octombrie, dar în acest moment situația, din păcate, se prelungește și asta înseamnă că în jur de 900 de megawați care erau obiectul unor contracte bilaterale între Nuclear Electrica și furnizori sau mari consumatori trebuie înlocuiți de cantități de pe piața zilei următoare, în timpul zilei de pe PZU românesc, în timpul orelor de vârf în principal din regiune și principal din Bulgaria. Acestea sunt prețuri sensibil mai mari, uneori chiar duble în orele de vârf față de ce ar fi fost dacă am fi avut
0: funcționarea
4: centrala de la Cernavodă.
0: Dar producția internă, domnule Bușoi,
4: se aliniază ca și prețuri cu prețurile regionale.
0: Sâmbătă am văzut că importurile au depășit producția internă. Dacă se va repeta, cât de des se va repeta acest scenariu?
4: Importul sâmbătă a fost record, 3500 de megawați, aproape de capacitatea maximă de import pe care o are România, 4000. Am analizat ieri în comandamentul energetic

0: dacă s-ar cumpăra din România sau dacă s-ar cumpăra din regiune. Sigur că dacă am avea producție în România și s-ar vinde pe PZU la același preț cu cel din Bulgaria, România ar avea un avantaj, pentru că am avea TVA, taxe, impozite, locuri de muncă și dezvoltarea unor companii românești. Nu este cazul. Acum se implementează investiții în baterii de stocare și în noi capacități de producție. ANRE a dublat efortul de avizare, echipele la Transelectrica sunt și ele mobilizate, dar toate aceste lucrări și investiții necesită o perioadă de timp. Marea miză este că Amintia, o investiție privată foarte importantă pe gaz natural, care ne poate ajuta în orele de seară să se finalizeze și să înceapă să producă pentru sistem până la sfârșitul anului. Uh-huh. În primul trimestru anului viitor să înceapă să producă și Iernut, noua centrală, și sigur să redeschidem spre sfârșitul lunii acesteia, începutul lunii viitoare.
1: Domnule Bușei, am nevoie de câteva răspunsuri scurte. În primul rând, experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent. Vedeți același scenariu?
0: În acest moment nu avem date care să ducă chiar la o creștere atât de mare, dar lucrurile sunt complicate la nivel european. A fost principala sursă de îngrijorare la întâlnirea ministrilor energiei de săptămâna trecută de la Dublin, la care am participat. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
1: Intervine statul în ajutorul măcar a consumatorilor vulnerabili? În situația în care ajungem la dublarea, la o sumă atât de mare, încă 70 de lei am calculat noi la o creștere medie a facturii.
0: Consumatorii vulnerabili sunt principala prioritate pentru eventuale măsuri de sprijin. Știți că le-am avut și în trecut și sunt aceste vouchere de 50 de lei. Evident că dacă lucrurile merg într-o direcție total nefavorabilă, sunt convins că guvernul care va urma, la un moment dat o să avem un guvern cu puteri depline, sau Parlamentul va lua o decizie de sprijin suplimentar pentru consumatorii vulnerabili. Marea problemă pe care o avem însă este cu marii consumatori industriali, atât cei de electricitate, cât și cei de gaz mai ales. La gaz știți că avem preț reglementat pentru consumatorii casnici și pentru sistemele centralizate de producere de agent termic.
1: Dar pentru mari consumatori industriali, e o discuție suplimentare ajutorului în afară de acel voucher de 50 de lei?
0: În acest moment nu. În acest moment nu și oricum guvernul interimar nu poate lua astfel de decizii.
1: Evident, dar la Ministerul Energiei se pot pune pe masă câteva scenarii în acest sens de ajutor pentru viitorul guvern, de recomandări.
0: Nu e o activitate atât de laborioasă încât să trebuiască făcute scenarii foarte complicate. Va fi o decizie politică a viitorului guvern în funcție și de resursele bugetare, pentru că orice ajutor care îl dăm, fie celor vulnerabili, fie marilor consumatori industriari, care la rândul lor dau taxe și impozite, asigură locuri de muncă și, evident, orice scumpire a prețurilor, produselor lor, vor duce la scumpiri în lanț, inflație și scăderea puterii de cumpărare. Dar toate astea necesită o sursă bugetară, pe care astăzi actualul buget nu o poate acomoda.
1: Vă mulțumesc, domnule Bușoi. Iată o nouă provocare pentru viitorul guvern. Cristian Bușoi este secretar în Ministerul Energiei. Primul mesaj oficial acum al premierului desemnat Luca Niculescu. El a anunțat pe Facebook că lucrează la programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare pentru a căuta acea majoritate de 233 de voturi în Parlament. Conform surselor Digi24, el ar fi vorbit deja la telefon cu Sorin Grindeanu și au stabilit o primă întâlnire care ar urma să aibă loc mâine. Tot mâine, Luca Niculescu ar urma să se întâlnească cu DMR, așadar cu Kelemen Hunor, un anunț pe care chiar liderul DMR l-a făcut. Cu detalii suplimentare însă despre agenda viitoarelor zile, cât de repede ar putea ajunge premierul desemnat în Parlament pentru un vot de încredere și dacă are majoritatea, o vedeți pe Amalia Dobre, chiar acum în direct cu noi. Te urmărim, Amalia.
2: Bun găsit! Potrivit Constituției, Luca Niculescu, premierul desemnat, are la dispoziție 10 zile pentru a face programul de guvernare și cabinetul de miniștri și pentru a veni cu ele în Parlament. Însă, până la îndeplinirea acestui termen, Luca Niculescu trebuie să vorbească cu partidele și să găsească, să caute susținerea din partea acestora, pentru că am văzut că liderii vorbesc de linii roșii și sunt niște linii roșii destul de diferite. Dacă ne uităm către socialdemocrați, aceștia au spus că au un mandat larg de discuție.

0: cu Luca Niculescu. Potrivit surselor noastre, mâine ar urma această întâlnire și spunea Sorin Grindeanu că vrea să vadă programul de guvernare. Mai spunea liderul PSD că nu va vota un guvern care va continua reformele de austeritate. Așadar, puncta viziunea socială și economică a lui Luca Niculescu. Dacă ne uităm către UDMR, și aceștia au o linie roșie destul de clar stabilită, fără nu ar vota un guvern care s-ar putea pune cu voturi de la AUR și de la SOS, însă, mai spune liderul Kelemen Hunor, de asemenea, într-o postare în mediul online, faptul că pentru ei intrarea la guvernare este în acest moment în plan secundar. Rămâne de văzut dacă socialdemocrații vor intra sau nu în acest guvern, un posibil guvern alcătuit din socialdemocrați și tehnocrați, pentru că am văzut ședința de ieri a socialdemocraților, sunt lideri care spuneau că nu sunt de acord cu această desemnare și că nu ar fi bine pentru ei să intre la guvernare cu tehnocrații. Așadar, în această perioadă se conturează ideea unui cabinet tehnocrat, un cabinet pe care l-am mai văzut și în cazul lui Eugen Tomac, însă știm că acesta nici măcar nu a ajuns la vot. Vă spuneam de cele 10 zile, termenul se scurge săptămâna viitoare, joi mai exact. Până atunci, Luca Niculescu însă trebuie să vorbească cu liderii tuturor partidelor, iar aceste discuții sunt programate pentru zilele viitoare, începând chiar de mâine, iar mai apoi ar urma să vedem și votul de investitură din Parlament. Asta dacă, bineînțeles, Luca Niculescu nu își depune mandatul în urma discuțiilor cu partidele.
1: Mulțumim, Amalia. Acum un incident grav în strâmtoarea Bosfor s-a întâmplat noaptea trecută. E vorba de un feribot cu pasageri care a scăpat de sub control și a lovit în timpul nopții cheiul unui conac istoric vechi de 200 de ani. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Feribotul a lovit mai întâi o barcă din fața vilei, apoi a ajuns în grădină și a distrus cheiul. Proprietara este cea care a publicat imaginile și spune că s-a speriat foarte tare, mai ales că în casă erau și copiii săi. La bordul feribotului se aflau și pasagerii în momentul impactului. Presa locală scrie însă că niciunul nu a fost rănit. Poliția a deschis o anchetă.

0: Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale șocante. Este dezvăluirea făcută de anchetatorii britanici, publicată de The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe fratele milionar, sute de materiale indecente, inclusiv imagini cu o fată despre care susțin că era minoră. Toate aceste detalii se află și pe masa judecătorului american acum, care trebuie să decidă dacă îl extrădează sau nu în Regatul Unit. Detaliile noi vin de la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit, alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Ortei din Statele Unite. În Regatul Unit aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane. Tonight images from inside the room.

0: furie și revoltă în Statele Unite după deschiderea noii anchete privind violul de la Universitatea Cornwall. Studenții au ieșit să protesteze și cer demisia conducerii, pentru că a încercat să mușamarizeze scandalul. Pentru prima dată au apărut și imagini din camera unde victima ar fi fost agresată timp de 7 ore. Filmările arată o încăpere plină de gunoaie și mobilier stricat. Pe pervazul ferestrei se afla un afiș cu o promoție de fete, dar și o bandă de testare pentru fentanil. Videoclipul a fost realizat de poliție după ce universitatea a suspendat activitatea frăției. Polițiștii au mers la sediu după ce tânăra violată a depus plângere. Ulterior a fost transmisă inclusiv o alertă tuturor studenților, iar postul ABC News a obținut și noi mesaje vulgare trimise pe grupul de Snapchat al frăției. Printre ele, o fotografie cu victima în dormitor. În online a fost declanșată o întreagă campanie de susținere pentru tânăra care a fost abuzată timp de 7 ore, iar una dintre cele mai vocale persoane publice care critică modul în care Universitatea Cornell și alte instituții gestionează cazurile de abuz sexual este Loredana Pădureanu. A fost declarată profesorul anului la Universitatea Northeastern din Boston, acolo predă antreprenoriat și inovație. Ea predă și programele de Executive Education ale Mead Sloan, așa că am întrebat-o cum ne putem implica și noi. Iată răspunsul în exclusivitate pentru Digi24.
1: Da, mulțumesc de invitație. O întrebare foarte importantă, am 3 răspunsuri. Una, nu mai putem să spunem, nu mă interesează, nu e problema mea, nu vreau să aud de asta. Este o problemă universală, este problema noastră. Dacă vă gândiți că la nivel global violența împotriva femeilor este un fenomen zilnic, este responsabilitatea noastră. 2. Avem nevoie de consecințe adevărate. M-am săturat de mișcări cu hashtag, de marșuri în campus, de indignare publică fără consecințe adevărate. Eu am spus și în videourile mele că doar singurul lucru care le afectează pe aceste instituții sunt banii. Dacă Cornell dă faliment sau dacă alte instituții care au notorietate de abuz dau faliment, se va trimite un semnal foarte puternic. Și 3, gata cu responsabilitatea pe femei, gata cu responsabilitatea pe victime, pentru că nu sunt doar femei aici care sunt abuzate sexual, dar acum focusul este pe femei. În general, ne place victima perfectă, victima care a făcut totul foarte bine, gata, haide să ne uităm la adevărata responsabilitate.
0: Loredana Pădureanu a primit 10 de mesaje de la studente și absolvente de facultate care au fost abuzate și au povestit că adevărata durere a început de fapt când aceste femei au fost judecate și nu au fost crezute. Ne-a povestit și ne-a împărtășit din aceste experiențe. Iată.
1: Oh, da, am cifre și povești. A doua zi după ce am postat primul video, m-am trezit dimineața cu mii de mesaje pe Instagram. Mii. Și vreau să vă spun că a fost enorm de dificil să le citesc pe toate, nu doar că au fost așa de multe, dar cât au fost de dureroase. Am primit mesaje din Statele Unite, din India, din România, din Sud America, cred că peste tot în lume, de la mame, de la adolescente, de la bunici, și toate mi-au spus povești care m-au cutremurat, povești care au început acasă când erau mici, care au început la școală, care au început la servici, care au continuat mai târziu în mijloace de transport. Și culmea că la cât de dureroase au fost toate mesajele astea, adevărata durere a venit după. Nu m-au crezut, au dat vina pe mine, m-au făcut de rușine, m-au aruncat de acasă sau m-au dat afară de la servici. Iar pe lângă poveștile astea avem și cifre. La nivel global, una din 3 femei în lume a trecut printr-o violență fizică și sexuală, iar una din 5 înainte de 18 ani. Dar eu vreau să schimb întrebarea. Când m-am pregătit pentru interviul cu voi și pentru toate conversațiile astea care le avem acum, am găsit enorm de multe stadii de studii despre femei. În schimb, am găsit aproape deloc despre bărbați. Știm că, de exemplu, în America, 85% din femei în viața lor vor fi la un moment dat expuse unei violențe sexuale, în schimb nu știm de câți bărbați. Adică haide să nu mai numărăm victimele și să numărăm agresorii, că iarăși punem lumina pe femei în loc să punem lumina pe agresori.
0: Nu au lipsit criticile în această perioadă. Da, și un profesor de top care vorbește împotriva abuzurilor sexuale a fost judecată pentru că s-a solidarizat cu tânăra abuzată. Criticile? Că își strică brandul profesional. Din păcate, nu este un caz izolat, dimpotrivă, iată cifrele pe care ni le-a oferit profesoara de origine română stabilită în Boston.
1: Dacă vorbim de Cornell, Cornell a raportat între 2018 și 2024 peste 1200 de incidente, din care doar 7 au dus la exmatriculare. Culmea că în august, în 2026, Cornell și Facultatea de Medicină, Weill School of Medicine de la Cornell, au plătit peste $1 miliard pentru abuz sexual într-un proces civil intentat de victimele unui doctor de la facultate. Vine din nou responsabilitatea femeilor. De ce nu au spus nu? De ce au fost acolo unde nu trebuiau să fie? De ce au băut prea mult? De ce au făcut una alta? În loc să spunem de ce nu s-a oprit el, de ce nu au intervenit alții și de ce, din nou, încă o dată, sistemul nu a funcționat. Sau, mai rău, a funcționat pentru cine nu trebuie.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Un atac violent a avut loc într-o școală din Polonia. Sunt cel puțin 7 răniți în acest moment, iar atacatorul a fost prins. Alexandra Dinu ni se alătură. Ești în direct, Alexandra.
2: Bine m-am găsit. Atacul a avut loc la o școală dintr-un oraș din nord-estul Poloniei. Atacatorul este un tânăr de 19 ani, care este elev la aceeași școală. A atacat mai multe persoane în incinta unității de învățământ. Marturi au spus presei locale că au văzut în cuțit. Bilanțul de până acum este de cel puțin 7 persoane rănite. Printre cei răniți se numără și o profesoară. Iar la fața locului a ajuns și un elicopter care a preluat o parte dintre victime. Acolo se află și mai multe echipaje medicale, pompieri, polițiști și așa mai departe. În ceea ce privește pe atacator, inițial acesta a fugit, a fost și o operațiune de căutare în orașul polonez, a fost prins apoi de autorități, iar acum cel mai probabil va fi dus la audieri. Încearcă anchetatorii polonezi să vadă și care a fost motivul care a stat în spatele atacului. Primarul din localitatea poloneză a anunțat de asemenea că a restricționat accesul la în toate școlile din oraș și că oferă sprijin psihologic elevilor, dar și personalului implicat în acest atac.
0: Mulțumim, Alexandra, urmărim subiectul.

0: Bărbatul acuzat de o crimă care a îngrozit România a fost adus în țară. Vorbim despre cel care ar fi ucis o tânără din Vâlcea, ar fi băgat-o într-o valiză și ar fi aruncat-o în râul Olt. A fost extradat din Elveția, iar acum se află în arest la noi.
1: Ai remușcări?
2: Mă iau să te părăsească. Aveți trebuit să vă puneți pe Valentina?
1: A fost o crimă din gelozie?
2: Dracolaite, neștire de ce ai într-unătate?
3: Iubitul Valentinei, tânăra ucisă, băgată într-o valiză și aruncată în râul Olt, s-a predat în Elveția după 8 zile de la crimă. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor calificat după ce polițiștii au descoperit urme de sânge în casa în care locuia cu iubita.
4: La data de 28 septembrie, bărbatul de 38 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor, s-a prezentat la o unitate de poliție din Elveția. Schimbul de date și informații pentru capturarea acestuia a fost realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române.
3: Individul acuzat de crimă a fost dus în arestul IPJ Vâlcea, unde va sta pentru următoarele 30 de zile. Acesta urmează să fie audiat.
5: Recunoști
6: de ce
5: ai
6: omorât-o pe Valentina?
7: De ce ai omorât-o pe Valentina?
6: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
8: Îți recunoști faptele? Ai avut complici?
6: Ai avut complici?
7: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
3: Tatăl Valentinei a mărturisit că bărbatul era gelos și violent cu fata lui. Chiar în ziua crimei ar fi avut loc un scandal între cei doi.
9: Nu găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în gazda copilul meu, nu-i mai aici.
3: Bărbatul de 38 de ani va fi cercetat pentru omor calificat.
0: Comisarii ai gărzii de mediu au fost amenințați cu un pistol în timpul unui control la o barastieră ilegală din Olt. Administratorul ar fi încercat să intimideze pe inspectori și ar fi agresat verbal întâi. La fața locului au intervenit polițiștii și jandarmii. Avem mai multe detalii, le primim de la colega noastră Elena Alexandru.
10: Bun găsit tuturor! Încă de la începutul acestui an au avut loc mai multe controle la balastiera din Osica, din județul Olt. Au fost aplicate numeroase sancțiuni pentru proprietarul acestei balastiere, care funcționează ilegal, fără autorizație. Recent, comisarii Gărzii de Mediu, dar și cei de la Apele Române au făcut un nou control. În momentul în care comisarii Gărzii de Mediu au ajuns acolo, proprietarul a devenit agresiv, i-a jignit pe comisarii Gărzii de Mediu și la un moment dat a scos și un pistol și amenințat. Aceștia au plecat inițial de la balastiera respectivă, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, dar au venit și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe proprietarul balastierei cu 250.000 de lei. Este și un dosar în anchetă în acest moment și continuă verificările.
0: Mulțumim! O femeie fără nicio pregătire medicală a făcut mai multe proceduri estetice, printre care și măriri ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic, dar totul s-a întâmplat într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia care făcea ilegal intervențiile a fost reținută de anchetatori, apoi a fost plasată sub control judiciar. Colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe informații despre acest caz.
11: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși, să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.

0: Digi24 FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbă

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
4: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Este Switch Day în familia Digi astăzi, ziua în care jurnaliștii Digi24, DigiFM, ProFM și DigiSport fac schimb de microfoane, dar și de roluri. Vă explic puțin ce înseamnă înainte de a vă prezenta colegul meu. Gazdele emisiunilor radio vin aici în fața camerelor, iar noi, oamenii de la televizor, intrăm on air pe frecvențele din întreaga țară. Alături de mine și colegul meu pentru următoarele știri, Alex Videa de la DigiFM. Mulțumesc că ești cu mine, Alex.
1: Bine v-am găsit.
0: Mă bazez pe tine, sper că ai venit cu forțe proaspete.
1: Absolut.
0: Absolut total. Deloc sau absolut?
1: Absolut. Sunt aici pentru un discurs foarte lung, da. Nu ne vom opri, nu voi pleca după 13. Păstrez sacul.
0: Așa, aici nu, n-am obiecții, nu e al meu, te descurci cu colegele noastre, cu Flori de la garderobă sau cu Manu, nu știu care dintre ele e.
1: Perfect, da, îmi place.
0: Nu știu acum dacă ai șanse cu ele. Pentru început să te cunoască cei de acasă, cei care poate nu te ascultă la radio, dar n-au cum să nu te ascultă la radio. Unul dintre cele mai ascultate radio-uri din țară.
1: Sigur, de la 10.13, DigiFM. Avem o mostră imediat pe care o vom prezenta. Un caz care pe mine m-a înfiorat și încă îmi dă emoții. O să vedem imediat.
0: E să urmărim acest filmuleț.
2: Dimineața ce mai e viral prin lume, la o nuntă în Australia, momentul s-a viralizat, din păcate, pentru Mire, care a greșit numele miresei. Aia a pomenit numele la altar, a pomenit numele cumnatei. Trebuie spus că mireasa este de meserie nutriționist, cred că și-a pierdut pofta de mâncare, iar pe el îl așteaptă multă hrană rece.
0: Tu cumva faci să tragediile să sune comic.
1: Facem din necază mult, mult has, da, încercăm. Cazul ăsta, de exemplu, a fost o nebunie totală. Tu cum ai fi reacționat?
0: Sper să nu fiu pus în situația asta. Mă pui în rolul miresei, nu?
1: Mireasa, da.
0: Bat pe cineva.
1: Mireasa nutriționistă, cred că l-a făcut cu ou și cu oțet până la capăt pe omul ăsta. Omul ăsta avea o singură sarcină. You had one job. La sarcinile unui mire, la o nuntă nu sunt multe. De obicei, familia se ocupă mireasa. El trebuia doar să spună numele. E o modă acum să pui în cafea unt, să nu mai pui zahăr, să nu pui miere.
0: Ei, da,
1: poate niște lecitină ar trebui pusă, mai ales în ziua nunții, în special pentru anumiți miri.
0: Am înțeles.
1: O nebunie totală.
0: E o nebunie totală și multă dramă. Pare că de fiecare dată viața bate filmul.
1: Se ocupă...
0: Când crezi că o comedie romantică nu poate fi mai dezastruoasă, vine viața și îți arată o mostră de cum un mire ajunge să... Dar chiar așa știi, s-a mai căsătorit mirele ăsta?
1: Există
0: să încurce mireasa, numele miresei.
1: Un site mai bombastic spune că au divorțat. Spune că ei nu mai sunt deja împreună. A fost un caz, a fost groaznic, adică a fost o nuntă la care lăutarii au cântat prohodul. Adică a fost o nebunie totală.
0: Să sperăm că nu vom trăi niciodată așa ceva totuși.
1: Nu, da, e chiar senzațional. Ai o nuntă, un eveniment pe care ți-l dorești unic în viață și el a zbârcit-o.
0: Să știi că dincolo de povești și discuții, o să continuăm să muncim, așa mi-au spus.
1: Sigur,
0: că Switch Day nu e doar așa o zi liberă.
1: Absolut,
0: da,
1: suntem
0: în
1: pregătiți.
0: Care ne distrăm. Uite, am pregătit câteva știri pe care le vom citi împreună.
1: Perfect.
0: Vezi deja camerele, așa că am să încep eu pentru prima dată. Vezi până acolo că eu nu pot întotdeauna prompte să știi.
1: E perfect.
0: Așa că mă bazez pe tine de data asta. Vorbim de o premieră acum pe piața asigurărilor din România. Pentru prima dată au fost asigurați doi roboți, un umanoid și un câine robot.
1: Au fost protejați printr-o poliță, exact așa cum o companie își poate asigura o mașină sau alte echipamente în cazul unor riscuri neprevăzute.

0: Ce pot face roboții asigurați, dar și cât au costat, aflăm acum de la Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Roboții pe care i-ați văzut mai devreme sunt primii roboți care au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Robotul umanoid și robotul patruped valorează împreună puțin peste 140.000 de euro. Pot inspecta spații, transporta echipamente, opera în zone dificile sau periculoase și pot prelua activități repetitive, oricare presupun un risc ridicat pentru oameni. Robotul umanoid are aproximativ 1,80 m și 31 de grade de libertate, ceea ce îi permite să facă mișcări complexe și să-și controleze precis postura. Pentru emiterea poliței, specialiștii au analizat caracteristicile roboților și riscurile pe care le presupune activitatea lor. Asigurarea este practic o formă de protecție financiară pentru aceste echipamente în cazul unor riscuri acoperite de poliță. Reprezentanții companiei spun că astfel de polițe ar putea deveni tot mai obișnuite pe măsură ce roboții intră în economia de zi cu zi.
2: Celebra statuie Ciuma Portocalie a ajuns la Parlamentul European de la Strasburg.
0: Lucrarea de 2 metri și jumătate îl înfățișează pe Donald Trump, gol și așezat pe umerii unui bărbat mai mic.
2: Artistul, un danez, a plimbat statuia în mai multe orașe europene, dar și în Brazilia, la summitul ONU pentru climă.
0: Asta pentru că mesajul principal transmis de statuie este că Trump blochează eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Statuia va fi expusă în Parlamentul European până mâine.
2: Cum ai fi dat o știre la radio?
0: În primul rând, s-a arătat la TV statuia. Mi-aduce aminte de alt președinte, mi-aduce aminte de metafora lui Traian Băsescu, care a zis la un moment dat despre economie că e ca un gras în spatele unui cetățean micuț. Și deja mi-l imaginez pe Traian Băsescu spunând: vedeți, Donald Trump a ascultat. Rămânem în zona prezidențială. Altfel, da, Donald Trump ridică probleme în continuare și semne de întrebare.
2: Umorul face parte din jobul tău?
0: Da.
2: E un rol, e un personaj pe care îl joci sau ești așa în viața de zi cu zi?
0: Avem nevoie de poanta din spatele, de la finalul tragediei. Cred că cu toții, în fiecare zi, e zahărul din cafeaua amăruie. Și putem să ne ocupăm cu treaba asta. Iar Donald Trump ne furnizează știre după știre în cazul ăsta.
2: Sau e sursă de inspirație pentru artiști, acum cum e absolut vorba de acest danez. Oricum, e impresionantă lucrarea și impresionant că nu a comentat până acum Donald Trump nicio secundă această statuie. Nu le înfățișează în cea mai bună postură, dar e din aur. Și poate asta contează.
0: Cred că nu comentează pentru că el e despre aur, clădirea lui e turnată în aur. Dacă mergi prin Manhattan, vezi acolo Trump în aur. El se simte, poate noi nu înțelegem, dar el se simte lăudat în momentul ăsta, se simte validat, Trump.
2: Hai să mergem mai departe. Să știi că și pentru următoarea știre totul începe.
0: Metoda Brad Pitt capătă accente AI. Dovada vine din Marea Britanie, unde o femeie i-a trimis 140.000 de lire sterline iubitului său creat cu inteligență artificială.
2: În spatele afacerii erau de fapt mai mulți escroci care au creat fotografii și mesaje vocale ale așa zisului iubit.
0: Convinsă că discută cu un bărbat real, femeia i-a trimis bani în mai multe rânduri. A fost păcălită, de exemplu, că individul urma să fie operat.
2: Într-un alt caz, escrocii au convins-o că acesta a fost răpit și că are nevoie de bani ca să fie eliberat. Într-un final, fiica britanicei ți-a mânat rândul.
0: Într-un final, da, fiica britanicei a aflat totul, dar și-a convins cu greu mama, ca de fiecare dată, că e vorba de o păcăleală. Din totalul de 140.000 de lire sterline, femeia a mai recuperat doar 45.000.
2: Tu nu ai cască, nu ești norocos. Mie, între timp, Păleum tot vorbea în cască, mai avem 30 de secunde.
0: Da, deci, trebuie spus în asta 30 de secunde. Nu îi mai spuneți metoda Brad Pitt. Omul are 62 de ani, merge spre pensie, lăsați-l. Avem Tom Hardy, avem orice alt, avem Alex Vidia. Haideți să-i spunem metoda Alex Vidia. Avem oameni mai tineri pentru treaba asta. Brad Pitt este suficient de ocupat în momentul ăsta, are probleme.
2: Eram pe punctul să obiectez, totuși e vorba de Brad Pitt. Argumentul cu Alex Vidia, nu mai am ce spune.
0: Și Tom Hardy a trecut, mulțumim.
2: Drop the mic.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
5: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
4: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
5: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles. Și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
3: Digi24 FM.
8: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
9: Chiar astăzi vom inaugura, cum se cuvine, drumul stejarilor, punând prima bornă și sperăm să devină un loc în care oamenii să vină cu plăcere.
10: Clar, tot proiectul cu ținutul stejarilor a avut un impact major.
11: Vă invit și vă rog să nu ratați această zonă a ținutului stejarilor.
12: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Ascendia și Diarc.

0: Totdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Este Switch Day la Digi24 și alături de mine, colegul de la radio, Alex Vidia. Cum a fost experiența pentru tine și
2: excelent.
1: Dacă o continui?
2: Vă mulțumesc pentru că mi-am îndeplinit un vis fiind aici. Visam să ajung la TV. Mi-au luat doar 24 de ani, deci nu uitați, universul este alături de voi. Chiar dacă durează uneori 24 de ani. După ora 14, Alex Vidia continuă Switch Day, voi merge la Pro FM, voi fi acolo alături de voi pe frecvență. Mulțumesc încă o dată.
1: Acum mă gândesc eu la o dorință pe care să mi-o pun. A fost motivațional. A fost motivațional discursul tău. Îl păstrăm. Îți mulțumesc, Alex, că ai fost alături de mine.
2: Mulțumesc încă o dată.
1: Mi-ai făcut munca mai ușoară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine, dar de la fix cele mai importante știri le aduce Andreea Brat.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Gavril 4. Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și da, Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
7: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri. Pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu, cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
6: Nu știu cum se simte energia publicului?
7: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit, chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
6: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să... găsești bilete, pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
7: E interes oamenii întotdeauna. Spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat. Avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este, mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
6: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță
7: nu
6: atrage mai mult.
7: Nu.
6: Nu?
7: Atrage indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt. La primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care, cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă la teatru cel puțin e tot din gură în gură.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
3: Mesaj de interes public.
9: Fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
10: Facem schimb, vorbim despre sport.
9: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
11: Ne vedem și la jurnalul Ore Urbane.
9: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
10: Mi se pare minunat pe aia.
9: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
10: E bine.
9: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Începem cu informația momentului. Un atac violent a avut loc într-o școală din Polonia. Sunt cel puțin 7 oameni răniți. Autoritățile au reușit să captureze atacătorul înarmat cu un cuțit. Colega mea Alexandra Dinu vine cu detalii. Bună ziua, Alexandra, ce ai aflat?
1: Ne-am găsit. Fotografia pe care o vedeți pe ecran acum este din momentul în care polițiștii din Polonia l-au prins pe tânărul de 19 ani. Este atacator a elev la aceeași școală. Acesta, înarmat cu un cuțit, a atacat atât elevii cât și profesorii. Bilanțul de până acum este de cel puțin 7 persoane rănite. Presa locală spune că 2 persoane sunt în stare gravă. Un elicopter a transportat o parte dintre victime la spital. Primarul din localitatea din Polonia a anunțat de asemenea că a restricționat accesul în toate școlile din oraș, iar în acest moment comunitatea este alături de elevii și personalul afectați de acest incident.
0: Mulțumesc foarte mult, Alexandra Dinu. Vom reveni cu informații pe măsură ce apar noi detalii. Și imaginile momentului vin din Paris. Studenții s-au alăturat profesorilor care deja au degenerat în mai multe orașe după implicarea extremiștilor. Este fierbere în Franța cu angajații din sectorul public în grevă. Liceele baricadate, porturile blocate și sectorul bugetar este paralizat. Sunt temeri uriașe legate de o preluare a puterii de către extrema dreaptă. Până acum, în cele 2 săptămâni de proteste, au fost reținuți peste 6500 de demonstranți și sute de elevi. Polițiști și jandarmi au fost răniți în confruntări. Între timp, ministrul de interne a anunțat că folosirea grenadelor asurzitoare a fost suspendată în timpul manifestațiilor. Decizia vine după ce un protestatar de 15 ani și-a pierdut o mână în circunstanțe încă investigate. O anchetă va trebui să stabilească, printre altele, dacă adolescentul a ridicat grenada sau dacă aceasta a ajuns în apropierea lui și dacă a fost legală folosirea ei de către forțele de ordine. Potrivit Ministerului Educației, 86% din școli și-au deschis astăzi porțile. Cu toate acestea, cursurile sunt suspendate total sau parțial în 528 de licee. Și potrivit surselor, Călin Georgescu are 100.000 de euro în 7 conturi. Procurorii DICOT au pus sechestru pe vila din Mogoșoaia, dar și pe toate conturile. Anchetatorii au ridicat 27 de dispozitive electronice din vila lui Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a fost scos pentru a doua zi din arest și dus la DICOT, unde se află și soția sa, Cristela. Acolo continuă perchezițiile informatice ale telefoanelor și laptopurilor. Ioana Cornev urmărește ancheta și vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit, sunt percheziții informatice în desfășurare și la această oră. Soții Georgescu se află aici la sediul DICOT și participă la aceste verificări pe care le fac procurorii la toate dispozitivele electronice ridicate din locuința lor din Mogoșoaia. Vorbim de nu mai puțin de 27 de dispozitive electronice. Încearcă în acest fel anchetatorii să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană vizată în acest dosar. Între timp așteptăm o decizie și din partea magistraților de la Tribunalul București legată de sechestrul pus pe casa lui Georgescu din Mogoșoaia. Astăzi a fost ședință de judecată pentru contestația făcută de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale privind acest sechestru pe imobil. Totodată, astăzi procurorii DICOT au anunțat că au pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu. Din informațiile obținute de noi pe surse, se pare că în cele 7 conturi pe care le are deschise Călin Georgescu s-au găsit numai puțin de 100.000 de euro. Așteptăm așadar și pronunțarea judecătorilor de la Tribunalul București, dar urmărim ce se întâmplă în continuare și aici la sediul DICOT. Vom reveni cu imagini și detalii.
0: Mulțumesc, Ioana Cornev! Între timp, declarațiile făcute de Cristela Georgescu pe scările de la DICOT au devenit virale în online. Vedem și noi momentul.
3: Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Vreau să știți că suntem o familie obișnuită.
0: scumpește curentul, facturile vor fi mai mari iarna aceasta, dar și în primăvară. Deja vin oferte mai mari electricitate cu 25-50 de bani pe kilowatt-oră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă lunar, de exemplu 200 de kilowatt-oră, diferența ar însemna 70 de lei în plus la factură, adică peste 330 de lei achitați pe lună. Și reprezentanții Ministerului Energiei spun că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent exact.
4: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Este foarte clar pentru noi că până la mijlocul lunii octombrie, cum speram că vom putea face acum câteva săptămâni redeschiderea, nu vom redeschide cele două reactoare.
5: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent. Vedeți același scenariu?
4: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Incident grav în zâmbtoarea Bosfor noaptea trecută, un feribot cu pasageri scăpat de sub control a lovit în timpul nopții cheiul unui conac istoric vechi de 200 de ani. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Feribotul a lovit mai întâi o barcă din fața vilei, apoi a ajuns în grădină și a distrus cheiul. Proprietara este cea care a publicat imaginile și spune că s-a speriat foarte tare, mai ales că în casă se aflau și copiii săi. La bordul feribotului erau de asemenea pasageri în momentul impactului. Presa locală scrie că niciunul nu a fost rănit. Poliția a deschis o anchetă. În plan politic acum, Luca Niculescu a făcut primul anunț de la începerea negocierilor. El spune pe Facebook că lucrează la programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare pentru a căuta o majoritate în Parlament. Conform surselor Digi24, ar fi vorbit deja la telefon cu Sorin Grindeanu, iar o primă întâlnire între cei doi ar urma să aibă loc mâine. Tot mâine, Luca Niculescu ar urma să se întâlnească și cu UDMR, conform unui anunț făcut de Kelemen Hunor. Cu detalii suplimentare, vine Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
6: Bun găsit! Luca Niculescu a anunțat că lucrează la programul de guvernare. Ce știm în acest moment este că liderii partidelor așteaptă să vadă acest program pentru a decide dacă susțin acest viitor guvern și, în plus, dacă ne uităm la socialdemocrați, aceștia vor trebui să ia o decizie mult mai accentuată. Intră în guvern sau doar îl vor susține sau se vor retrage? Pentru că am văzut ieri, după ședința socialdemocraților, Sorin Grindeanu spunea că vrea să discute cu Luca Niculescu să vadă programul de guvernare și spunea Sorin Grindeanu că socialdemocrații nu vor vota un program de guvernare care continuă măsurile de austeritate de tip bolojan. Ce înseamnă acest lucru rămâne însă de văzut. Mâine ar urma să aibă loc, potrivit surselor noastre, întâlniri la partide. Vorbim de Luca Niculescu și cei din PSD. De asemenea și liderul UDMR Kelemen Hunor anunța că mâine va avea loc această discuție cu premierul desemnat. Trebuie să stabilească Luca Niculescu și cabinetul de miniștri. Și aici, din nou, un mare semn de întrebare dacă socialdemocrații vor sau nu să intre în acest guvern, pentru că am văzut că sursele indicau că ieri, după ședința socialdemocraților, erau lideri care erau nemulțumiți de această desemnare și se temeau că dacă vor intra la guvernare mai

0: subiect și despre șansele guvernului condus de Luca Niculescu cu domnul Ion Ioniță, redactor șef Historia. Bună ziua, vă mulțumesc foarte
1: bună
0: mult.
1: Ziua.
0: Am remarcat acea diferență. Luca Niculescu, potrivit surselor, deja a vorbit cu PSD, cu Sorin Grindeanu. Mâine ar urma să aibă loc și întâlnirea oficială. Și a scris puțin mai devreme, citez: cred că România are nevoie ca de fiecare dată să... Nu cred că România are nevoie ca de fiecare dată să o ia de la zero. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. E o abordare diferită față de cea lui Zecrin Mureșan?
1: E o abordare diferită pentru că Luca Niculescu sigur se va întâlni direct cu PSD și va discuta. Cu Zecrin Mureșan nu a fost posibil o întâlnire dintre premierul desemnat de atunci și PSD. Ați văzut că a fost de la început o atitudine extrem de ostilă a PSD-ului față de această nominalizare, de acea nominalizare de atunci, lucru care nu se reflectă în nominalizarea lui Luca Niculescu. Nu că ar fi foarte prietenos PSD-ul acum, dar măcar nu a închis ușa din start și va discuta, n-a spus că nu votează. Atunci au spus de la început, nu votăm și la revedere. Și nici n-a mai avut loc o întrunire, o întâlnire între ei. Acum da, să va fi o discuție, dar nu înseamnă că politic situația este rezolvată. Deloc. Vedem aceleași poziții, extrem de diferite. PSD își dorește în continuare să controleze guvernul, să controleze principalele ministere. Ce ar fi vrut PSD și nu a obținut de 5 luni de zile, să aibă un guvern cu un premier acceptabil pentru ei, fără nicio putere, puterea fiind la PSD, care ar fi partidul de guvernământ în România, și nu a ieșit schema asta, nici cu Tomac și nici cu Veștea. Până la urmă, Zecrin Mureșan nici n-a mai fost pus în discuție să aibă o negociere cu ei, pentru că erau clar incompatibili. Și atunci am avut o serie întreagă de eșecuri în guvern, în formarea unui nou guvern. Acum sunt ceva șanse, dar nu foarte mari. Nu știu dacă va putea Luca Niculescu să depășească fractura politică esențială care stă în dorința PSD-ului de a avea guvernarea. Și ei și-au manifestat nemulțumirea față de președintele Nicu Șordan. Au spus de fiecare dată și la nominarea lui Zecrin Mureșan că sunt foarte dezamăgiți. Acum, la fel, așteptam să fim noi. Și pentru că, în logica politică, ei aveau cum să ridice pretenții, pentru că după căderea lui Zecrin puteau să spună acum trebuie să ne revină nouă nominalizarea.
0: Ce scenariu credeți că are șanse mai mari să treacă la vot, fiele și mici? Scenariul unui guvern condus de Luca Niculescu cu miniștri politici sau cu miniștri tehnocrați?
1: Politici, dacă vor fi, înseamnă că vor fi politici de la PSD.
0: Și UDMR?
1: Pentru că, și UDMR. Pentru că PNL-USR nu intră într-o asemenea guvernare.
0: Dar tabăra din PNL Antipoloja n-ar putea intra în guvern?
1: Da. Nu. Dacă ar intra în guvern, ar crea acea situație pe care am avut-o la Veștea. Adică o încercare de puci în PNL, de răsturnare, ceea ce n-a mers până acum. Și nu cred că Bolojan va pierde în fața lor. Deci ei, dacă intră în guvern, ar trebui să plece din... Vor fi dați afară sau, în sfârșit, va fi o situație acolo de conflict major în interiorul PNL-ului. Până acum n-au reușit. Așa că dacă ei pe persoană fizică se duc în guvern, în nou guvern, nu îi oprește nimeni. Nu poate îi opri nimeni. Și probabil vor avea și voturi din PNL alături de ei. Câte au avut la Veștea?
0: De 14 voturi, 14, nu? 2 s-au răzgândit.
1: Da.
0: Deci Dar spuneau că dacă UDMR acum ar vota, oare s-ar răzgândi mai mulți? Credeți că ar fi influențați de UDMR? De poziția UDMR, nu care exista discuții?
1: Nu. S-ar putea ca majoritatea din PNL să nu voteze și atunci nu vom avea guvern. Pentru că PSD nici el nu poate singur. A încercat cu Veștea. Era guvern PSD Veștea, ce să mai discutăm. Dar n-a reușit și n-a reușit nici să ia voturile de la UR. S-au dus cu Miloaga la UR să ceară voturi, celebra excursie la sediu AUR. Și nu le-au primit. Acum nici pe departe, nici nu se apropie, e clar. Așa încât, dacă nu se ajunge la o cedare din partea tuturor, adică PSD să

0: dea seama că este iluzoriu cu 20% din Parlament, 23% cât au, să controleze în totalitate guvernul. Nici PNL-ul nu poate să-l controleze pentru că a ieșuat și el. PNL-USR, UDMR poate să facă majorități și cu unii și cu alții. Și atunci ideea, dacă ar fi o minimă rațiune, ar fi fiecare să dea un pas înapoi. Să spune, situația e gravă pentru România, uitați-vă la prețuri, uitați-vă la prețul la energie, la electricitate, la benzină. Situația este gravă. Nu ai rectificare bugetară. Încă o dată, am ajuns în această situație în care am dat jos o guvernare, n-am pus una în loc și suntem blocați pentru că am depășit perioada în care un guvern mai poate să facă ceva. Prin hotărârile anulate în justiție de către PSD, la reclamația PSD, instanțele au anulat capacitatea acestui guvern de a da și hotărâri de guvern. Și din nou PSD a atacat aceleași hotărâri în instanță. Curtea Constituțională astăzi a dat hotărârea prin care guvernul este obligat să plătească restanțele pentru justiție, 5 miliarde de lei. Vă dați seama ce înseamnă asta?
1: Și de unde, dacă de nu unde avem nici măcar rectificare? Nu sunt bani și de salarii, nu, dacă nu fac rectificare.
0: Nu sunt bani de salarii. Deci n-ai bani de salarii și tu trebuie să mai dai 5 miliarde în plus pentru că așa au hotărât instanțele. Și confirmat Curtea Constituțională. Spuneți-mi și mie, cum faci cu un guvern de miscare?
1: E imposibil.
0: Deci este imposibil. Și atunci cum să mergi la anticipate? Este cu atât mai imposibil. Deci trebuie o fărâmă de raționalitate. Faceți un guvern tehnocrat și votați-l pentru 6 luni, pentru 7 luni, pentru 1 an de zile. Dar faceți un guvern.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Ion Mioniță. Nava care a fost lovită de drone în zona economică a Mării Negre s-a scufundat. Ambarcațiunea încărcată cu cereale avea la bord 13 membri. Capitanul și-a pierdut viața, iar bucătarul este de negăsit. Autoritatea navală română a oprit căutările. Pe de altă parte, 3 navigatori din Azerbaidjan și India sunt încă internați, iar ceilalți 8 sunt cazați la un hotel din Constanța. În zilele următoare, marinarii urmează să fie repatriați în țările native. Nava comercială a plecat din portul Ismail, din Ucraina, și s-a scufundat în apropiere de platforma Pescăruș. Vasul urma să ajungă în Italia. Exercițiu masiv de mobilizare, 10.000 de rezerviști din București și din Ilfov sunt chemați la unitățile militare. Ei sunt obligați să participe la pregătirea pe care o au și aceasta durează doar o zi. Ministerul Apărării Naționale subliniază că nu o mobilizare de război presupune acest lucru. Autoritățile vor să vadă nivelul de pregăzire. Teodorache Uș se află la una dintre aceste unități militare și vine cu detalii.
2: Bun găsit! După ce rezerviștii au trecut printr-un instructaj, acum au ocazia să tragă cu arma. Mulți dintre ei sunt militari care au ieșit recent în rezervă. Primii rezerviști au fost convocați în urmă cu 2 zile, iar exercițiul de mobilizare durează 1 săptămână. Anul acesta au fost convocați 10.000 de rezerviști care au domiciliul în București sau Ilfov. Pe lângă militarii în rezervă au mai fost convocate și persoane care îndeplinesc următoarea condiție. Au făcut armata înainte de suspendarea serviciului militar obligatoriu, adică înainte de 2007. Cel mai tânăr rezervist are 47 de ani, iar limita de vârstă este de 63 de ani. Timp de o zi, rezerviștii sunt evaluați medical, participă la instructaj, trag cu arma și au ocazia să vadă tehnica militară.

0: Bărbatul acuzat de crima din Vâlcea urmează să fie audiat de polițiști. Acesta a fost adus din Elveția, unde s-a predat după ce a fugit din țară. Individul este acuzat de omor calificat, după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, iar polițiștii au găsit în casa lui urme de sânge.
1: Ai remușcări?
2: Voi ați părăsească? Aveți vreau să vă puneți pe Valentina?
1: A fost o crimă din gelozie?
2: Dracolai să ne știe de ce ai întrunătate?
3: Iubitul Valentinei, tânăra ucisă, băgată într-o valiză și aruncată în râul Olt, s-a predat în Elveția după 8 zile de la crimă. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor calificat după ce polițiștii au descoperit urme de sânge în casa în care locuia cu iubita.
4: La data de 28 septembrie, bărbatul de 38 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor, s-a prezentat la o unitate de poliție din Elveția. Schimbul de date și informații pentru capturarea acestuia a fost realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române.
3: Individul acuzat de crimă a fost dus în arestul IPJ Vâlcea, unde va sta pentru următoarele 30 de zile. Acesta urmează să fie audiat.
5: Recunoști
6: de ce
5: ai
6: omorât-o pe Valentina?
7: De ce ai omorât-o pe Valentina?
6: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
8: Îți recunoști faptele? Ai avut complici? Ai fost singur?
6: Ai mai avut complici?
7: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
3: Tatăl Valentinei a mărturisit că bărbatul era gelos și violent cu fata lui. Chiar în ziua crimei ar fi avut loc un scandal între cei doi.
9: Nu găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în gazda copilului unui mai mult.
3: Bărbatul de 38 de ani va fi cercetat pentru omor calificat.
0: O femeie fără nicio pregătire medicală făcea ilegal operații estetice într-un salon de tatuaje din Constanța. Falsul medic făcea inclusiv mărire ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic sau implanturi. Bărbații plăteau până la 6.000 de lei pentru intervenția din zona intimă. Femeia a fost reținută inițial de anchetator și apoi plasată sub control judiciar. Colega mea, Iulia Stanciu, are informații.
10: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși, să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.

Un agent CIA a fost arestat în Statele Unite ale Americii. El și-a folosit poziția și accesul la programe guvernamentale pentru a deturna 200 de milioane de dolari. Ca să obțină banii, bărbatul a inventat operațiuni guvernamentale strict secrete și a obținut astfel fondurile necesare. Din 145 de milioane de dolari, bărbatul a cumpărat 4 proprietăți de lux în Florida. Alte 40 de milioane de dolari au fost investite în aur. Anchetatorii au găsit la domiciliul său 300 de lingouri de aur, 2 milioane de dolari, 35 de ceasuri și mai multe mașini de lux. Bărbatul a fost găsit vinovat de fraudă electronică și riscă până la 20 de ani de închisoare. Cel puțin 14 morți și 10 de răniți este bilanțul celor mai recente atacuri declanșate de ruși în Ucraina. Un cadou din partea armatei pentru Putin, așa descrie ironic situația Volodymyr Zelensky, în contextul în care liderul de la Kremlin a împlinit astăzi 74 de ani. Un bloc de locuințe a fost lovit în nordul țării, în salva de atacuri care au vizat în total 12 regiuni, inclusiv capitala Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, rușii au folosit 70 de rachete, precum și drone kamikaze. În sau unui număr suficient de rachete interceptoare, ucrainenii au reușit să doboare doar o parte din țintele inamice.

0: Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale șocante. Este dezvăluirea făcută de anchetatorii britanici, publicată de The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe fratele milionar, sute de materiale indecente, inclusiv imagini cu o fată care ar fi fost minoră. Toate aceste detalii se află și pe masa judecătorului american, care trebuie să decidă dacă îi va extrada sau nu în Regatul Unit. Alexandra Dinu vine cu noi informații.
1: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit, alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
0: Scutiri de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice acasă. Camera Deputaților a dat astăzi un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale precum țuica sau palinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Până la 200 de litri de pălincă sau țuică, produse tradițional în gospodărie fără plata taxelor. Aceasta este noua limită setată în Camera Deputaților, care schimbă practic regimul fiscal al alcoolului produs în gospodărie. De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în Registrul Agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie, oferite musafirilor, însă alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică această limită de producție a alcoolului tradițional în gospodărie până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.
0: Inspectorii ai Gărzii de Mediu au fost amenințați cu un pistol în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt. Administratorul ar fi încercat să intimideze și ar fi agresat și verbal. La fața locului au intervenit polițiștii și jandarmii. Colega mea, Elena Alexandru, ne aduce noi detalii.
3: Bun găsit tuturor! Încă de la începutul acestui an au avut loc mai multe controle la balastiera din Osica, din județul Olt. Au fost aplicate numeroase sancțiuni pentru proprietarul acestei balastiere, care funcționează ilegal, fără autorizație. Recent, comisarii Gărzii de Mediu, dar și cei de la Apele Române au făcut un nou control. În momentul în care comisarii Gărzii de Mediu au ajuns acolo, proprietarul a devenit agresiv, i-a jignit pe comisarii Gărzii de Mediu și la un moment dat a scos și un pistol și a amenințat. Aceștia au plecat inițial de la balastiera respectivă, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, dar au venit și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe proprietarul balastierei cu 250.000 de lei. Este și un dosar în anchetă în acest moment și continuă verificările.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari economii ale lumii, dar nu are suficiente gaze naturale pentru propriul consum. Zăcămintele europene nu pot acoperi necesarul, iar producția internă a scăzut puternic în ultimele decenii. Diferența trebuie adusă din afara Uniunii Europene, iar atunci când o resursă esențială vine în mare parte din alte țări, energia devine și o problemă de geopolitică. Gazul este important pentru că nu-l folosim doar pentru încălzirea locuințelor. Aproximativ un sfert din consumul european merge către industrie, iar aproape 30% este folosit pentru producerea de electricitate și căldură. O întrerupere a aprovizionării poate afecta astfel fabricile, sistemul energetic, în cele din urmă întreaga economie. Mult timp, soluția Europei a fost Rusia. Gazul rusesc era relativ ieftin și ajungea direct în Europa printr-o rețea uriașă de conducte. În 2021, înaintea invaziei Ucrainei, Rusia furniza aproximativ 45% din toate importurile de gaze ale Uniunii Europene. Problema nu era neapărat faptul că Europa importă gaze. Multe economii dezvoltate importă energie. Problema era concentrarea unei părți atât de mari a aprovizionării în mâinile unui singur furnizor. Iar atunci gazul poate deveni o armă geopolitică. Nu mai este doar o marfă, devine o formă de presiune economică și politică. Europa a văzut acest risc foarte clar după invazia Rusiei în Ucraina. Moscova a redus puternic livrările prin conducte, iar Europa a fost obligată să găsească într-un timp foarte scurt cantități uriașe de gaze din alte surse. Prețurile au explodat, facturile au crescut, iar industria europeană a suportat costuri energetice mult mai mari. Răspunsul a fost diversificarea. Europa a cumpărat mai mult gaz din Norvegia, a construit și extins terminale pentru gaz natural lichefiat și a tras cantități tot mai mari de LNG din Statele Unite și din alte regiuni ale lumii. Schimbarea a fost spectaculoasă. În 2025, Norvegia furnizea aproximativ 31% din importurile de gaze ale Uniunii Europene, iar Statele Unite peste 26%. Ponderea Rusiei coboruse de la 45% în 2021 la aproximativ 12%. Importurile americane au crescut de aproximativ 4 ori în toată această perioadă. Europa a redus astfel riscul de a depinde de un singur furnizor, dar nu a eliminat dependența de exterior. Mai mult, trecerea către LNG a schimbat natura acestei dependențe. Gazul lichefiat poate fi transportat cu vaporul și cumpărat din mai multe țări, ceea ce oferă Europei mai multă flexibilitate decât o conductă care vine dintr-o singură direcție. Dar acestea se tranzacționează pe o piață globală. Europa concurează acum cu Asia pentru aceleași cargouri. În 2025, gazul lichefiat reprezenta deja 45% din importurile europene de gaze, față de numai 20% în 2021. Asta înseamnă că un eveniment petrecut foarte departe de Europa poate ajunge să influențeze prețurile de aici. O creștere puternică a cererii în Asia, probleme la instalațiile americane de LNG sau un conflict care amenință principalele rute maritime pot scumpi gazul european, chiar dacă aprovizionarea Europei nu a fost întreruptă direct. Actuala criză din Orientul Mijlociu a arătat din nou cât de repede se pot transmite aceste tensiuni pe piață mondială. Lecția ultimilor ani nu este așadar că o economie trebuie să producă singură toată energia pe care o consumă. Pentru Europa, acest lucru nici nu ar fi realist. Important este să nu depindă excesiv de o singură țară, de o singură conductă sau de o singură rută de aprovizionare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme, mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Încă ți se pare dificil să urci pe scenă
7: acum
6: în fața
7: nu.
6: Publicului?
7: Nu, mie nu, dar înțeleg, adică înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oameni. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
6: Și să te gândești la ce spune lumea.
7: Să te... Da, asta nu
6: și la
7: mai...
6: voi spune și spune în timp real și
7: spune... Nu, nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt, doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult, dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
6: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea
7: stare,
6: în care se fuma în localuri.
7: Deci
6: am și eu 20 și ceva de ani.
7: Da, ce drăguț.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Când a fost primul sărut?
9: A fost pe 4 septembrie 2021.
8: Trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis: lasă-l pe Radu să vorbească. Este foarte frumos, inelu, să ne înțelegem.
9: N-a zis nu.
8: N-a zis nu.
10: E foarte bun.
9: Doamne, cât de bun e.

0: Informație de ultimă oră, avem motivarea instanței pentru arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Procurorii se temau că Georgescu va fugi din țară, mai exact în Italia, unde s-ar fi interesat să cumpere o vilă din Toscana. Ioana Corneev are datele. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit! Instanța explică în această motivare de ce a considerat un risc mare ca inculpații să fugă din țară. Printre elementele avute în vedere se numără discuțiile inculpaților despre plecarea din țară, căutarea unei țări în care să solicite azil, dar și identificarea unei locuințe în Italia și procurarea documentelor necesare pentru deplasare. Judecătorii au mai notat că inculpații aveau contracte în străinătate care le-ar fi putut facilita stabilirea în această țară. În opinia instanței, toate aceste elemente analizate împreună cu probele administrate în dosar indică un risc concret și actual de sustragere. Nu ar fi fost vorba doar despre un contract neexecutat, se arată în această motivare. Un punct important vizează natura relației contractuale dintre inculpați și persoana vătămată. Judecătorii sublinează că simpla neexecutarea unui contract nu înseamnă automat comiterea unei infracțiuni și că în mod obișnuit o astfel de situație poate atrage răspunderea civilă. Sunt doar câteva date importante din această motivare, motivarea Curții de Apel București legată de arestul preventiv al lui Călin Georgescu. Așteptăm acum la DIICOT să vedem ce declarații va face soția lui Călin Georgescu. În curând se vor finaliza și perchezițiile informatice care se desfășoară aici deja de câteva ore bune. Revenim și noi cu imagini, dar și cu alte detalii.

0: Este Switch Day, adică în familia Digi e ziua în care jurnaliștii Digi24, DigiFM, ProFM și DigiSport fac schimb de microfoane și de roluri. Ce înseamnă mai exact? Gazele emisiunilor radio trec în fața camerelor, iar noi, oamenii de la televizor, intrăm on air pe frecvențele din întreaga țară. Alături de mine la această oră este Gabriel Cândea, jurnalist Digi24. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
1: Vă salut, bună ziua, sărut mâna Andreea și mulțumesc tare mult că îmi dați ocazia să fiu astăzi cu voi.
0: Cred că pe lângă emisiunile tale de la radio, deja telespectatorilor Digi24 li s-a părut ceva cunoscut. El este și vocea știrilor Digi24. Aș dori să începem această prezentare, să te întreb în primul rând, ai vreun obiect pe acasă, așa, cu o valoare modestă, dar la care te-ai gândit că poate peste ani valorează milioane de euro?
1: Nu am obiecte de valoare, deci ai punctat bine cu valoare modestă. Sunt un om simplu, dar dacă e să mă gândesc la... Presupun că vrei să faci legătura cu următoarea știre, care e legată de artă. Am o carpetă cu răpirea din sărai. Nu știu dacă o aveai în copilărie, măcar
0: bunicii,
1: la țară.
0: O aveau bunicii.
1: Exact. Și să știi că am descoperit recent, dacă intri pe site-urile de anunțuri, că e o mică valoare dacă hotărăști să o postezi online. Costă ceva.
0: Să vedem dacă se compară cu tabloul din următoarea știre. Încep tu să le dezvolui și celor de acasă.
1: A cumpărat un tablou cu doar 30 de dolari dintr-un colț întunecat al unei case, fără să știe exact ce comoară are în față. Peste câteva luni, aceeași pictură l-a făcut milionar.
0: Este opera unei cunoscute pictorițe din Chicago, care nu vânduse niciodată o creație pentru o sumă atât de mare. Maria Coman ne spune cum s-a întâmplat.
2: Bine v-am găsit! Tabloul cumpărat la 30 de dolari a fost vândut la licitație pentru 1,35 de milioane de dolari. Lucrarea intitulată Scoicile consilierului Merriam a fost pictată în 1951 de Gertrude Abercrombie, una dintre cele mai importante artiste pe care le-a avut Chicago. Tabloul are o poveste de peste 70 de ani. Pictura a fost dăruită mai întâi unui medic în schimbul unor servicii medicale. A fost expusă în mai multe orașe americane, după care a dispărut complet din atenția publicului. Anul acesta, un colecționar care căuta discuri de vinil a mers la o licitație organizată în casa medicului, acolo unde a observat într-un colț întunecat tabloul. Când l-a întors, a văzut pe spate numele artistei și a bănuit că este o lucrare importantă. După ce l-a achiziționat cu doar 30 de dolari, experții au confirmat autenticitatea operei, care era estimată inițial între 15 și 250 de mii de dolari. La licitație însă tabloul s-a vândut cu peste un milion de dolari. Nu este prima dată când o operă de artă cumpărată pe nimic se dovedește a valora o avere. În 2024, un dealer de artă din New York a cumpărat cu doar 50 de dolari un tablou prăfuit de la o vânzare dintr-un hambar din Hamptons. Nu știa inițial nici măcar cine era artista. Lucrarea pictată în 1912 de artista canadiană Emily Carr a fost estimată la 100 de mii de dolari și s-a vândut cu aproape 300 de mii de dolari canadieni.
0: Țările cu mai multe pisici au locuitori mai fericiți, mi-arată un nou studiu. Cercetătorii au examinat datele din 39 de țări și au descoperit o corelare între o densitate mai mare a pisicilor și bunăstarea raportată de oamenii care trăiesc acolo.
1: Finlanda este cea mai fericită țară analizată, cu un număr peste medie de pisici pe cap de locuitor. Pe de altă parte, ele sunt purtătoarele unui parazit, toxoplasma, care poate infecta oamenii și care a fost asociat cu furia la volan, depresia și alte schimbări mai puțin benefice de dispoziție.
0: Echipa de cercetare a descoperit că țările cu rate mai mari de infectare cu acest parazit erau în general mai puțin mulțumite, dar în mod surprinzător. În țările cu mai multe pisici, transmiterea este mai slabă. Gabriel, dacă pisicile ne fac mai fericiți, eu pot confirma, vreau să știu cum stai tu la acest capitol, cât de fericit ești, cât de pisici ai.
1: Eu stăm foarte bine la capitolul ăsta și știu că împărtășim această pasiune. Am două pisici.
0: Ia uite!
1: Ea e una dintre ele, pe numele ei Mișa, este pisica părinților mei și e Mariana, pisica de la bloc. E pisica prin adopție, e pisica blocului, dar e un personaj extraordinar. Mariana e cea mai deșteaptă pisică pe care am întâlnit-o vreodată.
0: Mariana.
1: Ne jucăm de avați ascunselea, seara când ajung acasă mă așteaptă. Singura problemă cu pisicile, Andreea, și sunt convins că tu, ca o specialistă în pisici, știi despre ce vorbesc acum, e că, și poate n-ai un pont. Niciuna dintre ele nu vrea să mănânce hrană uscată. Și pe inflația asta, pliculețele sunt destul de scumpe.
0: Pentru că am mâncat foarte des pliculețe. Dar dacă mai rărești, vor trece și pe hrană uscată. Trebuie puțin să vezi și ce le place.
1: Să le pun la un pic de post cu apă?
0: Le dai bobițe, nu, post cu apă, nu. Le dai bobițe, trebuie să mănânce sau altă hrană potrivită lor. Vreau să spun că și eu stau bine la acest capitol. Am și eu tot două adoptate, ambele în casă și desigur că la toate rudele, mătuși, bunici, părinți și așa mai departe, am multe animăluțe adoptate. Este vorba despre și poate mă și ajută colegii să le fac și pe ele două vedete. Ea este Wendy, prima pisicuță, și ea este Astri. Pe Astri am luat-o chiar de la un bloc din această zonă unde se află și redacția. Avea doar 4 zile. Palma mea era mai mare decât ea. Părea mai mult șoricel decât pisica.
1: Acum, te dau un vilac, deși probabil că telespectatorii au mai auzit povestea. Andreea este cea care îngrijește toate pisicile din jurul clădirii Digi24. Deci, ți se topește inima tot timpul când o vezi după program, nu după emisie, ducându-le de mâncare.
0: Da.
1: Și e un mare lucru. Eu te admir foarte mult.
0: Mulțumesc foarte mult, te încurajăm pe toți și revenim în această formulă și după pauza publicitară, pentru că vreau să te întreb dacă vreodată ai chiulit de la școală pentru a merge în vacanță.
1: Okay.
0: Așteptăm răspunsul, ținem în suspans pe telespectatori, revenim.
3: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbă.

0: perspectivele. Digi. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
4: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, ai ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși. A sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Am revenit direct tot în această formulă. Le spuneam celor de acasă, te întreb când revenim, dacă vreodată ai lipsit de la școală pentru a pleca în vacanță și mai mult decât atât, în voință de părinți.
1: Acum, sunt convins că se uită la televizor cel mai probabil și măcar una dintre fostele mele profesoare, așa că o să-mi aleg foarte bine cuvintele. Nu am lipsit niciodată ca să merg în vacanță, dar înțeleg foarte bine pe cei care fac asta.
0: Mărturisesc și eu chiar niciodată. La mine în familie există această regulă. Cea mai importantă parte din viața mea de copil era școala și să-mi îndeplinesc datoririle acolo cu brio. De ce spunem asta?
1: Pentru că... Foarte bine. Copii, exemplul este Andreea, nu Gabriel.
0: Ce a făcut o mamă din Marea Britanie?
1: O mamă din Marea Britanie a primit o amendă usturătoare după ce și-a dus copiii în vacanță în timpul școlii.
0: Femeia a trebuit să plătească echivalentul la 1200 de euro după ce și-a învoit cei 3 copii de la școală ca să-i ducă la mare în Grecia. Mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi.
1: Mulțumesc.
0: Te-ai descurcat de minune.
1: Mă bucur, mulțumesc mult și mai vreau.
0: Poate repetăm formula asta și voiam să spun și eu curând. Mulțumim mult.
1: Mulțumesc.
0: Scurtă pauză acum, iar de la Fix vă așteaptă colega mea, Andreea Georgescu.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
6: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
5: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
6: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
6: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
4: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
6: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unul și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță. Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie. Mesaj de interes public.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Discutăm la știrile zilei și despre pericolul la care tot mai mulți români se expun când merg pentru intervenții estetice la persoane fără absolut nicio pregătire, iar în presa internațională, suspiciunea de ciumă de la un laborator din Siberia ține în continuare prima pagină. Donald Trump vrea să discute despre asta direct cu Putin. Mergem pentru început în transmisiune directă la DIICOT, pentru că avem date de ultimă oră din documentul în care judecătorii Curții de Apel București explică de ce au decis în urmă cu o săptămână să îl aresteze pe Călin Georgescu. Interceptările și mărturiile strânse de procurori, care arată planurile fostului candidat de a-și cumpăra o vilă în Toscana, i-au convins pe magistrați că se pregătea să fugă din țară, scrie în document, avea și informații din ancheta confidențială la acel moment. Mai arată magistrații. În paralel, procurorii au extins sechestrul pe conturile lui Georgescu, în care, spun surse judiciare, au găsit în jur de 100.000 de euro. Continuă anchetatorii să verifice cele 27 de telefoane și alte dispozitive electronice ridicate la percheziții în prezența soților Georgescu, se întâmplă asta. Ioana Cornev urmărește tot ce se întâmplă, intră în direct cu mai multe informații. Te ascultăm, Ioana.
1: Bine te-am regăsit, Andreea, bun găsit tuturor. Așteptăm ca din moment în moment magistrații de la Tribunalul București să vină cu o decizie legată de contestația făcută de avocații lui Călin Georgescu în ceea ce privește sechestrul instituit pe locuința din Mogoșoaia. Magistrații au analizat astăzi argumentele avocaților și cele ale procurorilor DIICOT și urmează să vedem dacă ridică sau mențin acest sechestru pe casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu. Totodată, procurorii DIICOT au extins astăzi sechestrul și pentru conturile bancare ale fostului candidat la alegerile prezidențiale. Din informațiile pe care am reușit să le obținem, în cele 7 conturi ale lui Călin Georgescu s-au găsit mai puțin de 100.000 de euro. Continuă și la această oră perchezițiile informatice aici la sediul DIICOT. Soții Georgescu se află în fața procurorilor și participă la verificarea dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori. Din informațiile noastre, 27 de aparate digitale au fost ridicate din casa soților Georgescu. Încearcă acum anchetatorii să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar. Am reușit să ne uităm și pe motivarea instanței legată de arestul preventiv al lui Călin Georgescu. Se pare că judecătorii au considerat că există un risc foarte mare ca Georgescu să se sustragă din această anchetă și să fugă din țară. Un alt aspect extrem de important din motivare este legat de presupusa fraudă. Instanța spune că în acest caz nu ar fi vorba despre un contract care nu ar fi respectat. Judecătorii consideră că există suspiciunea că inculpații nu ar fi urmărit în realitate să respecte acest contract, ci să reușească să obțină această sumă de bani fără să se gândească să-i mai dea înapoi persoanei vătămate. Așadar, așteptăm să vedem dacă în momentul în care va ieși din sediul DIICOT, soția lui Călin Georgescu va mai face astăzi declarații, pentru că vă aduc aminte, ieri, în momentul în care s-au încheiat perchezițiile aici la parchet, aceasta a spus că acuzațiile care se aduc în acest dosar sunt nefondate și totodată că familia Georgescu este una obișnuită.
0: Românii câștigă mai mult, dar și cheltuiesc pe măsură. O gospodărie a avut în medie venituri de peste 10.000 de lei pe lună, conform datelor oficiale strânse în primele luni de vară. Dar în acest timp, cheltuielile au ajuns la aproape 8.500 de lei, cu mai bine de 600 de lei peste nivelul la care erau la începutul anului, în perioada ianuarie-martie. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și băuturi. Ana Maria Ianc are mai multe date.
2: Veniturile românilor au crescut în al doilea trimestru din acest an, dar și cheltuielile rămân foarte mari. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, românii au câștigat într-o lună 10.200 de lei, cu 8% mai mult față de primele 3 luni din acest an. Și cei mai mulți bani vin în continuare din salarii, vorbind despre aproximativ 7.350 de lei. Alții 2.000 de lei au venit din pensii, alocații sau alte prestații sociale. În orașe, veniturile sunt mai mari, aproximativ 11.000 10.100 de lei per gospodărie față de venitul din mediul rural, care este cu 20% mai mic. Însă tot în orașe și cheltuierile sunt mai mari, aproximativ 8.650 de lei pe lună merg către cheltuieli de consum. Dintre aceștia, 5.000 de lei au fost cheltuiți pentru bunuri de consum, iar peste 3.100 de lei au mers pe taxe și contribuții. Iar cea mai mare cheltuială a românilor în fiecare lună rămâne în continuare cea pentru mâncare. În medie se cheltuie 1.580 de lei pentru alimente și băuturi non-alcoolice. Așadar, românii au mai mulți bani, însă mare parte dintre ei se duc pe facturi, taxe, impozite, dar și traiul de zi cu zi.
0: Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari iarna aceasta, dar și în primăvară deja vin oferte mai mari la electricitate, cu 25 până la 50 de bani per kilowattoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare medie de 37 de bani per kilowatt pentru o gospodărie care consumă, să spunem, 200 de kW pe lună. Diferența ar însemna 70 de lei mai mult pentru o factură, peste 330 de lei pe lună, așadar. Reprezentanții Ministerului Energiei spun că vor urma scumpiri. Deocamdată nu pot avansa și 1%.
3: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala la Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Este foarte clar pentru noi că până la mijlocul lunii octombrie, cum speram că vom putea face acum câteva săptămâni redeschiderea, nu vom redeschide cele două reactoare.
4: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent. Vedeți același scenariu?
3: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Apropo de creșterea prețurilor, previziunile sunt tot mai pesimiste la nivel internațional, cu influență în România. Motorina ar putea rămâne cel puțin la fel de scumpă pe tot parcursul anului viitor, spune o analiză a băncii americane Goldman Sachs. A citit documentul Sebastian Boldea, ne spune mai multe chiar acum.
5: Bun găsit, ne uităm la ce anume se întâmplă pe piața internațională și la faptul că un baril de petrol, spre exemplu, este în prezent aproximativ 100 de dolari, în timp ce o tonă de motorină se învârte în jurul sumei de 1400, iar uneori chiar depășește pragul de 1500 de dolari. Acest lucru înseamnă că prețuri ridicate sunt în acest moment pe tot globul, nu doar în România, asta pentru că, repet, discutăm despre prețuri internaționale. La noi în țară, în prezent, un litru de motorină este aproape de pragul de 11 lei, iar prețul unui litru de benzină a sărit de pragul de 10 lei. Însă, experții internaționali susțin că aceste prețuri ridicate se vor menține chiar și la finalul acestui an. În ceea ce ține de autoritățile de la noi, experții din Ministerul Energiei susțin că s-au purtat discuții inclusiv la Bruxelles despre această temă și toate autoritățile practic spun același lucru. Că în momentul în care se va deschide strâmtoarea Hormuz, iar traficul de petrol, dar și de produse finite, adică benzină și motorină, va fi unul mult mai fluid, atunci și prețurile vor coborî din nou la standarde normale.
0: Ne uităm în continuare la ce se întâmplă pe scena politică. Executivul Niculescu se îndreaptă spre varianta tehnocrată, după ce majoritatea liderilor PSD a transmis că refuză să intre în guvern.

0: Să intre în acest guvern, supărați de faptul că președintele Nicușor Dan nu l-a desemnat pe liderul PSD Sorin Grindeanu ca fiind premier desemnat. Chiar surse indicau faptul că mulți din PSD sunt nemulțumiți de aceasta a patra desemnare. Alții, dimpotrivă, ar fi de acord să voteze acest guvern și să intre cu miniștri în guvern, și am vorbit în acest scenariu de un guvern alcătuit din socialdemocrați și de tehnocrați. Însă, foarte important este că aceste discuții care vor începe pe de mâine ale premierului desemnat vor stabili practic traiectoria pe care partidele o vor alege dacă votează sau nu în ceea ce privește privește pe socialdemocrați. Aceștia trebuie să decidă dacă intră în guvern sau nu, dar și dacă îl vor susține dacă vorbim de un guvern tehnocrat, pentru că dacă ne uităm la toate declarațiile, observăm că în acest moment se conturează mai degrabă ideea unui cabinet tehnocrat în spatele lui Luca Niculescu. De asemenea, tot mâine, în a doua parte a zilei, ar urma să se vadă și Luca Niculescu și cu liderul UDMR Kelemen Hunor. Știm că toți liderii au linii roșii, iar Luca Niculescu spunea într-o postare pe Facebook că vrea să vadă părerile partidelor și să le integreze în programul său de guvernare. Acesta are timp până joia viitoare să depună în Parlament programul de guvernare, dar și cabinetul de miniștri.
1: Un fost agent al CIA a fost arestat în Statele Unite. El și-a folosit poziția, dar și accesul la programe guvernamentale pentru a deturna 200 de milioane de dolari. Ca să obțină banii, bărbatul a inventat operațiuni guvernamentale strict secrete și a obținut astfel fondurile necesare. Din 145 de milioane de dolari, bărbatul a cumpărat 4 proprietăți de lux în Florida. Imagini de acolo pe ecran, alte 40 de milioane de dolari au fost investiți în aur. Anchetatorii au găsit la domiciliul suspectului 300 de lingouri de aur, 2 milioane de dolari, 35 de ceasuri de lux și mai multe autoturisme, imagini cu lingourile ridicate, vedem chiar acum. Bărbatul a fost găsit vinovat de fraudă electronică, riscă acum până la 20 de ani de închisoare. Ne întoarcem în țară, unde e în desfășurare un exercițiu masiv de mobilizare. 10.000 de rezerviști din Capitală și Ilfov sunt chemați în aceste zile la unitățile militare. Ei sunt obligați să participe la pregătirea care durează o zi. Ministerul Apărării subliniază că nu e o mobilizare de război. Autoritățile vor doar să vadă nivelul de pregătire al rezerviștilor români. Teodora Chiuș a fost la un astfel de exercițiu la una dintre unitățile militare unde au fost chemați rezerviștii și vine cu mai multe informații și imagini de acolo, de la antrenamente.
2: Bun găsit! După ce rezerviștii au trecut printr-un instructaj, acum au ocazia să tragă cu arma. Mulți dintre ei sunt militari care au ieșit recent în rezervă. Primii rezerviști au fost convocați în urmă cu 2 zile, iar exercițiul de mobilizare durează 1 săptămână. Anul acesta au fost convocați 10.000 de rezerviști care au domiciliul în București sau în Ilfov. În lângă militarii în rezervă au mai fost convocate și persoane care îndeplinesc următoarea condiție. Au făcut armata înainte de suspendarea serviciului militar obligatoriu, adică înainte de 2007. Cel mai tânăr rezervist are 47 de ani, iar limita de vârstă este de 63 de ani. Timp de o zi, rezerviștii sunt evaluați medical, participă la instructaj, trag cu arma și au ocazia să vadă tehnica militară.
1: Un atac violent a avut loc într-o școală din Polonia. Cel puțin 7 oameni au fost răniți. Autoritățile au reușit să captureze atacatorul înarmat cu un cuțit. E o imagine surprinsă la scurt timp după. Tânărul are 19 ani și e elev la aceeași școală. A intrat la ore cu arma albă, i-a atacat pe colegii lui, dar și mai mulți profesori. 2 dintre victime sunt în stare gravă, arată ultimele informații. Un elicopter a fost trimis pentru preluarea răniților. După atac, accesul în școală, în toate școlile, de fapt, din oraș, a fost restricționat. Nu se știe până acum motivul pentru care tânărul și-a atacat colegii și cadrele didactice. Telefonul influencerului Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale șocante. E dezvăluirea făcută de anchetatorii britanici, publicată de jurnaliștii de la The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe fratele milionar, sute de materiale indecente, inclusiv imagini cu o fată, despre care susțin că la momentul respectiv era

0: minoră. Toate aceste detalii sunt acum și pe masa judecătorului american, cel chemat să decidă dacă îi extrădează sau nu Regatul Unit pe frații Andrew și Tristan Tate. Alexandra Dinu știe mai multe.
1: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit. Alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
0: Nava lovită de drone în zona economică a României din Marea Neagră s-a scufundat. Embarcațiunea încărcată cu cereale avea la bord 13 membri în momentul atacului. Capitanul și-a pierdut viața. Bucătarul e de negăsit. Autoritatea Navală Română a decis să oprească toate căutările. Pe de altă parte, 3 navigatori din Azerbaidjan și India sunt în continuare internați. Ceilalți 8 sunt cazați la un hotel din Constanța. Iar zilele următoare, toți marinarii urmează să fie repatriați în țările native. Embarcațiunea comercială a plecat din portul Izmail din Ucraina la începutul săptămânii și s-a scufundat în apropiere de platforma Pescăruș. Vasul avea ca destinație Italia. Hong Kong a importat o cantitate record de aur rusesc anul acesta, mai bine de 112 tone, oferind Rusiei o poartă de intrare către China, cea mai mare piață consumatoare de metal prețios. Jurnaliștii de la CNBC spun că, din cauza sancțiunilor occidentale, regimul lui Putin și-a redirecționat producția de lingouri spre piețele asiatice.
2: În 2021, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, Hong Kong a importat doar puțin peste 3 tone de aur din Rusia. În 2025 a ajuns la peste 92 de tone, iar numai în primele 7 luni al acestui an a mai cumpărat încă aproape 113 tone. Cifrele publicate de CNBC arată cum comerțul cu aur rusesc și-a găsit noi rute. Pe măsură ce piețele tradiționale din vest, Londra fiind cea mai importantă, și-au oprit importurile. Înainte de 2022, Rusia exporta prin piața londoneză a aurului cam 2/3 din producție. Accesul la alte piețe chineze este garantat prin intrarea la Hong Kong, iar China este hotărâtă să-și crească rezervele de aur, fiind considerate sigure în timpuri tot mai incerte.
0: În acest timp, China își arată din nou ambițiile nucleare. Un satelit polonez a surprins imagini cu un portavion în construcție și mai multe compartimente pentru reactoare nucleare. China e a treia putere nucleară a lumii, după Statele Unite și Rusia, iar liderul Xi Jinping vrea să dețină 1000 de focoase până în 2030.

0: Pe un șantier naval din estul Chinei se construiește al patrulea portavion al țării. Cel mai probabil acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt clar vizibile în imaginile surprinse de satelitul polonez. Un obiect deosebit de interesant, au notat polonezii după publicarea imaginilor. China deține aproximativ 620 de focoase și are al treilea cel mai mare arsenal nuclear global. Estimările Pentagonului indică faptul că țara lui Xi Jinping ar putea depăși borna de 1000 de focoase nucleare până în 2030 și ar putea ajunge la 1500 până în 2035. Statele Unite, Rusia și China se află într-o cursă pentru dezvoltarea și instalarea primului reactor nuclear pe lună. NASA urmărește să aibă un reactor nuclear operațional pe suprafața satelitului natural al Pământului până în decembrie 2030. Agenția americană și-a accelerat calendarul, în parte pentru a se asigura că Statele Unite nu sunt depășite de Rusia.
1: O femeie fără nicio pregătire medicală făcea mai multe proceduri estetice, inclusiv măriri ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic, într-un salon de tatuaje din Constanța. Procurorii au intrat pe fir, spun că au descoperit că femeia ar fi făcut mai bine de 400 de astfel de intervenții ilegale. Au aflat despre ce se întâmplă atunci când unul dintre clienți a avut nevoie de spitalizare după o astfel de intervenție. Femeia a fost reținută de anchetatori, pusă apoi sub control judiciar. Iulia Stanciu are mai multe date din anchetă.
2: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși, să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.
1: Statele Unite au cerut Moscovei oficial rămuriri despre suspiciunea de ciumă din Siberia, în urma morții unui tehnician de laborator. Donald Trump spune că vrea să discute despre asta direct cu Vladimir Putin. Se întâmplă asta după ce o femeie de 28 de ani, care lucra la Institutul de Cercetare a Ciumei din Siberia, ar fi fost răpusă de cea mai virulentă formă, cea care afectează plămânii, după doar câteva zile de la momentul când ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii. Între timp, au apărut informații despre un al doilea deces în urma aceleiași infecții. Autoritățile ruse nu au confirmat, au menționat în schimb o pneumonie de origine nespecificată.
3: So far we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
4: WHO put out that they are working with Russia on the possible plague outbreak in Siberia. Can you explain what exactly they're doing? Are they announcing a public health emergency?
5: No, or I mean, I think...
4: And could we get a briefing by someone?
5: Yeah, I mean, let's...
4: Thank you.
5: I think we need to ensure that the words used matter. I think the statement from WHO says that there was a low risk.
4: I believe that was before the second death.
5: WHO has been in touch with the Russian authorities.
4: And the Russian authorities are cooperating.
5: They're in touch, yes. They're speaking.
6: But we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
1: întoarcem la subiectul pornit de la ancheta de la Constanța, patroana unui salon de tatuaje care e acum cercetată pentru că ar fi făcut sute de intervenții estetice, inclusiv în zone intime, fără să aibă pregătire medicală. Discutăm despre riscurile la care se expun cei care aleg să facă astfel de proceduri. Doamna doctor Dana Gianu este chirurg plastician, medic primar și doctor în științe medicale, e în direct la știrile zilei acum, pentru că avem nevoie de mai multe explicații și cumva să și tragem un semnal de alarmă în legătură cu ceea ce pare a fi un fenomen, dacă e să ne uităm pe rețelele sociale. Doamna doctor, vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
7: Bună ziua, cu mult drag. Într-adevăr, asistăm la o problemă de sănătate publică, deoarece se întâmplă un fenomen destul de frecvent, aș putea spune masiv, iată, acesta a pătruns în presă și mulțumim că diseminați, împreună cu Societatea Română de Chirurgie Estetică, din care fac parte și a cărei președinte de onoare sunt, am atras de nenumărate ori atenția și un semnal de alarmă că aceste persoane, fără nicio pregătire medicală, practică medicina neautorizat, punând în pericol sănătatea și chiar viața cetățenilor noștri, acelor persoane, victime, le putem numi victime, pentru că, iată, pot să se întâmple accidente locale, adică necroze, infecții la locul de injecție, de injectare, dar și fenomene mult mai grave, embolii, de exemplu la nivelul ochilor, dacă este injectat la nivelul feței, sau chiar accidente vasculare cerebrale folosindu-se acid hialuronic, deci fără a mai vorbi de transmiterea bolilor infecțioase de tip hepatită sau alte boli cu transmitere cu acul, pentru că, sau canula mică, pentru că aceste persoane nu au nicio idee despre riscurile la care expun populația, așa zis și pacienți, deci subiecții, pentru că nu sunt pacienți odată ce nu este doctor, riscurile enorme pe care noi ca societate și, bineînțeles, în primul rând individul, le plătește, pentru că nu-i suportă nimeni cheltuielile, deoarece persoana practică medicina neautorizat și, evident, nu putem vorbi de poliță de malpraxis, pentru că malpraxis o aparține exclusiv medicilor.
1: Medical, exact.
7: Și ceea ce este și mai, să spun așa, îngrijorător, este faptul că aceste persoane care practică neautorizat, ilegal medicina, ca pedeapsă, astăzi pedepsele sunt extrem de blânde, maximum o amendă penală. Deci, sau știu și eu, poate și mai drastic, poate, știu și o închisoare cu, dar fără să o execute. Practic, aceste infracțiuni sunt pedepsite foarte blând, ca și cum ar practica, știu și eu, neautorizat o altă specialitate sau o altă profesie, dar aici avem de-a face cu sănătatea individului și cu sănătatea publică în cele din urmă. Costurile sunt atât pentru pacient, dar cât și pentru întreaga societate, pentru că pacientul, dacă rămâne cu un grad de invaliditate sau, știu și eu, chiar decedează, vă dați seama că este o pierdere enormă pentru societate în general și pentru pacient, pentru familia lui, deci este pe toate planurile un enorm impact.
1: Doamna doctor, cine știe cu adevărat și poate face cu riscuri aproape de zero, pentru că riscuri zero, mă gândesc că nu există nicio procedură, astfel de intervenții de înfrumusețare, pentru că aud adesea, e o injecție cu acid hialuronic, cât de mult poate greși cineva?
7: Da, s-au bagatelizat, din păcate.
1: Din păcate.
7: Pare o manevră pare o manevră facilă, dar de fapt nu este, tocmai pentru că în vârful acului sau pentru că vârful acului poartă pericole mortale sau pericole de sănătate, cine ar trebui, sunt foarte ușor de depistat acești infractori, aceste persoane, pentru că își fac reclamă, cum ați spus și dumneavoastră, pe social media, deci abundă, e foarte ușor să-i depistezi, nu trebuie să ajungă neapărat omul la spital, ar putea, știu și eu, să intre în atenția autorităților mult mai devreme și trebuie înăsprite pedepsele în același timp dacă vrem să luăm o măsură. Aș putea spune că aceste acte medicale ce țin de intervențiile estetice intră în mod legal, bineînțeles, medicii, deci trebuie persoanele să se adreseze medicilor, dar mai mult decât atât, medicilor care au pregătire legală, deci legal înțelegem prin rezidențiat, deci prin specialitate, și anume chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, care poate face intervenții estetice și reparatorii reconstructive în cunoștință de cauză și, bineînțeles, pacientul este apărat și de polița de malpraxis. La nivelul feței mai există încă o specialitate care în definiția specialității are sau se ocupă cu intervenții estetice și anume chirurgia oromaxilofacială. În rest, nu prea există alte specialități în care în definiție să aibă și să aibă intervenții estetice figurate legal și de asemenea nu numai ceea ce este trecut, dar și specializarea în sine contează foarte mult. Medicul trebuie să îndeplinească toate cerințele, să aibă specialitate, specializare, să practice într-o clinică autorizată de Direcția de Sănătate Publică și trebuie să aibă un aviz de liberă practică valabil. Medicii pot fi găsiți pe registrul unic al medicilor, al Colegiului Medicilor din România, și poliță de malpraxis automat, pentru că atunci cumva este despăgubit și pacientul dacă se întâmplă.
8: Dacă ceva merge greșit. Da, doamna doctor Dana Jianu, mulțumesc foarte mult pentru explicație.
7: Mulțumesc și eu.
8: Mergem mai departe. Furtunile continuă să le dea bătăi de cap spaniolilor. Niciun tren nu circulă azi în regiunea Barcelonei, după ce o garnitură a lovit un copac doborât pe șine. Din cauza incidentului, mecanicii au refuzat să mai iasă pe traseu. Din această cauză, sute de mii de navetiști au format cozi de sute de metri ca să prindă loc în autobuzele puse la dispoziție de autorități drept alternativă. Care e situația în Spania? Aflăm de la corespondentul Digi24 acolo, Alin Petrica.
9: Nu găsi niciun tren de navetiști, nu circulă în acest moment în regiunea Barcelona. Sunt sute de mii de oameni afectați care le foloseau pentru a merge zilnic la lucru. Autoritățile au pus la dispoziție sute de autobuze suplimentare, însă nu au făcut față. Au fost momente în zi în care s-a așteptat și câte 50-60 de minute pentru a prinde loc un loc în aceste autobuze. Mecanicii de tren spun că le este teamă să iasă la lucru, le este teamă pentru viața lor și a pasagerilor. Au fost trei incidente mari înainte de ora 7 dimineața, într-unul dintre ele în Vilanova, o localitate aflată la 50 de kilometri sud de Barcelona. Trenul a lovit cu o viteză mică, ce-i drept, un copac adus de ape pe linie. Locomotiva a fost avariată, însă niciunul dintre cei 200 de pasageri nu a fost rănit. Mecanicii spun că așteaptă garanții că totul este în siguranță pentru ei și pentru pasageri. Sunt negocieri în acest moment pentru a se relua traficul și lucrul. Meteorologii spun însă că ploile continuă, este în continuare avertizare cod roșu și portocaliu de risc de inundații peste mare parte din Catalonia. Azi noapte au fost ploi mari, cantități mari de apă care au dus la inundarea mai multor localități. Sunt două persoane dispărute și sunt căutate în acest moment. Printre ele este și un copil de 12 ani.
8: Un bărbat de 84 de ani din Italia a sunat la 112 pentru că se simțea singur, chiar dacă nu era o urgență reală. Polițiștii au înțeles nevoia vârstnicului, au încercat să îl ajute. Cum anume, ne spune din Italia, de la Mohan.
10: Bun găsit, bărbatul care este din localitatea Pordenone a sunat la numărul 112 și i-a spus operatorului încă de la început că nu are nevoie de ajutor, însă are nevoie să vorbească cu cineva pentru că se simte singur. Operatorul nu i-a închis telefonul, nu i-a dat amendă, deși și în Italia există o lege care spune că la numărul de urgență nu se poate suna dacă nu există o nevoie reală. În schimb, operatorul a trimis acolo patrula care se afla în zonă. Cei doi polițiști au bătut la ușă lui Luigi, așa se cheamă bărbatul, iar acesta le-a spus că de mult timp cineva nu i-a mai sunat la sonerie. Au stat de vorbă o perioadă, iar la final polițiștii au întocmit și un proces verbal în care au notat că bărbatul este în siguranță, în schimb trăiește singur de foarte mulți ani. În Italia sunt peste 2,7 milioane de persoane peste 75 de ani care trăiesc singure, arată statisticile oficiale. Polițiștii i-au obținut permisul acestui bărbat să îi publice fotografia, să îi spună povestea și au notat la final și că bărbatul nu avea nevoie de ajutor, însă avea nevoie de umanitate.
1: Singurătatea vârstnicilor e o problemă mare, tot mai mare și în România. 3 din 5 seniori din mediul urban spun că au zile la rând în care nu vorbesc cu nimeni, arată un studiu recent. Iar un sfert dintre bătrânii de la noi ajung să vorbească cu cel mult o persoană într-o lună. Care sunt motivele? În cam o treime din cazuri, copiii sunt plecați în alt oraș sau în străinătate. Contribuie și pierderea partenerului, mobilitatea redusă, veniturile mici, pensiile mici. În multe cazuri, toți factorii suprapuși fac din singurătate o formă de izolare. Aproape jumătate din vârstnicii români spun că se simt cel puțin uneori singuri. Iată, 46%. Chiar dacă nu trăiesc izolați, au vecini, au rude, dar cu toate acestea nu simt că sunt importanți pentru cineva. Iar pe fondul îmbătrânirii populației din economiile dezvoltate, Organizația Mondială a Sănătății tratează deja singurătatea și izolarea socială drept probleme de sănătate publică. Aduc risc mai mare de depresie, probleme ale inimii și declin cognitiv.
11: Un program oferit de Digi.

Când vorbim de reîmpăduriri, contează și ce specii alegem. Nu e suficient doar să plantăm cât mai mulți copaci, pentru că un arbore bine ales poate face cât 10. De exemplu, paulonia, numită și arborele imperial, crește foarte repede și, potrivit studiilor, poate absorbi de până la 10 ori mai mult dioxid de carbon decât un platan adult. În schimb, specii cu creștere lentă, cum sunt multe conifere, stochează carbon pe termen lung, dar nu au aceleași efect rapid de aspirator de poluanți în orașe. Pentru calitatea aerului, unele dintre cele mai eficiente specii sunt stejarul și fagul, absorb mult dioxid de carbon și rețin multe particule fine. Arțarul, teiul și frasinul rezistă bine în orașe, au frunziș dens și filtrează eficient noxele și praful fin. Coniferele, cum ar fi pinul și molidul, filtrează aerul tot anul, dar sunt mai indicate în zone montane și în jurul orașelor, nu neapărat o soluție în cartiere foarte poluate. Ca regulă generală, specialiștii spun că trebuie evitate culturile cu o singură specie și e nevoie de păduri amestecate. În orașe e nevoie de specii care nu emit mulți compuși volatili. Puțin știu, de exemplu, că anumite tipuri de salce și plop emit izopren, un compus care, în combinație cu noxele din trafic, poate agrava smogul. Tot în orașe e nevoie de copaci cu frunziș mare și dens, tei, arțar, frasin și castan. Așadar, e nevoie de o plantare inteligentă ca să beneficiem la maximum de ce ne oferă copacii.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
5: Ajungem la alegeri anticipate?
6: De ce nu? Nici asta nu e o soluție. Cer prea mult cetățenilor să facă alegeri anticipate. Și le ceri pe limba aversiunii pe care au câștigat-o în mod cert. Asta a crescut în România în ultimile luni. Aversiunea sau îngrijorarea, angoasa majoră față de neputința politicienilor. Dacă acum face alegeri pe valul ăsta de nemulțumire și de aversiune, chiar ăia care nu vreau să voteze cu aur, îl votează. Deci nici alegerile nu sunt ieșirea din foc sau din pericolul de incendiu. Dar totuși, eu cred că înțelegerile parțiale, pe teme date, găsirea unei majorități raționale, comunicate de fiecare dată ca atare. Noi nu am comunicat nici când vroiam să tăiem spre binele tuturor peste un an sau doi, nici când am vrut să scoatem sindicatele în stradă, nici varianta creștin-democrată liberală, nici varianta social-democrată sindicală, n-au reușit să ne lămurească despre ce e vorba. Asta este marea noastră problemă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Dacă mă strigă cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
8: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
7: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
8: Ce mai e autentic în online?
7: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala. Eu-s frumos? Nu-s frumos! Deșteptă-s, dar nu-s frumos!
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: se pregătește o schimbare majoră pentru traficul din România. Motocicletele și scuterele vor putea merge pe banda specială pentru autobuze, vor avea voie chiar să se strecoare printre mașinile blocate la semafor. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. Merge la Bianca Timșa pentru mai multe informații.
1: Bun găsit, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicliștilor să folosească benzile destinate autobuzelor și să înainteze printre sau pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu calea ferată cu respectarea condițiilor de siguranță. Proiectul prevede și posibilitatea staționării motocicletelor și scuterelor pe trotuar, paralel cu axa drumului, dacă rămâne liber un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. Pentru fluidizarea traficului în intersecții vor fi de asemenea amenajate spații de siguranță înaintea linei de oprire la semafor la culoarea roșie.
0: Cartof dulce made in Dăbuleni. Altădată un produs exotic, acest aliment e tot mai prezent în dieta românilor. La stațiunea de cercetare din Dăbuleni e în dezvoltare un soi nou, iar fermierii spun că s-a adaptat deja solului nisipos din regiune.
2: Un nisip ca de plajă produce 2-3 kg de cartof dulce per cuib. Realizând o producție între 30 și 60 de tone pe hectar.
3: Noul soi de cartof dulce testat la Dăbuleni se remarcă nu doar prin productivitate, ci și prin perioada scurtă de vegetație. La numai 50 de zile de la plantare poate ajunge la o greutate de peste 1 kg.
4: Solul nisipos de aici din Dăbuleni ajută foarte mult la dezvoltarea cartofului dulce, iar unul singur ajunge să cântărească și 1 kg 200 de grame.
5: Are o toleranță ridicată la secetă. În câmpul de cercetare am trimis către...
0: Vedem imagini în direct de la DIICOT. În aceste momente, soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, tocmai ce a plecat de acolo, înțelegem, după ce s-au încheiat pentru ziua de astăzi procedurile de verificare a dispozitivelor ridicate de anchetatori la percheziție. Vă reamintesc, 27 de telefoane, tablete și alte dispozitive electronice au fost ridicate de anchetatori la perchezițiile făcute la începutul săptămânii.
6: Astăzi a fost a doua zi de percheziție informatică. Vă rog să-mi dați voie pentru toată lumea de acasă să explicăm foarte scurt ce este percheziția informatică. Datele de pe calculatoare, telefoane, stick-uri sau hard disk-uri externe se face o copie după ele. Asta e tot ce se întâmplă. Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine și vă rog frumos să faceți liniște ca să pot să spun ce am de spus. Mulțumesc! Deci...
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
11: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos ca să putem noi să ne facem treaba în continuare. Dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
12: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
11: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
12: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
11: criza
12: tot
11: economică un clickbait? Criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat.
12: De rezolvat, de reparat.
11: De reparat, de niște administratori responsabili.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
7: Digi24 FM.

0: Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. Dumnezeul fotbalului din Argentina s-a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri, ultimul din penalti. Adversara Argentinei a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume, dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi la 39 de ani din echipa în care a debutat acum 21 de ani. De atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, odată campionatul mondial de fotbal, de două ori Copa America și numeroase trofee în Europa, ca jucător la Barcelona și Paris Saint-Germain.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
4: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început o pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
5: Deja sunteți politician.
4: Da. Sunt.
5: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
4: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
5: atunci
4: companii.
5: Atunci s-a rupt coaliția?
4: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
5: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
4: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
8: Facem schimb, vorbim despre sport.
7: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
9: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
7: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
10: Mi se pare minunat pe aia.
7: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
11: E bine.
7: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Avem date de ultimă oră din documentul în care judecătorii Curții de Apel București explică de ce au decis să-l aresteze pe Călin Georgescu. Interceptările și mărturiile strânse de procurori arătau planurile fostului candidat de a-și cumpăra o vilă în Toscana și toate acestea i-au convins pe magistrați că se pregătea să fugă din țară. Avea și informații din ancheta confidențială la acel moment, mai scriu magistrații. În paralel, procurorii au extins și sechestru pe conturile lui Georgescu. S-a întâmplat chiar astăzi. În acele conturi i-ar fi găsit aproximativ 100.000 de euro și continuă să verifice cele 27 de telefoane și alte dispozitive electronice găsite la percheziții, despre care Cristina Georgescu a spus că sunt sticuri pe care se aflau poze cu copiii.
1: Este, nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
0: Ioana Cornev urmărește tot ce se întâmplă, se află la DICOT și vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit, s-a încheiat o nouă zi de percheziții informatice aici la sediul DICOT. Soții Georgescu au asistat și astăzi la verificările făcute de procurorii DICOT în această anchetă. Au verificat anchetatorii numai puțin de 27 de dispozitive digitale ridicate din casa soților Georgescu. Încearcă prin aceste percheziții anchetatorii să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a jucat fiecare persoană implicată și vizată în acest dosar. Totodată, astăzi a fost ședință de judecată la Tribunalul București. Magistrații au analizat contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu, contestație la sechestrul instituit pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. S-a extins de altfel sechestrul și pe conturile lui Călin Georgescu. În 7 conturi au fost găsiți 100.000 de euro. Mâine urmează o nouă zi cu percheziții. Călin Georgescu va fi scos pentru a treia zi la rând din arestul central al capitalei și adus aici în fața procurorilor de ICOT pentru a asista din nou la o altă rundă de verificări informatice. Am reușit să ne uităm și pe motivarea instanței după ce Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Pe scurt, potrivit instanței, Georgescu ar fi putut să fugă din țară. Acestea sunt notele magistraților de la Curtea de Apel București. Au fost găsite mai multe interceptări între Georgescu și persoanele vizate în acest dosar. Ar fi putut să se sustragă din această anchetă.
0: Mulțumesc, Ioana Cornev. Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari iarna aceasta, dar posibil și în primăvară. Deja vin oferte mai mari la electricitate cu 25-50 de bani pe kilowattoră. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, scenariul mediu indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatți în medie în fiecare lună, diferența ar însemna 70 de lei în plus la factură, adică un total ce atinge 330 de lei. Și reprezentanții Ministerului Energiei spun că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent exact.
3: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Este foarte clar pentru noi că până la mijlocul lunii octombrie, cum speram că vom putea face acum câteva săptămâni redeschiderea, nu vom redeschide cele două reactoare.
0: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent. Vedeți același scenariu?
3: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.

0: Franța este paralizată de proteste uriașe. Studenții s-au alăturat manifestațiilor care deja au degenerat în mai multe orașe după implicarea extremiștilor. Este fierbere și în rândul angajaților din sectorul public. Sunt licee baricadate, poduri blocate și paralizie bugetară. Există temeri uriașe legate de o preluare a puterii de către extrema dreaptă. În cele două săptămâni au fost proteste și au fost reținuți peste 6500 de demonstranți și sute de elevi. Polițiștii și jandarmii au fost răniți în confruntările violente. O femeie fără nicio pregătire medicală făcea mai multe proceduri estetice, printre care și măriri ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia care făcea ilegal aceste intervenții a fost reținută de anchetatori și apoi plasată sub control judiciar. Colega mea, Iulia Stanciu, are toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși, să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.

0: avem informații pe surse de pe scena politică. Guvernul Niculescu s-ar îndrepta spre varianta tehnocrată, după ce majoritatea liderilor PSD ar fi refuzat să intre în executiv. Detaliile despre componența viitorului guvern încep să fie stabilite de mâine, când Luca Niculescu se întâlnește cu liderii partidelor. UDMR va avea discuții cu premierul desemnat, iar din informațiile noastre și Sorin Grindeanu ar urma să aibă o întâlnire cu acesta, după ce astăzi i-au vorbit la telefon. Amalia Dobre vine din Parlament cu detalii suplimentare. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! De mâine premierul desemnat Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor. Potrivit surselor, în prima parte a zilei va fi o discuție cu liderul PSD, iar mai apoi, după prânz, vom vedea și o discuție cu liderul UDMR. Încearcă acesta să găsească o majoritate, sprijin pentru cabinetul său, însă tocmai acest lucru așteaptă și liderii să vadă programul de guvernare, pentru că de aici sunt multe semne de întrebare. Cum va arăta acest program de guvernare? Dacă ne uităm către socialdemocrați, aici taberele sunt două tabere, am putea spune, părerile sunt împărțite. Unii susțin că nu ar trebui să intre într-un guvern alături de tehnocrați în cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că o bună parte dintre socialdemocrați sunt nemulțumiți de această a patra desemnare a președintelui și ar fi și consideră ei că ar fi trebuit ca Sorin Grindeanu, liderul partidului, să fie cea de a patra desemnare. De asemenea, sunt și alții care spun că ar trebui să voteze acest guvern și să intre cu miniștri în cabinetul lui Luca Niculescu, însă, de asemenea, în ceea ce privește votul de susținere, încă se analizează acest lucru în partid, iar cel mai important aspect este programul de guvernare, pentru că, așa cum spunea și Sorin Grindeanu, acesta susține că nu va vota guvernul Luca Niculescu dacă va continua măsurile de austeritate de tip bolojan. Știm că și Luca Niculescu a anunțat deja că lucrează la acest program de guvernare și vrea să integreze propunerile de la partid în programul său.
0: Mulțumesc, Amalia Dobre. Statele Unite ale Americii au emis alertă sanitară pentru cetățenii americani din Rusia după cazul suspect de ciumă pneumonică. Un mesaj a fost publicat pe site-ul ambasadei americane de la Moscova. Autoritățile transmit că monitorizează situația, dar îi avertizează pe americanii aflați în Rusia sau pe cei cu planuri de călătorie că guvernul SUA are capacități limitate de a-i ajuta. Chiar Donald Trump a anunțat că va vorbi

0: working with Russia on the possible plague outbreak in Siberia. Can you explain what exactly they're doing? Are they announcing a public health emergency?
1: No, or
0: are
1: they looking into it? I think...
0: And could we get a briefing by someone?
1: Yeah, I mean, let's...
0: thank you.
1: I think we need to ensure that the words used matter. I think the statement from WHO says that there was a low risk.
0: That was before the second.
1: WHO has been in touch with the Russian authorities,
0: and the Russian authorities are cooperating.
1: They're in touch. Yes, they're they're speaking.
2: But we'll help anybody that has that kind of a problem. We're always willing to help. We'll help.
3: Incident grav în strâmtoarea Bosfor noaptea trecută, un feribot cu pasageri scăpat de sub control a lovit în timpul nopții cheiul unui conac istoric vechi de 200 de ani. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Feribotul a lovit mai întâi o barcă din fața vilei, apoi a ajuns în grădină și a distrus cheiul. Proprietara este cea care a publicat imaginile și spune că s-a speriat foarte tare, mai ales că în casă erau și copiii săi. La bordul feribotului se aflau și pasagerii în momentul impactului. Presa locală scrie că niciunul nu a fost strănit. Poliția a deschis acum o anchetă. Exercițiu masiv de mobilizare. 10.000 de rezerviști din București și din Ilfov sunt chemați la unitățile militare. Ei sunt obligați să participe la pregătirea care durează doar o zi. Ministerul Apărării Naționale subliniază că nu este o mobilizare de război. Autoritățile vor să vadă nivelul de pregătire. Teodorachiu se află la una dintre aceste unități militare unde au fost chemați rezerviștii și vine cu mai multe detalii.
4: Bun găsit! După ce rezerviștii au trecut printr-un instructaj, acum au ocazia să tragă cu arma. Mulți dintre ei sunt militari care au ieșit recent în rezervă. Primii rezerviști au fost convocați în urmă cu două zile, iar exercițiul de mobilizare durează o săptămână. Anul acesta au fost convocați 10.000 de rezerviști care au domiciliul în București sau Ilfov. Pe lângă militarii în rezervă au mai fost convocate și persoane care îndeplinesc următoarea condiție. Au făcut armata înainte de suspendarea serviciului militar obligatoriu, adică înainte de 2007. Cel mai tânăr rezervist are 47 de ani, iar limita de vârstă este de 63 de ani. Timp de o zi, rezerviștii sunt evaluați medical, participă la instructaj, trag cu arma și au ocazia să vadă tehnica militară.
3: Cel puțin 14 morți și 10 de răniți este bilanțul celor mai recente atacuri declanșate de ruși în Ucraina. Un cadou din partea armatei pentru Putin. Așa descrie ironic situația Volodymyr Zelensky în contextul în care liderul de la Kremlin a împlinit astăzi 74 de ani. Un bloc de locuințe a fost lovit în nordul țării în salva de atacuri care au vizat în total 12 regiuni, inclusiv capitala Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, rușii au folosit 70 de rachete, precum și drone kamikaze. În lipsa unui număr suficient de rachete interceptoare, ucrainenii au reușit să doboare doar o parte din țintele inamice. Inspectorii Găzii de Mediu au fost amenințați cu un pistol în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt. Administratorul ar fi încercat să intimideze și ar fi agresat verbal. La fața locului au intervenit polițiștii și jandarmii. Elena Alexandru ne aduce mai multe detalii.
5: Bun găsit tuturor! Încă de la începutul acestui an au avut loc mai multe controle la balastiera din Osica, din județul Olt. Au fost aplicate numeroase sancțiuni pentru proprietarul acestei balastiere, care funcționează ilegal, fără autorizație. Recent, comisarii Gărzii de Mediu, dar și cei de la Apele Române au făcut un nou control. În momentul în care comisarii Gărzii de Mediu au ajuns acolo, proprietarul a devenit agresiv, i-a jignit pe comisarii Gărzii de Mediu și la un moment dat a scos și un pistol și a amenințat. Aceștia au plecat inițial de la balastiera respectivă, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, dar au venit și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe proprietarul balastierei cu 250.000 de lei. Este și un dosar în anchetă în acest moment și continuă verificările.

0: Schimbarea majoră pentru traficul din România, motocicletele și scuterele vor putea merge pe banda specială pentru autobuze și vor avea voie să se strecoare printre mașinile blocate la semafor. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. Bianca Timșu are informații.
1: Bun găsit, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicliștilor să folosească benzile destinate autobuzelor și să înainteze printre sau pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu calea ferată cu respectarea condițiilor de siguranță. Proiectul prevede și posibilitatea staționării motocicletelor și scuterelor pe trotuar, paralel cu axa drumului, dacă rămâne liber un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. Pentru fluidizarea traficului în intersecții vor fi de asemenea amenajate spații de siguranță înaintea linei de oprire la semafor la culoarea roșie.
0: Șoferii români sunt trași pe dreapta și intervievați pe autostrăzi, drumuri expres și naționale. Conducătorii auto sunt opriți de polițiști și rugați de reprezentanții Ministerului Transporturilor să răspundă la o serie de întrebări. De unde au pornit, unde vor să ajungă, ce transportă, în ce scop se deplasează sau unde lucrează. Chestionarul are însă și o întrebare la care foarte puțini șoferi vor să răspundă. Care este aceasta și de ce îi trebuie statului român răspunsurile? Vă spunem în materialul următor.
2: Este o anchetă legată de trafic. Îmi spuneți de unde veniți și unde mergeți.
3: Venim de la Ploiești.
2: Ploiești. Și mergeți la București.
3: La București, da.
2: Deci sunteți cu munca, veniți de la muncă, mergeți la muncă.
3: Da. Interes de serviciu.
4: Acestea au fost o parte dintre răspunsurile cameramanului Digi24, intervievat de reprezentantul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică. S-a întâmplat într-o parcare a autostrăzii A3, unde sute de șoferi au fost îndrumați să intre temporar și rugați să participe la ancheta de trafic inițiată de statul român.
5: Tipul, originea călătoriei, acasă, loc de muncă...
6: Loc de muncă.
7: Vârsta dumneavoastră?
6: 20.
8: De unde veniți?
6: București.
8: București, unde mergeți?
6: Balotești.
4: Șoferii nu sunt obligați să răspundă la întrebări, dar puțin refuză. Foarte mulți sunt însă iritați de ultima întrebare care le este adresată. O consideră intimă, așa că nu-i prea acordă răspuns.
5: Și-o venit dacă puteți să-mi spuneți. Un interval de venit... Mulțumesc frumos! O zi bună să aveți!
8: Venitul dumneavoastră un
6: alt? Trebuie să mă gândesc să spun și ceva la televizor.
8: Da? Mulțumesc, nu e nicio problemă.
9: Salariul la ce cu banca 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
10: 6.000. Dumneavoastră lunar, cam care ar fi? Între 2.000, 3.500, 3.500, 6.000, 6.000, 7.500?
9: 6.000 acum.
10: 6.000 aici. Vă mulțumesc frumos, aveți o zi bună.
11: De ce crezi că v-a întrebat și cât câștigați într-o lună?
12: Probabil în urma celor spuse de mai mari noștri, care încă se bat pe ciolanul la gros și nu au reușit nici acum să-l împartă, să iasă vreunul dintre ei să spună public, uite domnule că românii o duc bine, dar el nu știe, nu am punctat acolo că am două joburi pentru aia 6.000, da? Trecem cu vedere.
4: Oficial, informațiile obținute, inclusiv cea referitoare la venitul lunar al șoferului intervievat, au rost important în pregătirea infrastructurii rutiere.
13: Să știm unde facem un drum. De aceea avem nevoie de aceste date. Vorbim de proiecte noi, în general, de viitoare proiecte, fie o centură, fie o lărgire, fie o autostradă. Avem nevoie de aceste date.
14: Fără aceste date se poate face infrastructură bună?
13: Teoretic da, dar nu este recomandat.
14: De ce îi întrebați și câți bani câștigă pe lună?
13: Venitul salariul este în strânsă legătură cu traficul, anume... Decizia de a achiziționa o mașină, decizia de a folosi un autovehicul propriu sau a folosi un transport intermodal. Sunt mai multe, ci impactează direct asupra traficului venitus persoanelor.
4: Acțiuni similare vor fi și în următoarele 3 săptămâni, în fiecare zi de miercuri.
0: Secretarul american de stat Marco Rubio a sosit în Grecia în cadrul unui turneu european. A fost deja în Islanda și va merge apoi în Portugalia. A fost primit pe aeroport de ambasadoarea SUA, aflată în centrul unui scandal legat de căderea guvernului Bolojan. Îmbrățișarea de la sosire întărește și pe cale vizuală faptul că administrația Trump o sprijină ferm pe șefa misiunii de la Atena. Amintim de informațiile apărute recent în Wall Street Journal. Ambasadoarea este citată spunând la un eveniment că Statele Unite pot provoca și căderea guvernului elen ca în România. Casa Albă și Departamentul de Stat și-au coordonat în mod deliberat acțiunile pentru a o proteja. Zilele trecute, de exemplu, Rubio a transmis o declarație în care a lăudat-o pentru că promovează extrem de eficient agenda președintelui și inițiativele energetice ale Statelor Unite. Executivul român ridicase semne de întrebare în fața prețului ridicat al gazelor pe care vor să ni le vândă americanii. Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale. Este dezvăluirea făcută de anchetatorii britanici publicată de The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe fratele milionar, sute de materiale indecente, inclusiv imagini cu o fată care ar fi fost minor atunci. Toate aceste detalii se află și pe masa judecătorului american, care trebuie să decide dacă îi extrădează sau nu Regatul Unit. Primim detalii de la Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit, alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, reiese acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
0: Mâine începe pelerinajul Sfintei Parascheva, iar la Catedrala Metropolitană din Iași se fac ultimele pregătiri. Baldachinul pe care va fi așezată racla este împodobit astăzi cu sute de mii de flori. O familie de florari din București se ocupă de 23 de ani de pregătire aranjamentelor. Pelerinii au început să vină încă din weekend. Peste 10.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele ocrotitoarei Moldovei. Colega mea, Ligia Pricopi, are mai multe informații.
15: Bun găsit! Timp de o săptămână, racla Sfintei Parascheva va rămâne așezată aici, pe baldachinul din curtea Catedralei Metropolitane. Pelerinajul începe oficial mâine dimineață, însă până atunci totul trebuie să fie pregătit. Baldachinul este împodobit cu flori de o familie din București, care face acest dar în semn de recunoștință de 23 de ani deja. Fac în așa fel încât florile să reziste o săptămână, cât ține pelerinajul. Anul acesta au ales nuanțe de roz și vedem trandafiri, crizanteme, crini de asemenea. E o echipă mare care se ocupă de aceste aranjamente și cu toate acestea procesul e unul de durată. Baldachinul va fi gata abia la lăsarea întunericului.

0: Celebra statuie Ciuma Portocalie a ajuns la Parlamentul European de la Strasburg. Lucrarea de 2 metri și jumătate îl înfățișează pe Donald Trump gol și așezat pe umerii unui bărbat mai mic. Artistul, un danez, a plimbat statuia în mai multe orașe europene, dar și în Brazilia, la summitul ONU pentru climă. Asta pentru că mesajul principal transmis de statuie este că Trump blochează eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Statuia va fi expusă și mâine în Parlamentul European.
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

mers la 8 medici și timp de ani de zile a trăit cu dureri puternice, slăbiciune în mâini și presiune pe piept fără să afle cauza exactă. Este povestea unei paciente de 35 de ani diagnosticată cu o afecțiune rară a măduvei spinării. Problema nu a fost descoperită nici măcar la RMN și abia al 9-lea medic a văzut că măduva ei nu se mișca normal odată cu coloana. Femeia a fost operată, iar la 3 săptămâni de la intervenție spune că simptomele care o chinuiau de ani de zile au dispărut.

0: apăra când ajungi la mine scaun cu rotile.
1: Acesta a fost răspunsul pe care Gabriela l-a primit de la unul dintre medicii care au tratat-o de-a lungul timpului. Era printre ultimele încercări de a afla cauza durerilor care o chinuiau de ani de zile. Totul a început în 2021, când a căzut de pe o scară. Imediat după accident, spune că și-a simțit coloana amorțită și pentru o perioadă nu și-a mai simțit picioarele.
0: Am așteptat să treacă, nu m-a trecut absolut deloc și am început să merg din doctor în doctor.
1: Primul RMN, făcut câteva luni mai târziu, a arătat o siringomielie, adică o cavitate cu lichid formată în interiorul mădovei spinării. Este o afecțiune rară, iar diagnosticul explica o parte dintre simptome, dar nimeni nu știa de ce apăruse.
0: Am ajuns în total la 8 medici, profesori, doctori, medici de la spitale de renume.
1: Anii au trecut, iar simptomele s-au agravat și a pierdut forța în mâini. Ajunsese în punctul în care inclusiv gesturile obișnuite îi provocau dureri puternice.
0: La fiecare mișcare care o făceam, simțeam presiune toracală. Mă ținea ceva.
1: Cu dureri chinuitoare și 8 opinii medicale, Gabriela a spus stop.
0: Una dintre ele care m-a făcut să renunț la a mai merge la medic și a mai căuta o rezolvare a fost: te voi opera când ajungi la mine scaun cu rotile.
1: A ajuns însă la neurochirurgul Mihai Crăciun. El a fost medicul care a descoperit ce alții nu văzuseră.
2: Măduva ei, deci, curcircuita curburile normale ale coloanei. Ei bine, măduva normală trebuie să urmeze aceste curburi. Dar la Gabriela a părut foarte, să ia foarte mult pe interiorul curbei și asta mi-a ridicat suspiciunea că avem de-a face cu o măduva atașată.
1: Există cazuri descrise în literatura medicală în care aceste semne anatomice specifice lipsesc, ceea ce face diagnosticul mult mai dificil. În cazul Gabrielei, medicul spune că indiciul a fost modul în care măduva era poziționată.
2: Asta este filmul terminal, care rămâne cumva pe interiorul curburii. Toate rădăcinile se duc în față, filmul terminal rămâne aici. Nu urmează o curbură normală, rămâne foarte lipit de măduva.
1: Soluția propusă a fost secționarea filumului terminal pentru a elibera tensiunea. Este o intervenție neurochirurgicală profundă, realizată cu monitorizarea permanentă a funcției nervilor.

0: ce se poate face în această situație este conceptual simplă. Tăiem acel fir. Ca o sârmă care este prea, sau o oață care e prea întinsă și ține, o tai. E mai complicat, adică este destul de profund, e în interiorul sacului dural.
1: Medicii spun că în astfel de afecțiuni, degradarea neurologică nu apare neapărat brusc.
0: Nu era o paralizie ca să se instaleze peste noapte. Pacienții încep să meargă din ce în ce mai greu, apar tulburări de echilibru, atrofii musculare și sunt puțin reversibile. Nu e o situație în care să poți să zici, ok, o lăsăm în pace.
1: Fără voia ei, Gabriela a purtat ani de zile dureri pe care nimeni nu le-a putut opri, până la operația care i-a redat viața pe care o știa. O intervenție care a durat 6 ore vindecătoare.
2: După intervenție, domnul doctor mi-a spus că în momentul în care a tăiat ligamentul, a sărit ca o coardă. Era tensionat. Imediat după intervenție m-am ridicat, am mers, dispăruseră toate.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Florin Prunea la Scena deschisă. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
4: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
3: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
4: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
3: Asta zic, aveam, cred că ai suferit.
4: Aveam șofer pe Neacostică și soția lui venea și spunea: domnul Florin, vă rog, nu mai trimiteți, domne, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog, eu din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
3: Nu cred.
4: Sărac. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să-mi aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamnă, acasă? O repatriere de cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe... Cum să las doamnă om acolo? Am adus om și l-a dus și a zis să mai audă tiruri. Și a doua, când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la, în gură, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, mi-am rupt titlul, cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pântre ea.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Scutiri de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice acasă. Camera Deputaților a dat astăzi un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în registrul agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale precum țuica sau palinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcile vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Până la 200 de litri de pălincă sau țuică, produse tradițional în gospodărie fără plata taxelor. Aceasta este noua limită setată în Camera Deputaților, care schimbă practic regimul fiscal al alcoolului produs în gospodărie. De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în registrul agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie, oferit musafirilor, însă alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică această limită de producție a alcoolului tradițional în gospodărie până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.

0: Un bărbat de 84 de ani din Italia a sunat la 112 pentru că se simțea singur. Chiar dacă nu era o urgență reală, polițiștii au înțeles nevoia vârstnicului și au încercat să-l ajute. Cum anume, ne spune din Italia Adela Mohanu.
1: Bun găsit, bărbatul care este din localitatea Pordenone a sunat la numărul 112 și i-a spus operatorului încă de la început că nu are nevoie de ajutor, însă are nevoie să vorbească cu cineva pentru că se simte singur. Operatorul nu i-a închis telefonul, nu i-a dat amendă, deși și în Italia există o lege care spune că la numărul de urgență nu se poate suna dacă nu există o nevoie reală. În schimb, operatorul a trimis acolo patrula care se afla în zonă. Cei doi polițiști au bătut la ușă lui Luigi, așa se cheamă bărbatul, iar acesta le-a spus că de mult timp cineva nu i-a mai sunat la sonerie. Au stat de vorbă o perioadă, iar la final polițiștii au întocmit și un proces verbal în care au notat că bărbatul este în siguranță, în schimb trăiește singur de foarte mulți ani. În Italia sunt peste 2,7 milioane de persoane peste 75 de ani care trăiesc singure, arată statisticile oficiale. Polițiștii i-au obținut permisul acestui bărbat să îi publice fotografia, să îi spună povestea și au notat la final și că bărbatul nu avea nevoie de ajutor, însă avea nevoie de umanitate.
0: Cartoful dulce făcut în Dăbuleni. Altădată, un produs exotic, acest aliment este tot mai prezent în dieta românilor. La secțiunea de cercetare din, Dăbuleni este în dezvoltare un nou soi de cartof dulce, iar fermierii spun că s-a adaptat deja solului nisipos.
2: Un nisip ca de plajă produce 2-3 kg de cartof dulce per cuib, realizând o producție între 30 și 60 de tone pe hectar.
3: Noul soi de cartof dulce testat la Dăbuleni se remarcă nu doar prin productivitate, ci și prin perioada scurtă de vegetație. La numai 50 de zile de la plantare poate ajunge la o greutate de peste 1 kg.
4: Solul nisipos de aici din Dăbuleni ajută foarte mult la dezvoltarea cartofului dulce, iar unul singur ajunge să cântărească și 1 kg 200 de grame.
5: Are o toleranță ridicată la secetă. În câmpul de cercetare am trimis către ISTIS spre omologare această linie, urmează procedura și sperăm cât de curând să fie omologat ca soi pentru a-l putea livra în supermarketurile din întreaga țară.
4: Ați gustat, ați preparat acasă din cartofi dulce?
6: Da.
4: Cum vi se pare?
6: Foarte bun. Mai ales la cuptor și apoi tăiat rondele și să consum ca un desert.
3: Suprafața pe care este testat noul tip de cartof dulce este de 1600 de metri pătrați.
7: După cum știți, noi la cartoful dulce suntem pionierii în țară. Noi am adus prima dată acest cartof în România. Avem două soiuri deja omologate și de câțiva ani testăm, avem în studiu o altă selecție.
3: Cultura de cartofi dulce la Dăbuleni a început acum 10 ani, iar cercetătorii o recomandă fermierilor, având în vedere seceta din sudul țării.
0: Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. Dumnezeul fotbalului din Argentina s-a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri. Ultimul din penalti. Adversarul Argentinei a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume. Dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi la 39 de ani din echipa în care a debutat în urmă cu 21 de ani. În 2005 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul alb-bleu într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat. De atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, odată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Cupa America și numeroase trofee în Europa ca jucător în Barcelona și la Paris Saint-Germain. Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan. Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea partidei. Un fost agent CIA a fost arestat în Statele Unite ale Americii. El și-a folosit poziția și accesul la programe guvernamentale pentru a deturna 200 de milioane de dolari. Ca să obțină banii, bărbatul a inventat operațiuni guvernamentale strict secrete și a obținut astfel fondurile necesare. Din 145 de milioane de dolari, bărbatul a cumpărat 4 proprietăți de lux în Florida. Alte 40 de milioane de dolari au fost investite în aur. Anchetatorii au găsit la domiciliul său 300 de lingoul de aur, 2 milioane de dolari, 35 de ceasuri și mai multe mașini de lux. Bărbatul este găsit vinovat de fraudă electronică și riscă până la 20 de ani de închisoare. Una dintre cele mai populare expoziții este Prilej de dezbateri aprinse în Marea Britanie. Interesul uriaș a adus probleme mari de organizare celui mai mare muzeu britanic, unde este expusă și tapiseria de la Boyau. Vorbim despre cozi uriașe, vizite anulate, deși au fost plătite în avans, și un val de revoltă. Capodopera, împrumutată în mod excepțional din Franța, are aproape 1000 de ani și cuprinde 50 de scene brodate, ce reprezintă cucerirea nomadă a Angliei în secolul al XI-lea.
8: Digi24 FM. Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
12: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care, și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații?
13: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
12: Acum, cine este șeful?
13: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
12: Practic?
13: Discutați cu dânsul. Nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
16: Chiar astăzi vom inaugura cum se cuvine drumul stejarilor, punând prima bornă și sperăm să devină un loc în care oamenii să vină cu plăcere.
17: Clar, tot proiectul cu Ținutul Stejarilor a avut un impact major.
18: Vă invit și vă rog să nu ratați această zonă a Ținutului Stejarilor.
19: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lin de Gaz, Ascendia și Diarc.
20: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

0: un program oferit de Digi. Biserica a fost proiectată de arhitectul Coșcaroi și construită în 1913-1914, reflectând spiritul transilvanean, îmbinând arhitectura tradițională maghiară și secesionul vienez. Construcția exprimă un stil autentic, înrădăcinat în cultura populară secuiască și valorificat prin forme arhitecturale inspirate din goticul medieval și rustic. Turla cu cocoș simbolizează veghea spirituală asupra comunității, integrând armonios simbolismul religios cu o expresie artistică specifică viziunii lui Coșcaroi. Planul bisericii urmează modelul bazilicilor romanice, în timp ce interiorul este decorat cu motive populare din Valea Călatei, cu picturi și detalii cu motive zoomorfe. Prin această lucrare, Coș a oferit nu doar o biserică, ci un manifest al continuității culturale, transpus în ziduri, lemn sculptat și turnuri expresive. Biserica îmbină funcționalitatea cu estetica regională, devenind un exemplu de arhitectură reformată modernă, în care credința și cultura se întrepătrund armonios. Un program oferit de Digi.
1: Femeia condamnată la moarte în Tennessee după ce a supraviețuit două injecții considerate letale și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi la 6 zile de la eșecul execuției sale. Continuă să primească îngrijiri medicale și pronosticul rămâne incert, au anunțat avocații ei. Krista Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie prima femeie executată în statul Tennessee în mai bine de 200 de ani. În urmă cu 3 decenii, ea și-a ucis colega de școală după ce a torturat-o. Fără precedent, însă, nu a murit după ce au fost injectate cele 2 doze considerate letale. Autoritățile nu au dat explicații despre cum a fost posibil. Guvernatorul din Tennessee a suspendat execuțiile pentru restul anului, iar șeful sistemului penitenciar al statului a demisionat. În SUA au mai fost cazuri în care condamnații au supraviețuit unor execuții, dar nu le fuseseră complet injectate substanțele chimice.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unei acord de pace în un fel sau altul.
5: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles, altele priorități lui în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, ne spuneați cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
5: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poate, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegeri în Rusia și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vajnie, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Radio Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi

0: meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bine v-am găsit la jurnalul orei 17, sunt Ligia Munteanu și începem cu o informație de ultimă oră. Bărbatul a ajuns toamna trecută în arest după ce a lovit pe stradă un livrator străin. A fost reținut pentru amenințare în scop terorist. Ar fi amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București. Nu este singura acuzație formulată de procurorii DIICOT. Andreea Georgescu intră în direct cu informații.
1: Bine te-am găsit. Anchetatorii de la DIICOT susțin că tânărul de 21 de ani, reținut acum, ar fi amenințat luni la rând, în special prin intermediul rețelelor sociale, persoane din minorități etnice ori religioase din România, iar totul ar fi culminat în momentul în care a amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București pentru a avea impact social cât mai mare, faptă care, în opinia anchetatorilor, reprezintă o amenințare teroristă, o amenințare în scop terorist. Acesta a fost motivul pentru care bărbatul de 21 de ani a fost reținut și în acest nou dosar. Urmează să fie dus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, care vor stabili dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru această acuzație gravă. De menționat că luna trecută doar a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru fapta de anul trecut pe care ai amintit-o și tu, Ligia, e vorba de lovirea livratorului străin în plină stradă în București.
0: Andreea, mulțumim foarte mult! Avem date de ultimă oră din documentul în care judecătorii Curții de Apel București explică de ce au decis să-l aresteze pe Călin Georgescu. Interceptările și mărturile strânse de procurori, care arată planurile fostului candidat de a-și cumpăra o vilă în Toscana, i-au convins pe magistrați că se pregătea să fugă din țară. Aveau și informații din ancheta confidențială la acel moment, mai scriu magistrații. În paralel, procurorii au extins astăzi sechestrul pe conturile lui Georgescu, în care au găsit aproximativ 100.000 de euro și continuă să verifice cele 27 de telefoane și alte dispozitive electronice găsite la percheziții, despre care Cristela Georgescu a spus că sunt sticuri pe care se aflau pozele copiilor.
2: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe sticuri pe care sunt fotografiile copiilor noștri. Pe aceste sticuri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
0: Ioana Cornev urmărește tot ce se întâmplă. Ioana.
3: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DIICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1.000.000 de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.

0: Românii câștigă mai mult, dar și cheltuiesc pe măsură. O gospodărie a avut în medie venituri de peste 10.000 de lei pe lună, conform datelor strânse în primele luni de vară, dar în acest timp cheltuielile au ajuns la aproximativ 8.500 de lei, cu mai bine de 600 de lei peste nivelul de la începutul anului. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și pe băuturi. Colega noastră, Ana Maria Iang, are toate informațiile.
1: Veniturile românilor au crescut în al doilea trimestru din acest an, dar și cheltuielile rămân foarte mari. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, românii au câștigat într-o lună 10.200 de lei, cu 8% mai mult față de primele trei luni din acest an. Și cei mai mulți bani vin în continuare din salarii, vorbind despre aproximativ 7.350 de lei. Alții 2.000 de lei au venit din pensii, alocații sau alte prestații sociale. În orașe, veniturile sunt mai mari, aproximativ 11.100 de lei per gospodărie față de venitul din mediul rural, care este cu 20% mai mic. Însă tot în orașe și cheltuielile sunt mai mari, aproximativ 8.650 de lei pe lună merg către cheltuieli de consum. Dintre aceștia, 5.000 de lei au fost cheltuiți pentru bunuri de consum, iar peste 3.100 de lei au mers pe taxe și contribuții. Iar cea mai mare cheltuială a românilor în fiecare lună rămâne în continuare cea pentru mâncare. În medie se cheltuie 1.580 de lei pentru alimente și băuturi non-alcoolice. Așadar, românii au mai mulți bani, însă mare parte dintre ei se duc pe facturi, taxe, impozite, dar și traiul de zi cu zi.
0: Franța este paralizată de proteste uriașe ale liceenilor și studenților, manifestații care în unele orașe au degenerat după implicarea extremiștilor. Sunt licee baricadate, porturi blocate și paralizie bugetară. În cele două săptămâni de proteste au fost reținuți peste 6.500 de demonstranți, iar sute de elevi și polițiști au fost răniți în confruntări.

0: Revenim la creșterea prețurilor. Previziunile sunt tot mai pesimiste la nivel internațional. Motorina ar putea rămâne cel puțin la fel de scumpă pe tot parcursul anului viitor. Asta arată o analiză a băncii americane Goldman Sachs. A citit documentul Sebastian Boldea și ne spune mai multe.
1: Bun găsit, ne uităm la ce anume se întâmplă pe piața internațională și la faptul că un baril de petrol, spre exemplu, este în prezent aproximativ 100 de dolari, în timp ce o tonă de motorină se învârte în jurul sumei de 1400, iar uneori chiar depășește pragul de 1500 de dolari. Acest lucru înseamnă că prețuri ridicate sunt în acest moment pe tot globul, nu doar în România, asta pentru că, repet, discutăm despre prețuri internaționale. La noi în țară, în prezent, un litru de motorină este aproape de pragul de 11 lei, iar prețul unui litru de benzină a sărit de pragul de 10 lei. Însă, experții internaționali susțin că aceste prețuri ridicate se vor menține chiar și la finalul acestui an. În ceea ce ține de autoritățile de la noi, experții din Ministerul Energiei susțin că s-au purtat discuții inclusiv la Bruxelles despre această temă și toate autoritățile practic spun același lucru. Că în momentul în care se va deschide strâmtoarea Hormuz, iar traficul de petrol, dar și de produse finite, adică benzină și motorină, va fi unul mult mai fluid, atunci și prețurile vor coborî din nou la standarde normale.
0: Guvernul Niculescu se îndreaptă spre varianta tehnocrată după ce majoritatea liderilor PSD refuză să intre în executiv. Detaliile despre componența viitorului guvern încep să fie stabilite de mâine, când Luca Niculescu se va întâlni cu partidele. UDMR va avea discuții cu premierul desemnat, iar din informațiile noastre și Sorin Grindeanu ar urma să aibă o întâlnire cu acesta după ce astăzi au vorbit la telefon. Amalia Dobre vine cu detalii suplimentare.
2: Bun găsit, Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvern. De aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan. Iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
0: Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari iarna aceasta, dar și în primăvară. Deja vin oferte mai mari la electricitate cu 25-50 de bani pe kilowattoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă. Scenariul mediu indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowattoră lunar, diferența ar însemna 70 de lei în plus pe factură, adică peste 330 de lei pe lună. Și reprezentanții Ministerului Energiei spun că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent anume.
3: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate,

0: făcea mai multe proceduri estetice, printre care și mărirea ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia care făcea ilegal intervențiile a fost reținută de anchetator și apoi plasată sub control judiciar. Colega mea, Iulia Stanciu, are toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Totuși, să știți că această femeie a fost prinsă, a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.

0: Statele Unite au emis alertă sanitară pentru cetățenii americani din Rusia după cazul suspect de ciumă pneumonică. Un mesaj a fost publicat pe site-ul ambasadei americane de la Moscova. Autoritățile transmit că monitorizează situația, dar îi avertizează pe americanii aflați în Rusia sau pe cei cu planuri de călătorie că guvernul american are capacități limitate de a-i ajuta. Chiar Donald Trump a anunțat că va vorbi cu Vladimir Putin despre situația din Siberia. Presa internațională vorbește deja despre un al doilea deces în urma aceleași infecții cu ciumă pneumonică. Săptămâna trecută, o femeie de 28 de ani care lucra la un institut de cercetare a ciumei a murit infectată după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii. Autoritățile ruse nu au confirmat infectarea și vorbesc despre o pneumonie de origine nespecificată.
1: So far we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
2: WHO put out that they are working with Russia on the possible plague outbreak in Siberia. Can you explain what exactly they're doing? Are they announcing a public health emergency?
3: No, or I mean, I think...
2: And could we get a briefing by someone?
3: Yeah, I mean, let's...
2: thank you.
3: I think we need to ensure that the words used matter. I think the statement from WHO says that there was a low risk.
2: I believe that was before the second.
3: WHO has been in touch with the Russian authorities,
2: and the Russian authorities are cooperating.
3: They're in touch. Yes, they're yeah. They're speaking.
4: But we'll help anybody that has that kind of a problem. We're always willing to help. We'll help.
0: Un fost agent CIA a fost arestat în Statele Unite. El și-a folosit poziția și accesul la programe guvernamentale pentru a deturna 200 de milioane de dolari. Ca să obțină banii, bărbatul a inventat operațiuni guvernamentale strict secrete și a obținut astfel fondurile necesare. Din 145 de milioane de dolari, bărbatul a cumpărat 4 proprietăți de lux în Florida. Alte 40 de milioane de dolari au fost investiți în aur. Anchetatorii au găsit la domiciliul său 300 de lingouri de aur, 2 milioane de dolari, 35 de ceasuri și mai multe mașini de lux. Bărbatul a fost găsit vinovat de fraudă electronică și riscă până la 20 de ani de închisoare. Schimbare majoră pentru traficul din România. Motocicletele și scuterele vor putea merge pe banda specială pentru autobuze și vor avea voie să se strecoare printre mașinile blocate la semafor. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. Bianca Timșa are informații.
5: Bun găsit, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicliștilor să folosească benzile destinate autobuzelor și să înainteze printre sau pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu calea ferată cu respectarea condițiilor de siguranță. Proiectul prevede și posibilitatea stației

0: staționării motocicletelor și scuterelor pe trotuar, paralel cu axa drumului, dacă rămâne liber un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. Pentru fluidizarea traficului în intersecții vor fi de asemenea amenajate spații de siguranță înaintea linei de oprire la semafor la culoarea roșie.
1: Hong Kong a importat o cantitate record de aur rusesc anul acesta, peste 112 tone, oferind Rusiei o poartă de intrare către China, cea mai mare piață consumatoare de aur. CNBC scrie că, din cauza sancțiunilor occidentale, regimul lui Putin și-a redirecționat lingourile spre piețele asiatice.
2: În 2021, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, Hong Kong a importat doar puțin peste 3 tone de aur din Rusia. În 2025 a ajuns la peste 92 de tone, iar numai în primele 7 luni al acestui an a mai cumpărat încă aproape 113 tone. Cifrele publicate de CNBC arată cum comerțul cu aur rusesc și-a găsit noi rute, pe măsură ce piețele tradiționale din vest, Londra fiind cea mai importantă, și-au oprit importurile. Înainte de 2022, Rusia exporta prin piața londoneză a aurului cam 2/3 din producție. Accesul la alte piețe chineze este garantat prin intrarea la Hong Kong, iar China este hotărâtă să-și crească rezervele de aur, fiind considerate sigure în timpuri tot mai incerte.
1: Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale șocante. Este dezvăluirea făcută de anchetatorii britanici, publicată de The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe fratele milionar, sute de materiale indecente, inclusiv imagini cu o fată care ar fi fost minoră. Toate aceste detalii se află și pe masa judecătorului american, care trebuie să decidă dacă extrădează sau nu în Regatul Unit. Detalii noi de la Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit, alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
1: Nuclearele Rusiei sunt mai aproape de NATO decât ne putem imagina. Nordul îndepărtat al Norvegiei se află frontiera cu zona arctică a Rusiei, unde Putin își ține o parte din temutele submarine atomice. În peisajul alb, aproape nemișcat, în jur de 150 de militari norvegieni stau de veche. Sunt supranumiți lupii arctici pentru că muncesc în grupuri mici și în condiții extreme. NATO a filmat cum arată viața lor acolo. Să urmărim.
4: A wolf to protect the territory, like we protect the Norwegian border line.
2: Bine ați venit în nordul îndepărtat al Norvegiei, în prima linie de apărare a Alianței NATO. Peste liniștea surzitoare a peisajului de iarnă planează o amenințare mocnită. Aici Rusia este la doar câțiva pași.
4: You feel it's a big responsibility when you're out, you want to do things right.
2: Pe umerii acestor militari apasă povara protejării celor 5 milioane și jumătate de norvegieni și a unui miliard de oameni din țările NATO.
4: This tower is 30 meters high. When we observe, we want to see any activity really. It could be civilian or military. We noted and we want to pick up on unusual activity when it happens.
5: Vi har ganske lange vakter. Men det er ganske interessant.
2: Recruții petrec aici până la 6 săptămâni, cu zile în șir fără soare. Unii stau în turnuri de observații, alții în cabane izolate și patrulează pe jos.
4: It's cold. It can get up to minus 40 degrees.
5: Grensejegeren er kald. Slutter grensejegeren å være kald og blir varm.
2: sunt rupți complet de lumea exterioară, pentru că telefoanele pot fi interceptate de ruși. Așa că militarii norvegieni se au doar unul pe altul.
4: But I think a wolf works better in a pack. You kind of find joy in more of the small things, you know. It becomes more fun even to just do the dishes, you know.
2: Dincolo de frontiera păzită de lupii arctici, Moscova își ține o parte din temutul arsenal nuclear. Militarii norvegieni vor fi primii care vor anunța dacă începe atacul.
5: Knowing that Russia is at war with another neighboring country, you really want to do well, like you want to do your best.
1: Cum ne descurcăm dacă rămânem fără curent zile întregi? Un student din Oradea a transformat scenariul unui blackout prelungit într-un scurt metraj. Filmul său a intrat într-o competiție NATO și a fost premiat.
6: In case of a blackout, how prepared are you? Really? Not theoretically? Not I'll figure it out somehow? I mean, when your phone dies, when the freezer starts leaking.
2: Fără curent, fără frigider și cu mâncarea raționalizată. Așa ar putea arăta câteva zile în cazul unei pene de curent prelungite. Aris este student în anul al treilea la Facultatea de Jurnalism din Oradea și a făcut un scurt metraj despre cum să ne descurcăm într-o astfel de situație.
6: Nu m-am gândit niciodată la chestia, la tema asta. Nu știam cum să o abordez. Așa că am căutat pe internet și a început să-mi fie frică de în caz că o se întâmple vreodată o pană de curent. Și am acum în frigider sau în debara, nu știu dacă aș putea supraviețui mai mult de două zile.
2: Filmul său a intrat într-o competiție NATO în care au fost înscrise 10 de producții. A lucrat contra cronometru timp de 3 zile.
6: În prima zi am făcut scriptul și am filmat cadrele seara pentru întuneric. În a doua zi și a treia zi am meditat.
2: Doar 8 producții au ajuns în finala competiției, iar Ari s-a urcat pe podium pe locul al treilea.
6: In case of a blackout, how would your daily routine change?
2: Studentul a muncit din greu, însă a avut parte și de sprijinul unei colege.
7: We would spend 3 days just from morning till night just making sure the video looks good, the information is correct.
8: E foarte implicat, a avut o bursă în Grecia, a câștigat acum acest premiu, e foarte implicat în chestii tehnologice care uneori și pe mine mă depășesc, îi place și să învețe. E foarte important pentru el, pentru viitorul lui, pentru CV-ul lui.
2: Aris a câștigat și premiul de popularitate în cadrul acestei competiții.
1: Șoferii români sunt trași pe dreapta și intervievați pe autostrăzi, drumuri expres și naționale. Șoferii sunt opriți de polițiști și rugați de reprezentanții Ministerului Transporturilor să răspundă la o serie de întrebări. De unde au pornit, unde vor să ajungă, ce transportă, în ce scop se deplasează sau unde lucrează. Chestionarul are însă și o întrebare la care foarte puțini șoferi ar vrea să răspundă. Care este aceasta și de ce trebuie statului român? Răspunsurile șoferilor vă spunem în materialul următor.
9: Este o anchetă legată de trafic. Îmi spuneți de unde veniți și unde mergeți.
10: Venim de la Ploiești.
9: Ploiești. Și mergeți la București.
10: La București, da.
9: Deci sunteți cu munca. Veniți de la muncă, mergeți la muncă.
10: Da, da, da. Interes de serviciu.
2: Acestea au fost o parte dintre răspunsurile cameramanului Digi24, intervievat de reprezentantul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică. S-a întâmplat într-o parcare a autostrăzii A3, unde sute de șoferi au fost îndrumați să intre temporar și rugați să participe la ancheta de trafic inițiată de statul român.
11: Tipul, originea călătoriei, acasă, loc de muncă.
12: Vârsta dumneavoastră, 20.
13: București. Unde mergeți?
12: Balotești.
2: Șoferii nu sunt obligați să răspundă la întrebări, dar puțin refuză. Foarte mulți sunt însă iritați de ultima întrebare care le este adresată. O consideră intimă, așa că nu-i prea acordă răspuns.
11: Ușor venit, dacă puteți să-mi spuneți. Un interval de venit. Mulțumesc frumos. O zi bună să aveți.
13: Venitul dumneavoastră
14: un alt. Vă dă seama că nu se spune și ceva la televizor.
13: Mulțumesc,
15: nu-i nicio problemă. Salariul la ce cu banca treia? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
16: 6.000. Dumneavoastră lunar, cam, care ar fi? Între 2.000, 3.500, 3.500, 6.000, 6.000, 7.500?
15: 6.000 acum.
16: 6.000 aici. Vă mulțumesc frumos, aveți o zi bună.
17: De ce crezi că v-a întrebat și cât câștigați într-o lună? Da, probabil în urma celor spuse de mai mari noștri, care încă se bat pe ciolanul la gros și nu au reușit nici acum să-l împartă, să iasă vreunul dintre ei să spună public, uite domnule că România o duc bine, dar el nu știe, nu am punctat acolo că am două joburi pentru aia 6.000, da? Trece cu vedere.
2: Oficial, informațiile obținute, inclusiv cea referitoare la venitul lunar al șoferului intervievat, au rost important în pregătirea infrastructurii rutiere.
18: Să știm unde facem un drum. De aceea avem nevoie de aceste date. Vorbim de proiecte noi, în general, de viitoare proiecte, fie o centură, fie o lărgire, fie o autostradă. Avem nevoie de aceste date.
19: Fără aceste date se poate face infrastructură bună?
18: Teoretic da, dar nu este recomandat.
19: De ce îi întrebați și câți bani câștigă pe lună?
18: Venitul salariul este în strânsă legătură cu traficul, anume decizia de a achiziționa o mașină, decizia de a folosi un autovehicul propriu sau a folosi un transport intermodal. Sunt mai multe, ci impactează direct asupra traficului venitus persoanelor.
2: Acțiuni similare vor fi și în următoarele 3 săptămâni, în fiecare zi de miercuri.
1: Un document vechi de 500 de ani emis de Papa Pius al V-lea a fost recuperat de poliția spaniolă după mai multe decenii în care se credea că a fost pierdut. Valoarea lui istorică este deosebită pentru că aduce informații despre ultima cruciadă, bătălia de la 1571 de la Lepanto. Care este povestea, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
20: Bun găsit, este un document, o bulă emisă de Papa Pius al V-lea la jumătatea secolului al XVI-lea. Este o recunoaștere a contribuției adusă de locuitorii din orașul spaniol Sevilla la marea bătălie navală dintre forțele creștine și cele ale Imperiului Otoman. A fost o bătălie în 1571 la Lepanto. Este o mare victorie a trupelor creștine. Este considerată ultima cruciadă. Ea a fost condusă de Papa Pius al V-lea și de fratele regelui Spaniei de atunci. Documentul a fost în custodia unei parohii din Sevilla pentru multe secole, însă la un moment dat a dispărut, acum multe zeci de ani. A apărut un pont. Pe internet a fost publicată o fotografie a acestui document. Poliția a preluat cazul, s-a dus pe fir și a ajuns în casa unui om care într-adevăr avea documentul, a spus însă că nu a avut nicio intenție negativă, pur și simplu când l-a văzut în depozitul acestei parohii, l-a luat pentru a-l proteja, spune el. Acum l-a returnat parohii.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Vocile pe care le știi
2: acolo unde nu te aștepți să le auzi.
1: Pe 7 octombrie,
2: Switch Day revine la Digi.
1: Pentru o zi, schimbăm

0: perspectivele. Digi. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Se Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Dar, practic, unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
5: Da.
4: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
5: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: De-a lungul anilor, în formele de artă, mi se pare că tot timpul e un trend, câteodată e mai mult sculptură, e metal, e ceramică. Cred că emoția în sine poate fi exprimată mai ușor în ceramică, într-o formă 3D.

0: Exercițiu masiv de mobilizare, 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați la unitățile militare. Ei sunt obligați să participe la pregătirea care durează o zi. Ministerul Apărării Naționale subliniază că nu este o mobilizare de război. Autoritățile vor să vadă nivelul de pregătire.
1: A fost mobilizare la prima oră pentru 10.000 dintre rezerviștii armatei române. Mulți trecuți bine de prima tinerețe sau militari în rezervă. Chemați au fost cei cu domiciliul în București și Ilfov.
2: Ne aflăm astăzi în poligonul Domnești și executăm o ședință de tragere cu armament ușor de infanterie. Este vorba de pistolul calibru 9 mm.
3: Tragem de marșul către noi, eliberăm, percutăm, facem percuția de control și așteptăm. Următoarea comandă este armele la control.
1: Mulți și-au amintit de perioada când mergeau cu arma la piept în misiune.
4: Noi aveam stațiile 305. Nu le-ai prins, ești mic. Mergeau, adică băteau undeva la 50 de kilometri, dar cu efecte secundare devastatoare pentru operatori și cei din jur, îți dai seama. Erau foarte radioactive. Dar ni le-am asumat. Dar acum este clar, tot să lupți.
5: E foarte util, dar fiindcă și mai util dacă ar fi mai des.
6: Deci sunteți familiarizat cu ce presupune?
5: După 27 de ani de armată, cred că sunt familiarizat.
1: La exerciții au fost simulate și situații reale de asalt în fața inamicului.
7: Cucerirea ultimelor trei clădiri, în care toate trei echipele de asalt pleacă cu comitenți.
8: Cum a fost experiența în poligon?
9: Ne aducem aminte de tinerețe. Aceste exerciții sunt periodice, noi știm toți de ele. De fapt și societatea știe în general, dumneavoastră, presa, informații din vreme, adică nu sunt chestiuni care să sperie pe cineva. Sunt chiar normale.
6: Aveți un mesaj pentru tineri?
10: Nu cred că România poate fi atrasă într-un război. Este imposibil.
1: Poliția română s-a ocupat de informarea rezerviștilor pentru mobilizare.
11: Dacă persoana nu se afla acasă, acesta era înmânat unei rude de gradul 1 sau în cazul în care nimeni nu se afla la domiciliu, era afișat pe ușa domiciliului.
1: Criza de personal militar este departe de rezolvare, cu un serviciu de voluntariat promis de luni bune, care încă așteaptă avizele de aprobare.
12: Armata României în acest an primește 7.000 de tineri care intră în rândurile armatei, plus până la 3.500 de cei care se înrolează în acest proiect de armată voluntară.
13: Dar se așteaptă de aceste avize de luni de zile.
12: Așa este, însă cu ministeri interimari, cu miniștri interimari, este o procedură care se derulează mai greu.
1: Vârsta medie a rezerviștilor este de 48 de ani. Pe fondul scăderii numărului tinerilor care aleg să se angajeze în armata română.
0: Mâine începe pelerinajul Sfintei Parascheva, iar la Catedrala Metropolitană din Iași se fac ultimele pregătiri. Baldachinul pe care va fi așezată racla este împodobit astăzi cu sute de mii de flori. O familie de florari din București se ocupă de 23 de ani de pregătirea aranjamentelor. Pelerinii au început să vină încă din weekend. Peste 10.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele ocrotitoarei Moldovei. Colega noastră, Ligia Pricopi, are mai multe informații.
14: Bun găsit! Timp de o săptămână, racla Sfintei Parascheva va rămâne așezată aici, pe baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Pelerinajul începe oficial mâine dimineață, însă până atunci totul trebuie să fie pregătit. Baldachinul este împodobit cu flori de o familie din București, care face acest dar în semn de recunoștință de 23 de ani deja. Fac în așa fel încât florile să reziste o săptămână cât ține pelerinajul. Anul acesta au ales nuanțe de roz și vedem trandafiri, crizanteme, crini de asemenea. E o echipă mare care se ocupă de aceste aranjamente și cu toate acestea procesul e unul de durată. Baldachinul va fi gata abia la lăsarea întunericului.
0: Secretarul american de stat Marco Rubio a sosit în Grecia în cadrul unui turneu european, a fost deja în Islanda și va merge apoi și în Portugalia. A fost primit pe aeroport de ambasadoarea Statelor Unite, aflată în centrul unui scandal legat de căderea guvernului de la noi. Îmbrățișarea de la sosire întărește și pe cale vizuală faptul că administrația o sprijină ferm pe șefa misiunii de la Atena. Amintim de informațiile apărute recent în The Wall Street Journal, ambasadoara este citată spunând la un eveniment că Statele Unite pot provoca căderea unui guvern ca în România. Casa Albă și Departamentul de Stat și-au coordonat în mod deliberat acțiunile pentru a o proteja. Zilele trecute, Rubio a transmis o declarație în care a lăudat-o pentru că promovează extrem de eficient agenda președintelui și inițiativele energetice ale Statelor Unite. Executivul român ridicase semne de întrebare în fața prețului ridicat al gazelor pe care vor să ni le vândă americanii. Cel puțin 20 de morți și 10 de răniți este bilanțul celor mai recente atacuri declanșate de ruși în Ucraina. Un cadou din partea armatei pentru Putin, așa descrie ironic situația Volodymyr Zelensky, în contextul în care liderul de la Kremlin a împlinit astăzi 74 de ani. Un bloc de locuințe a fost lovit în nordul țării, în salba de atacuri care au vizat în total 12 regiuni, inclusiv capitala Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, rușii au folosit 70 de rachete, precum și drone kamikaze. În lipsa unui număr suficient de rachete interceptoare, ucrainenii au reușit să doboare doar o parte din țintele inamice.

China își arată din nou ambițiile nucleare. Un satelit polonez a surprins imagini noi cu un portavion în construcție și mai multe compartimente pentru reactoare nucleare. China este a treia putere nucleară a lumii, după Statele Unite și Rusia, iar Xi Jinping vrea să dețină 1000 de focoase până în 2030.

0: șantier naval din estul Chinei se construiește al patrulea portavion al țării. Cel mai probabil acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt clar vizibile în imaginile surprinse de satelitul polonez. Un obiect deosebit de interesant, au notat polonezii după publicarea imaginilor. China deține aproximativ 620 de focoase și are al treilea cel mai mare arsenal nuclear global. Estimările Pentagonului indică faptul că țara lui Xi Jinping ar putea depăși borna de 1000 de focoase nucleare până în 2030 și ar putea ajunge la 1500 până în 2035. Statele Unite, Rusia și China se află într-o cursă pentru dezvoltarea și instalarea primului reactor nuclear pe lună. NASA urmărește să aibă un reactor nuclear operațional pe suprafața satelitului natural al Pământului până în decembrie 2030. Agenția americană și-a accelerat calendarul, în parte pentru a se asigura că Statele Unite nu sunt depășite de Rusia.
1: De 68 de ani din statul Indiana a ajuns vedet în mediul online după ce a urcat la volan băută. Șoferița a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce făcea drifturi în fața tribunalului. Aventura femeii a sfârșit în arest. Șoferița a fost încătușată pentru conducere sub influența alcoolului, dar aventura ei a ajuns virală. Poliția locală a transmis și un mesaj ironic: dacă ai băut prea mult la cină, nu te urca la volan și cu atât mai puțin nu face drifturi pe gazonul tribunalului.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
5: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
6: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
5: Câteva milioane?
6: Câteva milioane, da.
5: Iar creditorii sunt companii?
6: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
5: Care au făcut campanie pentru PNL?
6: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
5: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
6: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
5: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
6: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
5: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
6: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
5: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
6: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Imaginează-ți că poți schimba lumea.
2: imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
7: Imaginează-ți că poți vindeca.
2: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
7: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
2: Avem același sânge.
7: O campanie Digi24.
8: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Femeia care a supraviețuit la două injecții considerate letale în Tennessee ar putea să fie iertată de pedeapsa capitală. Avocatul Christy Pike a cerut comutarea pedepsei în închisoare pe viață, fără eliberare condiționată. La o săptămână de la eșecul execuției sale, femeia și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi. Are însă nevoie în continuare de îngrijiri medicale și prognosticul rămâne incert, au anunțat avocații ei. Christy Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie prima femeie executată în statul Tennessee în mai bine de 200 de ani. În urmă cu 3 decenii, ea și-a ucis o colegă de școală. Un bărbat de 84 de ani din Italia a sunat la 112 pentru că se simțea singur. Chiar dacă nu era o urgență reală, polițiștii au înțeles nevoia vârstnicului și au încercat să-l ajute. Cum? Ne spune din Italia Adela Mohanu.
1: Bun găsit, bărbatul care este din localitatea Pordenone a sunat la numărul 112 și i-a spus operatorului încă de la început că nu are nevoie de ajutor, însă are nevoie să vorbească cu cineva pentru că se simte singur. Operatorul nu i-a închis telefonul, nu i-a dat amendă, deși și în Italia există o lege care spune că la numărul de urgență nu se poate suna dacă nu există o nevoie reală. În schimb, operatorul a trimis acolo patrula care se afla în zonă. Cei doi polițiști au bătut la ușă lui Luigi, așa se cheamă bărbatul, iar acesta le-a spus că de mult timp cineva nu i-a mai sunat la sonerie. Au stat de vorbă o perioadă, iar la final polițiștii au întocmit și un proces verbal în care au notat că bărbatul este în siguranță. În schimb, trăiește singur de foarte mulți ani. În Italia sunt peste 2,7 milioane de persoane peste 75 de ani care trăiesc singure, arată statisticile oficiale. Polițiștii i-au obținut permisul acestui bărbat să îi publice fotografia, să-i spună povestea și au notat la final și că bărbatul nu avea nevoie de ajutor, însă avea nevoie de umanitate.
0: Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru naționala țării sale. Dumnezeul fotbalului din Argentina s-a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri, ultimul din penalti. Adversarul Argentinei a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume, dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi la 39 de ani din echipa în care a debutat acum 21 de ani. În 2005 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul al Bleu, într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat. De atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, odată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Cupa America și numeroase trofee în Europa, ca jucător la Barcelona și Paris Saint-Germain. Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a portat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan. Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea partidei. Avem vești despre vreme. Pe lângă temperaturile neobișnuite de până la 30 de grade, vom avea și ploi cu fenomene electrice în cea mai mare parte a țării. Greta Gavrilă vine cu prognoza până la finalul săptămânii.
2: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, vântul va sufla slab, iar izolat vor fi condiții de ceață și brumă. Minimele se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și până la 16 grade Celsius pe litoral și în dealurile de vest. Peste zi vor fi până la 29 de grade, însă din orele serii va ploua prin vest, nord și centru. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră pe creste, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și est. Vineri, temperaturile vor atinge 30 de grade în Câmpia Română și vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile intracarpatice. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, dar în weekend se va mai domoli. Sâmbătă vor fi ploi cu tunete și fulgere prin regiunile vestice, iar duminică se vor extinde în toată țara. Tot la final de săptămână, vremea se va răci și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Jurnalul ajunge acum la final. Urmează ediție specială cu Anca Orheian. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și la 18.30 la Business Club. Vă aștept!
3: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia. 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Au fost publicate rezultatele testelor PISA. Ne-am văzut de-a lungul anilor în astfel de momente. Rezultatele nu arată deloc bine. Ba chiar s-au înrăutățit la anumite capitole. Am să-mi permit să și citesc sau să citez câteva. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire procentul e 48%, la științe 46%, iar la rezolvarea unor probleme cu instrumente digitale, 57% dintre acești elevi sunt sub nivelul de bază. Ne comparăm cu alte țări, suntem pe locuri rușinoase.
7: Ce pot să zic aici, altfel decât...
6: Începeți oftând. Asta,
7: da,
6: asta.
7: Toată lumea începe oftând. Știam despre aceste rezultate, sau mă rog, intuiam că rezultatele vor fi mai rele. Mai toate studiile comparative internaționale care s-au făcut în ultimii 3 ani, care au trecut de la precedentul PISA, arătau în direcția asta, cum că în întreaga Europa scorile vor scădea, poate nu atât de radical, precum am văzut că au scăzut, și că România va fi mai dezavantajată decât alte. Deci noi o să scădem și mai mult. Deci eram cumva pregătiți, nu e o surpriză, mă miră că unii din colegii mei spun, vai ce surpriză, eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Deci lucrurile sunt, da, sunt rele, dar nu sunt surprinzătoare. Sunt alte câteva rezultate pe care le-aș scoate în evidență, care sunt grave. Sunt scorurile medii. Media întotdeauna ascunde realitatea. Scorurile medii sunt suficient de rele și poate mă concentrez foarte puțin pe scorurile medii ca să le scot puțin mai... sunt groși puțin tușele, să le scot puțin în evidență mai clar. Ce înseamnă că 52% din elevii României nu ating nivelul minimal de funcționare, înseamnă că acești 52% sunt într-o zonă care se numește, într-un limbaj ușor tehnic, analfabetism funcțional. Analfabetism în sensul că el este funcțional în sensul că ei pot citi problema respectivă, dar nu pot interacționa cu ea, nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, nu înțeleg toate nuanțele.
6: Un exemplu mai apropiat de realitate, de cerință dintr-o astfel de testare.
7: Uneori ai probleme, în general în PISA se testează probleme de viață cotidiană. Da. În limbaj cotidian, asta le face ușor atipice pentru școala din România, dar o problemă tipică la matematică, nu e o problemă din PISA, de tip PISA, ar fi o problemă care ar suna cam așa. În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Da? Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și sunt o cantitate imensă din școlarii noștri, nu poate să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus minus 3, vor putea să rezolvă ecuația, da? Sau, mă rog, problema respectivă. Dacă o pui în limbaj natural, nu o să poată. Și, în general, problemele pe care le ai de rezolvat în viață vin către tine în limbaj natural. Sunt probleme cotidiene. Da? M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? Da? E atât de simplu. Dacă îți spun 2 plus 1, toată lumea poate să rezolve 2 plus 1. Da. Mă rog. Deci, probleme de genul ăsta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate și la PISA nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
3: Facem schimb, vorbim despre sport.
2: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
4: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
2: Într-un studio, în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
3: Mi se pare minunat pe
2: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
3: E bine.
2: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Bună seara, este ora 18, chiar acum începe o ediție specială. Bine v-am regăsit. Vă spun informațiile momentului. Călin Georgescu ar fi plănuit să fugă din țară, de aceea se află acum în arest. Aceasta este concluzia din motivarea judecătorilor. Procurorii au pus și sechestru pe conturile fostului candidat la prezidențiale, în care au găsit 100.000 de euro. La un consum de 200 de kWh vom plăti probabil cu 50 până la 100 de lei mai mult la factură. Sunt acestea cele mai noi calcule făcute după avertismentul venit de la Ministerul Energiei că ne așteaptă o iarnă grea. O să vedem toate calculele imediat. Iar Donald Trump va discuta cel mai probabil direct cu Vladimir Putin despre suspiciunea de ciumă în Siberia. Situația e extrem de complicată acolo. Se vorbește deja despre un al doilea deces, neconfirmat de autoritățile ruse. Avem date noi din dosarul care l-a trimis pe Călin Georgescu după gratii. Magistrații au decis arestarea fostului candidat la prezidențiale, convinși de interceptările și mărturiile strânse de procurori. Acestea indicau că Georgescu se pregătea să fugă din țară. Avea acces la informații confidențiale din dosarul care îl viza, dar avea și planul să cumpere o vilă în Toscana. În paralel, anchetatorii au extins astăzi sechestrul pe conturile lui Călin Georgescu, în care au găsit aproximativ 100.000 de euro. Verifică în această perioadă cele 27 de telefoane și dispozitive electronice găsite la percheziții. Mergem chiar acum la Ioana Corneev. Ea urmărește ancheta, are mai multe detalii. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
2: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
0: Sunt niște scenarii dure legate de cheltuielile cu încălzirea pentru această iarnă. Cine are centrală electrică va primi facturi mult mai mari decât anul trecut. Asta potrivit estimărilor specialiștilor și haideți să vedem despre ce este vorba. Furnizorii au trimis deja consumatorilor noile oferte. Scumpirile ajung până la 50 de bani pe kilowattoră. Asta arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. Și scenariul principal indică o majorare de aproximativ 37 de bani, ceea ce înseamnă că la o locuință care consumă 200 de kW, și vedeți, acest scenariu este cel din mijloc, factura o să fie mai mare cu peste 70 de lei. Ar ajunge undeva la 330 de lei pe lună. Însă, mai sunt două scenarii pe care aș vrea să vi le arăt. Un scenariu optimist, dacă ar fi să îl numim, ar fi factura cu 50 de lei în plus pe lună, sau scenariul cel mai pesimist, deci cel mai dur pentru această iarnă și pentru primăvara viitoare, cu 100 de lei în plus pe lună. Cam acestea sunt informațiile și calculele au fost făcute după avertismentul venit de la Ministerul Energiei, că o să fie o iarnă grea.
3: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent. Vedeți același scenariu?
4: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.

0: Au apărut noi date revoltătoare din dosarul fraților Tate. Ei sunt după gratii acum în Statele Unite. Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale, potrivit anchetatorilor britanici, citați de jurnaliștii de la The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, atunci când l-au săltat pe milionar, sute de materiale indecente, cu tinere, ba chiar și cu o minoră sunt acolo materiale. Toate aceste date sunt acum pe masa judecătorului american, care trebuie să decidă dacă îi extrădează sau nu în Regatul Unit. Toate informațiile despre această situație vin chiar acum de la Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit. Alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații a tras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.

0: Acum vreau să vă spun că astăzi e o zi deosebită pentru noi. E Switch Day, când primim musafiri, așa cum vedeți. Colegii de la radio vin la TV, noi am fost la radio, ori la sport. Alături de mine îl vedeți Gabriel Fereșteanu, de la Pro FM. Bine ai venit, Gabi, din
1: Bine
0: nou.
1: Bine am revenit,
0: Bine ai revenit la noi.
1: Doamne, ce bucurie să fiu din nou în aceeași formulă cu tine și ce bucurie să mă întâlnesc cu voi, toți cei din platou, cu cei pe care i-aud aici pe cască. Pentru mine așa o bucurie că nu fac zilnic treaba asta. Și de fiecare dată când vin în studio Digi, care e superb, trebuie să recunoaștem cu toții. E așa o mare bucurie și un entuziasm și mai ales să știu că suntem urmăriți de atât de mulți oameni în timp real, în direct, așa, ne văd fiecare mișcare.
0: Mi se pare că ți-a fost dor de noi.
1: Chiar da.
0: Bun. Hai acum, dacă tot am spart gheața, hai să le spunem celor de acasă și ce știri sunt importante astăzi. Eu am început deja fără tine, să știi.
1: Și eu am văzut.
0: Așa, dar mergem mai departe împreună.
1: Mergem.
0: Și ne uităm întâi la zona politică, pentru că crește tensiunea pe scena politică după alegerea făcută de președintele României privind funcția de premier. Socialdemocrații nu vor să facă parte din echipa lui Luca Niculescu, așa că în momentul acesta toate scenariile indică un guvern tehnocrat.
1: Premierul desemnat a anunțat astăzi că lucrează la un program de guvernare realist, centrat pe cheltuirea corectă a banilor țării și că va ține cont de cerințele partidelor. Detaliile despre componența viitorului guvern încep să fie stabilite de mâine, când Luca Niculescu va începe discuțiile cu liderii politici.
0: El se va întâlni cu președintele UDMR, cu Kelemen Hunor. Din informațiile noastre, ar urma să se vadă și cu Sorin Grindeanu, după ce astăzi au vorbit doar la telefon. Mergem chiar acum la Amalia Dobre. Are toate informațiile pentru noi. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit! Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare: cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu? Pentru că, în prezent, pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu, și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvernare, de aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan, iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
0: Și acum, pentru că la politică și la fotbal se pricepe toată lumea, aș vrea să te întreb un pic de subiectul ăsta. Sigur ai văzut și tu câte desemnări a încercat până acum Nicușor Dan. N-a fost a treia cu noroc.
1: N-a fost.
0: Că așa se zice de obicei.
1: A treia cu noroc.
0: Da.
1: A patra poate o să fie cu noroc. Deși știm cu siguranță că nu vom mai avea alegeri anticipate. Ne-a spus președintele țării, suntem o țară care trăiește pe datorie. Creditorii nu-și doresc alegeri anticipate. Desigur, nu va fi Luca Niculescu, va fi la un moment dat cineva. Sperăm până de Crăciun, nu o să fie până de Crăciun. De 6 luni parcă ne-am obișnuit cu criza asta politică.
0: Da, chiar am intrat în a 6-a lună de criză politică cu guvern interimar, care își face treaba

0: eficienți afaceriști plătite de Nordis și cel către Mykonos, organizat de Camera de Comerț.
1: USR a cerut înființarea unei comisii parlamentare care să ancheteze aceste călătorii, în care au plecat și fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, sau judecătorul CCR, Cristian Deliorga. Deputații au venit înarmați cu pancarte, în care au cerut explicații legate de natura escapadelor.
2: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților.
3: Eu cunosc regulamentul,
2: vă rog să supuneți la vot înființarea comisiei Mykonos Nordis.
3: Dacă nu ați fi comis un abuz
2: în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă, nu ar fi fost nevoit să facem acest lucru.
4: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă, pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
1: Un caz uluitor a fost în Constanța. O femeie fără nicio pregătire medicală făcea diverse proceduri estetice într-un salon de tatuaje. Ba chiar a ajuns celebră online pentru că promova intervențiile de mărire ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic.
0: Situația a ajuns în atenția anchetatorilor care au reținut-o pentru că opera ilegal, iar acum este plasată sub control judiciar. Există și un bărbat care a avut complicații și a fost operat după intervenție.
5: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă.
6: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
7: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
6: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
8: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
9: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, aș spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
6: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Statele Unite au cerut oficial Rusiei lămuriri despre suspiciunea de ciumă din Siberia în urma morții unui tehnician de laborator. Donald Trump spune că vrea să discute direct cu Vladimir Putin.
1: O femeie de 28 de ani care lucra la un institut de cercetare a ciumei ar fi fost răpusă de cea mai agresivă formă care afectează plămânii la doar câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii.
0: Între timp, au apărut informații despre un al doilea deces în urma aceleiași infecții. Autoritățile ruse nu au confirmat, dar au menționat că este vorba despre o pneumonie de origine nespecificată.

0: call yeah. schedule.
1: Yeah. When is that call scheduled for?
0: Very soon.
2: What are your intelligence agencies?
3: Saying about the Russian playbook?
0: So far, we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
4: But we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
5: Un fost agent CIA a fost arestat în Statele Unite după ce și-a folosit poziția și accesul la programe guvernamentale ca să deturneze 200 de milioane de dolari.
6: Ca să obțină banii, bărbatul a inventat operațiuni guvernamentale strict secrete și a obținut astfel fondurile necesare. Din 145 de milioane de dolari, bărbatul a cumpărat 4 proprietăți de lux în Florida. Alte 40 de milioane de dolari au fost investiți în aur.
5: Anchetatorii au găsit la domiciliul său 300 de lingouri de aur, 2 milioane de dolari, 35 de ceasuri și mai multe mașini de lux. Bărbatul a fost găsit vinovat de fraudă electronică și riscă până la 20 de ani de închisoare.

0: Lionel Messi a jucat ultimul său meci în tricolorul Argentinei. Celebrul fotbalist a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri.
1: Adversarul Argentinei a fost una dintre cele mai slab cotate din lume, dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi.
0: Fotbalistul argentinian a jucat pentru prima dată pentru Argentina în 2005 într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat.
1: De atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, o dată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Copa America și numeroase trofee în Europa ca jucător la Barcelona și Paris Saint-Germain.
0: Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan.
1: Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor, într-un mesaj transmis chiar înaintea partidei. Au fost imagini și sunt și acum pe ecran, le văd cei de acasă, Gabriel, imagini care fac istorie, într-adevăr. Numai bine la campionatul mondial l-am văzut pe Messi, acum gata, și-a luat la revedere.
0: Și-a luat la revedere, a fost un moment emoționat, a plâns tot timpul Messi. Acum știu că există împărțirea asta între oameni, Messi, Ronaldo, eu nu prea mă pricep la fotbal, dar evident că și eu am fost atins. Eu cred că nu contează dacă ești echipa Ronaldo sau Messi, când vorbim de o legendă cum este Lionel Messi, un dumnezeu al fotbalului, cu toții privim uimiți, implicați, emoționați, parcă parte din tot ce s-a întâmplat. Și
1: dar nu ai cum să nu fii, nu
0: un soi de nostalgie,
1: puțin atins
0: așa
1: de ce se întâmplă.
0: Corect,
1: nu?
0: Da.
1: Dacă vezi la televizor niște momente de genul acesta, știi că peste 10, peste 20 de ani o să spui, da, măi, eu mă uitam la
0: live
1: meciuri cu Messi.
0: Am fost contemporan.
1: Da,
0: da, m-am uitat la meciuri în timp real, ce juca el.
1: Da, da. Eu știu că tu, apropo de faptul acesta, nu ne pricepem niciunul din noi la fotbal, dar eu știu că tu ai o poveste care
0: da
1: se leagă așa de
0: da
1: fotbal.
0: Zile de fotbal, întotdeauna. Eu sunt foarte bun la fotbal și când spun foarte bun, am învățat ce înseamnă hands în urmă cu 3 luni probabil și nici acum nu mi-amintesc clar. Da? Colegii mei de la radio știu foarte bine și ei și salut pe calea asta pe toți cei de la Pro FM. Știu foarte bine că nu sunt talentat la fotbal, nu cunosc nici măcar echipele, deci n-aș putea să dau un pronostic bun indiferent de meci. Așa că ei îmi fac o surpriză de fiecare dată și colegii de la Pro FM și de la DJ FM și mă întreabă, diseară joacă Bayern cu cineva. Și eu zic, da, ce scor va fi? Și eu stau și mă gândesc, Bayer, acest un medicament. Bun, deci medicamentul tratează, practic, el să câștige 2-1. Eu fac, mi-a ieșit de câteva ori.
1: Asta
0: eu
1: era următoarea întrebare pe bune?
0: Da. Da,
1: deci nu,
0: e uimitor, dar mi-au ieșit și mie, dacă puteți crede așa ceva.
1: Da, dar înseamnă că le-ai simpatic colegilor de la sport, dacă tot te întreabă. Știi că ei pot să facă niște, pot să-și facă o idee despre ce urmează la meciuri singuri, oricum foarte bine, că știi că ei urmăresc tot.
0: Să râdem, avem nevoie cu toții. Iar eu, cum sunt sportiv, după cum cred că mă vedeți, practic eu am o fizionomie sportivă. Eu le sunt drag probabil pentru că sunt ceva foarte diferit pentru ei. Te uiți la mine și îți dai seama, băiatul ăsta, sigur, la sport nu e bun.
1: Da, uite că hai să vedem. Data viitoare să știi că te întreb eu, țin minte.
0: Da?
1: Și te sun să te întreb dacă e un meci care ne interesează. Cei drept ne interesează asta cu România, dar nu prea avem
0: știu
1: noroc,
0: și eu câteva lucruri. Da. Cu
1: da
0: 6-0.
1: Da, așa. Da, hai să nu mai,
0: gata,
1: să nu mai spunem.
0: Gata.
1: Noi aici am terminat acest episod din Switch Day. Vedem ce mai urmează. Imediat urmează Business Club cu Ligia Munteanu și noi ne revedem la ora 19 la o ediție specială.
0: Mulțumesc mult, mult, mult de tot și abia aștept să ne revedem.
1: Mulțumesc și eu.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi. Pentru o zi schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Încă ți se pare dificil să urci pe scenă
3: acum
2: în fața
3: nu.
2: Publicului?
3: Nu, mie nu, dar înțeleg, adică înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop, cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oameni. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
2: Și să te gândești la ce spune lumea.
3: Să te... Da, asta nu...
2: Și la voi spune și spune în timp real și...
3: Nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt, doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult, dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare, ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
2: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea
3: stare,
2: în care se fuma în locul lor. Deci am și eu 20 și ceva de ani.
3: Da, ce drăguț.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
5: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți. Era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
4: Când vine primul salariu?
5: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă. Digi24 FM.
6: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Prima ieftinire la motorină după mult timp, mai și foarte mică, doar 5 bani. Reveniri consistente să nu așteptăm. E deficit global de motorină și poate dura chiar și 2 ani până se refac stocurile. Investițiile străine în imobiliare din România au ajuns la aproape 24 de miliarde de euro. Este al doilea cel mai atractiv domeniu din economie. Comisia Europeană se pregătește să introducă taxe suplimentare pentru hibridele importate din China. La electrice sunt deja bariere vamale ridicate. E o nouă undă de șoc pe piața obligațiunilor. Bondurile americane au ajuns astăzi la cel mai ridicat nivel din 2002. Este același secol, dar o altă lume. Randamentele la 10 ani au urcat la 5,34% pe an. Când vezi un astfel de procent în dreptul Americii, într-o dată costul României de 7,3% la titlurile în lei parcă nu mai pare atât de mare, deși el este covârșitor. Creșterea inflației și majorările dobânzilor de către marile bănci centrale aduc o perspectivă pesimistă. Sunt evoluții cu un potențial exploziv pentru că se suprapun pe o situație grea. Creșterile de dobânzi au normal efectul de a avea mai mult de plătit. Nu e mare filozofie aici, dar ele se așează peste o îndatorare exagerată, adică o povară grea care devine și mai grea până ți se înmoaie genunchii. Datoria globală este de peste 3 ori mai mare decât PIB-ul global. Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile de 2 ori pentru a contracara inflația, însă spațiul începe să devină limitat. Iar limitarea se numește Franța. Șeful Băncii Centrale de la Paris a spus clar că țara are o situație grea. Dobânda la bondurile pe 10 ani, 4,91%. Este mai mică decât în America, dar este uriașă pentru Franța. Datoria publică este de aproape 120% din PIB, cel mai ridicat nivel din 1946. În urmă cu 30 de ani era la 60%. În Franța sunt focuri pe stradă, dar incendiul cel mare este în finanțele publice. Grecia a fost salvată în criza datoriei suverane cu un efort financiar major. În cazul Franței, ce pachet de ajutor ar fi nevoie la o datorie de peste 3.500 de miliarde de euro? Dobânzile au devenit grele și pentru România, mai ales la nivelul actualei datorii de 60% din PIB. Statul se împrumută scump, mai scump și foarte scump. Nu poate face la nesfârșit, există totuși o limită. Prețul mediu al energiei electrice ar putea fi majorat cu peste 20% în această toamnă. Ofertele noi par a indica o astfel de majorare așteptată, pe de altă parte. Pentru cei care au contracte în derulare și se încheie de regulă pe un an, scumpirea se amână. Costurile suplimentare vor fi transferate în noi tarife la expirare, care vor ține cont de ce s-a întâmplat. Procentele se pot schimba în mai bine sau în mai rău, dar companiile vor face sigur ajustări. Dincolo de secetă, impactul major vine din gaz. Prețul este extrem de ridicat pentru această perioadă a anului și nu sunt semne de ieftiniri consistente.
7: Prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowattoră cu TVA, în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an, în creștere cu 22% față de anul trecut, estimează Asociația Energie Inteligentă. Cea mai mare contribuție la creșterea prețului provine din achizițiile la termen mai scumpe și din majorarea prețurilor energiei pe piața spot. Datele Opcom indicate în analiză arată o creștere puternică a prețurilor pe piață pentru ziua următoare, în lunile august și septembrie. Impactul este temperat totuși de faptul că energia de pe piață pentru ziua următoare reprezintă circa o treime din cea livrată de furnizori în consumul casnic, iar restul este acoperit de contracte pe termen lung. Însă și la acestea se înregistrează scumpiri. Analiza prezintă trei scenarii privind evoluția ofertelor pentru consumatorii casnici. Într-un scenariu favorabil, majorarea ar putea fi de 16%. Scenariul central este cel cu o majorare de 22% și un cost suplimentar de 70 de lei pe lună la o factură de 200 kWh. În scenariul maximal, se poate ajunge la un avans de 27%. În piața de energie electrică este folosit așa numitul preț marginal, adică este dat de ultimele capacități intrate în sistem pentru a acoperi oferta, adică termocentralele pe gaze. Gazul s-a scumpit masiv de la începutul războiului din Iran, dar a avut un salt major din august. Acum cotațiile europene sunt mai mult decât duble față de un an în urmă. În mod normal, circa 20% din livrările globale de gaze lichefiate trec prin strâmtoarea Ormuz. Deși acestea alimentează preponderent Asia într-o piață globală, deficitul este resimțit peste tot. Europa și Asia au ajuns să concureze pe aceleași resurse americane. În ultima vreme, strategia Americii de deblocare a strâmtorii a dat roade. Livrările de petrol din Golf sunt aproape de normal, deși încă sunt cantități mari care vin pe alte căi, nu prin Ormuz. Au început și transporturile de gaze lichefiate, dar într-un ritm diferit. Reuters anunță că 4 metaniere încărcate în Qatar au apărut pe radarele de trafic la ieșirea din Ormuz în acest weekend. Navele traversează strâmtoarea cu geolocația oprită pentru a evita pericolele. Un raport Goldman Sachs estimează că livrările de gaze lichefiate prin strâmtoare sunt la un sfert din nivelul normal. În aceste condiții se așteaptă ca prețul gazelor să rămână ridicat pentru sezonul rece, iar Banca Americană nu exclude atingerea nivelului de 100 de euro pe megawatt. Atâta vreme cât gazele vor fi scumpe și energia electrică se va menține la un nivel ridicat. Deja sunt urme profunde în inflație. Rata prețurilor de consum în zona euro a urcat la 3,8% în septembrie. Impactul cel mai mare a fost al prețurilor energetice, care luna trecută avea o creștere anuală de 18,8%.
6: Evoluțiile pozitive de pe piața petrolului s-au resimțit și la pompă, însă doar într-o mică măsură. Petrom a ieftinit motorina în stațiile proprii cu 5 bani. Litrul costă acum 10,86 lei. Ultima ieftinire la motorina a fost pe 1 septembrie. Atunci prețul a scăzut ca urmare a reducerii de acciză, nu ca urmare a unor condiții de piață. Cotațiile internaționale ale motorinei au fost în urcare consistentă și au ajuns la un record absolut de peste 1600 de lei pe tonă la jumătatea lunii septembrie. Veștile bune pot fi însă de scurtă durată. Astăzi prețul la petrolul Brent a revenit peste 100 de dolari pe baril după atacuri ale rebelilor Houthi în Arabia Saudită. Piața încă este extrem de tensionată. Datele arată că livrările prin Ormuz au urcat consistent, iar exporturile din Golf tind spre nivelul dinainte de război. Însă, această normalizare nu este suficientă pentru că piața încă este anormală. Stocurile sunt la niveluri reduse după eliberarea din rezerve strategice, iar în astfel de situații cererea va continua să fie mare. În același timp, problemele la motorină vor persista, avertizează specialiștii.
7: Globală de rafinare este insuficientă, iar deficitul de motorină se va menține și în 2027, arată un raport Goldman Sachs citat de CNBC. Banca estimează că marjele de rafinare pentru motorină vor depăși în medie 40 de dolari pe baril în 2027. De peste două ori nivelul obișnuit de aproximativ 20 de dolari. Această diferență arată de fapt problemele apărute nu la petrol, ci la rafinate. Goldman Sachs anticipează stabilizarea prețului petrolului Brent în jurul valorii de 80 de dolari pe baril, pe măsură ce transporturile de țitei prin strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal. Stabilizarea va întârzia la produse. Rafinările din întreaga lume ar putea fi nevoite să funcționeze la cel mai ridicat grad de utilizare a capacității din ultimele două decenii, dacă va apărea o redresare a cererii. În momentul de față, prețul a făcut corecții și a dus la o reducere a consumului, însă o revenire va pune presiune suplimentară. O analiză Credit Lyonnais Securities Asia consideră că scăderea recentă a consumului nu reprezintă neapărat o pierdere permanentă a cererii. Companiile și guvernele au echilibrat piața prin reducerea stocurilor, utilizarea rezervelor, limitarea consumului și optimizarea activității rafinerilor, precizează News.ro. Refacerea rezervelor globale, concomitent cu satisfacerea cererii curente, ar putea dura până la 2 ani. Statele G7 au decis să elibereze 100 de milioane de barili de țiței și produse rafinate din rezerve pe parcursul a 4 luni, inclusiv o cantitate substanțială de motorină în primele 20 de zile. Eliberarea rezervelor atenuează temporar presiunile asupra pieței, fără să remedieze deficitul de stocuri. Dimpotrivă, consumarea rezervelor creează o cerere suplimentară în viitor, atunci când acestea vor trebui refăcute.
6: Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică și pălincă în gospodării fără a fi nevoit să plătești accize. Va exista dreptul de a face 200 de litri pe an față de 50 cât era limita actuală. Dacă într-o gospodărie sunt două generații, părinți și copii, e permis până la 400 de litri. Legislativul i-a dat peste nas și președintelui Dan, care are trimis legea la reexaminare. Situația este alambicată, după cum vedeți. Cantitatea permisă e mare, înseamnă 16,6 litri pe lună, adică 550 de mililitri pe zi. O jumătate de kil de rachiu pe zi în unele medii reprezintă foarte mult. În altele, cei drept, poate fi micul dejun. Și reproșul ar fi că e nevoie de mai mult, căci trebuie cinstit și câte un vecin e nevoie și la sărbători, poate și la petreceri. Acum, noi susținem consumul domestic și mai mult chiar este de încurajat Parlamentul să-și extindă area de expertiză și la zacuscă, la murături, la zarzavat. Este de maxim interes să știm câte borcane avem voie de gogonele, de castraveciori și vrem să vedem legea în detaliu, pe sortimente. Nu de alta, dar nu e prima dată când autoconsumul a fost pe lista priorităților de la mai mari țări, că doar nu erau să se ocupe de cadre legislative pentru marea evaziune. În realitate, această creștere poate fi chiar portiță pentru evaziune. Sub scuza autoconsumului se poate fabrica alcool pus apoi în vânzare. Până acum aveam o limită, dar nimeni oricum nu era controlat. Gospodăria putea să facă și un vagon de țuică. Fiscul oricum era ca și beat. Chiar astăzi, patronatul băuturilor spirtoase anunța că din cauza creșterii accizelor, piața neagră a ajuns la 40%. Mulți pot spune că fac țuică pentru consum propriu, deși în realitate produc niște volume uriașe. E Imobiliarele au reprezentat în ultimii ani una dintre destinațiile preferate ale investitorilor străini. Interesul pentru piața românească a crescut puternic în ultimul deceniu, iar tranzacțiile imobiliare au ajuns să atragă al doilea cel mai mare volum de capital străin din economie după industria prelucrătoare.
7: Valoarea totală a investițiilor străine directe în sectorul tranzacțiilor imobiliare a ajuns la 22,1 miliarde de euro la finalul anului trecut. Acestea reprezintă 16,4% din soldul investițiilor străine directe, potrivit datelor BNR analizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Equinox. Imobiliarele sunt astfel a doua cea mai importantă destinație a capitalului străin, după industria prelucrătoare, care a atras investiții de 35,7 miliarde de euro, adică 26,5% din total. Doar anul trecut, tranzacțiile imobiliare au atras investiții străine de 479 de milioane de euro, nivelul fiind însă mai mic decât cel din 2024, de 593 de milioane de euro. Separat, construcțiile au atras investiții de 74 de milioane de euro anul trecut, ceea ce duce soldul la 1,82 de miliarde de euro. Împreună, cele două sectoare au beneficiat de investiții totale de aproape 23,9 miliarde de euro. Datele arată că față de 2015, valoarea investițiilor străine a crescut cu 185%. Capitalul străin rămâne însă puternic concentrat în regiunea București-Ilfov. În această regiune se regăsesc aproape 63% din stocul de spații moderne de birouri, retail și parcuri industriale și logistice. La nivelul întregii economii, fluxul de investiții străine a ajuns la 7,9 miliarde de euro în 2025, cu 4,1% mai mare decât în anul anterior. Acesta este al treilea cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Asta a făcut ca valoarea totală a investițiilor străine directe să urce la aproape 135 de miliarde de euro, de două ori mai mare decât în urmă cu un deceniu. Și în acest caz, București-Ilfov conduce detașat. Aproape 67% din bani au fost direcționați în această regiune. Compania de consultanță susține că această evoluție reconfirmă rolul dominant al Bucureștiului în atragerea capitalului internațional, dar indică în același timp potențialul pentru o distribuție mai echilibrată a investițiilor străine către principalele centre economice regionale.
6: 2026 este un an bun pentru agricultură. Fermierii au băgat în hambare peste 13,5 milioane de tone de grâu după ce au strâns recolta de pe aproape toată suprafața cultivată, arată datele Ministerului Agriculturii. Cantitatea este cu peste 14% mai mare decât cea de anul trecut, potrivit economica.net. De asemenea, producția de orz și orzoaică s-a ridicat la 3,9 milioane de tone față de 2,8 milioane de tone în urmă cu un an. Pe lângă toată creșterea producției la hectar, la acest rezultat a contribuit și creșterea cu 14% a suprafeței cultivate. Și în cazul rapiței pentru ulei, rezultatele sunt mai bune. Cantitatea recoltată a urcat cu 19% la 2,7 milioane de tone. SpaceX vrea să cumpere chipuri Nvidia în valoare de 40 de miliarde de dolari. Compania deținută de Elon Musk se va împrumuta pentru a face rost de finanțare. Operațiunea arată încă o dată investițiile imense care se fac în chipuri, centre de date și alte infrastructuri necesare dezvoltării inteligenței artificiale.
7: SpaceX intenționează să obțină aproximativ 10 miliarde de dolari prin împrumuturi bancare și 30 de miliarde de dolari prin emisiuni de obligațiuni pentru a finanța achiziția de chipuri Nvidia, potrivit unor surse citate de Financial Times. Tranzacția ar consolida legăturile dintre SpaceX și Nvidia, după ce Elon Musk a declarat în august că va miza pe tehnologia acestei companii pentru dezvoltarea proiectelor sale legate de inteligența artificială. De asemenea, ar marca un succes pentru Nvidia în contextul intensificării concurenței din partea altor producători de chipuri, care încearcă să-i conteste dominația pe piața semiconductorilor avansați. Tranzacția, care ar urma să fie finalizată în 2027, ar crește însă și mai mult datoria SpaceX, într-o perioadă în care compania investește masiv în AI. Aceasta vine la doar câteva luni după ce SpaceX a atras 86 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială din iunie. La mai puțin de două săptămâni după listare, compania a vândut obligațiuni în valoare valoare de 25 de miliarde de dolari. Obligațiunile au înregistrat scăderi în zilele următoare, pe fondul îngrijorărilor legate de datoria în creștere și de cheltuielile masive de capital ale companiei. Acum, titlurile cu scadență în 2056 se tranzacționează la aproximativ 85 de cenți pe dolar, având un randament de circa 2,27 de puncte procentuale peste cel al titlurilor de stat americane, un nivel comparabil cu cel al obligațiunilor din categoria junk. Compania beneficiază de un rating triplu B, al doilea cel mai scăzut din categoria recomandată investițiilor. Teoretic, compania poate atrage bani, inclusiv de la fondurile de pensii și companiile de asigurări, care au restricții atunci când vine vorba de a cumpăra obligațiuni cu rating din categoria junk. Însă transparența financiară limitată a lui Elon Musk a descurajat în trecut anumiți investitori să se implice în finanțarea SpaceX. Investitorii contactați anterior de companie pentru a finanța achiziția de chipuri în valoare de miliarde de dolari au declarat că au primit doar un scurt memorandum de două pagini care conținea imagini din spațiul cosmic și o săgeată care indica faptul că firma urma să construiască centre de date undeva în univers. Financial Times arată că investitorii respectivi și-au pus întrebarea cum ar putea să prezinte așa ceva în comitetul de investiții, cel care aprobă tranzacțiile. Sumele vehiculate arată nivelul masiv al investițiilor de care este nevoie pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Nvidia lucrează deja cu unele dintre cele mai mari grupuri financiare de pe Wall Street, o platformă de finanțare de 500 de miliarde de dolari. Banii ar urma să finanțeze achiziția de chipuri către clienții companiei și dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.
6: Uniunea Europeană pregătește restricții pentru importurile de mașini hibride din China după ce vânzările au crescut puternic pe piața europeană. Mărcile chinezești au ajuns să controleze un sfert din piața hibridelor și o treime din cea a modelelor plug-in hibrid. Miza este însă mai mare. Bruxelles încearcă să reducă deficitul comercial în relația cu China și folosește hibridele drept un test pentru o politică comercială mai dură față de Beijing.
8: Comisia Europeană analizează introducerea unor măsuri de salvgardare pentru vehiculele hibride produse în China, în urma creșterii accelerate a vânzărilor pe piața europeană, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Acestea permit blocului comunitar să restricționeze importurile dintr-un anumit sector atunci când acestea cresc rapid și afectează producătorii europeni. Una dintre variantele discutate este impunerea de cote. Asta înseamnă că până la un anumit volum al importurilor, automobilele ar putea intra pe piața europeană în condițiile actuale. Dacă pragul ar fi depășit, ar fi introduse automat taxe vamale suplimentare. Deocamdată nu au fost stabilite cotele specifice, nivelurile taxelor sau data de implementare, iar planurile ar putea suferi modificări. Vehiculele hibrid sunt un nou punct critic în disputa comercială de mai lungă durată dintre blocul comunitar și a doua economie a lumii, după ce Uniunea Europeană a introdus în urmă cu 2 ani taxe vamale suplimentare pentru mașinile electrice din China. Variază între 7,8% și 35,3%. Și au fost stabilite în urma unei investigații privind subvențiile acordate producătorilor chinezi. Acestea se adaugă peste cota standard de 10%, ceea ce înseamnă că taxele vamale maxime ajung la 45,3%. Chiar după impunerea acestor taxe, importurile de mașini electrice au continuat să crească, dar într-un ritm moderat. În schimb, importurile de vehicule hibride au explodat. Potrivit Financial Times, livrările au crescut de peste 10 ori, de la 3.800 de vehicule în octombrie 2024 la 50.000 în luna iulie 2026, în timp ce prețurile medii au scăzut. Comisarul European pentru Comerț urmează să meargă la Beijing în această săptămână pentru discuții cu omologul său chinez pe acest subiect, iar planurile ar putea fi influențate de rezultatul negocierilor, mai arată Bloomberg. Comisia vrea să folosească mașinile hibrid drept caz pilot pentru o abordare care, dacă funcționează, ar putea fi apoi aplicată și în alte sectoare, unde există dezechilibre comerciale. Autoritățile europene au decis să acționeze după ce deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a ajuns să depășească 1 miliard de euro pe zi și au solicitat Beijingului limitarea voluntară a exporturilor. Beijingul a respins propunerea. Ministerul chinez al comerțului a susținut că limitarea voluntară a exporturilor ar încălca regulile Organizației Mondiale a Comerțului și principiile concurenței și economiei de piață. Disputa privind mașinile este însă doar una dintre problemele comerciale dintre cele două părți. Bruxelles încearcă să obțină un acces mai bun pentru companiile europene pe piața chineză și să reducă dependența de anumite importuri. Comisia urmează să prezinte până la sfârșitul anului noi măsuri pentru reducerea dezechilibrelor comerciale și diversificarea lanțurilor de aprovizionare. Liderii europeni vor discuta relația comercială cu China și posibile instrumente suplimentare la jumătatea lunii octombrie.
6: Criza prin care trece industria auto-europeană îi determină pe producători să-și regândească strategiile. Porsche vrea să vândă mai puține mașini, dar mai scumpe, pentru a-și redresa profitabilitatea afectată de concurența chineză și de cererea mai slabă pentru vehicule electrice, transmite AFP. Prin noua strategie, constructorul german de mașini sport vrea să-și reducă din costuri, astfel încât să poată obține profit chiar și cu vânzări mai mici de 200.000 de mașini pe an față de cele 280.000 livrate anul trecut. În același timp, Porsche intenționează să majoreze cu aproximativ 20% prețul mediu de vânzare al modelelor sale de top. Compania se apropie astfel de strategia Ferrari și Lamborghini, care limitează volumele și mizează pe exclusivitate și prețuri ridicate pentru a obține marje mari. Planul va fi însoțit și de eliminarea 9.000 de locuri de muncă până în 2030 și a 40% dintre posturile de conducere. Regândirea strategiei are loc pe fondul scăderii vânzărilor din China, care a ajuns să reprezinte doar 15% din vânzările mărcii, de la 35% în perioada de vârf. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
4: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
5: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
4: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, sunt declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
5: adică
4: electorat.
5: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
4: Aici
5: da. Vreau să vă întreb următorul lucru.
4: Asta e primul pas. Da.
5: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii producției.
4: Nu încetinire, producției. O stagnare. Și
5: stagnare.
4: Senzația mea este că
5: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
4: Nu avea ce face. Nu avea ce face pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Joi, în direct la Digi Sport.

0: 18. Continuă ediția specială chiar acum. Vreau să ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică, pentru că se pare că guvernul tehnocrat e cel mai probabil să ajungă la vot în Parlament. Situația e din ce în ce mai tensionată pe această scenă politică de la noi. Nu că s-ar fi liniștit în ultima perioadă, dar deja am intrat în a șasea lună de criză politică. Acum, socialdemocrații nu vor să facă parte din noul executiv. Mâine sunt discuții ale premierului desemnat cu PSD, cu PNL și UDMR. Luca Niculescu spune așa: lucrează la un program de guvernare realist, centrat pe cheltuirea corectă a banilor țării, și a mai dat un semnal foarte clar că va ține cont de cerințele partidelor. Încă nu știm nimic despre cine va face parte din guvernul acesta. Pentru toate informațiile, noi mergem chiar acum la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în primă fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare: cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu? Pentru că, în prezent, pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu, și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvern. De aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan. Iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
0: Vă prezint chiar acum invitații de la această oră, alături de mine, Adrian Mitroi, Andrei Țăranu și Sabin Orcan. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Guvern de tehnocrați. Parcă am mai auzit asta acum 10 ani, domnule Orcan. În pregătirea anului 2016, un an electoral tare interesant, am avut din nou un guvern de tehnocrați. Guvern
2: Oare?
0: Condus de Dacian Cioloș. Așa între ghilimele, Oare? Să spunem, da. Aproape tehnocrați erau și ei.
3: Eu mi-aduc aminte că în guvernul domnului Cioloș parcă domnul Dâncu era vicepremier, da? Nu? Acum, sigur, nu-i negăm calitățile profesionale domnului Dâncu, dar domnul Dâncu e vechi membru de partid cu carnet de membru PSD, ca atare nu era chiar un guvern exclusiv de tehnocrați, și depinde cum definim. Mie mi se pare că termenul ăsta e periculos într-o democrație. Ce e tehnocrat? Oamenii politici trebuie să conducă. Acum, mai degrabă, eu privesc încercarea domnului Luca Niculescu de a forma un guvern neutru politic, nu neapărat de tehnocrați. Poate că vor fi și specialiști în viitoarea formulă, dar neutru politic pentru a, să spunem, pentru a mai face să răcească tensiunea politică, astfel încât să obțină voturile necesare pentru a trece acest guvern. Nu poți forma o majoritate în acest moment decât bazându-te pe voturile și de la PNL, și de la PSD, și de la UDMR. Ca atare, cred că asta încearcă să facă domnul Luca Niculescu. Nu știu cum va arăta guvernul. Ce îmi displace în această perioadă, vorbeam cu domnul profesor Țăranu înainte de a intra în emisie și cred că e în asentimentul meu, îmi displace faptul că, așa cum spuneam și zile trecute, domnul Luca Niculescu n-a apucat să schițeze niciun guvern, n-a apucat să negocieze nimic, și negocierea înseamnă că și cedezi, nu doar, nu, ca să obții ceva, trebuie să cedezi ceva. N-a apucat să creioneze nici măcar un program de guvernare, doar a expus niște idei generoase și, aș zice, absolut corecte, cu care e de acord toată lumea, ca banul public să fie cheltuit cu responsabilitate, și au sărit deja tot felul de analiști din toate pozițiile ideologice, ca să zic așa, cum erau teroriștii, trăgeau din toate pozițiile zilele astea în Luca Niculescu, ceea ce mi se pare absolut incorrect. Adică domnul Luca Niculescu e, cred, singurul premier în ultimele decenii care nu beneficiază și el de o lună de grație. Adică nici măcar nu e lăsat să vină cu o propunere de guvern, să vină cu o propunere de program de guvernare și după aia să fie, desigur, criticat dacă nu e în regulă. El este atacat acum din toate pozițiile, ceea ce mi se pare ușor straniu, ciudat. N-am mai întâlnit conjugarea asta de forțe din toate pozițiile ideologice, îl atacă și dinspre zona useristă, și dinspre zona suveranistă, și dinspre zona PSD. Adică e atacat de toată lumea, ceea ce nu mi-explic de ce. Pentru că domnul Luca Licurescu nu este un om de partid, da? N-are carne de membru, n-a fost un politician, n-a avut timp să se tocească în politica internă pentru că a activat doar în diplomație, chiar dacă nu e diplomat de carieră. Desigur că a fost numit politică, i s-a reproșat asta. Asta e o uzanță în diplomație, să aduci și oameni din cultură, din zona culturală, din mass media și să-i pui ambasador. N-am inventat noi modelul ăsta. Dar domnul Luca Niculescu a făcut o figură absolut onorabilă ca ambasador al României în Franța, a făcut o figură absolut onorabilă ca responsabil de negocierea cu Organizația pentru Cooperare Economică. Prin urmare, nu înțeleg de unde atacurile astea, înainte ca domnia sa să fi făcut ceva, bine sau rău, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
0: Domnule Țăranu, să fie oare atacurile acestea din cauza tensiunii care s-a acumulat pe scena politică, tensiune care s-a acumulat foarte mult în societate și acum parcă după 3 desemnări ratate, să spunem, nu mai ai încredere în nimic?
2: Sigur că este și un fel de defulare la mult a tuturor partidelor. Fiecare defulează într-un fel. Nu știu exact cum să se raporteze la Luca Niculescu. Pentru că, spre deosebire de toți ceilalți care veneau dinspre zona politică, inclusiv domnul Tomac, domnul Luca Niculescu chiar nu are niciun fel de legătură cu politica, s-a ținut cât a putut de departe. Useriște îl acuză că e PSD-ist, PSD-iște îl acuză că e al nu știu cine, aia la alții îl acuză de nu știu ce și așa mai departe. Că nu mai spun că o grămadă din colegii mei universitari sunt absolut indigești cu genul ăsta de critici obiective la adresa unei persoane care, încă o dată, nici măcar nu a apucat să spună ceva pe tema respectivă. Tot așa, se leagă de om, nu se leagă de operă, dacă îi să ne întoarcem la Dacia literară a lui Cogălnicianu. Însă, da, ceea ce s-a întâmplat în 2015 a fost un guvern mixt, tehnocratico-politic. Au fost și oameni de la PNL, nu a fost doar domnul Dâncu.
3: Corect.
2: Domnul Dâncu însă a făcut o figură acolo, motiv pentru care toată lumea îl reține.
0: L-am reținut cu toții, da.
2: Da. Și guvernul ăla, aduceți-vă aminte, cea mai mare parte dintre cei care au fost membrii respectivului guvern au devenit astăzi membri și lideri de seamă ai USR-ului. Nu? Deci, cum să spun, au fost tehnocrați până când s-au făcut politici. S-ar putea să fie un guvern tehnocrat. Tehnocrația nu este un lucru rău atunci când ai o criză politică. De la Gelbret știm chestia asta, adică din anii 50. Tehnocrația are această virtute de a mai liniști apele. Adică dacă toată lumea se duce în opoziție, pur și simplu întâi își ventilează toți nervii, mai ales că USR, PNL, UDMR sunt în opoziție la PSD. Dar dacă nici PSD nu va fi la guvernare, atunci va fi un fel de isterie în comun și lucrurile probabil în 2 ani tind să se liniștească. N-ar fi rău. Problema este să se obțină această majoritate, pentru că la domnul Cioloș, după, atunci aveam un guvern care nu era demis, pur și simplu și-a dat el demisia, lucrurile au mers repede, pentru că toată lumea a spus votăm chestia asta tocmai ca să, să ne tragem sufletul. Nu există democrație fără partide politice, deși așa cum observați, în acest moment partidele politice s-ar ucide unele pe altele, adică s-ar evacua care mai de care pe ele din Parlamentul României, deși fiecare dintre ele reprezintă un grup din cetățenii României. Deci da, n-ar fi rău să vină un guvern tehnocrat și mai mult decât atât, n-ar fi rău să le vină și domnilor politicieni mintea la cap.
0: Da, să vedem cum o să treacă. Cred că problema mare va rămâne cum trec proiectele importante și ce negocieri dure vor fi cu clasa politică, dar discutăm cu siguranță. Domnule Mitroi, acum, gândindu-ne la scenariul optimist, că acum, desigur, suntem în continuare în plinul scenariului acesta de criză politică, că guvernul cu numărul 4 o să treacă de Parlament. Să spunem că se instalează
2: guvernul
0: undeva...
2: Guvernul numărul 3.
0: Da, bine, și 4 cu Eugen 4. Tomac, să spunem, am trecut și pe la acea desemnare care n-a ajuns în Parlament la vot. Trece și se instalează la Palatul Victoria spre finalul lunii acesteia, să spunem. Cât de târziu este pentru noi să se apuce de rectificare, să se apuce de buget, de proiectele cele mai importante în
4: nu
0: momentul
4: acesta? Nu este târziu.
0: Acesta.
4: Mă gândesc la JP Morgan, care a pus 60%, cea mai mare bancă comercială din lume, comercială sau ce-o fie, e o chestie parastatală,
2: holding,
4: fundă,
2: da.
4: Ceva de, da, de probabil de înfricoșat câteodată cât de puternici au ajuns marile bănci conglomerate. Nici nu știi ce sunt. Ordinul de mărime este, depășește produsul intern brut al Europei, da? Este, în sfârșit. Și azi pun o probabilitate mare și bună. Și atunci mi-a dat și mie un pic de speranță când am văzut 60%. Da? Știți că există și o aplicație care face pariuri, da? Și
2: câștigi. Polymarket.
4: Polymarket, da, pariuri nu sportive, ci de event. Politice, economice și așa mai departe. Și e un procent foarte mare. Pentru o bancă de asemenea seriozitate și care nu se joacă cu cifrele, sunt mari cumpărători ai titlurilor noastre. Știți că președintele chiar a vizitat la...
0: A trecut acolo, vizita în Statele Unite, da?
4: Foarte interesant și important acolo. Adică unul din establishment-urile la care bați, dacă ai griji și ai preferat să operezi cu ei decât cu Fondul Monetar Internațional, să zicem, da? Și care dau și direcția, așa, și care au pus un procent foarte bun, neașteptat. Și mă gândeam, săptămâna asta chiar la cursuri, avem două concepte interesante la cursul de leadership și în care un subiect este dacă ești atacat, înseamnă că ești bun. Ceva este acolo și dacă sunt 360 de grade desfășurarea asta de critici, înseamnă că șansele tale sunt bune, sunt intacte, pentru că nu se poate ca toată lumea să-ți găsească ceva, da? Înseamnă că este probabil profilul cel mai potrivit. Foarte bine a spus, cheia va fi programul de guvernare, pentru că a doua observație, și asta vine și am un mare plus pentru... domnul Niculescu, eu știu din vremea romantică de la Money Channel, când discutam acolo și era frumos și o chestie, vrem noi să rupem piața financiară din România și așa mai departe. Și era alături de distinsul Emil Hurezeanu, era altă capacitate excepțională și avem și aici lângă noi de oameni care își aleg cuvintele și vorbesc excepțional. Adică, cred că puteți să scrieți un manual de discurs public, nu?
2: Mulțumesc!
4: Un compliment foarte serios vă fac. Și deci, din punctul ăsta de vedere, mai are ceva, apropo de cursuri, este un mini-studiu de caz, studiul de caz se referă la două calități ale cuiva care sunt foarte valorizate în context corporativ. Una din ele este easy to work with. Deci, o persoană cu care este ușor de lucrat și cred că

0: Ce variabilă de personalitate se reflectă cu cea mai mare pondere în succesul profesional, de grup, social al cuiva și este conștiinciozitatea. Da? Deci, o persoană cu conștiinciozitate profesională, în primul rând, foarte interesant și personal, este valoros, dar și profesional. El își câștigă autoritatea prin genul acesta de abordare, combinat cu easy to work with, profilul cel mai bun pentru criza și tensiunea în care suntem noi, psihologic vorbind, asta este vorba de seminarul de profiling, de leadership, este, culmea, avem această oportunitate, da? Și am putea să ne dezbarăm acum, avem toate motivele să fim și nemulțumiți, să imputăm și așa, dar ne-a servit președintele, probabil cu cel mai neutru, cu un personaj extrem de neutru care ar avea toate meritele, având în vedere, ultima frază, că prioritățile sunt economice ale României și diplomatice. Finisarea relației cu partidele, da? Măsurile pe care le poți lua, eu așa mă închipui, ca un autobuz, așa, care are foarte puțin loc de întors. Are și oglinzile deja, înțelegeți? Să rămânem atâta, de o parte și de alta. Suntem într-o presiune de deficit, o Europa care este și ea în curs, un euro care este bine presurizat, puternic de către dolar. Nu vă mirați că noi față de dolar avem aproape 10-11% de apreciere, deci petrolul, chiar și cel de Londra, este scump, numai cu 10% numai de acolo. Și deci, într-un context de genul ăsta, ai nevoie să te perceapă piețele, toată lumea care te finanțează și Comisia Europeană, indiferent de ce se întâmplă interior, să te perceapă cu luciditate, cu distincție, easy to work with, exact ce vă spuneam, și senzația asta de conștiinciozitate.
1: Vedem dacă va ajunge acolo. Domnule Orcan, vreau să ne uităm la o postare acum, pentru că, dincolo de tot ce spuneți, avem interesul politic, pe care cred că nicio ecuație nu putem să-l dăm la o parte. Mă uit dinspre PSD. Contează foarte mult socialdemocrații în ecuația asta despre care vorbim. Claudiu Manda, și o să vedeți și dumneavoastră pe ecran postarea lui, spune: premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de guvern vrea să construiască, mai ales dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție. Insistă socialdemocrații pe acest lucru și vă citesc paragrafele subliniate. PNL și USR au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul guvern. Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze, desigur, atacuri politice. Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și a repara efectele ultimelor luni. E exact programul de guvernare care contează, dar interesul politic, domnule Orcan.
2: Doamna Hrena, haideți să nu ne păcălim singuri că suntem, aș zice, vechi în meseria asta. Astea sunt postări pentru să dea bine, noi luptăm, vrem să scăpăm de austeritatea lui Bolojan, că aveam niște cuvinte cheie acolo. Hai să vă spun o poveste. Nu vreți alta decât povestea cu... Indiferent ce scrie în programul de guvernare și cum va fi făcută echipa de guvern, care nu există echipă perfectă, dovadă că avem un singură persoană nominalizată și toată lumea a sărit pe el, acuzându-l de tot felul de conspirații, înainte ca Luca Niculescu să facă ceva. Deocamdată n-a făcut nimic, doar a avut o declarație și a acceptat nominalizarea președintelui. Din păcate trebuie să spun că partidele politice nu vor analiza situația asta după criteriile foarte fin trasate aici de domnul profesor Mitroi, ci vor avea niște lucruri de cerut. Hai să vă dau un exemplu. Au dispărut secretarii de stat. Deci lăsați guvernul. Au dispărut secretarii de stat ai PSD-ului. Ce, s-au certat și PNL cu DMR, cu USR. Deci sub cabinetul de miniștri, care are 10-12 persoane, da? Sunt câteva zeci de secretari de stat, după care secretar general ai ministerilor, după care șef de agenții deconcertate, după care șef de companii de stat. Unele din ele început să analiza doamna Gheorghiu, da? Gândiți-vă că toate lucrurile astea se vor negocia. Vi se pare că domnul Manda va fi preocupat de direcție și nu? Domnul Manda va fi preocupat în primul și în primul rând câți oameni de la PSD Craiova, de la doamna Olguța, vor primi niște funcții de subsecretar, secretar de stat și așa. Despre asta e vorba în negocierea politică. Și îmi pare rău să o spun. Domnul Luca Niculescu va trebui să devină în zilele astea, înainte de a redeveni diplomat, negociator și ce vreți dumneavoastră, va trebui să devină foarte implicat în politica tranzacțională românească, în care trebuie să negociezi cu partide și interese diferite și să mulțumești pe toată lumea.

0: cu suficient de mult încât să te voteze, dar suficient de puțin încât să nu te compromiți. La toate aceste cereri care vor veni, vor veni pe bandă rulantă, vor veni cereri privind numiri. PSD-ul va, nu? Va insista pe ideea asta, dumne, că noi nu mai avem secretari de stat, că iată, am plecat din guvern, au plecat și secretarii de stat și prefecții. Și acum toți sunt ai PNL-ului. Dați-ne înapoi. Vă închipuiți că această discuție nu o să aibă loc? O să aibă loc la toate aceste negocieri. Și asta e realitatea. Înainte de a ajunge prim-ministru și de a-și pune în valoare calitățile despre care a vorbit domnul profesor Mitroi, domnul Luca Niculescu trebuie să negocieze cu aceste partide care au pe alocuri interese contrare, dar cu care trebuie să negocieze pentru a forma majoritatea care să investească guvernul. Alminteri ne pierdem vremea. Domnul Luca Niculescu poate să vină cu un program genial, cu un guvern, deși mă îndoiesc, cu un cabinet de miniștri dincolo de orice reproș, fără pată și prihană, dar dacă nu se va înțelege la negocierile directe, tranzacționale, care au de-a face cu numiri, cu interese, nu va fi votat. Deci mi-e teamă că aici am ajuns, în ciuda situației complicate în care ne aflăm și a bunelor intenții ale președintelui și ale domnului Luca Niculescu, trebuie să treacă prin acest examen de foc, să convingă aceste partide care s-au atacat la baionetă în ultima vreme, să voteze un guvern negociind un program de guvernare care să nu antagonizeze niciuna dintre formațiunile cu care se discută, că nu vorbim aici de extremiști. Ca atare, cred că ăsta e momentul în care ne aflăm și nu trebuie să ne vindem iluzii și să le spunem cetățenilor că vor conta doar calitățile domnului Luca Niculescu. Nu, va conta și ce va negocia cu fiecare în parte, cu PNL condus de domnul Bolojan, cu PNL Aripa Tătărescu, cu UDMR, cu PSD și cu USR, dacă va fi cazul. Și înțeleg că USR-ul pune condiții ceva mai drastice decât PSD-ul, cel puțin declarativ, că deocamdată nu știm condițiile alea. Deci în acest moment, în negocierea cu toate aceste partide, domnului Luca Niculescu îi se vor cere lucruri. Numiri, să nu-l schimbați pe ăla, să-l numiți pe ăla, dar de ce au peneliști atâția? Așa e negocierea.
1: Așa se întâmplă întotdeauna. A recunoscut și el într-o postare, a fost mai devreme pe ecran, cred că au văzut și cei de acasă, cu siguranță se va discuta mult despre nume și recunoaște și va face acest lucru, pentru că altfel nu are cum să ducă la capăt negocierea. Dar vorbeați de clasa noastră politică, politica asta dâmbovițeană. E politica cei cam dă șah președintelui Nicușor Dan. În perioada aceasta, ce poate să facă sau cum, ce as poate să aibă în mânecă Luca Niculescu în momentul acesta, că e aceeași clasă politică, sunt aceleași partide care se atacă zi și noapte de câteva luni și pentru care nimic nu a fost suficient până în momentul acesta, nici o promisiune, nici un nume.
2: Păi, să știți că prima mutare de șah e cu adevărat importantă și politică făcută de Nicușor Dan a fost tocmai Luca Niculescu. Gândiți-vă ce jale a fost în seara respectivă și continuă să fie la PSD. Deci își rupeau cămășile, sufereau, au spus că pleacă cu toții, că nu se mai poate, că ei vroiau, și, mă rog, ei vroiau, că asta le-a promis domnul Grindeanu de pe 6 mai, urma să se întoarcă, urmau să se întoarcă în funcție. Nici PNL-ul nu i-a căzut foarte bine, pentru că Luca Niculescu e cam de nerefuzat. Nici USR-ul nu e foarte fericit, că el începe să spună că toți sunt pesediști, adică în curând până și papa de la Roma s-a întâlnit cu vreun pesedist și deci n-ar fi chiar bun acolo. Aici e toată problema, pentru că singurii care au reușit foarte repede să își găsească un echilibru au fost cei de la UDMR, în timp ce Aur Aur a rămas în aceeași postură penibilă în care au spus frică Lin Georgescu. Ei ar găsi orice modalitate să nu voteze guvernul sperând la niște alegeri anticipate pe care președintele oricum nu dorește să le facă. Deci, în această formulă, cred că Nicușor, dar în cel puțin pentru 10 zile, a câștigat. Deci a devenit un actor politic important prin intermediul lui Luca Niculescu. Și vom vedea prin alte forme. Și atunci va fi interesant cum se vor repoziționa partidele. E clar, pentru foarte multe dintre ele, dacă PSD intră în opoziție Și PSD spune, noi nu votăm. Votăm acest guvern, dar nu ne ducem la guvernare. PNL și USR vor fi puse în poziția dificilă, poate chiar și UDMR-ul, deși și UDMR-ul a spus că nu se duce la guvernare, ca PNL-ul și USR-ul să rămână la guvernare sub Luca Niculescu. Imaginați-vă în condițiile unei erodări masive. Vă dau exemplu USR-ului. În mai avea 12% în toate sondajele, astăzi este înspre 7-8%. Erodarea este enormă. Vorbim de 3 luni. 5% aproape pierdute. Vine o toamnă și o iarnă de care deja domnul Bușoi a spus că va fi cumplită. Nu, nu e nevoie să spună domnul Bușoi. Treci pe la o benzinărie sau primești factura de curent. Și atunci, evident că cine va fi la guvernare acum va deconta îngrozitor. Aici este marea lor problemă. Da, vor să aibă acces la resurse, dar pe de altă parte nici nu ar vrea să tragă ponoasele politice ale unei perioade de policriză. Pentru că noi avem o criză economică și o criză politică pe care ne le-am auto-generat. Doar că peste aceste crize pur naționale, suverane și autohtone, a venit o criză europeană și globală, care așa e generată de Trump, nici măcar nu mai are importanță de cine, este o criză care e asemănătoare cu cea din 96 sau poate chiar și cu cea din 2007. Cu o criză în care noi nu suntem pregătiți, e ca și cum suntem în furtună, nici măcar umbrelă n-avem, nici haine de ploaie. Suntem pur și simplu acolo, dar noi ne sfâșiem și tricoul, măcar să nu mai avem absolut nimic pe
1: mergem
2: noi.
1: Până la capăt. Acum, o să luăm doar o scurtă pauză, domnule Mitroi, pentru că apare o condiție, să spun așa, din partea UDMR, pe care aș vrea să o analizez cu dumneavoastră, indexarea pensiilor. E un subiect tare sensibil și nu știm exact dacă există bani pentru acest lucru. Discutăm exact despre ce a transmis Kelemen Hunor. Astăzi, Kelemen Hunor a anunțat oricum că se va vedea cu Luca Niculescu mâine și vor analiza programul de guvernare deocamdată, dar da, cum ne-a explicat Sabin Orcan, funcțiile se vor calcula, se vor negocia în spatele programului de guvernare. Asta contează mult pentru partidele politice. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Digi24 FM.
4: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
5: Vocile pe care le știi
6: acolo unde nu te aștepți să le auzi.
5: Pe 7 octombrie
6: Switch Day revine la Digi.
5: Pentru o zi
6: schimbăm

0: toate perspectivele. Digi. Mâine e ziua rivalităților pe Digi Sport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
4: haos.
3: Că se râde foarte mult la voi acasă.
4: Nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
3: Bun.
4: Și este haos și ne urăște. Și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
3: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
4: Trântește ușa,
3: râde,
4: da.
3: Râde de reacțiile voastre, da. Așa-mi imaginez. Că...
4: Și este incredibil cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
3: Trântește, să se uite la tine, vezi
4: face.
3: Ce spui.
4: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
3: O să treacă peste niște mulți ani.
4: Da, da,
3: o să apară altele
4: ani.
3: Și tot
4: da,
3: așa.
4: Exact, da, da.
3: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
4: a, ce tare. Păi
3: să mă
4: băiat,
3: simt
4: da,
3: încă...
4: Am băiat de 9 ani.
3: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
4: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
3: Bun.
4: Da.
3: Bun. Ce trece de 12,
4: da, ce trece
3: e
4: 12
3: de înarmat cu răbdare.
4: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
3: Și nu ești tu în viața lor.
4: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
3: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors la ediție specială. Urmărim astăzi care sunt reacțiile politice, pentru că e de văzut ce se va întâmpla mâine la negocieri. Nu are foarte mult timp Luca Niculescu să adune un cabinet, să discute cu partidele pentru programul de guvernare și să adune aceste voturi, 233, pentru că dacă pică și această variantă de guvern în Parlament, atunci e posibil să ne îndreptăm chiar spre alegeri anticipate și mai mulți lideri de partid o spun. Până să discutăm despre alegerile anticipate, vreau să vă arăt postarea făcută astăzi de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Ne uităm la fiecare partid în parte ce își dorește în momentul acesta și aveți postarea pe ecran. Vă citesc puțin din ea, ceea ce contează pentru noi, da? Asta trebuie să știm, este că proiectul de program guvernamental include trei lucruri. Să existe o parte economică puternică care protejează locurile de muncă și creează altele noi. Trebuie să-i sprijinim pe cei care trăiesc în situații defavorizate, inclusiv pensionarii. Pensiile trebuie indexate pentru a ține pasul cu creșterea costurilor. Și trebuie să protejăm drepturile comunităților minoritare. Acest lucru este de asemenea foarte important pentru comunitatea noastră. Ne cam dăm seama ce vor cere cei de la UDMR în discuții. Dar, domnule Mitroi, v-aș întreba acum, legat de pensii. Semnalul de la actualul guvern este că ar fi cazul să se indexeze pensiile ce în 2027, însă un procent destul de mic. Da, nu ne permite prea mult.
2: 5-7 sunt procentele și mai rar 10. Da. Am făcut niște calcule să vedem care este impactul și să vă surprind, să știți, mie mi se pare că face sens obligatoriu ca prima măsură luată de oricare dintre guverne și din care este motivul. Și am făcut niște experimente pe cifrele astea, le-am aruncat în inteligența artificială să-mi dea niște scenarii de fezabilitate a acestor măsuri, cât sunt ele de fezabile, pentru că e complicat, sunt multe variabile care se învârt acolo. Și vreau să vă spun că diferența marginală între guverne, pol de stânga, de dreapta și de ce pot ele să facă semnificativ, cum ar fi putut altădată, este foarte mică. De aceea, pe mine mă contrariază de ce țin atât de mult, probabil cum foarte corect a încercat mai devreme domnul Sabin să spună, e vorba de numiri și de interesele
1: de putere,
2: care sunt. Pentru că altfel, în materie de politici economice, cea cu pensiile obligatorie, la care deja sunt niște restanțe, și calculele mi arată că am putea ușor să ne permitem 5-7%, chiar am făcut, vorbim de 11 miliarde pentru 7%, care este rezonabil, 0,5 din PIB, probabil în deficit este. Dar când tu ai compresia de deficit, tu trebuie să reduci, să zicem că închidem anul, ați văzut ce necazuri și cu pensiile magistraților astăzi, decizia, da? Deci probabil că o să închidem anul la 6,5.
1: Peste 6,2 cât
2: peste 6,2, foarte bine. Asta înseamnă că noi trebuie să ne asumăm în bugetul care îl fac acum încă 7, probabil 0,7, ceva de genul ăsta, să dăm satisfacția unui 6,5,8. Asta ce înseamnă? Avem foarte puțin loc de întors. Dacă le rezolv deja cu pensiile, ați înțeles ce vă spun, adică vorbim de, nu știu, cele 10 miliarde, un 0,5 din PIB, dar mai ai alte cheltuieli obligatorii, dobânzile care au crescut exponențial și s-au dus către 3,2, 3,5 din PIB, mai ales că contextul internațional este extrem de dur acum și investitorii s-au cam săturat, știți de cine, de politicieni și de modul cum administrează ei datoriile publice foarte mari. Franța este obiectul jucăriei lor la momentul ăsta. Au încercat la Banca Centrală Europeană și au venit împreună cu un discurs foarte pozitiv. Avem soluții. Chit că deficitul francez seamănă aproape cu al nostru, da? Este o economie fără creștere economică, cu deficit și acești vigilante, așa le spune, de obligațiuni care, căutând să extragă banii, să-i mute spre ofertele de inteligență artificială sau inteligență superioară, cum a botezat-o Trump, da? Și atunci banii ăștia își caută alte motivații la momentul ăsta. Și care sunt vinovații de servicii? Suntem noi, periferia bondurilor, asta mă refer, cei care oricum plătim foarte mult. Și bondurile noastre nu mai sunt obligațiuni, noastre nu mai sunt atât de atrăgătoare decât de la niște dobânzi foarte mari. Și asta înseamnă că nouă ne vor fi crescând, probabil estimez între 15 și 20 de miliarde, fără să vrem din nou și cheltuielile, da? Deci avem și cheltuieli militare, probabil 2-3 miliarde. Vă dau doar exemplele de sus, așa, foarte lejer, și toți sunt 25, 30, 35 de miliarde de lei, pe care noi trebuie să-i scoatem musai, nu știu de unde, probabil de pe piețe, la ce dobândă foarte scumpă. Unde va merge? Merge în 2%, după calculul meu, în datorie publică.
1: Acolo
2: închidem
1: duc,
2: în 63, da? Foarte bine, să zicem anul ăsta 63-65, anul viitor închidem în 67 deja, foarte mult. După cum ați văzut, cifra asta nu prea spune nicio agenție de rating, nici Comisia Europeană, e acolo pe silent, e pudică și politicianul ține, că e cea mai ușor de amânat și de... Și atunci, în contextul acesta, ai cheltuieli obligatorii și cele care pot fi negociate politic. Părerea mea că pensiile sunt nenegociabile politic, pentru că avem deja o restanță, compunerea celor două inflații medii este teribilă, sunt vreo 7-8 cele două inflații, deci avem un 20, cel puțin, restanța cât ar fi fost legal, da? Trebuie să le dai măcar o treime din așa ceva, 7%, cum vă spuneam, da? Minimorum, orice guvern va trebui să facă acest efort, adică un 0,5 din PIB, adică trebuie să faci musai această mișcare.
1: Exact, asta dacă, nu vreau să pun cel mai pesimist scenariu în față, dar dacă vom avea guvern până la finalul acestui an, că nu avem nicio garanție că se întâmplă acest lucru. Domnule Arcan, știți ce vreau să văd? Vreau să vedem împreună o declarație din partea Partidului Național Liberal, pentru că e de văzut și în momentul acesta cum sunt apele în PNL, nu vor să facă parte liberale din guvernul Niculescu după eșecul cabinetului în care a fost Zicfrid Mureșan, pe care l-a făcut de altfel Zicfrid Mureșan. E clar că PNL nu poate să formeze o majoritate. Spune asta secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. Îl ascultăm și comentăm.
0: Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Ne-am încercat să facem o majoritate cu domnul Zicfrid Mureșan. Nu am reușit și limitele noastre în Parlament, după cum le-ați văzut, se plasează undeva la 40%, deci nu reușim să facem o majoritate. Dat fiind lucrul acesta, suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
1: Observăm că mai repede partidele fug și spun că nu vor să facă parte din guvern decât să își dorească să ajungă în guvern, cel puțin declarativ, domnule Orcan. Asta este atitudinea partidelor acum. Vor să vadă program de guvernare, dar spun că nu vor să facă parte din acest executiv. Așadar, cum se adună voturile?
3: E dreptul lor, deși pare că toată lumea se înghesuie în opoziție și nimeni nu mai vrea să guverneze țara
1: exact.
3: Asta. Acum, dacă ar fi pe bune după calitățile de care vorbea domnul profesor ale lui Luca Niculescu, uite să vă spun o istorioară. Știți că familia lui Luca Niculescu era apropiată de brătieni și de liberali. Domnul Luca Niculescu însuși nu cred că e vreun... Cred că este un om mai degrabă de centru, dar nu cred că este departe de gândirea unora dintre liberali, deși și acum... Aici putem avea o dezbatere, eu și cu domnul profesor, are loc un întreg vârtej de redefinire și toate partidele din România, de la stânga la dreapta, toate vor să se vopsească în conservatori suveraniste și au renunțat să mai își apere principiile pentru care au fost fondate și Partidul Social Democrat și PNL, au apărut acolo niște oameni care spun nu, trebuie să mergem cu toți în zona suveranistă, ceea ce este absolut ilogic. Dar eu cred că această declarație a domnului Sighiartău confirmă faptul că Partidul Național Liberal lasă această portiță de a vota guvernul fără să facă parte din el, dar și în cazul Partidului Național Liberal se aplică ce v-am spus mai devreme, cum se aplică și în cazul PSD, sau cu atât mai mult în cazul PSD, dar cred că se aplică și în cazul UDMR și al USR. Și anume, aceste partide, dincolo de aceste declarații, da, vor sta la masa negocierilor și vor negocia și alte lucruri, doamna Orhean, adică funcții, poziții, control asupra unor companii de stat sau asupra unor instituții, păstrarea unor oameni, înlocuirea unor oameni, să vor negocia și aceste lucruri. Adică am fi naiv să ne închipuim că discuțiile vor fi doar de principiu și vor spune da, ne place cum sună programul, vom vota. Eu nu cred că se va întâmpla asta, fiindcă de 36 de ani urmăresc istoria partidelor din România, nu a existat nicio negociere de coaliție din partide nu, atât de diverse, care să nu presupună și o negociere a algoritmului. Cum împărțim funcțiile, pozițiile, controlul asupra, hai să spunem, banului public.
1: Dar vă dați seama, domnule Orcan, dacă dă unui partid, să spunem, în prima negociere pe care o are, n-are cum să nu le dea și celorlalți.
3: Sigur, sigur, dar vreau să fac o scurtă observație la ce a spus domnul profesor Mitroi, și anume, România se îndreaptă spre situație și mai gravă, despre care vorbește puțină lume, poate domnul profesor Mitroi a mai vorbit, și anume despre faptul că numărul de pensionari se mărește, ceea ce e foarte bine, că lumea
1: 2030.
3: E mai sănătoasă, mor mai puțin oameni, trăiesc mai mult, dar în același timp numărul de angajați și de nou-născuți e mai mic și de angajați e ăla care este. Prin urmare, ne îndreptăm spre un dezechilibru și mai mare, dacă ne uităm pe proiecții. Din punct de vedere demografic, ne vom îndrepta spre un dezechilibru. În această situație și în acest context, ținând cont și de crizele economice de care vorbea profesorul Țăranu și de situația geopolitică, România nu își poate permite luxul de a nu avea un guvern mai mult de 6 luni. Mi se pare irresponsabil. Repet, situația e cunoscută. Nu am descoperit noi asta, o știm de multă vreme, România se depopulează din vari motive, sunt tot mai mulți pensionari, dezechilibru celor care țin în spate, cred că raportul era, nu știu de cât, 8 pensionari la 10 angajați sau ceva de genul, 4 milioane și ceva de pensionari, da. 4 milioane și ceva de angajați. Adică nu poți să ții acest tip de dezechilibru an la rând, fără să ții cont de faptul că, da, trebuie să indexezi pensiile cu inflația, dar o poți face altfel decât împrumutându-te la dobânzi din ce în ce mai mari. Deci eu cred că astea sunt niște lucruri de care trebuie să țină cont toată lumea, iar ceea ce vedem pe ecran aceste posteri sunt doar sloganuri pentru, eu știu, electorat, pentru publicul țintă. Nu țin de foame. Astea nu măresc pensiile cu inflația sau cu 10%, nu măresc aceste posturi.
1: Da, nici nu scad deficitul.
3: Ci doar un guvern care va aplica un program de reformă în continuare, dar care va accepta că trebuie să facă niște compromisuri pentru a trece acest guvern.
1: Dar vedeți, compromisul politic, cel puțin asta cred că noi am avut de învățat din aceste 5 luni și ceva de criză, e greu de făcut la noi, în schimb orgoliul politic câștigă tot mai mult teren. Și dacă o să ne lovim iarăși de orgoliul politic, domnule Țăranu, după acest vot pentru guvernul Luca Niculescu, atunci, e mai în măsură sau credeți că va ajunge cumva Nicușor Dan să fie convins prin presiunea partidelor, că pare că toate sunt convinse că după această nominalizare, dacă nu se întâmplă miracolul să avem un guvern, mergem către anticipate. O să facă cumva acest lucru sau mai încearcă o nominalizare?
4: Eu cred că va mai încerca o nominalizare, poate chiar două. Dar nu asta e soluția. Oricum, ceea ce se vede este că partidele mainstream sunt complet irresponsabile și nu ar mai merita niciun vot. Vedeți, în anul 2005, după ce partidele clasice din Polonia, inclusiv fostul Partid Comunist transformat al lui Mazowiecki atunci, au pierdut alegerile în fața unor partide complet noi. Adică există cicluri de viață ale partidelor. Partidele nu sunt eterne. Pe când, așa cum îl ascult pe domnul Sighiartău sau pe domnul Manda sau chiar pe domnul Grindeanu sau pe domnul Frit, ei au un fel de sacoșă cu voturi cu care se duc la piață, se mai întorc, mai schimbă niște voturi pe acolo. Nu e așa. Iar cetățenii care dau voturi în stânga și în dreapta, îi dau pentru a obține niște beneficii morale, intelectuale și de cele mai multe ori niște beneficii, hai să spunem, pecuniare sau o viață puțin mai bună. Ori partidele, cel puțin partidele clasice, până în acest moment și-au ratat complet menirea. Nu par a reprezenta pe nimeni decât se autoreprezintă. Eu cu voturile mele fac X, Y, Z. Așa că pentru aceste partide în special ar trebui să fie un semnal de alarmă dacă nu trece acest guvern. Deci mai ales pentru ele. Pentru că orice le-ar spune sondajele, supărarea cetățenilor pe care domnul Mitroiu poate explica că face nu economie comportamentală, nu? Deci știe că când vezi că oamenii nu se mai duc la magazin, că nu mai au bani să cumpere, asta e un semnal rapid care se transformă într-o reacție electorală. Când omul nu își mai cumpără X, Y, Z, Dacia, de exemplu, s-a închis două zile pentru că mai are comenzi. Da? Uh-huh. E, atunci să vezi tu problemă și o să vii în fața cetățenilor, să spunem că ești Partidul Național Liberal, vii în fața cetățenilor și le spui ce? Adică, ce îi spui cetățeanului? Că PSD-ul e rău? Știau, nu asta e problema, nu-l votez pe cineva pentru că PSD-ul e rău, că mă apără de PSD.
1: Da, nu cred că mai merge
4: pot
1: să mai...
4: mă apăr și singur în ultimă instanță.
1: Să mai spun asta, să se mai atace. Domnule Mitroiu, apropo de alegerile anticipate acestea și voința românilor până la urmă, că acolo este exprimată cel mai clar. Pe noi o să ne și coste alegerile anticipate și vreau să puneți în explicația dumneavoastră și o reacție agențiilor de rating. Da. Este, legate de asta.
2: Îi spunem noi în finanță, știți, când e o conservă pe stradă și dai cu piciorul, dai mai departe, știți? Tot timpul, dacă nu le ieși o pui în coș, da? E cea mai simplă, la îndemână. Calculăm, fiți atenți ce indicator calculăm și de-aia vreau să vă spun să înțeleagă, să le spuneți să înțeleagă. România nu mai are resurse, deci cum e la mașină, știți, când se apinde becul cel de benzină, ai trecut de benzinărie, soția o vezi că îți transmite mesajul ăsta că nu e în regulă, da? Noi nu mai avem, noi avem becul, nu doar cel de combustibil, mai toate sunt aprinse. Ce vreau să vă spun? Și vă dau exemplu cel mai la îndemână. Ne costă acum, în contextul ăsta, aproape 8%, 7-6% finanțarea României în lei pe 10 ani, cu un minus 1% în euro. Scump, rău de tot, foarte scump. Gândiți-vă că noi finanțăm cu 7,6%, o medie ponderată, 7% între cele două, o creștere economică de minus 0,5% așteptată pentru anul ăsta. Foarte simplist, da? Deci, 7 minus 1 egal cu 8. Asta vreau să vă spun. Deci, diferențialul, dispunem noi, pierdere netă de sustenabilitate. E al doilea an în care se întâmplă asta, România pierde această sustenabilitate, avere economică, prosperitate economică. România nu mai produce și nu mai avem, stântem pe vaporii benzinei, asta vreau să vă spun, ne-au plecat și Dacia este un sindrom spectaculos. Pentru Turcia și pentru Maroc există comenzi în continuare, la cu totul alte costuri, și energetice, și de forță de muncă, și fiscale. Și înseamnă că deja cu becul aprins, mi-e foarte teamă că noi nu înțelegem, am pierdut din sustenabilitate și productivitate și atractivitatea noastră. Și fără asta nu vei avea fondurile pentru orice gen de politică vei fi vrând să o implementezi.
1: Deci situația e extrem de complicată, poate și mai complicată decât ne dăm noi seama acum. Domnilor, vă mulțumesc pentru această discuție. Le mulțumesc și celor de acasă pentru că au rămas alături de noi. În scurt timp începe Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu. Rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu. Două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră, și informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen, aflat în dificultăți financiare, ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
8: Da.
7: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
8: Da.
7: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
8: Da.
7: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
8: Mi-aduce aminte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancuri, bună oară, dar să facă și armament. Să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
5: De ani post-belici, nu?
8: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastruoase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă, împreună, la aceeași masă, împreună cu învinși, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Din potrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social-Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
9: Ajungem la alegeri anticipate?
8: De ce nu? Nici asta nu e o soluție. Cer prea mult cetățenilor să facă alegeri anticipate și le ceri pe limba aversiunii pe care au câștigat-o în mod cert. Asta a crescut în România în ultimile luni. Aversiunea sau îngrijorarea, angoasa majoră față de neputința politicienilor. Dacă acum face alegeri pe valul ăsta de nemulțumire și de aversiune, chiar ăia care nu vreau să voteze cu aur îl votează. Deci nici alegerile nu sunt ieșirea din foc sau din pericolul de incendiu. Dar totuși, eu cred că înțelegerile parțiale, pe teme date, găsirea unei majorități raționale, comunicate de fiecare dată ca atare. Noi nu am comunicat nici când vroiam să tăiem spre binele tuturor peste un an sau doi, nici când am vrut să scoatem sindicatele în stradă, nici varianta creștin-democrată, liberală, nici varianta social-democrată, sindicală, n-au reușit să ne lămurească despre ce e vorba. Asta este marea noastră problemă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
1: Vești proaste în lanț pentru familia Georgescu. Tribunalul București păstrează sechestrul pe casa de la Mogoșoaia. DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi pe numele lui Călin Georgescu. A fost a doua zi de percheziții informatice, zeci de dispozitive electronice au fost verificate de anchetatori sub ochii soților Georgescu. Și pentru că a dispărut Călin Georgescu, este în arest, soția lui Cristela încearcă să țină scena ocupată. A doua zi la rând a făcut declarații în fața camerelor de televiziune. Premierul desemnat Luca Niculescu explică astăzi la ce se gândește atunci când scrie programul de guvernare. O abordare care iese complet din tipare, este clar că avem de-a face cu o nominalizare complet diferită de cele de până acum și vom explica. Luca Niculescu se va întâlni mâine pentru prima dată cu Sorin Grindeanu. Astăzi doar au stat de vorbă la telefon pentru detalii. Tot mâine, premierul desemnat discută cu o delegație UDMR și una PNL. Se aglomerează informațiile despre nemulțumirile partidelor în fața acestei nominalizări. Nu este clar dacă avem de-a face cu o metodă de negociere sau chiar se adună energiile pentru o respingere în Parlament a guvernului pregătit de Luca Niculescu. Cu cât vor crește facturile, de fapt, la iarnă? Secretarul de stat Cristian Bușoi vine în studioul nostru pentru detalii, tot cu el despre previziunile de evoluție a prețului motorinei în această seară la jurnal. Ciuma din Rusia este treabă serioasă. Donald Trump spune că va sta de vorbă cu Putin la telefon exact despre acest subiect. Ambasada Statelor Unite la Moscova le recomandă tuturor americanilor să plece din Rusia, pentru că dacă vor apărea probleme, nu are cum să-i ajute. Cea mai mare îngrijorare și cea mai urâtă informație este că boala a pornit să se răspândească de la un laborator din Siberia. Toate informațiile pe care le avem puse cap la cap în cele ce urmează, începem jurnalul. Urmează primele discuții dintre premierul desemnat și liderii partidelor parlamentare. Luca Niculescu se va întâlni mâine cu liderii PSD, PNL și UDMR. Spre deosebire de fostul pretendent la postul de prim-ministru, el va merge la sediile partidelor pentru a purta aceste discuții. Între timp, continuă să lucreze la programul de guvernare despre care spune că se va concentra pe cheltuirea corectă a banilor publici, dar pe care îl va negocia totuși cu formațiunile politice. Tot ce știm în acest moment, Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu, și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvernare, de aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan, iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
1: Călin Georgescu a fost arestat pentru că se pregătea să fugă din țară. Este motivarea judecătorilor pentru decizia luată acum o săptămână. Georgescu ar fi avut acces la informații din dosarul care îl vizează și planuri să cumpere o vilă în Toscana. În paralel, magistrații au păstrat secretul asupra vilei. Sechestrul este păstrat asupra vilei din Mogoșoaia. L-au extins asupra conturilor fostului candidat, în care au găsit aproape 100.000 de euro în total. Anchetatorii verifică de asemenea 27 de telefoane, dispozitive electronice găsite la percheziții. Ioana Corneev, despre ce caută procurorii.
3: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DIICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
1: Protest la Parlament este un protest al deputaților USR, nemulțumiți că nu se înființează o comisie care să lămurească circumstanțele zborului către Mykonos, în care au fost fostul ministru al muncii Florin Manole, fostul prim-ministru Victor Ponta și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Deputații au venit înarmați cu pancarte prin care au cerut explicații legate de natura acestor escapade.
4: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților.
5: Eu cunosc regulamentul,
4: vă rog să supuneți la vot înființarea comisiei Mykonos Nordis.
5: Dacă nu ați fi comis un abuz
4: în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă,
5: nu ar fi fost nevoit
4: să facem acest lucru.
6: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentar să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
1: Noi date apar în dosarul fraților Tate, aflați după gratii în Statele Unite. Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale potrivit anchetatorilor britanici, citați de The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe milionar, sute de filmulețe și poze indecente cu tinere, inclusiv o minoră. Informațiile au ajuns la judecătorul american, care trebuie să decidă dacă îi extrădează sau nu pe frații Tate în Regatul Unit. Ce știm aici? Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit, alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Ortei din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
1: La un an de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, patru familii din blocul distrus au săpat la propriu prin moloz pentru a-și recupera bunurile. Situația construcției nu permite nimănui să intre în clădire, astfel că bunurile au fost scoase cu tot cu bucăți din pereți, de utilaje mecanice, pentru ca oamenii să încerce să găsească acte și amintiri.
8: Astăzi, amintiri. În ce hal s-a lucrat. N-ai ce să găsești. Astea sunt.
9: Am fost într-un gunoi, doamnă.
10: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
8: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă... Niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia aia cum s-o mai găsești? Un document, cum s-o mai găsești? E o coală de hârtie.
11: Și acum v-au fost aduse doar lucrurile din dormitor, nu?
8: Da, alea au fost aduse. Și că ar mai fi o armă aia târnat pe pereți, pe acolo, ce-o mai fi, da? Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Ce să mai iau? Niște haine? Că restul, dar sunt rupte. Fotografii și tablou și ce-s? Am luat trei haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
10: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucății de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz haine, acte sau fotografii.
12: Un album... Niște tricouri de alufiliu de la Ruibi, când juca Ruibi, uitați cum arată, cam așa arată lucrurile recuperate. Am căutat prin molus, asta e toată munca mea de 40 și ceva de ani, care a stat într-o cameră. Nu s-a putut lua decât astea niște amintiri.
11: Cum vă simțiți?
12: După o căutare prin molus, vă dați seama cum pot să mă simt. La 74 de ani, nu e chiar simplu.
10: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, două etaje ale blocului au fost complet distruse. Trei oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar zeci de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
1: Un caz uluitor la Constanța. O femeie, fără niciun fel de pregătire medicală, făcea diverse proceduri estetice într-un salon de tatuaje. A și ajuns celebră online pentru că promova intervențiile de augmentare.

0: apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
1: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
0: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
2: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
3: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, aș spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
0: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
4: România încearcă să obțină un guvern și veștile proaste sunt tot mai multe. Vă reamintesc avertismentul referitor la facturi de electricitate foarte mari în această iarnă și cel mai probabil și în primăvara anului viitor. Acum avem un avertisment urât în privința prețului internațional al motorinei. Motorina ar putea rămâne cel puțin o perioadă, la fel de scumpă cum e acum. S-ar putea întâmpla această perioadă prelungită să fie până la un an, arată o analiză a băncii americane Goldman Sachs. Despre această analiză, Sebastian Boldea.
5: Bun găsit, ne uităm la ce anume se întâmplă pe piața internațională și la faptul că un baril de petrol, spre exemplu, este în prezent aproximativ 100 de dolari, în timp ce o tonă de motorină se învârte în jurul sumei de 1400, iar uneori chiar depășește pragul de 1500 de dolari. Acest lucru înseamnă că prețuri ridicate sunt în acest moment pe tot globul, nu doar în România, asta pentru că, repet, discutăm despre prețuri internaționale. La noi în țară, în prezent, un litru de motorină este aproape de pragul de 11 lei, iar prețul unui litru de benzină a sărit de pragul de 10 lei. Însă, experții internaționali susțin că aceste prețuri ridicate se vor menține chiar și la finalul acestui an. În ceea ce ține de autoritățile de la noi, experții din Ministerul Energiei susțin că s-au purtat discuții inclusiv la Bruxelles despre această temă și toate autoritățile practic spun același lucru. Că în momentul în care se va deschide strâmtoarea Hormuz, iar traficul de petrol, dar și de produse finite, adică benzină și motorină, va fi unul mult mai fluid, atunci și prețurile vor coborî din nou la standarde normale.
4: Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în studioul Digi24. Bună seara!
6: Bună seara!
4: Despre facturile foarte mari de electricitate la iarnă și în primăvara anului viitor. Foarte mari, adică cu cât mai mari?
6: Vorbeam despre facturile de la nivelul Uniunii Europene. Este discuția și îngrijorarea pe care am văzut-o săptămâna trecută la Consiliul Ministrilor Energiei din Uniunea Europeană la Dublin. Și comisarul european, Dan Jorgensen, s-a prezentat și în presa din România, a trimis o scrisoare de avertizare, a făcut apel la reduceri de consum acolo unde este posibil. Sigur că nu avem încă toate elementele, dar avertizmentul ministrilor energiei și al Comisiei Europene este că dacă se continuă această situație cu strâmtoarea Hormuz închisă, cu tensiunile geopolitice regionale și internaționale, vedem un preț foarte ridicat la gazul natural, care prin contagiune va duce la prețuri mari la electricitate. Cât de mare, greu de estimat acum, nu vor fi la fel de mari ca în 2022, acolo a fost vârful ultimelor decenii, dar vor fi clar semnificativ mai mari față de 2025. Deja indicele TTF

0: Dacă îl comparăm, TTF este indicele la care se tranzacționează gazul natural pe piețele europene. Și toate contractele bilaterale, toate tranzacțiile se raportează la indicele TTF, toate companiile își iau o marjă chiar pe contracte pe termen lung, pentru că în caz de creșteri de prețuri sau de scăderi, în cazul beneficiarilor, să profite de situația pieței. Este de 3 ori mai mare, de la 2-3 ori mai mare, de la 30-33 octombrie 2025 la 75-78 de euro în octombrie 2026. Asta nu înseamnă că electricitatea crește atât de mult, nu înseamnă că în final gazul ajuns la consumatorul industrial ajunge la creșteri duble, pentru că vorbim doar de partea de achiziție, nu vorbim de transport, de distribuție, unde lucrurile nu cresc atât de exponențial. Dar trebuie să fim corecți față de cetățenii României, să înțeleagă că nu ține totul de deciziile pe care le luăm noi în România, că suntem influențați de piața europeană și internațională, că așteptarea Comisiei Europene și a Ministrilor Energiei este ca să ne confruntăm cu prețuri mari în această iarnă, care pune încă o dată în pericol competitivitatea economiei europene și, sigur, în România se adaugă și problema nuclearului închis deja din iulie, 28 iulie, Cernavodă 1, 13 august, Cernavodă 2.
1: Vorbim despre Cernavodă imediat. Spuneți-ne dacă, din calculele dumneavoastră, vor fi facturi duble în 2026 iarna față de 2025 iarna? Dublu?
0: Nu, nu. Nu vor fi facturi duble la electricitate pentru același consum. Sigur că dacă vorbim de
1: același
0: o iarnă foarte grea...
1: Și același furnizor, adică nu
0: același consum și mai mult sau mai puțin același furnizor. Pentru că a fost o discuție în media și de facturile din luna iulie-august. Sigur că au fost și consumuri crescute, pentru că fiind caniculă, oamenii au fost obligați să lase aerul condiționat pornit mai o lungă perioadă de timp, să crească intensitatea. Deci, pentru același consum nu putem vorbi de facturi duble. Sunt experți care au făcut unele simulări, sunt companiile furnizoare de electricitate care nu au venit public, sunt secretele lor comerciale, strategiile lor comerciale, dar ei au cele mai multe date, nu neapărat la ANR sau Ministerul Energiei. Sigur că avem și noi capacități și oameni să măcar să ne uităm la aceste expertize. Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% în acest moment ca previzionări pentru iarna și primăvara anului viitor pe factura finală, în condițiile în care totuși la un moment dat redeschidem Cernavodă și vom avea 1300 de megawați în bandă disponibili.
1: Din declarațiile dumneavoastră am înțeles că în următoarea lună, de acum o lună, nu o redeschidem, că nu avem cum, așa sunt calculele.
0: 10 zile. 10 zile a fost declarația pe care am făcut-o.
1: Când știți că am putea să redeschidem la Cernavodă? Sau când v-ați aștepta să redeschidem? Într-o lună? Nu. În două? În trei?
0: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ci chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puțin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere și de o creștere a nivelului Dunării care să ne permită să luăm în calcul. Decizia finală, sigur, va fi cea a specialiștilor, pentru că trebuie să punem în siguranță centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranță și nu putem risca să se deterioreze pompele. Ar dura luni, poate un an de zile, să le înlocuim. Deci nu ne putem juca cu redeschiderea. Trebuie să fie toți parametrii și oamenii de acolo cu multă experiență, urmând manualele, le vor respecta. Vom anunța, evident, atunci când vom fi siguri, vom avea grijă cum facem acest anunț, pentru că orice fel de anunț generează comportamente în piață, decizii de a cumpăra sau nu pe piața zile următoare, de a face contracte bilaterale pentru următoarele luni. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ținem cont și de acest lucru. Și, sigur, am avut prognoze și indicii și chiar experții din zona apelor române, din zona cu expertiză, au vorbit la un moment dat de posibilitatea redeschiderii la început de septembrie, la final de septembrie. Realitatea neașteptată și situația cu care ne confruntăm fără precedent în ultimii 30 de ani ne arată că, din păcate, nu putem avea o prognoză care să ne spună clar ziua și ora când putem redeschide.
1: Deci, această estimare de plus 20% la factură ia în calcul ca pe perioada iernii, atunci când vor fi temperaturi mici, noi să avem electricitate de la Cernavodă.
0: Este o prognoză făcută de un ONG, de Asociația pentru Energie Inteligentă. Sigur că mai sunt și alți experți care au făcut unele calcule și pe care le prezintă sau nu public. Din ce am văzut și din ce am urmărit, n-am intrat în discuții aprofundate. Evident că ia în calcul ca la un moment dat în această toamnă să redeschidem Cernavodă. Dar nu acesta este cel mai mare impact. Sigur că orice zi care trece generează o presiune, pentru că aveam 900 de megawați, obiectul unor contracte bilaterale în bandă și ziua și seara, care acum au fost înlocuiți cu achiziții de pe piața zile următoare la un preț, să spunem, aproape dublu, nu chiar dublu. Lucrul ăsta nu se întâmplă pe tot anul, nu se întâmplă pe toată perioada, pentru toată electricitatea din România. De asta este un factor, dar marea problemă pe care Europa o are este conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz, prețul ridicat la gaz, bătălia și competiția între Uniunea Europeană și Asia pentru gazul lichefiat care vine din Statele Unite ale Americii. Sigur, decizia corectă a UE de a elimina total importurile din Rusia. Toate aceste lucruri generează o presiune pe prețul gazului natural și de acolo, sigur, pe modelul costului marginal pe piețele zilelor următoare, cresc automat toate prețurile la electricitate.
1: Spuneți-ne că așa ajungem la motorină, cum stăm cu stocurile de motorină?
0: Și stocurile de motorină și stocurile de benzină și de produse petroliere, pentru că este un calcul care se face și îl fac specialiștii la Ministerul Energiei, sunt intacte, au fost controlate, se fac permanent proceduri de raportare către Ministerul Energiei. Mai sunt situații de înlocuiri pentru 15 zile, cum permite legislația, după care acele stocuri sunt reînnoite. Dar sigur că în concret avem jumătate, puțin mai mult de jumătate, din produsele fizice existente pe teritoriul României, cealaltă jumătate în diverse țări ale Uniunii Europene, pentru care cei care au obligația de stocare plătesc anumite costuri ca să aibă acces la ele. Ele sunt certe, sunt acolo, dacă am avea o problemă doar în România, le-am aduce într-un timp rezonabil și oricum avem 4-5 săptămâni la dispoziție. Evident însă că dacă vorbim de o penurie a Uniunii Europene, există și aici un semn de întrebare. Și de asta Unitatea Centrală de Stocare, un mai vechi proiect al Autorității pentru Rezerve Strategice, creșterea numărului de depozite și capacităților de stocare a produselor petroliere în România reprezintă o lecție pe care o învățăm în această criză, așa cum lucrările de pe brațul Bala și punerea în siguranță a Cernavodă reprezintă o altă lecție pe care trebuie să ne însușim a acestei veri.
1: Ați vorbit despre scumpirea gazului. Este o certitudine. Ce impact va avea asta în facturile noastre de gaz de la iarnă?
0: În facturile dumneavoastră, ale mele, ale tuturor consumatorilor casnici și ale tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ale marilor municipii, pentru că acolo nu se fac diferențieri, nu există niciun impact. Avem centrală de apartament, de bloc, că folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Sigur, e marja distribuitorului de furnizare este și ea limitată. Există acele costuri de distribuție, dar care și ele sunt reglementate. Prin urmare, nu există niciun motiv, dimpotrivă avem siguranța că nu vedem la același consum creșteri de facturi la consumatorii casnici și la cei care sunt racordați la rețeaua, la sistemul centralizat. Marea provocare și marea problemă este pentru consumatorii industriali de gaz natural, pentru că, deși producem gaz natural în România, pentru acel preț reglementat sunt deja cantitățile contractate, sunt deja în depozite, suntem peste media Uniunii Europene, media Uniunii Europene este 73%, noi am depășit deja 80%, care era obiectivul pentru 1 octombrie și ne vom duce către cel puțin 90% în apropierea sezonului rece. În schimb, pentru consumatorii industriali sunt prețurile pieței și piața românească este și ea influențată de indicele TTF.
1: Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în studioul Digi24. Ar mai fi 30 de secunde, vă rog, ar mai fi un lucru de știut. Dacă la iarnă vom avea penurie de gaz, există posibilitatea unei penurii de gaz?
0: Nu.
1: Va fi o iarnă grea? Dacă va fi o iarnă grea?
0: Chiar dacă va fi o iarnă grea, avem totuși gazul din depozite, există capacitate de import. Toată miza, la fel ca și la electricitate, este de preț, de cât va costa. Așa cum sunt sigur că nu vom avea probleme cu electricitatea, piața regională este stabilă, nu vom ajunge la limitări de consum pentru mari consumatori industriali, nu avem niciun motiv în acest moment să ne îndreptăm către acel scenariu, dar avem legislația ca și rezervă, ca și ultim resort în caz că va fi nevoie. Nu este cazul, doar un eveniment, o lebădă neagră în regiune sau în vestul Europei care să genereze o cerere mare de electricitate ar putea să dezechilibreze lucrul acesta.
1: Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat Ministerul Energiei. Scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
6: Că dacă nu?
5: Păi cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
5: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
4: Și?
5: Și-au dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
4: N-ați prea văzut mâini ridicate?
5: Oh, nu. Pe cum? Pe ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vedea ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
6: Dar PSD-știi vin întârlici?
5: Nu, vin cum pe 4x4 alea pe care le au toți.
6: Și vreo... ei votează în Dolj și Olt.
5: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, că locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
6: Mi-e greu să vă aprob aici.
5: Sunt de acord.
6: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
5: Nu mai seamănă. Ei
7: dar
5: s-au îmbogățit
7: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
5: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă moduzol 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
6: Da.
5: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult acum, scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Radio Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
3: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
2: Emisiune susținută de Digi România.

0: Digi24 FM.
1: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
2: Chiar astăzi vom inaugura cum se cuvine drumul stejarilor, punând prima bornă și sperăm să devină un loc în care oamenii să vină cu plăcere.
3: Clar, tot proiectul cu ținutul stejarilor a avut un impact major.
4: Vă invit și vă rog să nu ratați această zonă a ținutului stejarilor.
5: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lin de Gaz, Ascendia și Diarc.
6: AVC-ul apare fără avertisment.
7: Sunt pacienți care îmi spun, domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase.
8: Vorbim despre aceeași factor, de fapt,

0: Ce poate face un pilot cu un avion care pierde peste 5.000 de metri altitudine în mai puțin de un minut? Viteza crește, alarmele sună, redresarea cere precizie, o singură mișcare bruscă a comenzilor poate supra-solicita avionul. Pornind de la incidentul de pe ruta Dubai-Tel Aviv, vedem într-un simulator de zbor din România ce presupune o asemenea intervenție.
1: Că forța gravitațională deja începe să spună cuvântul. Avem un stres foarte mare pe comenzi. Coborăm destul de agresiv.
2: Peste 5.000 de metri altitudine pierduți în mai puțin de un minut. În cazul avionului care zbura din Dubai spre Tel Aviv, coborârea bruscă a lăsat foarte puțin timp pentru intervenție. Demonstrația într-un simulator de zbor arată cât de dificilă este oprirea unui asemenea picaj și readucerea aeronavei în zbor stabil.
1: Aeronava se află acum la 35.000 de picioare. În momentul în care a apărut acest incident, noi practic decuplăm autotrustul, decuplăm și pilotul automat, reducem viteza și începem coborârea. Aeronava acum deja are o coborâre foarte agresivă. În continuare vedem că a trecut de 15.000 de picioare.
3: Coboară aproape vertical.
1: Exact. Vedeți, deja a început și alarma să sune. Moment în care trebuie să ne asigurăm că viteza este redusă și gradual începe redresarea aeronavei. Începem să tragem ușor de manșă. În momentul acesta este foarte important ca redresarea aceasta să nu fie foarte bruscă, pentru că deja avem un stres foarte mare pe comenzi.
2: Forțele G negative cresc dificultatea intervenției. O redresare prea bruscă poate solicita avionul atât de mult încât unele componente se pot deforma sau chiar rupe. La aeronava care zbura din Dubai spre Tel Aviv, imaginile de după aterizare indicau că lipsea o porțiune în coada aeronavei, esențială pentru direcție.
3: Cât de complicat este să preluați o aeronavă în punctul ăsta?
1: Foarte dificil, pentru că deja forța gravitațională spune cuvântul asupra organismului, cât și asupra aeronavei. Stresul este foarte mare asupra aeronavei.
2: Fenomenul afectează atât aeronava, cât și oamenii de la bord.
4: Este mult mai greu să te deplasezi. Obiectele în cabină practic intră într-o stare de imponderabilitate. Acestea practic plutind. Efortul pe manșă este mult îngreunat și devine cu adevărat greu de recuperat.
2: În cazul comandantului în vârstă de 38 de ani, intervenția a presupus și un efort în ciuda rănilor grave. Deschiderea ușii cabinei a permis pasagerilor și echipajului să-l oprească pe copilot și să intervină pentru stabilizarea aeronavei.
1: Un minut, două și deja într-o situație ca aceasta putea să iasă un dezastru.
0: Schimbare importantă pentru traficul din România. Motocicletele și scuterele vor putea merge pe banda specială pentru autobuze și vor avea voie legal să se strecoare printre mașinile blocate la semafor. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. Toate explicațiile din partea Biancăi Timpșa.
5: Bun găsit, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicliștilor să folosească benzile destinate autobuzelor și să înainteze printre sau pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu calea ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță. Proiectul prevede și posibilitatea staționării motocicletelor și scuterelor pe trotuar paralel cu axa drumului, dacă rămâne liber un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. Pentru fluidizarea traficului în intersecții vor fi de asemenea amenajate spații de siguranță înaintea linei de oprire la semafor la culoarea roșie.

0: Switch Day la Digi24, DigiFM, ProFM, DigiSport. Lista continuă. Când spui DigiFM, spui Lucian Mândruță, este în studioul Digi24. Bună seara, Lucian!
1: Bună seara!
0: Mai devreme eram la radio.
1: Mm-hmm. Și ai fost foarte bine.
0: Și acum ești la Digi24.
1: Sunt la Digi24 și spun știrile.
0: Altfel decât te văd de obicei, exact. Telespectatorii noștri, Lucian, să nu oprim jurnalul.
1: N-avem niciun motiv. Alertă sanitară pentru cetățenii americani din Rusia după cazul suspect de ciumă pneumonică. Un mesaj prin care cetățenii americani sunt notificați în privința situației din Siberia a fost publicat pe site-ul ambasadei americane la Moscova. Washington anunță că monitorizează situația, dar îi avertizează pe americanii aflați în Rusia sau pe cei cu planuri de călătorie acolo că guvernul american are capacități limitate de a-i ajuta. Și chiar Donald Trump a anunțat că va vorbi cu Vladimir Putin despre ce se întâmplă acolo. Presa internațională vorbește deja despre un al doilea deces în urma aceleiași infecții cu ciumă pneumonică. Săptămâna trecută, o femeie de 28 de ani care lucra la un institut de cercetare a ciumei a murit infectată după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii. Oficial, autoritățile ruse vorbesc în prezent despre o pneumonie de origine nespecificată.
2: So far we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
3: But we'll help anybody that has that kind of a problem. We're always willing to help. We'll help.
1: Israelienii marchează 3 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în urma căruia aproape 1200 de oameni au fost uciși, 251 au fost luați ostatici. Comemorările din acest an sunt primele de la întoarcerea tuturor prizonierilor în Israel după semnarea unui acord de încetare a focului anul trecut.
4: I'm never gonna be the person that I was before the 7th of October.
5: Cu 3 ani în urmă, sub acoperirea unei salve de rachete trase din Gaza, sute de teroriști Hamas au intrat în orașe din Israel și au vânat pur și simplu oamenii care veniseră la un festival de muzică electronică. Eitan era la concert cu 9 prieteni.
6: We have to leave. As I was leaving towards Beersheva, which is in southern Israel, we heard the sirens go off, so we stop on the side and we run into this bomb shelter. As the time goes by, more and more people come in until at some point we're 27 people inside the bomb shelter. Now this bomb shelter is made for about 10 people to stand in there comfortably. Moments later, Hamas terrorists arrive and they start shooting at the entrance and throwing grenades inside. I was lucky enough to stand next to a hero named Daniel Shapira, who took command and started picking up grenades and throwing them out. On that day, 7 of us survived in the bomb shelter. Another 5 people were kidnapped to Gaza. And the rest lie dead there.
5: Sub focul armelor, Lev s-a îndreptat spre locul evenimentului pentru a salva vieți. În acel weekend, el pregătea un alt festival la câțiva kilometri distanță. Din acea zi, a redevenit soldat.
7: And I spent the next 5-6 months until around mid-February in reserve duty fighting in Gaza while raiding, moving from house to house and looking for any intelligence we can to help us succeed with our mission. It's finding rifles under children's beds. One of our teammates, Sergeant Elihan Yegel, that had a wife and 2 kids, unfortunately, being shot by a sniper while raiding an apartment that was affiliated with Mohammed Sinwar, hopefully finding evidence of Israeli hostages.
5: Cei doi eroi au venit la București pentru a-și spune poveștile.
8: Ce am văzut azi ne amintește că trebuie să fim optimiști, că trebuie să avem mereu speranța, că trebuie să înțelegem că ziua de azi e lucrul cel mai important. Avem datoria să trăim, să luptăm. Trebuie să facem asta nu doar pentru noi ca indivizi, ci și pentru națiunea noastră.
5: Evenimentele de comemorare din acest an sunt primele de la eliberarea tuturor prizonierilor în Israel.
1: Secretarul american de stat Marco Rubio a sosit în Grecia în cadrul unui turneu european. A fost deja în Islanda și va merge apoi și în Portugalia. A fost primit pe aeroport de ambasadoarea Statelor Unite, Kimberly Guilfoyle, aflată în centrul scandalului legat de căderea guvernului Bolojan. Îmbrățișarea de la sosire întărește faptul că administrația o sprijină ferm pe șefa misiunii de la Atena. Amintim că Wall Street Journal a scris că ambasadoarea ar fi spus la un eveniment că Statele Unite pot provoca căderea oricărui guvern, la fel ca în România. Casa Albă și Departamentul de Stat și-au coordonat în mod deliberat acțiunile pentru a o proteja. Zilele trecute, Rubio a transmis o declarație în care a lăudat-o pentru că promovează extrem de eficient agenda președintelui și inițiativele energetice ale Statelor Unite. Executivul român ridicase semne de întrebare în fața prețului ridicat al gazelor pe care vor să ni le vândă americanii. Urare controversată pe rețelele de socializare, Diana Șoșoacă i-a urat la mulți ani lui Vladimir Putin pe pagina sa de Facebook. Lidera SOS România a publicat două imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare zâmbitoare alături de liderul de la Kremlin. Una dintre fotografii este însoțită și de un mesaj. La mulți ani, domnule președinte, vă doresc multă sănătate, putere și succes. În cealaltă îi oferă un buchet de flori. Vladimir Putin a împlinit astăzi 74 de ani. Și aș vrea să-i spun și eu la fel, dar nu simt nevoie. Franța este paralizată de protestele uriașe ale liceenilor și studenților, manifestații care în unele orașe au degenerat după implicarea extremiștilor. Sunt licee baricadate, porturi blocate și paralizie bugetară. În cele două săptămâni de protest au fost reținuți peste 6500 de demonstranți, iar sute de elevi și polițiști au fost răniți în confruntări.

0: Lucian Mândruță rămâne cu noi. Lucian, ne revedem imediat și când începem să discutăm, dar sunt curios care e părerea ta despre imaginea cu Diana Șoșoacă. Îi oferă un buchet de flori lui Vladimir. E AI? Imaginea e făcută?
1: Știi ceva? Nici nu mai știm dacă e AI. Și de fapt...
0: Aici ai un montaj.
1: Te întreb, te întreb. E pe bune?
0: Ar
1: putea să fie adevărat. Ar putea să fie adevărat. Dar mai trist este nu dacă e AI sau nu, ci faptul că ea își dorește asta. Și faptul că astăzi, apropo, se împlinesc, cred că vreo 20 de ani de cât Anna Politkovskaya, o jurnalistă rusă, a fost ucisă în scara blocului ei cu un glonț în cap, exact de ziua lui Putin, ca un cadou de ziua lui Putin. Așa că, doamnă Șoșoacă, dacă vreți să știți, nu v-ați descurcat să-i oferiți un cadou așa cum își dorește el, pentru că nu flori vrea domnul Vladimir Putin. El vrea sângele inamicilor lui. Și apropo, mi se pare rușinos pentru un român care mai este plătit și de Parlamentul European să facă așa ceva. Absolut rușinos.
0: Lucian.
1: La noi se urează cu executarea, apropo. Eu asta îi urez.
0: Am văzut, nu în acest studio.
1: La noi în România, adică nu.
0: În acest studio, nu este un studio de știri.
1: Ok,
0: da,
1: ai
0: dreptate. Aici diferența dintre informație și
1: opinie. M-am întors la radio un pic, poți să continui știrile?
0: Nu, te așteptăm la opinie, pentru că urmează porțiunea, segmentul de opinie al emisiunii.
1: E în regulă.
0: Acolo regulile vor fi altele, te așteptăm. Țin după minte. Pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat
4: pe parcurs? De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că o fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
3: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
4: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy, pur și simplu.
3: Deși ai fost nucleul, Teo, Vio și Costel,
4: da,
3: știi?
4: Da, oarecum. Și, dar în schimb, am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
3: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
4: Da, am
3: nu
4: jucat
3: ești foarte
4: basket.
3: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
4: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
3: Și dragul de el a ajuns de la basket
4: de la
3: pe
4: basket
3: scena stand-up-ului
4: pe
3: românesc.
4: Pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
3: Și de la Buzău la București.
4: Și de la Buzău,
3: da, puțin
4: aproape,
3: mai
4: nu e mare Buzău.
3: E și autostrada acum,
4: da,
3: e
4: normal,
3: simplu de ajuns
4: fac
3: în ambele direcții.
4: Da, exact.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase.
0: Digi24 FM.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, vântul va sufla slab, iar izolat vor fi condiții de ceață și brumă. Minimele se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și până la 16 grade Celsius pe litoral și în dealurile de vest. Peste zi vor fi până la 29 de grade, însă din orele serii va ploua prin vest, nord și centru. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră pe creste, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și est. Vineri, temperaturile vor atinge 30 de grade în Câmpia Română și vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile intracarpatice. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, dar în weekend se va mai domoli. Sâmbătă vor fi ploi cu tunete și fulgere prin regiunile vestice, iar duminică se vor extinde în toată țara. Tot la final de săptămână, vremea se va răci și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Întâmplă. Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, mâine începe discuțiile cu liderii partidelor. Mâine se vede cu Sorin Grindeanu, se vede cu Ilie Bolojan, se vede cu Kelemen Cunor. În cazul fiecarei întâlniri va fi vorba despre discuții cu echipe ale partidelor la sediile partidelor. Deci Luca Niculescu va merge mâine la sediile bucureștene ale celor trei partide. Mă gândesc acum la sediul bucureștean, în mod special pentru UDMR, pentru că celelalte, bineînțeles, că au sediile centrale în capitală. În studioul Digi24 comentează pentru noi Cristian Andrei, Lucian Mândruță și Ioan Stanomir. Bună seara tuturor!
6: Bună seara.
5: Înainte de orice, domnule profesor, vrem părerea dumneavoastră despre Luca Niculescu, despre șantierul pe care l-are în față. De ce credeți, dacă e cumva cazul să credeți așa, că acum va fi altfel?
7: Bună seara! E...
6: prematur să ne pronunțăm, cred că trebuie să fim prudenți. E un mandat mai larg decât l-au primit predecesorii săi. Vizita la partide indică și o disponibilitate de a negocia cu aceste partide. Și cred că prelungirea crizei și erodarea propriilor popularități electorale conduce partidele spre cel puțin scenariul unui compromis. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă și eu mă feresc de cuvinte mari. Cred că țara aceasta nu are nevoie de salvator, are nevoie în acest moment de un guvern. De un guvern care să funcționeze cu puteri depline și care să gestioneze de o manieră satisfăcătoare niște teribile provocări pe care le avem de înfruntat.
5: Este cu noi și domnul profesor Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara!
7: Bună seara!
5: Și părerea dumneavoastră despre desemnarea lui Luca Niculescu și dacă vedeți șanse mai multe decât până acum, mai mult decât în dreptul celorlalți nominalizați de președinte?
7: Știți că tot timpul mi s-a părut un nume interesant, trebuie să vă spun, pentru că dincolo de trecutul lui recent diplomatic sau și mai recent această parte de negociator al aderării României la OCDE, mă gândeam dacă domnia sa nu va fi până la urmă un punct catalizator prin metoda pe care ar putea să o desfășoare, prin coagularea unui consens în jurul unor proiecte cât se poate de precise, fără ca aceasta să însemne neapărat formarea unei coaliții, ci pur și simplu prin domnia sa să se stabilească un soi de diplomație ștafetă, navetă, deși este obositor într-adevăr să navighezi între atâtea partide, este pe moment singura metodă prin care de la Ana la Caiafa, aducând un proiect, să se poată lucra pe acesta, să se poată obține un anumit consens. Dar este o muncă extrem de migăloasă să nu ai pe toată lumea în același timp la masă și să trebuiască probabil să negociezi paragraf cu paragraf în funcție de idei, concepte, toane, ambiții, vanități și alte perspective care apar de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, fără certitudinea și mă refer săptămână la alta în măsura în care domnia sa, să spunem că reușește într-adevăr să obțină majoritatea și este investit. Pentru că nu avem, și acolo e marea problemă, va trebui să o repet de fiecare dată, nu avem certitudinea că ceea ce se obține acum la negocieri se va întâmpla efectiv în momentul în care Parlamentul este reunit. Și dacă investirea are loc, modul în care actorii politici care consint la susținerea acestui guvern se vor comporta în raport cu noul prim-ministru, ce exigențe vor pune pe umerii lui, ce pretenții și, mă rog, ce critici vor aduce și mai ales cum vor interacționa și cu ceilalți, să zicem, aproape parteneri de guvernare. N-aș spune pseudo că sunt unele chestiuni pe care chiar vor trebui să investească energie, în special rectificare, în special bugetul. Deci e o chestiune care cred că pe undeva domnul Luca Niculescu are posibilitatea, își poate și fără îndoială și-a dat seama de ce ar însemna această diplomație navetă între partide atâte de ambițioase și cu atâtea linii roșii, dar este fezabil cu o singură condiție. Ca fiecare din partidele la care se va merge să-și dea seama că este a 25-a oră. Nu a 24-a, lucrurile au trecut. Creditorii se vor uita mult mai urât la noi. Leul este într-un punct în care pleznește din toate cusăturile. Ne așteaptă o iarnă cu facturi extrem de dificile și România așteaptă complet altceva de la guvernul lor decât interminabile discuții despre linii roșii care nici măcar nu sunt cele trasate în numele unei guvernanțe eficiente, ci pur și simplu pentru strategii electorale care vor urma peste câțiva ani.
5: Telespectatorii noștri și-l amintesc pe Luca Niculescu de la Digi24, îl ascultau la radio. Între timp, Luca Niculescu a fost ambasador al României la Paris și, revenit în țară, s-a ocupat de proiectul aderării României la OCDE, este secretar de stat în Ministerul de Externe și fac toate precizările acestea pentru că știu că există un mare interes în rândul telespectatorilor noștri în legătură cu Luca Niculescu. Oamenii vor să-l cunoască, oamenii vor să vadă ce are în minte, la ce se gândește, care îi sunt planurile, care ar putea să-i fie dorințele, dacă va reuși să-și treacă acest proiect, cabinetul, prin Parlamentul României. Avem un prim indiciu, discursul de la Palatul Cotroceni, avem astăzi și un al doilea indiciu. Este o postare pe care Luca Niculescu a făcut-o pe rețelele de socializare și în care a vorbit despre cum lucrează la programul de guvernare. La ce se gândește? Care este întrebarea pe care și-o pune atunci când lucrează la programul de guvernare? Zilele acestea elaborăm programul de guvernare, mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare, se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, este firesc, dar dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic din România. Pornesc de la următoarea întrebare. Ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el, mai ales acum când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic. Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să ia de fiecare dată, să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite. Este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuții. Ce mi-a atras atenția este că vorbește despre un răspuns la problema prețurilor la energie. Este exact problema care apare acum la începutul iernii. În mod special la începutul acestei ierni, mai mult decât în anii precedenți. Și spune că trebuie găsită o soluție pentru această problemă.
8: Aș începe însă, Cosmin, cu o chestie pe care sunt convins că ai observat-o și tu și observăm noi toți din industria asta. Este un text politic și în același timp unul foarte bun jurnalistic. Pentru că se vede un om care a făcut presă și care a pus într-o formă scurtă, concentrată și ușor de înțeles cam toate provocările din acest moment. Acum, dacă mă uit însă în online și aș vrea să-ți fac o mică trecere în revistă a percepției din online, în social media în special, din ultimele 24 de ore, să știi că e atacat din mai multe direcții, pe subiecte complet diferite. Pentru puriștii din zona Rezist, nu e bine că a fost în USL, că a fost unul dintre miniștrii cabinetului Veștea, deci cumva e privit ca unul care ar putea să facă prea multe compromisuri. În zona AUR și în zona
5: Suveranii. Că în USL n-a fost.
8: Așa îi se zice, uselist, cum ar veni.
5: Este asociat
8: acum, este asociat.
5: A făcut parte din echipa propusă de Veștea.
8: Da, eu zic că se aruncă asupra lui percepții sau încearcă să se creeze percepții, unele dintre ele negative. În zona de suveraniști, să zicem AUR, zona mai de dreapta și mai încolo de ea, e un agent al Franței, pentru că a fost ambasador în Franța, dar a lucrat la un post al Franței. Nu contează că ăla era un post independent, dar dacă ești plătit de francezi, întotdeauna o să fii loial francezilor. Am avut și noi doi astăzi la radio un om care a intrat exact cu linia asta de comunicare și care era constant și bine construită. Și
5: vorbea despre loialitate.
8: Loialitatea față de Franța.
5: Știa că dacă jurnaliștii lucrează într-un anume loc, ei dezvoltă o loialitate față de Franța. Și ce era și mai interesant la ce spunea cetățeanul respectiv, era că interesele României și ale Franței pot fi divergente. Și atunci ce o să facă dacă interesele României și ale Franței vor fi divergente?
8: Dar să știi că asta își dorește extrema dreaptă. Extrema dreaptă își dorește cu adevărat o presă obedientă care să spună exact cum spune șeful. Nu există alternativă. Dar m-aș duce și în zona PSD. La PSD atmosfera e tranzacțională. Simți așa că dacă primești suficiente ministere și niște sinecuri și niște bugetele acolo cât să treacă iarna, ei ar putea să treacă cu vederea. Și mai e zona intelectualistă, să zicem, în care ieri am văzut mult entuziasm la oamenii care s-au uitat pe pagina lui de Facebook, cred. Pentru că sunt multe review-uri de cărți. Omul citește cărți adevărate și lasă acolo îndemn la lectură, ceea ce până acum noi n-am mai avut un premier în situația asta. Cred că niciodată nu mi-aduc aminte de cineva care să citească atâta și să povestească despre asta. Deci părerile sunt împărțite, dar e clar, după părerea mea, în afară de zona suveranistă, mult mai puțină agresivitate în abordarea personalității lui. Mm-hmm. Pentru că, așa cum am observat cu toții, nu prea are dușmani, ca Elveția.
5: Cristian Andrei, din postarea lui, din felul în care abordează povestea programului de guvernare, e cea mai importantă poveste din viața lui Luca Niculescu în momentul ăsta și în următoarele 9 zile câte au mai rămas. Cum vi se pare?
9: Este un program pe termen foarte scurt. Este un guvern de tranziție.
5: De trecut peste iarnă.
9: Este un guvern de tranziție și este dacă va fi un cabinet de armistițiu. Adică asta se vede în această postare. Atât, este într-un fel bine pentru că nu vinde iluzii, pentru că nu propune niște lucruri care ar putea să deranjeze în fond și partidele sau celebrul sistem care ar putea să reacționeze, dar în același timp speranța noastră că un cabinet de acest tip poate dura scade dacă vom fi în situația că trece. Evident, nu abordează problemele politice și cred că este aici tactul său, strategia sa de a lăsa lucrurile astea doar pentru discuțiile private. De altfel, dacă acest cabinet va fi să treacă, va trece doar dacă toate aceste animozități nu vor mai ieși din acele săli de negocieri. Șansa cabinetului, după părerea mea, ține de un singur lucru. De cât de mult își dozează PSD dorința de a pune mâna sau de a controla acest guvern. Pentru că cu cât vrea mai mult asta, cu atât mai puțin va fi votat de PNL și USR în partea cealaltă. E o ecuație atât de simplă după 5 luni de zile.
5: Și unde se va vedea acest grad?
9: În primul rând, în numărul de miniștri PSD, în numărul de independenți reali, aș vrea să reali de independenți de partide. Aș vrea să remarcați un lucru, așa cum ați spus mai devreme. Cumva președintele a reușit să dea un fel de șah, să zicem, partidelor. A pus un om care nu poate fi respins de PSD, PNL, în momentul de față, de USR. Nu poate fi respins. Dacă și cabinetul va avea mai mulți astfel de oameni care sunt neutri, șansele vor crește. De a spun, dozajul îl va găsi, dacă îl va găsi, premierul. Între cât de mult lasă PSD-ul, care evident își dorește să fie acolo, și cât va avea o partitură proprie. Dar cu cât partitura asta va fi mai mare, cu atât va fi mai mult atacat în Parlament ulterior, cu atât mai mult va fi președintele ulterior asociat, pentru că îi se va pune lui în cârcă acest cabinet, evident. Dar mai este o altă condiție despre care vreau să vorbesc apropo de această agendă. Ca să reziste acest cabinet, toate aceste discuții trebuie să fie transparente și trebuie purtate cu grupările politice oficiale, cu PNL, cu USR, cu UDMR și așa mai departe, nu cu facțiuni. Dacă domnul Niculescu o ia pe calea pe care am văzut-o în astă vară cu diverse grupuri din PNL...
5: Aflând că se duce la sediul partidului, da, înseamnă că...
9: Este o ia pe calea corectă din punctul ăsta de vedere al obținerii unui rezultat pozitiv. Și mai un lucru, trebuie ca toate lucrurile astea să fie trecute și în 5 puncte, pe jumătate de foaie, pentru ca în fața Parlamentului, atunci când vine cu măsuri, aceste partide să nu mai poată să dea înapoi, așa cum a făcut, știm foarte bine, PSD în timpul guvernării Bolojan. Asta trebuie să facă. Sunt lucruri simple, să aibă, să zic, tactul sau măsura ponderii între miniștrii politici și tehnocrați, să facă lucrurile transparente, să le facă cu partidele. Iată că are diplomația să se ducă la fiecare acasă, nu îi așteaptă pe la Vila Lac, cum au făcut azi, vă aduceți aminte, azi premieri, și șansele de aici încolo cresc. Pentru că, da, așa cum a spus și domnul profesor, presiunea pe partide în momentul de față este foarte mare să facă ceva. Lumea s-a săturat.
5: Pentru că dumneavoastră credeți că va fi o variantă hibrid. Guvernul va fi hibrid
9: spre tehnocrat. Îmi imaginez că PSD-ul, ca să poată să vândă propriile activ ceva, această formulă, trebuie să-i dea ceva. Măcar un vicepremier.

0: Eu, prin plasarea domnului Dâncu în poziția de conducător de facto, dacă nu de iure al cabinetului, s-a putut da un pas înapoi, dar în realitate nu s-a dat cu niciun pas în spate. Cred că asta va face și PSD-ul acum. PSD-ul nu poate să scape ocazia de a ține în frâu puterea. Și contează foarte mult ce li se va oferi. Nu neapărat lucrurile vizibile, ci lucrurile invizibile ale guvernării. De tipul secretar de stat, prefecți, diferite instituții, unde ei își pot fideliza propria lor clientelă. Și eu cred că, domnul Andrei, că acest cabinet este un cabinet de scurtă durată. Nu are cum, nu are suflul politic și este gândit, de fapt, ca un cabinet punte peste o perioadă foarte dificilă. PSD-ul, spre deosebire de epoca Cioloș, nu-l mai are pe Liviu Dragnea în fruntea sa. Liviu Dragnea, spre deosebire de domnul Grindeanu, avea și capacitatea de organizare electorală și viziunea politică pentru a pregăti acel partid pentru cea mai mare victorie din istoria sa. Domnul Grindeanu nu este Liviu Dragnea. Și atunci s-ar putea ca din acest armistițiu să nu câștige PSD, ci să câștige, practic, partidul care este actualmente în opoziție, AUR. E un moment, aveți dreptate, este bine că măcar sunt niște priorități limitate, dar transparente, e bine că se vizitează partidele la sediul lor, e bine că nu mai asistăm la scenele penibile în care ne comunicăm prin SMS că nu avem timp să ne întâlnim, cred că un premier desemnat trebuie să aibă timp să se întâlnească cu partidele care potențial îi pot acorda votul, dar telespectatorii trebuie să înțeleagă că domnul Niculescu are un profil similar domnului Cioloș. Iar un premier independent flancat de oameni politici își va avea întotdeauna o libertate limitată. Era poate însă singura soluție în afara alegerilor anticipate. E clar acest lucru, cred că nu ne putem iluziona.
1: Găsiți că președintele le forțează partidelor mâna prin această nominalizare?
0: Aș încheia spunând că, asemenea președintelui Iohannis, președintele Nicușor Dan face un pariu. Președintele Iohannis a făcut un pariu propunându-l atunci pe Dacian Cioloș și din pariu a ieșit Sorin Grindeanu și Odonața 13. Se va vedea ce iese din acest pariu, dar, cum spunea domnul Andrei foarte corect, este un cabinet al președintelui, numai că președintele României nu este președintele Franței. În Franța șansele de supraviețuire sunt mai mari, pentru că dacă nu ai dificultăți majore în adoptarea bugetului, câinii latră, caravana trece, iertați-mă pentru această expresie nefericită și colovială, în sensul că te critică în adunarea națională, dar nu te dau jos. Aici, primul hop este al investirii, după care, într-adevăr, urmează marea întrebare, cum va legifera acest cabinet și în ce direcție se va îndrepta. E, cred, util pentru cetățenii acestei țări să aibă un cabinet condus într-adevăr de cineva care este o persoană educată și decentă, dar educația și decența nu te recomandă neapărat să domnești peste un cabinet peste care dorește să domnească PSD. A trebuit să-l întrebați pe Traian Băsescu, l-ați aveți de multe ori invitat. Domnul președinte Băsescu vă poate spune mai bine decât noi toți cât de dezagreabil este să discuți cu PSD-ul și ce tip de argumente non-intelectuale preferă acest partid. Invitațiile la lectură nu îi fascinează pe PSD-iști. Nici domnul Grindeanu, nici domnul Tudose, nici doamna Dăncilă, nici domnul Marian Neacșu nu mi se par niște șoareci de bibliotecă. Nu sunt din această zonă. În schimb, știu foarte bine că dacă au intrat într-un cabinet, se vor folosi de cine este în vitrină pentru a lucra foarte bine în spate.
1: Domnule profesor,
0: asta este.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
2: Împărtășesc opiniile celor din studio legat de cât de scurt va fi durata în care Luca Niculescu practic ar ocupa această poziție. În același timp, mi-este imposibil să nu mă întreb ce se va întâmpla dacă acest cabinet nu trece. Pentru că și aceasta este o posibilitate și ne lasă descoperiți într-o perioadă critică, cum spuneam și înainte, și nu știm care ar mai fi soluția și celălalt nume pe care l-ar putea scoate Cotroceniul din buzunar. Cel mai probabil Alexandru Nazare, dar nu suntem siguri de acest lucru. Dar să spunem că, într-adevăr, lucrurile se petrec cu o anumită decență, cu o anumită trezire la realitate și că avem consens, negocierile decurg bine, într-o formă care până la urmă este acceptabilă.

0: și acest cabinet trece, dar să ne amintim una din preferințele PSD-ului, aceea a unei rocade, dacă ea nu este consimțită. Acum, fără îndoială, PSD-ul va ajunge la punctul în care va pune din nou presiune pe prim-ministru, sub o formă care ar însemna ori un divorț public înainte de alegeri și atunci încă un interimat care va dura până la alegerile propriu-zise, fie va forța o rocadă sub o formă sau alta, pentru a ajunge, așa cum își dorea și domnul Grindeanu, cel puțin acum două săptămâni, o săptămână încă era acest punct pe agenda lui, în poziția de prim-ministru înainte de alegeri. Ceea ce înseamnă că, evident, pe undeva consilierii politici sau strategii politice ai partidului s-au gândit deja cum să atace PSD-ul această, sau să abordeze o strategie înainte de alegeri care să-l poziționeze suficient de favorabil cu politici sociale care vor veni ca un balsam asupra sufletului nenorocit al românului și care, într-adevăr, aici nenorocit nu este câtuși de puțin în ghilimele, dar care trebuie încă o dată capitalizat într-un sens care convine intereselor PSD-ului, nu interesele raportate la strategia unei țări care trebuie să se reformeze și care din nou vrea să ajungă, nu-i așa, în zona de centru a integrării europene, îmbrățișând rigoarea adoptării euro, ci pe o agendă care, evident, este mulată pe ceea ce înseamnă PSD-ul tradițional, PSD-ul pe care îl cunoaștem, acest descendent al ceaușismului sub o formă sau alta, cu strategii acoperite când în politici social-democrate pretențioase, în anumite discursuri, când în practicile de miluire publică, până la responsabilitatea extraordinară pe care am văzut-o în 2024. Deci sunt încă, sunt atât de multe posibilități în acest moment încât, ca de obicei, de un an și jumătate, politica noastră rămâne în partea de Schrödinger, de posibilități alternative, cărora nu le vom afla deznodământul decât în momentul în care un act se încheie, nu pentru că acesta ar putea avea elemente de predictibilitate.
1: Luca Niculescu nu numai că e jurnalist, dar e jurnalist cu un profil internațional, european. Vă reamintesc că în discursul de la Cotroceni a vorbit despre opțiunea pro-europeană și pro-atlantică a României, a vorbit despre opțiunea pro-europeană a României, nu pro-occidentală, nu în terminologia lui Nicu Șordan, ci în terminologia cu care noi eram obișnuiți, da? Și așa îmi explic de ce Luca Niculescu acum vorbește despre problema facturilor la electricitate, problema facturilor prețurilor la energie, pentru că este foarte conectat. Este exact pe dos de cum îi vedem noi pe politicienii din România. Știți că în studioul ăsta ne-am întrebat de N ori. Dar oamenii ăștia oare văd ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz, ce se întâmplă cu prețul motorinei, cu stocurile din America și din Europa și așa mai departe? E, Luca Niculescu sigur știe, sigur urmărește, da, de mai multe ori pe zi, cum fac jurnaliștii, și uite că înțelege că din toate problemele, din toată agenda asta pe care va trebui să o aibă, prețul energiei este foarte sus.
2: Da, pentru că el dă competitivitatea întregii industrii. În momentul acesta suntem necompetitivi sau începem să devenim necompetitivi pe industria producătoare de mașini, sub ansamble și așa mai departe. Zona asta de industrie care este foarte conectată cu Europa, în niciun fel. Noi nu livrăm sub ansamble pentru mașini făcute în America. Livrăm în Germania. E principalul nostru partener în privința asta. Și cu cât se scumpește energia, cu atât avem o problemă aici. Suntem în situația în care, iată, anul ăsta, nu dau nume, dar un mare producător de mașini în România
1: a
2: anunțat.
1: Da,
2: ok, hai să dăm, dacă putem să dăm nume.
1: Da.
2: A anunțat că mută producția unui model nou și care potențial are o margine bună de profit, pentru că e un pic mai scumpuț și mai de lux, îl duce în Turcia, unde este și mai ieftină energia și probabil și mâna de lucru, pentru că la noi, în virtutea faptului că s-au și negociat, și sindicatele s-au luptat și bine că au făcut.
1: Lucian, să nu le amestecăm.
2: Nu le amestecăm, dar se duce
1: electricitatea, energia la noi
2: exact.
1: Este mai scumpă.
2: Exact.
1: Asta face prețul
2: și
1: mai mare.
2: Și companiile care cumva rezolvă sau ar trebui să rezolve problema, să știi că sunt companii europene conectate la piața europeană de energie. Adică eu cred că Luca Niculescu se uită un pic și la mari player din zona asta și cumva le arată nu neapărat pisica, dar poate un puiuț de pisică, în speranța că poate se va întâmpla ceva. Pe de altă parte,
1: stai puțin, tu spui că abordarea ar fi că îi sperie, cum îi sperie?
2: Păi,
1: Mari player din energie?
2: Mari player din energie sunt player europeni. Nu sunt numai băieții noștri deștepți, sunt și player europeni care au primit diferite tipuri de concesiuni în România și care au o marjă de profit decentă. Ok, poate
1: acolo
2: că
1: s-ar putea umbla.
2: Poate că e momentul să se facă niște sacrificii și în zona asta, mă gândesc eu, pentru binele nostru comun al europenilor, pentru coeziunea Europei, pentru că în momentul ăsta prețurile uriașe la energie, o piață gestionată de playeri europeni, sunt cea mai proastă reclamă la Europa Unită. Pentru că omul obișnuit, întărătat și de suveraniști, aia care spun să luăm înapoi, să fie din nou hidrocentrale.
1: Că ne-au luat tot.
2: Da, ne-au luat tot, nu mai avem nicio industrie, nu mai avem nimic. Omul obișnuit se uită la factura lui de curent, la factura de gaz pe care scrie numele unei companii occidentale. Și ce se gândește el? Păi, stai mă că le-am dat ăstora gazul, le-am dat electricitatea. Păi ei nu ne ajută niciun fel? Deci poate că e un moment acum și probabil că managerii din zona asta înțeleg momentul istoric în care ne aflăm.
1: Să vedem. Luca Niculescu, după ce negociază cu șefii partidelor,
2: are probabil cine negocia, că sunt și niște companii din Franța.
1: Va negocia și cu șefii de antrepriză. Că...
2: Exact.
1: Mi-am adus aminte de un termen pe care l-a impus pe scena publică Kelemen Hunor, atunci când v-am auzit vorbind despre guvernul de armistițiu. Kelemen Hunor vorbea despre guvernul de armistițiu.
3: Nu știu, eu știu că am vorbit
1: dacă
3: despre...
1: Dacă e armistițiu, înseamnă...
3: Și am fost chiar super criticat pentru asta.
1: Vă rog, vă rog.
3: Da, nu, l-am folosit de mult, în luna iunie. Sau chiar iulie.
1: Ah, e posibil să fi fost preluat.
3: Nu zic că a fost preluat. Problema este că atunci când l-am folosit a părut cumva favorabil uneia sau alteia dintre părți. Dar nu era cazul. Era pur și simplu situația despre care vorbim de 4 luni de zile de atunci. Pentru că ne lămurisem că doar asta este o posibilitate, de fapt. Acum, bun, domnul președinte, nu știu, a întins lucrurile până acum ca să demonstreze ceea ce știam deja, dar... Asta era cu acest guvern de armistițiu. Încă din, repet, iunie, de la guvernul Veștea, știam că avem nevoie de așa ceva. Atâta tot. Nu știu sincer când a folosit domnul Kelemen prima oară sau cine a fost primul pe... Dar,
1: iar strategia președintelui, mă gândesc la personalitatea lui Luca Niculescu, foarte la mijloc, foarte, foarte consensual, fără asperități, e dispus să discute, dispus să negocieze.
3: Din punctul ăsta de vedere, este o nominalizare, din punctul ăsta de vedere, se potrivește, o reușită. Este o nominalizare,
1: intră în definiția armistițiului.
3: Da, adică nu ai un Eugen Toma care, cu tot respectul, s-a dus doar într-o parte a acestor partide a negocia mai mult cu PSD și PNL. Nu este genul acesta de profil sau domnul Veștea, care, mă rog, în fine, n-a fost un tehnocrat, dar încerca să pară un mediator în povestea. În fine, da, este o potrivire, este un profil potrivit probabil pentru funcția asta și am zis, ar fi cazul să găsească și pentru portofolii astfel de oameni. Cred că sunt o mulțime de oameni în aparatul de stat în general, profesioniști, care ar putea să joace acest rol. Și atenție, aici este o mare diferență care se poate face față de guvernul Cioloș. Atunci au fost aduși și oameni cu aspirații din societatea civilă, pe bună dreptate, după colectiv, s-a dorit o schimbare a statului. Acum, mai ales că este o situație urgentă și de criză, se pot alege astfel de oameni din sistem care știu să deschidă ușile care trebuie, unde trebuie, când trebuie, rapid. Pentru că are statul român astfel de oameni. Nu zic să ne mutăm politica în cadre de partid, ca pe vremea lui Nanicu. Dar dacă situația o cere, hai să jucăm corect până la capăt această carte. Cartea oamenilor profesioniști care au și o experiență de la stat. Sau nu de la stat în sensul că s-a angajat la asta, nu la asta mă refer, ci au experiența acestor mari sisteme. Pentru că a lucra într-o companie, știți foarte bine, este cu totul altceva decât a conduce un mare sistem de pensii, de sănătate, de educație, de ce vreți, de companie de stat chiar, care e o mâncare diferită de față de o companie privată. Deci cred că genul ăsta de profil și da, de armistițiu și în sensul ăsta, dar vedeți ce aici e un paradox. Vedeți că noi ajungem la o discuție despre cum ar trebui să fie de fapt un guvern?
1: Păi?
3: Nu trebuit. Astfel de oameni ar trebui să promoveze partidele, de fapt. Nu mă refer acum neapărat la domnul Niculescu. Mă refer la genul ăsta. Nu, în mod paradoxal nu ajungem. Nu zic că e meritul lui Niculescu.
1: Dar
3: criza asta ne relevă faptul că noi considerăm o situație de armistițiu normalitatea, de fapt. Normalitatea care ar trebui să fie în funcții publice.
1: După 5 luni de război
3: nu,
1: total?
3: După 30 și ceva de ani, după două colapsuri, da, ale sistemului politic în 2015, după colectiv, după 2024 colaps a alegeri cu alegeri anulate, descoperim și 5 luni de criză că ar fi bine să punem oameni
1: care se pricep.
3: Care se pricep, dar care să nu fie politici, care să nu fie agățați ca niște marionete neapărat de la sediul de partid și trași așa ca la...
2: Da, întrebarea este cât sunt.
3: Eu zic că sunt mulți, dar problema este că din nou se vor găsi rutele politice către ei.
2: Sistemul e populat cu oameni numiți politic. De ani și ani, decenii întregi.
1: Eu am o altă întrebare cu care vă voi provoca atunci când revenim din publicitate. Întrebarea mea este cât va fi partidul politic dispus să înghită o astfel de variantă de guvern. Câteva luni, până la primăvară, când, care va fi momentul în care marile partide vor spune gata, ajunge. Ajunge și cu tehnocrații ăștia, hai să revenim la normal după pauză, vă așteptăm.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 7 octombrie 1883, reședință demnă de un rege. Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurat în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a plătit castelul din fondurile sale private. Construcția a durat 10 ani, castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite. Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a familiei regale a României. 7 octombrie 2001. Război contra terorismului. După ce talibanii au refuzat să-l predea pe liderul terorist Osama Bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din Statele Unite, americanii și aliații lor au atacat Afganistanul. Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului, dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de Al-Qaeda. Osama Bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite. 7 octombrie 2006. Răzbunarea tiranului. Jurnalista Anna Politkovskaya, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova. După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaya, dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima. Anna Politkovskaya, fiica unor diplomați sovietici de origine ucrainană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
7: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
8: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
7: poate și în aplicații.
8: În aplicații.
7: Poate face așa, și niște aplicații. Așa?
8: Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
7: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
8: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
7: E mai mult, niște
8: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
7: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
8: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
7: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
8: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
7: Și atunci nu este o
8: nu că ar fi
7: politică?
8: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, mm-hmm. Nu este AfD. Să nu ajungem în situația asta.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
10: Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
11: România de astăzi este o țară modernă, dinamică, impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere.
12: Eu cred că cel mai mare atu al nostru sunt serviciile noastre.
13: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotel Sovata și FHR.
4: Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
14: Imaginează-ți că poți vindeca.
4: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
14: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
4: Avem același sânge.
14: O campanie Digi24.
15: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Înaintea negocierilor cu partidele, Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, vorbește într-un mesaj azi dimineață pe rețelele de socializare despre prețul energiei. Trebuie găsită o soluție pentru prețul energiei. E o problemă foarte mare. În câteva clipe vă vom arăta ce agendă ar trebui să aibă Luca Niculescu, care ar trebui să fie subiectele care să-l preocupe și din unghiul, da? Prin prisma așteptărilor pe care oamenii, cetățenii României le au în acest moment în legătură cu o nouă guvernare și pentru că li s-au făcut tot felul de promisiuni. Cu alte cuvinte, am adunat toate informațiile pe care le avem din ultimele luni, ultimele 5 luni și am pus pe hârtie un posibil plan pentru Luca Niculescu. Ce așteptări au românii de la următorul guvern? Și pentru că prim-ministrul desemnat în acest mesaj spunea că atunci când se apucă de planul, programul de guvernare, se întreabă de ce au nevoie românii de la un guvern. Domnule profesor, până atunci, cât de dispuși? Noi am vorbit foarte mult despre PSD pentru că sunt esențiali pentru susținerea unui guvern.
16: De 36 de ani sunt esențiali.
1: Bun.
16: Nu de acum.
1: Cât de dispuși?
16: Se poate argumenta că din 48 sunt esențiali, ținând seama de ereditatea lor politică.
1: Cât de dispuși credeți că vor fi să păstreze la Palatul Victoria un guvern Luca Niculescu, fie hibrid, fie numai cu miniștrii tehnocrați? Adică până când va dura acest armistițiu?
16: Ținând seama că președintele Iohannis a fost cel mai bun președinte pe care PSD l-a dat după Ion Iliescu, nu văd de ce nu ar face pasul necesar în sprijinirea unui guvern care să le ofere un timp de regrupare. Pentru că domnul Andrei avea dreptate. Este o criză a regimului politic, de fapt, și o criză a partidelor politice. Partidele politice par să fie incapabile să selecteze personalități care să îndeplinească două criterii elementare: o apartenență la organizație și o minimă competență profesională. Nu există în acest moment. Nu există. Și atunci, o regrupare este necesară. Poate să vă șocheze ce vă spun, dar într-o societate altfel așezată decât cea românească, alege înainte de termen ar fi fost soluția corectă. Dar probabil că președintele Nicușor Dan știe că alege înainte de termen ar însemna de fapt un referendum pe tema Călin Georgescu. Este limpede acest lucru. Și președintele Nicușor Dan nu poate câștiga înfruntarea cu Călin Georgescu. Nu o poate câștiga nici măcar cu Călin Georgescu încarcerat. Mm-hmm. Sau mai ales cu Călin Georgescu încarcerat. Cred că acesta este motivul pentru care, unu, nu a dat puterea direct Partidului Social Democrat și, doi, evită alegerile înainte de termen. Partidul Social Democrat cu premier poate că ar fi fost tentat să meargă mai aproape de AUR. E de văzut și cei din AUR, dacă sunt atât de tentați să se alăture PSD. Poate că unii da, poate că mulți nu. Pentru că tăria electorală a acestui partid este inseparabilă de prezența carismatică a domnului Călin Georgescu. Domnul Călin Georgescu este o realitate a politicii noastre. Din momentul anulării turului de la Legio și până acum, aproape tot ceea ce s-a întâmplat în această țară l-a avut în centru, și dacă statul nostru nu va fi capabil să ofere o guvernare stabilă, transparentă și umană, domnul Călin Georgescu s-ar putea, dacă nu e condamnat, s-ar putea să fie din nou un challenger prezidențial foarte important. E o realitate. Nu mă refer la cei care stau pur și simplu în fața arestului unde se află domnia sa, ci mă refer la capacitatea domnului Călin Georgescu de a activa exact acele nemulțumiri latente pe care Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, USR nu sunt capabile să le contracareze în acest moment.
1: Pentru o guvernare transparentă și umană este suficientă personalitatea prim-ministrului sau și miniștrii au aici contribuții de adus?
16: Cum a spus și colegul nostru, contează cât de mult va cere Partidul Social Democrat și pentru cine. Dacă vor avea bunul simț sau decența să nu pună în față oameni indezirabili și vor găsi printre nenumărații pesediști fără carnet de partid din ministere niște pseudo-independenți, cred că populația în acest moment, fiind epuizată, literalmente epuizată și nervoasă, va accepta. Dar epuizarea și nervozitatea nu fac casă foarte bună, pentru că dacă ești epuizat și devii nervos, combinația este extrem de volatilă. Și de aceea spun că președintele Republicii trebuie să fie foarte atent. Profilul premierului este un profil util pentru președinte, pentru că nu îi poate pune o problemă de rivalitate politică, cum îi pune Ilie Bolojan sau cum i-ar fi pus Sorin Grindeanu, că acest parteneriat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu nu e atât de strâns pe cât doresc criticii președintelui să sugereze. Președintele Iohannis putea să intre într-o relație cu PSD-ul pentru că avea un partid, Partidul Național Liberal. Nicușor Dan nu are propriul partid. Ca atare, dacă intră într-un parteneriat cu PSD-ul, PSD-ul va strivi politic. Îl va strivi și îl va strivi înainte de terminarea mandatului. cu Călin Georgescu lucrurile sunt complicate, pentru că domnul Georgescu e prizonierul acestei mistici și mistic fiind este greu de citit. E greu de citit și greu de încadrat. Probabil doar cei care l-au creat din sistemul de intelligence românesc pre și după pre și post 89 știu mai multe decât domnul Georgescu. Eu, poate viitorimea, când se vor declasifica dosarele DIE și SIE, va avea acces la profilul psihologic, antropologic, profesional al domnului Călin Georgescu. Va fi un subiect fascinant, pentru că să construiești un personaj aparent mediocru, similar cu toți securiștii asemenea lui. Și nu trebuie securistul să devină un fel de succesor și al lui Cornelu Zelea Codreanu și al lui Nicolae Ceaușescu, o performanță. Puțin reușesc totuși să-i aducă pe aceeași pagină și pe cei care îi duc dorul Nicolae Ceaușescu și pe cei care îi duc dorul lui Cornelu Zelea Codreanu. Dar fundamental, sprijinitorii lui Călin Georgescu, cred eu, sunt o parte fanatici, dar sunt și unii care realmente îl privesc pe domnul Călin Georgescu. E perspectiva lor, trebuie să o înțelegem, drept cel care se opune acestui regim, deși el este parte din acest regim.
1: Vom reveni și la acest subiect.
2: Dacă avem timp.
1: Nu prea avem timp, te rog scurt și mergem la domnul profesor Albu Comănescu. Pentru că
2: domnul
1: vom reveni
2: profesor
1: la
2: are dreptate aici.
1: Călin Georgescu.
2: Pericolul cel mai mare nu este victoria în alegerea lui Călin Georgescu, ci reconstrucția statului de către Călin Georgescu și oamenii din jurul lui. El nu va reconstrui un stat românesc democratic, așa cum este acum, pentru că el nu se bazează pe instituții, ci pe supunere, adulație, cult. El este un stat teocratic mai degrabă decât unul democratic și în niciun caz unul rațional. Ăsta e riscul. Iar în ce privește construcția acestui personaj de care vorbiți, să știți că securitatea avea două mecanisme de acțiune. Unul era cel deschis, da, bazat pe teroare, celălalt era bazat pe rețea. Rețea care asta, nu doar că sifona și turna, dar putea să construiască păstrând proporțiile și atunci și poate și mai încoace ca timp, putea să construiască campanii de imagine pentru persoane și campanii de setare a agendei publice. Acea rețea, după părerea mea și doar opinia, n-am nicio dovadă, a fost folosită. Un urmaș al ei, o structură similară a fost folosită în construirea imaginii lui Călin. Deci n-a fost numai online-ul. A fost și fizic, de la oameni cu oameni cu oameni.
16: Dar și pe fond unei nemulțumiri profunde.
2: Evident, în fond, oamenii sunt nemulțumiți de acest.
16: Călin Georgescu a mai candidat și înainte de pandemie. Dar pandemia plus războiul din Ucraina i-au creat, pentru că statul român l-a pus pe domnul Vela și pe domnul Raedar Arafat să-i sperie pe cetățeni.
2: Exact.
16: Statul român și-a bătut joc de ei în timpul pandemiei. Statul român și-a bătut joc de ei prin secretizarea informațiilor privind Ucraina. Statul român, cum spunea de atâta o domnul Andrei și alții, și-au bătut joc de ei manipulând calendarul electoral și provocând catastrofa. Statul român a anulat turul 2 în vreme ce oamenii din diaspora votau. Ca atare, statul român i-a pus pe o tavă aurită domnului Călin Georgescu cheile împărăției, că până atunci oamenii brusc au auzit deși au spus, stai puțin, e o nemulțumire, uite un mesia. Personajele mesianice în vremuri relativ decente nu au o străpungere. Dar dacă statul este el însuși cel care lasă larg prin porțile arbitrariului, corupției, bătăii de joc, de ce s-a
2: și mai ales amvergurii intelectuale. Vorbeați de două personaje care erau la butoan în momentul acela. Oamenii aia chiar nu erau suficient de inteligenți încât să fie în acel
16: loc. Au fost suficient de inteligenți să risipească toți banii statului. Asta au putut.
2: Sorry.
1: Nu ne întoarcem. Nu schimbăm subiectul. Îl păstrăm. Haideți să-l vedem pe George Simion la televiziunea publică, la interviu, primește întrebarea. Știți, Călin Georgescu nu are venituri. Din ce trăiește? Din ce trăiește Călin Georgescu? O să vedeți imediat când colegii mei îl au. Au această declarație. Vedeți cum răspunde George Simion, președintele AUR, acestei întrebări. Domnule Simion, dumneavoastră știți care este secretul existenței din nimic? Răspuns.
17: A trecut vremea și lumea se întreabă. Din ce trăiește Călin Georgescu? Dumneavoastră știți din ce trăiește Călin Georgescu?
18: Doamna Chiera, dacă domnul Călin Georgescu ar fi avut funcții publice,
17: Domnule președinte, nu, sunteți pe o pistă falsă.
7: Cum adică sunt pe o pistă falsă?
17: Da, deci răspundeți-mi la întrebare. Sunteți un om apropiat de Călin Georgescu sau nu sunteți? Sunteți sau nu sunteți?
7: Astăzi am vorbit, de exemplu, cu soția domnului Georgescu, care a fost spre oripilarea unei părți din societatea românească din care fac parte și eu. A fost târâtă și ea la DIICOT. Și tatăl dumneei.
17: Sunteți apropiat de Călin Georgescu?
7: Așa. Sunteți vreau apropiat. Să vă spun. Am fost alături de domnul Călin Georgescu, începând cu data de decembrie 2024, prin toate încercările, prin toate greutățile. Dar știți că sunt un om care răspunde direct, sincer, rapid. Dacă știi aceste lucruri, v-aș răspunde.
17: Pe simplu, știți din ce trăiește Călin Georgescu?
7: Și eu vă zic nu.
17: Nu știți?
7: Nu.
17: Păi de ce nu
7: răspundeam?
17: Știți? Păi de ce nu știți? De ce adică, nu i-a zis, domne, eu e o dezbatere în spațiu public, domnule Călin Georgescu.
7: Ar trebui să-i zic câți bani ai în portofel? Păi aparent avea suma grandioasă de 5.000 de euro în casă.
1: Da. Nu are venituri, dar are conturi. DIICOT a pus poprire pe ele. Are casă. DIICOT a pus poprire pe casă. Și ancheta merge mai departe. O vom vedea și pe Cristela Georgescu. Discuția noastră despre acest subiect continuă. După pauză vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
18: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de cât de departe vrem să mergem.
6: Dă-mi un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
18: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
6: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
18: Da, da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
6: Toată agitația asta a unei familii mari.
18: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem... altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, nu, despachetează, machetează. Da.
6: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
18: acum
6: mult mai
18: acum devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
5: Despre Călin Georgescu. Despre felul în care George Simion nu a avut răspuns la întrebarea jurnalistei TVR din ce trăiește Călin Georgescu, nu știu, n-am înțeles, Lucian Mândruță. George Simion spunea că nu știe, dar nici nu-l interesează. Felul în care a încercat jurnalista de la TVR să obțină un răspuns era un raționament cât se poate de simplu. Îl susțineți, spuneți mereu că sunteți împreună cu el. Nu v-ați pus niciodată problema că nu are venituri, dar totuși trăiește după anumite standarde?
6: Discursul lui nu e pentru noi. Sau mai bine zis, nu e pentru neutri. Nu e pentru cei din afara bulei lor. În interiorul bulei lor, cei care pun astfel de întrebări, care, cum să spun, pun la îndoială divinitatea lui Călin Georgescu și divinitatea cauzei suveraniste.
5: Mai bine spus, felul în care oamenii îl văd. Da, oamenii, ei, susținătorii lui par să-l vadă ca pe un Dumnezeu.
6: Ori nu ai dreptul să chestionezi în niciun fel Scriptura. Scriptura este că el este un erou care trăiește de la mila lui Dumnezeu, așa cum a și declarat, da? Că Dumnezeu dă. Așa a spus domnul Călin Georgescu. Din aia nu se poate ieși, din paradigma aia, fanii lui nu pot ieși cu niciun fel de dovadă și dacă întrebi, e un caz de lezmajestate. Aici mi se pare că domnul Simion a greșit un pic, pentru că el trebuia să treacă peste povestea asta cu tactica obișnuită. Dar ăla cu cât a fost plătit de Soros? Dar ăla de unde are banii? Asta era tactic și asta este în continuare în tactica lor în social media. A făcut un gest
5: adică
6: care pare să facă... Da, poate, pare să indice o mică fisură acolo, pentru că el a admis, nu știu de unde are banii. Eu cred că a făcut un pas la offside. nu e foarte sigur George Simion ce se întâmplă cu cazul Georgescu.
7: Mai ales odată cu această anchetă.
6: Da,
7: unde, exact, repet, au fost găsite conturi, există o casă.
6: 20 și ceva de telefoane. Sigur că pentru fanilor nu
7: numai telefoane, sunt cele 27 de echipamente electronice.
6: Tu nu ai 20 ceva de telefoane prin casă? Tu cum vorbești?
7: Lucian, tu știi că
6: o frază la cât un telefon.
7: Lucian, noi știm că e vorba despre 27 de dispozitive electronice pe care le-au găsit în casă și pe care le tot mai au nevoie de încă o zi ca să continue această percheziție electronică. Tu știi că toate 27 sunt telefoane.
6: Am citit că sunt 80 de echipamente electronice, asta am citit, și din care 27 telefoane.
7: E suspect că sunt atât de multe, nu?
6: Acum nu știu. Casă, dacă mă gândesc, și eu am foarte multe telefoane în casă.
7: Eu nu mă dau niciodată exemplu, 10, Lucian. Așa. Dar bineînțeles că n-am 80 vechi, de aparate acasă.
6: Sunt vechi și nu mai merge niciunul. Adică degeaba le confiși, că nu cred că mai au nici bateria în stare de funcționare. Le-am păstrat de...
7: Bun. Pentru ca discuția noastră să continue, pentru că aș vrea să obținem părerea fiecăruia dintre dumneavoastră, mai adăugăm un element. Și anume... faptul că soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, două zile la rând, pentru că în două zile s-au făcut aceste percheziții, s-a oprit și a stat de vorbă în fața camerelor de luat vederi. Vedem ce a spus astăzi, ne întoarcem la discuția noastră.
8: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
7: Cristi Andrei, nu vă invit să o comentați pe doamna.
9: Dar să știți că
7: este soția.
9: E prima oară când o văd și
7: fostului candidat.
9: Bucuros că cineva în familia vorbește mai normal. Permiteți în gluma asta, deși da, nu e...
7: Vorbește altfel.
9: Vorbește normal, da, ca un om normal. Dar, da, într-adevăr, își repetă aceleași cuvinte cheie, nu stat totalitar sau cum a spus. Este repetarea...
7: Vorbește
9: unei...
7: în locul lui Călin Georgescu?
9: Păi, da, asta
7: ca
9: face.
7: Ca să nu rămână scena neocupată?
9: A, nu, nu.
7: Călin
9: nu,
7: Georgescu nu. E
9: este
7: reținut.
9: O familie, dacă o luăm așa din perspectiva normală, este o familie care este cu spatele la zid. Au fost arătate niște lucruri care arată a escrocherie. Încearcă să păstreze această față a... zeului, cum s-a exprimat domnul Mândruță, sau în fine a mitului Georgescu, dar este foarte greu să o facă în condițiile în care sunt aduse toate aceste informații publice.
6: Observați două arhaisme, uneltire și vicleșug.
9: Da, asta am zis.
6: E ok aici. Este discursul filmelor lui Sergiu Nicolaescu și în același timp sunt predicile de pe la mănăstiri.
10: Bun, acum, acolo vine. Știți cum e? Registrul arhaic unor ne vine și nouă în minte când atingem anumite registre. Pentru că este posibil ca anumite cuvinte din vechime să fie asociate tristeții și jalei. Jale, de exemplu, sigur.
6: Da, dar vicleșug?
10: Sigur, iar nu toți din mănăstire. Eu am observat, apropo de reacție, că preotul, starețul care l-a întâmpinat la Oradea pe domnul Georgescu cu titlul de președinte al României, a fost sancționat. Eu asta observ.
7: Da,
10: a fost sancționat de Biserica Ortodoxă Română. Ca atare, nu putem pune semnul egalității între șamanismul domnului Georgescu și Biserica Ortodoxă. Mm-hmm. Sau credința ortodoxă, mai rău. Pentru că domnul Georgescu, de fapt, a uzurpat o poziție care trebuie deținută de cei care sunt îndreptățiți să o exercite. Domnia sa se pretinde a fi un fel de preot. Nu este preot. Ce propagă domnul Georgescu nu este credință creștină. Am mai spus-o, o voi repeta și îmi pot susține argumentat punctul de vedere. Este o viziune New Age, este o viziune șamanistă, care nu are nicio legătură, dar nicio legătură cu ceea ce Biserica Ortodoxă Română are scriptural ca menire să apere. Faptul că unii din Biserica Ortodoxă, unii preoți, aleg să se asocieze cu asemenea cauză, este același tip de rătăcire care a împins pe unii prelați în perioada Mișcării Legionare să vadă în Corneliu Zela Codreanu și în Horia Sima pe salvatorii credinței creștine. Ori și Codreanu și Sima erau pontifi unei religii politice. Nu ai religii creștine. Religia creștin-ortodoxă nu impune nici asasinatul, nici excrocheria, nici alte păcate, după câte știu eu.
6: Nu impune preluarea puterii politice, în primul
10: Poftim?
6: Nu impune preluarea puterii
10: Sigur,
6: politice.
10: Sigur, ea privește spre un orizont la care domnul Georgescu face referire. Dar noi toți știm că domnul Georgescu face referire la transcendență, dar în realitate este foarte bine legat de realitatea vieții cotidiene. Că dorea să stea în Italia, nu dorea să stea în mănăstire. Domnia sa vizitează mănăstirile unde parazitează și canibalizează un capital simbolic drag compatrioților noștri. Pentru că noi trebuie să fim foarte atenți și la un alt tip de derapaj. Dacă unii prelați comit această eroare impardonabilă de a se asocia cu Georgescu, nu înseamnă că noi trebuie să aruncăm stigmatul asupra tuturor celor care se duc în biserică, se duc la mănăstiri, fac pelerinaje. Eu nu vorbesc în această perspectivă, pentru că nu sunt o persoană care s-ar califica drept religioasă, dar nu sunt nici ateu, nici anticlerical. Și încerc să le explic politicienilor că dacă vor extinde stigmatizarea, vor face pe cei care cred în Călin Georgescu să creadă și mai mult și să se considere pe bună dreptate victime ale stigmatizării.
9: Da, și tocmai aici acest caz este... Vedeți, aici e problema cu limbajul, că acest caz este despre impostura în cel mai simplu ei elemente, o excrocherie. Diferența între acest tip de limbaj practicat de domnul Georgescu, acest tip de mitologie față de ce ne prezintă faptele acestui dosar, să-i spunem dosar, diferența este uriașă. De fapt, asta este miza. Să vedem că aici avem de-a face cu impostură. Cu impostură, repet, în cel mai simplu e element, nu e vorba de ceva complicat. Lucrurile care ne-au fost prezentate, cel puțin de către instituții, așa arată. Și vedeți, aici cred că vorbeați de domnul Simion. Și domnul Simion patinează, nu reușește să fixeze unde este domnul Georgescu. Este în Panteon sau este în Parlament? Este unde se află? Bine, și lui îi convine, pentru că domnul, trebuie să spunem, domnul Simion încearcă să mulgă, scuzați-mi expresia, acest brand al domnului Georgescu, știm, vedem lucrul ăsta. Dar cazul acesta nu este despre, este despre impostura domnului Georgescu.
7: Vrea să obțină beneficii sau se teme de ce ar putea însemna o despărțire? Mă gândesc la George Simion. Vrea să obțină cât mai multe beneficii sau se gândește la ce ar putea însemna rău despărțirea de Călin Georgescu?
9: El a pornit, a condus un fel de mișcare politică.
7: Adică e lacom sau e frică?
9: Ce, dacă vreți așa în termeni acestea, este frică, pentru că a condus o mișcare care a fost capturată de domnul Georgescu, o mișcare politică. Și în momentul de față, acea mișcare, destinul acestei mișcări nu mai este la el. Uh-huh. El este doar un agent, unul dintre agenți, ar putea să apară și alții, care să beneficieze de chestiunea asta. Și câtă vreme se va dezlipi de domnul Georgescu, riscă să piardă puncte.
7: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem și comentariul dumneavoastră.
11: Scuze, eram pe mute. Continui ideea anterioară, gândindu-mă dacă nu cumva din ezitarea sau dezinteresul domnului George Simion pentru sursele de finanțare și ale traiului domnului Călin Georgescu, nu vine practic pe o filieră în care se încearcă o exploatare cu anumit tact a acestei situații. Dacă acest om care este considerat mesianic greșește are surse inavoabile, are probleme juridice, poate până la urmă el, George Simion, își poate reconstrui statuia în acest moment pentru a recaptura mesajul politic. Și a spune, până la urmă eu sunt partea cinstită, până la urmă eu am fost purtătorul acestui curent înainte de a trebui să ne asociem cu el, ar trebui să revin în spectrul politic, în jocul politic cu o greutate mult mai mare. Iată ce a făcut Călin Georgescu, e adevărat, a purtat flacăra acestei mișcări, dar o serie de erori l-au scos în decor. Ar fi o manieră de reîntoarcere, dar nici domnul George Simion nu este la rândul lui ferit de anumite probleme. Am citit titlurile doar în diagonală zilele trecute datorită unor alte atenții la universitate, dar și domnia sa plutește într-o zonă în care riscul de explozie a imaginii puriste pe care o cultivă această zonă sau aceste grupări, gruparea și Georgescu și Aur, este destul de mare. Revin de altfel la ceea ce auzisem la Cristela Georgescu, cred că este prima dată când o ascult, pe alte o ascult. Se întâmplă să o aud, practic, pe alte tematici decât incantațiile de pe TikTok despre mușețel și alte fluvii, dar constat la ea nu doar și observasem același lucru al limbajului, al lexicului și al registrului în care se exprima, dar și ideile pe care le promovează. Pentru că a venit cu aceeași teză a suspiciunii absolute față de tot ceea ce înseamnă democrația așa cum există ea în România, practica democratică, ceea ce înseamnă până la urmă insultă adresată tuturor acelor români care evident consideră că trăiesc într-un mediu suficient de democratic, dar de la care au exigențe mult mai mari. Doi, un stat injust, tiranic, trebuie să ne așteptăm practic, ne spune ea, la o acuzație de tip politic și la o decizie politizată. Deci chiar dacă legea îl condamnă și este condamnat pe baza legii, în realitate Călin Georgescu, conform acestui discurs, este cât se poate de pur, este de neatacat, doar legile acestui stat sunt greșite, doar intențiile acestui stat sunt greșite, toată lumea greșește în această societate cu excepția lor. Trebuie spus, cu o notă asterisc, că, într-adevăr, modul în care se comportă deseori, părți din instituțiile publice, care doresc să-și, aceste părți doresc să-și păstreze privilegiile în raport cu restul societății, modul în care legea este perforată, exploatată, denaturată și procesele, mă rog, tot ceea ce înseamnă procesul juridic la noi, este târât în noroi, da, într-adevăr, asemenea narațiuni au un potențial foarte mare de a prinde și de a se legitima tocmai prin cei care pretind că păstrează, ei sunt stâlpii unei democrații care nu-i așa luptă împotriva extremismului. Nici vorbă. E un cerc vicios care, într-adevăr, fragilizează mult ceea ce înseamnă percepția românilor, mai ales din zona extremistă, asupra statului român, dar pe undeva trebuie să găsim explicații când, la acest potențial al unei narațiuni foarte trase de păr, de a prinde la cât mai multă parte din populația României.
7: Despre guvernul pregătit de Luca Niculescu, despre agenda pe care ar urma să o aibă guvernul Luca Niculescu, s-a spus aici în studio că cel mai probabil va fi un guvern de armistițiu, contează foarte mult cât vor dori partidele să-l susțină la putere, dar contează foarte mult și ce propune societății Luca Niculescu, pentru că astăzi prim-ministrul desemnat, într-o postare pe rețelele de socializare, a vorbit despre felul în care alcătuiește programul de guvernare. Pornesc de la următoarea întrebare. Ce așteaptă oamenii de la un guvern? Luca Niculescu însuși vorbește despre prețul energiei ca fiind principala problemă. Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Deci pe lista noastră putem considera că pe primul loc este energia. Pe al doilea loc vom găsi lucruri care au decurs din promisiunile făcute în mod special de cei de la PSD, salarii și pensii, vor crește salariile și pensiile în anul 2027. Ne aducem aminte rapid că Siegfried Mureșan în programul lui de guvernare spunea că o mică majorare ar putea fi posibilă în 2027. Și, pe locul 3, evident, o problemă pe care nimeni nu o mai pune acum în față, dar rămâne, ce se întâmplă de la mijlocul lunii octombrie încolo.

0: despre marea problemă Dacia, da? O companie care continuă programul de concedieri voluntare, da? Pentru că nu mai sunt comenzi. A mutat producția unui model nou în Turcia pentru că e mult mai interesant pentru ea să o facă acolo, din punct de vedere economic, și oprește producția în luna octombrie în două zile. Două zile la Mioveni nu iese fum. Pentru că nu sunt comenzi. Se va ocupa Luca Niculescu de toate lucrurile astea? Se va ocupa de mai multe, de mai puține? Ce așteptări aveți, domnule profesor Stanomir? Și mai ales, cum simțiți așteptările pe care le au oamenii, care sunt nerăbdători, nervoși, enervați, că durează de 5 luni, vă rog.
1: Mă uitam la cei care îl întâmpinau pe Călin Georgescu pe trepte și care plângeau și, departe de mine, gândul de a-i insulta în vreun fel, mă aduceam doar aminte de cei care plângeau când îl atingeau pe Ion Iliescu, Dumnezeu să-l ierte. Spun Dumnezeu să-l ierte din respect pentru anumite tradiții, nu pentru că Ion Iliescu ar fi avut vreun respect pentru o divinitate, că a probat-o de-a lungul carierei sale de dinainte în 1989 cu asupra de măsură. Sigur, e un context deosebit de dificil, pentru că o parte a compatrioților noștri e foarte departe pe acest drum al investirii în speranțe deșarte, pentru că domnul Călin Georgescu este un fals salvator, cum au fost, din păcate, atâția în istoria noastră, și mai devreme sau mai târziu, falsi salvatori sunt niște căpcăuni care își devoră societatea. Și, în primul rând, pe cei care îi adulează. Cei care îi adulează pe acești falsi salvatori sunt primii jertfiți. Cei care au îndoiel să privească la imaginile ultimei întâlniri de Hitler și tinerii soldați, adolescenți, care apărau ceea ce mai rămăsese în a treilea rai și cum marele căpcăunii mângâia micile sale victime, care nu erau chiar inocente, pentru că micile sale victime fuseseră crescute în acest regim totalitar, înspăimântător, că e 7 octombrie, 3 ani de la masacrul comis de Hamas, putem înțelege foarte ușor unde duce antisemitismul de care nu este străin domnul Călin Georgescu. Dar, trecând la un alt registru ceva mai optimist, cred că dacă acest guvern va fi investit, dacă va funcționa rezonabil, dacă domnii Bolojan și Grindeanu vor reuși performanța de a nu se mai socoti inamici atât de violent o perioadă de timp, să se deteste în continuare, dar la un nivel verbal mai discret, cred că există o șansă de pacificare, pentru că există posibilitatea ca un guvern condus cu ceva mai multă flexibilitate, cu mai mare atenție la percepția publică, cu mai mare atenție la cerințele investitorilor noștri, cu mai mare grijă la întrebările de tipul de ce România nu mai este competitivă pentru investitori. De ce investițiile străine au căzut? De ce noi vrem să trecem la euro, dar nu suntem capabili să ne luptăm cu vecinii noștri pentru a deveni competitivi? De ce îl blamam pe Victor Orban, dar Victor Orban atrage investiții străine? E o întrebare. Aceste întrebări cred că sunt pe buzele multora, iar în privința reformelor, cred că trebuie să coborâm așteptările și să înțelegem că acest guvern nu va putea intra acolo unde, de fapt, niciun guvern care are sprijinul PSD nu poate intra. Pentru că dacă te întemezi pe sprijinul PSD, anumite uși vor fi permanent închise. Dar avem de ales. Fie unele uși sunt permanent închise, fie altele se deschid larg, dar sunt ca într-un avion, în zbor, dacă e deschis ușa, ești ejectat în spațiu. Asta este alegerea, îmi pare rău. Știți că nu sunt...
2: Adică adio comasări de primării și reforma administrativă.
1: Dar credeți că UDMR-ul este un fan?
2: Bineînțeles că nu.
1: Totuși...
2: Singurii care au promis așa ceva, paradoxal, au fost cei de la AUR.
1: Sigur.
2: Dar prin gura unuia care între timp a fost dat afară din partid.
1: Domnul Lulea. Exact. Bun, să știți că domnii Petrișor, Peiu și Dungaciu joacă o cu totul altă partitură retorică și stilistică decât domnul George Simion.
2: Da, domnul George Simion, dacă aș fi să, cu tot respectul față de Cartea Sfântă, el

0: se bazează sau aspiră să devină Sfântul Petru în caz că pățește ceva profetul lor. Pentru că în creștinism, sigur, mitul fondator este Isus, dar Sfântul Petru este adevăratul întemeietor al bisericii, care deschide biserica către non-evrei și care se duce și construiește instituțiile. Și cred că asta este speranța lui George Simeon. Dar trecem peste povestea asta. Eu am o altă întrebare. De ce credeți voi că meetingurile rezis se întâmplau mai mereu după ora 6 seara? Hai, 7 seara câteodată.
1: Ei sunt corporatiști, oameni care merg.
0: Oamenii erau la serviciu. De ce la domnul Călin Georgescu
1: e toată Lucian, lumea, știi de ce nu merge această da, comparație?
0: Mă rog.
1: În țara asta sunt și. Nu
0: și oameni care lucrează seara. Bun.
1: Toți au drepturi. Toți sunt cetățeni.
0: Oh, da, n-am
1: toți
0: zis
1: pot
0: că...
1: fi nemulțumiți.
0: Firește.
1: Și toți au dreptul să-și strige nemulțumirea.
0: Evident.
1: În
0: n-am
1: mod
0: zis
1: egal.
0: N-am zis că n-au
1: așa dreptul. Cum mergem la urne și punem
0: sigur
1: toți
0: da.
1: Un singur vot în urnă, oamenii ăștia, că sunt, că muncesc, că nu muncesc, că sunt pensionari, că sunt salariați, că de sunt acolo. De la oraș, că sunt de la țară. Nu contează. Că cred, că nu cred. Nu contează, ei sunt cetățeni.
0: N-am zis
1: și
0: că nu
1: au
0: sunt.
1: Dreptul de a
0: n-am
1: protesta, dacă
0: sunt.
1: Îi simt asta.
0: N-am zis că n-au dreptul să protesteze. Am zis doar că
1: ne uităm la ei
0: la
1: ca la
0: de
1: niște cetățeni.
0: Oh, bineînțeles. N-am contestat niciodată asta. Dar hai să ne întoarcem puțin la factorul economic. În primul rând, ceea ce cred că a greșit predecesorul domnului Niculescu a fost că a avut retorica lui Bolojan. Adică le-a spus oamenilor, o să țină lumina aprinsă. Asta i-a înfuriat pe ăștia de la PSD, pentru care ei se simțeau, na, arătați cu lanternă. Și nu le-a plăcut. Cred că Luca Niculescu va fi mai delicat în privința asta, fără să abandoneze ideea că totuși statul trebuie să-și controleze cheltuielile. Cred că ar mai trebui să facă și PSD un lucru. Să nu mai promită atât. Știu că e competiție mare de promisiuni cu aur și că sunt într-o mare bătălie acum cine salvează pensii, salarii și cine le mărește. Dar nu e un moment bun și cred că poate am găsit, încercăm, sperăm să găsim în clasa politică oameni de stat care să le spună oamenilor că bunăstarea fiecăruia depinde de fiecare dintre ei, iar bunăstarea României s-ar putea și prețurile să nu depindă mereu de contextul intern. De exemplu, benzină, motorină, toate astea nu mai depinde de contextul intern. Uh-huh. Sunt oameni care cred în legenda că noi avem petrol și ar trebui să fie ieftin, fără să știe că producția internă nu mai acoperă probabil nici 20% din consumul nostru la economia actuală.
1: Bine, alții nu au deloc.
0: Alții nu au deloc, sigur că da, dar nu poți la costul pe care îl avem noi de extracție.
1: Realist.
0: Trecem peste.
1: Lucian,
0: realist.
1: Ce vor oamenii să știe este
0: oamenii,
1: pensii și salarii majorate în 2027
0: puțin mai
1: se va
0: mari,
1: întâmpla sau nu?
0: E posibil să se poată păstra puterea de cumpărare. Asta ar fi cel mai mare câștig.
1: Adică să primim măcar inflație.
0: Exact. Asta e cel mai mare câștig. Pentru că anul viitor există o prognoză discretă, micuță de creștere economică. Cred că e undeva la 0,5% pe CFA. Să zicem, din ce am citit, în fiecare an contabilii, experții fiscali, în fiecare lună dau o prognoză de încredere în economie și ei văd o ușoară redresare anul viitor. Aici ar putea să fie o mică speranță și, de asemenea, redresarea germană, care e destul de delicată.
1: Te întreb altfel. Lucian, da. Lucian.
0: Eu intru în detalii.
1: Îl știm pe Ilie Bolojan.
0: Personal
1: și
0: nu atât
1: pe Luca
0: de bine.
1: Niculescu, cei
0: da.
1: Care nu știu personal, îl văd de când este prim-ministru desemnat, odată l-au văzut într-un discurs și odată în postarea de azi dimineață. Găsești o diferență dintre cei doi?
0: Da.
1: Îl vezi capabil pe Luca Niculescu să le ofere cetățenilor acestei țări un pic de speranță?
0: Da. Luca Niculescu vorbește și cu electoratul PSD. Bolojan l-a antagonizat într-o anumită măsură și de asemenea vorbește și cu pensionarii și cu bugetarii care sunt parte din ecuație în povestea asta. Deci văd că
1: sunt
0: e mai larg. Da, evident. E
2: până
0: mai
2: și electoratul
0: discurs.
2: AUR, trebuie să o spunem, și cei care
0: trebuie
2: plâng în fața domnului
0: ei.
2: Georgescu
0: da.
2: Sunt compatrioții noștri, mm-hmm. pentru că dacă îi excludem, victoria domnului Georgescu este totală. Mm-hmm. Și a creat propria lui țară, peste care este suveran.
0: Corect, asta și dorește. Da.
2: Tata, dacă noi mergem pe această cale, îi oferim victorie.
0: E adevărat, dar nici nu putem, după părerea mea, nici nu putem să facem non-combat și să spunem și opinia ta merită respect.
2: Nu, trebuie
0: atunci
2: să-i combați.
0: Opinia
1: la
0: nu se bazează,
1: altceva,
0: nu se bazează pe fapte.
1: Aici era vorba de catalogări și de...
2: Și de respectul datorat
0: da.
2: Unor compatrioți.
0: Eu îl văd mai capabil să livreze nu armonie, pe un cuvânt prea sofisticat.
1: Și plecăm de jos, să nu uităm. Plecăm de la discursul dezastrului.
0: Da.
1: E dezastru, o să murim, o închidem, nu funcționează, trebuie să...
0: Cred că e momentul și cred că și economia și oamenii care muncesc în țara asta și antreprenorii au nevoie de sus de un discurs un pic mai optimist.
1: Bravo! De acord. De acord. Și Luca ar fi capabil să livreze.
0: A început să livreze.
1: Uh-huh. Cristian Andrei.
3: Vor fi... Astea sunt agreate, creștere de pensii. Asta ca să răspundem
1: 2027.
3: La... Da, de la începutul anului, pentru că au fost agreate. Însă ministrul de finanțe care îi va face calculele, probabil va fi același, dacă e să fim serioși. Este același care a ținut în spate... Na, perioada de restriște cu toate creșterile de taxe și așa mai departe. Este în același timp un plan pus la punct și semnat, trebuie să ne amintim, de domnul Ciolacu în toamna lui 2024, aceste promisiuni de reducere bugetară, de reducere de cheltuieli bugetare. Deci e foarte greu să ieși din povestea asta și să vii să spui că faci creștere și așa mai departe. Așa că vom asista la următorul lucru. PSD va fi probabil în guvern și va spune... zilnic că Bolojan a fost de vină și a creat, și-au găsit un dezastru. PNL-ul va fi într-o situație bizară în care va trebui din opoziție, din Parlament, să susțină propria agendă și să spună că este în opoziție, deși acele măsuri vor fi implementate de către alt guvern. Și PNL-ul va fi foarte greu să, în general, să arate cum este în opoziție, dacă nu doar pe aceste măsuri susține un cabinet. Așa că va fi foarte neclar ce se va întâmpla pentru oameni. Va fi un discurs, din nou, o ceartă, de fapt, nici măcar un discurs, va fi o ceartă permanentă între aceleași partide legate de cine este vinovat de situația aceasta, iar domnul Niculescu va fi legat de mâini și de picioare de cifrele acestea din buget. Nu va putea să facă foarte multe. Probabil mici ajustări pe partea socială de ajutoare pentru persoanele cu venituri mici care trebuie să treacă iarna. Uh-huh. Lucruri de genul acesta pe care le-am mai văzut. Dar nu vă așteptați și nu cred că ar fi greșit din nou ca domnul Niculescu să vândă povești. Să spună că se poate ceva.
1: Spus, nu poate miracole.
3: Mi-e teamă ca PSD să nu ducă lucrurile din nou la într-o isterie, știți, din aceasta, că se putea mai mult, cum au făcut și în timpul domnului Bolojan, pentru că asta nu ar servi, în general, moralului public, adică nu va rezolva nimic acest guvern, nu va mai fi niciun
1: asfixit. Oamenii vor fi dezorientați.
3: Da, se poate, nu se poate, că oamenii nu știu. Da, exact. Și asta va fi ciudat, că PSD-ul va face acest lucru din guvern, în timp ce PNL-ul, probabil din Parlament, va fi paradoxal, va susține anumite măsuri pe care și le dorește Luca Niculescu, fiind în opoziție. Mă înțelegeți? Deci va fi o situație de asta, de tip struțo-cămilă, greu de explicat din nou.
1: Radu Albu Comănescu, vă rog.
4: Da, asta este posibil pentru că PSD-ul nu a găsit până acum, în 10 de ani, 20 de ani de când își propunea o reformă, un alt tip de discurs și alt tip de relație decât pomana electorală și încercarea câștigării afecțiunii prin procente adăugate la salarii, la pensii, alocații și așa mai departe, cu riscuri foarte mari. Și iată ne aduși exact în punctul în care reciclăm istorie, reciclăm aceleași fapte, aceleași mentalități pentru un viitor care o să arate exact ca și situația prin care trecem în acest moment. Deci PSD-ul e și motivul pentru care insist întotdeauna pe carențele absolute ale acestui partid, care este cel mai puțin dispus să înțeleagă că politica nu înseamnă cumetriile la care s-au dedat sau chiverniseala de tip fanariot și prebendiar pe care o practică de atât de multă vreme. Acum, în ce măsură, de pildă, domnul Luca Niculescu, ca și negociator, coordonator al negocierii cu cei de la OECD, are clar în acest moment, totodată, și o panoramă vastă a ceea ce înseamnă economia românească și modul în care putem cupla cu câteva realități un pic amenajabile în sensul în care le așteaptă românii și acest lucru s-a văzut, a fost menționat și de Siegfried Mureșan, există șanse, dar trebuie prudență. Deci este un punct pe care se poate capitaliza. Întrebarea este dacă cei care l-ar susține, PSD-ul, ar fi mulțumiți de această potențială confiscare a unei mize de discurs electoral de către cineva care nu are în acest moment o poziție politică. cum vor folosi această potențială fricțiune, nu știm. Dar, mă rog, intuind pe baza comportamentului politic anterior, e ușor de ghicit. Dar trebuie să tragem aer în piept și să ne gândim că, practic, mai avem undeva 2 ani de trecut prin aceste furci. Nu știu, mă gândeam și la creditorii internaționali. Încă o dată să avem un PSD care, după ce intră la guvernare sau face parte sau susține pe bază și acceptă o idee de continuare a unor politici fiscale mai restrictive și reconstructive în același timp, să aibă un discurs politic care își decredibilizează încă o dată acest proiect. Încredere poate să mai aibă un finanțator internațional, un creditor internațional în fața unei asemenea conduceri. Dacă nu am căzut în junk anul acesta, fără îndoială, dacă continuă lucrurile așa, și fără îndoială, foarte fără îndoială, anul viitor nu cred că mai scăpăm de această etichetă.
1: Ciumă în Rusia e o veste care probabil ar fi fost pusă între paranteze, pentru că știți cât de greu vin veștile adevărate din Rusia, numai că Donald Trump vorbește de 2 zile despre această problemă, vrea să stea de vorbă cu Vladimir Putin la telefon în mod special despre cazurile de ciumă, ambasada Statelor Unite la Moscova le-a recomandat tuturor americanilor din Rusia să plece, pentru că dacă apar probleme, ambasada nu va putea să-i ajute. Ce e de înțeles de aici? După pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
9: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
8: Dacă vor mai fi pe aici.
9: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
8: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
9: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
8: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
9: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
8: La
9: unde
8: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
9: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
8: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
9: Ilie Bolojan.
8: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor,
9: sunt și agricultor, da.
8: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
9: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
8: Deci nu știi agricultură?
9: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
4: da,
3: ca să rezolvăm această problemă PISA.
4: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
3: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
4: nicio țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
3: Deci era în starea de negare,
4: exact,
3: ministrul
4: respectiv. Exact, acolo mă duc. Da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Va fi ciuma Cernobâlul lui Putin? Este o întrebare pe care și-o pun jurnaliștii de la Newsweek. În felul acesta înțelegem că din evaluările jurnaliștilor americani problema e mare, dacă se gândesc deja la magnitudinea Cernobâlului, dar în mod clar comparația este făcută pentru că reflexul sovietic după accidentul de la Cernobâl a fost minciuna, a fost să ascundă adevărul, pentru că practic despre această criză a ciumei din Federația Rusă nu avem prea multe informații. Se pare că și administrația Trump îl suspectează pe Putin că vrea să ține adevărul bine ascuns. Altfel nu înțelegem de ce două zile la rând Donald Trump ne-a spus că vrea să afle de la Putin cum stau lucrurile și după aceea ne va spune și nouă. Donald Trump.
8: I have a call schedule.
9: Yeah. When is that call schedule for?
8: Very soon. Okay.
9: What are your intelligence agencies saying?
10: About the Russian playbook and stuff?
11: So far, we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
12: But we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
7: Pentru cine nu e la curent, angajata la care face referire jurnalistul care îl întreabă pe Donald Trump este o doamnă care lucra într-un laborator la un institut de studiu al ciumei, foarte interesant, da? În Siberia. Doamna ar fi avut un accident cu o eprubetă și a murit din cauza infectării, domnule profesor.
13: Numele e, a spune, specific sovietic, Institut pentru Studiul Ciumei, e un tip de denumire care te scoală și din morți. Dacă spui unui mort instrument pentru studiul ciumei, se trezește și merge. Dar e mai grav decât denumirea, mai gravă decât denumirea este ereditatea acestui institut. Este un institut bacteriologic realizat de sovietici și care...
7: Ar fi aparținut armatei.
13: Da, și de fapt temerea americanilor este că nu este doar o variantă naturală a ciumei, ci o variantă mutantă. Acum, bun, este firesc ca Statele Unite să fie preocupate de asta, fiindcă, să ne amintim, și în clipa răspândirii COVID-ului, Republica Populară Chineză, un alt model de transparență în comunicare, ne asigura că totul este bine. Și a fost atât de bine încât la câteva luni toată lumea, toată umanitatea a fost afectată. Bun, nu trebuie să ne speriem, decât dacă este vorba într-adevăr de o manipulare a unei tulpini. Dacă ei au încercat să creeze o armă bacteriologică și le scapă de sub control, sigur, problemele sunt grave. Dacă este ciumă, nu e ciuma lui Caragea, că între timp, după 200 de ani, suntem capabili totul să facem față acestei boli. Nu e Ebola. Totuși sunt, la ora actuală, mie mi se pare închin că sunt probleme legate de caracterul infecțios al unor boli, mai grave decât în Rusia, în Ebola, și în Kenya s-au semnalat cazul de Ebola. Și Ebola este mortală. Adică în momentul în care te-ai contaminat, este febră hemoragică, este ceva înspăimântător, împotriva căreia nu prea există caracter.
14: Din fericire, la ciumă există. Există antibiotice nici măcar extraordinar de puternice. Le avem de foarte multă vreme. Știm că funcționează. De altfel, nu prea văd ce mai e de studiat la ciumă, deoarece asta este o bacterie, a fost printre primele studiate când au apărut.
13: Sovieticii o studiau cu atenție, probabil.
14: Da, mi-a atras atenția declarația, cred că a fost pe agenția TASS, nu e nicio problemă. În vremea războiului rece se spunea așa, rușii făceau mișto de guvernul roșu și spuneau: știi că un lucru e adevărat abia atunci când guvernul îl neagă. Da. Deci din acel moment poți să te temi.
13: Ca și la submarinul Kursk, nu e nicio problemă, doar că au murit.
14: Au murit atât. Toți.
13: Au murit.
14: Acum,
7: deci ridică semne de întrebare faptul că un institut din Federația Rusă în anul 2026 studiază ciuma. Băi, și tot ce urmează este un lung șir de ciudățenii.
14: În Federația Rusă, efortul de război niciodată n-a fost oprit de la Uniunea Sovietică încoace. Studiul armelor biologice, la care Rusia nu s-a oprit niciodată, e în continuare extrem de interesant. Și asta este, dacă vă uitați, ea a murit de ciumă pneumococică, să zicem. Este un aerosol. Deci transmiterea se poate face teoretic de la om la om prin aer.
7: Soluția, antidotul cu antibiotice despre care vorbești,
14: dacă
7: poate funcționa?
14: Răspunde la antibiotice, pentru că avem un semn de întrebare. Ea a fost internată în spital imediat după ce s-a spart etrubeta. Deci toată lumea știa că a fost expusă unui agent patogen. E de presupus că imediat a fost pusă pe antibiotice și totuși, în ciuda intervenției în spital, adică internarea imediată, ea, imediat după ce au apărut primele semne, febră și așa mai departe, ea a murit. Asta înseamnă că ori nu aveau la îndemână antibioticul, ceea ce e foarte dubios într-o
7: ori
14: zonă.
7: Ori e vorba despre o armă.
14: Ori este vorba despre o versiune,
7: adică
14: de
7: o
14: bacterie.
7: Versiune care să nu treacă cu antibiotice. Că
14: cu antibioticele pe care le avem. Totuși e o bacterie. Bacteriile sunt în general mai ușor de urmărit și de ucis decât...
13: Doar dacă nu ești în spitale din România. Că acolo nu e nevoie de institutul de studiu al ciumei, e nevoie de spitalul din România unde mori.
14: Din păcate aici am o experiență personală.
13: Îmi cer scuze, nu sunt macabru, dar vorbesc în realitate și...
14: Eu am o experiență foarte tristă cu nozocomialele, pentru că mi-au luat pe cineva drag.
13: Și cred că sunteți de acord că e o realitate, că dacă intri în spital pe picioarele tale... Nu e nevoie institutul ciumei să mori.
7: Da. Apropo de atitudinea lui Donald Trump, de relația ciudată pe care o are cu Putin, cu rușii, faptul că vorbește clar, că vorbește sincer, că cere date în plus, că ne promite că ne va spune, asta ne arată că e o preocupare și pentru el.
15: Eu sper că sunt mai cinic pentru că mă ocup și de campanie electorală. Eu sper că asta să nu fie doar o încercare a domnului Trump de a-și muta atenția, pentru că are o nevoie disperată, asta este adevărul, de a schimba agenda cu ceva. Nu spun că să provoace o isterie națională, dar pur și simplu să dea de lucru, știți cum se face mai bine ca mine.
16: Redacțiilor.
15: Da, celor care să aibă ce să vorbească, ca să nu mai vorbească de criza prețurilor și de problemele de acolo. Nu vreau să fiu paranoic în chestiunea asta, dar iau în calcul că acest interes brusc al domnului Trump este o oportunitate de a schimba pur și simplu agenda de acolo. Despre ce face Uniunea Sovietică în versiunea nouă de astăzi, mi-e teamă că nu putem vorbi. Într-adevăr, drama de la Cernobâl ne arată nu doar că sunt ascunse lucruri, dar că atunci când este nevoie, cu ghilimele, Uniunea Sovietică și cea de azi probabil și trimite oamenii direct la moarte, așa cum au făcut când i-au trimis pe cei de acolo fără să le spună despre ce e vorba la Cernobâl. Și, na, e posibil să rezolve problema, din păcate, într-un mod propriu. Nu vreau să fiu nicio lugubru.
16: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog, la ce vă gândiți când vedeți această succesiune de evenimente, de declarații?
17: În primul rând, culegi ceea ce ești. Ciumă în Rusia nu mi se pare o diferență atât de mare încât să nu poată fi asociate. Lăsând acest aspect deoparte, tocmai mă gândeam dacă declarația lui Donald Trump nu ascunde și un anumit tentativă de diplomație sanitară, însemnând că prin discuția și deschiderea pe care o arată lui Vladimir Putin în acest moment, probabil în ideea în care pot afla informații noi, pot contribui și cu o medicamentație care să oprească la timp util răspândirea virusului mai departe. Un semn de bunăvoință care s-ar traduce probabil, așa cum își dorește Donald Trump, într-un alt fel de bunăvoință, Vladimir Putin care e mai receptiv la mesajele care vin din America pe linia Ucraina sau Iran. Firește, așa cum se întâmplă de obicei cu Donald Trump, calculele sunt complet greșite, pentru că mizele ar fi mizele sunt mult mai mari pentru Rusia decât ciuma. Se pot sacrifica multe vieți ciumei, dar nu pot fi sacrificate relațiile cu Iranul acum și mai ales interesele pe care Rusia le are în Ucraina. Pe de altă parte, era imposibil să nu mă gândesc la aceeași ciuma lui Caragea, nu pentru că era atât de cunoscută, cât pentru faptul că rușii, care erau prezenți cu armatele lor, era ultimul lor an de ocupație în țările române, au negat-o, așa cum au negat și existența holerei în 1829, ceea ce înseamnă, practic, avem același tip de comportament politic și de interacțiune cu societatea pe care l-aveau cu 200 de ani. Atunci, evident, din interese strategice militare, acum pentru a nu părea slabi, pentru că știm bine, Uniunea Sovietică face față tuturor greutăților și Moscova nu crede în lacrimi. Ei, nu va crede în lacrimi, dar cu siguranță va crede în ciumă, pentru că, încă o dată, cine seamănă se adună.
16: Despre intervenția rușilor în alegerile câștigate de Donald Trump, ne aducem aminte că e o chestiune pe care Donald Trump a rezolvat-o în felul următor. Serviciile secrete americane susțineau că rușii au intervenit în alegeri. Donald Trump merge, mi se pare că în Finlanda s-a întâlnit cu Putin, au un tet-a-tet, după care Donald Trump spune că l-a privit în ochi pe Putin și și-a dat seama că spune adevărul. Rușii nu au intervenit în alegeri. De data asta pare să se pregătească același lucru, va fi altceva la ce vă așteptați, domnule profesor Albu Comănescu. Astăzi jurnaliștii au insistat, ați spus că vorbiți cu Putin, de ce n-ați vorbit? Iar Trump răspunde, păi e ziua lui. Lăsați-l să-și facă ziua și după aia o să vorbim și despre ciumă.
17: Cred că un mesaj de ziua de naștere a fost transmis oricum prin diverse canale, dar e o situație foarte, foarte sensibilă, pentru că ceea ce însemna o presiune rusească de așteptat în acest moment asupra alegerilor din Statele Unite nu mai ar putea avea impactul pe care îl calculau cei care vedeau o anumită influență rusească în modul în care Trump ajunsese la putere sau relațiile mai intime pe care Trump le are în mitologia lui cu Rusia. S-ar putea să existe contacte subterane în modul pe care noi îl cunoaștem între administrația americană și Kremlin, cu privire la modul în care MAGA sau cei favorabili lui Trump pot să influențeze suficient de mult electoratul american în direcția pe care și-o doresc și atunci să împrumute metodele Rusiei în ceea ce înseamnă alegerile americane din noiembrie.
16: Vă mulțumesc.
7: mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru atât am avut timp în această seară. Vali Chisoceanu imediat cu ultimele informații. Rămâneți cu noi, seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
3: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
4: Aș merge pe C. În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea lege prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizației occidentale o direcție și niște valori.
3: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
4: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care i-a avut America.
3: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
4: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal. Lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii v-a lăsat domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ora 23, bună seara, bine v-am găsit la știrile serii, sunt Valentin Chisoceanu. Vedem pentru început subiectele zilei pe scurt. Călin Georgescu ar fi plănuit să fugă din țară, de aceea judecătorii au decis să-l trimită după gratii preventiv. În plus, avea acces la informații confidențiale din dosarul care îl viza. Ce au găsit procurorii la el acasă și ce bunuri au fost confiscate, vă spun imediat. A fost scandal în plenul Parlamentului. Aleșii USR au cerut să fie anchetate de urgență zborurile de lux pentru politicieni, cele din dosarul Nordis, precum și cursa către Mykonos, organizată de Camera de Comerț. Toate detaliile imediat la știrile serii. Iar femeia care a supraviețuit executării în statul american Tennessee și-a revenit și poate vorbi. Avocații săi cer să fie iertată de pedeapsa capitală și să fie închisă pentru restul vieții. Întreaga poveste imediat la știrile serii. Începem! Călin Georgescu se pregătea să fugă din țară. Este unul dintre motivele pentru care judecătorii l-au trimis preventiv după gratii. Mai mult, fostul candidat la prezidențiale avea acces la informații confidențiale din dosarul care îl viza. Între timp, pe lângă vila din Mogoșoaia, procurorii au mai pus sechestru pe conturile bancare ale lui Călin Georgescu, în care au găsit 100.000 de euro. În plus, verifică și cele 27 de telefoane găsite acasă la familia Georgescu. Colega mea Ioana Corneev are mai multe detalii.
1: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste perchezițiții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la Tribunalul București, s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
2: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
0: Diana Șoșoacă îi urează la mulți ani lui Vladimir Putin, dictatorul urmărit internațional pentru crime de război. Șefa partidului SOS a publicat pe rețelele de socializare două imagini generate cu inteligență artificială în care apare alături de Putin. În primul mesaj, eurodeputata Diana Șoșoacă îi transmite urările în limba rusă și îi oferă un buchet de flori, iar în al doilea i-a urat în engleză sănătate, putere și succes. Vladimir Putin a împlinit astăzi 74 de ani. Pe lângă crime de război în Ucraina, liderul de la Kremlin mai este acuzat și că ar fi răpit mii de copii și adolescenți ucraineni pe care i-a trimis în tabere de reeducare din Rusia. Zborurile de lux Nordis și Mykonos, în care s-au aflat politicieni PSD, afaceriști și chiar judecători, inclusiv de la Curtea Constituțională, provoacă un nou scandal în Parlament. Aleșii USR cer înființarea unei comisii care să ancheteze aceste zboruri, care au avut pasageri precum fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole sau judecătorul CCR Cristian Del Iorga. Vizibil iritat, Florin Manole a apărat zborul privat în Insula Bogaților. Ar fi trebuit Camera de Comerț să discute despre investiții în Ferentari? S-a întrebat acesta. Ferentari, vă reamintesc, este cel mai sărac și problematic cartier din București.
3: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi, pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților.
4: Eu cunosc regulamentul,
3: vă rog să supuneți la vot înființarea Comisiei parlamentare Mykonos Nordis.
4: Dacă nu ați fi comis un abuz
3: în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă,
4: nu ar fi fost nevoit
3: să facem acest lucru.
5: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă, pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
0: Guvernul Luca Niculescu se îndreaptă spre varianta tehnocrată după ce majoritatea liderilor PSD refuză să intre în executiv. Detaliile despre componența viitorului guvern încep să fie stabilite de mâine, când Luca Niculescu se va întâlni cu liderii partidelor. Prima oprire va fi la sediul PSD, urmează PNL și apoi UDMR. Amalia Dobre vine cu detalii suplimentare.
6: Bun găsit! Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvern. De aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan. Iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
0: Motocicliștii care se strecoară printre mașini ori circulă pe benzile speciale de autobuz nu mai riscă să fie amendați. Ce prevede noua lege adoptată de deputați, vedem imediat la știrile serii. Cazul uitor în Constanța, o femeie fără nicio pregătire medicală făcea diverse proceduri estetice într-un salon de tatuaje. Ba chiar a ajuns celebră online pentru că promova intervențiile de mărire a organelor sexuale masculine cu acid hialuronic și ar fi avut și sute de clienți, dintre care unul care a suferit complicații după procedură. Femeia, care se dădea drept medic, a fost reținută și apoi plasată sub control judiciar.
7: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă.
8: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
9: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
8: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
10: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
11: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă a, și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
8: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Situație șocantă în Olt. La o balastieră ilegală, comisarii gărzii de mediu care merseseră în control au fost amenințați cu un pistol de către administratorul firmei. Ce s-a întâmplat mai exact, ne spune colega mea Elena Alexandru.
12: Bun găsit tuturor! Încă de la începutul acestui an au avut loc mai multe controle la balastiera din Osica, din județul Olt. Au fost aplicate numeroase sancțiuni pentru proprietarul acestei balastiere, care funcționează ilegal, fără autorizație. Recent, comisarii Gărzii de Mediu, dar și cei de la Apele Române au făcut un nou control. În momentul în care comisarii Gărzii de Mediu au ajuns acolo, proprietarul a devenit agresiv, i-a jignit pe comisarii Gărzii de Mediu și la un moment dat a scos și un pistol și amenințat. Aceștia au plecat inițial de la balastiera respectivă, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, dar au venit și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe proprietarul balastierei cu 250.000 de lei. Este și un dosar în anchetă în acest moment și continuă verificările.
0: 10.000 de oameni din București și Ilfov sunt chemați la unitățile militare în această perioadă pentru a participa la antrenamentele de o zi. Ministerul Apărării precizează încă o dată că nu este vorba de o mobilizare de război, așa că nu sunt motive de panică. Autoritățile vor să vadă nivelul de pregătire.
13: A fost mobilizare la prima oră pentru 10.000 dintre rezerviștii Armatei Române. Chemați au fost cei cu domiciliul în București și Ilfov.
14: Executăm o ședință de tragere cu armamentul ușor de infanterie. Este vorba de pistolul calibru 9 mm.
15: Tragem de manșor către noi, eliberăm, percutăm, facem percuția de control.
13: Mulți și-au amintit de perioada când mergeau cu arma la piept în misiune.
16: Noi aveam stațiile 305. Nu le-ai prins, ești mic. Care mergeau, adică băteau undeva la 50 de kilometri, dar cu efecte secundare devastatoare pentru operator și cei din jur, îți dai seama. Erau foarte radioactive.
17: E foarte util, dar fiindcă și mai util dacă ar fi mai des.
13: La exerciții au fost simulate și situații reale de asalt în fața inamicului.
18: Cucerirea ultimelor trei clădiri, în care toate trei echipele de asalt pleacă cu comitenți.
19: Cum a fost experiența în poligon?
20: Ne aducem aminte de tinerețe.
21: Aveți un mesaj pentru tineri?
22: Nu cred că România poate fi atrasă într-un război. Este imposibil.
13: Criza de personal militar este departe de rezolvare, cu un serviciu de voluntariat promis de luni bune, care încă așteaptă avizele de aprobare.
23: Armata României în acest an primește 7.000 de tineri care intră în rândurile armatei, plus până la 3.500 de cei care se înrolează în acest proiect de armată voluntară.
24: Dar se așteaptă de aceste avize de luni de zile.
23: Așa este, însă cu ministeri interimari, cu miniștri interimari, este o procedură care se derulează mai greu.
13: Vârsta medie a rezerviștilor este de 48 de ani, pe fondul scăderii numărului tinerilor care aleg să se angajeze în armata română.
0: Schimbare majoră pentru traficul din România, motocicletele și scuterele vor putea circula pe banda specială pentru autobuze, ba chiar vor avea voie legal să se strecoare și printre mașinile blocate la semafor. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților foarte decizional. Ce condiții spun, ne explică acum Bianca Timșa.
1: Bun găsit, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicliștilor să folosească benzile destinate autobuzelor și să înainteze printre sau pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor, ori la trecerile la nivel cu calea ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță. Proiectul prevede și posibilitatea staționării motocicletelor și scuterelor pe trotuar, paralel cu axa drumului, dacă rămâne liber un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. Pentru fluidizarea traficului în intersecții vor fi de asemenea amenajate spații de siguranță înaintea linei de oprire la semafor la culoarea roșie.
0: O informație pentru șoferi acum, să nu fim surprinși dacă suntem trași pe dreapta, chiar dacă nu am încălcat nicio regulă. Polițiștii fac astfel de razii și le cer șoferilor să răspundă la o serie de întrebări, precum de unde au pornit, unde vor să ajungă, ce transportă sau cât câștigă lunar. Întrebarea aceasta i-a cam deranjat pe cei opriți, care este scopul, vedem în materialul următor.
2: Este o anchetă legată de trafic. Îmi spuneți de unde veniți și unde mergeți?
3: Venim de la Ploiești.
2: Ploiești. Și mergeți la București?
3: La București, da.
2: Deci sunteți cu munca, veniți de la muncă, mergeți la muncă.
3: Da, da, da. Interes de serviciu.
13: Acestea au fost o parte dintre răspunsurile cameramanului Digi24, intervievat de reprezentantul centrului de

0: să mai vreau să spun și ceva la televizor.
1: Da, mulțumesc, nu e nicio problemă.
0: Mai e ceva?
2: Salariul la ce cumva în cadrea? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
3: 6.000.
4: Dumneavoastră, lunar, cam, care ar fi? Între 2.000, 3.500, 3.500, 6.000, 6.000, 7.500?
5: La 6.000 acum.
4: 6.000 aici. Vă mulțumesc frumos, aveți o zi bună.
6: De ce crezi că v-a întrebat și cât câștigați într-o lună?
5: Probabil în urma celor spuse de mai mari noștri, care încă se bat pe ciolanul la gros și nu au reușit nici acum să-l împartă, să iasă vreunul dintre ei să spună public, uite domnule că românii o duc bine, dar el nu știe, nu am punctat acolo că am două joburi pentru aia 6.000, da? Trece cu vedere.
7: Oficial, informațiile obținute, inclusiv cea referitoare la venitul lunar al șoferului intervievat, au rost important în pregătirea infrastructurii rutiere.
8: Să știm unde facem un drum. De aceea avem nevoie de aceste date. Vorbim de proiecte noi, în general, de viitoare proiecte, fie o centură, fie o lărgire, fie o autostradă. Avem nevoie de aceste date.
9: Fără aceste date se poate face infrastructură bună?
8: Teoretic da, dar nu este recomandat.
9: De ce îi întrebați și câți bani câștigă pe lună?
8: Venitul salarial, venitul salariul este în strânsă legătură cu traficul, anume... Decizia de a achiziționa o mașină, decizia de a folosi un autovehicul propriu sau a folosi un transport intermodal. Sunt mai multe, ci impactează direct asupra traficului venitus persoanelor.
7: Acțiuni similare vor fi și în următoarele 3 săptămâni, în fiecare zi de miercuri.
10: La aproape un an de la explozia produsă în blocul din Rahova, primele 4 familii care au locuit acolo au avut posibilitatea să-și recupereze din bunuri. Ele au fost scoase din locuințe de muncitorii care lucrează la demolarea etajelor superioare. O misiune extrem de dificilă, pentru că oamenii au fost nevoiți să-și caute hainele sau fotografiile printre bucățile de ziduri dărmate și descărcate în curtea unui liceu din apropiere. Digi24 a contactat firma de construcții pentru un punct de vedere pe acest subiect, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.
11: Astea amintiri. În ce hal s-a lucrat. N-ai ce să găsești. Astea sunt.
12: Am fost într-un gunoi, doamnă.
13: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
11: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă... niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia cum s-o mai găsești? Un document, cum să-l mai găsești? Cu o coală de hârtie. Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Dar sunt rupte. Fotografii și tablou și... ce-s? Am luat 3 haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
13: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucății de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz, haine, acte sau fotografii.
14: Un album, niște tricouri de alufiliu de la Ruibi, că juca Ruibi, uitați cum arată. După o căutare prin moloz... vă dați seama cum pot să mă simt.
13: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, 2 etaje ale blocului au fost complet distruse, 3 oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar 10 de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
10: Începe cel mai mare pelerinaj de la noi din țară, unde vor ajunge sute de mii de credincioși. După o foarte scurtă pauză, aflăm povestea familiei bucureștene care de 2 decenii pregătește aranjamentele florale pentru eveniment. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
15: Un program oferit de Digi.

Și ce specii alegem, nu e suficient doar să plantăm cât mai mulți copaci, pentru că un arbore bine ales poate face cât 10. De exemplu, paulonia, numită și arborele imperial, crește foarte repede și, potrivit studiilor, poate absorbi de până la 10 ori mai mult dioxid de carbon decât un platan adult. În schimb, specii cu creștere lentă, cum sunt multe conifere, stochează carbon pe termen lung, dar nu au aceleași efect rapid de aspirator de poluanți în orașe. Pentru calitatea aerului, unele dintre cele mai eficiente specii sunt stejarul și fagul, absorb mult dioxid de carbon și rețin multe particule fine. Arțarul, teiul și frasinul rezistă bine în orașe, au frunziș dens și filtrează eficient noxele și praful fin. Coniferele, cum ar fi pinul și molidul, filtrează aerul tot anul, dar sunt mai indicate în zone montane și în jurul orașelor, nu neapărat o soluție în cartiere foarte poluate. Ca regulă generală, specialiștii spun că trebuie evitate culturile cu o singură specie și e nevoie de păduri amestecate. În orașe e nevoie de specii care nu emit mulți compuși volatili. Puțin știu, de exemplu, că anumite tipuri de salce și plop emit izopren, un compus care, în combinație cu noxele din trafic, poate agrava smogul. Tot în orașe e nevoie de copaci cu frunziș mare și dens, tei, arțar, frasin și castan. Așadar, e nevoie de o plantare inteligentă ca să beneficiem la maximum de ce ne oferă copacii.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
4: E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
5: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
3: Când vine primul salariu?
5: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct s-au pus la punct ultimele detalii la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru pelerinajul la care sunt așteptați peste 200.000 de oameni. Baldachinul pe care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost împodobit cu sute de mii de flori. De pregătirea aranjamentelor se ocupă de 23 de ani o familie de florari din București. Au ales pentru anul acesta nuanțe de roz și flori care să reziste pe toată durata sărbătorii.
6: 3 tipuri de trandafir, 3 de crizantemă, 3 de crin, plus detaliile care ne ajută pentru a arăta bogat și frumos.
7: Sunt 23 de ani de când familia Buștei, florarii de profesie, se ocupă de împodobirea baldachinului pe care va fi așezată racla Sfintei Parascheva.
8: Emoția este darul pe care îl aducem.
9: Nu este doar un simplu gest. Nu este doar un obicei pe care, iată, îl păstrează cu atâta bucurie, ci îndrăznesc să spun că este o mărturisire de credință de acum.
7: Culorile aranjamentelor de anul acesta nu sunt întâmplătoare.
6: Ne legăm cumva de un eveniment din viața noastră. Anul acesta, spre exemplu, sora noastră este însărcinată și în speranța că va veni pe lume o micuță Parascheva, am decis să canoanțele să fie rozuri, lilauri potrivite fetițelor.
7: Primii pelerinii care se vor închina la raclă s-au așezat la rând cu o zi înainte. Elena are 83 de ani și vine din Piatra Neamț. Se laudă că de două decenii e prima la rând.
10: Nu leacă pișoarele. Sfânta Însumăței, dacă m-a dus până aici. Păi când ajung acolo, nu mai spun, mai ales când începe clopotul, mă răscolește.
7: Nu doar în curtea catedralei s-au făcut pregătiri. Angajații de la Spații Verzi lucrează la figurine realizate din flori pe bulevardul pietonal din apropiere, o inimă din panseluțe, o albină din varză decorativă sau un păun din crizanteme.
11: Crizantemele sunt mai voluminoase, nu putem să creăm neapărat trăsături foarte fine, dar acolo unde permite au fost și acestea folosite. Acest porumbel la care lucrează colegii mei este noutatea din acesta.
7: Centrul orașului va fi decorat de asemenea cu peste 10.000 de crizanteme.
5: Taylor Swift a doborât un nou record și ajunge direct în top alături de Beatles și Mariah Carey. Despre ce este vorba, vă explic în scurt timp. Scandalul execuției eșuate din Statele Unite ia amploare după ce femeia care a supraviețuit injecțiilor letale s-a trezit din comă și poate vorbi. Avocații acesteia acuză autoritățile din Tennessee că ascund informații și dovezi din momentul execuției. Aceștia au cerut conservarea tuturor probelor de pe 30 septembrie.
12: Their word is shrouded in secrecy, in legal jargons, in attempts to obfuscate and obscure what really happened. All of this was foreseeable and foreseen. What happened to Krista is exactly what the state was warned would happen.
7: Sunt acuzațiile pe care avocații Christy Pike le fac la adresa autorităților din Tennessee după ce femeia a supraviețuit celor două injecții letale. Apărătorii criminalei susțin că autoritățile din Tennessee ascund probe.
13: We want all drugs, syringes, IV lines, tubing that are within the state's possession, needles, catheters, medical supplies, restraints, gurneys, anything that was in the actual room needs to be preserved and maintained. That would include waste.
7: La o săptămână de la eșecul execuției sale, femeia și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi. Prognosticul rămâne însă incert.
12: She has a blood clot in one of her arms. She has pneumonia. She is not able to swallow yet, so she has not eaten. She cannot move either of her arms. Both of her arms and hands are tremendously swollen.
7: Deși imobilă, Pike este în continuare în cătușe. Medicii ar fi cerut înlăturarea lor și ar fi fost refuzați. În urma scandalului, șeful penitenciarelor din Tennessee și-a dat demisia, în timp ce guvernatorul a suspendat toate execuțiile pentru restul anului.
5: Organizația Mondială a Sănătății, Statele Unite și Uniunea Europeană cer Rusiei date suplimentare după ce o tânără de 28 de ani ar fi murit în Siberia de ciumă. Cazul stârnește îngrijorări în toată lumea, mai ales că se vorbește de un al doilea deces neconfirmat încă de autoritățile ruse. De altfel, sunt informații că Donald Trump va discuta cel mai probabil cu Vladimir Putin despre suspiciunea de ciumă din Siberia. Amintim, tânăra de 28 de ani a murit la doar câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii TV.
14: I have a call scheduled.
15: Yeah. When is that call scheduled for?
14: Very soon. What are your
16: intelligence agencies saying about the Russian playbook?
17: So far, we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
18: But we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
5: Nuclearele Rusiei sunt mai aproape de NATO decât ne putem imagina. Nordul îndepărtat al Norvegiei se află frontiera cu zona arctică a Rusiei, unde Putin își ține o parte din temutele submarine atomice. În peisajul alb aproape nemișcat, în jur de 150 de militari norvegieni stau de veche. Sunt supranumiți lupii arctici, pentru că muncesc în grupuri mici și în condiții extreme. NATO a filmat cum arată viața lor acolo, să urmărim.
19: A wolf to protect their territory, like we protect the Norwegian border line.
20: Bine ați venit în nordul îndepărtat al Norvegiei, în prima linie de apărare a Alianței NATO. Peste liniștea surzitoare a peisajului de iarnă planează o amenințare mocnită. Aici Rusia este la doar câțiva pași.
19: You feel it's a big responsibility when you're out, you want to do things right.
20: Pe umerii acestor militari apasă povara protejării celor 5 milioane și jumătate de norvegieni și a unui miliard de oameni din țările NATO.
19: This tower is 30 meters high. When we observe, we want to see any activity really. It could be civilian or military. We noted and we want to pick up on unusual activity when it happens.
15: Vi har ganske lange vakter, men det ganske interessant.
20: Recruții petrec aici până la 6 săptămâni, cu zile în șir fără soare. Unii stau în turnuri de observație, alții în cabane izolate și patrulează pe jos.
19: It's cold. It can get up to minus 40 degrees.
15: Grensejegeren er kald. Slutter grensejegeren å være kald og blir varm.
20: Sunt rupți complet de lumea exterioară, pentru că telefoanele pot fi interceptate de ruși. Așa că militarii norvegieni se au doar unul pe altul.
19: But I think a wolf works better in a pack. You kind of find joy in more of the small things, you know. It becomes more fun even to just do the dishes, you know.
20: Dincolo de frontiera păzită de lupii arctici, Moscova își ține o parte din temutul arsenal nuclear. Militarii norvegieni vor fi primii care vor anunța dacă începe atacul.
21: Knowing that Russia is at war with another neighboring country, you really want to do well, like you want to do your best.
5: Israelienii marchează 3 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în urma căruia aproape 1200 de oameni au fost uciși, iar 251 au fost luați ostatici. Comemorările din acest an sunt primele de la întoarcerea tuturor prizonierilor în Israel după semnarea unui acord de încetare a focului anul trecut.
22: Never going to be the person that I was before the 7th of October.
7: Cu 3 ani în urmă, sub acoperirea unei salve de rachete trase din Gaza, sute de teroriști Hamas au intrat în orașe din Israel și au vânat pur și simplu oamenii care veniseră la un festival de muzică electronică. Eitan era la concert cu 9 prieteni.
23: We have to leave. As I was leaving towards Beersheva, which is in southern Israel, we heard the sirens go off, so we stop on the side and we run into this bomb shelter. As the time goes by, more and more people come in until at some point we're 27 people inside the bomb shelter. Now this bomb shelter is made for about 10 people to stand in there comfortably. Moments later, Hamas terrorists arrive and they start shooting at the entrance and throwing grenades inside. I was lucky enough to stand next to a hero named Daniel Shapira, who took command and started picking up grenades and throwing them out. On that day, 7 of us survived in the bomb shelter. Another 5 people were kidnapped to Gaza, and the rest lie dead there.
7: Sub focul armelor, Lev s-a îndreptat spre locul evenimentului pentru a salva vieți. În acel weekend, el pregătea un alt festival la câțiva kilometri distanță. Din acea zi, a redevenit soldat.
24: And I spent the next 5-6 months until around mid-February in reserve duty fighting in Gaza while raiding, moving from house to house and looking for any intelligence we can to help us succeed with our mission. It's finding rifles under children's beds. One of our teammates, Sergeant Elihan Yegel, that had a wife and 2 kids, unfortunately, being shot by sniper while raiding an apartment that was affiliated with Mohammed Sinwar, hopefully finding evidence of Israeli hostages.
7: Cei doi eroi au venit la București pentru a-și spune poveștile.
25: Ce am văzut azi ne amintește că trebuie să fim optimiști, că trebuie să avem mereu speranța, că trebuie să înțelegem că ziua de azi e lucrul cel mai important. Avem datoria să trăim, să luptăm. Trebuie să facem asta nu doar pentru noi ca indivizi, ci și pentru națiunea noastră.
7: Evenimentele de comemorare din acest an sunt primele de la eliberarea tuturor prizonierilor în Israel.
5: Franța este paralizată de protestele uriașe ale liceenilor și studenților, manifestații care în unele orașe au degenerat după implicarea extremiștilor. Sunt licee baricadate și porturi blocate. În cele 2 săptămâni de proteste au fost reținuți peste 6500 de demonstranți, iar sute de elevi și polițiști au fost răniți în confruntări. Și mergem mai departe. Acum un fost agent CIA acuzat că și-a folosit funcția și accesul la programe guvernamentale pentru a deturna 200 de milioane de dolari a fost arestat în Statele Unite. Ca să obțină banii, bărbatul a inventat operațiuni guvernamentale strict secrete, iar cu mare parte din sumă a cumpărat 4 proprietăți de lux în Florida. Alte 40 de milioane de dolari i-a investit în aur. Anchetatorii au găsit la domiciliul său 300 de lingouri de aur, 2 milioane de dolari, 35 de ceasuri și mai multe mașini de lux. Bărbatul riscă până la 20 de ani de închisoare. Tot peste ocean, Taylor Swift a doborât un nou record cu cea mai nouă piesă a sa, Patient Zero. A intrat direct pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100.

0: Este a 16-a oară când artista ajunge pe primul loc în acest top, iar reușita de acum o aruncă direct pe locul 3 în istoria clasamentului, după Beatles și Mariah Carey. 4 melodii noi au fost adăugate pe ediția de lux albumului lansat de Taylor Swift în 2025. Toate sunt în top 5 Billboard 100. O femeie de 68 de ani din statul american Indiana a ajuns vedetă în mediul online după ce s-a urcat la volan băută. Șoferița a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce făcea drifturi chiar în fața tribunalului. Vedem și noi imaginile. Aventura femeii, deși celebră acum în toată lumea, s-a încheiat însă în arest. Șoferița este acuzată de conducere sub influența alcoolului. Despre vremea de la noi din țară acum, ne mai bucurăm de vremea caldă câteva zile, apoi încep ploile. Care sunt zonele vizate și cât de mult scad temperaturile, ne spune Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara. Vântul va sufla slab, iar izolat vor fi condiții de ceață și brumă. Minimele se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și până la 16 grade Celsius pe litoral și în dealurile de vest. Peste zi vor fi până la 29 de grade, însă din orele serii va ploua prin vest, nord și centru. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră pe creste, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și est. Vineri, temperaturile vor atinge 30 de grade în Câmpia Română și vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile intracarpatice. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, dar în weekend se va mai domoli. Sâmbătă vor fi ploi cu tunete și fulgere prin regiunile vestice, iar duminică se vor extinde în toată țara. Tot la final de săptămână, vremea se va răci și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Urmează acum cele mai importante informații din sport. Noi ne revedem de la fix cu noutățile momentului. Rămâneți pe Digi24.
2: Eu cred în continuare cu tărie că Hagi e cel mai potrivit pentru echipa națională.
3: Conducerea din Giulești îl susține pe Hagi, chiar dacă în startul noului mandat a legat 4 înfrângeri în partide oficiale. Victor Angelescu are însă alte așteptări de la selecționer.
2: Cred că ar trebui mai mult să, nu știu, nu eu, dar cei care sunt specialiști, să vorbească despre, după acest eșec cu Hagi, de mai mult care este, ce urmează, cum vede lucrurile.
4: Păi nu, care nu este trebuie strategia? Niște explicații. Trebuie niște explicații?
2: Mie, eu spun, de exemplu, ce mi-a plăcut. Ok, e clar că am avut rezultate dezastroase. Deci jocul n-are cum să-ți placă. A fost, e clar asta.
4: Horror,
2: da. Mie mi-a plăcut că a ieșit după meciul cu Bosnia și a turnat cenușă în cap. Până la urmă, este un om care are o greutate în România și, sincer, rar am văzut un antrenor, mai ales de echipă națională, să vorbească la modul ăsta și să spună că a greșit complet. După acest experiment, ce face mai departe? Adică e clar că nu a mers. Care e strategia? Eu asta aș vrea să mă mai la selecționer. Care e strategia? Cum ajung jucătorii la națională? Adică pe ce se va baza el?
5: Mai mulți dintre foștii jucători ai lui Mircea Lucescu l-au comemorat pe Il Luce la 6 luni de la dispariția legendarului antrenor român.
6: Cred că de fiecare dată când ne amintim de el, deci momente, vorbim despre el, cumva amintirea lui rămâne vie.
7: Pot să spun că am avut unul dintre cei mai buni antrenori pe care m-au antrenat și am ținut să fiu și eu prezent astăzi, iar ce mi-a permis și timpul. Și încă o dată vreau să transmit familiei condolențe.
5: Antrenat de Mircea Lucescu la 3 echipe diferite, Dănuț Lupu a avut un motiv de mâhnire.
8: Eu spun că suntem foarte puțini pe lângă cei care ar fi trebuit să fie acum aici. Eu am dat 100 de mesaje. Din 100, vezi, suntem 20. Și eu cred că Nea Mircea merita mult mai mult respect. Cred că sunt printre puținii care doar ne-am ajutat și n-am profitat unul de celălalt.
4: Adică alții au profitat de dânsul?
8: Păi stai puțin, atât încât îți bagă milioane în buzunar și nu ești în stare să vii să depui o floare, ce înseamnă lucrul ăsta?
3: Dorin Florinel Munteanu a făcut radiografia fotbalului românesc după ultimele rezultate ale naționalei. Munteanu a cerut public mai mult respect pentru Gică Hagi. Fostul jucător al generației de aur crede că regele trebuie lăsat să-și facă treaba în continuare.
9: Suntem într-un fotbal sărac, într-un fotbal bolnav. Avem foarte multe lacune. Și jucătorii, și condițiile, și antrenorii, și așa mai departe. Jignirile au ajuns la un nivel foarte ridicol, foarte, foarte înalt. La nivel personal al fiecărui antrenor, mă refer la Gica Hagi, mă refer la mine, sau la toți colegii mei care am făcut ceva pentru România. Unul din lucruri care este condamnat Gica Hagi este de optimismul lui.
3: Ultimele rezultate au decis soarta naționalei. România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru grupele preliminare de la Euro 2028. Dinamo e lider în Superliga și așteaptă un titlu de două decenii, dar Gianni Chiriță le cere fanilor albroșii să rămână cu picioarele pe pământ. Greul vine cu adevărat în play-off, crede fostul capitan cu două titluri în Ștefan cel Mare.
10: E anul lui Dinamo?
11: Deocamdată n-aș vrea să spun că este anul lui Dinamo, doar că suntem pe un drum bun și sper să o ținem așa. Contează foarte mult parcursul, dar contează foarte mult ce faci în play-off. Așa că n-ar fi bine să ne grăbim. Echipa îmi place, faptul că sunt modești, faptul că muncesc și arată ca o echipă.
3: Campion cu Rapid în 1999, Daniel Chiriță știe care este principalul atu pentru titlul al echipei lui Pancu. După 10 etape, Rapid se află la 2 puncte în spatele lui Dinamo.
12: Sunt fan Pancu, mie chiar îmi place de el și sper să anul ăsta să câștige și ei campionatul.
10: E Pancu ingredientul care a lipsit Rapidului în anii ăștia pentru că au fost acolo în play-off?
12: 100%. Când auzi în tribună, hei Pancu, Pancu italian, 100%. Eu n-am auzit, hei, Gâlcă, Gâlcă sau, da, deci 100% sau Bergodi sau nici la Șumudică. Pancu a fost iubit de galerie, e simbolul Rapidului și e o plăcere să-l vezi pe banca Rapidului.
13: Un program oferit de Digi. Biserica a fost proiectată de arhitectul Coșcaroi și construită în 1913-1914, reflectând spiritul transilvanean, îmbinând arhitectura tradițională maghiară și secesionul vienez. Construcția exprimă un stil autentic, înrădăcinat în cultura populară secuiască și valorificat prin forme arhitecturale inspirate din goticul medieval și rustic. Turla cu cocoș simbolizează veghea spirituală asupra comunității, integrând armonios simbolismul religios cu o expresie artistică specifică viziunii lui Coșcaroi. Planul bisericii urmează modelul bazilicilor romanice, în timp ce interiorul este decorat cu motive populare din Valea Călatei, cu picturi și detalii cu motive zoomorfe. Prin această lucrare, Coș a oferit nu doar o biserică, ci un manifest al continuității culturale, transpus în ziduri, lemn sculptat și turnuri expresive. Biserica îmbină funcționalitatea cu estetica regională, devenind un exemplu de arhitectură reformată modernă, în care credința și cultura se întrepătrund armonios. Un program oferit de Digi.
14: Digi 24 FM.
15: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
16: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
17: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
18: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
17: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, bine v-am regăsit, vedem mai întâi principalele subiecte ale zilei pe scurt. Crește tensiunea pe scena politică, socialdemocrații nu vor să facă parte din echipa lui Luca Niculescu, așa că în acest moment toate scenariile merg spre un guvern tehnocrat. Ce plan are premierul desemnat, vedem imediat la știrile serii. Călin Georgescu și soția s-au aflat astăzi că procurorii pun sechestru pe mai multe conturi bancare în care ar fi avut 100.000 de euro. În plus, le-au fost confiscate 10 de telefoane mobile și alte dispozitive electronice. Ce au găsit anchetatorii, vedem imediat. Și este alertă în Statele Unite din cauza suspiciunii de ciumă din Siberia. Situația este extrem de complicată. Se vorbește despre un al doilea deces neconfirmat de autoritățile ruse. Ce are de gând să facă Donald Trump, vă explic în scurt timp. Începem! Premierul desemnat Luca Niculescu pare că este forțat să-și facă un guvern tehnocrat din moment ce socialdemocrații ezită să intre în noul cabinet. Sunt ore cruciale pentru componența viitorului guvern. De dimineață, Luca Niculescu se va întâlni cu partidele. Prima oprire va fi la sediul PSD. Urmează mai apoi PNL și UDMR. Amalia Dobre vine cu detalii suplimentare.
6: Bun găsit, Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta de asemenea a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvernare, de aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii, spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate

0: De tip bolojan, iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
1: A fost scandal în plen după ce Ale și USR au venit cu pancarte să ceară anchetarea zborurilor de lux Nord-Est și Mykonos, în care s-au aflat politicieni PSD, afaceriști și chiar judecători, inclusiv de la Curtea Constituțională. Vizibil iritat, Florin Manole a apărat zborul privat în Insula Bogaților. Ar fi trebuit Camera de Comerț să discute despre investiții în Ferentari? S-a întrebat acesta. Ferentari, vă reamintesc, este cel mai sărac și problematic cartier din București.
2: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi, pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nord-Is, încălcați regulamentul Camerei Deputaților.
3: Eu cunosc regulamentul,
2: vă rog să supuneți la vot înființarea Comisiei Mykonos Nord-Is. Dacă nu ați fi comisul abuz în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă, nu ar fi fost nevoit să facem acest lucru.
4: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă, pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
1: Diana Șoșoacă îi urează la mulți ani lui Vladimir Putin, dictatorul urmărit internațional pentru crime de război. Șefa partidului SOS a publicat pe rețelele de socializare două imagini generate cu inteligența artificială în care apare alături de Putin. În primul mesaj, eurodeputata Diana Șoșoacă îi transmite urările în limba rusă și îi oferă un buchet de flori, iar în al doilea i-a urat în engleză sănătate, putere și succes. Vladimir Putin a împlinit 74 de ani. Pe lângă crime de război în Ucraina, liderul de la Kremlin mai este acuzat și că ar fi răpit mii de copii și adolescenți ucraineni pe care i-a trimis în tabere de reeducare din Rusia. 10.000 de români au fost chemați să pună mâna pe arme. Despre ce este vorba și cine sunt cei aflați în vizorul armatei, vedem imediat la știrile serii. Călin Georgescu avea planurile făcute pentru o evadare din țară, în timp ce procurorii strâng dovezi împotriva sa în 3 dosare penale. Este unul dintre motivele pentru care judecătorii l-au trimis preventiv după gratii. Între timp, pe lângă vila din Mogoșoaia, procurorii au mai pus sechestru pe conturile bancare ale lui Călin Georgescu, în care au găsit 100.000 de euro. În plus, verifică și cele 27 de telefoane și dispozitive electronice găsite acasă la familia Georgescu. Colega mea Ioana Cornee are mai multe detalii.
5: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
6: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
1: Un fals medic a păcălit sute de români să vină special la Constanța pentru operații estetice. Cazul a ieșit la iveală după ce un pacient a suferit complicații după o procedură. Femeia nu avea nicio pregătire medicală, dar făcea intervenții pentru mărirea organelor sexuale la bărbați. Totul se întâmpla într-un salon de tatuaje, iar falsul medic se promova și online. Acum femeia este cercetată sub control judiciar.
7: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă catarată.
8: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
9: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
8: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
10: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
11: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
8: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
1: Situație șocantă în Olt. La o balestieră ilegală, comisarii gărzii de mediu care merseseră în control au fost amenințați cu un pistol de către administratorul firmei. Ce s-a întâmplat mai exact, ne spune colega mea Elena Alexandru.
12: Bun găsit tuturor! Încă de la începutul acestui an au avut loc mai multe controle la balastiera din Osica, din județul Olt. Au fost aplicate numeroase sancțiuni pentru proprietarul acestei balastiere, care funcționează ilegal, fără autorizație. Recent, comisarii Gărzii de Mediu, dar și cei de la Apele Române au făcut un nou control. În momentul în care comisarii Gărzii de Mediu au ajuns acolo, proprietarul a devenit agresiv, i-a jignit pe comisarii Gărzii de Mediu și la un moment dat a scos și un pistol și a amenințat. Aceștia au plecat inițial de la balastiera respectivă, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, dar au venit și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe proprietarul balastierei cu 250.000 de lei. Este și un dosar în anchetă în acest moment și continuă verificările.
1: La aproape un an de la explozia produsă în blocul din Rahova, primele patru familii care au locuit acolo au avut posibilitatea să-și recupereze din bunuri, doar că le-au căutat prin grămezile de moloz scoase de muncitori din locuințele dărmate și descărcate în curtea unui liceu din apropiere. Digi24 a contactat firma de construcții pentru un punct de vedere pe acest subiect, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.
13: Astăzi, aminti. În ce hal s-a lucrat? N-ai ce să găsești. Astea sunt.
14: Am fost într-un gunoi, doamnă.
8: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
13: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă... Niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia cum să o mai găsești? Un document, cum să-l mai găsești? E o coală de hârtie. Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Dar sunt rupte, fotografii și tablou și... Ce-s? Am luat trei haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
8: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucății de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz, haine, acte sau fotografii.
15: Un album, niște tricouri de alu Filiu, de la Ruibi, că juca Ruibi, uitați cum arată. După o căutare prin moloz... Vă dați seama cum pot să mă simt.
8: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, două etaje ale blocului au fost complet distruse, trei oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar 10 de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
1: 10.000 de oameni din București și Ilfov sunt chemați la unitățile militare în această perioadă pentru a participa la antrenamentele de o zi. Ministerul Apărării precizează încă o dată că nu este vorba de o mobilizare de război, așa că nu sunt motive de panică. Autoritățile vor să vadă nivelul de pregătire.
16: Fost mobilizare la prima oră pentru 10.000 dintre rezerviștii armatei române. Chemați au fost cei cu domiciliul în București și Ilfov.
17: Executăm o ședință de tragere cu armamentul ușor de infanterie. Este vorba de pistolul calibru 9 mm.
18: Tragem de mașină către noi, eliberăm, percutăm, facem percuția de control.
16: Mulți și-au amintit de perioada când mergeau cu arma la piept în misiune.
19: Noi aveam stațiile 305. Nu le-ai prins, ești mic. Care mergeau, adică băteau undeva la 50 de kilometri, dar cu efecte secundare devastatoare pentru operator și cei din jur, îți dai seama. Erau foarte radioactive.
20: E foarte util, dar fiindcă și mai util dacă ar fi mai des.
16: La exerciții au fost simulate și situații reale de asalt în fața inamicului.
21: Cucerirea ultimelor trei clădiri, în care toate trei echipele de asalt pleacă cu comitent.
22: Cum a fost experiența în poligon?
23: Ne aducem aminte de tinerețe.
24: Aveți un mesaj pentru tineri?
25: Nu cred că România poate fi atrasă într-un război. Este imposibil.
16: Criza de personal militar este departe de rezolvare, cu un serviciu de voluntariat promis de luni bune, care încă așteaptă avizele de aprobare.
26: Armata României în acest an primește 7.000 de tineri care intră în rândurile armatei, plus până la 3.500 de cei care se înrolează în acest proiect de armată voluntară.
27: Dar se așteaptă de aceste avize de luni de zile.
26: Așa este, însă cu ministeri interimari, cu miniștrii interimari, este o procedură care se derulează mai greu.
16: Vârsta medie a rezerviștilor este de 48 de ani. Pe fondul scăderii numărului tinerilor care aleg să se angajeze în armata română.
1: Se schimbă din nou regulile din trafic. Motocicliștii au primit permisiunea să circule pe benzile speciale de autobuz și chiar să se strecoare printre mașini. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților for decizional. Ce condiții sunt, ne spune Bianca Timșa.
0: Bun găsit! Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicletelor

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germaniei, Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari economii ale lumii, dar nu are suficiente gaze naturale pentru propriul consum. Zăcămintele europene nu pot acoperi necesarul, iar producția internă a scăzut puternic în ultimele decenii. Diferența trebuie adusă din afara Uniunii Europene, iar atunci când o resursă esențială vine în mare parte din alte țări, energia devine și o problemă de geopolitică. Gazul este important pentru că nu-l folosim doar pentru încălzirea locuințelor. Aproximativ un sfert din consumul european merge către industrie, iar aproape 30% este folosit pentru producerea de electricitate și căldură. O întrerupere a aprovizionării poate afecta astfel fabricile, sistemul energetic, în cele din urmă întreaga economie. Mult timp, soluția Europei a fost Rusia. Gazul rusesc era relativ ieftin și ajungea direct în Europa printr-o rețetă.

rețea uriașă de conducte. În 2021, înaintea invaziei Ucrainei, Rusia furniza aproximativ 45% din toate importurile de gaze ale Uniunii Europene. Problema nu era neapărat faptul că Europa importă gaze. Multe economii dezvoltate importă energie. Problema era concentrarea unei părți atât de mari a provizionării în mâinile unui singur furnizor. Iar atunci gazul poate deveni o armă geopolitică. Nu mai este doar o marfă, devine o formă de presiune economică și politică. Europa a văzut acest risc foarte clar după invazia Rusiei în Ucraina. Moscova a redus puternic livrările prin conducte, iar Europa a fost obligată să găsească într-un timp foarte scurt cantități uriașe de gaze din alte surse. Prețurile au explodat, facturile au crescut, iar industria europeană a suportat costuri energetice mult mai mari. Răspunsul a fost diversificarea. Europa a cumpărat mai mult gaz din Norvegia, a construit și extins terminale pentru gaz natural lichefiat și a tras cantități tot mai mari de LNG din Statele Unite și din alte regiuni ale lumii. Schimbarea a fost spectaculoasă. În 2025, Norvegia furniza aproximativ 31% din importurile de gaze ale Uniunii Europene, iar Statele Unite peste 26%. Ponderea Rusiei coboruse de la 45% în 2021 la aproximativ 12%. Importurile americane au crescut de aproximativ 4 ori în toată această perioadă. Europa a redus astfel riscul de a depinde de un singur furnizor, dar nu a eliminat dependența de exterior. Mai mult, trecerea către LNG a schimbat natura acestei dependențe. Gazul lichefiat poate fi transportat cu vaporul și cumpărat din mai multe țări, ceea ce oferă Europei mai multă flexibilitate decât o conductă care vine dintr-o singură direcție. Dar acestea se tranzacționează pe o piață globală. Europa concurează acum cu Asia pentru aceleași cargouri. În 2025, gazul lichefiat reprezenta deja 45% din importurile europene de gaze, față de numai 20% în 2021. Asta înseamnă că un eveniment petrecut foarte departe de Europa poate ajunge să influențeze prețurile de aici. O creștere puternică a cererii în Asia, probleme la instalațiile americane de LNG sau un conflict care amenință principalele rute maritime pot scumpi gazul european, chiar dacă aprovizionarea Europei nu a fost întreruptă direct. Actuala criză din Orientul Mijlociu a arătat din nou cât de repede se pot transmite aceste tensiuni pe piață mondială. Lecția ultimilor ani nu este așadar că o economie trebuie să producă singură toată energia pe care o consumă. Pentru Europa, acest lucru nici nu ar fi realist. Important este să nu depindă excesiv de o singură țară, de o singură conductă sau de o singură rută de aprovizionare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, pelicula Fjord, regizată de Cristian Mungiu, își croiește drumul către Oscar. A devenit subiect de interes pentru televiziunile americane, unde actorul român Sebastian Stan, un superstar la Hollywood, a vorbit despre ideea filmului și munca din spate, iată.
1: I can't see like sheep and watch these people abuse their power.
2: I brought a lawyer.
1: Who plays by the rules?
2: She's doing her best.
1: Her best. Her best is not enough if you want to have the children back.
2: What do you want me to do?
1: Nothing. He did your best. Now I take over.
3: În Fjord, Sebastian Stan interpretează rolul unui tată român cu valori conservatoare. Discriminarea religioasă le destramă familia după ce se mută în Norvegia, iar copiii sunt luați de autorități pe motiv că ar fi abuzați. Rolul a rezonat cu actorul după ce a devenit tată în luna iulie 2026. Filmul a căpătat și mai multă semnificație pentru artist.
4: Well, I myself was an immigrant. I came to this country when I was 12, very much the age of the kids in the movie, thinking about fatherhood, wanting kids, and asking myself, how can I be the best parent I can be now? How do we raise kids today? I felt that the themes of the movie were really very aligned to what I was asking myself.
3: Actorul de origine română și-a dorit de mult timp să joace într-un astfel de film. A durat câțiva ani până a reușit.
5: Is this your first time getting to play a proper Romanian on film?
4: It is. And, you know, I tried because Christian and I, the director, we tried for 10 years, but he always felt I didn't look Romanian enough. And I was
5: He's
4: like,
5: you'll age into it. You'll age into it.
4: Yeah, well, it's happening, clearly.
3: Fjord este în cursa pentru premiile Oscar, după ce a triumfat la Cannes cu marele premiu Palm d'Or. Filmul are șanse reale să obțină nominalizări la numai puțin de 5 categorii.
0: La aproape 70 de ani, o șoferiță s-a urcat beată la volan și a vrut să le arate polițiștilor că nu se teme de lege. Ce a făcut în fața unui tribunal din Statele Unite și ce riscă acum, vedem imediat. Un atentat terorist inspirat de ISIS a fost dejucat de FBI. Este vorba despre un tânăr de 18 ani care a fost arestat pentru că plănuia un atac armat în masă la celebrul mall al Americii din Minnesota. Suspectul cumpărase o pușcă de asalt și 200 de cartușe de la un agent FBI sub acoperire și plănuia să le folosească la un festival. Bărbatul era în vizorul agenților federali încă din decembrie 2024, când au aflat că voia să se alăture grupării teroriste Al-Shabaab din Somalia. Se crede că tânărul e născut în Statele Unite, deși țara de origine a părinților este Somalia. Organizația Mondială a Sănătății, Statele Unite și Uniunea Europeană cer Rusiei date suplimentare după ce o tânără de 28 de ani ar fi murit în Siberia de ciumă. Cazul stârnește îngrijorări în toată lumea, mai ales că se vorbește de un al doilea deces neconfirmat încă de autoritățile ruse. De altfel, sunt informații că Donald Trump va discuta cel mai probabil cu Vladimir Putin despre suspiciunea de ciumă din Siberia. Amintim, tânăra de 28 de ani a murit la doar câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii.
6: I have a call schedule. Yeah.
7: When is that call scheduled for?
6: Very soon.
8: What are your intelligence agencies saying about the Russian playbook?
6: So far, we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
9: But we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
0: Scandalul execuției eșuate din Statele Unite ia amploare după ce femeia care a supraviețuit injecțiilor letale s-a trezit din comă și poate vorbi. Avocații acesteia acuză autoritățile din Tennessee că ascund informații și dovezi din momentul execuției. Aceștia au cerut conservarea tuturor probelor de pe 30 septembrie.
10: Their word is shrouded in secrecy, in legal jargons, in attempts to obfuscate and obscure what really happened. All of this was foreseeable and foreseen. What happened to Krista is exactly what the state was warned would happen.
3: Sunt acuzațiile pe care avocații Christy Pike le fac la adresa autorităților din Tennessee după ce femeia a supraviețuit celor două injecții letale. Apărătorii criminalei susțin că autoritățile din Tennessee ascund probe.
11: We want all drugs, syringes, IV lines, tubing that are within the state's possession, needles, catheters, medical supplies, restraints, gurneys, anything that was in the actual room needs to be preserved and maintained. That would include waste.
3: La o săptămână de la eșecul execuției sale, femeia și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi. Prognosticul rămâne însă incert.
7: She has a blood clot in one of her arms. She has pneumonia. She is not able to swallow yet, so she has not eaten. She cannot move either of her arms. Both of her arms and hands are tremendously swollen.
3: Deși imobilă, Pike este în continuare în cătușe. Medicii ar fi cerut înlăturarea lor și ar fi fost refuzați. În urma scandalului, șeful penitenciarelor din Tennessee și-a dat demisia, în timp ce guvernatorul a suspendat toate execuțiile pentru restul anului.
0: Taylor Swift a doborât un nou record cu cea mai nouă piesă a sa, Patient Zero. A intrat direct pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100.

0: Este a 16-a oară când artista ajunge pe primul loc în acest top, iar reușita de acum o aruncă direct pe locul 3 în istoria clasamentului după Beatles și Mariah Carey. 4 melodii noi au fost adăugate pe ediția de lux a albumului lansat de Taylor Swift în 2025, toate sunt în top 5 Billboard 100. O femeie de 68 de ani din statul Indiana a ajuns vedetă în mediul online după ce s-a urcat la volan băută. Șoferița a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce făcea drifturi chiar în fața tribunalului. Aventura femeii, deși celebră acum în toată lumea, s-a încheiat însă în arest. Șoferița este acuzată de conducere sub influența alcoolului. Ne mai bucurăm de temperaturi de vară câteva zile, apoi vremea se schimbă brusc, revin ploile și începe vântul puternic. Ce zone sunt vizate, ne spune Greta Gavrila.
1: Bun găsit în această noapte, vremea va fi liniștită în toată țara, vântul va sufla slab, iar izolat vor fi condiții de ceață și brumă. Minimele se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și până la 16 grade Celsius pe litoral și în dealurile de vest. Peste zi vor fi până la 29 de grade, însă din orele serii va ploua prin vest, nord și centru. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră pe creste, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și est. Vineri, temperaturile vor atinge 30 de grade în câmpia română și vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile intracarpatice. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, dar în weekend se va mai domoli. Sâmbătă vor fi ploi cu tunete și fulgere prin regiunile vestice, iar duminică se vor extinde în toată țara. Tot la final de săptămână, vremea se va răci și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Foarte scurtă pauză, acum urmează mai apoi știrile din sport, știrile serii, de altfel au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită, pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
5: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
6: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
5: Câteva milioane?
6: Câteva milioane, da.
5: Iar creditorii sunt companii?
6: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
5: Care au făcut campanie pentru PNL?
6: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
5: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
6: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
5: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
6: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
5: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
6: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
5: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
6: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru. Să decidă cum vrea să trăiască, Dar, din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Eu cred în continuare cu tărie că Hagi e cel mai potrivit pentru o echipă națională.
1: Conducerea din Giulești îl susține pe Hagi, chiar dacă în startul noului mandat a legat 4 înfrângeri în partide oficiale. Victor Angelescu are însă alte așteptări de la selecționer.
0: Cred că ar trebui mai mult să, nu știu, nu eu, dar cei care sunt specialiști, să vorbească despre, după acest eșec cu Hagi, de mai mult care este, ce urmează, cum vede lucrurile.
2: Păi, care nu este strategia? Trebuie niște explicații?
0: Mie, eu spun, de exemplu, ce mi-a plăcut. Ok, e clar că am avut rezultate dezastroase. Deci jocul n-are cum să-ți placă. A fost, e clar asta.
2: Horror,
0: da. Mie mi-a plăcut că a ieșit după meciul cu Bosnia și a turnat cenușă în cap. Până la urmă este un om care are o greutate în România și, sincer, rar am văzut un antrenor, mai ales de echipă națională, să vorbească la modul ăsta și să spună că a greșit complet. După acest experiment, ce facem mai departe? Adică e clar că nu a mers. Care e strategia? Eu asta și vreau să vă mai mult la selecționer. Care e strategia? Cum ajung jucătorii la națională? Adică pe ce se va baza el?
3: Mai mulți dintre foștii jucători ai lui Mircea Lucescu l-au comemorat pe Il Luce la 6 luni de la dispariția legendarului antrenor român.
4: Cred că de fiecare dată când ne amintim de el, deci momente, vorbim despre el, cumva amintirea lui rămâne vie.
5: Pot să spun că am avut unul dintre cei mai buni antrenori pe care m-au antrenat și am ținut să fiu și eu prezent astăzi, deoarece mi-a permis și timpul. Și încă o dată vreau să transmit familiei condolențe.
3: Antrenat de Mircea Lucescu la 3 echipe diferite, Dănuț Lupu a avut un motiv de mâhnire.
6: Eu spun că suntem foarte puțini pe lângă cei care ar fi trebuit să fie acum aici. Eu am dat 100 de mesaje. Din 100, vezi, suntem 20. Și eu cred că Nea Mircea merita mult mai mult respect. Cred că sunt printre puținii care doar ne-am ajutat și n-am profitat unul de celălalt.
2: Adică alții au profitat de dânsul?
6: Păi stai puțin atât timp cât îți bagă milioane în buzunar și nu ești în stare să vii să depui o floare, ce înseamnă lucrul ăsta?
1: Dorinel Munteanu a făcut radiografia fotbalului românesc după ultimele rezultate ale naționalei. Munteanu a cerut public mai mult respect pentru Gică Hagi. Fostul jucător al generației de aur crede că regele trebuie lăsat să-și facă treaba în continuare.
7: Suntem într-un fotbal sărac, într-un fotbal bolnav. Avem foarte multe lacune. Și jucătorii, și condițiile, și antrenorii, și așa mai departe. Jignirile au ajuns la un nivel foarte ridicol, foarte, foarte înalt. La nivel personal al fiecărui antrenor, mă refer la Gica Hagi, mă refer la mine sau la toți colegii mei care am făcut ceva pentru România. Unul din lucruri care este condamnat Gica Hagi este de optimismul lui.
1: Ultimele rezultate au decis soarta naționalei. România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru grupele preliminare de la Euro 2028. Dinamo e lider în Superliga și așteaptă un titlu de 2 decenii, dar Gianni Chiriță le cere fanilor albroșii să rămână cu picioarele pe pământ. Greul vine cu adevărat în play-off, crede fostul capitan cu 2 titluri în Ștefan cel Mare.
8: E anul lui Dinamo?
9: Deocamdată n-aș vrea să spun că este anul lui Dinamo, doar că suntem pe un drum bun și sper să o ținem așa. Contează foarte mult parcursul, dar contează foarte mult ce faci în play-off. Așa că n-ar fi bine să ne grăbim. Echipa îmi place, faptul că sunt modești, faptul că muncesc și arată ca o echipă.
1: Campion cu Rapid în 1999, Daniel Chiriță știe care este principalul atu pentru titlu al echipei lui Pancu. După 10 etape, Rapid se află la 2 puncte în spatele lui Dinamo.
10: Sunt fan Pancu, mie chiar îmi place de el. Și sper să anul ăsta să câștige și ei campionatul.
8: E Pancu ingredientul care a lipsit Rapidului în anii ăștia pentru că au fost acolo în play-off?
10: 100%. Când auzi în tribună, hei Pancu, Pancu italian, 100%. Eu n-am auzit, hei Gâlcă, Gâlcă sau, da, deci 100% sau Bergodi sau nici la Șumudică. Pancu a fost iubit de galerie, e simbolul Rapidului și e o plăcere să-l vezi pe banca Rapidului.
1: Handbalistele de la Bistrița și-au refăcut moralul după înfrângerea cu Ghior cu o victorie în Liga Florilor. Campioana României a învins-o pe Minaur Baia Mare în etapa a 5-a din competiția internă. Băimărencele s-au ridicat la nivelul adversarelor doar în primul sfert de oră. Din minutul 15, Gloria s-a detașat la 3 goluri și nu a mai pierdut avantajul. a fost 19 la 14 la pauză. Repriza a doua a fost echilibrată, dar doar pe tabelă. Minaur nu a reușit să împiedice a cincea victorie consecutivă a echipei din Bistrița. Pentru Gloria urmează duelul din Liga Campionilor, în deplasare cu danezele de la Nykøbing, duminică de la ora 19, în direct la Digi Sport 2.
11: Și ultimul său dans la Naționala Argentinei, ultimul tango în selecționata Argentinei, alături de coechipierii cu care a triumfat la Cupa Mondială din 2022.
3: 85.000 de oameni l-au făcut să plângă pe Lionel Messi încă de la intonarea imnului. Nici selecționerul Scaloni nu și-a putut stăpâni lacrimile. Messi și-a început seara magică de la amicalul cu Benin imediat după pauză. Superstarul a pasat decisiv la golurile semnate de Otamendi și Nico Paz. Messi și-a închis din penalti tangoul cu Argentina. A fost golul 126 pentru omul care a așezat în vitrina naționalei o cupă mondială și două Copa America.
11: E minutul 71, Leo Messi gol! Leo Messi și bucuria familiei, bucuria fanilor argentinieni.
3: Și minutul 10 al amicalului Argentina-Benin i-a fost dedicat lui Lionel Messi. Arbitrul a oprit meciul, iar pe Stadio Monumental a început fiesta. În timpul minutului de aur, Messi a fost aclamat la scenă deschisă de cei 85.000 de spectatori. Cei mai norocoși au fost fotbaliștii din Benin, care au sărit să-l felicite pe superstarul argentinian.

0: Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu își mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Wanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolly, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
0: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi, producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
7: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până undemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
8: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
7: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Astăzi, în direct la Digi Sport.
10: Este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
11: Vești proaste în lanț pentru familia Georgescu. Tribunalul București păstrează sechestrul pe casa de la Mogoșoaia. DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi pe numele lui Călin Georgescu. A fost a doua zi de percheziții informatice. 10 de dispozitive electronice au fost verificate de anchetatori sub ochii soților Georgescu. Și pentru că a dispărut Călin Georgescu, este în arest, soția lui Cristela încearcă să țină scena ocupată. A doua zi la rând a făcut declarații în fața camerelor de televiziune. Premierul desemnat Luca Niculescu explică astăzi la ce se gândește atunci când scrie programul de guvernare. O abordare care iese complet din tipare. Este clar că avem de-a face cu o nominalizare complet diferită de cele de până acum și vom explica. Luca Niculescu se va întâlni mâine pentru prima dată cu Sorin Grindeanu. Astăzi doar au stat de vorbă la telefon pentru detalii. Tot mâine, premierul desemnat discută cu o delegație UDMR și una PNL. Se aglomerează informațiile despre nemulțumirile partidelor în fața acestei nominalizări. Nu este clar dacă avem de-a face cu o metodă de negociere sau chiar se adună energiile pentru o respingere în Parlament a guvernului pregătit de Luca Niculescu. Cu cât vor crește facturile de fapt la iarnă? Secretarul de stat Cristian Bușoi vine în studioul nostru pentru detalii, tot cu el despre previziunile de evoluție a prețului motorinei în această seară la jurnal. Ciuma din Rusia este treabă serioasă. Donald Trump spune că va sta de vorbă cu Putin la telefon exact despre acest subiect. Ambasada Statelor Unite la Moscova le recomandă tuturor americanilor să plece din Rusia, pentru că dacă vor apărea probleme, nu are cum să-i ajute. Cea mai mare îngrijorare și cea mai urâtă informație este că boala a pornit să se răspândească de la un laborator din Siberia. Toate informațiile pe care le avem puse cap la cap în cele ce urmează, începem jurnalul. Urmează primele discuții dintre premierul desemnat și liderii partidelor parlamentare. Luca Niculescu se va întâlni mâine cu liderii PSD, PNL și UDMR. Spre deosebire de fostul pretendent la postul de prim-ministru, el va merge la sediile partidelor pentru a purta aceste discuții. Între timp, continuă să lucreze la programul de guvernare despre care spune că se va concentra pe cheltuirea corectă a banilor publici, dar pe care îl va negocia totuși cu formațiunile politice. Tot ce știm în acest moment, Amalia Dobre.
12: Bun găsit, Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta de asemenea a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu, și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvern. De aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan. Iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
11: Călin Georgescu a fost arestat pentru că se pregătea să fugă din țară. Este motivarea judecătorilor pentru decizia luată acum o săptămână. Georgescu ar fi avut acces la informații din dosarul care îl vizează. și planuri să cumpere o vilă în Toscana. În paralel, magistrații au păstrat secretul asupra vilei. Sechestrul este păstrat asupra vilei din Mogoșoaia. L-au extins asupra conturilor fostului candidat, în care au găsit aproape 100.000 de euro în total. Anchetatorii verifică de asemenea 27 de telefoane, dispozitive electronice găsite la percheziții. Ioana Corneev, despre ce caută procurorii.
13: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DIICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la tribunal București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
11: Protest la Parlament este un protest al deputaților USR, nemulțumiți că nu se înființează o comisie care să lămurească circumstanțele zborului către Mykonos, în care au fost fostul ministru al muncii Florin Manole, fostul prim-ministru Victor Ponta și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Deputații au venit înarmați cu pancarte prin care au cerut explicații legate de natura acestor escapade.
14: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Eu cunosc regulamentul, vă rog să supuneți la vot înființarea Comisiei parlamentare Mykonos Nordis. Dacă nu ați fi comis un abuz în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă, nu ar fi fost nevoit să facem acest lucru.
15: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă, pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
11: Noi date apar în dosarul fraților Tate, aflați după gratii în Statele Unite. Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale potrivit anchetatorilor britanici, citați de The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, când l-au săltat pe milionar, sute de filmulețe și poze indecente cu tinere, inclusiv o minoră. Informațiile au ajuns la judecătorul american, care trebuie să decidă dacă îi extrădează sau nu pe frații Tate în Regatul Unit. Ce știm aici? Alexandra Dinu.
16: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit. Alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
11: La un an de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, patru familii din blocul distrus au săpat la propriu prin moloz pentru a-și recupera bunurile. Situația construcției nu permite nimănui să intre în clădire, astfel că bunurile au fost scoase cu tot cu bucăți din pereți, de utilaje mecanice, pentru ca oamenii să încerce să găsească acte și amintiri.
17: Astăzi, amintiri. În ce hal s-a lucrat? N-ai ce să găsești. Astăzi sunt.
18: Am fost într-un gunoi, doamnă.
19: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
17: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă... Niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia cum să o mai găsești? Un document, cum să-l mai găsești? Cu o coală de hârtie.
20: Și acum v-au fost aduse doar lucrurile din dormitor, nu?
17: Da, alea au fost aduse. Și că ar mai fi o armă aia târna pe pereți, pe acolo ce-o mai fi, da? Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Ce să mai iau? Niște haine? Că restul, dar sunt rupte. Fotografii și tablou și ce să... Am luat trei haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
19: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucății de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz haine, acte sau fotografii.
21: Un album... Niște tricouri de alufiliu de la Ruibi, că juca Ruibi, uitați cum arată, cam așa arată lucrurile recuperate. Am căutat prin moluz, asta e toată munca mea de 40 și ceva de ani, care a stat într-o cameră. Nu s-a putut lua decât astea niște amintiri.
20: Cum vă simțiți?
21: După o căutare prin moluz, vă dați seama cum pot să mă simt. La 74 de ani, nu e chiar simplu.
19: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, două etaje ale blocului au fost complet distruse, trei oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar zeci de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
11: Un caz uluitor la Constanța. O femeie, fără niciun fel de pregătire medicală, făcea diverse proceduri estetice într-un salon de tatuaje. A și ajuns celebră online pentru că promova intervențiile de augmentare a organelor sexuale masculine. Femeia a fost reținută pentru că opera ilegal, iar acum este plasată sub control judiciar. Unul dintre pacienții așa zisei doctorițe a suferit complicații și a avut nevoie apoi de o operație adevărată pentru a-și reveni.
0: viitor, în caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă.
19: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
1: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
19: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
22: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
23: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă a, și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
19: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
11: România încearcă să obțină un guvern și veștile proaste sunt tot mai multe. Vă reamintesc avertismentul referitor la facturi de electricitate foarte mari în această iarnă și cel mai probabil și în primăvara anului viitor. Acum avem un avertisment urât în privința prețului internațional al motorinei. Motorina ar putea rămâne cel puțin o perioadă, la fel de scumpă cum e acum. S-ar putea întâmpla această perioadă prelungită să fie până la un an, arată o analiză a băncii americane Goldman Sachs. Despre această analiză, Sebastian Boldea.
24: Bun găsit, ne uităm la ce anume se întâmplă pe piața internațională și la faptul că un baril de petrol, spre exemplu, este în prezent aproximativ 100 de dolari, în timp ce o tonă de motorină se învârte în jurul sumei de 1400, iar uneori chiar depășește pragul de 1500 de dolari. Acest lucru înseamnă că prețuri ridicate sunt în acest moment pe tot globul, nu doar în România, asta pentru că, repet, discutăm despre prețuri internaționale. La noi în țară, în prezent, un litru de motorină este aproape de pragul de 11 lei, iar prețul unui litru de benzină a sărit de pragul de 10 lei. Însă, experții internaționali susțin că aceste prețuri ridicate se vor menține chiar și la finalul acestui an. În ceea ce ține de autoritățile de la noi, experții din Ministerul Energiei susțin că s-au purtat discuții inclusiv la Bruxelles despre această temă și toate autoritățile practic spun același lucru. Că în momentul în care se va deschide strâmtoarea Hormuz, iar traficul de petrol, dar și de produse finite, adică benzină și motorină, va fi unul mult mai fluid, atunci și prețurile vor coborî din nou la standarde normale.
11: Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în studioul Digi24. Bună seara!
25: Bună seara!
11: Despre facturile foarte mari de electricitate la iarnă și în primăvara anului viitor. Foarte mari, adică cu cât mai mari?
25: Vorbeam despre facturile de la nivelul Uniunii Europene.

0: acolo a fost vârful ultimelor decenii, dar vor fi clar semnificativ mai mari față de 2025. Deja indicele TTF, dacă îl comparăm, TTF este indicele la care se tranzacționează gazul natural pe piețele europene. Și toate contractele bilaterale, toate tranzacțiile se raportează la indicele TTF, toate companiile își iau o marjă chiar pe contracte pe termen lung, pentru că în caz de creșteri de prețuri sau de scăderi, în cazul beneficiarilor, să profite de situația pieței. Este de 3 ori mai mare, de la 2-3 ori mai mare, de la 30-33 octombrie 2025 la 75-78 de euro în octombrie 2026. Asta nu înseamnă că electricitatea crește atât de mult, nu înseamnă că în final gazul ajuns la consumatorul industrial ajunge la creșteri duble, pentru că vorbim doar de partea de achiziție, nu vorbim de transport, de distribuție, unde lucrurile nu cresc atât de exponențial. Dar trebuie să fim corecți față de cetățenii României, să înțeleagă că nu ține totul de deciziile pe care le luăm noi în România, că suntem influențați de piața europeană și internațională, că așteptarea Comisiei Europene și a Ministrilor Energiei este ca să ne confruntăm cu prețuri mari în această iarnă, care pune încă o dată în pericol competitivitatea economiei europene și, sigur, în România se adaugă și problema nuclearului închis deja din iulie, 28 iulie, Cernavodă 1, 13 august, Cernavodă 2.
1: Vorbim despre Cernavodă imediat. Spuneți-ne dacă, din calculele dumneavoastră, vor fi facturi duble în 2026 iarna față de 2025 iarna? Dublu?
0: Nu. Nu vor fi facturi duble la electricitate pentru același consum. Sigur că dacă vorbim de
1: același
0: o iarnă foarte grea...
1: Și același furnizor, adică nu
0: același consum și mai mult sau mai puțin același furnizor. Pentru că a fost o discuție în media și de facturile din luna iulie-august. Sigur că au fost și consumuri crescute, pentru că fiind caniculă, oamenii au fost obligați să lase aerul condiționat pornit mai o lungă perioadă de timp, să crească intensitatea. Deci, pentru același consum nu putem vorbi de facturi duble. Sunt experți care au făcut unele simulări, sunt companiile furnizoare de electricitate care nu au venit public, sunt secretele lor comerciale, strategiile lor comerciale, dar ei au cele mai multe date, nu neapărat la ANR sau Ministerul Energiei. Sigur că avem și noi capacități și oameni să măcar să ne uităm la aceste expertize. Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% în acest moment ca previzionări pentru iarna și primăvara anului viitor pe factura finală, în condițiile în care totuși la un moment dat redeschidem Cernavodă și vom avea 1300 de megawați în bandă disponibili.
1: Din declarațiile dumneavoastră am înțeles că în următoarea lună, de acum o lună, nu o redeschidem, că nu avem cum, așa sunt calculele.
0: 10 zile a fost declarația pe care am făcut-o.
1: Când știți că am putea să redeschidem la Cernavodă? Sau când v-ați aștepta să redeschidem? Într-o lună? Nu. În două? În trei?
0: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile. Și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ci chiar de scăderi. Ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puțin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere și de o creștere a nivelului Dunării care să ne permită să luăm în calcul. Decizia finală, sigur, va fi cea a specialiștilor, pentru că trebuie să punem în siguranță centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranță și nu putem risca să se deterioreze pompele. Ar dura luni, poate un an de zile, să le înlocuim. Deci nu ne putem juca cu redeschiderea. Trebuie să fie toți parametrii și oamenii de acolo cu multă experiență, urmând manualele, le vor respecta. Vom anunța, evident, atunci când vom fi siguri. Vom avea grijă cum facem acest anunț, pentru că orice fel de anunț generează comportamente în piață, decizii de a cumpăra sau nu pe piața zilei următoare, de a face contracte bilaterale pentru următoarele luni. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ținem cont și de acest lucru. Și, sigur, am avut prognoze și indicii și chiar experții din zona apelor române, din zona cu expertiză au vorbit la un moment dat de posibilitatea de redeschidere la început de septembrie, la final de septembrie. Realitatea neașteptată și situația cu care ne confruntăm fără precedent în ultimii 30 de ani ne arată că, din păcate, nu putem avea o prognoză care să ne spună clar ziua și ora.

0: când putem redeschide.
1: Deci, această estimare de plus 20% la factură ia în calcul ca pe perioada iernii, atunci când vor fi temperaturi mici, noi să avem electricitate de la Cernavodă.
0: Este o prognoză făcută de un ONG, de Asociația pentru Energie Inteligentă. Sigur că mai sunt și alți experți care au făcut unele calcule și pe care le prezintă sau nu public. Din ce am văzut și din ce am urmărit, n-am intrat în discuții aprofundate, evident că ia în calcul ca la un moment dat în această toamnă să redeschidem Cernavodă. Dar nu acesta este cel mai mare impact. Sigur că orice zi care trece generează o presiune, pentru că aveam 900 de megawați, obiectul unor contracte bilaterale în bandă și ziua și seara, care acum au fost înlocuiți cu achiziții de pe piața zile următoare la un preț, să spunem, aproape dublu, nu chiar dublu. Lucrul ăsta nu se întâmplă pe tot anul, nu se întâmplă pe toată perioada, pentru toată electricitatea din România. De asta este un factor, dar marea problemă pe care Europa o are este conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz, prețul ridicat la gaz, bătălia și competiția între Uniunea Europeană și Asia pentru gazul lichefiat care vine din Statele Unite ale Americii. Sigur, decizia corectă a UE de a elimina total importurile din Rusia. Toate aceste lucruri generează o presiune pe prețul gazului natural și de acolo, sigur, pe modelul costului marginal pe piețele zilor următoare, cresc automat toate prețurile la electricitate.
1: Spuneți-ne că așa ajungem la motorină, cum stăm cu stocurile de motorină?
0: Și stocurile de motorină și stocurile de benzină și de produse petroliere, pentru că este un calcul care se face și îl fac specialiști la Ministerul Energiei, sunt intacte, au fost controlate, se fac permanent proceduri de raportare către Ministerul Energiei. Mai sunt situații de înlocuiri pentru 15 zile, cum permite legislația, după care acele stocuri sunt reînnoite. Dar sigur că în concret avem jumătate, puțin mai mult de jumătate, din produsele fizice existente pe teritoriul României, cealaltă jumătate în diverse țări ale Uniunii Europene, pentru care cei care au obligația de stocare plătesc anumite costuri ca să aibă acces la ele. Ele sunt certe, sunt acolo, dacă am avea o problemă doar în România, le-am aduce într-un timp rezonabil și oricum avem 4-5 săptămâni la dispoziție. Evident însă că dacă vorbim de o penurie a Uniunii Europene, există și aici un semn de întrebare. Și de asta Unitatea Centrală de Stocare, un mai vechi proiect al Autorității pentru Rezerve Strategice, creșterea numărului de depozite și capacităților de stocare a produselor petroliere în România reprezintă o lecție pe care o învățăm în această criză, așa cum lucrările de pe brațul Bala și punerea în siguranță a Cernavodă reprezintă o altă lecție pe care trebuie să ne însușim acestei veri.
1: Ați vorbit despre scumpirea gazului. Este o certitudine. Ce impact va avea asta în facturile noastre de gaz de la iarnă?
0: În facturile dumneavoastră, ale mele, ale tuturor consumatorilor casnici și ale tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ale marilor municipii, pentru că acolo nu se fac diferențieri, nu există niciun impact. Avem centrală de apartament, de bloc, că folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Sigur, e marja distribuitorului de furnizare este și ea limitată. Există acele costuri de distribuție, dar care și ele sunt reglementate. Prin urmare, nu există niciun motiv, dimpotrivă avem siguranța că nu vedem la același consum creșteri de facturi la consumatorii casnici și la cei care sunt racordați la rețeaua, la sistemul centralizat. Marea provocare și marea problemă este pentru consumatorii industriali de gaz natural, pentru că, deși producem gaz natural în România, pentru acel preț reglementat sunt deja cantitățile contractate, sunt deja în depozite, suntem peste media Uniunii Europene, media Uniunii Europene este 73%, noi am depășit deja 80%, care era obiectivul pentru 1 octombrie și ne vom duce către cel puțin 90% în apropierea sezonului rece. În schimb, pentru consumatorii industriali sunt prețurile pieței și piața românească este și ea influențată de indicele TTF.
1: Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în studioul Digi24. Ar mai fi 30 de secunde, vă rog, ar mai fi un lucru de știut. Dacă la iarnă vom avea penurie de gaz, există posibilitatea unei penurii de gaz?
0: Nu.
1: Va fi o iarnă grea? Dacă va fi o iarnă grea?
0: Chiar dacă va fi o iarnă grea, avem totuși gazul din depozite, există capacitate de import. Toată miza, la fel ca și la electricitate, este de preț, de cât va costa. Așa cum sunt sigur că nu vom avea probleme cu electricitatea, piața regională este stabilă, nu vom ajunge la limitări de consum pentru mari consumatori industriali, nu avem niciun motiv în acest moment să ne îndreptăm către acel scenariu, dar avem legislația ca și rezervă, ca și ultim resort în caz că va fi nevoie. Nu este cazul, doar un eveniment, o lebădă neagră în regiune sau în vestul Europei care să genereze o cerere mare de electricitate ar putea să dezechilibreze lucrul acesta.
1: Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat Ministerul Energiei. Scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi facem o listă cu 5 obiceiuri simple pe care le putem aplica în fiecare zi pentru a crește imunitatea organismului. Nu vă așteptați la soluții miraculoase pentru că acestea nu există. Putem face, în schimb, mici alegeri zilnice care construiesc în timp o barieră puternică împotriva infecțiilor și ajută la creșterea longevității, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice. Într-o lume a vitezei, a plasticului și a ultraprocesării, alimentația variată este vitală. Dieta cu legume și fructe proaspete, bogate în vitamine și fibre, aduce mai mulți ani de viață sănătoasă. Dacă lista de ingrediente de pe eticheta unui aliment este prea lungă, atunci cel mai bine este să îl evitați. Somnul odihnitor este cel puțin la fel de important. În medie, trebuie să dormim 7-8 ore pe noapte și să respectăm un program regulat de culcare și trezire. Un alt obicei banal, dar cu efecte dovedite, mișcarea. Este nevoie de cel puțin 150 de minute de activitate moderată pe săptămână. Puteți alege mersul pe jos, bicicleta sau exerciții adaptate în funcție de afecțiunile preexistente. Renunțarea la fumat protejează plămânii și reduce direct riscul de complicații în infecțiile respiratorii severe și în cancer, așadar imunitate mai bună. Și gestionarea stresului cronic este legată de răspunsul imun. Acordați-vă timp pentru relaxare, mișcare și plimbări în aer liber, toate reduc inflamația din corp. Despre cum transformăm aceste măsuri simple într-o rutină de viață sănătoasă, vorbim duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 107...
4: M-am ajuns la 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că aveam mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la renunță. Toată?
0: Digi24 FM.
5: Ce poate face un pilot cu un avion care pierde peste 5.000 de metri altitudine în mai puțin de un minut? Viteza crește, alarmele sună, redresarea cere precizie, o singură mișcare bruscă a comenzilor poate supra-solicita avionul. Pornind de la incidentul de pe ruta Dubai-Tel Aviv, vedem într-un simulator de zbor din România ce presupune o asemenea intervenție.
6: Pentru că forța gravitațională deja începe să spună cuvântul. Avem un stres foarte mare pe comenzi. Coborăm destul de agresiv.
7: Peste 5.000 de metri altitudine pierduți în mai puțin de un minut. În cazul avionului care zbura din Dubai spre Tel Aviv, coborârea bruscă a lăsat foarte puțin timp pentru intervenție. Demonstrația într-un simulator de zbor arată cât de dificilă este oprirea unui asemenea picaj și readucerea aeronavei în zbor stabil.
6: Aeronava se află acum la 35.000 de picioare. În momentul în care a apărut acest incident, noi practic decuplăm autotrustul, decuplăm și pilotul automat, reducem viteza și începem coborârea. Aeronava acum deja are o coborâre foarte agresivă. În continuare vedem că a trecut de 15.000 de picioare.
8: Coboară aproape vertical.
6: Exact. Vedeți, deja a început și alarma să sune. Moment în care trebuie să ne asigurăm că viteza este redusă și gradual începe redresarea aeronavei. Începem să tragem ușor de manșă. În momentul acesta este foarte important ca redresarea aceasta să nu fie foarte bruscă, pentru că deja avem un stres foarte mare pe comenzi.
7: Forțele G negative cresc dificultatea intervenției. O redresare prea bruscă poate solicita avionul atât de mult încât unele componente se pot deforma sau chiar rupe. La aeronava care zbura din Dubai spre Tel Aviv, imaginile de după aterizare indicau că lipsea o porțiune în coada aeronavei, esențială pentru direcție.
0: Cât de complicat este să preluați o aeronavă în punctul ăsta?
6: Foarte dificil, pentru că deja forța gravitațională spune cuvântul asupra organismului, cât și asupra aeronavei. Stresul este foarte mare asupra aeronavei.
7: Fenomenul afectează atât aeronava, cât și oamenii de la bord.
9: Este mult mai greu să te deplasezi. Obiectele în cabină practic intră într-o stare de imponderabilitate. Acestea practic plutind. Efortul pe manșă este mult îngreunat și devine cu adevărat greu de recuperat.
7: În cazul comandantului în vârstă de 38 de ani, intervenția a presupus și un efort în ciuda rănilor grave. Deschiderea ușii cabinei a permis pasagerilor și echipajului să-l oprească pe copilot și să intervină pentru stabilizarea aeronavei.
6: Un minut, două și deja într-o situație ca aceasta putea să iasă un dezastru.
10: Schimbare importantă pentru traficul din România. Motocicletele și scuterele vor putea merge pe banda specială pentru autobuze și vor avea voie legal să se strecoare printre mașinile blocate la semafor. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. Toate explicațiile din partea Biancăi Timpșa.
11: Bun găsit, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicliștilor să folosească benzile destinate autobuzelor și să înainteze printre sau pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu calea ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță. Proiectul prevede și posibilitatea staționării motocicletelor și scuterelor pe trotuar, paralel cu axa drumului, dacă rămâne liber un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. Pentru fluidizarea traficului în intersecții vor fi de asemenea amenajate spații de siguranță înaintea linei de oprire la semafor la culoarea roșie.

0: Switch Day la Digi24, DGFM, ProFM, DigiSport. Lista continuă. Când spui DGFM, spui Lucian Mândruță, este în studioul Digi24. Bună seara, Lucian!
1: Bună seara!
0: Mai devreme eram la radio.
1: Mm-hmm. Și ai fost foarte bine.
0: Și acum ești la Digi24.
1: Sunt la Digi24 și spun știrile.
0: Altfel decât te văd de obicei, exact. Telespectatorii noștri, Lucian, să nu oprim jurnalul.
1: N-avem niciun motiv. Alertă sanitară pentru cetățenii americani din Rusia după cazul suspect de ciumă pneumonică. Un mesaj prin care cetățenii americani sunt notificați în privința situației din Siberia a fost publicat pe site-ul ambasadei americane la Moscova. Washingtonul anunță că monitorizează situația, dar îi avertizează pe americanii aflați în Rusia sau pe cei cu planuri de călătorie acolo că guvernul american are capacități limitate de a-i ajuta. Și chiar Donald Trump a anunțat că va vorbi cu Vladimir Putin despre ce se întâmplă acolo. Presa internațională vorbește deja despre un al doilea deces în urma aceleiași infecții cu ciumă pneumonică. Săptămâna trecută, o femeie de 28 de ani care lucra la un institut de cercetare a ciumei a murit infectată după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii. Oficial, autoritățile ruse vorbesc în prezent despre o pneumonie de origine nespecificată.
2: So far we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
3: But we'll help anybody that has that kind of a problem. We're always willing to help. We'll help.
1: Israelienii marchează 3 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în urma căruia aproape 1200 de oameni au fost uciși, 251 au fost luați ostatici. Comemorările din acest an sunt primele de la întoarcerea tuturor prizonierilor în Israel după semnarea unui acord de încetare a focului anul trecut.
4: I'm never gonna be the person that I was before the 7th of October.
5: Cu 3 ani în urmă, sub acoperirea unei salve de rachete trase din Gaza, sute de teroriști Hamas au intrat în orașe din Israel și au vânat pur și simplu oamenii care veniseră la un festival de muzică electronică. Eitan era la concert cu 9 prieteni.
6: We have to leave. As I was leaving towards Beersheva, which is in southern Israel, we heard the sirens go off, so we stop on the side and we run into this bomb shelter. As time goes by, more and more people come in until at some point we're 27 people inside the bomb shelter. Now, this bomb shelter is made for about 10 people to stand in there comfortably. Moments later, Hamas terrorists arrive and they start shooting at the entrance and throwing grenades inside. I was lucky enough to stand next to a hero named Daniel Shapira, who took command and started picking up grenades and throwing them out. On that day, 7 of us survived in the bomb shelter. Another 5 people were kidnapped to Gaza. And the rest lie dead there.
5: Sub focul armelor, Lev s-a îndreptat spre locul evenimentului pentru a salva vieți. În acel weekend, el pregătea un alt festival la câțiva kilometri distanță. Din acea zi, a redevenit soldat.
7: I spent the next 5-6 months until around mid-February in reserve duty, fighting in Gaza, while raiding, looking from house to house and looking for any intelligence we can to help us succeed with our mission. It's finding rifles under children's beds. One of our teammates, Sergeant Elihan Yegel, that had a wife and 2 kids, unfortunately, being shot by sniper while raiding an apartment that was affiliated with Mohammed Sinwar, hopefully finding evidence of one of the hostages.
5: Cei doi eroi au venit la București pentru a-și spune poveștile.
8: Ce am văzut azi ne amintește că trebuie să fim optimiști, că trebuie să avem mereu speranța, că trebuie să înțelegem că ziua de azi e lucrul cel mai important. Avem datoria să trăim, să luptăm. Trebuie să facem asta nu doar pentru noi ca indivizi, ci și pentru națiunea noastră.
5: Evenimentele de comemorare din acest an sunt primele de la eliberarea tuturor prizonierilor în Israel.
1: Secretarul american de stat Marco Rubio a sosit în Grecia în cadrul unui turneu european. A fost deja în Islanda și va merge apoi și în Portugalia. A fost primit pe aeroport de ambasadoarea Statelor Unite, Kimberly Guilfoyle, aflată în centrul scandalului legat de căderea guvernului Bolojan. Îmbrățișarea de la sosire întărește faptul că administrația o sprijină ferm pe șefa misiunii de la Atena. Amintim că Wall Street Journal a scris că ambasadoarea ar fi spus la un eveniment că Statele Unite pot provoca căderea oricărui guvern, la fel ca în România. Casa Albă și Departamentul de Stat și-au coordonat în mod deliberat acțiunile pentru a o proteja. Zilele trecute, Rubio a transmis o declarație în care a lăudat-o pentru că promovează extrem de eficient agenda președintelui și inițiativele energetice ale Statelor Unite. Executivul român ridicase semne de întrebare în fața prețului ridicat al gazelor pe care vor să ni le vândă americanii. Urare controversată pe rețelele de socializare, Diana Șoșoacă i-a urat la mulți ani lui Vladimir Putin pe pagina sa de Facebook. Lidera SOS România a publicat două imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare zâmbitoare alături de liderul de la Kremlin. Una dintre fotografii este însoțită și de un mesaj. La mulți ani, domnule președinte, vă doresc multă sănătate, putere și succes. În cealaltă îi oferă un buchet de flori. Vladimir Putin a împlinit astăzi 74 de ani. Și aș vrea să-i spun și eu la fel, dar nu simt nevoie. Franța este paralizată de protestele uriașe ale liceenilor și studenților, manifestații care în unele orașe au degenerat după implicarea extremiștilor. Sunt licee baricadate, porturi blocate și paralizie bugetară. În cele două săptămâni de protest au fost reținuți peste 6500 de demonstranți, iar sute de elevi și polițiști au fost răniți în confruntări.

0: Lucian Mândruță rămâne cu noi. Lucian, ne revedem imediat și când începem să discutăm, dar sunt curios care e părerea ta despre imaginea cu Diana Șoșoacă. Îi oferă un buchet de flori lui Vladimir. E AI? Imaginea e făcută.
1: Știi ceva? Nici nu mai știm dacă e AI. Și de fapt...
0: Aici ai un montaj.
1: Te întreb. E pe bună?
0: Ar putea să fie adevărat.
1: Dar mai trist este nu dacă e AI sau nu, ci faptul că ea își dorește asta. Și faptul că astăzi, apropo, se împlinesc, cred că vreo 20 de ani de când Anna Politkovskaya, o jurnalistă rusă, a fost ucisă în scara blocului ei cu un glonț în cap, exact de ziua lui Putin, ca un cadou de ziua lui Putin. Așa că, doamnă Șoșoacă, dacă vreți să știți, nu v-ați descurcat să-i oferiți un cadou așa cum își dorește el, pentru că nu flori vrea domnul Vladimir Putin. El vrea sângele inamicilor lui. Și apropo, mi se pare rușinos pentru un român care mai este plătit și de Parlamentul European să facă așa ceva. Absolut rușinos.
0: Lucian.
1: La noi se urează cu executare, apropo. Eu asta îi urez.
0: Am văzut. Nu.
1: Nu?
0: Nu în acest studio.
1: La noi în România, adică nu.
0: În acest studio, nu, este un studio de știri.
1: Ok, da.
0: Aici diferența dintre informație și
1: opinie. M-am întors la radio un pic, poți să continui știrile?
0: Nu. Te așteptăm la opinie, pentru că urmează porțiunea, segmentul de opinie al emisiunii.
1: E în regulă.
0: Acolo regulile vor fi altele, te așteptăm. După pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult. Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
6: Exact.
5: La fel hidroelectrica.
6: Exact.
5: O creștere fantastică.
6: Aici contează bucata care se listează, da? Probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acela?
6: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
5: De a repara.
6: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
7: Un exemplu concret. De măsură greșită.
6: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea de la care a pornit toată chestiunea asta este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că fundamental amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic, o perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Toată țara, vântul va sufla slab, iar izolat vor fi condiții de ceață și brumă. Minimele se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și până la 16 grade Celsius pe litoral și în dealurile de vest. Peste zi vor fi până la 29 de grade, însă din orele serii va ploua prin vest, nord și centru. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră pe creste, iar rafale de 45 de km pe oră vor fi și în vest și est. Vineri, temperaturile vor atinge 30 de grade în Câmpia Română și vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile intracarpatice. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, dar în weekend se va mai domoli. Sâmbătă vor fi ploi cu tunete și fulgere prin regiunile vestice, iar duminică se vor extinde în toată țara. Tot la final de săptămână, vremea se va răci și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Se întâmplă. Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, mâine începe discuțiile cu liderii partidelor. Mâine se vede cu Sorin Grindeanu, se vede cu Ilie Bolojan, se vede cu Chelemen Cunor. În cazul fiecărei întâlniri va fi vorba despre discuții cu echipe ale partidelor la sediile partidelor. Deci Luca Niculescu va merge mâine la sediile bucureștene ale celor trei partide. Mă gândesc acum la sediul bucureștean, în mod special pentru UDMR, pentru că celelalte, bineînțeles, că au sediile centrale în capitală. În studioul Digi24 comentează pentru noi Cristian Andrei, Lucian Mândruță și Ioan Stanomir. Bună seara tuturor!
2: Bună seara. Bună seara.
1: Înainte de orice, domnule profesor, vrem părerea dumneavoastră despre Luca Niculescu, despre șantierul pe care îl are în față. De ce credeți, dacă e cumva cazul să credeți așa, că acum va fi altfel?
3: Bună seara! E prematur să ne pronunțăm, cred că trebuie să fim prudenți. E un mandat mai larg decât l-au primit predecesorii săi. Vizita la partide indică și o disponibilitate de a negocia cu aceste partide. Și cred că prelungirea crizei și erodarea propriilor popularități electorale conduce partidele spre cel puțin scenariul unui compromis. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă și eu mă feresc de cuvinte mari. Cred că țara aceasta nu are nevoie de salvator, are nevoie în acest moment de un guvern. De un guvern care să funcționeze cu puteri depline și care să gestioneze de o manieră satisfăcătoare niște teribile provocări pe care le avem de înfruntat.
1: Este cu noi și domnul profesor Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Și părerea dumneavoastră despre desemnarea lui Luca Niculescu și dacă vedeți șanse mai multe decât până acum, mai mult decât în dreptul celorlalți nominalizați de președinte?
4: Știți că tot timpul mi s-a părut un nume interesant, trebuie să vă spun, pentru că dincolo de trecutul lui recent diplomatic sau și mai recent acest parte de negociator al aderării României la OCDE, mă gândeam dacă domnia sa nu va fi până la urmă un punct catalizator prin metoda pe care ar putea să o desfășoare, prin coagularea unui consens în jurul unor proiecte cât se poate de precise, fără ca aceasta să însemne neapărat formarea unei coaliții, ci pur și simplu prin domnia sa să se stabilească un soi de diplomație ștafetă, navetă, deși este obositor într-adevăr să navighez între atâtea partide, este pe moment singura metodă prin care de la Ana la Caiafa, aducând un proiect, să se poată lucra pe acesta, să se poată obține un anumit consens. Dar este o muncă extrem de migăloasă să nu ai pe toată lumea în același timp la masă și să trebuiască probabil să negociezi paragraf cu paragraf în funcție de idei, concepte, toane, ambiții, vanități și alte perspective care apar de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, fără certitudinea și mă refer săptămână la alta în măsura în care domnia asta, să spunem că reușește într-adevăr să obțină majoritatea și este investit. Pentru că nu avem, și acolo e marea problemă, va trebui să o repet de fiecare dată, nu avem certitudinea că ceea ce se obține acum la negocieri se va întâmpla efectiv în momentul în care Parlamentul este reunit Și dacă investirea are loc, modul în care actorii politici care consimt la susținerea acestui guvern se vor comporta în raport cu noul prim-ministru, ce exigențe vor pune pe umerii lui, ce pretenții și, mă rog, ce critici vor aduce și mai ales cum vor interacționa și cu ceilalți, să zicem, aproape parteneri de guvernare. N-aș spune pseudo că sunt unele chestiuni pe care chiar vor trebui să investească energie, în special rectificare, în special bugetul. Deci e o chestiune care cred că pe undeva domnul Luca Niculescu are posibilitatea, își poate și fără îndoială și-a dat seama de ce ar însemna această diplomație navetă între partide de ambițioase și cu atâtea linii roșii, dar este fezabil cu o singură condiție. Ca fiecare din partidele la care se va merge să-și dea seama că este a 25-a oră. Nu a 24-a, lucrurile au trecut. Creditorii se vor uita mult mai urât la noi. Leul este într-un punct în care pleznește din toate cusăturile. Ne așteaptă o iarnă cu facturi extrem de dificile și România așteaptă complet altceva de la guvernul lor decât interminabile discuții despre linii roșii care nici măcar nu sunt cele trasate în numele unei guvernanțe eficiente, ci pur și simplu pentru strategii electorale care vor urma peste câțiva ani.
1: Telespectatorii noștri și-l amintesc pe Luca Niculescu de la Digi24, îl ascultau la radio. Între timp, Luca Niculescu a fost ambasador al României la Paris și, revenit în țară, s-a ocupat de proiectul aderării României la OCDE, este secretar de stat în Ministerul de Externe și fac toate precizările acestea pentru că știu că există un mare interes în rândul telespectatorilor noștri în legătură cu Luca Niculescu. Oamenii vor să-l cunoască, oamenii vor să vadă ce are în minte, la ce se gândește, care îi sunt planurile, care ar putea să-i fie dorințele dacă va reuși să-și treacă acest proiect, cabinetul, prin Parlamentul României. Avem un prim indiciu, discursul de la Palatul Cotroceni, avem astăzi și un al doilea indiciu. Este o postare pe care Luca Niculescu a făcut-o pe rețelele de socializare și în care a vorbit despre cum lucrează la programul de guvernare. La ce se gândește? Care este întrebarea pe care și-o pune atunci când lucrează la programul de guvernare? Zilele acestea elaborăm programul de guvernare, mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare, se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, este firesc, dar dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic din România. Pornesc de la următoarea întrebare. Ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el, mai ales acum când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic. Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să ia de fiecare dată, să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile, au priorități diferite, este firesc să fie așa, rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuții. Ce mi-a atras atenția este că vorbește despre un răspuns la problema prețurilor la energie. Este exact problema care apare acum la începutul iernii, în mod special la începutul acestei ierni, mai mult decât în anii precedenți. Și spune că trebuie găsită o soluție pentru această problemă.
2: Aș începe însă, Cosmin, cu o chestie pe care sunt convins că ai observat-o și tu și observăm noi toți din industria asta. Este un text politic și în același timp unul foarte bun jurnalistic. Pentru că se vede un om care a făcut presă și care a pus într-o formă scurtă, concentrată și ușor de înțeles cam toate provocările din acest moment. Acum, dacă mă uit însă în online și aș vrea să-ți fac o mică trecere în revistă a percepției din online, în social media în special, din ultimele 24 de ore, să știi că e atacat din mai multe direcții, pe subiecte complet diferite. Pentru puriștii din zona Rezist, nu e bine că a fost în USL, că a fost unul dintre miniștrii cabinetului Veștea, deci cumva e privit ca unul care ar putea să facă prea multe compromisuri. În zona AUR și în zona
5: Suveran... Că în USL n-a fost.
2: Așa îi se zice, uselist, cum ar veni.
5: Este asociat
2: acum, da, este asociat.
5: A făcut parte din echipa propusă de Veștea.
2: Da, eu zic că se aruncă asupra lui percepții sau încearcă să se creeze percepții, unele dintre ele negative. În zona de suveraniști, să zicem, AUR, zona mai de dreapta și mai încolo de ea, e un agent al Franței, pentru că a fost ambasador în Franța, dar a lucrat la un post al Franței. Nu contează că ăla era un post independent, dar dacă ești plătit de francezi, întotdeauna o să fii loial francezilor. Am avut și noi doi astăzi la radio un om care a intrat exact cu linia asta de comunicare și care era constant și bine construită și
5: normal. Vorbea despre loialitate.
2: Loialitatea dacă față de Franța.
5: Știa că dacă jurnaliștii lucrează într-un anume loc, ei dezvoltă o loialitate față de Franța. Și ce era și mai interesant la ce spunea cetățeanul respectiv, era că interesele României și ale Franței pot fi divergente. Și atunci ce o să facă dacă interesele României și ale Franței vor fi divergente?
2: Dar să știi că asta își dorește extrema dreaptă. Extrema dreaptă își dorește cu adevărat o presă obedientă care să spună exact cum spune șef. Nu există alternativă. Dar m-aș duce și în zona PSD. La PSD atmosfera e tranzacțională. Simți așa că dacă primești suficiente ministere și niște sinecuri și niște bugetele acolo cât să treacă iarna, ei ar putea să treacă cu vederea. Și mai e zona intelectualistă, să zicem, în care ieri am văzut mult entuziasm la oamenii care s-au uitat pe pagina lui de Facebook, cred. Pentru că sunt multe review-uri de cărți. Omul citește cărți adevărate și lasă acolo îndemn la lectură, ceea ce până acum noi n-am mai avut un premier în situația asta. Cred că niciodată nu mi-aduc aminte de cineva care să citească atâta și să povestească despre asta. Deci părerile sunt împărțite, dar e clar, după părerea mea, în afară de zona suveranistă, mult mai puțină agresivitate în abordarea personalității lui. Pentru că, așa cum am observat cu toții, nu prea are dușmani, ca Elveția.
5: Cristian Andrei, din postarea lui, din felul în care abordează povestea programului de guvernare, e cea mai importantă poveste din viața lui Luca Niculescu în momentul ăsta și în următoarele 9 zile câte au mai rămas. Cum vi se pare?
6: Este un program pe termen foarte scurt. Este un guvern de tranziție.
5: De trecut peste iarnă.
6: Este un guvern de tranziție și este dacă va fi un cabinet de armistițiu. Adică asta se vede în această postare. Atât este într-un fel bine pentru că nu vinde iluzii, pentru că nu propune niște lucruri care ar putea să deranjeze în fond și partidele sau celebrul sistem care ar putea să reacționeze, dar în același timp speranța noastră că un cabinet de acest tip poate dura scade dacă vom fi în situația că trece. Evident, nu abordează problemele politice și cred că este aici tactul său, strategia sa de a lăsa lucrurile astea doar pentru discuțiile private. De altfel, dacă acest cabinet va fi să treacă, va trece doar dacă toate aceste animozități nu vor mai ieși din acele săli de negocieri. Șansa cabinetului, după părerea mea, ține de un singur lucru. De cât de mult își dozează PSD dorința de a pune mâna sau de a controla acest guvern. Pentru că cu cât vrea mai mult asta, cu atât mai puțin va fi votat de PNL și USR în partea cealaltă. E o ecuație atât de simplă după 5 luni de zile.
5: Și unde se va vedea acest grad?
6: În primul rând în numărul de miniștri PSD, în numărul de independenți reali. Aș vrea să reali de independenți de partide. Aș vrea să remarcați un lucru, așa cum ați spus mai devreme. Cumva președintele a reușit să dea un fel de șah, să zicem, partidelor. A pus un om care nu poate fi respins de PSD, PNL, în momentul de față, de USR. Nu poate fi respins. Dacă și cabinetul va avea mai mulți astfel de oameni care sunt neutri, șansele vor crește. De a spun, dozajul îl va găsi, dacă îl va găsi, premierul, între cât de mult lasă PSD-ul, care evident își dorește să fie acolo, și cât va avea o partitură proprie. Dar cu cât partitura asta va fi mai mare, cu atât va fi mai mult atacat în Parlament ulterior, cu atât mai mult va fi președintele ulterior asociat, pentru că îi se va pune lui în cârcă acest cabinet, evident. Dar mai este o altă condiție despre care vreau să vorbesc apropo de această agendă. Ca să reziste acest cabinet, toate aceste discuții trebuie să fie transparente și trebuie purtate cu grupările politice oficiale, cu PNL, cu USR, cu UDMR și așa mai departe, nu cu facțiuni. Dacă domnul Niculescu o ia pe calea pe care am văzut-o în astăvară cu diverse grupuri aflând, din PNL...
5: Aflând că se duce la sediul partidului, da, înseamnă că...
6: Este o ia pe calea corectă din punctul ăsta de vedere al obținerea unui rezultat, al unui rezultat pozitiv. Și mai un lucru, trebuie ca toate lucrurile astea să fie trecute și în 5 puncte, pe jumătate de foaie, pentru ca în fața Parlamentului, atunci când vine cu măsuri, aceste partide să nu mai poată să dea înapoi, așa cum a făcut, știm foarte bine, PSD în timpul guvernării Bolojan. Asta trebuie să facă. Sunt lucruri simple, să aibă, să zic, tactul sau măsura ponderii între miniștrii politici și tehnocrați, să facă lucrurile transparente, să le facă cu partidele. Iată că are diplomația să se ducă la fiecare acasă, nu îi așteaptă pe la Vila Lac, cum au făcut azi, vă aduceți aminte, azi premieri. Și șansele de aici încolo cresc. Pentru că, da, așa cum a spus și domnul profesor, presiunea pe partide în momentul de față este foarte mare să facă ceva. Lumea s-a săturat.
5: Pentru că dumneavoastră credeți că va fi o variantă hibrid. Guvernul va fi hibrid,
6: hibrid spre tehnocrat. Îmi imaginez că PSD-ul, ca să poată să vândă propriile activ ceva, această formulă, trebuie să-i dea ceva. Măcar un vicepremier. Am vorbit despre soluția asta. Măcar un vicepremier, cum a fost, știți, Dâncu în guvernul Cioloș. Probabil că vom avea o guvernare, dacă vreți, de tip Cioloș, nu vreau să aduc aminte vise urâte ale unora din perioada aia, dar va semăna mult cu acel tip de portofoliu.
5: Și cu niște miniștri politici de la PSD.
6: Aici, din nou, este alegerea lor. Cu cât sunt mai mulți, cu atât vor scădea șansele să fie votat de PNL.
5: Să fie supărați după aceea. Vă rog, domnule profesor.
3: Și eu ceea ce ați spus, că, de fapt, la 10 ani după Dacia în Cioloș ne aflăm în același punct. Va fi un cabinet în mare măsură...
6: Și cu aceeași cauză, un sistem politic care nu neapărat a implodat, dar care...
3: Și care are nevoie de un armistițiu pentru a se regrupa. Întrebarea este ce va urma după această regrupare. În vremea lui Dacian Cioloș, PSD-ul, prin plasarea domnului Dâncu în poziția de conducător de facto, dacă nu de iure al cabinetului, s-a putut da un pas înapoi, dar în realitate nu s-a dat cu niciun pas în spate. Cred că asta va face și PSD-ul acum. PSD-ul nu poate să scape ocazia de a ține în frâu puterea. Și contează foarte mult ce li se va oferi. Nu neapărat lucrurile vizibile, ci lucrurile invizibile ale guvernării. De tipul secretar de stat, prefecți, diferite instituții. Unde ei își pot fideliza propria lor clientelă. Și eu cred că, domnul Andrei, că acest cabinet este un cabinet de scurtă durată. Nu are cum, nu are suflul politic și este gândit, de fapt, ca un cabinet punte peste o perioadă foarte dificilă. PSD-ul, spre deosebire de epoca Cioloș, nu-l mai are pe Liviu Dragnea în fruntea sa. Liviu Dragnea, spre deosebire de domnul Grindeanu, avea și capacitatea de organizare electorală și viziunea politică pentru a pregăti acel partid pentru cea mai mare victorie din istoria sa. Domnul Grindeanu nu este Liviu Dragnea. Și atunci s-ar putea ca din acest armistițiu să nu câștige PSD, ci să câștige, practic, partidul care este actualmente în opoziție, AUR. E un moment, aveți dreptate, este bine că măcar sunt niște priorități limitate, dar transparente, e bine că se vizitează partidele la sediul lor, e bine că nu mai asistăm la scenele penibile în care ne comunicăm prin SMS că nu avem timp să ne întâlnim, cred că un premier desemnat trebuie să aibă timp să se întâlnească cu partidele care potențial îi pot acorda votul. Dar telespectatorii trebuie să înțeleagă că domnul Niculescu are un profil similar domnului Cioloș. Iar un premier independent flancat de oameni politici își va avea întotdeauna o libertate limitată. Era poate însă singura soluție în afara alegerilor anticipate. E clar acest lucru, cred că nu ne putem iluziona.
5: Găsiți că președintele le forțează partidelor mâna prin

0: marea întrebare, cum va legifera acest cabinet și în ce direcție se va îndrepta. E, cred, util pentru cetățenii acestei țări să aibă un cabinet condus într-adevăr de cineva care este o persoană educată și decentă, dar educația și decența nu te recomandă neapărat să domnești peste un cabinet peste care dorește să domnească PSD. A trebuit să-l întrebați pe Traian Băsescu, l-ați aveți de multe ori invitat. Domnul președinte Băsescu vă poate spune mai bine decât noi toți cât de dezagreabil este să discuți cu PSD-ul și ce tip de argumente non-intelectuale preferă acest partid. Invitațiile la lectură nu îi fascinează pe PSD-iști. Nici domnul Grindeanu, nici domnul Tudose, nici doamna Dăncilă, nici domnul Marian Neacșu nu mi se par niște șoareci de bibliotecă. Nu sunt din această zonă. În schimb, știu foarte bine că dacă au intrat într-un cabinet, se vor folosi de cine este în vitrină pentru a lucra foarte bine în spate.
1: Și domnule profesor,
0: asta este.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
2: Împărtășesc opiniile celor din studio legat de cât de scurt va fi durata în care Luca Niculescu practic ar ocupa această poziție. În același timp, mi este imposibil să nu mă întreb ce se va întâmpla dacă acest cabinet nu trece. Pentru că și aceasta este o posibilitate și ne lasă descoperiți într-o perioadă critică, cum spuneam și înainte, și nu știm care ar mai fi soluția și celălalt nume pe care l-ar putea scoate Cotroceanul din buzunar. Cel mai probabil Alexandru Nazare, dar nu suntem siguri de acest lucru. Dar să spunem că, într-adevăr, lucrurile se petrec cu o anumită decență, cu o anumită trezire la realitate și că avem consens, negocierile decurg bine, într-o formă care, până la urmă, este acceptabilă și acest cabinet trece, dar să ne amintim una din preferințele PSD-ului, aceea a unei rocade, dacă ea nu este consimțită. Acum, fără îndoială, PSD-ul va ajunge la punctul în care va pune din nou presiune pe prim-ministru, sub o formă care ar însemna ori un divorț public înainte de alegeri și atunci încă un interimat care va dura până la alegerile propriu-zise, fie va forța o rocadă sub o formă sau alta pentru a ajunge, așa cum își dorea și domnul Grindeanu, cel puțin acum două săptămâni, o săptămână încă era acest punct pe agenda lui, în poziția de prim-ministru înainte de alegeri. Ceea ce înseamnă că, evident, pe undeva consilierii politici sau strategii politice al partidului s-au gândit deja cum să atace PSD-ul sau să abordeze o strategie înainte de alegeri care să-l poziționeze suficient de favorabil cu politici sociale care vor veni ca un balsam asupra sufletului nenorocit al românului și care, într-adevăr, aici nenorocit nu este câtuși de puțin în ghilimele, dar care trebuie încă o dată capitalizat într-un sens care convine intereselor PSD-ului, nu interesele raportate la strategia unei țări care trebuie să se reformeze și care, din nou, vrea să ajungă, nu-i așa, în zona de centru a integrării europene, îmbrățișând rigoarea adoptării euro, ci pe o agendă care, evident, este mulată pe ceea ce înseamnă PSD-ul tradițional, PSD-ul pe care îl cunoaștem, acest descendent al ceaușismului, sub o formă sau alta, cu strategii acoperite când în politici social-democrate pretențioase, în anumite discursuri, când în practicile de miluire publică, până la responsabilitatea extraordinară pe care am văzut-o în 2024. Deci sunt atât de multe posibilități în acest moment încât, ca de obicei, de un an și jumătate, politica noastră rămâne în partea de Schrödinger, de posibilități alternative, cărora nu le vom afla deznodământul decât în momentul în care un act se încheie, nu pentru că acesta ar putea avea elemente de predictibilitate.
1: Luca Niculescu nu numai că e jurnalist, dar e jurnalist cu un profil internațional european. Vă reamintesc că în discursul de la Cotroceni a vorbit despre opțiunea pro-europeană și pro-atlantică a României, a vorbit despre opțiunea pro-europeană a României, nu pro-occidentală, nu în terminologia lui Nicu Șordan, ci în terminologia cu care noi eram obișnuiți, da? Și așa îmi explic de ce Luca Niculescu acum vorbește despre problema facturilor la electricitate, problema facturilor prețurilor la energie, pentru că este foarte conectat. Este exact pe dos de cum îi vedem noi pe politicieni.

0: din România, știți că în studioul ăsta ne-am întrebat de N ori, dar oamenii ăștia oare văd ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz, ce se întâmplă cu prețul motorinei, cu stocurile din America și din Europa și așa mai departe? Luca Niculescu sigur știe, sigur urmărește, da, de mai multe ori pe zi, cum fac jurnaliștii, și uite că înțelege că din toate problemele, din toată agenda asta pe care va trebui să o aibă, prețul energiei este foarte sus.
1: Da, pentru că el dă competitivitatea întregii industrii. În momentul acesta suntem necompetitivi sau începem să devenim necompetitivi pe industria producătoare de mașini, sub ansamble și așa mai departe. Zona asta de industrie care este foarte conectată cu Europa, în niciun fel. Noi nu livrăm sub ansamble pentru mașini făcute în America. Livrăm în Germania. E principalul nostru partener în privința asta. Și cu cât se scumpește energia, cu atât avem o problemă aici. Suntem în situația în care, iată, anul ăsta, nu dau nume, dar un mare producător de mașini în România
0: a anunțat.
1: Hai să dăm, dacă putem să dăm nume.
0: Da.
1: A anunțat că mută producția unui model nou și care potențial are o margine bună de profit, pentru că e un pic mai scumpuț și mai de lux, îl duce în Turcia, unde este și mai ieftină energia și probabil și mâna de lucru, pentru că la noi, în virtutea faptului că s-au și negociat și sindicatele s-au luptat și bine că au făcut.
0: Lucian, să nu le amestecăm.
1: Nu le amestecăm, dar se duce
0: electricitatea, energia la noi este mai scumpă.
1: Exact.
0: Asta face prețul
1: și
0: mai mare.
1: Și companiile care cumva rezolvă sau ar trebui să rezolve problema, să știi că sunt companii europene conectate la piața europeană de energie. Adică eu cred că Luca Niculescu se uită un pic și la mari player din zona asta și cumva le arată nu neapărat pisica, dar poate un puiuț de pisică, în speranța că poate se va întâmpla ceva. Pe de altă parte,
0: stai puțin, tu spui că abordarea ar fi că îi sperie, cum îi sperie?
1: Păi,
0: mari player din energie?
1: Mari player din energie sunt player europeni. Nu sunt numai băieții noștri deștepți. Sunt și player europeni care au primit diferite tipuri de concesiuni în România. Și care au o marjă de profit decentă. Ok? Poate
0: acolo
1: că
0: s-ar putea umbla.
1: Poate că e momentul să se facă niște sacrificii și în zona asta, mă gândesc eu, pentru binele nostru comun al europenilor. Pentru coeziunea Europei. Pentru că în momentul ăsta prețurile uriașe la energie, o piață gestionată de player europeni, sunt cea mai proastă reclamă la Europa Unită. Pentru că omul obișnuit, întărătat și de suveraniști, aia care spun să luăm înapoi, să fie din nou hidrocentrale.
0: Că ne-au luat tot.
1: Ne-au luat tot, nu mai avem nicio industrie, nu mai avem nimic. Omul obișnuit se uită la factura lui de curent, la factura de gaz, pe care scrie numele unei companii occidentale. Și ce se gândește el? Păi, stai mă că le-am dat ăstora gazul, le-am dat electricitatea. Păi ei nu ne ajută niciun fel? Deci poate că e un moment acum și probabil că managerii din zona asta înțeleg momentul istoric în care ne aflăm.
0: Să vedem. Luca Niculescu, după ce negociază cu șefii partidelor,
1: are cu cine negocia, că sunt și niște companii din Franța.
0: Va negocia și cu șefii de întrepriză. Că...
1: Exact.
0: Mi-am adus aminte de un termen pe care l-a impus pe scena publică Kelemen Hunor, atunci când v-am auzit vorbind despre guvernul de armistițiu. Kelemen Hunor vorbea despre guvernul de armistițiu.
2: Nu știu, eu știu că am vorbit
0: dacă
2: despre...
0: Dacă e armistițiu, înseamnă...
2: Și am fost chiar super criticat pentru asta.
0: Vă rog, vă rog.
2: Da, nu, l-am folosit de mult în luna iunie. Sau chiar iulie.
0: E posibil să fi fost preluat.
2: Nu zic că a fost preluat. Problema este că atunci când l-am folosit a părut cumva favorabil uneia sau alteia dintre părți. Dar nu era cazul. Era pur și simplu situația despre care vorbim de 4 luni de zile de atunci. Pentru că ne lămurisem că doar asta este o posibilitate, de fapt. Acum, bun, domnul președinte, nu știu, a întins lucrurile până acum ca să demonstreze ceea ce știam deja, dar... Asta era cu acest guvern de armistițiu. Încă din, repet, iunie, de la guvernul Veștea, știam că avem nevoie de așa ceva. Atâta tot. Nu știu, sincer, când a folosit domnul Kelemen prima oară sau cine a fost primul pe... Dar,
0: iar strategia președintelui, mă gândesc la personalitatea lui Luca Niculescu, foarte la mijloc, foarte, foarte consensual, fără asperități, e dispus să discute, dispus să negocieze.
2: Din punctul ăsta de vedere, este o nominalizare, din punctul ăsta de vedere,
0: se potrivește,
2: reușită. Este o nominalizare,
0: intră în definiția armistițiului.
2: Da, adică nu ai un Eugen Toma care, cu tot respectul, s-a dus doar într-o parte a acestor partide a negocia mai mult cu PSD și PNL. Nu este genul acesta de profil sau domnul Veștea, care, mă rog, în fine, n-a fost un tehnocrat, dar încerca să pară un mediator în povestea aia. În fine, da, este o potrivire, este un profil potrivit probabil pentru funcția asta și am zis, ar fi cazul să găsească și pentru portofolii astfel de oameni. Cred că sunt o mulțime de oameni în aparatul de stat în general, profesioniști, care ar putea să joace acest rol. Și atenție, aici este o mare diferență care se poate face față de guvernul Cioloș. Atunci au fost aduși și oameni cu aspirații din societatea civilă, pe bună dreptate, după colectiv, s-a dorit o schimbare a statului. Acum, mai ales că este o situație urgentă și de criză, se pot alege astfel de oameni din sistem care știu să deschidă ușile care trebuie, unde trebuie, când trebuie, rapid. Pentru că are statul român astfel de oameni. Nu zic să ne mutăm politica în cadre de partid, ca pe vremea lui Nanicu. Dar dacă situația o cere, hai să jucăm corect până la capăt această carte. Cartea oamenilor profesioniști care au și o experiență de la stat. Sau nu de la stat în sensul că s-a angajat la asta, nu la asta mă refer, ci au experiența acestor mari sisteme. Pentru că a lucra într-o companie, știți foarte bine, este cu totul altceva decât a conduce un mare sistem de pensii, de sănătate, de educație, de ce vreți, de companie de stat chiar, care e o mâncare diferită de față de o companie privată. Deci cred că genul ăsta de profil și da, de armistițiu și în sensul ăsta, dar vedeți ce fac, aici e un paradox. Vedeți că noi ajungem la o discuție despre cum ar trebui să fie de fapt un guvern?
3: Păi?
2: Nu trebuit. Astfel de oameni ar trebui să promoveze partidele, de fapt. Nu mă refer acum neapărat la domnul Niculescu, mă refer la genul ăsta. Nu, în mod paradoxal nu ajunge, nu zic că e meritul lui Niculescu,
0: dar
2: criza asta ne relevă faptul că noi considerăm o situație de armistițiu normalitatea, de fapt. Normalitatea care ar trebui să fie în funcții publice.
0: După 5 luni de război
2: nu,
0: total?
2: După 30 și ceva de ani, după două colapsuri, da, ale sistemului politic în 2015, după colectiv, după 2024 colaps la alegeri cu alegeri anulate, descoperim și 5 luni de criză că ar fi bine să punem oameni
3: care se pricep.
2: Care se pricep, dar care să nu fie politici, care să nu fie agățați ca niște marionete neapărat de la sediul de partid și trași așa ca la...
1: Da, întrebarea este cât sunt.
2: Eu zic că sunt sistem. Mulți, dar problema este că din nou se vor găsi rutele politice întrebare. Către
1: sistemul
2: ei.
1: Sistemul e da. Populat cu oameni da. Numiți politic. De ani și ani, decenii întregi.
0: Eu am o altă întrebare cu care vă voi provoca atunci când revenim din publicitate. Întrebarea mea este cât va fi partidul politic dispus să înghită o astfel de variantă de guvern. Câteva luni, până la primăvară, când, care va fi momentul în care marile partide vor spune gata, ajunge. Ajunge și cu tehnocrații ăștia, hai să revenim la normal după pauză, vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
8: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
7: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
8: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
7: E o șansă sau...
8: E o șansă, o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

0: 30.
1: Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, sar scântei la CFR Universitatea Cluj. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare, cum se poate?

0: De ce vrei neapărat să scrii?
1: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
0: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
1: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

La Bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro. Așadar, detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Înaintea negocierilor cu partidele, Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, vorbește într-un mesaj azi dimineață pe rețelele de socializare despre prețul energiei. Trebuie găsită o soluție pentru prețul energiei. E o problemă foarte mare. În câteva clipe vă vom arăta ce agendă ar trebui să aibă Luca Niculescu, care ar trebui să fie subiectele care să-l preocupe și din unghiul, da? Prin prisma așteptărilor pe care oamenii, cetățenii României le au în acest moment în legătură cu o nouă guvernare și pentru că li s-au făcut tot felul de promisiuni. Cu alte cuvinte, am adunat toate informațiile pe care le avem din ultimele luni, ultimele 5 luni și am pus pe hârtie un posibil plan pentru Luca Niculescu. Ce așteptări au românii de la următorul guvern? Și pentru că prim-ministrul desemnat în acest mesaj spunea că atunci când se apucă de planul, programul de guvernare, se întreabă de ce au nevoie românii de la un guvern. Domnule profesor, până atunci, cât de dispuși? Noi am vorbit foarte mult despre PSD pentru că sunt esențiali pentru susținerea unui guvern.
3: De 36 de ani sunt esențiali.
2: Bun.
3: Nu de acum.
2: Cât de dispuși?
3: Se poate argumenta că din 48 sunt esențiali, ținând seama de ereditatea lor politică.
2: Cât de dispuși credeți că vor fi să păstreze la Palatul Victoria un guvern Luca Niculescu, fie hibrid, fie numai cu miniștrii tehnocrați? Adică până când va dura acest armistițiu?
3: Ținând seama că președintele Iohannis a fost cel mai bun președinte pe care PSD l-a dat după Ion Iliescu, nu văd de ce nu ar face pasul necesar în sprijinirea unui guvern care să le ofere un timp de regrupare. Pentru că domnul Andrei avea dreptate. Este o criză a regimului politic, de fapt, și o criză a partidelor politice. Partidele politice par să fie incapabile să selecteze personalități care să îndeplinească două criterii elementare: o apartenență la organizație și o minimă competență profesională. Nu există în acest moment. Nu există. Și atunci o regrupare este necesară. Poate să vă șocheze ce vă spun, dar într-o societate altfel așezată decât cea românească, alegerea înainte de termen ar fi fost soluția corectă. Dar probabil că președintele Nicușor Dan știe că alegerea înainte de termen ar însemna de fapt un referendum pe tema Călin Georgescu. Este limpede acest lucru. Și președintele Nicușor Dan nu poate câștiga înfruntarea cu Călin Georgescu. Nu o poate câștiga nici măcar cu Călin Georgescu încarcerat. Mm-hmm. Sau mai ales cu Călin Georgescu încarcerat. Cred că acesta este motivul pentru care, unu, nu a dat puterea direct Partidului Social Democrat și, doi, evită alegerile înainte de termen. Partidul Social Democrat cu premier poate că ar fi fost tentat să meargă mai aproape de aur. E de văzut și cei din aur, dacă sunt atât de tentați să se alăture PSD. Poate că unii da, poate că mulți nu. Pentru că tăria electorală a acestui partid este inseparabilă de prezența carismatică a domnului Călin Georgescu. Domnul Călin Georgescu este o realitate a politicii noastre. Din momentul anulării turului de la legio și până acum, aproape tot ceea ce s-a întâmplat în această țară l-a avut în centru, și dacă statul nostru nu va fi capabil să ofere o guvernare stabilă, transparentă și umană, domnul Călin Georgescu s-ar putea, dacă nu e condamnat, s-ar putea să fie din nou un challenger prezidențial foarte important. E o realitate. Nu mă refer la cei care stau pur și simplu în fața arestului unde se află domnia sa, ci mă refer la capacitatea domnului Călin Georgescu de a activa exact acele nemulțumiri latente pe care Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, USR nu sunt capabile să le contracareze în acest moment.
2: Pentru o guvernare transparentă și umană este suficientă personalitatea prim-ministrului sau și miniștrii au aici contribuții de adus?
3: Cum a spus și colegul nostru, contează cât de mult va cere Partidul Social Democrat și pentru cine. Dacă vor avea bunul simț sau decența să nu pună în față oameni indezirabili și vor găsi printre nenumărații PSD-iști fără carnet de partid din ministere niște pseudo-independenți, cred că populația în acest moment, fiind epuizată, literalmente epuizată și nervoasă, va accepta. Dar epuizarea și nervozitatea nu fac casă foarte bună, pentru că dacă ești epuizat și devii nervos, combinația este extrem de volatilă. Și de aceea spun că președintele Republicii trebuie să fie foarte atent. Profilul premierului este un profil util pentru președinte, pentru că nu îi poate pune o problemă de rivalitate politică, cum îi pune Ilie Bolojan, sau cum i-ar fi pus Sorin Grindeanu, că acest parteneriat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu nu e atât de strâns pe cât doresc criticii președintelui să sugereze. Președintele Iohannis putea să intre într-o relație cu PSD-ul pentru că avea un partid, Partidul Național Liberal. Nicușor Dan nu are propriul partid. Ca atare, dacă intră într-un parteneriat cu PSD-ul, PSD-ul va strivi politic. Îl va strivi și îl va strivi înainte de terminarea mandatului. Cu Călin Georgescu lucrurile sunt complicate pentru că domnul Georgescu e prizonierul acestei mistici și mistic fiind este greu de citit. E greu de citit și greu de încadrat. Probabil doar cei care l-au creat din sistemul de intelligence românesc pre și post-89 știu mai multe decât domnul Georgescu. Eu, poate viitorimea, când se vor declasifica dosarele DIE și SIE, va avea acces la profilul psihologic, antropologic, profesional al domnului Călin Georgescu. Va fi un subiect fascinant pentru că să construiești un personaj aparent mediocru, similar cu toți securiștii asemenea lui. Și nu uita securistul să devină un fel de succesor și al lui Cornelu Zelea Codreanu și al lui Nicolae Ceaușescu, o performanță. Puțin reușesc totuși să-i aducă pe aceeași pagină și pe cei care îi duc dorul Nicolae Ceaușescu și pe cei care îi duc dorul lui Cornelu Zelea Codreanu. Dar fundamental, sprijinitorii lui Călin Georgescu, cred eu, sunt o parte fanatici, dar sunt și unii care realmente îl privesc pe domnul Călin Georgescu, e perspectiva lor, trebuie să o înțelegem, drept cel care se opune acestui regim, deși el este parte din acest regim.
2: Vom reveni și la acest subiect.
4: Dacă avem timp.
2: Nu prea avem timp, te rog scurt și mergem la domnul profesor Albu Comănescu. Pentru că
4: domnul
2: vom reveni
4: profesor
2: la
4: are dreptate aici.
2: Călin Georgescu.
4: Pericolul cel mai mare nu este victoria în alegerea lui Călin Georgescu, ci reconstrucția statului de către Călin Georgescu și oamenii din jurul lui. El nu va reconstrui un stat românesc democratic așa cum este acum, pentru că el nu se bazează pe instituții, ci pe supunere, adulație, cult. El este un stat teocratic mai degrabă decât unul democratic și în niciun caz unul rațional. Ăsta e riscul. Iar în ce privește construcția acestui personaj de care vorbiți, să știți că securitatea avea două mecanisme de acțiune. Unul era cel deschis, da, bazat pe teroare, celălalt era bazat pe rețea. Rețea care asta, nu doar că sifona și turna, dar putea să construiască păstrând proporțiile și atunci și poate și mai încoace ca timp, putea să construiască campanii de imagine pentru persoane și campanii de setare a agendei publice. Acea rețea, după părerea mea și doar opinia, am nicio dovadă, a fost folosită. Un urmaș al ei, o structură similară a fost folosită în construirea imaginii lui Călin. Deci n-a fost numai online-ul. A fost și fizic, de la oameni cu oameni cu oameni.
3: Dar și pe fondul unei nemulțumiri profunde.
4: Evident, în fond, oamenii sunt nemulțumiți de această.
3: Călin Georgescu a mai candidat și înainte de pandemie. Dar pandemia plus războiul din Ucraina i-au creat, pentru că statul român l-a pus pe domnul Vela și pe domnul Raedar în față, îi sperie pe cetățeni.
4: Exact.
3: Statul român și-a bătut joc de ei în timpul pandemiei. Statul român și-a bătut joc de ei prin secretizarea informațiilor privind Ucraina. statul român, cum spunea de atâta domnul Andrei și alții, și-au bătut joc de ei, manipulând calendarul electoral și provocând catastrofa. Statul român a anulat turul 2 în vreme ce oamenii din diaspora votau. Ca atare, statul român i-a pus pe o tavă aurită domnului Călin Georgescu cu cheile împărăției, că până atunci oamenii brusc au auzit de și au spus, stai puțin, e o nemulțumire, uite un mesia. Personajele mesianice în vremuri relativ decente nu au o străpungere. Dar dacă statul este el însuși cel care lasă larg prin porțile arbitrariului, corupției, bătăii de joc, de ce să ne mirăm?
4: Și mai ales amvergurii intelectuale. Vorbeați de două personaje care erau la butoane în momentul acela. Oamenii aia chiar nu erau suficient de inteligenți încât să fie în acel
3: loc. Au fost suficient de inteligenți să risipească toți banii statului. Asta au putut.
4: Sorry.
2: Nu ne întoarcem. Nu schimbăm subiectul. Îl păstrăm. Haideți să-l vedem pe George Simion la televiziunea publică, la interviu, primește întrebarea. Știți, Călin Georgescu nu are venituri. Din ce trăiește? Din ce trăiește Călin Georgescu? O să vedeți imediat când colegii mei au această declarație. Vedeți cum răspunde George Simion, președintele AUR, acestei întrebări. Domnule Simion, dumneavoastră știți care este secretul existenței din nimic? Răspuns.
5: A trecut vremea și lumea se întreabă, din ce trăiește Călin Georgescu? Dumneavoastră știți din ce trăiește Călin Georgescu?
6: Doamna Chiera, dacă domnul Călin Georgescu ar fi avut funcții publice...
5: Domnule președinte, nu, sunteți pe o pistă falsă.
6: Cum adică sunt pe o pistă falsă?
5: Da, deci răspundeți la întrebare. Sunteți un om apropiat de Călin Georgescu sau nu sunteți? Sunteți sau nu sunteți?
6: Astăzi am vorbit, de exemplu, cu soția domnului Georgescu, care a fost spre oripilarea unei părți din societatea românească, din care fac parte și eu, a fost târâtă și ea la DIICOT. Și tatăl lumei ei.
5: Sunteți apropiat de Călin Georgescu?
6: Așa. Sunteți vreau apropiat. Să vă spun. Păi... Am fost alături de domnul Călin Georgescu, începând cu data de decembrie 2024, prin toate încercările, prin toate greutățile. Știți că sunt un om care răspunde direct, sincer, rapid. Dacă aș ști aceste lucruri, aș răspunde.
5: Pe simplu, știți din ce trăiește Călin Georgescu?
6: Și eu vă zic nu.
5: Nu știți?
6: Nu.
5: Păi de ce nu
6: răspundeam?
5: Știți? Păi de ce nu știți? De adică, ce nu i-ați zis, domnule, eu o dezbatere în spațiu public, domnule Călin Georgescu?
6: Ar trebui să-i zic câți bani ai în portofel? Păi aparent avea suma grandioasă de 5.000 de euro în casă.
2: Da. Nu are venituri, dar are conturi. DIICOT a pus poprire pe ele. Are casă. DIICOT a pus poprire pe casă. Și ancheta merge mai departe. O vom vedea și pe Cristela Georgescu. Discuția noastră despre acest subiect continuă. După pauză vă așteptăm.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
10: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
11: Da.
10: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
11: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Uh-huh. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni acum înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

0: și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
2: La bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro, așadar. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: despre Călin Georgescu, despre felul în care George Simion nu a avut răspuns la întrebarea jurnalistei TVR din ce trăiește Călin Georgescu. Nu știu, n-am înțeles, Lucian Mândruță. George Simion spunea că nu știe, dar nici nu-l interesează. Felul în care a încercat jurnalista de la TVR să obțină un răspuns era un raționament cât se poate de simplu. Îl susțineți, spuneți mereu că sunteți împreună cu el. Nu v-ați pus niciodată problema că nu are venituri, dar totuși trăiește după anumite standarde?
1: Discursul lui nu e pentru noi. Sau mai bine zis, nu e pentru neutri. Nu e pentru cei din afara bulei lor. În interiorul bulei lor, cei care pun astfel de întrebări, care, cum să spun, pun la îndoială divinitatea lui Călin Georgescu și divinitatea cauzei suveraniste.
0: Mai bine spus, felul în care oamenii îl văd. Da, oamenii, ei, susținătorii lui par să-l vadă ca exact, pe un Dumnezeu.
1: Ori nu ai dreptul să chestionezi în niciun fel Scriptura. Scriptura este că el este un erou care trăiește de la mila lui Dumnezeu, așa cum a și declarat, da? Că Dumnezeu dă. Așa a spus domnul Călin Georgescu. Din aia nu se poate ieși, din paradigma aia, fanii lui nu pot ieși cu niciun fel de dovadă și dacă întrebi, e un caz de lezmajestate. Aici mi se pare că domnul Simion a greșit un pic, pentru că el trebuia să treacă peste povestea asta cu tactica obișnuită. Dar ăla cu cât a fost plătit de Soros? Dar ăla de unde are banii? Asta era tactic și asta este în continuare în tactica lor în social media. A făcut un gest,
0: adică
1: care pare să facă... Da, poate, da,
0: whatabout.
1: Pare să indice o mică fisură acolo, pentru că el a admis, nu știu de unde are banii. Eu cred că a făcut un pas la offside. Nu e foarte sigur George Simion ce se întâmplă cu cazul Georgescu.
0: Mai ales odată și... cu această anchetă.
1: Da,
0: unde,
1: exact,
0: repet, au fost găsite conturi, există o casă.
1: 20 și ceva de telefoane. Sigur că pentru fanii lor nu...
0: Numai telefoane sunt cele 27 de echipamente electronice.
1: Tu nu ai 20 ceva de telefoane prin casă? Tu cum vorbești?
0: Lucian, tu știi că...
1: Eu câte o frază la câte un telefon.
0: Lucian, noi știm că e vorba despre 27 de dispozitive electronice pe care le-au găsit în casă și pe care le tot mai au nevoie de încă o zi ca să
1: pentru
0: continue
1: percheziție.
0: Această percheziție electronică. Tu știi că toate 27 sunt telefoane.
1: Am citit că sunt 80 de echipamente electronice, asta am citit, și din care 27 telefoane.
0: E suspect că sunt atât de multe, nu?
1: Acum nu
0: într-o
1: știu.
0: Casă...
1: Dacă mă gândesc, și eu am foarte multe telefoane
0: în
1: casă.
0: Eu nu mă dau niciodată exemplu,
1: 10,
0: Lucian.
1: Așa. Dar
0: bineînțeles că n-am 80 vechi, de aparate acasă.
1: Sunt vechi și nu mai merge niciunul. Adică degeaba le confici, că nu cred că mai au nici bateria în stare de funcționare. Le-am păstrat de...
0: Bun. Pentru ca discuția noastră să continue, pentru că aș vrea să obținem părerea fiecăruia dintre dumneavoastră, mai adăugăm un element. Și anume... faptul că soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, două zile la rând, pentru că în două zile s-au făcut aceste percheziții, s-a oprit și a stat de vorbă în fața camerelor de luat vederi. Vedem ce a spus astăzi, ne întoarcem la discuția noastră.
2: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe sticuri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste sticuri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
0: Cristi Andrei, nu vă invit să o comentați pe doamna.
3: Dar să știți că
0: este soția.
3: E prima oară când
0: politician,
3: o văd și
0: fostului candidat.
3: Bucuros că cineva în familia vorbește mai normal. Na, permiteți în gluma asta, deși na, nu e...
0: Vorbește altfel.
3: Vorbește normal, da, ca un om normal. Dar, da, într-adevăr, își repetă aceleași cuvinte cheie, nu stat totalitar sau cum a spus. Este repetarea
4: vorbește
3: unei...
4: în locul lui Călin Georgescu?
3: Păi da, asta
4: ca să
3: face.
4: Să nu rămână scena neocupată?
3: A, nu, nu.
4: Călin
3: Georgescu
4: e
3: este
4: reținut.
3: O familie, dacă o luăm așa din perspectiva normală, este o familie care este cu spatele la zid, au fost arătate niște lucruri care arată a escrocherie, încearcă să păstreze această față a zeului, cum s-a exprimat domnul Mândruță, sau în fine a mitului Georgescu, dar este foarte greu să o facă în condițiile în care sunt aduse toate aceste informații publice.
1: Observați două arhaisme, uneltire și vicleșug.
3: Da, asta am zis.
1: E ok aici. Este discursul filmelor lui Sergiu Nicolaescu și în același timp sunt predicile de pe la mănăstiri.
5: Bun,
1: de acolo vine.
5: Știți cum e? Registrul arhaic unor ne vine și nouă în minte când atingem anumite registre. Pentru că este posibil ca anumite cuvinte din vechime să fie asociate tristeții și jalei. Jale, de exemplu. Sigur.
1: Da, dar vicleșug?
5: Sigur. Iar nu toți din mănăstire. Eu am observat, apropo de reacție, că preotul, starețul care l-a întâmpinat la Oradea pe domnul Georgescu cu titlul de președinte al României, a fost sancționat. Eu asta observ.
4: Da,
5: a fost sancționat de Biserica Ortodoxă
4: da.
5: Română. Ca atare, nu putem pune semnul egalității între șamanismul domnului Georgescu și Biserica Ortodoxă. Mm-hmm. Sau credința ortodoxă, mai rău. Pentru că domnul Georgescu, de fapt, a uzurpat o poziție care trebuie deținută de cei care sunt îndreptățiți să o exercite. Domnia sa se pretinde a fi un fel de preot. Nu este preot. Ce propagă domnul Georgescu nu este credință creștină. Am mai spus-o, o voi repeta și îmi pot susține argumentat punctul de vedere. Este o viziune New Age, este o viziune șamanistă care nu are nicio legătură, dar nicio legătură cu ceea ce Biserica Ortodoxă Română are scriptural ca menire să apere. Faptul că unii din Biserica Ortodoxă, unii preoți, aleg să se asocieze cu asemenea cauză, este același tip de rătăcire care a împins pe